0: before we put her in the coffin with my brothers, we were all around my mom, and I couldn't sing more than few words, and I said I will make it up for her. I'll do it on this album.
1: Je n'ai pas le droit de t'aimer.
2: The unmistakable voice there of Angelique Kidjo speaking to the BBC's Martin Vennard. Some beautiful pieces of music in there, Anne. Are you a fan? I wonder if she's big, not just in the US as we're hearing there, and in Europe and West Africa, of course, but also in your part of the continent.
3: Yeah, absolutely. Well, across the world, and you know, her consistency. She's been going since 1989 and she's not stopping. It's just wonderful to listen to her.
2: Yeah, sounding great at 65 years old. Are we going to finish this
3: and
2: half hour?
3: And she speaks
2: hour?
3: Five languages.
2: Almost as many as you. We're going to finish this half hour of the programme with a bit more of Angelique Kidjo collaborating with Pharrell Williams. Here's No Stopping Us from the album Hope.
4: Det var klokka 10 i formiddag at Gro Harlem Brundtland kunngjorde i Stortinget at hun og regjeringen går av.
5: Fra nå skal stanse for biler som kommer fra høyre og ikke fra venstre, slik som de alltid tidligere har gjort i Sverige.
6: Det var ikke lenge før en fra hustaket over torganvending så hvordan røyken steg opp mot fløyet.
7: Ja, til en viss grad så blir de her stasjonene styrt via datateknologi.
8: I avisintervjuet sier 18-åringen at han og vennene hans står bak alle kirkebrannene i Norge. Han sier at de dyrker djevelen, og at de ønsker å spre frykt.
9: Det grunn til å vente at den sovjetiske ambassadøren i Norge blir kallet til utenriksdepartementet og får en skarp protest etter Treholt-avsløringen.
10: Palme ble skutt ned på Åpa gate i Stockholm sentrum klokka 11:30 og døde på Sabbatsberg sykehus en halv time senere.
11: NRK Nyheter.
12: Dette var de nyhetene vi hadde. Vi kommer igjen klokka 10.

0: God morgen, det tirsdag. Dette Nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1.
1: Vi begynner med renta. Skal den opp allerede den uka her, kanskje?
2: Jeg tenker at vi antageligvis har en økonomi som kan tåle å bære det, så det sier jeg meg positivt til.
0: Økonomene er uenige. Angrepene og anklagene fortsetter i Hormuzstredet, og samtidig har USAs styrker fulgt et danskeid skip gjennom sundet.
1: Rikingene har kledd seg ut som kunst på den røde løperen i New York i natt. Hvem som har et glittrende skjelett og hvem som kom som Klimt-maleri skal vi også snakke mer om. Og her i studio i dag, helt uten glitter, Ugo Fermarello og Marte Kåse Arntzen, god morgen.
0: Og så oljefondet. Det norske oljefondet er en viktig eier i mange teknologiselskaper, men i generalforsamlinger stemmer fondet ofte imot forslag som handler om klima, menneskerettigheter og barns sikkerhet på internett. Det viser en gjennomgang vi har gjort i 850 selskaper fondet eier aksjer i. Oljefondets representanter stemmer ofte mot disse forslagene, som altså tilsynelatende er i tråd med retningslinjene de har, og støtter i stedet forslag fra styrene i selskapene. Georg Rikles i tenketanken EPC er kritisk og mener verdens største investor må bruke stemmen sin mer aktivt.
3: De kan stemme, de kan fremme forslag, og de kan alliere seg med andre i en generalforsamling.
4: Karine Smith i Enatro er direktør for eierskap og etterlevelse i oljefondet, og forklarer hvorfor fondet stemmer i tråd med styreforslag.
5: Aksjonærforslagene de er ikke alltid veldig gode. De kan være fremmet av sære interesser, kanskje er de veldig detaljstyrende. Og så må vi også se på hva selskapet gjør allerede, så etter en totalvurdering, så kan det jo da hende at vi stemmer mot et aksjonærforslag.
0: Og reportere har vært Sara Muheisen og Tor Albert Frøsland. Vi kan lese mer om dette på NRK.no og høre litt mer fyldig om det om en halvtimes tid her i Nyhetsmorgen.
1: Når skal renta opp? Sentralbanksjefen har jo varslet at renta er på vei oppover igjen, og i morgen er det nytt rentemøte i Norges Bank. Økonomene, de er både usikre og uenige om det blir renteheving nå, eller om den kommer i juni.
6: Jeg har vært veldig

0: helt og vinglet litt frem og tilbake. Men nå heller jeg faktisk at de hever på torsdag nå og i mai.
1: Olav Chen, leder av allokering og globale renter i Storebrand, har vært usikker på utfallet av Norges Banks rentebeslutning som kommer på torsdag. I mars varslet sentralbanksjef Ida Wollen Bakke at det trolig vil være nødvendig å sette opp renta på et av de nærmeste rentemøtene. Om det skjer allerede denne uka eller i juni gjenstår å se.
0: Alt som har kommet av data og utvikling for øvrig tilsier egentlig at de hever i mai.
1: Derimot tror Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Carnegie, at rentehevingen først kommer i juni.
2: Jeg tror det en veldig close call, men Norges Bank så ut til å ha en plan A når de la frem sin plan i mars, og vi tror den plan A-en er å sette renta opp i juni.
1: På Majorstua i Oslo tror noen at en renteheving vil gå bra.
3: Jeg tenker at vi antageligvis har en økonomi som kan tåle å bære det, så det sier jeg meg positivt til.
1: Haugland i DNB Carnegie forklarer at renta må opp for å få bukt med inflasjonen.
2: Vi ser at lønnsveksten er såpass høy at kostnadsveksten i bedriftene bidrar til at en setter priserne opp i et raskere tempo enn det som er forenlig med inflasjonsmålet på 2%.
1: For mange nordmenn kan det bety høyere boliglånsrente enn det de har i dag. Og andre NRK møter på gata er bekymret.
4: Det påvirker jo privatøkonomien da, når det ellers er dårlig råd fra før. Nei, det er jo skuffende da, når man går inn i valget og sier at renta skal ned, og så er vi snart tilbake på nivået vi var. Så det er ikke det vi blir lovet.
5: Når den går ned, så blir den uansett satt opp enda mer enn før den gikk ned, så ja, man kjenner det.
6: Nei, det som er veldig kjipt er at det treffer jo de som har veldig dårlig råd fra før.
1: Olav Chen tror ikke at Norges Bank nøyer seg med én renteheving i år.
0: Jeg tror det kommer i hvert fall to, kanskje tre. Men igjen, det er alltid avhengig av hva som skjer med norsk økonomi spesielt, og inflasjon fremover, men ikke minst også hva som skjer internasjonalt.
7: Olav Chen i Storebrand til vår reporter Aile Inga Grape.
8: Hva som skjer internasjonalt ble vårt stikkord. Vi tar siste nytt fra Hormuzstredet. Et bilfrakteskip eid av det danske rederiet Maersk er loset gjennom Hormuzstredet. Skipet det ble fulgt av amerikanske militære styrker og er nå ute av Persiabukta, heter det i en uttalelse fra selskapet. Overfarten skal ha gått uten problemer, og alle besetningsmedlemmene er trygge og uskadde.
7: Og brannen på det sørkoreanske skipet også i Hormuzstredet er slukket. Fartøyet slepes til nærmeste havn, sier sørkoreanske myndigheter. De begynte å brenne i skipet etter en eksplosjon uten at den årsaken er kjent. Også har det vært angrep og anklager, og vi skal direkte til området rett etter klokken 7.
8: Politiet i Leipzig i Tyskland mener at bilangrepet i går var en villet handling. To personer ble drept og tre alvorlig skadd da en 33 år gammel tysk statsborger kjørte en bil inn i en folkemengde. Mannen er pågrepet.
9: Vi har es mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Stand jetzt mit einem Einzeltäter zu tun. Und es ist ein Amoktäter. Wir gehen also davon aus, dass Leipzig absolutt sikker er.
8: Ja, det er nå trygt å ferdes igjen i Leipzig, sa innenriksminister Armin Schuster i delstaten Sachsen.
7: Europas største atomkraftverk er skadet i et droneangrep, det viser undersøkelse fra det internasjonale atomenergibyrået. Det dreier seg denne gangen om skader på meteorologisk utstyr. Zaporizjzja-atomkraftverket har vært okkupert av russiske styrker siden fullskalainvasjonen begynte februar 22, var det. Kraftverket er ikke i drift, men trenger elektrisitet utenfra for å holde nedkjølingen gående og unngå en ulykke.
8: Og så er det dyrt å gå til tannlege, men det er jammen dyrt å ikke gå også, Hugo?
7: Ja, og det blir veldig dyrt for fylkeskommunen hvis unge folk ikke går. For sånn er det. Fylkeskommunen taper store summer på folk som ikke møter opp de timene sine. For dem som er mellom 19 og 28 år gamle får nemlig rabatt og betaler ikke mer enn 25% av hva det faktisk koster for det offentlige å ha denne timen. Og så er det også de som er aller verst på det å ikke møte opp.
10: Over 7 millioner kroner går rett i sluket for Telemark fylkeskommune hvert år, og godt over 100 millioner kroner på landsbasis. Grunnen at de unge ikke møter opp til tannlegetimene sine. Bare i Telemark gjelder det omtrent 5000 timer i året, forteller fylkestannlege Live Liv Breiland.
11: Og når det en time som noen ikke møter til, så kunne den være benyttet til noen av de andre som stand i kø. Det mange som har lyst til å komme inn til teamet, det ventelister alle klinikkene kons. Så det lite god bruk av offentlige ressurser, da, for å si det sånn.
10: Fordi unge voksne i en såkalt prioritert pasientgruppe, kan de ikke ilegges gebyr når de ikke møter opp. Heming Olsen Berghem i den norske tannlegeforening reagerer når de hører hvor mye penger som går tapt.
12: Altså hvis disse tallene virkelig stemmer, så må man jo på det sterkeste vurdere om man skal legge ned dette tilbudet eller gjøre det helt om.
10: Ordningen der unge mellom 19 og 28 år kun betaler en fjerdedel av prisen for å gå til tannlegen, kom i fjor. Partileder Kirsti Bergstø i SV har kjempet for et bedre og billigere tannhelsetilbud i mange år. Nå hun skuffet over at de unge ikke møter opp og ikke gir beskjed.
13: Man må se hvordan man kan bedre systemene sånn at unge faktisk kan nyttiggjøre seg av de tannlegetimene man har. For det er klart det ikke bra at kapasitet går tapt, at penger blir brukt uten at tannlegetimene blir fylt opp. Jeg vil ikke si at det fordi unge ikke bryr seg, ikke setter pris på tilbudet eller er lat. Men jeg vil utfordre på å se på systemer som kan gjøre lettere for unge å endre timene til et tidspunkt som kan passe.
10: Utenfor universitetet i Porsgrunn møter vi unge i målgruppa.
14: Er du flink til å gi beskjed dersom du ikke kan møte opp til tannlegetimene?
15: Ja, det er jeg.
16: Det har jo skjedd med meg flere ganger at jeg glemmer timen. Så vanligvis så gir jeg ikke liksom beskjed.
17: Jeg er ikke så veldig flink til å gi tilbakemelding på det.
18: Det har ikke skjedd så mange ganger at jeg ikke har passet, at jeg ikke har dratt dit, men jeg har sagt ifra den gangen jeg ikke kom.
19: Jeg har egentlig aldri ikke møtt opp, så det har ikke vært problem for meg.
10: Nå håper fylkestannlegen at de unge vil ta ansvar slik at flest mulig kan dra nytte av ordningen.
11: Jeg synes det frustrerende både fordi at helsepersonell er en knapp ressurs, og så koster det jo sitt. Altså dette er jo dine og mine skattepenger som gjengfløyten her på en måte, så det er noe med å bruke deg i midlene på en god måte.
7: Reporter om tannleger og hva det egentlig koster, Siv Borgen.
8: I morgen det nøyaktig 100 år siden luftskipet Norge parkerte i toppen av luftskipmasta i Vadsø. Den 35 meter høye stålkonstruksjonen skal fredes, og markeringen en del av et omfattende program som kulminerer med fredningsseremonien på Vadsøya. Da luftskipet fløy innover Varangerfjorden grytidlig den 6. mai 1926, var det meste av byens befolkning allerede på beina.
20: Vadsø var jo et av flere stoppesteder som gikk over store deler av kloden, rett og slett. Så dette ble fulgt med på som en verdenshistorisk begivenhet.
21: Fortell avdelingsleder ved Vadsø museum, Jon Trygve Bergsåker. Vadsø museum forsøkte å få freda masta i 2014 uten å få gehør. Men nå skjer det noe. Her riksantikvar Hanna Geiran.
22: Dette et monument over dristige menn, over polare ekspedisjoner og over internasjonalt samarbeid og forskertrang. Det altså historien om en mast som skulle være parkeringsplassen for luftskipet Norge som da skulle over Nordpolen.
21: Vadsø var siste sjanse for å fylle bensin og etterse motorene for det store hoppet over Barentshavet til Ny-Ålesund på Svalbard. Der ventet Roald Amundsen. En av de som kjenner vår egen polarhelt best Anders Bakke. Han konservator ved Roald Amundsens hjem, som i dag bevart som museum ved Svartskog, noen kilometer sør for Oslo. Bakke mener fredningen av luftskipsmasta i Vadsø svært viktig.
23: Jeg mener at dette handler om noe annet enn et iskaldt drama. Dette jo en storpolitisk reise som er ganske relevant i dag, for det handler om Polhavet, det handler om stormaktes posisjonering og nasjonskamp på mange måter som vi ser det som handler rundt omkring i Polhavet i dag.
21: Hvor viktig det å bevare slike minnesmerker?
23: Hvis vi ikke har historiske minnesmerker, så mister vi også en slags relevans eller en autentisitet i historien. Det blir det på en eller annen måte mulig å forstå og mulig å fatte. Hvis man har disse helt konkrete objektene fra historien. Så det kjempeviktig. Vi må ha disse, ellers så forsvinner historien bare mellom fingrene våre.
8: Til slutt I dette innslaget så hørte vi, det gjorde vi ikke, for det var Hanne Wilhelms og Allan Klo som stod bak denne reportasjen. Var ikke noe. Hanne Geirand var midt inne der.
7: Det seiler et skip som ikke får legge til kai utenfor Kapp Verde. Tre personer hittil døde, tre blitt syke på det nederlandske skipet. Det nemlig mistanke om at de smittet av dette hantaviruset, musepest, og utenriksreporter denne morgenen, Tora Alstotter Vassnes. Hva vet du om hva som skjer på skipet nå?
2: Det mye usikkerhet. Bak overskriftene vi bare mennesker, sa en amerikansk reiseblogger som strandet på skipet. Det rundt 150 mennesker på skipet. Det ligget utenfor Kapp Verde siden søndag, og de venter på å få gå I land. Nå må passasjerene bli på lugarene sine for å ikke spre viruset. Det to nederlendere og en tysker som har dødd. Akkurat nå behandles en britisk passasjer for alvorlig luftveissykdom I Johannesburg I Sør-Afrika. To av dem har fått påvist hantavirus. Syke og døde ble evakuert fra skipet I går. To besetningsmedlemmer ombord trenger akutt medisinsk tilsyn, men de får heller ikke forlate skipet enda. Det til sammen seks personer som mistenkes og har blitt smittet med hantavirus på cruiseskipet. Det helsemyndigheten I Kapp Verde som har besluttet å ikke tillate cruiseskipet å legge til kai.
7: Så dette altså tilstanden. Det var et fint bilde av hvordan det foregår, holdt jeg på å si akkurat nå. Men hva hantaviruset?
2: Det et virus som smitter fra gnagere, som rotter og mus. Mennesker kan bli smittet ved å puste inn partikler fra avføring, urin og spytt I lufta. Det en sjelden variant av hantavirus de på skipet mistenkes å være smittet med. Den kan medføre alvorlig sykdom hos mennesker med influensalignende symptomer, som feber og magesmerter. Og så senere så kan de få hjerte, lunge eller nyresvikt. Det det nederlandske nasjonale instituttet for folkehelse og miljø som hjelper til I utbruddet akkurat nå, og det de som har påvist hantavirus hos pasienter.
7: For det altså et nederlandsk skip, MV Hondius. Der det. Folk står på lugarene sine, eller ligger på lugarene sine, men kan viruset spre seg?
2: Nei. Verdens helseorganisasjon har, de uttalte I går, at risikoen for at hantaviruset sprer seg, den veldig lav. Det tar 1-8 uker fra man får hantavirus til symptomene sprer seg, så det vanskelig å vite hvor smittekilden Skipet hadde seilt fra Argentina til Kapp Verde, og det reist veldig lenge. De har besøkt noen av de mest avsidesliggende stedene I verden, så det vanskelig å fastslå hvor dette viruset kommer fra.
7: Tora Alstotter Vassnes, takk.
8: Klokka 6:45. Dette Nyhetsmorgen.
7: Nå et danskeid bilskip blitt geleidet gjennom Hormuzstredet av USA. Og USA sier også at de har angrepet iranske fartøy. Vi skal forklare til situasjonen med vår reporter I Dubai ganske snart.
8: Oljefondet stemmer ofte imot forslag om klima, menneskerettigheter og barns sikkerhet på nett. Det viser en gjennomgang NRK har gjort.
7: Elever kan ikke skrive som før, og vi skal besøke en skole som har tatt grep med fyllepennen, kanskje. Vi skal høre.
8: Så har det vært en møteulykke mellom en buss og en personbil på Lerstad I Ålesund I Møre og Romsdal, og den ulykka blir beskrevet som alvorlig av politiet. Og reporter Silje Steines Bjerkenes, du har vært på stedet den siste timen. Hvordan situasjonen der nå?
3: Akkurat nå så politiet I gang med undersøkelser på stedet. De som var involvert I denne møteulykka, både personen I bussen og personene I personbilen, blitt fraktet videre til sykehus og legevakt. Og som sagt så blir ulykka beskrivet som alvorlig av politiet. De har sperret av veien, et ganske stort stykke av denne veien her på Lerstad I Ålesund som sperret av for trafikk. Slik at politiet kan få gjennomført nødvendige åstedsundersøkelser for å se om de kan kanskje mulig finne årsaker til denne ulykka her. Da.
8: Nødetatene fikk en melding om dette litt over klokka 5 I dag tidlig, så har det vært snøvær I Ålesund I natt. Hvordan kjøreforholdene nå?
3: Kjøreforholdene vanskelige. Mange har våknet til snødekte veier på Sunnmøre I hvert fall I dag. Jeg kjørte selv til staden og kan fortelle at det var veldig glatt er som en isinne som ligger på bakken, i tillegg til at det er snø opp på den. Så jeg vil nok tro at det de som har allerede skiftet til sommerdekk i området, de er nok lurt i å la bilen stå i dag, rett og slett. For det er rett og slett vanskelige kjøreforhold. Nå vet ikke man om det hadde noe med årsaker til dine ulykker. Det sier politiet at det for tidlig å si. Men vanskelig er det i hvert fall å være på veien i dag.
4: Tusen takk skal du ha, reporter Silje Steines Bjerkenes.
7: Igjen er det skjermen som får skylden, og denne gangen for at elevenes skriveferdigheter ikke som de var. På Kannik skole i Stavanger har de sett seg nødt til å ta noen grep for at elevene i det hele tatt skal kunne gjøre seg forstått i skrift.
5: Jeg merker jo at jeg ikke alltid skriver riktig, og at jeg skriver feil på grunn av at jeg skriver så mye digitalt, som gjør at vi får korte ord og sånne ting.
6: Jeg skriver ganske krunglete og har ganske litt dårlig rettskriving når jeg kommer til norsk.
15: Det ser ut som feil.
24: Åttendeklassingene Henny Sofie Glad-Balken og Bo Bjørnstad ved Kannik skole i Stavanger øver på å skrive for hand. Å skrive riktig ser lærerne og rektor at ungdommene har blitt dårligere til.
25: Jeg merker jo at det der er flere nå enn før som skriver utydeligt, og det bør øves mer på.
24: Det sier kontaktlærer for 8. klasse Liv Andrea Meltveit.
26: Vi har sett en økning, en tendens til at det er flere som ikke har den kompetansen inne på en så god måte som vi hadde tidligere.
24: Skjerm i skolen og sosiale medium har fått skulda for utviklingen. På Kannik har rektor Finn Lea sett seg nødt til å sette fokus på å skrive for hand, selv om det ikke står i læreplanen.
26: Men det gjelder egentlig alle fag, og det er noe som vi legger inn på som en aktivitet, sånn at elevene blir rustet når de kommer videre etter ungdomsskolen.
25: Det kan ikke bli sånn at det til slutt at ingen klarer oss å skrive forståelig for hånd. Vi må jo vedlikeholde dette med å kunne skrive og gjøre seg forstått.
27: Hjelp hverandre med å fylle ut tabellen. Noen har gjerne skrevet mer enn andre, og da er det kjekt å dele.
24: Elevene er lærevillige og forstår at kunnskapen kommer godt med.
5: Det er jo veldig bra at du klarer å skrive riktig sånn at folk kan forstå deg hva du skriver sånn.
4: Reporter her var Frida Audunsdotter Vestvik.
7: Generalprøven før fotballcupfinalen på lørdag ble ikke så veldig god for Bodø-Glimt mot Molde i Eliteserien i går kveld. Det var en målvakttabbe som sørget for at Molde slo hjemmelaget 1-0, og etterpå la Nikita Haikin seg flat, som man sier.
28: Ja, det var min feil. Det var passning i bakken, og jeg bestemte feil valg. Ja, trengte jeg skulle på siden med hodet, eller ja, uansett, så ja, min feil, men uansett, vi hadde flere sjanser å score mål.
24: Keeper Nikita Haikin tabbet seg ut i første omgang. Det utnyttet Moldes Fredrik Gulbrandsen og skåret kampens eneste mål til bortelaget Molde. I andre omgang endret kampen seg, og Glimt hadde flere sjanser uten at de klarte å sette ballen i mål. Glimt-trener Kjetil Knudsen var frustrert og hadde håpet på en bedre generalprøve før cupfinalen mot Brann på lørdag.
29: Jeg føler vi kunne spilt en time til, og jeg litt usikker på om vi hadde fått en ball i mål, så det var kanskje litt den dagen. Så nå kommer det gode motstandere med Brann på lørdag. Det blir en cupfinale som, hva skal du si, da ligger alt i den potten for begge lag, og det blir flott kamp, flotte rammer. Jeg håper bare det at det gjør oss alle mer sulten til å, hva skal du si, kjenne på den følelsen vi har nå, den er ikke spesielt god.
24: Men Glimts Patrick Berg var ikke enig i at det var så dårlige takter av Bodø Glimt før møtet med Brann.
30: Ja, det er ikke helt med på. Jeg synes vi, som sagt, spiller ganske bra resultatmessig. Ja, en dårlig generalprøve, men prestasjonsmessig synes jeg det er mye vi ser igjen som vi ønsker å få til, og som vi får til mot et bra målelag, så det skal vi ta med oss videre.
7: Reporter var Hilde Liengen, og vi kan høre cupfinalen mellom Bodø Glimt og Brann på lørdag på radioen klokken 16 på NRK Sport.
4: kan KI hjelpe kommunene med å svare kjappere I byggesaker? Det skal et nytt forskningsprosjekt prøve å få til. 28 år gamle Jonas Kvelstad, han ventet I over 15 uker på avklaring rundt en garasje og illustrerer ventetida på følgende vis.
0: Ja, vi har jo gifta oss, så har vi fått unge. Så har vi ligget 52 dager på sykehus. Og så har vi ordnet alt med sånn ektepakt og testament og alt og sånn papirarbeid. Alt har vi gjort på samme tida. Nei, det blir jo litt oppgitt da.
1: Det mye en kan rekke mens en venter på svar I plan- og bygningssaker her I landet. Jonas Kvelstad har ventet I over 15 uker på en enkel sak om fradeling av en garasje. Kvelstad ikke alene. Mellom 8-12% av alle fradeling og byggesaker her I landet går utover den lovpålagte fristen på 12 uker. Et nytt 4-årig forskningsprosjekt ved Universitetet I Agder lover å ta over mye av grovarbeidet mange saksbehandlere sliter med ved hjelp av KI. Professor Morten Gudvin forklarer målet med teknologien.
9: Du kan få søke om man kan få svar mye, mye fortere enn man kan få I dag, fordi man ikke så avhengig av disse manuelle ressursene. Det kan også være at man får høyere kvalitet på svarene sine, fordi man får denne kunstig intelligensen som skal hjelpe saksbehandleren. Og det betyr raskere behandlingstid, og mindre tid brukt på rutinarbeid for eksempel, og kanskje høyere kvalitet.
1: Forskningsprosjektet skal utvikle en digital assistent som tygger seg gjennom millioner av dokumenter. Men I offentlig saksbehandling det livsviktig at maskinen ikke dikter opp egne regler. Det sier Sebastian Thune, som KI-rådgiver I Kristiansand kommune, og som gjennom sin doktorgrad skal sørge for at teknologien en trygg støtte for saksbehandlerne der.
10: Ekstremt store dokumentmengder med millioner av dokumenter, og som da har enda flere sider selvfølgelig. Så det å få saksbehandlere til å gå gjennom dette manuelt og rette på det som eventuelt hadde vært feil, det hadde vært helt ugunstig. Så det derfor vi har lyst til å ta I bruk KI da, for å prøve å automatisere denne prosessen så mye som mulig.
7: Og reporter var Erik Vig Andersen.
4: Nå til Beyoncé I en glitrende juvelbesatt skjelettaktig kreasjon, til skuespiller Sarah Paulson med en dollarseddel foran øynene og til Kim Kardashian I en oransje litt sånn 60-tallsinspirert superheltaktig plastkorsett. Vi skal til den årlige Met-gallan I New York som gikk av stabelen I natt, og Per Åge Bergqvist-Sivertsen, du fagansvarlig ved mot- og designstudiet på Esmod ved Høgskolen Kristiania. Velkommen!
12: Tusen hjertelig takk for det.
4: Du har fulgt med på det som har skjedd I natt, og årets tema, det var jo mote kunst. Da det inspirert av museets nye utstilling, viser frem 400 plagg og gjenstander som strekker seg over 5000 år. Hvem av disse store internasjonale kjendisnavnene var det som klarte utfordringen best?
12: Du oppstod med å nevne Beyoncé selv. Hun var jo tilbake for første gang for 10 år siden, og hadde jo på seg en fantastisk krystallbesatt skjelettkjole. Ikke minst hadde hun et slep av fjær, som var kanskje 3x7 meter langt. Hun jo et stort kulturelt ikon, og så virkelig ut som hun følte seg hjemme I trappene der.
4: Ja. Hvem andre var det som skilte seg ut antrekksmessig?
12: Jeg begynte jo å se klokka 11, for da var det jo de første som dukket opp på rød løper, og da la jeg merke til influenseren Emma Chamberlain, som virkelig hadde tatt tematikken på kornet. Hun hadde på seg en lærredsfarget kjole, som så ut som hun hadde helt rå, ferske malingstrøk. Hun hadde også en kjole som forandret seg utover kvelden, så det store slepet for eksempel, det falt av etter hvert. Så hun var på en måte I forandring da, gjennom hele gallaen.
4: Og altså, hvem var det som kanskje ikke klarte jobben så godt, hvis du skal trekke fram litt kritikk også?
12: Det som jeg synes jeg så veldig mye av, som ble et litt sånn kjedelig og safe valg, var disse gallakjolene som har en sånn typisk havfrueform, hvor man bare så et ornament som kanskje var fra et Gustav Klimt-bilde, eller broderier som hintet til en skulptur, eller med noen draperier som kunne minne om greske søyler. Så det var det jo litt mye av. Men mange av kvinnene som går opp den trappa, de har også lyst til å føle seg fine på fest. Så det var kanskje blant de kjedelige valgene, når man har så mange muligheter.
4: Ja, Heidi Klum hadde jo nesten gått for en slags sånn Halloween-kostyme, så ut som en statue faktisk, og drapert I noe greier der.
12: Ja, ikke sant?
2: sant.
4: Men Per Åge, vi må innom dette med disse kontroversene som har vært i forkant, for det altså Jeff Bezos og kona som blant vertene for Met-gallan I år. Det har jo blant annet ført til boykott av noen. Hvem var det som ikke kom, som pleier å vekke oppsikt?
12: Som du sier, så jo Jeff Bezos og Lauren Sanchez æresverter I år, og de har jo donert så mye som 10 millioner dollar, vel? Og I år så vi jo blant annet at Meryl Streep ikke dukket opp, angivelig fordi hun fokuserer på å promotere Devil Wears Prada-filmen. Det samme gjaldt jo for Zendaya, som har vært en av hovedfigurene de siste 7-8 årene. Mens andre av skuespillerne fra filmen, som Anne Hathaway og hun Simone Ashley, de var jo der. Simone Ashley jo en litt yngre, mer ubeskrevet blad, så hun har kanskje mer å tape på ikke stille opp. Men det klart at det spesielt, for kunsten skal jo være fri, og her kjøper de seg da inn og blir kastet glans over, blir knyttet mot en kunstinstitusjon som sitter på en av verdens største, mest anerkjente kunstsamlinger.
4: Litt tech-gründervasking kan vi kanskje si at man driver med der. Ja. Hvis disse tech-gründerne nå får innpass også I denne bransjen, altså kunstbransjen, som de får overalt ellers I verden, hva vil det gjøre med moteverdenen, sånn som du ser det?
12: Det kan jo være at motebransjen blir tettere knyttet opp mot det digitale. Vi ser jo hvordan kjøpesenterne sliter, fordi merkevarene gjennom sine egne digitale kanaler får til direkte kjøp rett fra sine butikker. Og så kan man jo trekke frem et samarbeid som solbrilleprodusenter som har laget disse her digitale brillene som kan filme bare med et blikk. Altså, det digitale på vei inn i motuttrykket på mange måter allerede.
4: Er det spennende, eller det kort til slutt?
12: Det jo både spennende, men jeg tenker mye av det vi så på scenen I kveld handler jo veldig mye om håndarbeid. Mange av disse antrekkene var jo sydd direkte på skuespillerne, og håndverkere har brukt fra 500 til 1000 timer på enkelte antrekkene. Så jeg setter nok mer pris på håndarbeidet I det.
4: Tusen takk skal du ha, Per Åge Bergqvist Sivertsen, fagansvarlig ved Mote- og designstudiet på SMOD ved Høgskolen Kristiania.
12: Tusen takk.
7: God morgen til nye og gamle lyttere og seere. Dette Nyhetsmorgen, NRK P2, NRK 1. Også I dag skal vi direkte til området rundt Persia-bukta. Det har vært angrep både fra USA og Iran. Det handler om Hormuz-stredet. USA har I løpet av natten klart å geleide et danskeid skip ut av sundet.
4: Oljefondet stemmer ofte imot forslag om klima, menneskerettigheter og barns sikkerhet på nett. Det viser en gjennomgang NRK har gjort.
7: Det første møte for kommisjonen som skal granske utenrikstjenesten og ikke minst bistandspolitikken I lys av alt som ble kjent på grunn av Epstein-dokumentene. Allerede den kalt Juve-kommisjonen, og det fordi Amund Juve skal lede den, og han kommer hit.
4: Og så møter vi den eneste I Norge som blitt adoptert tilbake til sin biologiske mor I utlandet, I Costa Rica.
11: Åles! Hvordan står det? Hun jo mora med, men det har jo tatt tid å utvikle en relasjon. Da.
7: Nyhetsmorgen med Marte Kåss Arnsen og Hugo Fermariello.
4: Det norske oljefondet en viktig eier I mange teknologiselskaper, men I generalforsamlinger så stemmer de ofte mot forslag om klima, menneskerettigheter og barns sikkerhet på nett. Det viser en gjennomgang NRK har gjort I 850 selskaper som fondet eier aksjer I. Oljefondets representanter de stemmer ofte mot forslag som tilsynelatende I tråd med retningslinjene de har, og støtter I stedet forslag fra styrene I selskapene. Georg Rikels I den brysselbaserte tenketanken EPC kritisk og mener at verdens største investor må bruke stemmen sin mer aktivt.
13: De kan stemme, de kan fremme forslag, og de kan alliere seg med andre I en generalforsamling.
14: NRKs gransking viser at fondet gang på gang har stemt ned forslag, selv om de ser ut til å være I tråd med fondets egne forventninger til selskapene. De fleste av disse sakene handler om klima, personvern, barns sikkerhet og menneskerettigheter. Oljefondet stort og viktig internasjonalt på grunn av det det representerer. Hvis ikke et fond som dette kan påvirke, så kan ingen aksjonærer det, sier Riekles.
13: Oljefondet har makt, ikke bare i kraft av prosenter, men i kraft av det oljefondet representerer. Oljefondet en bjellesau internasjonalt, og jeg tror det temmelig klart at om ikke oljefondet med det stilling har makt i generalforsamlinger, så har ingen aksjonærer det.
3: Godt spørsmål.
14: Hektisk aktivitet i fondets lokaler der stemmene avgis. Stemmesesongen varer vanligvis fra mars til juni. I denne perioden kan oljefondet stemme over mer enn 1000 forslag om dagen. Når fondet avgir stemmer, lytter de som regel til anbefalingene fra styrene om hvordan de bør stemme, og i mindre grad til andre aksjonærers forslag. Det mønsteret går igjen i de 30 000 forslagene vi har undersøkt i 850 teknologiselskaper. Fondet skriver på sine hjemmesider at de stemte i tråd med styrers anbefalinger i 94% av sakene i fjor. Karine Smith-Jenacho direktør for eierskap og etterlevelse i oljefondet, og forklarer hvorfor fondet stemmer i tråd med styreforslag.
6: Når vi stemmer, så er det viktig at vi fremmer våre interesser som en finansiell, langsiktig investor. Og vi opptatt av at selskapene skal ha gode og effektive styrer og god selskapsstyring. Aksjonærforslagene de ikke alltid veldig gode. De kan være fremmet av sære interesser. Kanskje de veldig detaljstyrende, og så må vi også se på hva selskapet gjør allerede. Så etter en totalvurdering, så kan det jo da hende at vi stemmer mot et aksjonærforslag.
14: Hun sier at fondets mandat fastsatt av Finansdepartementet, og prioriteringen til fondet klar.
6: Vi har bare ett mål, det å tjene penger for norske generasjoner i lang tid fremover. Og det det som styrer hvordan vi stemmer, ikke sant? Det vår interesse som en langsiktig finansiell investor.
4: Reportere her var Sahara Mohaisen og Tor Albert Frøsland, og akkurat mer om dette det kan du lese på hjemmesidene våre nrk.no.
7: Nå begynner arbeidet med å snu steinene i utenrikstjenesten, og under det også den norske bistanden, i lys av alt som kom for dagen på grunn av dokumentene som ble offentlig i USA etter avdøde Jeffrey Epstein. Etter uker med diskusjoner om hvem som skulle lede granskningen, hvordan den skulle være, så kom Stortinget frem enstemmig til at det var de som skulle ha en kommisjon med et bredt mandat, og valget på leder falt på Amund Juve, tidligere sjefredaktør, direktør i Dagens Næringsliv, og første møte i kommisjonen i dag. Amund Juve, god morgen, velkommen.
8: Hei.
7: Hvor veldig mange sa at dette mandatet må være veldig bredt. Hvilke tanker gjør du deg om det mandatet, det dere skal gripe fatt i?
8: Vi har fått et hvitt mandat som favner hvitt både i tematikk og i tidsperiode. Det et mandat som tredelt, hvor vi skal se på Epstein og hans norske forbindelser, og hvilke konsekvenser det kan ha fått for norske interesser og norsk sikkerhet. Og så det en annen del som går på Norges forhold til eksterne organisasjoner, herunder hvordan bistandsmidler blir brukt. Og så det til slutt en del som går på å se på praksis og kontrollrutiner i utenrikstjenesten. Og så har Stortinget sagt at det opp til kommisjonen selv og som finner fornuftig tidsavgrensning, men at den må inkludere prosessen som førte frem til Oslo-avtalen i 1993, og derav følgende forhold. Så det et hvitt mandat i tematikk, og det en tidsperiode som trekker seg nesten 35 år tilbake i tid.
7: Opp mot denne avgjørelsen så var det mange som ropte at vi trenger en ny Lund-kommisjon, og da tenker de på den Ketil Lund ledet som handlet om de hemmelige tjenestene, som en av de kommisjonene som faktisk førte til forandringer, som førte til en selvransakelse og endringer i hvordan vi både så på hvordan vi hadde handlet og hvordan hemmelige tjenestene fungerer. Ditt mandat så bredt at du tror at dette faktisk vil føre til endringer?
8: Jeg håper at altså det jo vært altså det som har skjedd hele Epstein-saken egentlig en forferdelig sak, og det at det har jo skapt så stor uro egentlig i liksom, de brede deler av befolkningen når vi ser som, hva slags kriminalitet han har begått og hvilke som, norske sentrale personer som har hatt kontakt med han. Så det viktig, tror jeg, at vi klarer for norsk offentlighet, fortjener at vi som nå kommisjonen klarer å plassere et som etterprøvbart faktisk grunnlag for hva som har skjedd. Lund-kommisjonen har for øvrig 30-årsjubileum denne uken her, seminar på Stortinget. Det var en fantastisk kommisjon som jo avdekket hvordan norske borgere hadde blitt overvåket av ulike deler av de hemmelige tjenestene. For Norges del så vil vi håpe at vi ikke finner like mye i denne undersøkelsen her, men med den undersøkelsen som vi skal gjøre. Men det klart at i tematikkområdet så er det kanskje liksom Lund-kommisjonen som er naturlig å sammenligne med, ja.
7: Amund Juve, jeg ber deg gripe fatt i mikrofonen og dra den litt lengre nærmere deg, så vi får deg enda bedre høyttaleren. Du var jo sjefredaktør i Dagens Næringsliv, Amund Juve, da avisen i 2019 hadde flere avsløringer om Epstein og Rød Larsen og denne tenketanken IPI i New York, som han da var sjef for. Hvilke tanker gjør du deg om du da er helt nøytral i dette arbeidet?
8: Jeg ledet jo avisen den gangen, og jeg tenker at det som Dagens Næringsliv avdekket da, det har jo vist seg at det var relevant å skrive om, men det har ikke kommet noen innsigelser om at det var feil eller på noen måte et sånt unødvendig å skrive om det. Tvert imot så tenker jeg at det som avisen skrev da har vist seg ettertid at det var riktig og viktig at det ble tatt opp, så jeg tror ikke det skal påvirke min habilitet på noen som helst måte.
7: Vil det være mulig å se på all norsk bistands- og utenrikspolitikk de siste 35 årene, som du sier, og virkelig forstå avgjørelsen som ble tatt, og hvorfor?
8: Nei, og vi må jo gjøre avgrensninger. Altså, dette er der vi skal levere en rapport innen 31. januar 2028, og det er ikke mulig å liksom gå gjennom hvert, det er 6 punkter i mandatet som er ganske, hvert av dem er ganske omfattende, og det er ikke mulig å gå tilbake til 1993 og ta hvert år. Så vi skal ha første møte i dag, og noe av det vi skal diskutere i dag er prioriteringer og avgrensninger i mandatet.
7: Utenriksdepartementet er jo det departementet hvor mange utnevnelser faktisk er politiske, altså ambassadører er ofte aktive politikere som blir utnevnt, også øverste ledere. Er det noe som har påvirket hvordan det departementet virker?
8: Det vi nå skal gjøre er jo gå inn og gjøre en bred faktainnhenting, og så skal vi gjøre analyser og vurderinger. Og da vil vi kanskje også kunne gi svar på den type spørsmål, men det vil bli helt feil hvis jeg nå skulle liksom hoppe bukk over alle undersøkelsene og begynte å konkludere her i dag før vi har hatt vårt første møte.
7: Amund Juve, det skjer jo i dag. Vi har kalt det Juve-kommisjonen. Hva heter det egentlig?
8: Det er nok lagt mer vekt på at det skal være et presist navn, det skal være kort og fyndig, for det heter granskningskommisjonen som skal undersøke forhold som har blitt aktualisert gjennom offentliggjøring av FN-dokumentene.
7: Et slående navn. Takk for at du kom.
8: Takk.
4: Reiseliv i Tromsø frykter at byen blir valgt bort som konferansested dersom den kommende turistskatten må betales hele året. I dag legger kommuneadministrasjonen fram planen for hvordan dette besøksbidraget skal fungere. Det er mange ulike meninger om turistskatten, også blant de som bor i Tromsø.
3: Jeg synes det er veldig bra at det er turistskatt her i Norge. Fordi vi som betaler skatt, vi gir jo til staten. Men da kan de også gi til staten i stedet for å bare få fra staten.
15: Men bør det være hele året eller bare i turistsesongen?
3: Jeg tenker hele året, siden det er jo turisme i hele året i Tromsø og hele Norge.
16: Når administrasjonen i Tromsø kommune i dag legger frem planene om hvordan turistskatten skal fungere, foreslås det at skatten skal gjelde året rundt. Reisemålsleder i Tromsø kommune, Kari Helene Skog fra Arbeiderpartiet, ønsker forslaget velkommen.
17: Og det er flere grunner til det. Det ene er at man ser at sesongene utvider seg, og sommersesongen begynner jo også å bli bedre og bedre. Så det å skulle begynne å rigge for bare noen få måneder man ikke har det, er ikke smart, tenker jeg i hvert fall.
16: På de fleste punktene er kommunen og reiselivet enige, men helårsordninga skaper debatt. Administrerende direktør i Næringsforeninga i Tromsø-regionen, Sigrid Mogård Jansen, frykter dette vil svekke Tromsø som konferanseby i lavsesongen.
5: Vi veldig uenige i at det skal kreves inn helårlig. Vi mener at det burde kreves inn fra oktober til mars, når det flest turister her, og hotellene mest fulle, og det høyeste døgnpris, og ikke resten av året. Vi også da svært bekymret, spesielt for kurs- og konferansemarkedet, som nå begynner å komme opp i april-mai, når det ikke turister ellers, hvis man skal legge besøksbidraget på de månedene.
4: Endelig vedtak her, det fattes i kommunestyret 24. juni, og den skatten den skal innføres fra nyttår. Reporter var Tove Jensen.
7: Vi ikke ferdige med Fremskrittspartiet og sist helgs landsmøte, Bjørn Myklebust i Politisk kvarter.
18: Hvordan påvirker alt som skjedde sjansen for at Sylvi Listhaug blir statsminister? Talen i caps lock, rasismeskandalen. Mitt panel skal svare på om Listhaug en lagbygger, om Høyre egentlig mer ansvarlig enn FRP. Det handler altså om borgerlig samarbeid, og det kort på åtte.
4: Akkurat nå klokka 13 minutter over sju, og du hører på Nyhetsmorgen, og så finner du blant annet i NRK radioappen.
7: Økonomer usikre og uenige om det blir renteheving nå eller i juni, men DNBs Kjersti Haugland tror Norges Bank følger sin plan A.
19: Jeg tror det en veldig close call, og vi tror den plan A å sette rent opp i juni.
4: Et bilfrakteskip eid av det danske rederiet Maersk losa gjennom Hormuzstredet.
7: Og jeg lovet at vi skulle direkte til området, men det lar vente på seg, så vi kommer tilbake til det i løpet av nyhetsmorgen, for det har også vært angrep fra begge sider.
4: I dag det primærvalg i delstatene Ohio og Indiana. Hva betyr det resultatet for mellomvalget i USA?
7: Ukrainas president Volodymyr Zelensky sa plutselig i går kveld at han vil ha en våpenhvile fra midnatt senere i dag. Altså. Den ukrainske presidenten gjør det som et svar på at Russland har krevd våpenhvile 8. og 9. mai i forbindelse med seiersdagen, da Sovjetunionen var blant seiersmaktene etter 2. verdenskrig. Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra, direkte med i Kiev. Hvorfor gjør Zelensky dette?
20: Volodymyr Zelensky og det ukrainske lederskapet nok lei av at Russland prøver å påtvinge kortvarige våpenhviler når det passer de, altså i forbindelse med høytider. Og når de ønsker å ha markeringer der de ikke ønsker at ukrainerne skal kunne angripe, derfor har jo russerne først kommet med dette forslaget om våpenhvile. Ukraina nå i en posisjon der de ikke ser seg tjent lenger med å gå med på alt russerne sier, og de trenger heller ikke å svare til USA og viser den samme godviljen som de har vist tidligere. I hvert fall så ser det ut til at de har blitt mye tøffere i kantene, også når det kommer til kommunikasjon med Donald Trump og hans sittende regjering. Så derfor så har Zelensky på et vis strakt ut en hånd da, og sagt at dere kan få våpenhvile hvis vi også får det.
7: Hva skjer om Russland ikke da forholder seg til den ukrainske våpenhvilen?
20: I slik Zelensky har kommunisert det, så vil da heller ikke de forholde seg til den russiske våpenhvile 8. og 9. mai. Og de har jo angrepet langt, langt inn i Russland de siste ukene. De har også angrepet i Moskva, der Russland har det tyngste luftforsvaret sitt. Så det viser jo at Ukraina kan slå til. Og russerne ønsker jo ingen skandaler på denne dagen, som svært, svært viktig for dem, og som allerede ser ut til å få en ganske redusert blir gjennomført i en ganske redusert utgave i år.
7: Ja, for vanligvis det jo enorme militære parader på den røde plassen, men hva vil da konsekvensene være på den andre siden om Ukraina ikke forholder seg til det russiske forslaget våpenhvile 8. og 9.
20: Nei, Russland kommer jo da ut med ganske store trusler om at da vil de gjennomføre angrep i sentrale deler av Kyiv, og at de vil da advare utenlandske diplomater og sivile om å forlate byen. Så det er nok en gang trusler de tyr til for å skremme ukrainerne. Og så får vi jo da se hvor mye de biter på. De har jo hørt det meste før, og senest i natt så var det ganske store angrep i utkanten av byen her.
7: Noe du hørte, altså hvor står krigen nå? Hvor står frontene?
20: Ja, nei, jeg våknet midt i natt av at det var flere store smell rundt kvart på fem, og det sånn at russerne har ekstremt lite framgang langs frontlinjen nå, kanskje den minste de har hatt på lang, lang tid. De vinner knapt terreng i Ukraina-krigen, og derfor så har Ukraina også klart å få seg et lite, om ikke et overtak, så er de i hvert fall litt mer frem på enn det de har vært tidligere, og de kan tillate seg å ikke gå med på alt det russerne stiller krav, men de ønsker diplomati, og de ønsker å tvinge dem tilbake til forhandlingsbordet, for der har de ikke sittet på en ganske god stund.
7: Kan du si to ord om det vi har hørt om denne morgenen, at det har vært et droneangrep mot dette store atomkraftverket i Zaporizjzja, som jo er nedlagt, men som krever strøm for å få kjøling? Hvordan blir det omtalt i Ukraina?
20: Jeg må innrømme at akkurat den nyheten har ikke jeg fått med meg i morgentimen. Jeg har sett at Ukraina har angrepet Russland på dypet, men jeg har ikke sett rapporter om angrep mot
7: atomkraftverket i Zaporizjzja.
20: Kan du si det igjen?
7: Jo, hvor viktig er tilstanden til dette atomkraftverket i Zaporizjzja? For det blir ofte oppmerksomhet når det er noe i nærheten der.
20: Jo, det er viktig selvfølgelig, og så er den den opererer jo ikke for fullt om dagen, så det vil naturligvis være viktig for den å ha tilgang til strømforsyning, og dette er jo noe vi har sett flere ganger, at atomkraftverkene har mistet strømforsyninger i periodevis på grunn av angrep. Blant annet skjedde det i Tjernobyl i vinter, så det er selvfølgelig viktig.
7: Takk skal du ha, Fredrik Tomra, direkte med oss fra Kyiv denne morgenen.
4: Som den eneste her i landet har Sandra Vanessa Borhaug blitt adoptert tilbake til sin biologiske mor i utlandet. Borhaug, hun ble adoptert fra Costa Rica til en familie på Sunnmøre på 80-tallet. Nå er hun igjen juridisk knyttet til kvinna som fødte henne.
0: Denne blomsten, den har mora mi laget til meg.
21: På stovebordet til Sandra Vanessa Borhaug på Ellingsøy i Ålesund er ikke pyntegjenstandene typisk norske. Den hekla blommen er hun ekstra glad i. Alt det andre er også fra Costa Rica.
0: Det er jo det landet som jeg er født i, så det betyr mye for meg.
21: Nå har hun skapt adopsjonshistorie. Som den første i Norge har hun blitt tilbakeadoptert til den biologiske mora si i utlandet.
0: Jeg ønsker å få juridisk tilknytning til min mor, fordi jeg har tenkt at det var naturlig for meg.
21: Hun og to søsken ble adopterte fra Costa Rica til Sunnmøre på 80-tallet. Sandra har hatt en vanskelig oppvekst og fant at mora si da hun var 21 år.
11: Åles, hvordan er det? Jeg er mye bien.
21: Gjennom årene har de blitt godt kjende, og nå har de kontakt daglig. Sandra har fått vite at hun og søskene var borte da mora kom hjem fra jobb en kveld. Mora samtykket med andre ord aldri til adopsjon. Hun vil ikke bli intervjuet, men er glad for at hun har fått adoptert tilbake yngste dotteren.
0: Hun er jo mora mi, men det har jo tatt tid å utvikle en relasjon da. Men hun har vært veldig god på å forsøke å skape en relasjon gjennom å ta kontakt hyppig. Så hun har jo vært her på besøk, og jeg har vært her flere ganger, og jeg har også vært her med familien.
21: Det var Adopsjonsforum som formidlet adopsjoner fra Costa Rica på 80-tallet. Daglig leder i Adopsjonsforum, Sissel Eli Aas, kan ikke svare på om adopsjonen var ulovlig.
22: Jeg tenker at det er veldig vanskelig for meg å kunne svare på, og jeg ønsker ikke å spekulere i det heller. Jeg kjenner ikke denne konkrete saken, og jeg kjenner heller ikke til systemet sånn som det var på 1980-tallet. Og jeg kjenner heller ikke til Costa Rica, for det er et land vi sluttet å samarbeide med 1992.
21: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet sier at det er ingen andre i landet som har blitt adoptert tilbake til biologiske foreldre i utlandet. Adoptivfaren til Sandra avviser at hun har hatt en vanskelig oppvekst, men har samtykket til at den biologiske mora skal adoptere henne tilbake. For Sandra betyr voksenadopsjonen mye.
0: Det har vært en lang prosess. Men for min del så synes jeg at det er naturlig, og at jeg også følte meg letta over at vi kom i mål.
7: Sandra Vanessa Borhaug og vår reporter var Malin Kjelstadli Korsnes.
4: Og i dag de i gang de første primærvalgene i amerikanske delstater. Det Ohio og Indiana som først ut. Og så kommer mange andre delstater etter hvert med sine før selve mellomvalget i november. Velkommen hit, Sigrid Rege Gårdsvold, kommentator for Vårt Land og på amerikanskpolitikk.no. Først, hva et primærvalg i mellomvalgssammenheng?
1: Det egentlig akkurat det samme som når man har presidentvalg. Det partiene som skal avgjøre hvem som sine kandidater inn mot hovedvalget i november. Så der vi i Norge har på en måte møter i fylkespartien og sånt, så det i USA et helt valg på en måte.
4: Og Ohio og Indiana, resultatet i disse statene, hva kan det si om hva som kommer til å skje videre?
1: I Ohio så har det nok ikke så veldig mye å si, for der vet vi ganske mye om hvordan disse primærvalgene i dag kommer til å ende, men Ohio kommer til å bli kjempeviktig i november. I Indiana så en av de liksom små tingene som vi følger med på at det et enormt push fra Donald Trump for å erstatte en gjeng med delstatssenatorer, republikanske, det altså konservative, mer konservative kandidater som utfordrer sittende delstatssenatorer, som en sånn straff for at de ikke ønsker å være med på Donald Trumps plan for å tegne om valgdistriktene i Indiana til republikanernes fordel. Og resultatet i de valgene kan si oss en del om hvor mye krafter ligger bak en sånn støtteerklæring fra Donald Trump da i dagens republikanske parti.
4: Og vi snakker jo så utrolig mye om Hormuz og det som skjer i Midtøsten om dagen. Hvordan kan denne krigen i Iran påvirke mellomvalget?
1: Altså det som alltid utgjør en kjempeforskjell i amerikanske valg, det hvordan det går i økonomien. Og det som skjer i Iran nå, det har direkte innvirkning på oljeprisen, og dermed på drivstoffpris og alle andre priser i liksom neste rekke. Sånn at når alt dyrere, folk føler at de har dårligere råd, så vil det alltid legge skylda på det partiet som styrer. Og det jo derfor det veldig vanlig at presidentens parti gjør det dårligere i mellomvalget enn partiet som ikke har styring.
4: Og akkurat nå, hvor populær eller upopulær Donald Trump før det skal stemmes i Ohio og Indiana?
1: Donald Trump akkurat som hver gang vi snakker om dette, historisk upopulær. Han har liksom samme kurve som alle andre presidenter i moderne tid. Begynner sånn relativt tøyt, og så går det nedover. Han begynte en del lavere enn mange andre presidenter har gjort, så han utrolig upopulær akkurat nå.
4: Og amerikansk politikk, hvis vi ser for oss at demokraterna overtar makten i representantenes hus, spå litt om hvordan det kommer til å bli seende ut.
1: Da kommer vi til å se de neste to årene en veldig sånn stillstand. Nå går det ikke så fort fremover i dag heller, men hvis vi får en kongress, og spesielt hvis demokraterna også skulle ta senatet, så vil vi få helt stillstand, og da vil fokus i kongressen vil være på å hindre Donald Trumps agenda på alle de måter han kan. Hvis demokraterne også tar senatet, så vil vi nok kanskje også se noen fremstøt for å prøve å fremme riksrett mot Donald Trump.
4: Valgdeltagelsen da, hvor avgjørende kommer den til å bli?
1: Det vet vi jo ikke helt, fordi at Donald Trump han har hatt en del fordel av høy valgdeltagelse, fordi at folk som ikke stemmer det vanlig, de går og stemmer på Donald Trump. Men det finnes jo mange grupper som vanligvis ikke stemmer. Ofte så har vi forbundet høy valgdeltagelse med at det positivt for demokraterne. Sånn har det ikke vært de siste par valgene. Så det veldig vanskelig å vite, og så det ofte lav oppslutning om disse mellomvalgene.
4: Og denne forsøket på å endre disse valgkretsene geografisk, det har vi snakket om i Nyhetsmorgen tidligere, hvordan kan det påvirke?
1: Altså, akkurat nå så ser det ut som at det vil gå omtrent i null, og så det jo et nytt kart på gang i Florida som kommer til å gjøre totalen vikke til en liten fordel på kanskje 4-5 seter til fordel republikanerne.
4: Sigrid Rege Gårdsvold, du både kommentator i Vårt Land og på amerikanskpolitikk.no. Takk for at du kom for å holde oss oppdatert om disse primærvalgene som begynner i dag.
7: Moter kommer ofte tilbake, så også med silketørkle, eller askotten, kravatten. Kjært barn, mange navn, og unge menn over hele landet kommer til å knyte det rundt halsen på 17. mai. Vi ble med da 18 år gamle Truls i Bodø skulle kjøpe sitt aller første silketørkle.
9: Hallo!
2: Jeg skulle gjerne sett på en askott.
9: Det lille elegante plagget har vært forbeholdt enkelte miljøer, men har nå festet sitt grep rundt halsen på mange unge herrer.
10: Jeg har spillet rett der borte. Perfekt.
9: Truls Hansen på 18 år fra Bodø vurderer sterkt å skaffe seg et.
23: Hvordan kjennes det?
2: Bare perfekt. Ja, det er sånn typisk 17. mai. Det er det eneste følelsen jeg har nå. Klar for å feire.
9: Ja, for det er spesielt inn mot 17. mai at butikkene merker økt interesse. NRK har vært i kontakt med flere askottselgere, og alle nevner en betydelig økning, spesielt de siste to årene.
10: Og det har jo eksplodert og gjerne via filmer, alle serier som Exit for eksempel, der det har bevisst frem finansverdenen i måte, sin gode og dårlige sider. Da.
9: Det sier Johan Skjeldrup på herreklesbutikken O. Johansson i Bodø.
10: Og norske unge gründere har laget egne merker for å selge askotter, TikTok og Instagram. Litt sånn gammelmannsstil har blitt litt mer populært da.
9: Det kan en viss herremann kjent for sitt halstørkle skrive under på.
24: Jeg synes jo dette er skikkelig gøy, for jeg har jo gått med dette skjerfet hele livet. Og det var jo på

0: Synnøve Sundby Falmyr.
1: Så du skal ut og kjøre på Vestland og Møre og Romsdal I dag, så det verdt å ta med seg at det stedvis veldig, veldig glatt. Veitrafikksentralen I Vest ber alle som skal ut og kjøre om å ta det innmari forsiktig. Det har vært meldinger om glatte veier både I området rundt Bergen og ellers på Vestland. Og så har vi også tatt med oss tidligere I en nyhetsmorgen I dag denne alvorlige ulykka som var utenfor Ålesund mellom en buss og en personbil. Så hvis du har sommerdekk på bilen allerede, så det kanskje lurt å bare la den stå.
2: I flere år så hørte vi om skjeggkre og alle som slet med det. Nå det gode nyheter, og vi får dem rett etter Dagsnytt nå om en 10 minutters tid. For en liten behandling med forgiftet åte kan holde skjeggkre unna I årevis, og Folkehelseinstituttet bekrefter nå at først spredde seg raskt, men nå det problemet ganske løst. Og hvis vi ser litt utover planene våre for nyhetsmorgen, så får vi besøk av Finansavisens sjefredaktør Trygve Hegnar, som skal snakke om Stein Erik Hagen, som døde brått I går, 69 år gammel, så Hegnar kommer til oss rett etter klokken 8.
3: En podcast fra NRK.
4: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som ledet den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati, men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og 100 000 døde I en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
3: Hør Tyrann I appen NRK Radio.
5: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Eskorten av skip ut av Persiabukta I gang. Oljefondet må holde tech-selskaper de eier hardere I øra, mener kritiker.
6: Ikke oljefondet med det stilling har makt I generalforsamlinger, så har ingen aksjonærer det.
5: Og glatte veier gjør det utrygt mange steder I morgentrafikken. God morgen. Vi skal begynne I Midtøsten, der det har vært bevegelse gjennom Hormuzstredet etter at USAs president sa han skulle hjelpe skip ut I forgårs. Et danskeid biltransportskip har fulgt gjennom Hormuzstredet av amerikanske krigsskip. Reporter Anja Strønen I Dubai, hva mer vet du om dette?
7: Vi vet at dette skipet her, det eid av et amerikansk datterselskap, og Allianz Fairfax, det var ett av flere 100 skip, og nå det opp til 2000 som ligger fast I Hormuzstredet. Og der har det ligget helt siden USA og Israel bestemte seg for å gå til angrep på Iran. Men nå ser det ut som det kanskje, noe løsning på gang. Dette skipet altså transportert ut ved hjelp av amerikanerne.
5: I går så gikk jo alarmene I de forente arabiske emirater etter at det har vært en måned med våpenhvile mellom USA, Israel og Iran. Hvordan har natta vært I Dubai?
7: Natta har heldigvis vært stille, men vi så at det var mange her som fikk seg en overraskelse når alarmen igjen gikk her på mobilene, gjentatte ganger I løpet av dagen, og så tok det sånn cirka 10 minutter etter hver alarm, så fikk man beskjed om at fare var over. Men jeg leser akkurat nå at myndighetene her melder at de har avskåret 12 ballistiske missiler og 3 kryssermissiler og 4 droner fra Iran I løpet av mandagen. Så det var mange som fryktet at nå det en opptrapping på gang, men heldigvis så har natten vært rolig. Så får vi se da om Trump sin aksjon I Hormuzstredet også bærer frukter I dag.
5: Takk skal du ha, Anja Strønen, direkte I Dubai. Det norske oljefondet en viktig eier I mange teknologiselskaper, men I generalforsamlinger stemmer de ofte mot forslag om klima, menneskerettigheter og barns sikkerhet på nett. Det viser en gjennomgang NRK har gjort I 850 selskaper fondet eier aksjer I. Oljefondets representanter stemmer ofte mot forslag som tilsynelatende I tråd med retningslinjene de har, og støtter I stedet forslag fra styrene I selskapene. Georg Rikeles I tenketanken EPC kritisk og mener verdens største investor må bruke stemmen sin mer aktivt.

0: De kan stemme, de kan fremme forslag, og de kan alliere seg med andre i en generalforsamling.
1: NRKs gransking viser at fondet gang på gang har stemt ned forslag, selv om de ser ut til å være i tråd med fondets egne forventninger til selskapene. De fleste av disse sakene handler om klima, personvern, barns sikkerhet og menneskerettigheter. Hvis ikke et fond som dette kan påvirke, så kan ingen aksjonærer det, sier Rieklis.
0: Oljefondet er en bjellesau internasjonalt, og jeg tror det er temmelig klart at om ikke oljefondet med dets stilling har makt i generalforsamlinger, så har ingen aksjonærer det.
1: Når fondet avgir stemmer, lytter de som regel til anbefalingene fra styrene om hvordan de bør stemme, og i mindre grad til andre aksjonærers forslag. Det mønsteret går igjen i de 30 000 forslagene vi har undersøkt i 850 teknologiselskaper. Karine Smith-Jenacho er direktør for eierskap og etterlevelse i oljefondet, og forklarer hvorfor fondet stemmer i tråd med styreforslag.
2: Aksjonærforslagene de er ikke alltid veldig gode. De kan være fremmet av sære interesser. Kanskje er de veldig detaljstyrende. Og så må vi også se på hva selskapet gjør allerede. Så etter en totalvurdering så kan det jo da hende at vi stemmer mot et aksjonærforslag.
1: Prioriteringen til fondet er klar.
2: Vi har bare ett mål. Det er å tjene penger for norske generasjoner i lang tid fremover.
3: Reportere Sara Muheisen og Tor Albert Frøsland. Snø og is preger mange veier i dag tidlig. I Ålesund har en person mistet livet da en personbil kolliderte med en buss, sier reporter Silje Steines Bjerknes.
4: Jeg kjørte selv til staden og kan fortelle at det var veldig glatt. Jeg er som en ishinne som ligger på bakken, i tillegg til at det er snø opp på den. Så jeg vil nok tro at det er de som har allerede skiftet til sommerdekk i området, de er nok lurt i å la bilen stå i dag, rett og slett. For det er rett og slett vanskelige kjøreforhold. Nå vet ikke man om det hadde noe med årsaker til denne ulykka. Det sier politiet at det er for tidlig å si. Men vanskelig er det i hvert fall å være på veien i dag.
3: Det er ventet snøbyger og vanskelige kjøreforhold også utover dagen i Nordland, Midt-Norge og i fjellet i Sør-Norge. Denne uka kan Norges Bank sette opp renta igjen. For mange vil det bety dyrere lån i banken og mindre igjen til utgifter. Høyere rente kan virke mot prisstigninga i samfunnet, men økonomene er både usikre og uenige om det blir renteheving nå eller om en måned.
5: Alt som har kommet av data og utvikling for øvrig, tilsier egentlig at de hever i mai.
6: Det forventer Olav Chen, leder av allokering og globale renter i Storebrand av Norges Banks rentebeslutning på torsdag. I mars varslet sentralbanksjef Ida Wollen Bakke at det trolig vil være nødvendig å sette opp renta på et av de nærmeste rentemøtene. Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Carnegie, tror rentehevingen først kommer i juni.
7: Jeg forventer at Norges Bank lar renta ligge uendret på 4%, men at de varsler at det nok kommer en renteheving i juni.
6: På Majorstua i Oslo tror noen at en renteheving vil gå bra.
8: Jeg tenker at vi antageligvis har en økonomi som kan tåle å bære det, så det sier jeg meg positivt til.
6: Haugland i DNB Carnegie forklarer at renta må opp for å få bukt med inflasjon.
7: Det er fordi det underliggende inflasjonspresset i norsk økonomi er en god del høyere enn det Norges Bank både hadde ventet og håpet på i starten av 2026.
6: For mange nordmenn kan det bety høyere boliglånsrente enn det de har i dag. Og andre NRK møter på gata er bekymret.
9: Det påvirker jo privatøkonomien da, når det ellers er dårlig råd fra før.
10: Nei, det som er veldig kjipt er at det treffer jo de som har veldig dårlig råd fra før.
6: Olav Chen tror ikke at Norges Bank nøyer seg med én renteheving i år.
5: Jeg tror det kommer i hvert fall to, kanskje tre. Men igjen, det er alltid avhengig av hva som skjer.
3: Reporter Aile Inka Grappe. En av tre eldre som bor hjemme og får hjemmehjelp føler de har liten eller ingen kontroll over eget liv. Det viser en ny studie fra NTNU som er den aller første om eldres livskvalitet. Hjemmeboende eldre opplever mindre kontroll og flere frustrasjoner enn de som bor i omsorgsboliger eller på sykehjem. Og denne saken er det mer om på NRK.no. Skjermer i undervisninga får skylda for at skoleelever skriver dårligere enn før. På Kanik skole i Stavanger har de sett seg nødt til å ta grep for at ungdommene skal kunne gjøre seg forstått.
11: Jeg merker jo at jeg ikke alltid skriver riktig, og at jeg skriver feil på grunn av at jeg skriver så mye digitalt, som gjør at vi får korte ord og sånne ting.
12: Jeg skriver ganske krunglete og litt dårlig rettskriving på hvert fall til norsk.
13: Åttendeklassingene Henny Sofie Glad-Balken og Bo Bjørnstad ved Kannik skole i Stavanger øver på å skrive for hand. Å skrive riktig ser lærerne og rektor at ungdommene har blitt dårligere til.
14: Jeg merker jo at det der er flere som skriver utydeligt, og det bør øves mer på.
13: Det sier kontaktlærer for 8. klasse Liv Andrea Meltveit.
14: Det kan ikke bli sånn at det til slutt at ingen klarer å skrive forståeligt for hånd og gjøre seg forstått.
15: Vi har sett en økning, en tendens til at det er flere som ikke har den kompetansen inne på en så god måte som vi hadde tidligere.
13: På Kannik har rektor Finn Lea sett seg nødt til å sette fokus på å skrive for hand, selv om det ikke står i læreplanen.
15: Men det gjelder egentlig alle fag, og det er noe som vi legger inn som en aktivitet, slik at elevene blir rustet når de kommer videre etter ungdomsskolen.
13: Eleverne er lærevillige og forstår at kunnskapen kommer godt med.
11: Det er jo veldig bra at du klarer å skrive riktig sånn at folk kan forstå deg hva du skriver og sånn.
3: Det sa Henny Sofie Glad-Balken til slutt i klasserommet ved Kannik skole, og reporter i Stavanger var Fride Audunsdotter Vestvik. Og hvis det glapp for deg på klokka i dag tidlig, så kan du høre hele Dagsnytt alltid når du vil i appen NRK Radio. Ansvarlig i dag Arild Svalbjørg, og i studio Jon Branes.
16: Det er Nyhetsmorgen, politisk kvarter ganske snart med Bjørn Myklebust. Kommentatorer om Fremskrittspartiets landsmøte. Hva vil det ha å si? Ikke minst for Sylvi Listhaug. Vi har vunnet kampen. Menneske mot skjeggkre kan det se ut til. En liten behandling med forgiftet åte kan være nok for å holde krene unna i årevis, bekrefter Folkehelseinstituttet. Disse insektene ble først registrert i 2013 i Norge, og siden har de spredt seg raskt. Vi finner dem i hus og leiligheter og skoler og barnehager og på kontorer. Ja, her i NRK hadde vi i hvert fall feller. Jeg vet ikke om noen ble fanget i dem. Anders Håk, god morgen.
17: God morgen.
16: Forsker, entomolog, insektsekspert fra Folkehelseinstituttet. Aller først, hva er skjeggkre?
17: Altså, skjeggkre er et insekt som tilhører gruppen børstehaler, nært beslektet med sølvkre. Og det er et, hva skal vi si, det er storebroren, hårete og skjeggete, og de lever i våre leiligheter. Da.
16: Er de spennende dyr for deg som insektsforsker?
17: Ja, egentlig ikke så veldig spennende, men de er spennende fordi de ga en utfordring med bekjempning, som vi klarte å løse for en del år siden ved å bruke forgiftet åte. Og det som er nå, som har kommet nå gjennom det nye studiet, da, det er at veldig mange lurte på hvor lenge en behandling virket. Og det klarte vi å se på gjennom våre studier. Da. Og fordi vi gjorde en veldig grundig jobb når vi utviklet metoden, så kunne vi gå tilbake til de stedene vi hadde behandlet etter 4 år, og så kunne vi samle opp alle de små åtedråpene som lå ute i leilighetene, så kunne vi teste de på nytt. Da.
16: Men det er jo pussy at det virker som om da dere har gjort egen forskning på det, men sitter hvert land og bekjemper sine skjeggkre. Er det ikke noen internasjonale protokoller for bekjempelse av skjeggkre?
17: Nei, det er det faktisk ikke. Norge var et av de landene som liksom fikk størst problemer med det. Det skyldes antageligvis at det har vært at vi har veldig lite insektsgift i våre inndørsmiljøer. Da. Så var det lett for dem å etablere seg inndørs i Norge, mens i andre land så har man jo type kakelakker og en del andre uhumskheter som blir bekjempet med kjemikalier. Da.
16: Vi hørte om dem i 2013, det var veldig mye snakk om dem i noen år, men betyr det at de ikke var her før, eller bare at ingen hadde oppdaget dem?
17: Ja, det er riktig. Vi tror de kom sånn til Norge rundt 2007-2008, for man har sett protokoller sånn i etterkant som viste at det var noen få skjeggkretilfeller, og så sakte men sikkert så vokste problemet, og i 2013-14-15 så eksploderte det i Norge. Da. Og vi er jo oppe i en 9000 bekjempninger per år i private leiligheter.
16: Hvem var, jeg håper å si, pasient null, hvem var den, hvordan kom de hit?
17: Nei, det vet vi ikke, men det var jo Johan Mattsson og Mykoteam som først beskrev det fra leiligheter i Norge. Da.
16: Hvilken skade volder de hvis de først er der?
17: De gjør egentlig ikke så veldig mye sånn fysisk skade, med mindre man kunstsamler eller driver et museum eller noe sånt. Men,
16: ja, for da går de løs på kunst. Da
17: kan de gi løs og gnage på papir og kunst og sånt. Men for privatpersoner så er det ubehaget. De blir ganske store, de kan bli 1,8 cm lange. Og hvis du får hundrevis av store skjeggete insekter som kryper rundt i leiligheten din, så er det ganske ubehagelig. Altså, det er noe som må håndteres, rett og slett.
16: Hvordan merker du det?
17: Du merker det som regel
16: hvis du det blir hundrevis altså.
17: Ja, som regel, de er nattaktive, så du merker det som regel når du står opp på natta og går ut, og da ser du at de piler rundt på gulvet. På dagtid så er det veldig sjeldent at man ser dem, for da sitter de skjult i små sprekker og hulrom.
16: Og hva skal vi gjøre?
17: Nei, da behandler man med åte. Legger man ut små dråper med åte, og så ligger den åten ute og virker over ganske lang tid, og så kollapser bestanden da.
16: For da tar de den hjem?
17: De spiser den åten, og så dør de av den, rett og slett. Det er det som er den korte versjonen da.
16: Og det er jo et paradoks for deg som forsker på dyr, at oppdraget ditt i Folkehelseinstituttet er å ta liv av dem?
17: Ja, det er det, men vi føler jo da at vi løser et viktig samfunnsproblem, og de fleste husker sikkert alt stresset rundt skjeggkrene for 5-6-7 år siden, hvor det var mye medieoppmerksomhet rundt det, og folk synes det var veldig ubehagelig.
16: Og vi kan puste lettet ut.
17: Ja, nå vet vi at det varer gifta varer som legges ut, det varer veldig lenge.
16: Takk skal du ha, Anders Haak, forsker ved Folkehelseinstituttet. Det er Nyhetsmorgen. Vi stiller spørsmålene. Renten, skal den opp allerede denne uken? Ja, det er det ulike meninger om. Jeg trodde vi hørte det nå, men noen tror ja, og noen tror i juni. Angrepene og anklagene fortsetter i Hormuz-stredet. Det skal vi høre om gjennom Nyhetsmorgen, men aller først, Bjørn Myklebust og Politisk kvarter.

0: I det ene øyeblikket vil Sylvi Listhaug gå hånd i hånd med Høyre.
1: Vi ønsker en regjering bestående av Fremskrittspartiet og Høyre.
0: Mens i det andre...
2: Nikolai Astrup, dere er ikke på jobb for ESA. Dere er ikke på jobb for EU. Dere er på jobb for det norske folk.
0: Vi skal snakke om borgerlig lagbygging. For har FRP gitt oss større grunn til å tro på borgerlig samarbeid etter helgens landsmøte? Troen på statsminister Listhaug var sterk, og TV 2 fortalte om en hemmelig liste med mulige FRP-statsråder klare for makt. Men så fortalte FRP om en tur på byen med en FRP-rådgiver, og alt annet på landsmøtet havnet i skyggen. Og når vi nå skal snakke om borgerlig samarbeid, må vi kanskje starte der. Listhaug tok avstand fra rasistiske uttalelser, men det kom raskt påstander fra politiske motstandere om at denne saken sier noe om FRP. Og da lurer jeg ikke på hva dagens panel mener om akkurat det, men om hvordan de tror denne saken påvirker de andre borgerlige partiene og lysten til å samarbeide med Fremskrittspartiet. Og hva er din vurdering av det, Nils August Andresen, ansvarlig redaktør i Minerva?
3: Den kunne spilt en rolle hvis FRP hadde håndtert den veldig annerledes, og hvis de andre partiene på forhånd hadde posisjonert seg annerledes. Så hvis FRP for eksempel hadde sagt «Dette er løgnmedia, TV2 har laget en drittpakke», og så videre, da ville både KrF og Høyre fått noen utfordringer. På den andre siden er det en sak som minner de andre partiene om noen utfordringer de har hatt med FRP tidligere, og for Venstre er dette en sak som typisk kan være ganske vond, men Venstre har allerede gjort det klart at partiet ikke vil ha Sylvi Listhaug som statsminister, og da heller vil samarbeide med Arbeiderpartiet. Så, sånn sett så endrer denne saken ikke så veldig mye, og den kommer til å være mer i bakgrunnen om en stund. Den dominerer veldig nå akkurat nå, men om 2-3 år så er det andre ting som kommer til å være viktige.
0: Hva tror du, Lars Nehru Sand, politisk kommentator i NRK?
4: Det er en forventning at FRP er selv med på å definere dette som et problem og noe man tar avstand fra, og så lenge man gjør det, så tror jeg andre partier vil mene at FRP håndterer og definerer denne saken selv.
0: Politisk redaktør i VG, Frøy Gudbrandsen i Bergen, klarer Listhaug å berolige sine politiske allierte om at det ikke er rom for rasisme i FRP?
5: Jeg er litt usikker. Utpå dagen så var hun jo tydelig, og sa hun har vært egentlig helt eksemplarisk tydelig i denne saken. Det bare kom litt sent. Men jeg tror det er en usikkerhet, både altså særlig Venstre, men også i de andre partiene, inkludert Høyre, når det gjelder akkurat denne type saker. Fordi dette er jo ikke første gang det har kommet rasistiske uttalelser fra FRP-politikere. Og det er som Nils August sier, dette blir en påminnelse. Og jeg tror den usikkerheten, den vil vedvare, selv om den ikke er det er ikke det store problemet akkurat nå.
0: Vi får se. FRP er uansett det klart største borgerlige partiet. Men Andresen, har Høyre da fortsatt et selvbilde som at vi er det ansvarlige partiet når de står ved siden av FRP?
3: Ja, det har de i hvert fall hatt frem til nå. Det er jo noe av det dette landsmøtet var ment å gjøre, tror jeg. Det var å posisjonere FRP som det nye, naturlige statsministerpartiet på borgerlig side. Og så kom denne saken og selvfølgelig ødela litt for det. Men generelt så er det FRP forsøker nå å gjøre, og Høyre strever akkurat nå med å svare. Og det er selvfølgelig målingene bidrar til det. Men det handler også litt om at noen av de sakene som har vært med på å definere forskjellen på det ansvarlige styringspartiet, Høyre og Arbeiderpartiet, og de uansvarlige fløypartiene som FRP, de sakene er i ferd med å endre karakter. Det gjelder for eksempel innvandringspolitikken, nå er denne saken selvfølgelig en påminner, men generelt så er det vel sånn at at FRP vil si at hvis Høyre og Arbeiderpartiet sier at de har fått en ansvarlig innvandringspolitikk de siste 20 årene, så vil vi protestere, og vi vil peke på for eksempel tidligere UDI-direktør Frode Forfang, som forteller at det systemet vi har hatt, det har ikke fungert, det har ikke vært ansvarlig. Og nå, veldig aktuelt, er energipolitikken, energi- og klimapolitikken, hvor både Høyre og Arbeiderpartiet strever med å stå i noe såkalt ansvarlig, og prisene går for mye opp og for mye ned. Det er for tvilsomt om dette har globale gode klimaeffekter, og FRP kan peke på dem og si se Høyre vingler, se Arbeiderpartiet sier på det ene øyeblikket at Norges pris er populisme, i det andre øyeblikket innfører de det. Vi har en konsistent og mer forsvarlig politikk. Så hele det ansvarlighetsbildet, det er i endring, og det påvirker forholdet mellom Høyre og Fremskrittspartiet, og Høyre strever akkurat nå med å svare offensivt på det.
0: Tror du også at velgerne har endret oppfatning av hvem som er det ansvarlige partiet?
3: Altså, målingene sier at Fremskrittspartiet har rundt 30%, og Høyre og Arbeiderpartiet har rundt 20%, mens Rødt på venstresiden også har vokst større. Så ja, velgerne har endret syn på det.
0: Og så var du inne på Ine Eriksen Søreide utfordringen. Kan Høyre vinne velgere fra Arbeiderpartiet og FRP samtidig? Eller må de velge?
3: De kan gjøre det. Dette var en diskusjon vi hadde i etterkant av valget. En del av de velgerne som ligger mellom Høyre og Arbeiderpartiet, og som har vært disse ansvarlighetsvelgerne, styringsvelgerne, lila-velgerne, de går mot Arbeiderpartiet hvis FRP blir for stort. I likhet med Venstre, holdt jeg på å si, så foretrekker de større fremfor en statsminister Listhaug. Sånn har det i hvert fall vært. Så det betyr at hvis Høyre klarer å vinne kampen mot FRP om å ha hegemoni på høyresiden, så vil de også ha lettere for å vinne disse velgerne fra Arbeiderpartiet. Så det er på til Høyres mål, men da må de på en eller annen måte vinne denne kampen om å være det naturlige, store, brede, ansvarlige og tydelige partier på høyresiden, og akkurat nå så strever de med det. Nå er det også sånn at Høyre akkurat har fått en ny leder, og man bruker normalt noe tid på å definere et prosjekt og forankre det i partiet, og det er på en måte det partiet holder på med akkurat nå. Så det blir lettere å se om et års tid hvordan dette kommer til å utvikle seg.
0: Gudbrandsen, hva mener du om at Høyre må jobbe med selvforståelsen, som du sa til meg i går?
5: Det er ikke sikkert Høyre blir det største partiet på borgerlig side innen neste valg. Sånn at, og det er en liksom tøff situasjon for det partiet som foretrekker å være det største partiet i regjering. Hvis det skal bli et borgerlig skifte, så må Høyre liksom forsone seg med det. Og så er det. Men det er en ting til også som er litt krevende for Høyre, og det er at store deler av den norske befolkningen nå, de ser ut til å ønske større skifter, en større dreining enn det man er vant til. Og det er det også Fremskrittspartiets vekst tyder på, ikke sant? Sånn at, og det gjør denne posisjonen krevende for Høyre, og den tjener Fremskrittspartiet, fordi velgerne på høyresiden synes å være hakket mer radikale enn det de har vært før.
0: Sand, hvordan påvirker forskjellen i størrelse samarbeid mellom Høyre og FRP?
4: Det gir en helt annen dynamikk, og det gir sannsynligvis også, eller bør jo gi andre politiske resultater ved FRP's selvtillit i forhandlingsrommet, hvis de skal bli enige om noe, enten det er en topartiregjering eller en flertallsregjering som skal bestå av flere partier. Så det FRP nå bredder seg ut for er jo å ta eierskap til flere politiske fagfelt. Det så vi blant annet på landsmøtene. Man løfter inn nye politiske saker for å kunne være første valget til flere velgergrupper. Og man vil ikke at Høyre skal være det brede styringspartiet. Det skal være FRP som skal konkurrere om den plassen. Og så er det ikke nødvendigvis styringsvelgerne FRP jakter etter, men som også Gudbrandsen sier, de som ønsker store skifter i politikken, fordi de partiene som tradisjonelt har hatt makt ikke har gjort en god nok jobb.
3: Vi ser også hvordan FRP på en litt annen måte enn før er opptatt av noe annet enn bare å få velgere, men også å appellere til noen av dem som ikke er partiets velgere, og til andre partier. Så Sylvi Listhaugs veldig klare avstandstagen til disse uttalelsene i helgen, karakterisering av dem som rasistiske, de er jo på en måte også egnet til å berolige da Høyre, KrF, men i viss forstand også gjøre FRP mer akseptabelt for de andre partiene. Og det er viktig, ikke for et parti som bare er opptatt av å få flere stemmer, men for et parti som nettopp ønsker å ha statsministeren, som ønsker å kunne styre i ulike koalisjoner. Det finnes jo ulike mulige koalisjoner på borgerlig side. Det kommer an på hva Venstre gjør, det kommer an på hva Senterpartiet gjør. Her ligger noen ulike flertall som har ganske ulik karakter. Det er ikke bare opp til FRP å bestemme hvordan det blir heller. Så nå er de også opptatt av å bygge sin anseelse utenfor dem som stemmer på partiet. Og det er en øvelse som FRP ikke egentlig har gjort så aktivt tidligere.
0: Nei, før stortingsvalget i fjor høst, så ja, Høyre, de var helt like Arbeiderpartiet og hadde ikke så veldig mye godt å si om tidligere samarbeid med sentrumspartiet. Lars Nehru Sand, hvilke tegn så du i helgen på at Listhaug vil forsøke å forene borgerlig side?
4: Jeg føler hun fortsatt er der i sin historiefortelling at det er viktigst for henne å maksimere FRP's oppslutning og snakke om hvorfor FRP er bedre enn de andre partiene, også Høyre, om hvorfor FRP vil styre for eksempel Oslo bedre enn det Høyre i samarbeid med Venstre gjør nå. Så FRP vil ha større politiske skifter, og de mener at de er de eneste som kan gjøre det. Og derfor så føler jeg at måten hun omtaler andre borgerlige partier ikke er der at man ønsker å bygge bro akkurat nå, men man tenker at det må komme senere i prosjektet, og at det er viktigere å få enhver pris nærmest, at FRP skal bli størst mulig, ikke nødvendigvis at det viktigste er at borgerlig side samlet blir størst mulig.
0: Gudbrandsen, hvordan vurderer du FRP's vilje til å bygge lag frem mot neste valg?
5: Altså det er ganske mye vilje til å bygge lag hvis, altså på nivået, altså på Stortinget så skjer det ganske mye. Men stilen til Sylvi Listhaug er et vedvarende problem, og jeg synes altså der hun i valgkampen var ganske rund og myk, til å være henne i hvert fall, så nå i landsmøtetalen var hun ganske hard og konfronterende, og det er et vedvarende problem. Å omtale Arbeiderpartiet som trollfabrikk, det er jo, det kan man være enig i eller ikke enig i at det er greit, men det er sånn som en del både velgere og andre partier på borgerlig side reagerer på. Sånn at jeg er helt enig med Lars at det er, de har ikke begynt den jobben ennå med å bygge liksom virkelig lag, og spørsmålet er om hvor lett det blir da, om 2-3 år.
0: Og så har to sentrumspartier vært nødvendige for å få borgerlig flertall tidligere. Kan FRP gi bort statsministerposten for å få sentrumspartiene med på laget, hvis det må til da?
3: Ja, det er klart de kan det. Altså det er jo sånn som ingen vil klare å diskutere ærlig i dag, men det er klart at det er veldig mye som kan skje, og viljen til makt kan være stor. Kommer Venstre på vippen, så står FRP med det valget, for jeg tror Venstre har funnet en linje som det partiet klarer å stå i, og da må FRP velge om de klarer å stå i og gi bort regjeringsmakt til Støre for å påføre Høyre ned og holdt opp seg. Så skal vi også huske at det er over 3 år til neste valg, og vi husker hvordan Senterpartiet gikk fra 22% til 4%. Ting skifter ganske fort i politikken, så vi har en veldig tendens til å fokusere på hvordan bildet er akkurat nå, men veldig mye kan også snu, så jeg tror alle muligheter er åpne før neste valg, og det vet egentlig alle partiene, men akkurat nå er FRP litt ruset på de høye målingene. Jeg er så enig med de øvrige her at selve landsmøtetalen var ganske konfronterende, men vi ser en begynnende endring i hvordan FRP tenker om seg selv, som det blir veldig spennende å se om de lykkes i, om de er i stand til på å ta denne brobyggerrollen som partiet ikke tidligere har hatt eller forsøkt å ta.
0: Lars Nehru Sand, hvordan vurderer du disse to borgerlige sentrumspartiene, som det har blitt kalt?
4: De er jo ikke ønsket av FRP, og det er jo derfor Sylvi Listhaug konsekvent snakker om en Høyre-FRP-regjering også. Kan det jo være at de trengs i regnestykket for å telle til et stortingsflertall, men det er ikke tvil om at FRP mener på alvor at den beste regjeringen for Norge er uten de to sentrumspartiene.
0: Og så var du inne på det, hva slags rolle spiller lokalvalget neste år da, for FRP's plan om å få makt?
4: Jeg synes det er veldig spennende også, fordi forrige gang FRP var virkelig store ved stortingsvalget i 2009, så ga kommunestyrevalget i 2007 et frempek på den veksten. Det var et veldig viktig valg for FRP, men de ligger konsekvent lavere når folk får spørsmål om hva de vil stemme lokalt enn nasjonalt. Og nå er jo, dette går over flere trinn da, men hva slags ledertyper nominerer de på topp av sine lister, og hvilke kommuner er de i stand til å vinne, gjerne på bekostning av Høyre. Normalen har på en måte vært at Høyre er ordføreren, FRP får til nød varaordføreren. Blir det en endring på det neste år? Det kommer til å bli veldig spennende i store deler av Norge, ikke bare Vestlandet, men også store byer rundt Oslofjorden for eksempel.
0: Lars Nehru Sand, Nils August Andresen og Fred Gudbrandsen, takk for analysene. Dette var Politisk kvarter, jeg heter Bjørn Myklebust.
6: God morgen fra NRK Nyheter, klokka er 8. I Ukraina 4 mennesker drept og 31 såret i et russisk angrep på Poltava. Russland angrep med raketter og droner på 2 ulike steder i fylket rundt byen, ifølge guvernøren. Ukrainas president har varslet våpenhvile som skal vare fra natt til onsdag. Volodymyr Zelenskyj svarer Russland, som har krevd en våpenhvile 8. og 9. mai under markeringen av seiersdagen for 2. verdenskrig.
7: Volodymyr Zelenskyj og det ukrainske lederskapet er nok lei av at Russland prøver å påtvinge kortvarige våpenhviler når det passer de, altså i forbindelse med høytider. Og når de ønsker å ha markeringer der de ikke ønsker at ukrainerne skal kunne angripe, derfor har jo russerne først kommet med dette forslaget om våpenhvile. Ukraina er nå i en posisjon der de ikke ser seg tjent lenger med å gå med på alt russerne sier, og de trenger heller ikke å svare til USA og vise den samme godviljen som de har vist tidligere. I hvert fall så ser det ut til at de har blitt mye tøffere i kantene, også når det kommer til kommunikasjonen med Donald Trump og hans sittende regjering.
6: Sa korrespondent Fredrik Tomra i Kyiv i Ukraina. Det is og snø og svært glatt på veier på Vestlandet og i Midt-Norge i dag tidlig. Vegvesenet ber bilister vurdere å la bilen stå dersom de har lagt om til sommerdekk. En person mistet livet i en kollisjon mellom en buss og en personbil i Ålesund i dag tidlig. Det norske oljefondet eier aksjer i mange teknologiselskaper, men stemmer ofte mot forslag om klima, menneskerettigheter og barns sikkerhet på nett. Det viser en gjennomgang NRK har gjort av om lag 30 000 forslag fra generalforsamlinger i 850 selskaper som fondet eier aksjer i. Oljefondets representanter stemmer ofte mot forslag som tilsynelatende er i tråd med retningslinjene de har, og støtter i stedet forslag fra styrene i selskapene. 3 personer er døde, og 3 til er blitt syke på et nederlandsk cruiseskip ved Kap Verde utenfor Vestafrika. Myndighetene nekter skipet å legge til havn fordi det mistanke om hantavirus ombord, sier reporter Tora Alfsdotter Vassnes.
8: Det er et virus som smitter fra gnagere, som rotter og mus. Mennesker kan bli smittet ved å puste inn partikler fra avføring, urin og spytt i lufta. Det er en sjelden variant av hantavirus de på skipet mistenkes å være smittet med. Den kan medføre alvorlig sykdom hos mennesker med influensalignende symptomer, og så senere så kan de få hjerte, lunge eller nyresvikt. Det tar 1-8 uker fra man får hantavirus til symptomene sprer seg, så det er vanskelig å vite hvor smittekilden er. Skipet hadde seilt fra Argentina til Kap Verde og besøkt noen av de mest avsidesliggende stedene i verden, så det er vanskelig å fastslå hvor dette viruset kommer fra.
6: NRK Nyheter var ved Jon Branes.
9: God morgen, her er Nyhetsmorgen. Klokka er 8:03.
10: Saudi-Arabia er blant landet som ber om deeskalering i Midtøsten. De er bekymret for angrep fra både USA og Iran.
9: Hva gjør det med Putin hvis han ikke får markere seiersdagen for 2. verdenskrig sånn som han pleier? Vi skal til Moskva ganske snart.
10: Og når øker renten? Er det denne uken eller nærmere sommeren? Økonomene er uenige.
9: Så skal Norges beste bolle kåres, som det er kanel, vanilje, kardemomme eller bare vanlig rosin. Det skal vi også prøve å ta rede på før klokka blir 9.
10: Nyhetsmorgen i dag. Marte Kaas Arntzen og Ugo Fermariello, NRK P2, NRK 1.
9: Som vi har hørt i sendingen, så er situasjonen i Hormuzstredet og regionen rundt fortsatt spent. Saudi-Arabia de ber nå om deeskalering etter at USA og Iran igjen har utvekslet ild og setter den skjøre våpenhvilen i fare. Kongedømmet håper at partene vil finne en politisk løsning på krigen, heter det fra Riyadh, men Iran og USA fortsetter ordkrigen.
11: På rekke og rad ligger oljetankere og venter på en etterlengtet vei ut fra Hormuzstredet. Selv om Donald Trump lovte å hjelpe dem ut fra i går i operasjonen han kaller prosjektfrihet. Iran stengte som kjent stredet som svar på at USA og Israel angrep Iran og drepte øverste leder Ali Khamenei natt til 1. mars. Irans revolusjonsgarde har stått på sitt. Stredet åpnes ikke for fiendtlige skip, før krigen får en endelig slutt med en endelig avtale.
12: یعنی این که در این منطقه هر کشتی که میخواد رد بشه
13: Alle skip som vil passere må få tillatelse fra hæren til den islamske republikken. Og vi vil gripe inn mot ethvert skip fra fiendtlige land som forsøker å passere, sier Ayatollah Javani fra Iransk revolusjonsgardes politiske ledelse til iransk statlig TV. President Donald Trump forsøker desperat å få åpnet denne viktige og strategiske vannveien, men tar det også tilsynelatende med ro. Selv om pumpeprisene på bensin har steget dramatisk, og meningsmålingene om presidentens innsats synker tilsvarende, har han ingen hast med å stanse konflikten, sier han.
14: Like, we have a war right now, and we're to like, what, 6 weeks? They said, what's taking so long? We were in Vietnam 19 years. We're in Iraq for many years, 10 years, 12 years. We're in all these different wars. I won't even mention World War II. That's a big baby. But you had the wrong person up here. You'll be in World War III.
13: Vel, vi var i Vietnam i 19 år og i Irak i 12 år. Siste verdenskrig, vel, det var også en svær sak. Om vi har feil ledere, så kan vi ende opp i en tredje verdenskrig, sa Trump på et møte med forretningsfolk i natt. Men Hormuzstredet var altså åpent før Donald Trump og Benjamin Netanyahu startet krigen mot Iran. Nå må Trump finne en vei ut av problemet han har vært med på å skape.
10: Utenriksreporter Sissel Wold.
9: Det har vært bevegelse gjennom Hormuzstredet etter at Trump søndag sa at han skulle hjelpe skip ut. Et dansk-eid biltransportskip er fulgt gjennom stredet av amerikanske krigsskip. Reporter Anja Strøen med oss fra Dubai, hva mer vet vi?
15: Ja, jeg står her med mobilen min med en sånn siste oppdatering, og her ser jeg at skipet eies av et amerikansk datterselskap av rederiet Maersk, som vel egentlig er dansk, og seilte under amerikanske flagg ut av Persiabukta. Allianz Fairfax er jo bare ett av flere hundre skip som ble liggende fast i Persiabukta etter at USA og Israel angrep Iran 28. februar. Jeg var jo i den bukta på fredag og så den maurtuen av skip som ligger der helt stille og rolig i frykt for å komme seg gjennom dette Hormuzstredet. Men nå er det altså et skip som ved hjelp av amerikanerne skal være fraktet trygt gjennom, og alle ombord er trygge og uskadd. Det melder i hvert fall dansk radio. Så det er jo positivt.
9: Og at dette danske, eller dansk registrerte skipet da, er gjennom Anja Strøen, kan det bety at Donald Trumps operasjon Frihet nå er i gang, eller?
15: Ja, det kan jo tyde på det. Samtidig, så hvis man går inn på Marine Traffic, de som holder oversikt over hvilke skip som til enhver tid er i dette området, så kan man der se at det var 4 skip som kom ut i går, større og mindre. Og det har vært noe bevegelse, faktisk gjennom hele krigen, så er det enkelte skip som har kommet seg ut dag for dag. Men nå er det vel snakk om de liksom større skipene da, som amerikanerne sier de skal hjelpe til å få ut. Men som vi hørte i reportasjen fra Sissel Wold like før her, så har ikke Donald Trump noe dårlig tid. Så alt tyder jo også på at dette kan ta tid.
9: Og hva er reaksjonene fra Iran da?
15: Altså, det jeg ser her nå, det er at iranske medier, de fremstiller det siste døgnet som at det er amerikanske angrep på uskyldige sivile og en ulovlig provokasjon i et farvann som faktisk de kontrollerer. For de hevder da hardnakket at de 6 fartøyene USA sier at de har senket i går, ikke var militære, men at det var 2 sivile fraktbåter fra Oman. Så her er det jo ord mot ord, og det er jo ikke godt å si hvem man egentlig skal stole på.
9: Og så gikk alarmene i Emiratene i går etter en måned med våpenhvile med Iran. Hva er situasjonen der du er i Dubai akkurat nå?
15: Ja, heldigvis så har vi fått sove i natt. Men det var ganske intenst da disse alarmene, de går jo av på mobilen, man får melding fra myndighetene når det fare, og så får man beskjed om å søke dekning eller komme seg et trygt sted, og de uler nå forferdelig høyt. Og da var det jo mange som ble overrasket, for her har det tross alt under våpenhvilen vært stille og rolig da den siste måneden, men i går var det alarmer 5-6 ganger i løpet av dagen, og så i løpet av 10 minutter etterpå så fikk man beskjed at faren var over, men myndighetene her i Emiratene, de sier at de har avvegret, altså hindret flere missiler som var på vei inn over Emiratene.
9: Anja Strønen, takk skal du ha.
10: I går ettermiddag kom en uventet og voldsom nyhet for norsk næringsliv, ikke minst. Stein Erik Hagen er død, 69 år gammel. Han døde hjemme hos seg selv etter hjertestans. Han er jo kjent for etablert Rimi-kjeden. Rimi 500 begynte det som. Han arvet opprinnelige butikker av faren sin i Oslo. Han solgte det senere, ble hovedeier i merkevaregiganten Orkla, og ikke minst er han også kjent som en kunstsamler og en samfunnsdebattant. Trygve Hegnar, redaktør i Finansavisen og Kapital. Du har skrevet om han i en mannsalder i dine spalter. Hva har gjort Stein Erik Hagen til en mann å følge med på?
16: Ja, for det første er han en veldig sympatisk og hyggelig kar. Gavmild, raus, bra mann. Og så kom han da fra ingenting. Det liksom interesserer meg da, at han da liksom da overtok sammen sin far noen få butikker, en håndfull butikker. Så da, sammen med faren, fikk han den merkelige ideen at man skulle selge alt billig. Det hadde vært på en tur i Tyskland, russet ut i Heidelberg og rundt omkring. Da så de at liksom alt var bare pakket inn i kasser, og ingen papir og greier, og ikke noe kassearbeid, ingenting. Det var enkelt som man kunne tenke seg, så da sa han, det vil jeg også ha. Og så laget de den kjeden, som de har siden solgt til Coop. Det er mange som har oversett det, at han solgte selskapet til Coop, og fikk masse penger. Og de pengene han fikk for det, salget til Coop, de brukte han da på å investere i Orkla, og i andre selskaper i Norge. Så han er ikke stor i norsk sammenheng totalt, hvis du ser på altså, all industri og all handel og alt annet, men han er stor på et område som er veldig viktig, nemlig da selve varehandelen, hvor han da ble dominerende sammen med, og kalte det da kjeden for Rimi-Hagen, og han ble dominerende sammen med da tre andre store kjeder. Og i dag er det tre store kjeder igjen, og han er borte, og så da spør man at liksom, hva begynte han med, det vet han ikke helt, men han var en underlig person.
10: Altså, hva var det i ham som gjorde at han klarte da, tydeligvis å ta tiden på kornet og få til dette som den første som satt varene frem i kasser? De var jo ganske enkle, de første butikkene. Noen av dem husker dem. Hva hadde han i seg som gjorde ham til den?
16: Det er et godt spørsmål, det er ikke så litt å svare. Altså, jeg tror en av egenskapene han hadde var at han liksom ga blaffen, han fikk kritikk. Han fikk kritikk på flere områder. Det ga han helt blaffen. Han gjorde på sin måte, synes det var det eneste riktige. Og de pengene han da fikk for salget av Coop og en del andre ting på slutten av 2000-tallet, så brukte han det på en slik måte at den var ganske intelligent gjort. Altså han liksom hadde gode rådgivere, mennesker han snakket godt sammen med, og de har tatt den beslutningen å kjøpe seg opp i Orkla, hvor han eier av 25%, ikke 100, 75, mange tror det er 100, nei, 25. Han kontrollerer jo akkurat hva han vil med Orkla, men 25%, det er godt gjort.
10: Ja, for det virker jo noen ganger som om det er han som eide alt sammen.
16: Ja, altså, det er ikke det. Han har 25%. Med det kontrollerte han Orkla, som er et kjempeselskap i norsk sammenheng. Det er for at du vet alle, liksom, alle altså, da, varekjedene for mat, de store kjedene, da, altså Norgesgruppen, Coop og Reitan, det er de tre store kjedene. Og, ja.
10: Ja, Trygve, dette er jo da forretningssiden av Stein Erik Hagen, men nettopp det som gjorde at kanskje mange fikk inntrykk av at han eide hele Orkla, men han kontrollerte det, det sier jo litt om personligheten. La oss snakke litt om mannen Stein Erik Hagen, mannen med lederhosen, mannen som samlet på kunst, mannen som stilte ut Robert Mapplethorpe med nakne peniser i svart-hvit på Munch-museet. Altså, fortell om mannen Stein Erik Hagen.
16: Altså han du var inne på masse av det nå da, men han valgte å gjøre ting på det som da ikke, ja, det første gang jeg var hjemme hos han, så hadde han det som du sier, altså en sånn samling av da liksom litt sånn erotiske malerier og bilder, det var den største samlingen i verden, og så husker jeg det var sånn der århundreskunst, da liksom var heilad og kuer og masse rart, begge var fulle av det, neste gang jeg var på besøket han, så var alt borte. Han skaffet en god rådgiver som kastet masse ut, av det som da var litt provoserende og litt dumt kanskje, Og så kjøpte han ny, god internasjonal samtidskunst, og det var kjempesmart gjort han, og det var godt å skifte kurs, altså. Det var imponerende. Og altså, det er hans måte til å bygge altså, da, vennskap på, og bygge liksom, da, konstellasjoner fremover. Det var viktig, et morsomt eksempel, da han giftet seg, så var det jo 1000 gjester, ikke sant? Og jeg var kanskje 1 av 1000, og da sto vi lange køer, 400 meter lange køer for å komme inn, og bak meg sto Kjell Magne Bondevik, og foran meg sto da ambassadør Vollebæk i Washington, og tenkte jeg, her er det internasjonalt, her er det stort, han kan kjenne her alle her, så politikk, kultur, business, han drev med alt mulig, og fikk det da til.
10: Og det bryllupet var med Mille-Marie Treschow.
16: Det var med Mille-Marie Treschow.
10: Men han etterlater seg nå 4 voksne barn, og en ektemann, som han giftet seg med i fjor. Ja. Vet vi hva som skjer med den store formuen etter Stein-Erik Hagen?
16: Vi vet jo ikke, men de vet seg, håper jeg. Jeg tror de har ganske gode planer på det ved testamentet på en måte. Han har vært igjennom så mange brudd av samlingsbrudd og nytt ekteskap for noen måneder siden, og der har han helt sikkert krystallklare gode avtaler. Men det er pengene, pengene er jo ikke i Norge, pengene er flyttet til Schweiz for lenge siden, så han har gjort det som man har snakket om exit Norge, reis ut med pengene dine, skatt i Schweiz, og der har han sin eldste datter sittende i Zürich, og hun passer da på at, liksom, at det ikke blir noen skatt, og så driver Stein-Erik og bestemmer hva som skal skje i Norge. Gode, fornuftige, hyggelige løsninger.
10: Stein-Erik Hagen, døde i går, en god mann.
16: Bra mann, sympatisk mann.
10: Trygve Hegnar.
16: Og generøs.
10: Trygve Hegnar, takk for at du kom.
9: 0816, og du følger Nyhetsmorgen. Det kan du blant annet gjøre i NRK Radio-app.
10: 4 mennesker er drept og 31 såret i et russisk rakett- og droneangrep i Poltava, sentralt i Ukraina.
9: I dag er det første møte i Stortingets granskningskommisjon for Epstein-sakens norske implikasjoner.
10: Og vi skal møte artisten Vårin, som selv fikk hjerneinbetennelse da hun var russ. Nå advarer hun dem som er på vei inn i russetiden, og vi får noen tips om hva de kan gjøre.
9: Og de er viktige for norsk matberedskap og dyrevelferd. Likevel så er veterinærer mangelvare ute i distriktene. Og kommuner og bønder kaller det for krise. Færre veterinærer vil ta på seg vakter på kveld, helg og natt. Og vi har også hørt at arbeidspresset det kan være stort. Og en av dem som har kjent dette på kroppen, det er deg, Hanna-Marie Fossnes. Velkommen til Nyhetsmorgen.
17: Takk for det.
9: Du er veterinær, du har jobbet med store og små dyr på moderne dyresykehus, og du har også jobbet på en liten skyssbåt ute i havgapet. Nå har du skrevet boka Dyrlegen, og der etterlyser du et system som kan ta vare på dem, som da passer på både dyra våre og matberedskapen vår da, i siste instans. Hvorfor er det så mange som gir seg?
17: Nei, det er vel det vi ikke vet, egentlig. I det store og det hele. Det har jeg spurt flere instanser på. Når det ropes om krise og mangel på veterinærer, så har jo jeg spurt, er det oversikt på hvorfor folk slutter? Eller hvor jobber veterinærer etter de er ferdig utdannet? Og det gjør det ikke. Så du må begynne å være litt mer nysgjerrig på hvor blir dyrlegene av? Og så er det en mørk statistikk oppi dette her, som har blitt snakket om i media før, som er at veterinærer er høyt på selvmordsstatistikken. Men du kan ikke bare snakke om det heller, liv eller død. Du må snakke om det som skjer imellom der, og det er at det er et komplekst yrke, der vi står i kryssningspunktet mellom menneske, dyr og gjerne i forhold til miljøet, naturen rundt.
9: Men du som har jobbet som veterinær, ta oss med litt inn i hvordan det der krysspresset føles, som gjør at det blir så heftig for den psykiske helsa.
17: Mm. Nei, vi er jo høyt utdannet og bred erfaring i både biologi og når det kommer til dyr, men det vi jobber liksom mye med er jo menneske, og menneskeskapte system, både for og av menneske. Og vi er helt avhengige da av å forstå større system enn bare enkeltindivid som er pasientene våre.
9: Har du et eksempel på en gang det har skjedd med deg, at du kjenner på at nå blir det for overveldende?
17: Nei, du jobber jo dag og natt, gjerne mye alene. Du er selvstendig næringsdrivende, og fære rundt. Jeg har ingen akutteam som regel rundt meg. Jeg ambulansen, jeg fastlegen, jeg psykologen, jeg bedriftsrådgiveren til bonden. Det blir jo mer og mer spesialiserte bedrifter. Samtidig så skal du være kanskje naboen til den hundeeieren. Så dette blir jo veldig generelt, men det er vi må begynne å snakke litt større sammenhenger og helhet. Fordi jeg kommer veldig tett på ja, til tider ekstreme situasjoner da, og valg som må tas.
9: Og midt i det så har du opplevd å møte veggen selv og brukt ganske mye tid på å komme tilbake fra det. Og samtidig i boka din så er du veldig opptatt av det vakre og det humoristiske og det varme ved å være veterinær. Hva er det beste med din erfaring som dyrlege?
17: Nei, det er jo det som kanskje gjør at enten man møter veggen eller går til et annet yrke som jeg kjenner flere dessverre gjør etter kort tid, det er at du har brukt store deler av livet ditt for å bli veterinær, kanskje. Kanskje noen har hatt det i hodet siden de var små. Både menn og kvinner. Det snakker jo om at dette er et kvinneyrke nesten. Men det vil jeg tørre å si at det er motbeviset i boka. Men tilbake til det, hvorfor man liker jobben, er jo at det er jo en del av identiteten nesten, det å være dyrlege. Så det møter jeg også enten der jeg jobber i administrasjon, der jeg veterinærer i Forsvaret, der jeg veterinærer i Mattilsynet, Folkehelseinstituttet, en av de fremste som snakker der, var jo veterinær under koronapandemien.
9: Hanna Marie Fossnes, takk for at du kom til Nyhetsmorgen, altså aktuell med denne boka som heter Dyrlegen.
17: Takk.
10: Renten igjen. Sentralbanksjefen har jo varslet at renten skal opp igjen. I morgen er det nytt rentemøte i Norges Bank. Torsdag formiddag får vi resultatet. Og de økonomene vi har truffet intervjuet, de er både usikre og enige om når dette skal skje.
18: Jeg har vært veldig delt og vinglet litt frem og tilbake, men nå heller jeg faktisk at de hever på torsdag nå og i mai.
19: Olav Chen, leder av allokering og globale renter i Storebrand, har vært usikker på utfallet av Norges Banks rentebeslutning som kommer på torsdag. I mars varslet sentralbanksjef Ida Wollen Bakke at det trolig vil være nødvendig å sette opp renta på et av de nærmeste rentemøtene. Om det skjer allerede denne uka eller i juni gjenstår å se.
18: Alt som har kommet av data og utvikling for øvrig tilsier egentlig at de hever i mai.
19: Derimot tror Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Carnegie, at rentehevingen først kommer i juni.
20: Jeg tror det er en veldig close call, men Norges Bank så ut til å ha en plan A når de la frem sin plan i mars, og vi tror den plan A-en er å sette renta opp i juni.
19: På Majorstua i Oslo tror noen at en renteheving vil gå bra.
21: Jeg tenker at vi antageligvis har en økonomi som kan tåle å bære det, så det sier jeg meg positivt til.
19: Haugland i DNB Carnegie forklarer at renta må opp for å få bukt med inflasjonen.
20: Vi ser at lønnsveksten er såpass høy at kostnadsveksten i bedriftene bidrar til at en setter priserne opp i et raskere tempo enn det som er forenlig med inflasjonsmålet på 2%.
19: For mange nordmenn kan det bety høyere boliglånsrente enn det de har i dag. Og andre NRK møter på gata er bekymret.
22: Det påvirker jo privatøkonomien da, når det ellers er dårlig råd fra før. Nei, det er jo skuffende da, når man går inn i valget og sier at renta skal ned, og så er vi snart tilbake på nivå vi var. Så det er ikke det vi blir lovet.
23: Når den går ned, så blir den uansett satt opp enda mer enn før den gikk ned, så ja, man kjenner det.
24: Nei, det som er veldig kjipt er at det treffer jo de som har veldig dårlig råd fra før.
19: Olav Chen tror ikke at Norges Bank nøyer seg med én renteheving i år.
18: Jeg tror det kommer i hvert fall to, kanskje tre. Men igjen, det er alltid avhengig av hva som skjer med norsk økonomi spesielt, og inflasjon fremover, men ikke minst også hva som skjer internasjonalt.
9: Reporter her var Aile Inga Grape.
10: Med russetiden rett rundt hjørnet øker også dessverre risikoen for smittsom hjernehinnebetennelse. Og det jo nettopp unge mennesker mellom 16 og 19 år gamle som veldig utsatt fordi de sover lite, tett sammen, og da får de ofte svekket immunforsvar. Og hvert år det rundt 25 personer som smittes i Norge. Og en av dem som selv ble smittet i russetiden artist Vårin. Vårin Strand, velkommen.
1: Hei, takk.
10: Du var russ i 2015.
1: Ja.
10: Kan du fortelle om den dagen du skjønte at noe var galt?
1: Ja, det kan jeg. Jeg våkna på morgenen og merket at det var noe ordentlig rart som skjedde i kroppen. Og så gikk jeg inn i bilen. Pappa hentet meg. Han sa, hva har skjedd med deg? Du helt grønn i ansiktet. Jeg merket at noe var veldig gærent. Og så kjørte han meg til rett på sykehus og la meg inn, fordi jeg har diabetes. Så vi tenkte, her det syreforgiftning. Så jeg ble lagt inn på sykehuset, og så lå jeg der, og jeg husker på natta at jeg tenkte at det noe alvorlig gærent, og på morgenen så faller jeg i koma. Men var heldigvis på sykehuset, så de fikk lagt meg i kunstig koma etterhvert, og så lå jeg i koma flere dager, og jeg hadde ikke noen sånne helt sånn tydelige fysiske opplevelser. Jeg hadde vært litt stiv i nakken og bare følte meg uggen, men jeg kunne like gjerne vært bakfull. Så det var liksom ikke noe helt sånn tydelig. Jeg hadde ikke røde kroppen, røde prikker, sånn som man kan få.
10: Så det kom snikende?
1: Du
10: kunne tro det var noe annet å bare lagt deg på sofaen?
1: Ja, jeg kunne bare tenkt at jeg var vanlig slapp.
10: Hva husker du fra da du våknet av koma?
1: I koma? Jeg husker at jeg var selvfølgelig helt forvirret. Men jeg så fatteren sitte borti der og tenkte, hvor jeg? Hva skjer? Men merket at jeg klarte jo ikke å huske så mye. Ikke sant? Jeg måtte lære meg rett og slett å gå og tisse og gjøre alle ting på nytt.
10: Og det kunne jo gått mye verre.
1: Det kunne gått veldig gærent, og hadde jeg ikke vært på sykehuset, så hadde jeg rett og slett strøket med. For at det skjer sånn, ikke sant, med den hjernehinnebetennelsen.
10: Det en dødelig sykdom i verste fall. Du virker jo veldig frisk og rask og kvikk, men har du fått noen varme igjen?
1: Jeg har ikke fått noen varme igjen. Jeg har sleit flere år. Nå det jo 11 år siden, så det jo en stund. Men jeg har sleit noen år med hørsel, og med litt at hjernen jobbet litt tregt. Men jeg jo egentlig ganske frisk i dag, og etter dette skjedde, så klarte jeg rett og slett å lære meg ting på nytt. Så det gikk jo bra. Men det var det året så var det jeg, og så var det en til som fikk dette. Så jeg var veldig heldig. Han døde, jeg overlevde. Så det er alvorlige greier.
10: Det jo sånn at det finnes vaksiner. Noen kommuner tilbyr den gratis til ungdommer, andre steder så koster den rundt 400 kroner. Hva tenker du om det?
1: Jeg tenker at den burde vært gratis, fordi at det burde ikke være ulikheter rundt det, hvem som har råd og mulighet til å ta det, men uansett så tenker jeg at folk må tenke at det viktig å ta den, foreldre må tenke at det viktig å ta den, fordi at dette er farlige greier.
10: Vårin Strand, du reiser jo rundt, du holder på med en ny plate, som artist så kjenner vi deg bare som Vårin, og du skal holde konsert i Platevogna i Hokksund, en liten platebutikk i Vogn, som også lager konserter i Hagen 30. mai.
1: Ja.
10: Benytter du anledningen

0: Takk for at jeg fikk komme.
1: Noe helt annet nå. Vi et gjærbakstelskende folk, vi nordmenn. Kanskje har du allerede dyttet en skolebolle med litt gul krem inn i nebbet allerede på kvisten. Det skal handle om hva som Norges beste bolle. Det startet med over 1300 nominasjoner fra engasjerte bolleentusiaster over hele landet, før NRKs jury barberte lista ned til 10 finalister. Siden så har det vært opp til dere å stemme frem Norges beste bolle, og nå dommen endelig klar. Reporter Sofie Skomsnes, du står med vinnerbollen i hånda. Hvilken bolle det?
2: Det vi står her på Torganmenningen i Bergen, og det en bolle fylt med smør, sukker og kanel. Det nemlig killingsbollen, eller kanelbollen, som har vunnet kåringen av Norges beste bolle. Og Oskar Hegge Larsen, hva tenker du om at det killingsbollen som har vunnet?
3: Det helt forståelig. Det jo den beste bolla. Du får alt som godt. Smør, kanel, sukker. Det glede i en snurr.
2: Det din favorittbolle?
3: Ja, 100%.
2: Og så det jo litt debatt her i Bergen om det heter killingsbolle eller om det heter kanelbolle. Hva tenker du at det heter?
3: Jeg fra det glade Østland, så for meg det kanelbolle. Men så har jeg en svigerfamilie jeg gjerne skal bli gjøre, som bergensere. Så det må nok bli killingsbolle.
2: Ja, og så har vi også med oss dommer i bakemesterskapet, André Løvås. Ja. Du baker, og hva tenker du om at det killingsbollen som har vunnet kåringen av Norges beste bolle?
4: Nei, det ingen overraskelse på meg. Vi så glad i kanel og sukker i Norge, og når vi putter det inn i en bolledeig, så det veldig få som blir sure av det. Så det synes jeg var egentlig forventet, men også veldig gøy da. Det sier jo noe om den matkulturen vi har.
2: Så det ikke overraskende, synes du, at det killingsbollen som går av med seieren?
4: Nei, det overrasker meg ikke i det hele tatt.
2: Og hva skal til for å lage en god killingsbolle?
4: For å lage en god killingsbolle så må du ha en god bolledeig, og så må du ha en baker som har tid til å la den heve godt, og så må du fylle med nok kanel og sukker, og så må du ha nok sukker på toppen, og så blir det bra.
2: Ja, og hva tenker du om at det forskjell på at folk sier at det killingsbolle eller kanelbolle?
4: Nei, kjært barn har mange navn, og i Norge så har vi jo en oppskrift bak hver en stein, så jeg tenker at kanel og sukker i bolledeig, det det folk elsker.
2: Det får vi la være siste ord, så får vi kose oss med å dele ut bolle her på Torgallmenningen i Bergen.
1: Ja, det var en svær, diger kurv der, Sofie Skomsnes, som du hadde med deg. Og så gjelder det vel også å gjøre oppmerksom på at menn med ansiktshår, som det var en del av i denne reportasjen, bør tørke seg rundt munnen etter at de har spist sånn bolle med krem på. Ta med seg inn i tirsdagen.
5: Klokken passert 8.31. Blant overskriften i dag, økonomer uenige om det som skjer denne uken, altså om det med renten, om den skal opp denne uken eller til sommeren.
6: Tror det kommer i hvert fall 2, kanskje 3.
1: Og så har det vært en økning i antall personer som har fått flott sykdommen TBE.
5: Det har vært angrep både fra Iran og USA i Hormuzstredet, og nytt fra natten at et Maersk-eid skip, altså dansk-eid skip, eskortert ut av USA.
1: Og så det ikke bare å snu ryggen til hvis du ønsker deg blomstreng, det sier hageselskapets gartner, som forteller oss hva som skal til for å få til en hage som insektene virkelig elsker.
5: Våpenhvile i krigen i Ukraina. Ukraina har varslet en våpenhvile fra midnatta, mens det vi jo hørte om her i går var at Russland ville ha våpenhvile i forbindelse med feiringen av seiersdagen 8. og 9. mai, militærparaden på Røde Plass. Og den paraden jo da til minne om Sovjetunionens seier over Nazi-Tyskland. De var blant seiersmaktene. Jan Espen Kruse, vår mann i Moskva, hvorfor kommer det nå 2 ulike forslag om våpenhvile?
7: Ja, det ser ikke ut til at det har vært noen samtaler mellom ukrainske og russiske myndigheter om dette med våpenhvile. Det var president Vladimir Putin som lanserte dette forslaget om en våpenhvile på seiersdagen på lørdag i en samtale med president Trump for ikke så lenge siden. Og så kom president Volodymyr Zelensky i går med sitt forslag om en våpenhvile fra midnatt. Det ikke helt klart hvor lenge denne ukrainske våpenhvilen eventuelt skal vare, men

0: Det altså to forskjellige forslag som ikke koordinert, og Zelensky han sier at det et useriøst forslag som kommer fra russisk side, og at det ikke har vært noen kontakt med russerne om dette.
1: Denne historiske, tradisjonelle militærparaden på den røde plass på lørdag jo i år trappet litt ned av frykt for ukrainske angrep, vanligvis en spektakulær affære. Hvilken betydning har det at den ikke som den pleier?
0: Ja, det jo en høyst sannsynlig en ydmykelse for russiske myndigheter at de har måttet ta mye hensyn til dette med muligheten for ukrainske angrep, enten i form av droner eller på andre måter, i forbindelse med denne militærparaden i år, for dette har jo ikke skjedd før. Nå skal man jo ikke vise fram stridsvogner, raketter og andre militære kjøretøyer. Det skal stort sett være militært personell som deltar i denne paraden. Og natt til i går så var det jo en ukrainsk drone som slo inn i en boligblokk, bare 8 kilometer omtrent fra Kreml, altså rett i sentrum her i Moskva. Og også i natt har det blitt skutt ned droner ifølge russiske militære myndigheter. Og på telefonen så har jeg fått beskjed om at det mobile internettet det kommer til å bli kuttet fra og med i dag og fram til og med lørdag eller søndag.
1: Og så truer da russiske myndigheter med et massivt rakettangrep av sentrum av den ukrainske hovedstaden Kyiv. Det har jo vært droner og ting som har truffet før, men altså et stort angrep hvis ukrainerne angriper militærparaden. Dette vel en uvanlig trussel.
0: Ja, dette helt uvanlig. Russiske myndigheter sier at de har latt være og stort sett å bombe sentrum av Kyiv tidligere, men at nå sier de fra om at sivilbefolkning og diplomater i Kyiv må komme seg ut i tide, fordi det kan være fare for et slikt angrep. Så dette en kraftig opptrapping dersom det skulle skje, men så spørs da hva russerne definerer som et brudd på denne våpenhvilen, og hva de eventuelt vil gjøre med det. Tidligere våpenhviler har vist at det har blitt veldig mange brudd på disse såkalte våpenhvilene, som ikke har vært våpenhviler i realiteten.
1: Såkalte våpenhviler, ja. Jan Espen Kruse, direkte fra Moskva.
2: Det norske oljefondet en viktig eier i mange teknologiselskaper, men i generalforsamlinger så stemmer de ofte mot forslag om klima, menneskerettigheter og barns sikkerhet på nett. Det viser en gjennomgang NRK har gjort i 850 selskaper fondet eier aksjer i. Oljefondets representanter stemmer ofte mot forslag som tilsynelatende i tråd med retningslinjene de har, og støtter i stedet forslag fra styrene i selskapene. Georg Riekel, den brysselbaserte tenketanken EPC, kritisk og mener verdens største investor må bruke stemmen sin mer aktivt.
3: De kan stemme, de kan fremme forslag, og de kan alliere seg med andre i en generalforsamling.
4: NRKs gransking viser at fondet gang på gang har stemt ned forslag, selv om de ser ut til å være i tråd med fondets egne forventninger til selskapene. De fleste av disse sakene handler om klima, personvern, barns sikkerhet og menneskerettigheter. Oljefondet stort og viktig internasjonalt på grunn av det representerer. Hvis ikke et fond som dette kan påvirke, så kan ingen aksjonærer det, sier Riekles.
3: Oljefondet har makt ikke bare i kraft av prosenter, men i kraft av det oljefondet representerer. Oljefondet en bjellesau internasjonalt, og jeg tror det temmelig klart at om ikke oljefondet med dets stilling har makt i generalforsamlinger, så har ingen aksjonærer det.
5: Godt spørsmål.
4: Hektisk aktivitet i fondets lokaler der stemmene avgis. Stemmesesongen varer vanligvis fra mars til juni. I denne perioden kan oljefondet stemme over mer enn 1000 forslag om dagen. Når fondet avgir stemmer, lytter de som regel til anbefalingene fra styrene om hvordan de bør stemme, og i mindre grad til andre aksjonærers forslag. Det mønsteret går igjen i de 30 000 forslagene vi har undersøkt i 850 teknologiselskaper. Fondet skriver på sine hjemmesider at de stemte i tråd med styrers anbefalinger i 94% av sakene i fjor. Karine Smith-Jenacho direktør for eierskap og etterlevelse I oljefondet, og forklarer hvorfor fondet stemmer I tråd med styreforslag.
5: Når vi stemmer, så det viktig at vi fremmer våre interesser som en finansiell, langsiktig investor. Og vi opptatt av at selskapene skal ha gode og effektive styrer og god selskapsstyring. Aksjonærforslagene de ikke alltid veldig gode. De kan være fremmet av sære interesser. Kanskje de veldig detaljstyrende. Og så må vi også se på hva selskapet gjør allerede. Så etter en totalvurdering så kan det jo da hende at vi stemmer mot et aksjonærforslag.
4: Hun sier at fondets mandat fastsatt av Finansdepartementet, og prioriteringen til fondet klar.
5: Vi har bare ett mål, det å tjene penger for norske generasjoner I lang tid fremover. Og det det som styrer hvordan vi stemmer, ikke sant? Det vår interesse som en langsiktig finansiell investor.
1: Reportere var Tor Albert Frøsland og Sahara Moaisen.
2: Pax Silica, det en sammenslutning av land som skal utgjøre en motvekt til Kina, og USA kommer I løpet av denne uka til å kunngjøre at Norge blir det 15. Landet som slutter seg til denne sammenslutningen. Det skriver det amerikanske tidsskriftet Semafor, som igjen siterer en amerikansk tjenestemann. Og reporter Johan Settem, hva det dette handler om?
6: Nei, dette nettstedet Semafor, da, det regnes jo for å ha gode kilder I det amerikanske statsapparatet. Dette jo ikke noe som bekreftet her hjemme hos oss, men de siterer jo da Jakob Hellberg, som undersekretær tilknyttet det amerikanske utenriksdepartementet når det gjelder økonomiske forhold, og han peker jo da I den uttalelsen som han har gitt til tidsskriftet på at Norge sitter på verdens største statlige pengebinge I oljefondet, og også på våre mineralressurser da, vi kjenner jo til Fensfeltet, og USA mener da at disse her to faktorene viktige for den sammenslutningen som de har kalt for Pax Silica.
2: Og det har du snakket med en NUPI-forsker om også for en liten stund siden?
6: Ja, jeg snakket tidligere I morges med Hans-Jørgen Gåsemyr I NUPI, som seniorforsker der, og som har særlig kompetanse på Kina. Vi kan høre hva han har å si.
7: Det spesielt to forhold som gjør at det ikke unaturlig dersom Norge går inn, og det ene jo at det støtter jo opp om en felles europeisk interesse om å diversifisere sant, verdi- og forsyningskjeder knyttet til kritiske teknologier. Finland har gått inn, Sverige har gått inn, og dersom Norge går inn så blir jo vi også del av flere europeiske, også andre NATO-land og andre som inne I det fellesskapet. For det andre så jo det her et område hvor vi da kan gi noe på et område hvor det noe USA ønsker I en situasjon hvor også allianseforholdet til USA sett fra Europa blir stadig mer utfordrende. Så det ville jo også hatt en slagside dersom man aktivt takket nei til å gå inn I et sånt samarbeid.
6: Hvorfor det viktig for amerikanerne å ha med Norge her?
7: Ja, Norge jo et ressurssterkt land når det gjelder noen av de komponentene som går inn I kritiske teknologier. Vi rike på kapital, som du ser, vi ser amerikanske kilder viser til. Vi har gode ressurser når det gjelder noen type mineraler. Og vi også inngår sant, I det som et tradisjonelt langt fellesskap og et allianseforhold med USA.
2: Takk skal du ha, reporter Johan Settem. Og hvis vi vil høre om akkurat disse mineralressursene på Fensfeltet, så har våre kolleger I Oppdatert laget en veldig god episode om akkurat det. Den finner du I NRK radioappen.
1: Helt fersk nyhet. NRK erfarer Alfred Johanssons dager som fotballtrener for Rosenborg Ballklubb over. Legendariske Trondheimsklubben Rosenborg. Jan-Petter Saltvedt, vår sportskommentator. Hvorfor tror vi det?
8: Det tror vi, fordi resultatene til Alfred Johansson har vært alt for dårlig, alt for lenge, og et Rosenborg-styre som har undersøket så mange ganger at dette et langsiktig prosjekt, ser heller ingen retning I det som foregår på Lerkendal for øyeblikket, og da det begrenset hvor lang tid man kan holde på I en klubb som fortsatt påstår den en stor klubb. Presset utenfra har jo ikke akkurat blitt mindre de siste månedene, eller?
1: Hva har kjennetegnet ham som trener?
8: Altså han håpet var at man signerte den neste store nordiske treneren. Det også en av grunnene til at man har gitt han såpass mye tid relativt sett. Det en brutal verden når man fotballtrener på øverste nivå, men det har vært enorme utskiftninger på Lerkendal de siste årene. Man har ikke funnet noe retning med hva man har villet med noe, så har man ønsket at Johansson skal lykkes. Det har han ikke, og dette bare en naturlig konsekvens av både bransje og manglende resultater. Dessverre for han, det mulig han blir veldig bra på et tidspunkt, det skjer ikke i Rosenborg.
1: Hvem tar over?
8: Det har jo spekulasjonene gått rundt allerede. Det i hvert fall klart på morgen at Ronny Deila leder på markedet ganske snart. Jeg kan tenke meg at man enten går for en trygghet i den tidligere trener, Kåre Ingebrigtsen, som i øyeblikket i Ranheim i byen, eller at man tar tilbake Eirik Hornland, som har vært der med litt dårlige arbeidsforutsetninger, som har fått akkurat den erfaringen og tryggheten han trenger til å kunne bli en veldig god Rosenborg-trener nå, tror jeg.
1: Neste gang vi ser dem i sving kampen mot Lillestrøm i Trondheim. Blir det et viktig slag?
8: Kom med en ny entusiasme i hvert fall. Den tidligere storspiller, nåværende hjelpetrener Alexander Tetti, for et midlertidig ansvar. Det kommer jo til å bli omkranset på hele Lerkendal, som kommer til å bli fulgt med en optimisme han ikke har hatt på en stund. Lillestrøm veldig, veldig gode nå, og kommer nok til Trondheim med en trygghet på at man skal utnytte den usikkerheten som fortsatt på Lerkendal, uansett Alfred Johansson eller ikke.
1: Jan-Petter Saltvedt, takk skal du ha. Alfred Johanssons dager som fotballtrener for Rosenborg skal være over ifølge det NRK erfarer.
2: Men Ekko ikke igjen en gang. Det var da også. For dere ikke på lufta før om et kvarter. Jan er den leine, og dere skal snakke om noe veldig mange lurer på. Hvordan har det seg at oljenasjonen ikke selvforsynt med olje?
9: Ja, jeg synes dette rart. Det høres merkelig ut, og vi pumper jo opp enorme olje- og gassressurser, men likevel veldig sårbare i krisetider, som den vi oppe i nå. Hvordan henger dette sammen? Og kan vi gjøre noe med det? Oljehistorikeren kommer til meg, for det nok i historien vi finner svaret på hvorfor Norge sender det meste av oljen ut av landet, og med det gjør oss sårbare.
2: Rett over nyhetene klokka 9 på P2 altså.
1: Klokken 8:47 hvert øyeblikk. Dette Nyhetsmorgen.
2: NRK får altså opplyst at Alfred Johanssons dager som sjef på Lerkendal over. Han ferdig som trener i Rosenborg.
1: Et bilskip eid av danske Maersk blitt loset av USA gjennom Hormuzstredet, men det har vært angrep fra begge sider.
2: Og på Henny Jonstad Kunstsett Senter så byr de på håp i en håpløs tid. Vår kunstanmelder skal snakke om Kai Fjell-utstillingen på Høvikodden ganske snart. Og sommerutstilling, ja, for vi trodde jo at sommeren den var rett rundt hjørnet, men så har det snødd flere steder i natt. Det glatt på veiene i Midt-Norge og på Vestlandet, og politiet melder om flere ulykker i løpet av morgentimene. Og reporter Susanne Njølstad Skansen, nå har det jo vært full vår veldig lenge, og så kryper temperaturene plutselig ned til rundt null igjen. Hva det bilister tenker på da? Viktig at de tenker på da?
10: Ja, det gjelder jo først og fremst å huske at vi bor i Norge, og at våren sånn her. Og mai beskrives av meteorologene som en måned der alt kan skje. Du kan ha 20 grader og brus i sola, og plutselig det minusgrader igjen, og så kan snøen komme uka etter. Og det som litt risikofylt med det, at mange bytter til sommerdekk så fort det blir bart. Og det gode grunner til at mange har byttet allerede. Det har vært en uvanlig varm vår. På Vestlandet og i Trøndelag og i Nord-Norge har det blitt satt regionsrekord i mars. Men har du byttet, og det kommer snø eller is, politiet helt tydelig. Da må du la bilen stå. Så blir du tatt med sommerdekk i snøvær, vil du bli bøtelagt, og det vil ikke være formildende på noen måte at det var strålende sol i går. Og gjør du skade på noe eller noen som følge av glatt føre og du har sommerdekk, så kan de frata deg førekortet. Så for dem som ikke har byttet enda, så ja, gjelder det også å tenke på at det glatt, da, uavhengig altså om du så har vinterdekk eller sommerdekk, og faktisk husk på at mange rundt deg på veien kanskje kjøre på sommerdekk dessverre da, selv om man ikke skal det.
2: Men når skal vi bytte til sommerdekk da?
10: Det finnes ingen dato. Det kanskje fornuftig også, for det avhenger jo veldig av hvor man bor og ja, fra år til år. Men ifølge Viking regelen at man skal bytte når temperaturen ligger stabilt på 7 grader over tid. Og da kan det jo være lurt å se på hvordan været ser ut på langtidsvarslet også. Og man skal altså bytte til sommerdekk altså, når det ikke er vinterføre lenger, fordi vinterdekkene er for myk for veien når det er varmt. Og så sier Viking at det er viktig å ikke bare gå ut døra og sjekke om det er 7 grader der du bor. Du må også huske på at det kan være kaldere der du skal, eller på veien dit. Og ikke minst, når du skal hjem, så kan temperaturen være noe annet da.
2: Susanne Njølstad Skansen, takk. Da har vi oppdatert på hvordan vi gjør dette.
1: Vi tar oss en tur i hagen. Og mange ønsker seg nettopp en insektsvennlig hage, men da er det ikke bare å la humla suse. Bier og humler og andre pollinerende insekter har noen favoritter, og det kommer ikke av seg selv. Marianne Uteggen, gartner selv og fagansvarlig i det norske hageselskapet, som samler 270 hagelag over hele landet. Hva skal til for å få en blomstereng som også insektene og humlene liker?
11: Det er blomster. Det er så enkelt på en måte, med noen variasjoner selvfølgelig, men blomster, insektene trenger mat, og de finner vi i blomster. Og da må blomstene være åpne, ikke fylte, og de beste blomstene, eller kanskje de viktigste blomstene som vi kan tilby dem, er jo nå om våren, for da er det lite mat å finne.
1: Mange har jo kanskje hatt av de som er så heldige å ha en hage, eller forbannelse for noen, men har en hage, og hatt pene velstede bedd og en pent frisert gressplen, og der er det ikke alltid at du får nettopp de ville blomstene som mange ønsker seg.
11: Nei, fordi ofte så er det jo sånn at vi har jo kanskje gjødsla plenen, og den gror godt, og de små søte markblomstene som vi kanskje drømmer om å ha i en eng eller en plantesamling, da, de liker ikke gjødsel, de blir overvokst, og det er gjerne da så dukker jo løvetanna opp for eksempel, eller andre næringskrevende planter som trives bedre enn de her små, du får ikke blåklokker i en næringsrik plen.
1: Betyr det at vi kan gjøre mindre for å få mer?
11: Ja, du bør kanskje i hvert fall velge, hvis du skal gå for blomstereng, så kanskje du bør velge plassen med omhu. Velge en litt næringsfattig skrent, solrik bakke. Der vil engeblomster trives.
1: Ser du en forandring, Marianne Uteggen, etter dine år i hageselskapet på hva slags hager folk vil ha og hva slags parker vi har rundt oss?
11: Ja, helt klart. Jeg tenker at vi på grunn av vår fokus på insekter og biologisk mangfold i det hele, så er vi litt, tåler vi litt mer rufs og rafs. For det liker jo egentlig insektene. De liker ikke at vi driver og rydder og har strigla hager, for de trenger også et sted å bo om vinteren. Så nedvisna, stauder, løv og rufs og rafs, der trives både insekter og litt større dyr som pinnsvin og annet.
1: Og hvis vi tar en titt på parker i byene, så er det ofte nå felt med uslått gress, ikke sant? Det får vokse mye vildere enn det gjorde bare for noen ti år siden, men hjelper det? Nå er ikke du en insektsekspert. Vi hadde faktisk en på besøk tidligere, vi ble spurt ham, men har du inntrykk av at det hjelper for å få de pollinerende insektene vi vil ha, for å befrukte blomstene og trærne?
11: Det som er viktig er jo at insektene flyr ikke så langt, sånn at alle monner drar på en måte. Og vi som hagefolk eller andre interesserte, vi kan ikke, ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt. Og ved å finne, vi har hjulpet til på en måte, så det er mange stopp på veien, så vil det bidra. Helt klart.
1: Ja, sånn at de kan fly og lande og fly videre.
11: Ja, sånn at du får matstopp på veien.
1: Rett og slett. Ja, ja. Men det er jo et paradoks, for det er vel ikke alle insekter selv. Du ønsker deg en hage, selv om du gjerne vil ha biologisk mangfold.
11: Nei, jeg tenker ikke. Nei, noen er jo på en måte skadedyr, som man snakker om da. Men da skal vi også huske på at en del av skadedyrene, som liksom lus for eksempel, da, det er også mat for fugler. Sånn at jeg tenker at vi skal prøve å ta vare på alt mangfold. Kanskje med unntak av den her brunskogsneglen, da, men den hører jo heller ikke her hjemme.
1: Fra humla til pinnsvinet. Det er en morsom sesong for deg nå.
11: Nå er det helt nydelig. Det er som om man liksom bare vil ut.
1: Marianne Uteggen, takk skal du ha, fagansvarlig i Det Norske Hageselskap.
2: Og det var veldig håpefullt, så jeg tenker at nå fortsetter vi der. Jeg er Mona Palle-Bjerke, kunstkritiker her i NRK. Velkommen.
12: Takk.
2: Jeg ble så glad der, så titelen på Kai Fjell-utstillingen, ja. Det gode seirer.
12: Ja, ikke sant?
2: Som han skal på Høvikodden, eller som skal være på Høvikodden i sommer. Først fortell, hvem er Kai Fjell?
12: Kai Fjell er en veldig egenartet kunstner, altså en av de mest egenartede vi har i en moderne norsk kunsthistorie. Og han var veldig annerledes, for mange kunstnere søkte ut på kontinentet for å kom i forbindelse med de store ismene og impulsen i tiden og stilene, men han var veldig redd for det. Han dro en tur til Paris og ble altså så demotivert av å gå rundt på Louvre og tenkte, er det noe vits for meg å male når det så mye fantastisk er gjort? Skyndte seg hjem igjen og sa at han heller ville reise i sitt indre, og redd for rett og slett å miste seg selv som kunstner og sitt særpreg. Men han beholdt jo virkelig sitt særpreg, det er det ikke noe tvil om.
2: Hva er det vi får oppleve når Henny Jonstad viser frem fjellbildet bilder i sommer?
12: Ja, her får vi oppleve hele kunstnerskapet. Det foldes ut, og det er veldig mange år siden sist, nesten 40 år siden sist. Det var en sånn stor, omfattende utstilling, så det var virkelig på tide. Det er herlig å tre inn i de åpne salene på Høvikodden, og her er den da ordnet kronologisk og litt tematisk, og et sterkt bilde fra den tidlige fasen, der kalven reiser seg, og det er jo sånt utrolig viser denne spinkle kalven som på skjelvende ben, de som vakler seg på bena, og det er et sånn sterkt bilde for hvordan vi i livet er nødt til etter hvert å bære vekten av vårt eget liv. Han maler så gåtefulle, sterke og vakre bilder. Det er en sånn glede å se hvor levende og variert flaten hans er. Her er det hele tiden noen hjemme.
2: Er det noe annet du vil trekke frem?
12: Ja, altså Kai Fjell, han maler jo ofte kvinnen, og kvinner som utøver omsorg overfor hverandre. Og det er jo her dette sterke håpet i titlen kommer inn, og han legger jo liksom, kvinnen er symbolet for håpet, for freden, for det mellommenneskelige. Og det er et så vakkert bilde av en sankthans 1942, hvor en mor gjør sin datter i stand til fest. Og det er så fint hvordan han med veldig sånne enkle grep klarer å skildre de to ulike kvinnene, moren som vitende, og den lille, eller unge piken som spørrende. Hvordan klarer om det. Det er liksom så utrolig mystisk hvordan han med bare sånt enkle grep klarer å gi dem disse sjelestemningene. Og midt i dette bildet så er det et vindu, og det er jo sånn veldig nikt til Edvard Munch. Der er det en liten livets frase, livets dansparafrase, som er på en måte veldig kyndig sydd inn, som er på det du ser ut av vinduet. Så det er altså veldig dyktig gjort å klare det opp mot Edvard Munch da, selvfølgelig.
2: Jeg synes du høres begeistret ut, Mona Palle-Bjerke, hvis du skal oppsummere.
12: Ja, det er ekte storhet som vi møter hos Kai Fjell, og det er veldig morsomt. Dette er så solid presentasjon av et så utrolig viktig kunstnerskap i norsk sammenheng. Og selv om han ikke var noen globetrotter og var redd for impulser, så bærer han i seg så mye kunsthistorie. Det er liksom det gyllene lyset fra middelalderen, det er de buktende linjene fra jugendstilen, det er jo masse inspirasjon fra Edvard Munchs ekspresjonisme, og særlig surrealismen med de mørke understrømmene i mennesket. Så her er det så mye kunsthistorie og rikdom, på tross av at han også er så egenartet.
2: Mona Palle-Bjerke, kunstkritiker her i NRK. Takk for at du kom til Nyhetsmorgen, og hele anmeldelsen den finner du som vanlig på nrk.no/anmeldelser.
1: Jon Smith, statsmeteorolog, fortell oss om været vi har i vente.
13: Det er ikke de store temperaturene, og mange våkna jo opp til nysnø i dag, helt nede i fjæresteinene faktisk, i deler av Vestland fylke og Møre og Romsdal og Trøndelag, så det var kanskje en overraskelse, så det snør fortsatt der da, men det begynner å tine av veiene, så det hjelper litt igjen på da, men vær opps i de områdene hvertfall når du skal ut og kjøre. Spitsbergen trenger ikke å bekymre seg for snøfall, det blir oppholdsvær og perioder med sol, men temperatur så vidt på minussiden. Så er det snøfall inn på Finnmarksvidda, indre Troms nå, det trekker seg gradvis sørover og innover i Sverige, men det kan gå noen få sludd- og snøbyger i Finnmark og Troms, men de fleste stedene slipper unna de bygene, og det er også perioder med sol rundt omkring der, så det er ikke så aller verst, men bare noen få varmegrader da. I Nordland litt mer blandet, det er et lite lavtrykk som nå ligger vest for Lofoten som går sørover. Det kan stelle til en del vind, særlig på Helgeland, med oppe stiv kuling fra litt varierende retning og en del byger inn her, fra alt fra regn og sludd og snø til hagel. Mens lenger nord så er det mer enkelt byger da, som snøer litt opp i høyden. Det fortsetter med byger både i Trøndelag, Møre og Romsdal og Vestland fylke i hvert fall i dag. Litt opp i høyden så er det sludd og snø, litt litt blandet kanskje ytterst på kysten, da, men kan være hvitt innslag av og til der også, men generelt går snøgrensen litt igjen opp, da, men kan gå litt ned igjen til natta, hvor det blir litt færre byger enn forrige natt, heldigvis. Da. I fjellet også noen byger som snø da, vest og nord her, og det var snøføre stort sett på fjellovergangene der i dag morges, det tiner vel litt i sola, tenker jeg. Og på svær periode med sol, løst av fjells, det kan danne seg lokale byger på ettermiddagen, og noen av de kan også ha litt hvitt innslag.
2: Vi hørte jo, Jon, om hageforberedelser her, og for at det skal gå bra på Østlandet, så trenger man litt regn for de som er opptatt av det. Når kommer det?
13: Det er dårlig med regn denne uka her i hvert fall. Det som kan komme neste natt, som var også i natt, det er jo nattefrost, og hageplanter som er plantet ut til og ikke like frost, de trives ikke så veldig bra der, så det er også et moment å ta med seg faktisk.
1: Det var trekantvarslet sitt, frost om natten. Når kommer mai, du skjønner, Mille?
13: Den kommer nok etter hvert. Bare vært til modig, så lunker jeg nok på, men denne uka her...
1: Det sier du bare sånn erfaring?
13: Eller? Ja, jeg sier det av lang erfaring også, men denne uka her så er det på en måte sånn... Det er rundt 15, kanskje litt i overkant, altså det som er maksimalt. I går var det 18 grader i Lier. I dag tror jeg noen steder i landet skal slite med å komme over 15, egentlig. Altså.
1: Jon Smits, takk skal du ha.
2: Nyhetsmorgen i dag så har vi hørt om krigen i Midtøsten og i Ukraina. Vi har hørt om renta, og vi har hørt om oljefondet, men vi har også hørt om...
1: Kåringen av Norges beste bolle. Og vet du hva? Det ble skillingsbollen. Dette foregår i Bergen, derfor skillingsbollen, kanelbolle for andre. Vår mann på gaten sa det så fint. Glede i en snurr.
2: Ansvarlig for nyhetsmorgen i dag har vært Arild Svalbjørg, det er Marianne Myrhold som har hatt det tekniske ansvaret, så er det Hilde Nilsson Ridola som har produsert her i studio, Ugo Fermarello og Marte Kvås Arntzen. Ha en fin tirsdag!

0: Snø og is på veiene i store deler av landet. Politiet melder om flere ulykker. Fire skip har seilt gjennom Hormuzstredet det siste døgnet. Ett av dem et dansk skip fulgt ut av amerikanske militære styrker. Oljefondet stemmer ofte ikke i tråd med egne retningslinjer. Det viser en ny NRK-gransking. Velkommen til nyheter på TV og radio. Dette er overskriftene våre nå klokken 9, og vi skal holde deg oppdatert utover dagen. I store deler av landet har bilister våknet til snø og is på veiene. Det gjelder Vestlandet, Midt-Norge og deler av Nord-Norge. Veitrafikksentralen melder om glatte veier på grunn av redusert vinterdrift. Politiet sier at det har vært flere større og mindre ulykker nå i morgentimene. Den mest alvorlige var en front-mot-front-ulykke på Lerstad i Ålesund, der en person omkom. Det var en buss og en personbil som kolliderte. Det var fem personer i bilen, men bussen hadde ingen passasjerer. De fire andre er sendt til sykehus. Lerstadveien er stengt i begge retninger, og innsatsleder Lars Lundemo i Møre og Romsdal politidistrikt sier de rykket ut med store ressurser.
1: Det vi vet er at det har vært alvorlig trafikkuhell, bil mot buss. Det er seks personer involvert, derav en er erklært død. Ukjent skadegrad på de andre involverte. Alle er fraktet til sykehus. Så nå er veien her sperret, og vil nok bli det i noen timer fremover for å få gjort undersøkelser.
2: Ja, hva skal gjøres på staden her nå?
1: Nå er det å merke av hvor bilene har stått og gi de undersøkelsene, så vi kan være helt sikre på hva som har forårsaket ulykka.
2: Hva vet dere så langt om årsaken til ulykka?
1: Nei, det vi vet ut fra spor så langt er at ser ut som personbil har kommet over i motgående og truffet buss. Det er svært glatt på stedet. Nå har sola fått jobba litt og tina opp, men tidligere i morges så var det speilblankt her.
0: Ja, reporter Silje Steines med oss fra Ålesund. Hva kan du si om forholdene ute på veiene der nå?
2: Akkurat nå så har sola gjort sitt for å smelte det som har ligget i veibanen her så langt i dag. Men i dag tidlig så var det ganske mye snø på veien. Det var veldig kaldt også, så det var veldig isette. Men fortsatt så ser vi at det er en del snø i området. Kom kanskje brått på for en del, selv om det var meldt, at det ville komme så mye snø over natta, og at snøen faktisk ville legge seg ned i veibanen slik som den har gjort.
0: Veitrafikksentralen sier at det er redusert vinterdrift. De ber folk la bilen stå, eller i hvert fall ta den vurderingen. Hva kan du si om arbeidet som gjøres ute på veiene?
2: Det blir jobba for full spreng. Mens vi sto her på Lerstadveien i Ålesund i stad, så kom det en brøytebil. Den måtte snu fordi veien er sperret av her på grunn av denne ulykka. Men jeg vet at mannskap er ute og prøver å jobbe for å få åpne veiene. Nå får de jo litt drahjelp fra sola her i Ålesund i alle fall, som gjør at mye av den snøen som lå i veibanen har begynt å smelte. Men oppe i fjellet, over fjellovergangene, litt høyere oppe i Møre og Romsdal, så vil jeg nok tro at brøytemannskapet må ut nå for å gjøre en jobb for å åpne opp veiene. Og da er spørsmålet, hvis du har sommerdekk, så bør du kanskje la bilen stå.
0: Så vi takk til deg, Silje Steines. Så til situasjonen i Midtøsten. Brannen på et sørkoreansk skip i Hormuzstredet ble i natt slukket. Fartøyet slepes nå til nærmeste havn, det sier sørkoreanske myndigheter. Årsaken til brannen skal ifølge sørkoreanske myndigheter være ukjent. USAs president Donald Trump sa i går at Iran hadde angrepet det sørkoreanske skipet. Det er en opplysning som det sørkoreanske rederiet ikke kan bekrefte. Så har det vært flere skip som har seilt gjennom Hormuzstredet det siste døgnet. Vi skal til Dubai. Og vår kollega Anja Strønen, et dansk skip blant de skipene som har seilt gjennom. Hva slags skip det, og hvordan har det foregått?
3: Allianse Fairfax et amerikansk flagget bilfrakteskip under dette danske Maersk-systemet. Og det ble altså eskortert gjennom, altså ut av Hormuzstredet i går, ved hjelp av amerikansk militær hjelp. Akkurat slikt som Donald Trump har sagt at han i sin nye kampanje for å sette skipene fri skal hjelpe til. Og dette kan ses som dette var det første skipet som da kom gjennom, men det vi ser på de som holder oversikt over alle skipene som beveger seg i området der, det at det skal være totalt fire skip som har kommet gjennom. De andre kan jo være mindre frakteskip, og så skal vi huske på at hele denne tiden mens krigen har foregått, også mens det har vært våpenhvile, så har det så å si daglig vært noen få skip som har kommet gjennom. Men det at amerikanerne hjelper til med militæret å få ut dette bilfrakteskipet, det jo helt nytt.
0: Ja, hva betyr det at et dansk skip har seilt gjennom med hjelp av amerikanske styrker? Har ikke Iran forsøkt å stoppe dem?
3: Nei, det ser ikke sånn ut. Og som jeg nevnte, så det jo flere skip som har kommet seg gjennom til tross for krig og til tross for våpenhvile, uten at iranerne har gjort noe. Det ser ut som en sånn vent-og-se-situasjon. Det jo hele 2000 skip, opp til 20 000 sjøfolk som rammet, som skulle vært gjennom denne her enormt viktige handelsruten som har rammet hele verdens økonomi, og ikke minst tilgangen til olje. Akkurat nå så det stille og rolig. Vi så et slikt bilfrakteskip i Persiabukten da vi var der på fredag. Jeg ikke sikker på om det det som nå fraktet gjennom, men det må jo gi håp til noen av de skipene som har lagt der så lenge.
0: Da sier vi takk til deg, Anja Strønen, med oss fra Dubai. Og vi har også med oss senior forsvarsanalytiker ved NUPI, Per-Erik Solli. Hva egentlig situasjonen i Hormuzstredet nå? Det var jo en ren ordkrig mellom USA og Iran i går.
4: Ja, det jo det. Det litt forvirrende nyhetsbildet, fordi at mange opplysninger du får kan ikke bli bekreftet av uavhengige kilder. Og det liksom både kampen om Hormuzstredet, men også egentlig kampen om narrativet. Iran og USA prøver å fremstille situasjonen på hver sin måte ut fra sine ulike interesser. Men vi vet konkret da, det at en oljehavn i Emiratene har blitt truffet av missiler fra, eller droner da, fra Iran. Det har vært brann i to handelsskip som anklet opp i regionen. Hvorfor vet vi ikke 100% sikkert enda. Og noen få skip, som egentlig svært få, altså i forhold til antall skip som er fanget da inne i den persiske gulfen, har kommet gjennom. Men så situasjonen egentlig hvis du ser stort på dette, helt fullstendig uavklart.
0: Ja, for det var jo vanskelig å vite hvem man skulle stole på i går. Iran sa jo at de skjøt mot et amerikansk krigsskip og at det snudde. Kan det på noen som helst måte verifiseres eller avkreftes?
4: Nei, det, altså iranerne påstod det tidlig i går at de hadde truffet med to missiler på et amerikansk krigsskip. Senere så modererte iranerne seg når USA avkreftet det og sa at det var to varselskudd. Men vi vet enda ikke om noen amerikanske militærskip har endret kurs da, på grunn av en angitt angrep fra iranske missiler. Amerikanerne påstår også at de har senket noen mindre marinefartøy fra Iran, men iranerne de benekter det.
0: Så var det dette danske skipet som seilte gjennom nå i natt uten noe innblanding eller noe forsøk fra Iran, hvor de har prøvd å stoppe det skipet. Hvordan vil du tolke det?
4: Nei, altså det er vanskelig å si. Det kan være fordi at det var et eskortefartøy I nærheten som har luftvernsystemer som da kan engasjere liksom både missiler og droner fra Iran som de prøver å skyte mot dette skipet. Men problemet til amerikanerne jo at hvis de har eksempel to destroyere som I området for å hjelpe skipet ut, så har de begrenset kapasitet til å eskortere. Slik at det blir vanskelig å komme tilbake på det volumen som vi hadde før og kunne sikre at de såpass mange skip kan seile gjennom hovedstredet uten å bli angrepet fra Iran. Slik at I beste fall så det en håndfull skip per dag som kan slippe gjennom, gitt den kapasiteten amerikanske marinen har per tiden.
0: Så sier USA at de har sendt 15 000 soldater til området. Hva det de skal brukes til?
4: Ja, altså, situasjonen egentlig relativt uforandret egentlig. Det en rekke som flyvåpenavdelinger som på baser I Midtøsten I nabolandene til Iran. Det to hangarskipgrupper ute I Omanbukta og I tillegg to amfibieskipgrupper. Slik at altså antall soldater, antall personell som I området sånn, har ikke økt noe signifikant egentlig. Det som egentlig fremtredende fenomen at det ingen bakkestyrker, altså det ingen arméstyrker som kan true med landinvasjon, slik at det eneste Iran eventuelt kan stå overfor missilangrep og flyangrep da, fra amerikanerne og eventuelt også israelerne, hvis den våpenhvilen blir brutt og krigshandlingene vil fortsette.
0: Hvem vil du si har overtak I denne konflikten nå?
4: Det vanskelig å si. Jeg tror egentlig de situasjonene egentlig fastlåst. Det det mest presise begrepet jeg kan komme på nå, hvor ingen egentlig har noe stort overtak. Og derfor egentlig det ganske klart nå at det vil ikke komme noen militær avklaring på denne situasjonen, så vi vet at vi kan gå videre. I bunn og grunn så må partene sette seg ned og føre reelle samtaler. De må slutte med å sende ultimatum til hverandre og ufravikelige krav. De må bli enige om en løsning som alle partene, ikke bare USA og USA, men også nabolandet kan leve med. Dessverre så virker det ganske fjernt akkurat nå at vi kan komme til det stadiet.
0: Da sier vi takk til deg, Per-Erik Solli. Oljefondet stemmer ofte ikke I tråd med egne retningslinjer når de stemmer ved generalforsamlinger. Det viser en gransking NRK har gjort I teknologiselskapene. Oljefondet medeier I fondet. Stemmer blant annet ned forslag I saker om menneskerettigheter og barns sikkerhet, til tross for at fondet markedsfører seg som en aktiv eier som skal holde selskapene som det investeres I ansvarlige. Det innrømmer Katrine Smith igjen Archo, som direktør for eierskap og etterlevelse I Norges Bank.
5: Ja, vi vurderer hvert aksjonærforslag individuelt, men så det slik at vi faktisk støtter en del forslag. Hvis vi ser på hvordan vi stemte I fjor, så støttet vi over 20% av alle aksjonærforslagene på generalforsamlingene I fjor. Men så kan det jo være at vi må se på dette individuelt, at ikke alle like gode, og da kan vi velge å ikke støtte dem, selv om de I utgangspunktet handler om temaer vi opptatt av.
6: Hvorfor det viktig hvordan oljefondet bruker stemmene sine inn I selskaper som Meta, Apple, Google og Microsoft?
7: Altså, disse selskapene griper dypt inn nå I våre privatliv, I våre demokratier, vårt samfunn, vår økonomi, så det klart at om Norge ønsker å styre samfunnsutviklingen gjennom sin investeringskraft, så det veldig mye man kunne og burde ta tak I.
6: Men det da oljefondets ansvar å styre Big Tech?
7: Altså, oljefondet opererer på basis av forvaltningsmandat som satt av Finansdepartementet, som igjen styres av Stortinget. Så der har du en ansvarsskjede som viktig. Men hvis vi ser på den ansvarsskjeden nå, så vil jeg påstå at den brukket I og med at etikkrådet mer eller mindre lagt på is.
0: Ja, det sa Georg Emil Rikele, som direktør for European Policy Center. Og så nå har vi med oss I studio, Sahara Mohaisen, du teknologijournalist her I NRK. Dere har gått gjennom 30 000 forslag som oljefondet har stemt over I 850 ulike teknologiselskaper. Hva dere har funnet?
6: Vi har funnet at oljefondet har stemt ned flere hundre forslag der andre aksjonærer ber teknologiselskapene skjerpe seg. Disse forslagene handler om bedre klimatiltak, mer åpenhet om personvern, barnsikkerhet på nett og menneskerettigheter. Og det interessante her er at dette er ikke tilfeldige temaer. Dette er temaer som oljefondet selv sier er viktige. Norges Bank har utarbeidet forventningsdokumenter der de sier at de forventer av selskapene de investerer i at de oppfører seg når det gjelder klima og barnsikkerhet på nett og menneskerettigheter. Så kjernen i dette er at det er et sprik mellom hva oljefondet sier de forventer av selskapene og hva, eller hvordan de bruker stemmeretten sin i praksis. Og så her er det viktig å understreke at en felles nevner for disse forslagene er at de kommer fra aksjonærer, altså investorer, og selskapsstyrene har anbefalt å stemme nei på disse forslagene. Så mønstret vi ser er at oljefondet i langt større grad følger selskapsstyrene enn aksjonærer som dem selv.
0: Har du noen eksempler på saker hvor oljefondet har stemt mot sine egne krav?
6: Vi har avdekket flere hundre slike forslag. Et eksempel er fra Apple, hvor en aksjonær foreslo at selskapet utarbeider en konkret plan for å nå null klimautslipp. Og her stemte oljefondet nei på det forslaget, selv om de i forventningsdokumentene sine sier at de forventer at selskapene skal nå nullutslipp innen 2050 i tråd med Parisavtalen. Et annet eksempel er fra Google, hvor fondet stemte nei til et forslag om mer åpenhet om barnsikkerhet på nett gjennom å utarbeide en rapport om hva selskapet gjør for å påvirke barns trygghet. Og det har fondet stemt nei på, selv om de sier at selskaper bør rapportere om hva de gjør for barns rettigheter.
0: Hva svarer oljefondet til det da?
6: Oljefondet avviser jo at det er et bevisst mønster. De sier at aksjonærforslag ikke alltid er gode. Noen aksjonærer kan være aktivistiske, de kan ha særinteresser, og de mener at forslagene ikke nødvendigvis er gode bare fordi det handler om klima og menneskerettigheter. Og så sier de at de stoler på selskapsstyrene fordi det er de som kjenner selskapene best, og at de ikke ønsker å detaljstyre selskapene. Og så sier fondet at oljefondet ikke er politisk. De har kun ett mål, og det er å tjene penger for norske generasjoner i lang tid fremover.
0: Ja, nettopp. De skal jo tjene penger. Hvorfor er det likevel interessant hvordan de stemmer i generalforsamlingene?
6: Fordi oljefondet er ikke bare et sparefond, det er faktisk verdens største statlige investeringsfond. Og med dette her så kommer det et stort ansvar, man har påvirkningsmakt. Oljefondet er jo investert i 7000 selskaper i hele verden, det betyr nesten alle de store internasjonale selskapene som har så mye å si for våre liv, for våre demokratier. Og her er det selskaper innenfor teknologi, våpen, tobakk, olje. Så når, eller hver gang fondet stemmer på en generalforsamling, så er det Norge som utøver makt. Og spørsmålet er jo om hvordan denne makten brukes. Stemmer oljefondet for eller mot menneskerettigheter internasjonalt? For eller mot barnsikkerhet på nett? For eller mot klimatiltak? Og disse spørsmålene er jo demokratiske spørsmål, fordi pengene tilhører det norske folket. Vi er alle sammen kollektive eiere i verdens største og mektigste selskaper. Og oljefondet er jo ikke en hvilken som helst investor, fordi de er så store at andre fond ser opp til dem. De ser hva de gjør, og så gjør de som dem. Så når oljefondet stemmer, så sender det signaler til hele finansverden.
0: Da sier vi takk til deg, Sahara Haisen. Politiet mener at bilangrepet i byen Leipzig i Sachsen, øst i Tyskland, i går var en bevisst handling. To personer ble drept og tre ble alvorlig skadet i angrepet. Bilføreren identifisert som en 33 år gammel tysk mann. Den mistenkte bak det dødelige angrepet gjorde ikke motstand da han ble pågrepet av politiet mens han fortsatt satt bak rattet i bilen. Korrespondent Sofia Paskevich, hva mer vet vi om det som skjedde i går?
8: Det var en Volkswagen SUV som kjørte inn i en gågate i hjertet av gamlebyen i Leipzig. Han fortsatte i 500 meter og meide ned fotgjengere. Han stoppet altså ikke før han på en måte ble stoppet av fotgjengerne. Det var to døde og 20 skadde, og da politiet kom og pågrep han, så viste han tegn til å være psykisk ustabil.
0: Ja, psykisk ustabil. Hva mer kan du fortelle om gjerningspersonen?
8: Mannen skal ha vært inne til psykiatrisk behandling bare dagen før. En 33-åring fra Tyskland, en familiefar som jobbet som boksetrener. Han er også en kjenning av politiet. Man vet ikke enda hva motivet er. Terror blir ikke sett på som et alternativ, men det etterforskes som forsettelig drap og drapsforsøk.
0: Sier vi takk til deg, Sofia Paskevich. I dag starter Epstein-kommisjonen arbeidet med granskingen av utenrikstjenesten og øvre myndigheter etter Epstein-avsløringene. De neste to årene skal den norske siden av Epstein-saken granskes av en uavhengig kommisjon nedsatt av Stortinget. De har sitt første møte i dag. Formålet med kommisjonen er blant annet å bedre norske myndigheters integritet og åpenhet og gjøre utenrikstjenesten bedre, mer effektiv og mer målrettet. Arbeidet ledes av Amund Dyve, som håper at kommisjonen vil kunne komme med klare anbefalinger for å forbedre rutiner og regler.
9: Mandatet til granskingskommisjonen er tredelt. Det ene er at vi skal se på Jeffrey Epstein og hans nettverk og reaksjonen til norske myndigheter, til nåværende og tidligere politikere, embetsmenn og statsansatte og andre ting til norske myndigheter. Og så skal vi se på hvilke konsekvenser har dette som har kommet hatt for Norges sikkerhet og norske interesser. Og så er det en bolk som skal se på Norges relasjoner til eksterne organisasjoner. Og sist slutt så skal vi se på interne forhold, kultur, styringssystemer, kontrollrutiner i utenrikstjenesten.
10: Jeg regner med at det første møtet blir å begrense dette mandatet litt. Hvor vanskelig tror du det blir?
9: Nei, det blir en krevende oppgave, for det som jeg fortalte om, så er det ganske omfattende, både tematisk, men det er også tidsmessig. Det går tilbake. Vi har blitt bedt om å i alle fall inkludere prosessen som førte frem til Oslo-avtalen i 1983, slik at det er også en tidsperiode som går mer enn 30 år tilbake i tid. Så det er en stor jobb i begynnelsen av dette arbeidet, blir å prioritere og gjøre de nødvendige avgrensninger for sikkerhet, om at vi får jobbet grundig med det som er viktigst.
10: Hva forventer du deg egentlig?
9: Nei, jeg håper at vi skal få etablert det som et faktisk avklart grunnlag for hva som har skjedd innenfor de områdene vi nå går løs på, og at vi med utgangspunkt i det kan komme også med klare anbefalinger til hvordan man kan forbedre rutiner og regelverk for å unngå noe tilsvarende i fremtiden.
0: Politiet i Østfold stoppet i går kveld mindreårige ungdommer på elsparkesykler i Sarpsborg, og det viste seg at disse sparkesyklene kunne gå opp mot 100 km i timen. Det er nesten fem ganger raskere enn det som er tillatt. Politiet har tidligere slått alarm om barn og unge som suser forbi biler i høy hastighet, noe som skaper farlige situasjoner i trafikken. Minst 26 personer ble drept og 61 ble skadet etter en eksplosjon i en fyrverkerifabrikk i Liyang i Hunan-provinsen i Kina. Det melder den statlige kringkasteren. Brannmannskapet jobber nå på stedet med å slukke brannen. Flere og flere har de siste årene fått påvist flåttbårne sykdommer ifølge Folkehelseinstituttet. I fjor ble 96 personer smittet med skogflått encefalitt, også kjent som TBE. Det er en økning fra 76 personer i 2024. Samtidig har det vært rekord i antall folk som vaksinerer seg mot TBE de siste årene. De fleste tilfellene er registrert i Telemark, Vestfold og Agder. TBE kan bli svært alvorlig. Omtrent 30% av de som opplever feber, hodepine og muskelsmerter utvikler symptomer på hjernebetennelse. Vi har med oss Helena Niemi Eide. Du er lege ved avdeling for smittevern og beredskap ved Folkehelseinstituttet. Hvordan ser vi en smitteøkning av skogflått encefalitt?
11: Ja, hei. Det kan jo være mange årsaker til at vi ser denne økningen. De siste årene har det vært mer oppmerksomhet rundt sykdommen, som gjør at man kan bli flinkere til å diagnostisere den. Det er også en sykdom som vi først så i Norge på slutten av 90-tallet. Det var de første tilfellene i Agder. Etter det så har den bredt seg litt utover, og nå forekommer den i visse områder i Telemark, Vestfold, Østfold og Akershus. Vi har sett en økende trend, men det har vi også sett i våre naboland. Så det kan også være sånn at klimaendringer kan ha bidratt her. Det kan nemlig påvirke utbredelsen, overlevelsen og aktivitetsnivået til flåtten, samt bestandnivået av verter da, som kan bære viruset.
0: Men så er det jo flere og flere som vaksinerer seg. Hjelper ikke det?
11: Jo, det er veldig positivt at flere vaksinerer seg, og det skal sies at det er ikke de som vaksinerer seg som blir syke. Vaksinen gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom.
0: Og så, ja, hva kan du fortelle om hvor alvorlig det er å bli smittet da?
11: Når det gjelder skogflått encefalitt, så er det et virus som kan gi en veldig sånn stor variasjon i hvor alvorlig syk man blir. Noen vil ikke få noen symptomer, mens andre vil kunne få svært alvorlig sykdom, som du også nevnte innledningsvis, at det også kan gi hjernebetennelse. Vanligvis er det sånn at man får litt sånn sykdomsfølelse med feber, hodepine første tiden, og så blir man frisk en ukes tid, og da er det 30% av de som har hatt sykdom da, som kan utvikle den hjernebetennelsen. Og siden det er et virus, så har vi ikke noen sånn spesiell behandling mot den hjernebetennelsen. Og en del vil dermed kunne få plager i etterkant av betennelsen.
0: Og så går vi jo inn i en høysesong for flått. Hva er viktig å tenke på for å unngå å bli smittet?
11: Det viktigste er jo da å unngå flåttbitt. Nå er det sånn at flått kan overføre ulike sykdommer. Nå har vi snakket om skogflåtencefalitt som et virus, men vi har også Lyme borreliose, en bakterie som er enda vanligere i Norge. Så unngå flåttbitt, og da er det generelle råd som når man går i skog og mark med høyt gress og kratt, bruk bukser, tildekk anklene, prøv å gå på stier framfor i kratt og mye gress. Kan bruke insektsmidler på klærne, kan gjøre at flåtten fester seg mindre. Når du har vært ute og kommet hjem, se over huden. Har du fått flått, så ta den ut så raskt som mulig. Det reduserer risiko for smitte, i hvert fall av borreliose. Ta gjerne en dusj for å få dusjet av deg flått som eventuelt ikke har festet deg.
0: God råd å ta med seg. Takk til deg, Helena Niemi Eide. Alfred Johansson har fått sparken. Han er ferdig som hovedtrener i Rosenborg. Det bekrefter klubben. RBK har kun tatt 5 poeng i løpet av de første 7 kampene. Det har vært vanskelig å svelge for den tidligere fotballstorheten i

0: En tidligere storheten, det som fortsatt kaller seg en storklubb, ble regelrett rundspilt av den regjerende seriemesteren. Jeg tror det var så ydmykende og en så god illustrasjon på hvor langt unna Rosenborg å kunne konkurrere med de beste lagene, at dette prestisjeprosjektet som Alfred Johansson har vært for Cecilie Godtås Johnsen og resten av Rosenborg-styret, måtte avvikles litt mot deres vilje, men nå hadde de ikke reelt sett noe valg.
1: Men var det noe han fikk til?
0: Alfred Johansson har ikke hatt enkle arbeidsvilkår. Han kom inn i en klubb som har vært vanstyrt lenge. Han har åpenbart innført mye systematikk i arbeidet rundt laget. Problemet at han ikke har klart å få omsatt dette i et spill som har gitt de resultater man ikke bare ønsker i Trondheim. Man krever. Det så lovende ut en stund i 2024-sesongen. Høsten 2025 begynte virkelig nedturen, og denne sesongen har egentlig bare begynt på lidelse for Rosenborg og alle de som holder med dem.
1: Ja, tung start på sesongen, som du sier. Hva den riktige medisin for Rosenborg nå fremover?
0: Det ingen som i nærheten av å vite hvor veien til apoteket har vært en gang i mange år på Lerkendal. De har vist og bevist at de famler så totalt i et sånt blindt mørke. Så jo spørsmålet igjen nå, hvor skal man bevege seg videre? Skal man tilbake mot disse røttene som kanskje har tatt alt for lang tid å grave opp på Lerkendal? Det vil i så fall si at den Kåre Ingebrigtsen, som den mer suksessrike Rosenborg-treneren som i livet i dag, kanskje blir hentet inn igjen. Skal man gå til Bodø og bønnfale om å få assistenttrener Gaute Helstrup, eller skal man gå tilbake til Eirik Horneland, som hadde om mulig enda vanskeligere arbeidsforhold enn det Alfred Johansson hadde da han var i Rosenborg, som har skaffet seg nyttig erfaring både i Brann og Frankrike i bakkant. Vi snakker hver gang Rosenborg gjør trenerskifter, og det jo ganske ofte om at dette blir det viktigste kanskje noen gang. Vi sier det en gang til.
1: Og så har det jo vært en del skader, og det har vært utlån av Yttergård Jensen. Har det preget resultatene da?
0: Alt dette har jo vært en del av en tilstand som ikke har vært fungerende. Så har man snakket mye om skadene de siste par kampene, så har jo ikke det vært et tema lenger. Det har jo på det nærmeste skadefri tropp. Og når man da ser at det Alfred Johansson ønsker ikke i nærheten av å være godt nok, selvfølgelig spillere her som burde ha prestert på et veldig mye høyere nivå, men man må se på både om man har hentet de rette spillerne, i tillegg til at den sportslige retningen åpenbart ikke har vært den Rosenborg har ønsket. Så har man snakket om dette som et langsiktig prosjekt. Langsiktighet i fotballen de 2,5 årene Alfred Johansson fikk. Mange mener at det var for mye, nå har man i hvert fall prøvd det. Dette var ikke på kort sikt det neste store i nordisk fotball. Man håpet da man hentet Alfred Johansson fra ungdomslaget til FC København. Han får det kanskje til et annet sted. Hvordan Rosenborg skal få det til, det det veldig mange som lurer på.
1: Ja, vi får ønske trønderne lykke til, og takk til deg, Jan-Petter Saltvedt. I natt gikk den årlige Met-gallaen i New York av stabelen. Årets tema var mote er kunst, med fokus på ulike kroppstyper. Veldedighetsarrangementet der inntektene går til The Metropolitan Museum of Arts kostymeavdeling blitt en av de største motearenene for de rike og kjente. Jeg

0: ser vi bilder av Beyoncé. Du kan se flere bilder på, av artistene våre og artister og kostymene på nettsidene våre nrk.no. Snø og is på veiene i store deler av landet. Politiet melder om flere ulykker. Fire skip har seilt gjennom Hormuzstredet det siste døgnet. Ett av dem, et dansk skip, fulgt ut av amerikanske militære styrker. Oljefondet stemmer ofte ikke i tråd med egne retningslinjer. Det viser en ny NRK-gransking. I store deler av landet har bilister våknet til snø og is på veiene. Det gjelder Vestlandet, Midt-Norge og deler av Nord-Norge. Veitrafikksentralen melder om glatte veier på grunn av redusert vinterdrift. Politiet sier at det har vært flere større og mindre ulykker nå i morgen. Den mest alvorlige var en front-mot-front-ulykke på Lerstad i Ålesund, der en person omkom. Det var en buss og en personbil som kolliderte. Det var fem personer i bilen, men bussen hadde ingen passasjerer. De fire andre er sendt til sykehus. Lerstadveien er stengt i begge retninger, og innsatsleder Lars Lundemo i Møre og Romsdal politidistrikt sier de rykket ut med store ressurser.
1: Det vi vet er at det har vært alvorlig trafikkuhell, bil mot buss. Det er seks personer involvert, derav en er erklært død. Ukjent skadegrad på de andre involverte. Alle er fraktet til sykehus. Så nå er veien her sperret, og vil nok bli det i noen timer fremover for å få gjort undersøkelser.
2: Ja, hva skal gjøres på staden her nå?
1: Nå er det å merke av hvor bilene har stått og gi de undersøkelsene, så vi kan være helt sikre på.
0: Ja, reporter Silje Steines med oss fra Ålesund. Hva kan du si om forholdene ute på veiene der nå?
2: Akkurat nå så har sola gjort sitt for å smelte det som har ligget i veibanen her så langt i dag. Men i dag tidlig så var det ganske mye snø på veien. Det var veldig kaldt også, så det var veldig isette. Men fortsatt så ser vi at det er en del snø i området. Kom kanskje brått på for en del, selv om det var meldt, at det ville komme så mye snø over natta, og at snøen faktisk ville legge seg ned i veibanen slik som den har gjort.
0: Veitrafikksentralen sier at det er redusert vinterdrift. De ber folk la bilen stå, eller i hvert fall ta den vurderingen. Hva kan du si om arbeidet som gjøres ute på veiene?
2: Det blir jobba for full spreng. Mens vi sto her på Lerstadveien i Ålesund i stad, så kom det en brøytebil. Den måtte snu fordi veien er sperret av her på grunn av denne ulykka. Men jeg vet at mannskap er ute og prøver å jobbe for å få åpne veiene. Nå får de jo litt drahjelp fra sola her i Ålesund i alle fall, som gjør at mye av den snøen som lå i veibanen har begynt å smelte. Men oppe i fjellet, over fjellovergangene, litt høyere oppe i Møre og Romsdal, så vil jeg nok tro at brøytemannskapet og ut nå for å gjøre en jobb for å åpne opp veiene. Og da er spørsmålet, hvis du har sommerdekk, så bør du kanskje la bilen stå.
0: Så til situasjonen i Midtøsten. Brannen på et sørkoreansk skip i Hormuzstredet ble i natt slukket. Fartøyet slepes nå til nærmeste havn, det sier sørkoreanske myndigheter. Årsaken til brannen skal ifølge sørkoreanske myndigheter være ukjent. USAs president Donald Trump sa i går at Iran hadde angrepet det sørkoreanske skipet. Det er en opplysning som det sørkoreanske rederiet ikke kan bekrefte. Så har det vært flere skip som har seilt gjennom Hormuzstredet det siste døgnet. Vi skal til Dubai. Og vår kollega Anja Strønen, et dansk skip er blant de skipene som har seilt gjennom. Hva slags skip er det, og hvordan har det foregått?
3: Allianse Fairfax er et amerikansk flagget bilfrakteskip under dette danske Maersk-systemet. Og det ble altså eskortert gjennom, altså ut av Hormuzstredet I går, ved hjelp av amerikansk militær hjelp. Akkurat slikt som Donald Trump har sagt at han I sin nye kampanje for å sette skipene fri skal hjelpe til. Og dette kan ses som dette var det første skipet som da kom gjennom, men det vi ser på de som holder oversikt over alle skipene som beveger seg I området der, det at det skal være totalt fire skip som har kommet gjennom. De andre kan jo være mindre frakteskip, og så skal vi huske på at Hele denne tiden mens krigen har foregått, også mens det har vært våpenhvile, så har det så å si daglig vært noen få skip som har kommet gjennom. Men det at amerikanerne hjelper til med militæret å få ut dette bilfrakteskipet, det jo helt nytt.
0: Ja, hva betyr det at et dansk skip har seilt gjennom med hjelp av amerikanske styrker? Har ikke Iran forsøkt å stoppe dem?
3: Nei, det ser ikke sånn ut. Og som jeg nevnte, så det jo flere skip som har kommet seg gjennom til tross for krig og til tross for våpenhvile, uten at iranerne har gjort noe. Det ser ut som en sånn vent-og-se-situasjon. Det jo hele 2000 skip, opp til 20.000 sjøfolk som rammet, som skulle vært gjennom denne her enormt viktige handelsruten som har rammet hele verdens økonomi, og ikke minst tilgangen til olje. Akkurat nå så det stille og rolig. Vi så et slikt bilfrakteskip I Persiabukten da vi var der på fredag. Jeg ikke sikker på om det det som nå fraktet gjennom, men det må jo gi håp til noen av de skipene som har lagt der så lenge.
0: Og vi har også med oss senior forsvarsanalytiker ved NUPI, Per-Erik Solli. Hva egentlig situasjonen I Hormuzstredet nå? Det var jo en ren ordkrig mellom USA og Iran I går.
4: Ja, det jo det. Det litt forvirrende nyhetsbilder, fordi at mange av opplysningene vi får kan ikke bli bekreftet av uavhengige kilder. Og det liksom både kampen om Hormuzstredet, men også egentlig kampen om narrativet. Iran og USA prøver å fremstille situasjonen på hver sin måte ut fra sine ulike interesser. Men det vi vet konkret da, det at en oljehavn I Emiratene har blitt truffet av missiler fra, eller droner da, fra Iran. Det har vært brann I to handelsskip som ankret opp I regionen. Hvorfor vet vi ikke 100% sikkert enda. Og noen få skip som egentlig svært få, altså I forhold til antall skip som fanget da inne I den persiske gulfen har kommet gjennom. Men så situasjonen egentlig hvis du ser stort på dette, helt fullstendig uavklart.
0: Ja, for det var jo vanskelig å vite hvem man skulle stole på I går. Iran sa jo at de skjøt mot et amerikansk krigsskip og at det snudde. Kan det på noen som helst måte verifiseres eller avkreftes?
4: Nei, det, altså iranerne påstod det tidlig I går at de hadde truffet med to missiler på et amerikansk krigsskip. Senere så modererte iranerne seg når USA avkreftet det og sa at det var to varselskudd. Men vi vet enda ikke om noen amerikanske militærskip har endret kurs da, på grunn av en angitt angrep fra iranske missiler. Amerikanerne påstår også at de har senket noen mindre marinefartøy fra Iran, men iranerne de benekter det.
0: Så var det dette danske skipet som seilte gjennom nå I natt uten noe innblanding eller noe forsøk fra Iran, hvor de har prøvd å stoppe det skipet. Hvordan vil du tolke det?
4: Nei, altså det vanskelig å si. Det kan være fordi at det var et eskortefartøy I nærheten da, som har luftvernsystemer som da kan engasjere liksom både missiler og droner fra Iran som de prøver da å skyte mot dette skipet. Men problemet til amerikanerne at hvis de har for eksempel to destroyere som I området for å hjelpe skipet ut, så har de begrenset kapasitet til å eskortere. Slik at det blir vanskelig å komme tilbake på det volumet som vi hadde før og kunne sikre at de såpass mange skip kan seile gjennom Hormuzstredet uten å bli angrepet fra Iran. Slik at I beste fall så det en håndfull skip per dag som kan slippe gjennom, gitt den kapasiteten amerikanske marinen har per tiden.
0: Så sier USA at de har sendt 15 000 soldater til området. Hva det de skal brukes til?
4: Ja, altså, situasjonen egentlig relativt uforandret egentlig. Det en rekke sånn flyvåpenavdelinger som på baser i Midtøsten, i nabolandene til Iran. Det to hangarskipgrupper ute i Omanbukta, og i tillegg to amfibieskipgrupper. Slik at altså antall soldater, antall personell som i området sånn, har ikke økt noe signifikant egentlig. Det som egentlig fremtredende fenomen at det ikke en bakkestyrker, altså det ingen arméstyrker som kan true med landinvasjon, slik at det eneste Iran eventuelt kan stå overfor missilangrep og flyangrep da, fra amerikanerne og eventuelt også israelerne, hvis den våpenvillen blir brutt og krigshandlingene vil fortsette.
0: Hvem vil du si har overtak i denne konflikten nå?
4: Det vanskelig å si. Jeg tror egentlig de situasjonene egentlig fastlåst. Det mest presise begrepet jeg kan komme på nå, hvor ingen egentlig har noe stort overtak. Og derfor egentlig, det ganske klart nå at det vil ikke komme noen militær avklaring på denne situasjonen, som vet at vi kan gå videre. I bunn og grunn så må partene sette seg ned og føre reelle samtaler. De må slutte med å sende ultimatum til hverandre og ufravikelige krav. De må bli enige om en løsning som alle partene, ikke bare USA og USA, men også nabolandene kan leve med. Dessverre så virker det ganske fjernt akkurat nå at vi kan komme til det stadiet.
0: Oljefondet stemmer ofte ikke i tråd med egne retningslinjer når de stemmer ved generalforsamlinger. Det viser en gransking NRK har gjort i teknologiselskapene. Oljefondet medeier i fondet. Stemmer blant annet ned forslag i saker om menneskerettigheter og barns sikkerhet, til tross for at fondet markedsfører seg som en aktiv eier som skal holde selskapene som det investeres i ansvarlige. Det innrømmer Katrine Smith i en Archo, som direktør for eierskap og etterlevelse i Norges Bank.
5: Ja, vi vurderer hvert aksjonærforslag individuelt, men så det slik at vi faktisk støtter en del forslag. Hvis vi ser på hvordan vi stemte i fjor, så støttet vi over 20% av alle aksjonærforslagene på generalforsamlingene i fjor. Men så kan det jo være at vi må se på dette individuelt, at ikke alle like gode, og da kan vi velge å ikke støtte dem, selv om de i utgangspunktet handler om temaer vi opptatt av.
6: Hvorfor det viktig hvordan oljefondet bruker stemmene sine inn i selskaper som Meta, Apple, Google og Microsoft?
7: Altså, disse selskapene griper dypt inn nå i våre privatliv, i våre demokratier, vårt samfunn, vår økonomi, så det klart at om Norge ønsker å styre samfunnsutviklingen gjennom sin investeringskraft, så det veldig mye man kunne og burde ta tak i.
6: Men det da oljefondets ansvar å styre Big Tech?
7: Altså, oljefondet opererer på basis av forvaltningsmandat som satt av Finansdepartementet, som igjen styres av Stortinget. Så der har du en ansvarskjede som viktig. Men hvis vi ser på den ansvarsskjeden nå, så vil jeg påstå at den brukket i og med at etikkrådet mer eller mindre lagt på is.
0: Ja, det sa Georg Emil Rikele, som direktør for European Policy Center. Og så nå har vi med oss i studio, Sahara Mohaisen, du teknologijournalist her i NRK. Dere har gått gjennom 30 000 forslag som oljefondet har stemt over i 850 ulike teknologiselskaper. Hva dere har funnet?
6: Vi har funnet at oljefondet har stemt ned flere hundre forslag der andre aksjonærer ber teknologiselskapene skjerpe seg. Disse forslagene handler om bedre klimatiltak, mer åpenhet om personvern, barnsikkerhet på nett og menneskerettigheter. Og det interessante her at dette ikke tilfeldige temaer. Dette temaer som oljefondet selv sier viktige. Norges Bank har utarbeidet forventningsdokumenter der de sier at de forventer av selskapene de investerer i at de oppfører seg når det gjelder klima og barnsikkerhet på nett og menneskerettigheter. Så kjernen i dette at det et sprik mellom hva oljefondet sier de forventer av selskapene og hvordan de bruker stemmen stemmeretten sin i praksis. Og så her er det viktig å understreke at en felles nevner for disse forslagene er at de kommer fra aksjonærer, altså investorer, og selskapsstyrene har anbefalt å stemme nei på disse forslagene. Så mønstret vi ser er at oljefondet i langt større grad følger selskapsstyrene enn aksjonærer som dem selv.
0: Har du noen eksempler på saker hvor oljefondet har stemt mot sine egne krav?
6: Vi har avdekket flere hundre slike forslag. Et eksempel er fra Apple, hvor en aksjonær foreslo at selskapet utarbeider en konkret plan for å nå null klimautslipp. Og her stemte oljefondet nei på det forslaget, selv om de i forventningsdokumentene sine sier at de forventer at selskapene skal nå nullutslipp innen 2050 i tråd med Parisavtalen. Et annet eksempel er fra Google, hvor fondet stemte nei til et forslag om mer åpenhet om barnsikkerhet på nett gjennom å utarbeide en rapport om hva selskapet gjør for å påvirke barns trygghet, og det har fondet stemt nei på, selv om de sier at selskaper bør rapportere om hva de gjør for barns rettigheter.
0: Og hva svarer oljefondet til det da?
6: Oljefondet avviser jo at det er et bevisst mønster. De sier at aksjonærforslag ikke alltid er gode. Noen aksjonærer kan være aktivistiske, de kan ha særinteresser, og de mener at forslagene ikke nødvendigvis er gode bare fordi det handler om klima og menneskerettigheter. Og så sier de at de stoler på selskapsstyrene fordi det er de som kjenner selskapene best, og at de ikke ønsker å detaljstyre selskapene. Og så sier fondet at oljefondet ikke er politisk, de har kun ett mål, og det er å tjene penger for norske generasjoner i lang tid fremover.
0: Ja, nettopp. De skal jo tjene penger. Hvorfor er det likevel interessant hvordan de stemmer i generalforsamlingene?
6: Fordi oljefondet er ikke bare et sparefond, det er faktisk verdens største statlige investeringsfond. Og med dette her så kommer det et stort ansvar, man har påvirkningsmakt. Oljefondet er jo investert i 7000 selskaper i hele verden. Det betyr nesten alle de store internasjonale selskapene som har så mye å si for våre liv, for våre demokratier. Og her er det selskaper innenfor teknologi, våpen, tobakk, olje. Så hver gang fondet stemmer på en generalforsamling, så er det Norge som utøver makt. Og spørsmålet er jo om hvordan denne makten brukes. Stemmer oljefondet for eller mot menneskerettigheter internasjonalt? For eller mot barnsikkerhet på nett? For eller mot klimatiltak? Og disse spørsmålene er jo demokratiske spørsmål, fordi pengene tilhører det norske folket. Vi er alle sammen kollektive eiere i verdens største og mektigste selskaper. Og oljefondet er jo ikke en hvilken som helst investor, fordi de er så store at andre fond ser opp til dem. De ser hva de gjør, og så gjør de som dem. Så når oljefondet stemmer, så sender det signaler til hele finansverdenen.
0: I dag starter Epstein-kommisjonen arbeidet med granskingen av utenrikstjenesten og øvre myndigheter etter Epstein-avsløringene. De neste to årene skal den norske siden av Epstein-saken granskes av en uavhengig kommisjon nedsatt av Stortinget. De har sitt første møte i dag. Formålet med kommisjonen er blant annet å bedre norske myndigheters integritet og åpenhet og gjøre utenrikstjenesten bedre, mer effektiv og mer målrettet. Arbeidet ledes av Amund Duve, som håper at kommisjonen vil kunne komme med klare anbefalinger for å forbedre rutiner og regler.
8: Mandatet til granskingskommisjonen er tredelt. Det ene er at vi skal se på Jeffrey Epstein og hans nettverk og reaksjonen til norske myndigheter, til nåværende og tidligere politikere, embedsmenn og statsansatte og andre ting til norske myndigheter. Og så skal vi se på hvilke konsekvenser har dette som har kommet for Norges sikkerhet og norske interesser. Og så er det en bolk som skal se på Norges relasjoner til eksterne organisasjoner. Og til slutt så skal vi se på interne forhold, kultur, styringssystemer, kontrollrutiner i utenrikstjenesten.
9: Jeg regner med at det første møtet blir å begrense dette mandatet litt. Hvor vanskelig tror du det blir?
8: Nei, det blir en krevende oppgave, for det som jeg fortalte om, så er det ganske omfattende, både tematisk, men det er også tidsmessig. Det går tilbake, vi har blitt bedt om å i alle fall inkludere prosessen som førte frem til Oslo-avtalen i 1983, slik at det er også en tidsperiode som går med en 30 år tilbake i tid. Så det er en stor jobb i begynnelsen av dette arbeidet, blir å prioritere og gjøre de liksom nødvendige avgrensninger for sikre liksom, at vi får jobbet grundig med det som er viktigst.
9: Hva forventer du deg egentlig?
8: Nei, jeg håper at vi skal få som etablert det som et faktisk avklart grunnlag for hva som har skjedd innenfor de områdene vi nå går løs på, og at vi med utgangspunkt i det kan komme også med klare anbefalinger til hvordan man kan forbedre rutiner og regelverk for å unngå noe tilsvarende i fremtiden.
0: Politiet i Østfold stoppet i går kveld mindreårige ungdommer på el-sparkesykler i Sarpsborg, og det viste seg at disse sparkesyklene kunne gå opp mot 100 km i timen. Det er nesten 5 ganger raskere enn det som er tillatt. Politiet har tidligere slått alarm om barn og unge som suser forbi biler i høy hastighet, noe som skaper farlige situasjoner i trafikken. Flere og flere har de siste årene fått påvist flåttbårne sykdommer ifølge Folkehelseinstituttet. I fjor ble 96 personer smittet med skogflåttencefalitt, også kjent som TBE. Det er en økning fra 76 personer i 2024. Samtidig har det vært rekord i antall folk som vaksinerer seg mot TBE de siste årene. De fleste tilfellene er registrert i Telemark, Vestfold og Agder. TBE kan bli svært alvorlig. Omtrent 30% av de som opplever feber, hodepine og muskelsmerter utvikler symptomer på hjernebetennelse. Vi har med oss Helena Niemi Eide. Du er lege ved avdeling for smittevern og beredskap ved Folkehelseinstituttet. Hvordan ser vi en smitteøkning av skogflått encefalitt?
10: Ja, hei. Det kan jo være mange årsaker til at vi ser denne økningen. De siste årene har det vært mer oppmerksomhet rundt sykdommen, som gjør at man kan bli litt flinkere til å diagnostisere den. Det er også en sykdom som vi først så i Norge på slutten av 90-tallet. Det var de første tilfellene i Agder. Etter det så har den bredt seg litt utover, og nå forekommer den i visse områder i Telemark, Vestfold, Østfold og Akershus. Vi har sett en økende trend, men det har vi også sett i våre naboland. Så det kan også være sånn at klimaendringer kan ha bidratt her. Det kan nemlig påvirke utbredelsen, overlevelsen og aktivitetsnivået til flåtten, samt bestandnivået av verter som kan bære viruset.
0: Men så er det jo flere og flere som vaksinerer seg. Hjelper ikke det?
10: Jo, det er veldig positivt at flere vaksinerer seg, og det skal sies at det er ikke de som vaksinerer seg som blir syke. Vaksinen gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom.
0: Og så, hva kan du fortelle om hvor alvorlig det er å bli smittet da?
10: Når det gjelder skogflått encefalitt, så er det et virus som kan gi veldig sånn stor variasjon i hvor alvorlig syk man blir. Noen vil ikke få noen symptomer, mens andre vil kunne få svært alvorlig sykdom, som du også nevnte innledningsvis, at det også kan gi hjernebetennelse. Vanligvis så er det sånn at man får litt sånn sykdomsfølelse med feber, hodepine første tiden, og så blir man frisk en ukes tid, og da er det 30% av de som har hatt sykdom da, som kan utvikle den hjernebetennelsen. Og siden det er et virus, så har vi ikke noen sånn spesiell behandling mot den hjernebetennelsen. Og en del vil dermed kunne få plager i etterkant av betennelsen.
0: Og så går vi jo inn i en høysesong for flått. Hva er viktig å tenke på for å unngå å bli smittet?
10: Det viktigste jo da å unngå flåttbitt. Nå det sånn at flått kan overføre ulike sykdommer. Nå har vi snakket om skogflåtensfalitt som et virus, men vi har også Lyme borreliose, en bakterie som enda vanligere I Norge. Så unngå flåttbitt, og da det generelle råd som når man går I skog og mark med høyt gress og kratt, bruk bukser, tildekk anklene, prøv å gå på stier framfor I kratt og mye gress. Du kan bruke insektsmidler på klærne, kan gjøre at flåtten fester seg mindre. Når du har vært ute og kommet hjem, se over huden, har du fått flått, så ta den ut så raskt som mulig. Det reduserer risiko for smitte, I hvert fall av borreliose. Ta gjerne en dusj for å få dusjet av deg flått som eventuelt ikke har festet deg.
0: Minst 26 personer ble drept og 61 ble skadet etter en eksplosjon I en fyrverkerifabrikk I Liang I Hunan-provinsen I Kina. Det melder den statlige kringkasteren. Brannmannskapet jobber nå på stedet med å slukke brannen.

0: Snø og is på veiene i store deler av landet. Politiet melder om flere ulykker. Fire skip har seilt gjennom Hormuzstredet det siste døgnet. Et av dem, et dansk skip, fulgt ut av amerikanske styrker. Oljefondet stemmer ofte ikke i tråd med egne retningslinjer. Det viser en ny NRK-gransking. Alfred Johansson ferdig i Rosenborg. Ny hovedtrener blir presentert senere i dag. Klokken har passert 10. Du følger NRK Nyheter. En tidligere idrettsleder i Lyngdal er dømt til 15 års forvaring. 34-åringen er dømt for fysiske overgrep mot fire barn under 14 år og under 16 år. Han er også dømt for produksjon og besittelse av ulovlige seksualiserte bilder og film av 39 barn fra flere deler av landet. Han fradømmes for alltid muligheten til å inneha stilling eller verv mot barn. Dommen er ikke rettskraftig, og minstetiden er satt til 10 år. Alfred Johansson har fått sparken. Han er ferdig som hovedtrener i Rosenborg. Det bekrefter klubben. RBK har kun tatt 5 poeng i løpet av de første 7 kampene. Det har vært vanskelig å svelge for den tidligere fotballstorheten i Trondheim. Det er tidligere RBK-profil Alexander Tete som skal ta over som midlertidig hovedtrener. Og vi har med oss sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Hva var det som ikke funket for Johansson?
1: Mer og mer, vil jeg nesten si. Johanssons siste kamp ble bortekampen mot Viking, hvor den tidligere storheten, det som fortsatt kaller seg en storklubb, ble regelrett rundspilt av den regjerende seriemesteren. Jeg tror det var så ydmykende og en så god illustrasjon på hvor langt unna Rosenborg er å kunne konkurrere med de beste lagene, at dette prestisjeprosjektet som Alfred Johansson har vært for Cecilie Godtås Jonsen og resten av Rosenborg-styret, måtte avvikles litt mot deres vilje, men nå hadde de ikke reelt sett noe valg.
0: Men var det noe han fikk til?
1: Alfred Johansson har ikke hatt enkle arbeidsvilkår. Han kom inn i en klubb som har vært vanstyrt lenge. Han har åpenbart innført mye systematikk i arbeidet rundt laget. Problemet er at han ikke har klart å få omsatt dette i et spill som har gitt de resultater man ikke bare ønsker i Trondheim. Man krever. Det så lovende ut en stund i 2024-sesongen. Høsten 2025 begynte virkelig nedturen, og denne sesongen har egentlig bare begynt på lidelse for Rosenborg og alle de som holder med dem.
0: Ja, tung start på sesongen, som du sier. Hva er den riktige medisinen for Rosenborg nå fremover?
1: Det er ingen som er i nærheten av å vite hvor veien til apoteket har vært en gang i mange år på Lerkendal. De har vist og bevist at de famler så totalt i et sånt blindt mørke. Så er jo spørsmålet igjen nå, hvor skal man bevege seg videre? Skal man tilbake mot disse røttene som kanskje har tatt alt for lang tid å grave opp på Lerkendal? Det vil i så fall si at den Kåre Ingebrigtsen, som er den mest suksessrike Rosenborg-treneren som er i livet i dag, kanskje blir hentet inn igjen. Skal man gå til Bodø og bønnfale om å få assistenttrener Gaute Helstrup, eller skal man gå tilbake til Eirik Horneland, som hadde om mulig enda vanskeligere arbeidsforhold enn det Alfred Johansson hadde da han var i Rosenborg, som har skaffet seg nyttig erfaring både I Brann og Frankrike I bakkant. Vi snakker hver gang Rosenborg gjør trenerskifter, og det jo ganske ofte om at dette blir det viktigste kanskje noen gang. Vi sier det en gang til.
0: Og så har det jo vært en del skader, og det har vært utlån av Yttergård Jensen. Har det preget resultatene da?
1: Nei, alt dette har jo vært en del av en tilstand som ikke har vært fungerende. Så har man snakket mye om skadene de siste par kampene, så har jo ikke det vært et tema lenger. Det har jo på det nærmeste skadefri tropp. Og når man da ser at det Alfred Johansson ønsker ikke I nærheten av å være godt nok, selvfølgelig spillere her som burde ha prestert på et veldig mye høyere nivå, men man må se på både om man har hentet de rette spillerne I tillegg til at den sportslige retningen åpenbart ikke har vært den Rosenborg har ønsket. Så har man snakket om dette som et langsiktig prosjekt. Langsiktighet I fotballen de 2,5 årene Alfred Johansson fikk. Mange mener at det var for mye, nå har man I hvert fall prøvd det. Dette var ikke på kort sikt det neste store I nordisk fotball. Man håpet da man hentet Alfred Fred Johansson fra ungdomslaget til FC København. Han får det kanskje til et annet sted. Hvordan Rosenborg skal få det til, det det veldig mange som lurer på.
0: I natt gikk den årlige Met-galaen I New York av stabelen. Årets tema var «Mote kunst» med fokus på ulike kroppstyper. Her ser vi popstjernen Beyoncé gå opp trappa. Hvert år, den første mandagen I mai, samles kjendiser og designere på trappen til Metropolitan Museum of Art I New York. Billettene koster rundt $100,000, og inntektene går til museet. Her ser vi skuespiller Nicole Kidman sammen med Laura Sanchez, kona til Amazon-eier Jeff Bezos. Dette har blitt en av de største motearenaene for de rike og kjente.
2: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene I nærheten.
3: For første gang så et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
4: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
5: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
6: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: I store deler av landet har bilister våknet til snø og is på veiene. Det gjelder Vestlandet, Midt-Norge og deler av Nord-Norge. Veitrafikksentralen melder om glatte veier på grunn av redusert vinterdrift. Politiet sier at det har vært flere større og mindre ulykker nå I morgen. Den mest alvorlige var en front-mot-front-ulykke på Lerstad I Ålesund, der en person omkom. Det var en buss og en personbil som kolliderte. Det var fem personer I bilen, men bussen hadde ingen passasjerer. De fire andre sendt til sykehus. Lerstadveien stengt I begge retninger, og innsatsleder Lars Lundemo I Møre og Romsdal politidistrikt sier de rykket ut med store ressurser.
7: Det vi vet at det har vært alvorlig trafikkuhell, bil mot buss. Det seks personer involvert, derav en erklært død. Ukjent skadegrad på de andre involverte, alle fraktet til sykehus. Så nå veien her sperret, og vil nok bli det I noen timer fremover for å få gjort undersøkelser.
8: Ja, hva skal gjøres på staden her nå?
7: Nå det å merke av hvor bilene har stått og gi de undersøkelsene så vi kan være helt sikre på.
0: Ja, reporter Silje Steines med oss fra Ålesund. Hva kan du si om forholdene ute på veiene der nå?
8: Akkurat nå så har sola gjort sitt for å smelte det som har ligget i veibanen her så langt i dag. Men i dag tidlig så var det ganske mye snø på veien. Det var veldig kaldt også, så det var veldig isette. Men fortsatt så ser vi at det er en del snø i området. Kom kanskje brått på for en del, selv om det var meldt, at det ville komme så mye snø over natta, og at snøen faktisk ville legge seg ned i veibanen slik som den har gjort.
0: Veitrafikksentralen sier at det redusert vinterdrift. De ber folk la bilen stå, eller i hvert fall ta den vurderingen. Hva kan du si om arbeidet som gjøres ute på veiene?
8: Det blir jobba for full spreng. Mens vi sto her på Lærstadveien i Ålesund i stad, så kom det en brøytebil. Den måtte snu fordi veien sperret av her på grunn av denne ulykka. Men jeg vet at mannskap ute og prøver å jobbe for å få åpne veiene. Nå får de jo litt drahjelp fra sola her i Ålesund i alle fall, som gjør at mye av den snøen som lå i veibanen har begynt å smelte. Men oppe i fjellet, over fjellovergangene, litt høyere oppe i Møre og Romsdal, så vil jeg nok tro at brøytemannskapet må ut nå for å gjøre en jobb for å åpne opp veiene. Og da spørsmålet, hvis du har sommerdekk, så bør du kanskje la bilen stå.
0: Så til situasjonen i Midtøsten. Brannen på et sørkoreansk skip i Hormuzstredet ble i natt slukket. Fartøyet slepes nå til nærmeste havn, det sier sørkoreanske myndigheter. Årsaken til brannen skal ifølge sørkoreanske myndigheter være ukjent. USAs president Donald Trump sa i går at Iran hadde angrepet det sørkoreanske skipet. Det en opplysning som det sørkoreanske rederiet ikke kan bekrefte. Så har det vært flere skip som har seilt gjennom Hormuzstredet det siste døgnet. Vi skal til Dubai. Og vår kollega Anja Strønen, et dansk skip blant de skipene som har seilt gjennom. Hva slags skip det, og hvordan har det foregått?
9: Allianse Fairfax et amerikansk flagget bilfrakteskip under dette danske Maersk-systemet. Og det ble altså eskortert gjennom, altså ut av Hormuzstredet i går, ved hjelp av amerikansk militær. Hjelp. Akkurat slikt som Donald Trump har sagt at han i sin nye kampanje for å sette skipene fri skal hjelpe til. Og dette kan se ut som dette var det første skipet som da kom gjennom, men det vi ser på de som holder oversikt over alle skipene som beveger seg i området der, det at det skal være totalt fire skip som har kommet gjennom. De andre kan jo være mindre frakteskip, og så skal vi huske på at hele denne tiden mens krigen har foregått, også mens det har vært våpenhvile, så har det så å si daglig vært noen få skip som har kommet gjennom. Men det at amerikanerne hjelper til med militæret å få ut dette bilfrakteskipet, det jo helt nytt.
0: Ja, hva betyr det at et dansk skip har seilt gjennom med hjelp av amerikanske styrker? Har ikke Iran forsøkt å stoppe dem?
9: Nei, det ser ikke sånn ut. Og som jeg nevnte, så det jo flere skip som har kommet seg gjennom til tross for krig og til tross for våpenhvile, uten at iranerne har gjort noe. Det ser ut som en sånn vent-og-se-situasjon. Det jo hele 2000 skip, opp til 20 000 sjøfolk som rammet, som skulle vært gjennom denne her enormt viktige handelsruten som har rammet hele verdens økonomi, og ikke minst tilgangen til olje. Akkurat nå så det stille og rolig. Vi så et slikt bilfrakteskip i Persiabukten da vi var der på fredag. Jeg ikke sikker på om det det som nå fraktet gjennom, men det må jo gi håp til noen av de skipene som har lagt der så lenge.
0: Vi har også med oss senior forsvarsanalytiker ved NUPI, Per-Erik Solli. Hva egentlig situasjonen i Hormuzstredet nå? Det var jo en ren ordkrig mellom USA og Iran i går.
10: Ja, det er det. Det er litt forvirrende nyhetsbildet, fordi at mange opplysninger du får kan ikke bli bekreftet av uavhengige kilder. Og det er liksom både kampen om Hormuzstredet, men også egentlig kampen om narrativet. Iran og USA prøver å fremstille situasjonen på hver sin måte ut fra sine ulike interesser. Men vi vet konkret da, det er at en oljehavn i Emiratene har blitt truffet av missiler fra, eller droner da, fra Iran. Det har vært brann i to handelsskip som er anklet opp i regionen. Hvorfor vet vi ikke 100% sikkert enda. Og noen få skip, som er egentlig svært få, altså i forhold til antall skip som er fanget da, inne i den persiske gulfen, har kommet gjennom. Men så situasjonen egentlig er, hvis du ser stort på dette, helt fullstendig uavklart.
0: Ja, for det var jo vanskelig å vite hvem man skulle stole på i går. Iran sa jo at de skjøt mot et amerikansk krigsskip og at det snudde. Kan det på noen som helst måte verifiseres eller avkreftes?
10: Nei, det, altså iranerne påstod det tidlig i går at de hadde truffet to, altså med to missiler og et, på et amerikansk krigsskip. Senere så modererte iranerne seg når USA avkreftet det og sa at det var to varselskudd. Men vi vet enda ikke om, om noen amerikanske militærskip har endret kurs da, på grunn av en angitt da, angrep fra iranske missiler. Amerikanerne påstår også at de har senket noen mindre marinefartøy fra Iran, men iranerne de benekter det.
0: Så var det dette danske skipet som seilte gjennom nå i natt uten noe innblanding eller noe forsøk fra Iran, hvor de har prøvd å stoppe det skipet. Hvordan vil du tolke det?
10: Nei, altså det er vanskelig å si. Det kan være fordi at det var et eskortefartøy i nærheten da, som har luftvernsystemer som da kan engasjere liksom både missiler og droner fra Iran som de prøver da å skyte mot dette skipet. Men problemet til amerikanerne er jo at hvis de har eksempel to destroyere som er i området for å hjelpe skip ut, så har de begrenset kapasitet til å eskortere, slik at det blir vanskelig å komme tilbake på det volumen som vi hadde før og kunne sikre at de såpass mange skip kan seile gjennom Hormuzstredet uten å bli angrepet fra Iran. Slik at i beste fall så er det en håndfull skip per dag som kan slippe gjennom, gitt den kapasiteten amerikanske marinen har per tiden.
0: Så sier USA at de har sendt 15 000 soldater til området. Hva er det de skal brukes til?
10: Ja, altså, situasjonen er egentlig relativt uforandret egentlig. Det er en rekke sånn flyvåpenavdelinger som er på baser i Midtøsten, i nabolandene til Iran. Det er to hangarskipgrupper ute i Omanbukta, og i tillegg to amfibieskipgrupper. Slik at altså antall soldater, antall personell som er i området, sånn, har ikke økt noe signifikant egentlig. Det som egentlig er fremtredende fenomen er at det er ingen bakkestyrker, altså det er ingen arméstyrker som kan true med landinvasjon, slik at det eneste Iran eventuelt kan stå overfor er missilangrep og flyangrep da, fra amerikanerne og eventuelt også israelerne, hvis den våpenhvilen blir brutt og krigshandlingene vil fortsette.
0: Hvem vil du si har overtak i denne konflikten nå?
10: Det er vanskelig å si. Jeg tror egentlig situasjonen er egentlig fastlåst. Det er det mest presise begrepet jeg kan komme på nå, hvor ingen egentlig har noe stort overtak. Og det er derfor egentlig det er ganske klart nå at det vil ikke komme noen militær avklaring på denne situasjonen, som gjør at vi kan gå videre. I bunn og grunn så må partene sette seg ned og føre reelle samtaler. De må slutte med å sende ultimatum til hverandre og ufravikelige krav. De må bli enige om en løsning som alle partene, ikke bare USA og USA, men også nabolandene kan leve med. Dessverre så virker det ganske fjernt akkurat nå at vi kan komme til det stadiet.
0: Oljefondet stemmer ofte ikke i tråd med egne retningslinjer når de stemmer ved generalforsamlinger. Det viser en gransking NRK har gjort i teknologiselskapene. Oljefondet er medeier i fondet. Stemmer blant annet ned forslag i saker om menneskerettigheter og barns sikkerhet, til tross for at fondet markedsfører seg som en aktiv eier som skal holde selskapene som det investeres i ansvarlige. Det innrømmer Katrine Smith igjen Archo, som direktør for eierskap og etterlevelse i Norges Bank.
11: Ja, vi vurderer hvert aksjonærforslag individuelt. Men så det slik at vi faktisk støtter en del forslag. Hvis vi ser på hvordan vi stemte i fjor, så støttet vi over 20% av alle aksjonærforslagene på generalforsamlingene i fjor. Men så kan det jo være at vi må se på dette individuelt, at ikke alle like gode, og da kan vi velge å ikke støtte dem, selv om de i utgangspunktet handler om temaer vi opptatt av.
12: Hvorfor det viktig hvordan oljefondet bruker stemmen sine inn i selskaper som Meta, Apple, Google og Microsoft?
13: Altså, disse selskapene griper dypt inn nå i våre privatliv, i våre demokratier, vårt samfunn, vår økonomi. Så det klart at om Norge ønsker å styre samfunnsutviklingen gjennom sin investeringskraft, så det veldig mye man kunne og burde ta tak i.
12: Men det da oljefondets ansvar å styre Big Tech?
13: Altså, oljefondet opererer på basis av forvaltningsmandat som satt av Finansdepartementet, som igjen styres av Stortinget. Så der har du en ansvarsskjede som viktig. Men hvis vi ser på den ansvarsskjeden nå, så vil jeg påstå at den brukket i og med at etikkrådet mer eller mindre lagt på is.
0: Ja, det sa Georg Emil Rikele, som direktør for European Policy Center. Og så har vi med oss i studio, Sahara Mohaisen, du teknologijournalist her i NRK. Dere har gått gjennom 30 000 forslag som oljefondet har stemt over i 850 ulike teknologiselskaper. Hva dere har funnet?
12: Vi har funnet at oljefondet har stemt ned flere hundre forslag der andre aksjonærer ber teknologiselskapene skjerpe seg. Disse forslagene handler om bedre klimatiltak, mer åpenhet om personvern, barnsikkerhet på nett og menneskerettigheter. Og det interessante her at dette ikke tilfeldige temaer. Dette temaer som oljefondet selv sier viktige. Norges Bank har utarbeidet forventningsdokumenter der de sier at de forventer av selskapene de investerer i at de oppfører seg når det gjelder klima og barnsikkerhet på nett og menneskerettigheter. Så kjernen i dette at det et sprik mellom hva oljefondet sier de forventer av selskapene og hvordan de bruker stemmeretten sin i praksis. Og så her det viktig å understreke at en felles nevner for disse forslagene at de kommer fra aksjonærer, altså investorer, og selskapsstyrene har anbefalt å stemme nei på disse forslagene. Så mønstret vi ser at oljefondet i langt større grad følger selskapsstyrene enn aksjonærer som dem selv.
0: Har du noen eksempler på saker hvor oljefondet har stemt mot sine egne krav?
12: Vi har avdekket flere hundre slike forslag. Et eksempel fra Apple, hvor en aksjonær foreslo at selskapet utarbeider en konkret plan for å nå null klimautslipp. Og her stemte oljefondet nei på det forslaget, selv om de i forventningsdokumentene sine sier at de forventer at selskapene skal nå nullutslipp innen 2050 i tråd med Parisavtalen. Et annet eksempel fra Google, hvor fondet stemte nei til et forslag om mer åpenhet om barnsikkerhet på nett gjennom å utarbeide en rapport om hva selskapet gjør for å påvirke barns trygghet. Og det har fondet stemt nei på, selv om de sier at selskaper bør rapportere om hva de gjør for barns rettigheter.
0: Og hva svarer oljefondet til det da?
12: Oljefondet avviser jo at det et bevisst mønster. De sier at aksjonærforslag ikke alltid gode. Noen aksjonærer kan være aktivistiske, de kan ha særinteresser, og de mener at forslagene ikke nødvendigvis gode bare fordi det handler om klima og menneskerettigheter. Og så sier de at de stoler på selskapsstyrene fordi det de som kjenner selskapene best, og at de ikke ønsker å detaljstyre selskapene. Og så sier fondet at oljefondet ikke politisk. De har kun ett mål, og det å tjene penger for norske generasjoner i lang tid fremover.
0: Ja, nettopp. De skal jo tjene penger. Hvorfor er det likevel interessant hvordan de stemmer i generalforsamlingene?
12: Fordi oljefondet ikke bare et sparefond, det faktisk verdens største statlige investeringsfond. Og med dette her så kommer det et stort ansvar, man har påvirkningsmakt. Oljefondet jo investert i 7000 selskaper i hele verden. Det betyr nesten alle de store internasjonale selskapene som har så mye å si for våre liv, for våre demokratier. Og her det selskaper innenfor teknologi, våpen, tobakk, olje. Så hver gang fondet stemmer på en generalforsamling, så det Norge som utøver makt. Og spørsmålet om hvordan denne makten brukes. Stemmer oljefondet for eller mot menneskerettigheter internasjonalt? For eller mot barnsikkerhet på nett? For eller mot klimatiltak? Og disse spørsmålene demokratiske spørsmål, fordi pengene tilhører det norske folket. Vi alle sammen kollektive eiere i verdens største og mektigste selskaper. Og oljefondet ikke en hvilken som helst investor, fordi de så store at andre fond ser opp til dem. De ser hva de gjør, og så gjør de som dem. Så når oljefondet stemmer, så sender det signaler til hele finansverdenen.
0: En tidligere idrettsleder i Lyngdal dømt til 15 års forvaring. 34-åringen dømt for fysiske overgrep mot fire barn under 14 år og under 16 år. Han også dømt for produksjon og besittelse av ulovlige seksualiserte bilder og film av 39 barn fra flere deler av landet. Han fradømmes for alltid muligheten til å inneha stilling eller verv mot barn. Dommen ikke rettskraftig, og minstetiden satt til 10 år. I dag starter Epstein-kommisjonen arbeidet med granskingen av utenrikstjenesten og øvre myndigheter etter Epstein-avsløringene. De neste 2 årene skal den norske siden av Epstein-saken granskes av en uavhengig kommisjon nedsatt av Stortinget. De har sitt første møte i dag. Formålet med kommisjonen blant annet å bedre norske myndigheters integritet og åpenhet og gjøre utenrikstjenesten bedre, mer effektiv og mer målrettet. Arbeidet ledes av Amund Dyve, som håper at kommisjonen vil kunne komme med klare anbefalinger for å forbedre rutiner og regler.
14: Mandatet til granskingskommisjonen tredelt. Det ene at vi skal se på Jeffrey Epstein og hans nettverk og reaksjonen til norske myndigheter, til nåværende og tidligere politikere, embetsmenn og statsansatte og andre ting til norske myndigheter. Og så skal vi se på hvilke konsekvenser har dette som har kommet hatt for Norges sikkerhet og norske interesser. Og så det en bolk som skal se på Norges relasjoner til eksterne organisasjoner. Og til slutt så skal vi se på interne forhold, kultur, styringssystemer, kontrollrutiner i utenrikstjenesten.
15: Jeg regner med at det første møte blir å begrense dette mandatet litt. Hvor vanskelig tror du det blir?
14: Nei, det blir en krevende oppgave, for det som jeg fortalte om, så det ganske omfattende, både tematisk, men det også tidsmessig. Det går tilbake. Vi har blitt bedt om å i alle fall inkludere prosessen som førte frem til Oslo-avtalen i 1983, slik at det også en tidsperiode som går med 30 år tilbake i tid. Så det en stor jobb i begynnelsen av dette arbeidet blir å prioritere og gjøre de nødvendige avgrensninger for sikre at vi får jobbet grundig med det som viktigst.
15: Hva forventer du deg egentlig?
14: Nei, jeg håper at vi skal få etablert det som et faktisk avklart grunnlag for hva som har skjedd innenfor de områdene vi nå går løs på, og at vi med utgangspunkt i det kan komme også med klare anbefalinger til hvordan man kan forbedre rutiner og regelverk for å unngå noe tilsvarende i fremtiden.
0: Politiet i Østfold stoppet i går kveld mindreårige ungdommer på el-sparkesykler i Sarpsborg, og det viste seg at disse sparkesyklene kunne gå opp mot 100 km i timen. Det nesten 5 ganger raskere enn det som tillatt.

0: Oljefondet stemmer ofte ikke i tråd med egne retningslinjer, det viser en ny NRK-gransking. Alfred Johansson ferdig i Rosenborg, ny hovedtrener, blir presentert senere i dag. Flere og flere har de siste årene fått påvist flåttbårne sykdommer ifølge Folkehelseinstituttet. I fjor ble 96 personer smittet med skogflått encefalitt, også kjent som TBE. Det er en økning fra 76 personer i 2024. Samtidig har det vært rekord i antall folk som vaksinerer seg mot TBE de siste årene. De fleste tilfellene er registrert i Telemark, Vestfold og Agder. TBE kan bli svært alvorlig. Omtrent 30% av de som opplever feber, hodepine og muskelsmerter utvikler symptomer på hjernebetennelse. Vi har med oss Helena Niemi Eide. Du er lege ved avdeling for smittevern og beredskap ved Folkehelseinstituttet. Hvordan ser vi en smitteøkning av skogflått encefalitt?
1: Ja, hei. Det kan jo være mange årsaker til at vi ser denne økningen. De siste årene har det vært mer oppmerksomhet rundt sykdommen, som gjør at man kan bli flinkere til å diagnostisere den. Det er også en sykdom som vi først så i Norge på slutten av 90-tallet. Det var de første tilfellene i Agder. Etter det så har den bredt seg litt utover, og nå forekommer den i visse områder i Telemark, Vestfold, Østfold og Akershus. Vi har sett en økende trend, men det har vi også sett i våre naboland. Så det kan også være sånn at klimaendringer kan ha bidratt her. Det kan nemlig påvirke utbredelsen, overlevelsen og aktivitetsnivået til flåtten, samt bestandnivået av verter da, som kan bære viruset.
0: Men så er det jo flere og flere som vaksinerer seg. Hjelper ikke det?
1: Jo, det er veldig positivt at flere vaksinerer seg, og det skal sies at det er ikke de som vaksinerer seg som blir syke. Vaksinen gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom.
0: Og så, ja, hva kan du fortelle om hvor alvorlig det er å bli smittet da?
1: Når det gjelder skogflått encefalitt, så er det et virus som kan gi veldig sånn stor variasjon i hvor alvorlig syk man blir. Noen vil ikke få noen symptomer, mens andre vil kunne få svært alvorlig sykdom, som du også nevnte innledningsvis, at det også kan gi hjernebetennelse. Vanligvis er det sånn at man får litt sånn sykdomsfølelse med feber, hodepine første tiden, og så blir man frisk en ukes tid, og da er det 30% av de som har hatt sykdom da, som kan utvikle den hjernebetennelsen. Og siden det er et virus, så har vi ikke noen sånn spesiell behandling mot den hjernebetennelsen. Og en del vil dermed kunne få plager i etterkant av betennelsen.
0: Og så går vi jo inn i en høysesong for flått. Hva er viktig å tenke på for å unngå å bli smittet?
1: Det viktigste er jo da å unngå flåttbitt. Nå er det sånn at flått kan overføre ulike sykdommer. Nå har vi snakket om skogflåtencefalitt som et virus, men vi har også Lyme borreliose, en bakterie som er enda vanligere i Norge. Så unngå flåttbitt, og da er det generelle råd som når man går i skog og mark med høyt gress og kratt, bruk bukser, tildekk anklene, prøv å gå på stier framfor i kratt og mye gress. Kan bruke insektsmidler på klærne, kan gjøre at flåtten fester seg mindre. Når du har vært ute og kommet hjem, se over huden. Har du fått flått, så ta den ut så raskt som mulig. Det reduserer risiko for smitte, i hvert fall av borreliose. Ta gjerne en dusj for å få dusjet av deg flått som eventuelt ikke har festet deg.
0: Politiet mener at bilangrepet i byen Leipzig i Sachsen, øst i Tyskland, i går var en bevisst handling. To personer ble drept og tre ble alvorlig skadet i angrepet. Bilføreren er identifisert som en 33 år gammel tysk mann. Den mistenkte bak det dødelige angrepet gjorde ikke motstand da han ble pågrepet av politiet mens han fortsatt satt bak rattet i bilen. Korrespondent Sofia Paskevich, hva mer vet vi om det som skjedde i går?
2: Det var en Volkswagen SUV som kjørte inn i en gågate i hjertet av gamlebyen i Leipzig. Han

0: fortsatte i 500 meter og meide ned fotgjengere. Han stoppet altså ikke før han på en måte ble stoppet av fotgjengerne. Det var to døde og 20 skadde, og da politiet kom og pågrep han, så viste han tegn til å være psykisk ustabil.
1: Ja, psykisk ustabil. Hva mer kan du fortelle om gjerningspersonen?
0: Mannen skal ha vært inne til psykiatrisk behandling bare dagen før. En 33-åring fra Tyskland, en familiefar som jobbet som boksetrener. Han er også en kjenning av politiet. Man vet ikke enda hva motivet er. Terror blir ikke sett på som et alternativ, men det etterforskes som forsettelig drap og drapsforsøk.
1: Minst 26 personer ble drept og 61 ble skadet etter en eksplosjon i en fyrverkerifabrikk i Liyang i Hunan-provinsen i Kina. Det melder den statlige kringkasteren. Brannmannskapet jobber nå på stedet med å slukke brannen. I natt gikk den årlige Met-galaen i New York av stabelen. Årets tema var «Mote er kunst», med fokus på ulike kroppstyper. Her ser vi popstjernen Beyoncé gå opp trappa. Hvert år, den første mandagen i mai, samles kjendiser og designere på trappen til Metropolitan Museum of Art i New York. Billettene koster rundt $100,000, og inntektene går til museet. Her ser vi skuespiller Nicole Kidman sammen med Laura Sanchez, kona til Amazon-eier Jeff Bezos. Dette har blitt en av de største motearenaene for de rike og kjente.
2: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
3: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
4: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
5: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
6: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
1: I store deler av landet har bilister våknet til snø og is på veiene. Det gjelder Vestlandet, Midt-Norge og deler av Nord-Norge. Veitrafikksentralen melder om glatte veier på grunn av redusert vinterdrift. Politiet sier at det har vært flere større og mindre ulykker nå i morgen. Den mest alvorlige var en front-mot-front-ulykke på Lerstad i Ålesund, der en person omkom. Det var en buss og en personbil som kolliderte. Det var 5 personer i bilen, men bussen hadde ingen passasjerer. De 4 andre er sendt til sykehus. Lerstadveien er stengt i begge retninger, og innsatsleder Lars Lundemo i Møre og Romsdal politidistrikt sier de rykket ut med store ressurser.
7: Det vi vet er at det har vært alvorlig trafikkuhell, bil mot buss. Det er 6 personer involvert, derav 1 er erklært død. Ukjent skadegrad på de andre involverte. Alle er fraktet til sykehus. Så nå er veien her sperret, og vil nok bli det i noen timer fremover for å få gjort undersøkelser.
8: Ja, hva skal gjøres på staden her nå?
7: Nå er det å merke av hvor bilene har stått og gi de undersøkelsene, så vi kan være helt sikre på.
1: Ja, reporter Silje Steines med oss fra Ålesund. Hva kan du si om forholdene ute på veiene der nå?
8: Akkurat nå så har sola gjort sitt for å smelte det som har ligget i veibanen her så langt i dag. Men i dag tidlig så var det ganske mye snø på veien. Det var veldig kaldt også, så det var veldig isette. Men fortsatt så ser vi at det er en del snø i området. Kom kanskje brått på for en del, selv om det var meldt, at det ville komme så mye snø over natta, og at snøen faktisk ville legge seg ned i veibanen slik som den har gjort.
1: Veitrafikksentralen sier at det redusert vinterdrift. De ber folk la bilen stå, eller i hvert fall ta den vurderingen. Hva kan du si om arbeidet som gjøres ute på veiene?
8: Det blir jobbet for full spreng. Mens vi sto her på Lerstadveien i Ålesund i stad, så kom det en brøytebil. Den måtte snu fordi veien er sperret av her på grunn av denne ulykka. Men jeg vet at mannskap er ute og prøver å jobbe for å få åpnet veiene. Nå får de jo litt drahjelp fra sola her i Ålesund i alle fall, som gjør at mye av den snøen som lå i veibana har begynt å smelte. Men oppe i fjellet, over fjellovergangene, litt høyere oppe i Møre og Romsdal, så vil jeg nok tro at brøytemannskapet må ut nå for å gjøre en jobb for å åpne opp veiene. Og da er spørsmålet, hvis du har sommerdekk, så bør du kanskje la bilen stå.
1: En tidligere idrettsleder i Lyngdal dømt til 15 års forvaring. 34-åringen dømt for fysisk overgrep mot 4 barn under 14 år og under 16 år. Han også dømt for produksjon og besittelse av ulovlige seksualiserte bilder og film av 39 barn fra flere deler av landet. Han fradømmes for alltid muligheten til å inneha stilling eller verv mot barn. Dommen ikke rettskraftig, og minstetiden satt til 10 år. Johansson har fått sparken. Han ferdig som hovedtrener i Rosenborg. Det bekrefter klubben. RBK har kun tatt 5 poeng i løpet av de første 7 kampene. Det har vært vanskelig å svelge for den tidligere fotballstorheten i Trondheim. Og vi i NRK vi erfarer at det Alexander Tetti som erstatter han midlertidig. Vi skal direkte til Trondheim og Lerkendal, der vi kollega Anders Werner Øfsti, hvor det nå snart skal holdes en pressekonferanse om kort tid. Det noen i Trondheim som overrasket over dagens nyhet?
9: Det er nok ikke veldig overraskende at tida over for Alfred Johansson som Rosenborg-trener. Det riktig nok under et døgn siden vi var her sist i intervjusonen på Lerkendal. Da hadde akkurat Alfred Johansson gjennomført siste trening da, visste det seg, som Rosenborg-trener. Vi snakket med han etterpå. Han ga ikke på noe som helst uttrykk for at han hadde fått noen beskjed om at han ikke skulle trene laget videre, så frem mot neste kamp, Lillestrøm, til helga. Men så kjente det altså i dag tidlig beskjed om at Rosenborg har avsluttet det 2,5 år lange kontraktsforholdet med Alfred Johansson. Så er det da tidligst pressekonferanse her, 10.40. På den så skal Alfred Johansson være til stede. Der skal også Cecilie Gotaas Johnsen, styrelederen, være til stede. Og ny trener ble sagt fra presseansvarlig her på Lerkendal. Og det er jo som det ble nevnt fra studio her nå, at ja, mye tyder på at det Alexander Tetti som tar over i en overgangsperiode i hvert fall. Men skal vi ikke se bort ifra at vips, så drar de et nytt navn ut av hatten som permanent trener her på Lerkendal og på den pressekonferansen. Det gjenstår å se.
1: Anders, vi kommer tilbake til deg så fort pressekonferansen settes i gang. Med oss i studio, sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Hva det han ikke fikk til?
10: Han fikk ikke til å vinne fotballkamper med en klubb hvor forventningene veldig høye, bør være veldig høye, og så tror jeg etter hvert man mistet troen på at Johansson var en trener og en mann som satt med en plan på hvordan han faktisk skulle få det til. Det ble solgt inn som et langsiktig prosjekt. Man måtte bort fra alle disse hyppige trenerskiftene som nødvendigvis var destruktive for Rosenborg som klubb, som gjorde at man ble sittende igjen veldig desillusjonerte rundt hvordan i alle dager man skulle komme seg videre. Det har vært alt for mye snakk om den gloriøse fortiden i Trondheim. Johansson kom inn og skulle endelig være noe nytt, en fremtid, et kjempeløfte som trener. Det lyktes ikke.
1: Han ble ansatt før 2024-sesongen. Det gikk jo ganske greit i starten, gjorde du ikke det?
10: Jo da, og det så ut som man hadde truffet med det man sa var intensjonen. Han kom fra FCK-systemet i København med masse anbefalinger, og så gikk det brukbart også i starten av 2025-sesongen. Høsten i fjor gjorde at det kom en pessimisme inn som har ligget der siden. Ingenting ved starten av denne sesongen, fra at de startet med et cup-tap bortimot Bryne til at de ble rundspilt rett borti nabolaget mot Viking nå på fredag, har antydet at dette skulle gå noe bedre.
1: Ikke fått det til som trener, men er han godt likt blant supportere og laget?
10: Han er respektert mest av alt, og har jo stått veldig stødig, synes jeg, i dette utad. Men man mister troen på ordene om jobben som gjøres, skadene man hele tiden henviser til. Dette, altså han har fått 2,5 år, som er en evighet, i hvert fall i Rosenborg-sammenheng. Og nå måtte det skje noe i positiv retning. Man så ikke antydningene. Men Johansson går med hevet hode bort fra Lerkendal. Måten han har gjort dette på har vært tydelig ut fra hans forutsetninger. Det har bare ikke fungert. Der er fotballen brutal.
1: Han er ikke så veldig gammel her. 35 år gammel. Er det en ung hovedtrener?
10: Det er en veldig ung hovedtrener, så det er lett å si at denne jobben kanskje kom litt grann for tidlig, eller at og han nå tar med seg erfaringer som gjør at han kanskje kan vise at han har dette potensialet som man var så trygge på da man hentet Johansson, svensken, fra Danmark i slutten av 2023.
1: Vi får nok en del svar på pressekonferansen som starter straks, men vi må jo se fremover. Det har styret allerede gjort. De skal jo presentere en ny hovedtrener. Er det noen navn som dukker opp i ditt hode?
10: Ja, altså det er jo spennende å se om det Anders Werner Øfsti sa rundt at kanskje kan det til og med komme en ny hovedtrener nå. Det står jo bare det. Er det Tetti som midlertidig, eller kommer de med en Eirik Horneland som fikk alt for kort tid der sist han var der og tatt med seg erfaringer nå, som gjør at han helt sikkert ville være bedre rustet, mye tryggere i en sånn jobb. Ronny Deila har blitt ledig på markedet uten at han nødvendigvis er aktuell i den sammenheng. Det må være en trener som er ledig, eller en sportsjef fra Ranheim ved navn Kåre Ingebrigtsen i så fall, men det får vi høre nå.
1: Ja, da får vi høre hva de har å si.
11: Så ønsker vi velkommen til pressekonferanse her på Lerkendal. Cecilie vil starte, så skal Alfred si noen ord, og så kommer Tetti til slutt. Og så kan vi stille spørsmål til Tetti i plenum mot slutten, og så blir det 1-1 med Alfred og Cecilie etter det. Så gir jeg ordet til Cecilie.
12: Takk for det, Jørgen. Det er med et fornuftig hode og et varmt hjerte jeg står her i dag og meddeler at Rosenborg skiller lag med Alfred Johansson som hovedtrener i Rosenborg. Med det så ønsker jeg egentlig å gjenne litt av det som kom i pressemeldingen. Alfred kom i 23, og han kom med en veldig viktig kunnskap inn i klubben fra en europeisk toppklubb, basert på hans erfaring fra FCK og København. I den tiden han har vært der, 2,5 år snart, så har han etterlatt seg god dokumentasjon, en tydelig systematikk og en treningskultur som har løftet klubben et tak, og betydelig. Det har vi dokumentert gjennom testresultater, og også på den måten han har medvirket til at unge talenter har tatt unge lokale spillere, at det har vært et kritisk viktig løft for klubben i den tiden han har vært der. Arbeidet Alfred har startet skal absolutt ikke avsluttes. Den skal jeg presisere. Klubben skal bygge videre på det han etterlatt seg nå, i henhold til det retningslinjene eller den strategien klubben har lagt. Og så er det Alfred som person. Det er vanskelig med et varmt hjerte å stå her. Det er en usedvanlig hyggelig person, og en røs person. Man blir jo glad i folk, ikke bare vi som kanskje har vært litt mer periferi, men tenker på den som har stått nær i hverdagen. Og det er jo dagen her, hvor vi velger å skille veier, ekstra vanskelig. Men så er det faktisk sånn, på vegne av klubben, at resultatene har uteblitt over tid. Vi har vært tålmodige, og vi har også latt det få virke. Men når resultatene ikke har kommet, så har da styret enstemmig vedtatt at klubben og Alfred da går til hvert sitt på et litt nåværende tidspunkt. Takk for det.
11: Alfred?
13: Ja. Yeah, first of all, it's a sad day for Rosenborg, in my opinion. It's always very disappointing when we have to say goodbye to not only a top professional, but only also a very good person and his staff. It is disappointing because we really tried everything to make this work together. It's a lot of engagement, a lot of talks and a lot of work together. We hoped that we would be successful together in the last months, but now we've come to the conclusion that the best thing for the club is to change course, and that's also the reason we have now a coach who is taking over in Alexander Tete, and Roger Neustadt will be his assistant interim coach at Rosenborg, and we are looking forward to working with the new staff around them and to see them blossom now for Rosenborg, and we look positively to the times ahead with them. So I will give the word now to Tete, and looking forward to the work with them.
14: Først og fremst så har det vært, som Alfred sa, det har vært en veldig tøff dag. Det at Alfred, Jordi og Markus ikke er med oss. Fine gutter, fine folk og veldig dyktige fotballtrenere som ikke er med oss noe mer. Personlig har jeg lært veldig mye av Alfred gjennom den gode filosofien her og måten han har jobbet på. Så jeg har lært veldig mye av han og teamet. Når det er sagt, så er det vi står overfor en oppgave. Det å få spillergruppa til å smile og få spilleglede hos dem. Og forberede oss til en kamp på søndag, som er veldig viktig for alle som er på Rosenborg. Og for spillerne, for meg og Roger og støtteapparatet, som vi ser veldig frem til. Og samtidig så er det jo veldig viktig at det her skal ikke vi gjøre alene. Vi trenger støtte som vi kan få fra alle, spesielt alle som er glad i Rosenborg. Vi trenger den støtten for at vi skal løfte oss, og det er vi veldig klar for å gjøre.
11: Takk, Alex. Da tar vi noen spørsmål til Alex. Finns det noen som har?
15: Spørsmål?
14: Jobb nummer én, veldig godt spørsmål. Det er først og fremst etter det her, å dra på feltet og se at det spludrer av guttene. Det at de vil spille fotball, og de vil spille god fotball, og de gir mye av seg selv, og det blir jobb nummer én, og får de til å være fri, og får de til å være den gode spillelar som de er. Vi må få det til å komme frem. Det blir viktigste og første vi skal ta tak i.
15: Hvordan skal du sette ditt preg på laget?
14: Hvordan skal jeg sette mitt preg på laget?
15: Ja.
14: Nei, det er via måten jeg ser at fotball skal spilles på, og har gått en god skole i Rosenborg. Samtidig så har jeg selv spilt i andre klubber og har en del gode, hva skal jeg si, erfaring fra deg som man kan, som jeg føler kan også bruke.
15: Hvordan skal du få kontrakt hvor du ikke har vært med mot kampant i en familiær situasjon? Har du måttet tatt et familieråd for å få gått på deg?
14: Ja, akkurat som spillerne skal være fri, så har kona frigjort meg. Så den ble løst.
11: NRK.
16: Hvordan, rent konkret, skal du få humøret tilbake i en spillerstall som har gått på mye dårlige resultater i system, og som sikkert preger?
14: Nei, det er vel å gjøre mye rart som ikke handler om fotball. Kanskje droppe treninger, gå på bymarka, gå tur og holde hverandre i hendene. Men ikke se bort fra det, at det kan funke. Men det er noen enkelte tiltak der. For eksempel hvordan vi sette opp treninger, øvelser, blant annet.
16: Når fikk du beskjed om at du skulle ta over trenerrollen?
14: Det var i går.
15: Var du i tvil om du kom til å si ja?
14: Nei, jeg var faktisk ikke. Det er litt rart faktisk, men jeg var ikke det. Det er jo veldig ydmyk til oppgaven her, og ikke la dere bli lurt, for det er Norges største klubb det jeg snakker om. Og det er ikke bare hva som helst jobb. Det er en kultur her og en historie her som er veldig tung. Men samtidig så vet jeg også hva mulighetene er her for klubben her.
17: Er dette en permanent løsning for deg, eller ønsker du å se for deg en langsiktig hovedtrenerjobb i Rosenborg?
14: Det var et tungt spørsmål. Akkurat nå så er mitt fokus kamp på søndag. Jeg har bort fra det så har jeg ingen andre tanking på hva som helst enn kamp på søndag.
15: Geir Hansen sitt navn også svirer ut på Lerkendal i morgenstimene her. Skal han også gi time ditt?
14: Nei, det vet jeg ikke, men det har sikkert vært fint. For jeg kjenner han veldig godt, og jeg vet hva Geir står for. Pappaen hans trente jo meg her når jeg var 16-17, så jeg vet godt hva det navnet der betyr.
17: Hvordan vil du beskrive stemningen i garderoben nå, når du fikk beskjed om at Alfred er ute og du tar over?
14: Nei, stemningen... Det, jeg vet ikke om jeg skal si dette, men ingen var glad for å se at Alfred måtte stå der og gi sin avsked til spillerne. Det var tungt, for som jeg innledde med, det er en meget dyktig trener og en meget fin folk det snakker om. Tross alt, fotball handler om å jobbe med mennesker, og vi vil jobbe med de gode, så...
15: Andre assistenter som har tatt deg på leikene han tidligere har vært redd for å fremstå som gjedda i sivet. Snakket du med Alfred Johansson før du sa ja til å ta denne her vikarejobben, eller hva er det selvfølgelig?
14: Nei, jeg fikk ikke tid til å gjøre det, men jeg har pratet med Alfred, ja. Det har jeg. Det gjorde jeg i går.
18: Ok, ingen flere spørsmål til Alex? Nei? Da skal Alex dra på trening, og så stiller han opp også etter trening. Den starter klokka 11:30. God trening, Alex.
1: Det var ingen spørsmål til Alfred Johansson der, Jan Petter. Nå er det Tetti som overtar som midlertidig hovedtrener. Han omtaler Rosenborg som Norges største klubb. Legger kanskje mye press på deg selv ved å si det?
10: Ja, men det er jo hele selvbildet. Til klubben i omgivelsene, ikke bare i Trondheim, men i hele Trøndelag. Og når forventningene blir deretter, så blir jo avstand desto større når man ikke finner veien sportslig, og kanskje også som klubb. Mange mener jo at den har mistet en del av sin identitet, som også var med å skape den storheten en gang i tiden. Jeg tror det er veldig få utenfor Trøndelag og Alexander Tetti, som helt sikkert mener det når han sier det, som føler at Rosenborg er i nærheten av å være Norges største klubb akkurat nå. Ikke de som tjener pengene ute i Europa, det er ikke de som vinner mesterskapene, hverken her hjemme eller representerer Norge ute. Rosenborgs mål akkurat nå er å kunne fortsette som eliteserieklubb til neste år, når man kanskje skal dit med en ny hovedtrener. Du hørte at optimismen kom ganske fort, og så er jeg jo ikke sikker på om alle tror at problemene løser seg ved å droppe treninga, gå i bymarka og holde hverandre i hendene, selv om det er en veldig vakker, veldig vakker tiltredelseserklæring. Det skal Alexander Tetti ha som midlertidig hovedtrener. Jeg er ganske sikker på at det er godt mulig han kan bli hovedtrener i Rosenborg en eller annen gang, men permanent blir ikke noe.
1: Nei, og den personen som blir hovedtrener, nå har jo de tid til å tenke på dette her, og det skal bli tatt noen avgjørelser, men har jo ingen enkel jobb foran seg. Er det en jobb som er attraktiv?
10: Det er en attraktiv jobb, fordi det er Nå har jeg snakket Rosenborg ned, jeg kan snakke dem opp igjen. Det en klubb med ressurser og et vanvittig potensial, men et tap mot Lillestrøm halv tre på søndag vil bare føre dem enda dypere ned i en sump hvor det har vært en god stund. 16. mai, symbolsk nok, kommer Ålesund på besøk. Treneren der heter Kjetil Rekdal. Han vet hvor urettferdig man kan bli behandlet i Trondheim, og har vel lyst til å gi uttrykk for hva han syns om, om den avskeden han fikk der oppe. Altså, fremtiden nå for Rosenborg, og akkurat nå ser den ikke veldig lys ut, selv om de har tatt et grep som mange mener var både på tide og det riktige.
1: Ja, sikkert lurt å fokusere på bare trening og kamper da, før 16. mai, ikke gode turer i marka. Men denne mannen, dette ting skjer jo veldig fort. Alfred Johansson, som egentlig vi snakker om i dag, som skaper overskrifter. Ferdig i Rosenborg, 35 år gammel. Vi snakker om at det han ganske ung. Det ser jo ikke bra ut for noen å ha fått sparken. Det ser jo ikke bra ut på CV-en for noen. Hva med hans karriere fremover nå?
10: Hans karriere kommer til å kunne ta seg opp igjen. Han kom med godt renommé. Alle kan se at utfordringen han hadde i Rosenborg kanskje ikke var den rette på dette tidspunkt. Det klubber sannsynligvis ikke i Norge. Han har et marked i Sverige eller Danmark primært, hvor han kommer til å få nye sjanser. Blir spekulert i om en trener Liste når det gjelder kandidater i Rosenborg skal visst nok inneholde to utenlandske og et norsk navn. Jeg litt overrasket hvis man skal ut av landet igjen nå. Jeg tror ikke det forventningen blant granske frustrerte og kravstore supportere på Lerkendal og rundt.
1: Vi spennende å følge med på Rosenborg i fremover. Takk sportskommentator Jan-Petter Saltvedt. Snø og is på veiene i store deler av landet. Politiet melder om flere ulykker i morgentimen i dag. Fire skip har seilt gjennom Hormuzstredet det siste døgnet. Et av dem et dansk skip, fulgt ut av amerikanske styrker. Oljefondet stemmer ofte ikke i tråd med egne retningslinjer. Det viser en ny NRK-gransking. Alfred Johansson ferdig i Rosenborg. Alexander Tetti tar over som hovedtrener midlertidig. Og klokken har passert 11. Du følger NRK Nyheter. En tidligere idrettsleder i Lyngdal dømt til 15 års forvaring. 34-åringen dømt for fysisk overgrep mot fire barn under 14 år og under 16 år. Han også dømt for produksjon og besittelse av ulovlige seksualiserte bilder og film av 39 barn fra flere deler av landet. Han fradømmes for alltid muligheten til å inneha stilling eller verv mot barn. Dommen ikke rettskraftig, og minstetiden satt til 10 år. Ja, kollega Lars Eie, du har fulgt rettssaken. Fortell om bakgrunnen for dommen. Hva skjedde? Forklar hvorfor det en forvaring på 15 år. Hvorfor det så strengt?
19: Ja, først for å si litt om bakgrunnen for selve denne dommen, så var det en mor som da i 2024 oppdaget at barnet hennes da hadde blitt tatt bilder av i undertøyet. Og det var det som startet denne saken i det hele tatt, å rulle opp saken som sådan. Nå viste seg at, i alle fall hvis man skal tro det som kom fram i retten, at dette har pågått siden 2008, altså i over 16 år. Og denne saken og det som kom fram nå i 2024, det var med på å stoppe den tiltaltes framferd mot barn, som har altså pågått i en 16 års tid. Når det gjelder selve forvaringsdommen, så la både aktor ned påstand, og retten Agder Tingrett har kommet til det samme med 15 års forvaring og 10 års minstetid, nettopp fordi at dette har pågått over så lang tid. Denne idrettslederen i Lyngdal. Han ble jo da oppdaget, han lokka flere barn, bortimot 34 og kanskje flere rundt om i Sør-Norge. Alle har man kanskje ikke greid å kartlegge. Der han lokket de med å ta først og fremst bilder der de var iført undertøy, og så skulle dette, sa han da, brukes til reklameoppdrag. Den mest alvorlige delen av denne tiltalen er jo seksuelle overgrep mot fire barn, som også skal ha pågått over lengre tid. Derfor så la aktor ned påstand om forvaring på 15 år, og ikke minst også Agder Tingrett kom fram til denne dommen. Dommen er ikke rettskraftig. Den er på 90 sider. Jeg har fått lest litt av dommen, og det går fram at Agder Tingrett mener at samfunnet må vernes mot denne mannen, fordi at han har en legning, altså som pedofil, og at det er ikke så, eller unnskyld, en diagnose som pedofil, og denne diagnosen er ikke så lett å behandle, og derfor så mener de altså at forvaring er det beste av hensyn til barn også i fremtiden.
1: Ja, hva sier forsvareren og bistandsadvokatene?
19: Ja, forsvaren, mange har nettopp fått dommen, og de er i ferd med å lese dommen. Mannen er kjent ganske mye av tiltalepunktene i retten, så forsvaren sier at de var forberedt på at det kunne bli en dom, men de ba altså om at en fengselsstraff på 15 år kunne være heller et alternativ. Forsvaren til barna som har blitt tatt bilder av i undertøy sier at hun er godt fornøyd med dommen, og holder også på å lese gjennom den svært lange og grundige dommen fra Agder Tingrett.
1: Hva er kjent tiltalte under rettssaken da?
19: Det var kanskje noe av det som var spesielt i denne rettssaken. Det var jo at tiltalte har jo erkjent sin diagnose som pedofil og har startet behandling for dette. Han har erkjent de fleste tiltalepunktene. Også dette, han har forklart hvordan han lokket barn og til og med foreldre til disse barna, enkelte av de, til såkalte falske reklameoppdrag der barna skulle bli iført undertøy. Også fotografert i forskjellige positurer som da skulle brukes i reklame, men det var jo da falskt. Han har også erkjent det at han har begått seksuelle overgrep mot fire barn gjennom en rekke år. Så hovedpunktene har erkjent altså tiltalte.
1: Sier vi takk til deg, Lars Eier. April er den varmeste måneden som er målt i Nord-Norge siden målingene startet i 1901. Det viser tall fra Meteorologisk institutt. Temperaturene lå i snitt 2,6 grader over normalen sist gang temperaturen var i nærheten, var tilbake i 1937, da snittet lå 2,5 grader over. På landsbasis ble april den nest varmeste som noen gang er registrert. I dag starter Epstein-kommisjonen arbeidet med granskingen av utenrikstjenesten og øvre myndigheter etter Epstein-avsløringene. De neste to årene skal den norske siden av Epstein-saken granskes av en uavhengig kommisjon nedsatt av Stortinget. De har sitt første møte i dag. Formålet med kommisjonen er blant annet å bedre norske myndigheters integritet og åpenhet og gjøre utenrikstjenesten bedre, mer effektiv og mer målrettet. Arbeidet ledes av Amund Dyve, som håper at kommisjonen vil kunne komme med klare anbefalinger for å forbedre rutiner og regler.
20: Mandatet til granskingskommisjonen er tredelt. Det ene er at vi skal se på Jeffrey Epstein og hans nettverk og reaksjonen til norske myndigheter, til nåværende og tidligere politikere, embedsmenn og statsansatte og andre ting til norske myndigheter. Og så skal vi se på hvilke konsekvenser har dette som har kommet for Norges sikkerhet og norske interesser. Og så er det en bolk som skal se på Norges relasjoner til eksterne organisasjoner. Og sist slutt så skal vi se på interne forhold, kultur, styringssystemer, kontrollrutiner i utenrikstjenesten.
0: Jeg regner med at det første møte blir å begrense dette mandatet litt. Hvor vanskelig tror du det blir?
20: Nei, det blir en krevende oppgave, for det som Enne fortalte om, så er det ganske omfattende, både tematisk, men det er også tidsmessig. Det går tilbake. Vi har blitt bedt om å i alle fall inkludere prosessen som førte frem til Oslo-avtalen i 1983, slik at det er også en tidsperiode som går med en 30 år tilbake i tid. Så det er en stor jobb i begynnelsen av dette arbeidet, blir å prioritere og gjøre de nødvendige avgrensninger for å sikre at vi får jobbet grundig med det som er viktigst.
0: Hva forventer du deg egentlig?
20: Nei, jeg håper at vi skal få liksom etablert det som et faktisk avklart grunnlag for hva som har skjedd innenfor de områdene vi nå går løs på, og at vi med utgangspunkt i det kan komme også med klare anbefalinger til hvordan man kan forbedre rutiner og regelverk for å unngå noe tilsvarende i fremtiden.
1: Politiet i Østfold stoppet i går kveld mindreårige ungdommer på el-sparkesykler i Sarpsborg, og det viste seg at disse sparkesyklene kunne gå opp mot 100 km i timen. Det er nesten fem ganger raskere enn det som er tillatt. Politiet har tidligere slått alarm om barn og unge som suser forbi biler i høy hastighet, noe som skaper farlige situasjoner i trafikken. Flere og flere har de siste årene fått påvist flåttbårne sykdommer ifølge Folkehelseinstituttet. I fjor ble 96 personer smittet med skogflåttencefalitt, også kjent som TBE. Det er en økning fra 76 personer i 2024. Samtidig har det vært rekord i antall folk som vaksinerer seg mot TBE de siste årene. De fleste tilfellene er registrert i Telemark, Vestfold og Agder. TBE kan bli svært alvorlig. Omtrent 30% av de som opplever feber, hodepine og muskelsmerter utvikler symptomer på hjernebetennelse. Vi har med oss Helena Niemi Eide. Du er lege ved avdeling for smittevern og beredskap ved Folkehelseinstituttet. Hvordan ser vi en smitteøkning av skogflått encefalitt?
21: Ja, hei. Det kan jo være mange årsaker til at vi ser denne økningen. De siste årene har det vært mer oppmerksomhet rundt sykdommen, som gjør at man kan bli litt flinkere til å diagnostisere den. Det er også en sykdom som vi først så i Norge på slutten av 90-tallet, det var de første tilfellene i Agder. Etter det så har den bredt seg litt utover, og nå forekommer den i visse områder i Telemark, Vestfold, Østfold og Akershus. Vi har sett en økende trend, men det har vi også sett i våre naboland. Så det kan også være sånn at klimaendringer kan ha bidratt her. Det kan nemlig påvirke utbredelsen, overlevelsen og aktivitetsnivået til flåtten, samt bestandnivået av verter som kan bære viruset.
1: Men så er det jo flere og flere som vaksinerer seg. Hjelper ikke det?
21: Jo, det er veldig positivt at flere vaksinerer seg, og det skal sies at det er ikke de som vaksinerer seg som blir syke. Vaksinen gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom.
1: Og så, hva kan du fortelle om hvor alvorlig det er å bli smittet da?
21: Når det gjelder skogflått encefalitt, så er det et virus som kan gi veldig sånn stor variasjon i hvor alvorlig syk man blir. Noen vil ikke få noen symptomer, mens andre vil kunne få svært alvorlig sykdom, som du også nevnte innledningsvis, at det også kan gi hjernebetennelse. Vanligvis er det sånn at man får litt sånn sykdomsfølelse med feber, hodepine første tiden, og så blir man frisk en ukes tid, og da er det 30% av de som har hatt sykdom da, som kan utvikle den hjernebetennelsen. Og siden det er et virus, så har vi ikke noen sånn spesiell behandling mot den hjernebetennelsen. Og en del vil dermed kunne få plager i etterkant av betennelsen.
1: Og så går vi jo inn i en høysesong for flått. Hva er viktig å tenke på for å unngå å bli smittet?
21: Det viktigste er å unngå flåttbitt. Nå er det sånn at flått kan overføre ulike sykdommer. Nå har vi snakket om skogflåttencefalitt som et virus, men vi har også Lyme borreliose, en bakterie som er enda vanligere i Norge. Så unngå flåttbitt, og da er det generelle råd som når man går i skog og mark med høyt gress og kratt, bruk bukser, tildekk anklene, prøv å gå på stier framfor i kratt og mye gress. kan bruke insektsmidler på klærne, kan gjøre at flåtten presser seg mindre. Når du har vært ute og kommer hjem, se over huden, har du fått flått, så ta den ut så raskt som mulig. Det reduserer risiko for smitte, i hvert fall av borreliose. Ta gjerne en dusj for å få dusjet av deg flått som eventuelt ikke har festet deg.
1: Politiet mener at bilangrepet i byen Leipzig i Sachsen, øst i Tyskland, i går var en bevisst handling. To personer ble drept og tre ble alvorlig skadet i angrepet. Bilføreren er identifisert som en 33 år gammel tysk mann. Den mistenkte bak det dødelige angrepet gjorde ikke motstand da han ble pågrepet av politiet, mens han fortsatt satt bak rattet i bilen. Korrespondent Sofia Paskevic, hva mer vet vi om det som skjedde i går?
2: Det var en Volkswagen SUV som kjørte inn i en gågate i hjertet av gamlebyen i Leipzig. Han fortsatte i 500 meter og meide ned fotgjengere. Han stoppet altså ikke før han på en måte ble stoppet av fotgjengerne. Det var to døde og 20 skadde, og da politiet kom og pågrep han, så viste han tegn til å være psykisk ustabil.
1: Ja, psykisk ustabil. Hva mer kan du fortelle om gjerningspersonen?
2: Mannen skal ha vært inne til psykiatrisk behandling bare dagen før. En 33-åring fra Tyskland, en familiefar som jobbet som boksetrener. Han er også en kjenning av politiet. Man vet ikke enda hva motivet er. Terror blir ikke sett på som et alternativ, men det etterforskes som forsettelig drap og drapsforsøk.
1: Minst 26 personer ble drept og 61 ble skadet etter en eksplosjon i en fyrverkerifabrikk i Liang i Hunan-provinsen i Kina. Det melder den statlige kringkasteren. Brannmannskapet jobber nå på stedet med å slukke brannen. I natt gikk den årlige Met-galaen i New York av stabelen. Årets tema var «Mote er kunst», med fokus på ulike kroppstyper. Her ser vi popstjernen Beyoncé gå opp trappa. Hvert år, den første mandagen i mai, samles kjendiser og designere på trappen til Metropolitan Museum of Art i New York. Billettene koster rundt $100,000, og inntektene går til museet. Her ser vi skuespiller Nicole Kidman sammen med Laura Sanchez, kona til Amazon-eier Jeff Bezos. Dette har blitt en av de største motearenaene for de rike og kjente.
3: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
22: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
23: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
24: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
6: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
1: Så til situasjonen i Midtøsten. Brannen på et sørkoreansk skip i Hormuzstredet ble i natt slukket. Fartøyet slepes nå til nærmeste havn, det sier sørkoreanske myndigheter. Årsaken til brannen skal ifølge sørkoreanske myndigheter være ukjent. USAs president Donald Trump sa i går at Iran hadde angrepet det sørkoreanske skipet. Det er en opplysning som det sørkoreanske rederiet ikke kan bekrefte. Så har det vært flere skip som har seilt gjennom Hormuzstredet det siste døgnet. Vi skal til Dubai, og vår kollega Anja Strønen, et dansk skip er blant de skipene som har seilt gjennom. Hva slags skip er det, og hvordan har det foregått?
25: Allianse Fairfax er et amerikansk flagget bilfrakteskip under dette danske Maersk-systemet, og det ble altså eskortert gjennom, altså ut av Hormuzstredet i går, ved hjelp av amerikansk militær hjelp. Akkurat slikt som Donald Trump har sagt at han i sin nye kampanje for å sette skipene fri skal hjelpe til. Og dette kan se ut som dette var det første skipet som da kom gjennom, men det vi ser på de som holder oversikt over alle skipene som beveger seg i området der, det er at det skal være totalt 4 skip som har kommet gjennom. De andre kan jo være mindre frakteskip, og så skal vi huske på at hele denne tiden mens krigen har foregått, også mens det har vært våpenhvile, så har det så å si daglig vært noen få skip som har kommet gjennom. Men det at amerikanerne hjelper til med militæret å få ut dette bilfrakteskipet, det er jo helt nytt.
1: Ja, hva betyr det at et dansk skip har seilt gjennom med hjelp av amerikanske styrker? Har ikke Iran forsøkt å stoppe dem?
25: Nei, det ser ikke sånn ut. Og som jeg nevnte, så er det jo flere skip som har kommet seg gjennom til tross for krig og til tross for våpenhvile, uten at iranerne har gjort noe. Det ser ut som en sånn vent-og-se-situasjon. Det er jo hele 2000 skip, opp til 20 000 sjøfolk som er rammet, som skulle vært gjennom denne her enormt viktige handelsruten som har rammet hele verdens økonomi, og ikke minst tilgangen til olje. Akkurat nå så er det stille og rolig. Vi så et slikt bilfrakteskip i Persiabukten da vi var der på fredag. Jeg er ikke sikker på om det er det som nå er fraktet gjennom, men det må jo gi håp til noen av de skipene som har lagt der så lenge.
1: Vi har også med oss senior forsvarsanalytiker ved NUPI, Per-Erik Solli. Hva er egentlig situasjonen i Hormuzstredet nå? Det var jo en ren ordkrig mellom USA og Iran i går.
4: Ja, det er jo det. Det er litt forvirrende nyhetsbildet, fordi at mange opplysninger du får kan ikke bli bekreftet av uavhengige kilder. Og det er liksom både kampen om Hormuzstredet, men også egentlig kampen om narrativet. Iran og USA prøver å fremstille situasjonen på hver sin måte ut fra sine ulike interesser. Men det vi vet konkret da, det er at en oljehavn i Emiratene har blitt truffet av missiler fra, eller droner da, fra Iran. Det har vært brann i to handelsskip som er anklet opp i regionen. Hvorfor vet vi ikke 100% sikkert enda. Og noen få skip, som er egentlig svært få, altså i forhold til antall skip som er fanget da, inne i den persiske gulfen, har kommet gjennom. Men så situasjonen egentlig er, hvis du ser stort på dette, helt fullstendig uavklart.
1: Ja, for det var jo vanskelig å vite hvem man skulle stole på i går. Iran sa jo at de skjøt mot et amerikansk krigsskip og at det snudde. Kan det på noen som helst måte verifiseres eller avkreftes?
4: Nei, det, altså iranerne påstod det tidlig i går at de hadde truffet med to missiler på et amerikansk krigsskip. Senere så modererte iranerne seg når USA avkreftet det og sa at det var to varselskudd. Men vi vet enda ikke om noen amerikanske militærskip har endret kurs da, på grunn av en angitt angrep fra iranske missiler. Amerikanerne påstår også at de har senket noen mindre marinefartøy fra Iran, men iranerne de benekter det.
1: Så var det dette danske skipet som seilte gjennom nå i natt uten noe innblanding eller noe forsøk fra Iran, hvor de har prøvd å stoppe det skipet. Hvordan vil du tolke det?
4: Nei, altså det er vanskelig å si. Det kan være fordi at det var et eskortefartøy i nærheten da, som har luftvernsystemer som da kan engasjere liksom både missiler og droner fra Iran som de prøver da å skyte mot dette skipet. Men problemet til amerikanerne er jo at hvis de har eksempel to destroyere som er i området for å hjelpe skipet ut, så har de begrenset kapasitet til å eskortere, slik at det blir vanskelig å komme tilbake på det volumet som vi hadde før og kunne sikre at de såpass mange skip kan seile gjennom Hormuzstredet uten å bli angrepet fra Iran. Slik at i beste fall så er det en håndfull skip per dag som kan slippe gjennom, gitt den kapasiteten amerikanske marinen har per tiden.
1: Så sier USA at de har sendt 15 000 soldater til området. Hva er det de skal brukes til?
4: Ja, altså, situasjonen egentlig relativt uforandret egentlig. Det en rekke sånn flyvåpenavdelinger som på baser i Midtøsten, i nabolandene til Iran. Det to hangarskipgrupper ute i Omanbukta, og i tillegg to amfibieskipgrupper. Slik at altså antall soldater, antall personell som i området sånn, har ikke økt noe signifikant egentlig. Det som egentlig fremtredende fenomen at det ingen bakkestyrker, altså det ingen arméstyrker som kan true med landinvasjon, slik at det eneste Iran eventuelt kan stå overfor missilangrep og flyangrep da, fra amerikanerne og eventuelt også israelerne hvis den våpenvilen blir brutt og krigshandlingene vil fortsette.
1: Hvem vil du si har overtak i denne konflikten nå?
4: Det vanskelig å si. Jeg tror egentlig situasjonen egentlig fastlåst. Det det mest presise begrepet jeg kan komme på nå, hvor ingen egentlig har noe stort overtak. Og det derfor egentlig, det ganske klart nå at det vil ikke komme noen militær avklaring på denne situasjonen, som vet at vi kan gå videre. I bunn og grunn så må partene sette seg ned og føre reelle samtaler. De må slutte med å sende ultimatum til hverandre og ufravikelige krav. De må bli enige om en løsning som alle partene, ikke bare USA og USA, men også nabolandet kan leve med. Dessverre så virker det ganske fjernt akkurat nå at vi kan komme til det stadiet.
1: Oljefondet stemmer ofte ikke i tråd med egne retningslinjer når de stemmer ved generalforsamlinger. Det viser en gransking NRK har gjort i teknologiselskapene. Oljefondet medeier i fondet. Stemmer blant annet ned forslag i saker om menneskerettigheter og barns sikkerhet, til tross for at fondet markedsfører seg som en aktiv eier som skal holde selskapene som det investeres i ansvarlige. Det innrømmer Katrine Smith igjen Archo, som direktør for eierskap og etterlevelse i Norges Bank.
5: Ja, vi vurderer hvert aksjonærforslag individuelt, men så det slik at vi faktisk støtter en del forslag. Hvis vi ser på hvordan vi stemte i fjor, så støttet vi over 20% av alle aksjonærforslagene på generalforsamlingene i fjor. Men så kan det jo være at vi må se på dette individuelt, at ikke alle like gode, og da kan vi velge å ikke støtte dem, selv om de i utgangspunktet handler om temaer vi opptatt av.
7: Hvorfor det viktig hvordan oljefondet bruker stemmene sine inn i selskaper som Meta, Apple, Google og Microsoft?
8: Altså, disse selskapene griper dypt inn nå i våre privatliv, i våre demokratier, vårt samfunn, vår økonomi, så det klart at om Norge ønsker å styre samfunnsutviklingen gjennom sin investeringskraft, så det veldig mye man kunne og burde ta tak i.
7: Men det da oljefondets ansvar å styre Big Tech?
8: Altså, oljefondet opererer på basis av forvaltningsmandat som satt av Finansdepartementet, som igjen styres av Stortinget. Så der har du en ansvarskjede som viktig. Men hvis vi ser på den ansvarsskjeden nå, så vil jeg påstå at den brukket i og med at etikkrådet mer eller mindre lagt på is.
1: Ja, det sa Georg Emil Rikele, som direktør for European Policy Center. Og så nå har vi med oss i studio, Sahara Mohaisen, du teknologijournalist her i NRK. Dere har gått gjennom 30 000 forslag som oljefondet har stemt over i 850 ulike teknologiselskaper. Hva dere har funnet?
9: Vi har funnet at oljefondet har stemt ned flere hundre forslag der andre aksjonærer ber teknologiselskapene skjerpe seg. Disse forslagene handler om bedre klimatiltak, mer åpenhet om personvern, barnsikkerhet på nett og menneskerettigheter. Og det interessante her at dette ikke tilfeldige temaer. Dette temaer som oljefondet selv sier viktige. Norges Bank har utarbeidet forventningsdokumenter der de sier at de forventer av selskapene de investerer i at de oppfører seg når det gjelder klima og barnsikkerhet på nett og menneskerettigheter. Så kjernen i dette at det et sprik mellom hva oljefondet sier de forventer av selskapene og hvordan de bruker stemmen med retten sin i praksis. Og så her er det viktig å understreke at en felles nevner for disse forslagene er at de kommer fra aksjonærer, altså investorer, og selskapsstyrene har anbefalt å stemme nei på disse forslagene. Så mønstret vi ser er at oljefondet i langt større grad følger selskapsstyrene enn aksjonærer som dem selv.
1: Har du noen eksempler på saker hvor oljefondet har stemt mot sine egne krav?
9: Vi har avdekket flere hundre slike forslag. Et eksempel er fra Apple, hvor en aksjonær foreslo at selskapet utarbeider en konkret plan for å nå null klimautslipp. Og her stemte oljefondet nei på det forslaget, selv om de i forventningsdokumentene sine sier at de forventer at selskapene skal nå nullutslipp innen 2050 i tråd med Parisavtalen. Et annet eksempel er fra Google, hvor fondet stemte nei til et forslag om mer åpenhet om barnsikkerhet på nett gjennom å utarbeide en rapport om hva selskapet gjør for å påvirke barns trygghet. Og det har fondet stemt nei på, selv om de sier at selskaper bør rapportere om hva de gjør for barns rettigheter.
1: Og hva svarer oljefondet til det da?
9: Oljefondet avviser jo at det er et bevisst mønster. De sier at aksjonærforslag i

0: og det å tjene penger for norske generasjoner i lang tid fremover.
1: Ja, nettopp. De skal jo tjene penger. Hvorfor det likevel interessant hvordan de stemmer i generalforsamlingene?
0: Fordi oljefondet ikke bare et sparefond, det faktisk verdens største statlige investeringsfond. Og med dette her så kommer det et stort ansvar, man har påvirkningsmakt. Oljefondet jo investert i 7000 selskaper i hele verden. Det betyr nesten alle de store internasjonale selskapene som har så mye å si for våre liv, for våre demokratier. Og her det selskaper innenfor teknologi, våpen, tobakk, olje. Så hver gang fondet stemmer på en generalforsamling, så det Norge som utøver makt. Og spørsmålet om hvordan denne makten brukes. Stemmer oljefondet for eller mot menneskerettigheter internasjonalt? For eller mot barnsikkerhet på nett? For eller mot klimatiltak? Og disse spørsmålene demokratiske spørsmål, fordi pengene tilhører det norske folket. Vi alle sammen kollektive eiere i verdens største og mektigste selskaper. Og oljefondet ikke en hvilken som helst investor, fordi de så store at andre fond ser opp til dem. De ser hva de gjør, og så gjør de som dem. Så når oljefondet stemmer, så sender det signaler til hele finansverdenen.
1: Snø og is på veiene i store deler av landet. Politiet melder om flere ulykker i morgentimen i dag. Fire skip har seilt gjennom Hormuzstredet det siste døgnet. Et av dem et dansk skip, fulgt ut av amerikanske styrker. Oljefondet stemmer ofte ikke i tråd med egne retningslinjer. Det viser en ny NRK-gransking. Alfred Johansson ferdig i Rosenborg. Alexander Tetti tar over som hovedtrener midlertidig. En tidligere idrettsleder i Lyngdal dømt til 15 års forvaring. 34-åringen dømt for fysisk overgrep mot fire barn under 14 år og under 16 år. Han også dømt for produksjon og besittelse av ulovlige seksualiserte bilder og film av 39 barn fra flere deler av landet. Han fradømmes for alltid muligheten til å inneha stilling eller verv mot barn. Dommen ikke rettskraftig, og minstetiden satt til 10 år. Ja, kollega Lars Eie, du har fulgt rettssaken. Fortell om bakgrunnen for dommen. Hva skjedde? Forklar hvorfor det en forvaring på 15 år. Hvorfor det så strengt?
2: Ja, først for å si litt om bakgrunnen for selve denne dommen, så var det en mor som i 2024 oppdaget at barnet hennes hadde blitt tatt bilde av i undertøyet. Og det var det som startet denne saken i det hele tatt, og rullet opp saken som sådan. Nå viste det seg at, i alle fall hvis man skal tro det som kom fram i retten, at dette har pågått siden 2008, altså i over 16 år. Og denne saken og det som kom fram nå i 2024, det var med på å stoppe den tiltaltes framferd mot barn, som har altså pågått i en 16 års tid. Når det gjelder selve forvaringsdommen, så la både aktor ned påstand, og retten Agder tingrett har kommet til det samme med 15 års forvaring og 10 års minstetid, nettopp fordi at dette har pågått over så lang tid. Denne idrettslederen i Lyngdal, han ble jo da oppdaget, han lokket flere barn, bortimot 34, og kanskje flere rundt om i Sør-Norge. Alle har man kanskje ikke greid å kartlegge. Der han lokket de med å ta først og fremst bilder der de var iført undertøy, og så skulle dette, sa han da, brukes til reklameoppdrag. Den mest alvorlige delen av denne tiltalen jo seksuelle overgrep mot fire barn, som også skal ha pågått over lengre tid. Derfor så la aktor ned påstand om forvaring på 15 år, og ikke minst også Agder tingrett kom fram til denne dommen. Dommen ikke rettskraftig, den på 90 sider. Jeg har fått lest litt av dommen, og det går fram at Agder tingrett mener at samfunnet må vernes mot denne mannen, fordi at han har en legning, altså som pedofil, og at det ikke så, eller unnskyld, en diagnose som pedofil, og

0: Og denne diagnosen er ikke så lett å behandle, og derfor så mener de altså at forvaring er det beste av hensyn til barn også i fremtiden.
1: Ja, hva sier forsvareren og bistandsadvokatene?
0: Ja, forsvaren, mange har nettopp fått dommen, og de er i ferd med å lese dommen. Mannen er kjent ganske mye av tiltalepunktene i retten, så forsvaren sier at de var forberedt på at det kunne bli en dom, men de ba altså om at en fengselsstraff på 15 år kunne være heller et alternativ. Forsvaren til barna som har blitt tatt bilder av i undertøy, sier at hun er godt fornøyd med dommen, og holder også på å lese gjennom den svært lange og grundige dommen fra Agder-tinget.
1: Hva er kjent tiltalte under rettssaken da?
0: Det var kanskje noe av det som var spesielt i denne rettssaken. Det var jo at tiltalte har jo erkjent sin diagnose som pedofil og har startet behandling for dette. Han har kjent til de fleste tiltalepunktene. Også dette, han har forklart hvordan han lokket barn og til og med foreldre til disse barna, enkelte av de, til såkalte falske reklameoppdrag der barna skulle bli iført undertøy. Også fotografert i forskjellige positurer som da skulle brukes i reklame, men det var jo da falskt. Han har også erkjent det at han har begått seksuelle overgrep mot fire barn gjennom en rekke år. Så hovedpunktene har erkjent altså tiltalte.
1: April er den varmeste måneden som er målt i Nord-Norge siden målingene startet i 1901. Det viser tall fra Meteorologisk institutt. Temperaturene lå i snitt 2,6 grader over normalen sist gang temperaturen var i nærheten var tilbake i 1937, da snittet lå 2,5 grader over. På landsbasis ble april den nest varmeste som noen gang er registrert. I dag starter Epstein-kommisjonen arbeidet med granskingen av utenrikstjenesten og øvre myndigheter etter Epstein-avsløringene. De neste to årene skal den norske siden av Epstein-saken granskes av en uavhengig kommisjon nedsatt av Stortinget. De har sitt første møte i dag. Formålet med kommisjonen er blant annet å bedre norske myndigheters integritet og åpenhet og gjøre utenrikstjenesten bedre, mer effektiv og mer målrettet. Arbeidet ledes av Amund Dyve, som håper at kommisjonen vil kunne komme med klare anbefalinger for å forbedre rutiner og regler.
2: Mandatet til granskingskommisjonen er tredelt. Det ene er at vi skal se på Jeffrey Epstein og hans nettverk og reaksjonen til norske myndigheter, til nåværende og tidligere politikere, embedsmenn og statsansatte og andre ting til norske myndigheter. Og så skal vi se på hvilke konsekvenser har dette som har hatt for Norges sikkerhet og norske interesser. Og så er det en bolk som skal se på Norges relasjoner til eksterne organisasjoner. Og til slutt så skal vi se på interne forhold, kultur, styringssystemer, kontrollrutiner i utenrikstjenesten.
3: Jeg regner med at det første møtet blir å begrense dette mandatet litt. Hvor vanskelig tror du det blir?
2: Nei, det blir en krevende oppgave, for det som jeg fortalte om, så er det ganske omfattende, både tematisk, men det er også tidsmessig. Det går tilbake, vi har blitt bedt om å i alle fall inkludere prosessen som førte frem til Oslo-avtalen i 1983, slik at det er også en tidsperiode som går mer enn 30 år tilbake i tid. Så det er en stor jobb i begynnelsen av dette arbeidet, blir å prioritere og gjøre det liksom, de nødvendige avgrensninger, for å sikre liksom, at vi får jobbet grundig med det som er viktigst.
3: Hva forventer du deg egentlig?
2: Nei, jeg håper at vi skal få etablert det som et faktisk avklart grunnlag for hva som har skjedd innenfor de områdene vi nå går løs på, og at vi med utgangspunkt i det kan komme også med klare anbefalinger til hvordan man kan forbedre rutiner og regelverk for å unngå noe tilsvarende i fremtiden.
1: Politiet i Østfold stoppet i går kveld mindreårige ungdommer på el-sparkesykler i Sarpsborg, og det viste seg at disse sparkesyklene kunne gå opp mot 100 km i timen. Det er nesten fem ganger raskere enn det som er tillatt. Politiet har tidligere slått alarm om barn og unge som suser forbi biler i høy hastighet, noe som skaper farlige situasjoner i trafikken. Flere og flere har de siste årene fått påvist flåttbårne sykdommer ifølge Folkehelseinstituttet. I fjor ble 96 personer smittet med skogflått encefalitt, også kjent som TBE. Det er en økning fra 76 personer i 2024. Samtidig har det vært rekord i antall folk som vaksinerer seg mot TBE de siste årene. De fleste tilfellene er registrert i Telemark, Vestfold og Agder. TBE kan bli svært alvorlig. Omtrent 30% av de som opplever feber, hodepine og muskelsmerter utvikler symptomer på hjernebetennelse. Vi har med oss Helena Niemi Eide. Du er lege ved avdeling for smittevern og beredskap ved Folkehelseinstituttet. Hvordan ser vi en smitteøkning av skogflått encefalitt?
4: Ja, hei. Det kan jo være mange årsaker til at vi ser denne økningen. De siste årene har det vært mer oppmerksomhet rundt sykdommen, som gjør at man kan bli flinkere til å diagnostisere den. Det er også en sykdom som vi først så i Norge på slutten av 90-tallet. Det var de første tilfellene i Agder. Etter det så har den bredt seg litt utover, og nå forekommer den i visse områder i Telemark, Vestfold, Østfold og Akershus. Vi har sett en økende trend, men det har vi også sett i våre naboland. Så det kan også være sånn at klimaendringer kan ha bidratt her. Det kan nemlig påvirke utbredelsen, overlevelsen og aktivitetsnivået til flåtten, samt bestandnivået av verter da, som kan bære viruset.
1: Men så er det jo flere og flere som vaksinerer seg. Hjelper ikke det?
4: Jo, det er veldig positivt at flere vaksinerer seg, og det skal sies at det er ikke de som vaksinerer seg som blir syke. Vaksinen gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom.
1: Og så, ja, hva kan du fortelle om hvor alvorlig det er å bli smittet da?
4: Når det gjelder skogflått encefalitt, så er det et virus som kan gi veldig sånn stor variasjon i hvor alvorlig syk man blir. Noen vil ikke få noen symptomer, mens andre vil kunne få svært alvorlig sykdom, som du også nevnte innledningsvis, at det også kan gi hjernebetennelse. Vanligvis er det sånn at man får litt sånn sykdomsfølelse med feber, hodepine første tiden, og så blir man frisk en ukes tid, og da er det 30% av de som har hatt sykdom da, som kan utvikle den hjernebetennelsen. Og siden det er et virus, så har vi ikke noen sånn spesiell behandling mot den hjernebetennelsen. Og en del vil dermed kunne få plager i etterkant av betennelsen.
1: Og så går vi jo inn i en høysesong for flått. Hva er viktig å tenke på for å unngå å bli smittet?
4: Det viktigste er jo da å unngå flåttbitt. Nå er det sånn at flått kan overføre ulike sykdommer. Nå har vi snakket om skogflåtencefalitt som et virus, men vi har også Lyme borreliose, en bakterie som er enda vanligere i Norge. Så unngå flåttbitt, og da er det generelle råd som når man går i skog og mark med høyt gress og kratt, bruk bukser, tildekk anklene, prøv å gå på stier framfor i kratt og mye gress. Kan bruke insektsmidler på klærne, kan gjøre at flåtten fester seg mindre. Når du har vært ute og kommet hjem, se over huden. Har du fått flått, så ta den ut så raskt som mulig. Det reduserer risiko for smitte, i hvert fall av borreliose. Ta gjerne en dusj for å få dusjet av deg flått som eventuelt ikke har festet deg.
1: Politiet mener at bilangrepet i byen Leipzig i Sachsen, øst i Tyskland, i går var en bevisst handling. To personer ble drept og tre ble alvorlig skadet i angrepet. Bilføreren er identifisert som en 33 år gammel tysk mann. Den mistenkte bak det dødelige angrepet gjorde ikke motstand da han ble pågrepet av politiet mens han fortsatt satt bak rattet i bilen. Korrespondent Sofia Paskevic, hva mer vet vi om det som skjedde i går?
5: Det var en Volkswagen SUV som kjørte inn i en gågate i hjertet av gamlebyen i Leipzig. Han fortsatte i 500 meter og meide ned fotgjengere. Han stoppet altså ikke før han på en måte ble stoppet av fotgjengerne. Det var to døde og 20 skadde, og da politiet kom og pågrep han, så viste han tegn til å være psykisk ustabil.
1: Ja, psykisk ustabil. Hva mer kan du fortelle om gjerningspersonen?
5: Mannen skal ha vært inne til psykiatrisk behandling bare dagen før. En 33-åring fra Tyskland, en familiefar som jobbet som boksetrener. Han er også en kjenning av politiet. Man vet ikke enda hva motivet er. Terror blir ikke sett på som et alternativ, men det etterforskes som forsettelig drap og drapsforsøk.
1: I natt gikk den årlige Met-galaen i New York av stabelen. Årets tema var «Mote er kunst» med fokus på ulike kroppstyper. Her ser vi popstjernen Beyoncé gå opp trappa. Hvert år, den første mandagen i mai, samles kjendiser og designere på trappen til Metropolitan Museum of Art i New York. Billettene koster rundt $100,000, og inntektene går til museet. Ser vi skuespiller Nicole Kidman sammen med Laura Sanchez, kona til Amazon-eier Jeff Bezos. Dette har blitt en av de største motearenaene for de rike og kjente.
6: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
7: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
8: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
9: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
10: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
1: Så til situasjonen i Midtøsten. Brannen på et sørkoreansk skip i Hormuzstredet ble i natt slukket. Fartøyet slepes nå til nærmeste havn, det sier sørkoreanske myndigheter. Årsaken til brannen skal ifølge sørkoreanske myndigheter være ukjent. USAs president Donald Trump sa i går at Iran hadde angrepet det sørkoreanske skipet. Det en opplysning som det sørkoreanske rederiet ikke kan bekrefte. Så har det vært flere skip som har seilt gjennom Hormuzstredet det siste døgnet. Vi skal til Dubai. Og vår kollega Anja Strønen, et dansk skip blant de skipene som har seilt gjennom. Hva slags skip det, og hvordan har det foregått?
11: Allianse Fairfax et amerikansk flagget bilfrakteskip under dette danske Maersk-systemet. Og det ble altså eskortert gjennom, altså ut av Hormuzstredet i går, ved hjelp av amerikansk militær hjelp. Akkurat slikt som Donald Trump har sagt at han i sin nye kampanje for å sette skipene fri skal hjelpe til. Og dette kan ses som dette var det første skipet som da kom gjennom, men det vi ser på de som holder oversikt over alle skipene som beveger seg i området der, det at det skal være totalt 4 skip som har kommet gjennom. De andre kan jo være mindre frakteskip, og så skal vi huske på at hele denne tiden mens krigen har foregått, også mens det har vært våpenhvile, så har det så å si daglig vært noen få skip som har kommet gjennom. Men det at amerikanerne hjelper til med militæret å få ut dette bilfrakteskipet, det jo helt nytt.
1: Ja, hva betyr det at et dansk skip har seilt gjennom med hjelp av amerikanske styrker? Har ikke Iran forsøkt å stoppe dem?
11: Nei, det ser ikke sånn ut. Og som jeg nevnte så er det jo flere skip som har kommet seg gjennom til tross for krig og til tross for våpenhvile, uten at iranerne har gjort noe. Det ser ut som en sånn vent-og-se-situasjon. Det jo hele 2000 skip, opp til 20 000 sjøfolk som rammet, som skulle vært gjennom denne her enormt viktige handelsruten som har rammet hele verdens økonomi, og ikke minst tilgangen til olje. Akkurat nå så det stille og rolig. Vi så et slikt bilfrakteskip I Persiabukten da vi var der på fredag. Jeg ikke sikker på om det det som nå fraktet gjennom, men det må jo gi håp til noen av de skipene som har lagt der så lenge.
1: Regjeringen har I dag bestemt at tre gassfelt som snart har vært stengt I 30 år skal åpnes på nytt. Samtidig får oljeselskapene lov til å lete etter mer olje og gass I 70 nye områder. Planen at mer energi skal sendes til Europa. Og med oss I studio, Hans Kosson Eide, du redaksjonsleder for Klima. Hva det regjeringen nå går inn for helt konkret?
12: Det 70 nye områder I stor grad langs norske kysten, som nå blir tilgjengelige for petroleumsvirksomhet. Det betyr ikke at det dukker opp oljeplattformer over natta der, men det betyr at selskapet kan melde sin interesse for å lete etter og potensielt på sikt utvinne olje og gass der. Og så det jo, som du sier, disse tre ekofiskfeltene som har vært stengt I nesten 30 år, som en åpner på nytt igjen og jeg håper å finne mer gass.
1: Og NRK har jo sett nærmere på disse områdene. Hva det dere har funnet ut?
12: Først og fremst så de områdene nærmere kysten enn noen gang tidligere. De nærmeste blokkene som åpnes nå bare 3-4 kilometer unna de ytterste øyene på Vestlandskysten. Også på Sørlandet det blokker som I en 15 kilometers avstand fra kysten, og dette har blant andre Miljødirektoratet vært kritiske til. Jo nærmere petroleumsaktivitet kommer kysten, jo større også faren dersom det skulle skje et uheld med et oljeutslipp, for eksempel.
1: Ja, som du sier, Miljødirektoratet har vært kritiske. Hvorfor velger regjeringen å gjøre dette?
12: Nei, statsministeren peker jo på den ustabile energisituasjonen verden står I. Det viktig for Norge og for regjeringen å være en stabil leverandør av energi I den verden vi lever I. Og det har han jo sett nå I flere omganger, at regjeringen fortsetter å lete etter nye områder der man kan finne fossil energi.
1: Selv om det kontroversielt.
12: Ja, og det da to grunner. Det ene de miljøhensynene jeg snakket om I stad, bekymringen for fugleliv, fisk, havdype og så videre. Det også en debatt om Norges rolle I verdens grønne omstilling. Mange byråer har jo sagt at verden allerede har funnet nok olje og gass med tanke på å holde seg innenfor 1,5-gradersmålet og unngå de verste konsekvensene av klimaendringene. På den andre siden så sier jo Norge at her har stor del av sokkelen blitt elektrifisert, vi har teknologi som gjør at selve utvinningen kan være bedre enn andre steder, men dette jo kontroversielle temaer.
1: Men nå har regjeringen bestemt seg, takk til deg Hans Kosson Eide. Oljefondet stemmer ofte ikke I tråd med egne retningslinjer når de stemmer ved generalforsamlinger. Det viser en gransking NRK har gjort I teknologiselskapene. Oljefondet medeier I fondet. Stemmer blant annet ned forslag I saker om menneskerettigheter og barns sikkerhet, til tross for at fondet markedsfører seg som en aktiv eier som skal holde selskapene som det investeres I ansvarlige. Det innrømmer Katrine Smith igjen Archo, som direktør for eierskap og etterlevelse I Norges Bank.
13: Ja, vi vurderer hvert aksjonærforslag individuelt, men så det slik at vi faktisk støtter en del forslag. Hvis vi ser på hvordan vi stemte I fjor, så støttet vi over 20% av alle aksjonærforslagene på generalforsamlingene I fjor. Men så kan det jo være at vi må se på dette individuelt, at ikke alle like gode, og da kan vi velge å ikke støtte dem, selv om de I utgangspunktet handler om temaer vi opptatt av.
14: Hvorfor det viktig hvordan oljefondet bruker stemmene sine inn I selskaper som Meta, Apple, Google og Microsoft?
15: Altså, disse selskapene griper dypt inn nå I våre privatliv, I våre demokratier, vårt samfunn, vår økonomi, så det klart at om Norge ønsker å styre samfunnsutviklingen gjennom sin investeringskraft, så det veldig mye man kunne og burde ta tak I.
14: Men det da oljefondets ansvar å styre Big Tech?
15: Altså, oljefondet opererer på basis av forvaltningsmandat som satt av Finansdepartementet, som igjen styres av Stortinget. Så der har du en ansvarskjede som viktig. Men hvis vi ser på den ansvarskjeden nå, så vil jeg påstå at den brukket i og med at etikkrådet mer eller mindre lagt på is.
1: En tidligere idrettsleder i Lyngdal dømt til 15 års forvaring. 34-åringen dømt for fysisk overgrep mot 4 barn under 14 år og under 16 år. Han også dømt for produksjon og besittelse av ulovlige seksualiserte bilder og film av 39 barn fra flere deler av landet. Han fradømmes for alltid muligheten til å inneha stilling eller verv mot barn. Dommen ikke rettskraftig, og minstetiden satt til 10 år. Ja, kollega Lars Eie, du har fulgt rettssaken. Fortell om bakgrunnen for dommen. Hva skjedde? Forklar hvorfor det en forvaring på 15 år. Hvorfor det så strengt?
0: Ja, først for å si litt om bakgrunnen for selve den dommen, så var det en mor som da i 2024 oppdaget at barnet hennes da hadde blitt tatt bilde av i undertøyet. Og det var det som startet denne saken i det hele tatt, og rullet opp saken som sådan. Nå viste det seg at, i alle fall hvis man skal tro det som kom fram i retten, at dette har pågått i siden 2008, altså i over 16 år. Og denne saken og det som kom fram nå i 2024, det var med på å stoppe den tiltaltes framferd mot barn, som har altså pågått i en 16 års tid. Når det gjelder selve forvaringsdommen, så la både aktor ned påstand, og retten Agder tingrett har kommet til det samme med 15 års forvaring og 10 års minstetid, nettopp fordi at dette har pågått over så lang tid. Denne idrettslederen i Lyngdal, han ble jo da oppdaget, han lokket flere barn, bortimot 34, og kanskje flere rundt om i Sør-Norge. Alle har man kanskje ikke greid å kartlegge. Der han lokket de med å ta først og fremst bilder der de var iført undertøy, og så skulle dette, sa han da, brukes til reklameoppdrag. Den mest alvorlige delen av denne tiltalen jo seksuelle overgrep mot 4 barn, som også skal ha pågått over lengre tid. Derfor så la aktor ned på påstand om forvaring på 15 år, og ikke minst også Agder tingrett kom fram til denne dommen. Dommen ikke rettskraftig, den på 90 sider. Jeg har fått lest litt av dommen, og det går fram at Agder tingrett mener at samfunnet må vernes mot denne mannen, fordi at han har en legning, altså som pedofil, og at det ikke så, en diagnose som pedofil, og denne diagnosen ikke så lett å behandle, og derfor så mener de altså at forvaring det beste av hensyn til barn også i fremtiden.
1: Ja, hva sier forsvareren og bistandsadvokatene?
0: Ja, forsvaren, mange har nettopp fått dommen, og de i ferd med å lese dommen. Mannen kjent ganske mye av tiltalepunktene i retten, så forsvaren sier at de var forberedt på at det kunne bli en dom, men de ba altså om at en fengselsstraff på 15 år kunne være heller et alternativ. Forsvaren til barna som har blitt tatt bilder av i undertøy sier at hun godt fornøyd med dommen, og holder også på å lese gjennom den svært lange og grundige dommen fra Agder tingrett.
1: Hva kjent tiltalte under rettssaken da?
0: Det var kanskje noe av det som var spesielt i denne rettssaken. Det var jo at tiltalte har jo erkjent sin diagnose som pedofil og har startet behandling for dette. Han har kjent de fleste tiltalepunktene. Også dette, han har forklart hvordan han lokket barn og til og med foreldre til disse barna, enkelte av de, til såkalte falske reklameoppdrag der barna skulle bli iført undertøy. Også fotografert i forskjellige positurer som da skulle brukes i reklame, men det var jo da falskt. Han har også erkjent det at han har begått seksuelle overgrep mot 4 barn gjennom en rekke år. Så hovedpunktene har erkjent altså tiltalte.
1: April den varmeste måneden som målt i Nord-Norge siden målingene startet i 1901. Det viser tall fra Meteorologisk institutt. Temperaturene lå i snitt 2,6 grader over normalen sist gang temperaturen var i nærheten var tilbake i 1937, da snittet lå 2,5 grader over. På landsbasis ble april den nest varmeste som noen gang er registrert. Politiet i Østfold stoppet i går kveld mindreårige ungdommer på el-sparkesykler i Sarpsborg, og det viste seg at disse sparkesyklene kunne gå opp mot 100 km i timen. Det er nesten fem ganger raskere enn det som er tillatt. Politiet har tidligere slått alarm om barn og unge som suser forbi biler i høy hastighet, noe som skaper farlige situasjoner i trafikken. Alfred Johansson ferdig som hovedtrener i Rosenborg. Alexander Tetti tar over jobben midlertidig. Regjeringen lyser ut olje- og gassområder nærmere kysten enn noen gang. Lagt fram 70 nye områder på havbunnen der selskapene kan søke om å få lete. Tidligere idrettsleder i Lyngdal dømt til 15 års forvaring for blant annet gjentatte fysiske overgrep mot barn under 14 og 16 år. Klokken har passert 12, du følger NRK Nyheter. Alexander Tetti tar over som midlertidig trener for Rosenborg. Det skjer etter at svenske Alfred Johansson ble bekreftet ferdig tidligere i dag. Johansson kom til klubben i 2023. I årets sesong har RBK kun tatt 5 poeng i løpet av de første 7 kampene sine. Styreleder i Rosenborg, Cecilie Gotaas Johnsen, takker Johansson for arbeidet han har gjort og sier klubben skal bygge videre på det han etterlater seg.
16: Alfred kom i 23, og han kom med en veldig viktig kunnskap inn i klubben fra en europeisk toppklubb, basert på hans erfaring fra FCK og København. I den tiden han har vært der, 2,5 år snart, så har han etterlatt seg god dokumentasjon, en tydelig systematikk og en treningskultur som har løftet klubben et tak, og betydelig. Det har vi dokumentert gjennom testresultater, og også på den måten han har medvirket til at unge talenter har tatt et, eller unge lokale spillere, at det kritisk, har vært et kritisk viktig løft for klubben i den tiden han har vært her. Arbeidet Alfred har startet skal absolutt ikke avsluttes. Den skal jeg presisere. Det skal, klubben skal bygge videre på det han etterlatt seg nå, i henhold til det retningslinjene eller den strategien klubben har lagt.
1: Ja, den midlertidige treneren Alexander Tetti håper på støtte fra supporterne og har fokuset mot søndagens hjemmekamp mot Lillestrøm.
17: Vi står overfor en oppgave, det å få spillergruppa til å smile og få spilleglede hos dem og forberede oss til en kamp på søndag som er veldig viktig for alle som er på Rosenborg og for spillerne, for meg og Roger og støtteapparatet som vi ser veldig frem til. Og samtidig så er det jo veldig viktig at det her skal ikke vi gjøre alene. Vi trenger støtte som vi kan få fra alle, spesielt alle som er glad i Rosenborg. Vi trenger den støtten for at vi skal løfte oss, og det er vi veldig klar for å gjøre.
1: Så til Hollywood. Skuespillerne Blake Lively og Justin Baldoni har inngått forlik. Det var i 2024 Lively gikk til søksmål mot skuespillerkollegaen som hun anklagde for seksuell trakassering. Hun anklagde ham også for å ha startet en svertekampanje mot henne. Baldoni har på sin side hevdet at saken ble løst da Lively først tok det opp, og at han hadde rett til å leie inn hjelp til krisehåndtering da hun begynte å snakke negativt om han offentlig. Ja, folket har talt. Det er kanelbollen som er Norges beste bolle etter tusenvis av stemmer, heftige debatter over landets lunsjbord og en nådeløs jury, så er bolledommen klar. Du kan lese mer om hvilke andre boller som topper lista på nrk.no. Ja, og da skal vi se på været, Jon Smith. Det er mange som har fått snø i dag.
18: Mange har fått snø, også på Finnmarksvidda i Kautokeino, så våknet man til noen centimeter nysnø i dag morges. Og flytter vi oss litt sørover til Ørsta i går ettermiddag, så så det riktig så fint ut. Det var åpninger i skydekket, snøen lå et stykke ned I fjellsidene, men ikke så veldig langt. Men samme fotografen var ute en liten tur I natt og tok bildet akkurat samme utsnittet. Da lavere ned og det har lagt seg på. Veldig mange, både I Vestland fylke, Møre og Romsdal, Trøndelag, de våknet til nysnø som lå faktisk helt ned I fjæresteinene en del steder. Men noen har også hatt det ganske fint I dag, for eksempel her I Larvik, med både fin blomstring og en masse sol, men litt mer skyet også her utover ettermiddagen, men en helt grei dag, men ikke fullt så varmt som det var I går da på Østlandet, hvor det var oppe I 18 grader på det aller varmeste. Og her ser vi nedbøren hvor den har fordelt seg da, fra klokken 5 I morges. Stadig byger som har kommet inn mot Vestlandet, også nordlig del av Sør-Norge. Ikke så veldig mange byger I Finnmark og Troms, og snøen på Finnmarksvidda I ferd med å trekke seg sørover, men det noen nedbør som på vei inn mot Helgeland nå I løpet av ettermiddagen. Ser vi på resten av dagen I dag, da, så blir det oppholdsvær periode med sol på Spitsbergen. Det kan gå noen spredte sludd- og snøbyger I Finnmark og Troms, men det ikke mange igjen av disse bygene. Men det holder seg nok ganske skyet på Finnmarksvidda, kanskje også I Indre Troms også en stund til, etter at nedbøren har gitt seg der. I Nordland litt blandet drops, antagelig noen byger I nord som snø I høyden. Ikke så mye byger egentlig fra Bodø litt sørover, men sør på Helgeland så slår det etter hvert inn med kuling, kanskje stiv kuling fra vestlig retning. Og her blir det da flere byger, og de kan komme I form av både regn og sludd og snø og kanskje hagl også, så det blir litt blandet drops. Og bygene fortsetter både nord og nordvest I Sør-Norge, også en av byger som når ned til Rogaland. Og selv på Karmøy så har det vært snø I nedbøren nå I formiddag, så det ganske kort vei opp til hvite nedbør, selv om det kanskje innslag av regn ytterst på kysten. Når det gjelder områdene Østafjells, oppholdsvær, perioder med sol, men også her en liten mulighet for at særlig indre strøk og særlig nord på Østlandet kan dukke opp noen lokale byger på ettermiddagen. For morgendagen fortsatt opphold og periode med sol på Spitsbergen. Noen spredte byger fortsatt I Troms og I Finnmark, men det ikke store nedbørmengder I det, stort sett som sludd eller snø. Kanskje regn lengst I sør. Litt mer skyer og litt mer fart I nedbøren kanskje I Nordland, hvor det blir en del regnbyger med snø I høyden. Og videre sørover til Sør-Norge, så det ikke bygefritt I morgen heller. Snøgrensen synker nok ned I natt I de nordvestligste områdene, kanskje ikke fullt så langt ned som den gjorde forrige natta, litt mindre nedbør også. Mens lenger sørover I Rogaland slipper man stort sett unna sannsynligvis, og I områdene Østafjells, oppholdsvær, perioder med sol, men også I morgen liten mulighet for noen lokale byger på ettermiddagen, særlig I nord.
1: Flere og flere har de siste årene fått påvist flåttbårne sykdommer ifølge Folkehelseinstituttet. I fjor ble 96 personer smittet med skogflått encefalitt, også kjent som TBE. Det en økning fra 76 personer I 2024. Samtidig har det vært rekord I antall folk som vaksinerer seg mot TBE de siste årene. De fleste tilfellene registrert I Telemark, Vestfold og Agder. TBE kan bli svært alvorlig. Omtrent 30% av de som opplever feber, hodepine og muskelsmerter utvikler symptomer på hjernebetennelse. Vi har med oss Helena Niemi Eide. Du lege ved avdeling for smittevern og beredskap ved Folkehelseinstituttet. Hvordan ser vi en smitteøkning av skogflått encefalitt?
19: Ja, hei. Det kan jo være mange årsaker til at vi ser denne økningen. De siste årene har det vært mer oppmerksomhet rundt sykdommen, som gjør at man kan bli flinkere til å diagnostisere den. Det også en sykdom som vi først så I Norge på slutten av 90-tallet, de første tilfellene I Agder. Etter det så har den bredt seg litt utover, og nå forekommer den I visse områder I Telemark, Vestfold, Østfold og Akershus. Vi har sett en økende trend, men det har vi også sett I våre naboland. Så det kan også være sånn at klimaendringer kan ha bidratt her. Det kan nemlig påvirke utbredelsen, overlevelsen og aktivitetsnivået til flåtten, samt bestandnivået av verter da, som kan bære viruset.
1: Men så det jo flere og flere som vaksinerer seg. Hjelper ikke det?
19: Jo, det veldig positivt at flere vaksinerer seg, og det skal sies at det ikke de som vaksinerer seg som blir syke. Vaksinen gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom.
1: Og så, ja, hva kan du fortelle om hvor alvorlig det å bli smittet da?
19: Når det gjelder skogflåtencefalitt, så det et virus som kan gi veldig sånn stor variasjon i hvor alvorlig syk man blir. Noen vil ikke få noen symptomer, mens andre vil kunne få svært alvorlig sykdom, som du også nevnte innledningsvis, at det også kan gi hjernebetennelse. Vanligvis så det sånn at man får litt sånn sykdomsfølelse med feber, hodepine første tiden, og så blir man frisk en ukes tid, og da det 30% av de som har hatt sykdom da, som kan utvikle den hjernebetennelsen. Og siden det ikke siden det et virus, så har vi ikke noen sånn spesiell behandling mot den hjernebetennelsen. Og en del vil dermed kunne få plager i etterkant av betennelsen.
1: Og så går vi jo inn i en høysesong for flått. Hva viktig å tenke på for å unngå å bli smittet?
19: Det viktigste jo da å unngå flåttbitt. Nå det sånn at flått kan overføre ulike sykdommer. Nå har vi snakket om skogflåtencefalitt som et virus, men vi har også Lyme borreliose, en bakterie som enda vanligere i Norge. Så unngå flåttbitt, og da det generelle råd som når man går i skog og mark med høyt gress og kratt, bruk bukser, tildekk anklene, prøv å gå på stier framfor i kratt og mye gress. Kan bruke insektsmidler på klærne, kan gjøre at flåtten fester seg mindre. Når du har vært ute og kommet hjem, se over huden, har du fått flått, så ta den ut så raskt som mulig. Det reduserer risiko for smitte, i hvert fall av borreliose. Ta gjerne en dusj for å få dusjet av deg flått som eventuelt ikke har festet deg.
1: Politiet mener at bilangrepet i byen Leipzig i Sachsen, øst i Tyskland, i går var en bevisst handling. To personer ble drept og tre ble alvorlig skadet i angrepet. Bilføreren identifisert som en 33 år gammel tysk mann. Den mistenkte bak det dødelige angrepet gjorde ikke motstand da han ble pågrepet av politiet, mens han fortsatt satt bak rattet i bilen. Korrespondent Sofia Paskevic, hva mer vet vi om det som skjedde i går?
5: Det var en Volkswagen SUV som kjørte inn i en gågate i hjertet av gamlebyen i Leipzig. Han fortsatte i 500 meter og meide ned fotgjengere. Han stoppet altså ikke før han på en måte ble stoppet av fotgjengerne. Det var to døde og 20 skadde, og da politiet kom og pågrep han, så viste han tegn til å være psykisk ustabil.
1: Ja, psykisk ustabil. Hva mer kan du fortelle om gjerningspersonen?
5: Mannen skal ha vært inne til psykiatrisk behandling bare dagen før. En 33-åring fra Tyskland, en familiefar som jobbet som boksetrener. Han er også en kjenning av politiet. Man vet ikke enda hva motivet er. Terror blir ikke sett på som et alternativ, men det etterforskes som forsettelig drap og drapsforsøk.
1: Minst 26 personer ble drept og 61 ble skadet etter en eksplosjon i en fyrverkerifabrikk i Liyang i Hunan-provinsen i Kina. Det melder den statlige kringkasteren. Brannmannskapet jobber nå på stedet med å slukke brannen. I natt gikk den årlige Met-galaen i New York av stabelen. Årets tema var «Mote er kunst» med fokus på ulike kroppstyper. Her ser vi popstjernen Beyoncé gå opp trappa. Hvert år, den første mandagen i mai, samles kjendiser og designere på trappen til Metropolitan Museum of Art i New York. Billettene koster rundt $100,000, og inntektene går til museet. Ser vi skuespiller Nicole Kidman sammen med Laura Sanchez, kona til Amazon-eier Jeff Bezos. Dette har blitt en av de største motearenaene for de rike og kjente.
6: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
7: For første gang så et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
8: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
9: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
10: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
1: Så til situasjonen i Midtøsten. Brannen på et sørkoreansk skip i Hormuzstredet ble i natt slukket. Fartøyet slepes nå til nærmeste havn, det sier sørkoreanske myndigheter. Årsaken til brannen skal ifølge sørkoreanske myndigheter være ukjent. USAs president Donald Trump sa i går at Iran hadde angrepet det sørkoreanske skipet. Det en opplysning som det sørkoreanske rederiet ikke kan bekrefte. Så har det vært flere skip som har seilt gjennom Hormuzstredet det siste døgnet. Vi skal til Dubai. Og vår kollega Anja Strønen, et dansk skip blant de skipene som har seilt gjennom. Hva slags skip det, og hvordan har det foregått?
11: Allianse Fairfax et amerikansk flagget bilfrakteskip under dette danske Maersk-systemet. Og det ble altså eskortert gjennom, altså ut av Hormuzstredet i går, ved hjelp av amerikansk militær hjelp. Akkurat slik som Donald Trump har sagt at han i sin nye kampanje for å sette skipene fri skal hjelpe til. Og dette kan ses som dette var det første skipet som da kom gjennom, men det vi ser på de som holder oversikt over alle skipene som beveger seg i området der, det at det skal være totalt fire skip som har kommet gjennom. De andre kan jo være mindre frakteskip, og så skal vi huske på at hele denne tiden mens krigen har foregått, også mens det har vært våpenhvile, så har det så å si daglig vært noen få skip som har kommet gjennom. Men det at amerikanerne hjelper til med militæret å få ut dette bilfrakteskipet, det jo helt nytt.
1: Ja, hva betyr det at et dansk skip har seilt gjennom med hjelp av amerikanske styrker? Har ikke Iran forsøkt å stoppe dem?
11: Nei, det ser ikke sånn ut. Og som jeg nevnte, så det jo flere skip som har kommet seg gjennom til tross for krig og til tross for våpenhvile, uten at iranerne har gjort noe. Det ser ut som en sånn vent-og-se-situasjon. Det jo hele 2000 skip, opp til 20 000 sjøfolk som rammet, som skulle vært gjennom denne her enormt viktige handelsruten som har rammet hele verdens økonomi, og ikke minst tilgangen til olje. Akkurat nå så det stille og rolig. Vi så et slikt bilfrakteskip i Persiabukten da vi var der på fredag. Jeg ikke sikker på om det det som nå fraktet gjennom, men det må jo gi håp til noen av de skipene som har lagt der så lenge.
1: Og vi har også med oss senior forsvarsanalytiker ved NUPI, Per-Erik Solli. Hva egentlig situasjonen i Hormuzstredet nå? Det var jo en ren ordkrig mellom USA og Iran i går.
20: Ja, det jo det. Det litt forvirrende nyhetsbildet, fordi at mange opplysninger får kan ikke bli bekreftet av uavhengige kilder. Og det liksom både kampen om Hormuzstredet, men også egentlig kampen om narrativet. Iran og USA prøver å fremstille situasjonen på hver sin måte ut fra sine ulike interesser. Men det vi vet konkret da, det at i en oljehavn i Emiratene har blitt truffet av missiler fra, eller droner da, fra Iran. Det har vært brann i to handelsskip som ankret opp i regionen. Hvorfor vet vi ikke 100% sikkert ennå. Og noen få skip, som egentlig svært få, altså i forhold til antall skip som er fanget inne i den persiske gulfen, har kommet gjennom. Men så situasjonen egentlig hvis du ser stort på dette, helt fullstendig uavklart.
1: Ja, for det var jo vanskelig å vite hvem man skulle stole på i går. Iran sa jo at de skjøt mot et amerikansk krigsskip og at det snudde. Kan det på noen som helst måte verifiseres eller avkreftes?
20: Nei, det, altså iranerne påstod det tidlig i går at de hadde truffet to, altså, med to missiler og et, på et amerikansk krigsskip. Senere så modererte iranerne seg når, når USA avkreftet det og sa at det var to varselskudd. Men vi vet enda ikke om, de, om noen amerikanske militærskip har endret kurs da, på grunn av en angitt da, angrepp fra iranske missiler. Amerikanerne påstår også at de har senket noen mindre marinefartøy fra Iran, men iranerne de benekter det.
1: Så var det dette danske skipet som seilte gjennom nå i natt uten noe innblanding eller noe forsøk fra Iran, hvor de har prøvd å stoppe det skipet. Hvordan vil du tolke det?
20: Nei, altså det, det er vanskelig å si. Det kan være fordi at det var et eskortefartøy i nærheten da, som har luftvernsystemer som da kan engasjere liksom både missiler og droner fra Iran som de prøver da å skyte mot dette skipet. Men problemet her til amerikanerne er jo at det er, hvis de har for eksempel to destroyere som er i området for å hjelpe skipet ut, så, så har de begrenset kapasitet til å eskortere. Slik at det blir vanskelig å komme tilbake på det volumet som vi hadde før og kunne sikre at de såpass mange skip kan seile gjennom hovedstedet uten å bli angrepet fra Iran. Slik at i beste fall så er det et, en håndfull skip per dag som kan slippe gjennom, gitt den kapasiteten amerikanske marinen har per tiden.
1: Så sier USA at de har sendt 15 000 soldater til området. Hva er det de skal brukes til?
20: Ja, altså, situasjonen er egentlig relativt uforandret egentlig. Det er en rekke sånn flyvåpenavdelinger som er på baser i Midtøsten i nabolandene til Iran. Det er to hangarskipgrupper ute i Omanbukta og i tillegg to amfibieskipgrupper. Slik at den, altså antall soldater, antall personell som er i området sånn, har ikke økt noe signifikant egentlig. Det som egentlig er fram fenomenet er at det er ingen bakkestyrker, altså det er ingen arméstyrker som kan true med landinvasjon, slik at det eneste Iran eventuelt kan stå overfor er missilangrep og flyangrep da, fra amerikanerne og eventuelt også israelerne, hvis den våpenhvilen blir brutt og krigshandlingene vil fortsette.
1: Hvem vil du si har overtak i denne konflikten nå?
20: Det er vanskelig å si. Jeg tror egentlig de situasjonene er egentlig fastlåst. Det er mest presise begrepet jeg kan komme på nå, hvor ingen egentlig har noe stort overtak. Og det er derfor egentlig det er ganske klart nå at det vil ikke komme noen militær avklaring på denne situasjonen, så vi vet at vi kan gå videre. I bunn og grunn så må partene sette seg ned og føre reelle samtaler. De må slutte med å sende ultimatum til hverandre og ufravikelige krav. De må bli enige om en løsning som alle partene, ikke bare USA og USA, men også nabolandet kan leve med. Dessverre så virker det ganske fjernt akkurat nå at vi kan komme til det stadiet.
1: Oljefondet stemmer ofte ikke i tråd med egne retningslinjer når de stemmer ved generalforsamlinger. Det viser en gransking NRK har gjort i teknologiselskapene. Oljefondet er medeier i fondet. Stemmer blant annet ned forslag i saker om menneskerettigheter og barns sikkerhet, til tross for at fondet markedsfører seg som en aktiv eier som skal holde selskapene som det investeres i ansvarlige. Det innrømmer Katrine Smith i en Archo, som er direktør for eierskap og etterlevelse i Norges Bank.
13: Ja, vi vurderer hvert aksjonærforslag individuelt, men så er det slik at vi faktisk støtter en del forslag. Hvis vi ser på hvordan vi stemte i fjor, så støttet vi over 20% av alle aksjonærforslagene på generalforsamlingene i fjor. Men så kan det jo være at vi må se på dette individuelt, at ikke alle er like gode, og da kan vi velge å ikke støtte dem, selv om de i utgangspunktet handler om temaer vi er opptatt av.
14: Hvorfor er det viktig hvordan oljefondet bruker stemmene sine inn i selskaper som Meta, Apple, Google og Microsoft?
15: Altså, disse selskapene griper dypt inn nå i våre privatliv, i våre demokratier, vårt samfunn, vår økonomi, så det er klart at om Norge ønsker å styre samfunnsutviklingen gjennom sin investeringskraft, så er det veldig mye man kunne og burde ta tak i.
14: Men er det da oljefondets ansvar å styre Big Tech?
15: Altså, oljefondet opererer på basis av forvaltningsmandat som satt av Finansdepartementet, som igjen styres av Stortinget. Så der har du en ansvarskjede som viktig. Men hvis vi ser på den ansvarskjeden nå, så vil jeg påstå at den brukket i og med at etikkrådet mer eller mindre lagt på is.
1: Ja, det sa Georg Emil Rikele, som direktør for European Policy Center. Og så har vi med oss i studio, Sahara Mohaisen, du teknologijournalist her i NRK. Dere har gått gjennom 30 000 forslag som oljefondet har stemt over i 850 ulike teknologiselskaper. Hva det dere har funnet?
14: Vi har funnet at oljefondet har stemt ned flere hundre forslag der andre aksjonærer ber teknologiselskapene skjerpe seg. Disse forslagene handler om bedre klimatiltak, mer åpenhet om personvern, barnsikkerhet på nett og menneskerettigheter. Og det interessante her er at dette er ikke tilfeldige temaer. Dette er temaer som oljefondet selv sier er viktige. Norges Bank har utarbeidet forventningsdokumenter der de sier at de forventer av selskapene de investerer i at de oppfører seg når det gjelder klima og barnsikkerhet på nett og menneskerettigheter. Så kjernen i dette er at det er et sprik mellom hva oljefondet sier de forventer av selskapene og hvordan de bruker stemmeretten sin i praksis. Og så her er det viktig å understreke at en felles nevner for disse forslagene er at de kommer fra aksjonærer, altså investorer, og selskapsstyrene har anbefalt å stemme nei på disse forslagene. Så mønstret vi ser er at oljefondet i langt større grad følger selskapsstyrene enn aksjonærer som dem selv.
1: Har du noen eksempler på saker hvor oljefondet har stemt mot sine egne krav?
14: Vi har avdekket flere hundre slike forslag. Et eksempel er fra Apple, hvor en aksjonær foreslo at selskapet utarbeider en konkret plan for å nå null klimautslipp. Og her stemte oljefondet nei på det forslaget, selv om de i forventningsdokumentene sine sier at de forventer at selskapene skal nå nullutslipp innen 2050 i tråd med Parisavtalen. Et annet eksempel er fra Google, hvor fondet stemte nei til et forslag om mer åpenhet om barnsikkerhet på nett gjennom å utarbeide en rapport om hva selskapet gjør for å påvirke barns trygghet, og det har fondet stemt nei på, selv om de sier at selskaper bør rapportere om hva de gjør for barns rettigheter.
1: Og hva svarer oljefondet til det da?
14: Oljefondet avviser jo at det er et bevisst mønster. De sier at aksjonærforslag ikke alltid er gode. Noen aksjonærer kan være aktivistiske, de kan ha særinteresser, og de mener at forslagene ikke nødvendigvis er gode bare fordi det handler om klima og menneskerettigheter. Og så sier de at de stoler på selskapsstyrene fordi det er de som kjenner selskapene best, og at de ikke ønsker å detaljstyre selskapene. Og så sier fondet at oljefondet ikke er politisk, de har kun ett mål, og det er å tjene penger for norske generasjoner i lang tid fremover.
1: Ja, nettopp. De skal jo tjene penger. Hvorfor er det likevel interessant hvordan de stemmer i generalforsamlingene?
14: Fordi oljefondet er ikke bare et sparefond, det er faktisk verdens største statlige investeringsfond. Og med dette her så kommer det et stort ansvar, man har påvirkningsmakt. Oljefondet er jo investert i 7000 selskaper i hele verden. Det betyr nesten alle de store internasjonale selskapene som har så mye å si for våre liv, for våre demokratier. Og her er det selskaper innenfor teknologi, våpen, tobakk, olje. Så hver gang fondet stemmer på en generalforsamling, så er det Norge som utøver makt. Og spørsmålet er jo om hvordan denne makten brukes. Stemmer oljefondet for eller mot menneskerettigheter internasjonalt? For eller mot barnsikkerhet på nett? for eller mot klimatiltak? Og disse spørsmålene jo demokratiske spørsmål, fordi pengene tilhører det norske folket. Vi alle sammen kollektive eiere i verdens største og mektigste selskaper. Og oljefondet jo ikke en hvilken som helst investor, fordi de så store at andre fond ser opp til dem. De ser hva de gjør, og så gjør de som dem. Så når oljefondet stemmer, så sender det signaler til hele finansverdenen.
1: Regjeringen har i dag bestemt at tre gassfelt som snart har vært stengt i 30 år skal åpnes på nytt. Samtidig får oljeselskapene lov til å lete etter mer olje og gass i 70 nye områder. Planen at mer energi skal sendes til Europa. Og med oss i studio, Hans Kosson Eide, du redaksjonsleder for Klima. Hva det regjeringen nå går inn for helt konkret?
12: Det 70 nye områder i stor grad langs norske kysten som nå blir tilgjengelige for petroleumsvirksomhet. Det betyr ikke

0: De nærmeste blokkene som åpnes nå bare 3-4 kilometer unna de ytterste øyene på Vestlandskysten. Også på Sørlandet det blokker som i en 15 kilometers avstand fra kysten, og dette har blant andre Miljødirektoratet vært kritiske til. Jo nærmere petroleumsaktivitet kommer kysten, jo større også faren dersom det skulle skje et uheld med et oljeutslipp, for eksempel.
1: Ja, som du sier da, Miljødirektoratet har vært kritiske. Hvorfor velger regjeringen å gjøre dette?
0: Nei, statsministeren peker jo på den ustabile energisituasjonen verden står i. Det er viktig for Norge og for regjeringen å være en stabil leverandør av energi i den verden vi lever i. Og det har han jo sett nå i flere omganger, at regjeringen fortsetter å lete etter nye områder der man kan finne fossil energi.
1: Selv om det er kontroversielt.
0: Ja, og det er da to grunner. Det ene er de miljøhensynene jeg snakket om i stad, bekymringen for fugleliv, fisk, havdype og så videre. Det er også en debatt om Norges rolle i verdens grønne omstilling. Mange byråer har jo sagt at verden allerede har funnet nok olje og gass med tanke på å holde seg inne for 1,5-gradersmålet og unngå de verste konsekvensene av klimaendringene. På den andre siden så sier jo Norge at her har stor del av sokkelen blitt elektrifisert. Vi har teknologi som gjør at selve utvinningen kan være bedre enn andre steder, men dette er jo kontroversielle temaer.
1: Men nå har regjeringen bestemt seg. Takk til deg, Hans Kosson Eide. Alfred Johansson ferdig som hovedtrener i Rosenborg. Alexander Tetti tar over jobben midlertidig. Regjeringen lyser ut olje- og gassområder nærmere kysten enn noen gang. Lagt fram 70 nye områder på havbunnen der selskapene kan søke om å få lete. Tidligere idrettsleder i Lyngdal dømt til 15 års forvaring for blant annet gjentatte fysiske overgrep mot barn under 14 og 16 år. En tidligere idrettsleder i Lyngdal er dømt til 15 års forvaring. 34-åringen er dømt for fysiske overgrep mot 4 barn under 14 år og under 16 år. Han er også dømt for produksjon og besittelse av ulovlige seksualiserte bilder og film av 39 barn fra flere deler av landet. Han fradømmes for alltid muligheten til å inneha stilling eller verv mot barn. Dommen er ikke rettskraftig, og minstetiden er satt til 10 år. Ja, kollega Lars Eie, du har fulgt rettssaken. Fortell om bakgrunnen for dommen. Hva skjedde? Forklar hvorfor det er en forvaring på 15 år. Hvorfor er det så strengt?
2: Ja, først for å si litt om bakgrunnen for selve denne dommen, så var det en mor som da i 2024 oppdaget at barnet hennes da hadde blitt tatt bilder av i undertøyet. Og det var det som startet denne saken i det hele tatt, å rulle opp saken som sådan. Nå viste seg at, i alle fall hvis man skal tro det som kom fram i retten, at dette har pågått siden 2008, altså i over 16 år. Og denne saken og det som kom fram nå i 2024, det var med på å stoppe den tiltaltes framferd mot barn, som har altså pågått i en 16 års tid. Når det gjelder selve forvaringsdommen, så la både aktor ned påstand, og retten Agder Tingrett har kommet til det samme med 15 års forvaring og 10 års minstetid, nettopp fordi at dette har pågått over så lang tid. Denne idrettslederen i Lyngdal, han ble jo da oppdaget, han lokka flere barn, bortimot 34 og kanskje flere rundt om i Sør-Norge, alle har man kanskje ikke greid å kartlegge, der han lokket de med å ta først og fremst bilder der de var iført undertøy, og så skulle dette, sa han da, brukes til reklameoppdrag. Den mest alvorlige delen av denne tiltalen er jo seksuelle overgrep mot 4 barn, som også skal ha pågått over lengre tid. Derfor så la aktor ned på påstand om forvaring på 15 år, og ikke minst også Agder Tingrett kom fram til denne dommen. Dommen er ikke rettskraftig, den er på 90 sider, jeg har fått lest litt av dommen, og det går fram at Agder Tingrett mener at samfunnet må vernes mot denne mannen, fordi at han har en legning, altså som pedofil, og at det er ikke så, eller unnskyld, en diagnose som pedofil, og denne diagnosen er ikke så lett å behandle,

0: Og derfor så mener de altså at forvaring er det beste av hensyn til barn også i fremtiden.
1: Ja, hva sier forsvareren og bistandsadvokatene?
0: Ja, forsvaren, mange har nettopp fått dommen, og de er i ferd med å lese dommen. Mannen er kjent ganske mye av tiltalepunktene i retten, så forsvaren sier at de var forberedt på at det kunne bli en dom, men de ba altså om at en fengselsstraff på 15 år kunne være heller et alternativ. Forsvaren til barna som har blitt tatt bilder av i undertøy, sier at hun er godt fornøyd med dommen, og holder også på å lese gjennom den svært lange og grundige dommen fra Agder-tinget.
1: Hva er kjent tiltalte under rettssaken da?
0: Det var kanskje noe av det som var spesielt i denne rettssaken. Det var jo at tiltalte har jo erkjent sin diagnose som pedofil og har startet behandling for dette. Han har erkjent de fleste tiltalepunktene. Også dette, han har forklart hvordan han lokket barn og til og med foreldre til disse barna, enkelte av de, til såkalte falske reklameoppdrag der barna skulle bli iført undertøy. Også fotografert i forskjellige positurer som da skulle brukes i reklame, men det var jo da falskt. Han har også erkjent det at han har begått seksuelle overgrep mot fire barn gjennom en rekke år. Så hovedpunktene har erkjent altså tiltalte.
1: April er den varmeste måneden som er målt i Nord-Norge siden målingene startet i 1901. Det viser tall fra Meteorologisk institutt. Temperaturene lå i snitt 2,6 grader over normalen sist gang temperaturen var i nærheten var tilbake i 1937, da snittet lå 2,5 grader over. På landsbasis ble april den nest varmeste som noen gang er registrert. I dag starter Epstein-kommisjonen arbeidet med granskingen av utenrikstjenesten og øvre myndigheter etter Epstein-avsløringene. De neste to årene skal den norske siden av Epstein-saken granskes av en uavhengig kommisjon nedsatt av Stortinget. De har sitt første møte i dag. Formålet med kommisjonen er blant annet å bedre norske myndigheters integritet og åpenhet og gjøre utenrikstjenesten bedre, mer effektiv og mer målrettet. Arbeidet ledes av Amund Dyve, som håper at kommisjonen vil kunne komme med klare anbefalinger for å forbedre rutiner og regler.
2: Mandatet til granskningskommisjonen er tredelt. Det ene er at vi skal se på Jeffrey Epstein og hans nettverk og reaksjonen til norske myndigheter, til nåværende og tidligere politikere, embetsmenn og statsansatte og andre ting til norske myndigheter. Og så skal vi se på hvilke konsekvenser har dette som har kommet for Norges sikkerhet og norske interesser. Og så er det en bolk som skal se på Norges relasjoner til eksterne organisasjoner. Og til slutt så skal vi se på interne forhold, kultur, styringssystemer, kontrollrutiner i utenrikstjenesten.
3: Jeg regner med at det første møte blir å begrense dette mandatet litt. Hvor vanskelig tror du det blir?
2: Nei, det blir en krevende oppgave. For det som jeg fortalte om, så er det ganske omfattende, både tematisk, men det er også tidsmessig. Det går tilbake. Vi har blitt bedt om å i alle fall inkludere prosessen som førte frem til Oslo-avtalen i 1983, slik at det er også en tidsperiode som går med en 30 år tilbake i tid. Så det er en stor jobb i begynnelsen av dette arbeidet, blir å prioritere og gjøre de nødvendige avgrensninger for sikre at vi får jobbet grundig med det som er viktigst.
3: Hva forventer du deg egentlig?
2: Nei, jeg håper at vi skal få etablert det som et faktisk avklart grunnlag for hva som har skjedd innenfor de områdene vi nå går løs på, og at vi med utgangspunktet det kan komme også med klare anbefalinger til hvordan man kan forbedre rutiner og regelverk for å undergå noe tilsvarende i fremtiden.
1: Politiet i Østfold stoppet i går kveld mindreårige ungdommer på el-sparkesykler i Sarpsborg, og det viste seg at disse sparkesyklene kunne gå opp mot 100 km i timen. Det er nesten fem ganger raskere enn det som er tillatt. Politiet har tidligere slått alarm om barn og unge som suser forbi biler i høy hastighet, noe som skaper farlige situasjoner i trafikken. Flere og flere har de siste årene fått påvist flåttbårne sykdommer ifølge Folkehelseinstituttet. I fjor ble 96 personer smittet med skogflått encefalitt, også kjent som TBE. Det en økning fra 76 personer i 2024. Samtidig har det vært rekord i antall folk som vaksinerer seg mot TBE de siste årene. De fleste tilfellene registrert i Telemark, Vestfold og Agder. TBE kan bli svært alvorlig. Omtrent 30% av de som opplever feber, hodepine og muskelsmerter utvikler symptomer på hjernebetennelse. Vi har med oss Helena Niemi Eide. Du lege ved avdeling for smittevern og beredskap ved Folkehelseinstituttet. Hvordan ser vi en smitteøkning av skogflått encefalitt?
4: Ja, hei. Det kan jo være mange årsaker til at vi ser denne økningen. De siste årene har det vært mer oppmerksomhet rundt sykdommen, som gjør at man kan bli litt flinkere til å diagnostisere den. Det er også en sykdom som vi først så i Norge på slutten av 90-tallet, det var de første tilfellene i Agder. Etter det så har den bredt seg litt utover, og nå forekommer den i visse områder i Telemark, Vestfold, Østfold og Akershus. Vi har sett en økende trend, men det har vi også sett i våre naboland. Så det kan også være sånn at klimaendringer kan ha bidratt her. Det kan nemlig påvirke utbredelsen, overlevelsen og aktivitetsnivået til flåtten, samt bestandnivået av verter som kan bære viruset.
1: Men så er det jo flere og flere som vaksinerer seg. Hjelper ikke det?
4: Jo, det er veldig positivt at flere vaksinerer seg, og det skal sies at det ikke de som vaksinerer seg som blir syke. Vaksinen gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom.
1: Og så, hva kan du fortelle om hvor alvorlig det er å bli smittet da?
4: Når det gjelder skogflått encefalitt, så er det et virus som kan gi en veldig sånn stor variasjon i hvor alvorlig syk man blir. Noen vil ikke få noen symptomer, mens andre vil kunne få svært alvorlig sykdom, som du også nevnte innledningsvis, at det også kan gi hjernebetennelse. Vanligvis er det sånn at man får litt sånn sykdomsfølelse med feber, hodepine første tiden, og så blir man frisk en ukes tid, og da er det 30% av de som har hatt sykdom da, som kan utvikle den hjernebetennelsen. Og siden det er et virus, så har vi ikke noen sånn spesiell behandling mot den hjernebetennelsen. Og en del vil dermed kunne få plager i etterkant av betennelsen.
1: Og så går vi jo inn i en høysesong for flått. Hva viktig å tenke på for å unngå å bli smittet?
4: Det viktigste er jo da å unngå flåttbitt. Nå er det sånn at flått kan overføre ulike sykdommer. Nå har vi snakket om skogflått encefalitt som et virus, men vi har også Lyme borreliose, en bakterie som er enda vanligere i Norge. Så unngå flåttbitt, og da er det generelle råd som når man går i skog og mark med høyt gress og kratt, bruk bukser, tildekk anklene, prøv å gå på stier framfor i kratt og mye gress. Kan bruke insektsmidler på klærne, kan gjøre at flåtten presser seg mindre. Når du har vært ute og kommet hjem, se over huden. Har du fått flått, så ta den ut så raskt som mulig. Det reduserer risiko for smitte, i hvert fall av borreliose. Ta gjerne en dusj for å få dusjet av deg flått som eventuelt ikke har festet deg.
1: Politiet mener at bilangrepet i byen Leipzig i Sachsen, øst i Tyskland, i går var en bevisst handling. To personer ble drept og tre ble alvorlig skadet i angrepet. Bilføreren identifisert som en 33 år gammel tysk mann. Den mistenkte bak det dødelige angrepet gjorde ikke motstand da han ble pågrepet av politiet, mens han fortsatt satt bak rattet i bilen. Korrespondent Sofia Paskevic, hva mer vet vi om det som skjedde i går?
5: Det var en Volkswagen SUV som kjørte inn i en gågate i hjertet hjerte av gamle byen i Leipzig. Han fortsatte i 500 meter og meide ned fotgjengere. Han stoppet altså ikke før han på en måte ble stoppet av fotgjengerne. Det var 2 døde og 20 skadde, og da politiet kom og pågrep han, så viste han tegn til å være psykisk ustabil.
1: Ja, psykisk ustabil. Hva mer kan du fortelle om gjerningspersonen?
5: Mannen skal ha vært inne til psykiatrisk behandling bare dagen før. En 33-åring fra Tyskland, en familiefar som jobbet som boksetrener. Han er også en kjenning av politiet. Man vet ikke enda hva motivet er. Terror blir ikke sett på som et alternativ, men det etterforskes som forsettlig drap og drapsforsøk.
1: Alexander Tetti tar over som midlertidig trener for Rosenborg. Det skjer etter at svenske Alfred Johansson ble bekreftet ferdig tidligere i dag. Johansson kom til klubben i 2023. I årets sesong har RBK kun tatt 5 poeng i løpet av de første 7 kampene sine. Styreleder i Rosenborg, Cecilie Gotaas Johnsen, takker Johansson for arbeidet han har gjort og sier klubben skal bygge videre på det han etterlater seg.
6: Alfred kom i 23, og han kom med en veldig viktig kunnskap inn i klubben fra en europeisk toppklubb, basert på hans erfaring fra FCK og København. I den tiden han har vært der, 2,5 år snart, så har han etterlatt seg god dokumentasjon, en tydelig systematikk og en treningskultur som har løftet klubben et tak, og betydelig. Det har vi dokumentert gjennom testresultater, og også på den måten han har medvirket til at unge talenter har tatt unge lokale spillere og tatt har vært et kritisk viktig løft for klubben i den tiden han har vært her. Arbeidet Alfred har startet skal absolutt ikke avsluttes. Den skal jeg presisere. Klubben skal bygge videre på det han etterlatt seg nå, i henhold til det retningslinjene eller den strategien klubben har lagt.
1: Ja, og den midlertidige treneren Alexander Tetti håper på støtte fra supporterne og har fokuset mot søndagens hjemmekamp mot Lillestrøm.
7: Vi står overfor en oppgave, det å få spillergruppa til å smile og få spilleglede hos dem og forberede oss til en kamp på søndag som er veldig viktig for alle som er på Rosenborg og for spillerne, for meg og Roger og støtteapparatet som vi ser veldig frem til. Og samtidig så er det jo veldig viktig at det her skal ikke vi gjøre alene. Vi trenger støtte som vi kan få fra alle, spesielt alle som er glad i Rosenborg. Vi trenger den støtten for at vi skal løfte oss, og det er vi veldig klar for å gjøre.
1: Jan Petter, nå er det Tetti som overtar som midlertidig hovedtrener. Han omtaler Rosenborg som Norges største klubb. Legger kanskje mye press på deg selv ved å si det?
8: Ja, men det er jo hele selvbildet. Til klubben, i omgivelsene, ikke bare i Trondheim, men i hele Trøndelag. Og når forventningene blir deretter, så blir jo avstand desto større når man ikke finner veien sportslig, og kanskje også som klubb. Mange mener jo at den har mistet en del av sin identitet, som også var med å skape den storheten en gang i tiden. Jeg tror det er veldig få utenfor Trøndelag og Alexander Tetti, som helt sikkert mener det når han sier det, som føler at Rosenborg er i nærheten av å være Norges største klubb akkurat nå. Ikke de som tjener pengene ute i Europa, det er ikke de som vinner mesterskapene, hverken her hjemme eller representerer Norge ute. Rosenborgs mål akkurat nå er å kunne fortsette som eliteserieklubb til neste år, når man kanskje skal dit med en ny hovedtrener. Du hørte at optimismen kom ganske fort, og så er jeg jo ikke sikker på om alle tror at problemene løser seg ved å droppe treninga, gå i bymarka og holde hverandre i hendene, selv om det er en veldig vakker, veldig vakker tiltredelseserklæring. Det skal Alexander Tetti ha som midlertidig hovedtrener. Jeg er ganske sikker på at Det er godt mulig han kan bli hovedtrener I Rosenborg en eller annen gang, det, men permanent blir det ikke noe.
1: Nei, og den personen som blir hovedtrener, nå har jo de tid til å tenke på dette her, og det skal bli tatt noen avgjørelser, men har jo ingen enkel jobb foran seg. Det en jobb som attraktiv?
8: Det attraktiv jobb, fordi det Nå har jeg snakket Rosenborg ned, jeg kan snakke dem opp igjen. Det en klubb med ressurser og et vanvittig potensial, men et tap mot Lillestrøm 2:30 på søndag vil bare føre dem enda dypere ned I en sump hvor det har vært en god stund. 16. mai, symbolsk nok, kommer Ålesund på besøk. Treneren der heter Kjetil Rekdal. Han vet hvor urettferdig man kan bli behandlet I Trondheim, og har vel lyst til å gi uttrykk for hva han syns om, om den avskeden han fikk der oppe. Altså, fremtiden nå for Rosenborg, og akkurat nå ser den ikke veldig lys ut, selv om de har tatt et grep som mange mener var både på tide og det riktige.
1: Så til Hollywood. Skuespillerne Blake Lively og Justin Baldoni har inngått forlik. Det var I 2024 Lively gikk til søksmål mot skuespillerkollegaen som hun anklagde for seksuell trakassering. Hun anklagde ham også for å ha startet en svertekampanje mot henne. Baldoni har på sin side hevdet at saken ble løst da Lively først tok det opp, og at han hadde rett til å leie inn hjelp til krisehåndtering da hun begynte å snakke negativt om han offentlig.
9: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene I nærheten.
10: For første gang så et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
11: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
12: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
13: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
1: Så til situasjonen I Midtøsten. Brannen på et sørkoreansk skip I Hormuzstredet ble I natt slukket. Fartøyet slepes nå til nærmeste havn, det sier sørkoreanske myndigheter. Årsaken til brannen skal ifølge sørkoreanske myndigheter være ukjent. USAs president Donald Trump sa I går at Iran hadde angrepet det sørkoreanske skipet. Det en opplysning som det sørkoreanske rederiet ikke kan bekrefte. Så har det vært flere skip som har seilt gjennom Hormuzstredet det siste døgnet. Vi skal til Dubai. Og vår kollega Anja Strønen, et dansk skip blant de skipene som har seilt gjennom. Hva slags skip det, og hvordan har det foregått?
14: Allianse Fairfax et amerikansk flagget bilfrakteskip under dette danske Maersk-systemet. Og det ble altså eskortert gjennom, altså ut av Hormuzstredet I går, ved hjelp av amerikansk militær hjelp. Akkurat slik som Donald Trump har sagt at han I sin nye kampanje for å sette skipene fri skal hjelpe til. Og dette kan se ut som dette var det første skipet som da kom gjennom, men det vi ser på de som holder oversikt over alle skipene som beveger seg I området der, det at det skal være totalt fire skip som har kommet gjennom. De andre kan jo være mindre frakteskip, og så skal vi huske på at hele denne tiden mens krigen har foregått, også mens det har vært våpenhvile, så har det så å si daglig vært noen få skip som har kommet gjennom. Men det at amerikanerne hjelper til med militæret å få ut dette bilfrakteskipet, det jo helt nytt.
1: Ja, hva betyr det at et dansk skip har seilt gjennom med hjelp av amerikanske styrker? Har ikke Iran forsøkt å stoppe dem?
14: Nei, det ser ikke sånn ut. Og som jeg nevnte så det jo flere skip som har kommet seg gjennom til tross for krig og til tross for våpenhvile, uten at iranerne har gjort noe. Det ser ut som en sånn vent-og-se-situasjon. Det jo hele 2000 skip, opp til 20.000 sjøfolk som rammet, som skulle vært gjennom denne her enormt viktige handelsruten som rammet hele verdens økonomi, og ikke minst tilgangen til olje. Akkurat nå så det stille og rolig. Vi så et slikt bilfrakteskip I Persiabukten da vi var der på fredag. Jeg ikke sikker på om det det som nå fraktet gjennom, men det må jo gi håp til noen av de skipene som har lagt der så lenge.
1: Og vi har også med oss senior forsvarsanalytiker ved NUPI, Per-Erik Solli. Hva egentlig situasjonen I Hormuz-stredet nå? Det var jo en ren ordkrig mellom USA og Iran I går.
15: Ja, det jo det. Det litt forvirrende nyhetsbildet, fordi at mange opplysningene får kan ikke bli bekreftet av uavhengige kilder. Og det liksom både kampen om Hormuz-stredet, men også egentlig kampen om narrativet. Iran og USA prøver å fremstille situasjonen på hver sin måte ut fra sine ulike interesser. Men vi vet konkret da, det at en oljehavn I Emiratene har blitt truffet av missiler fra, eller droner da, fra Iran. Det har vært brann I to handelsskip som anklet opp I regionen. Hvorfor vet vi ikke 100% sikkert enda. Og noen få skip, som egentlig svært få, altså I forhold til antall skip som fanget da inne I den persiske gulfen, har kommet gjennom. Men så situasjonen egentlig hvis du ser stort på dette, helt fullstendig uavklart.
1: Ja, for det var jo vanskelig å vite hvem man skulle stole på I går. Iran sa jo at de skjøt mot et amerikansk krigsskip og at det snudde. Kan det på noen som helst måte verifiseres eller avkreftes?
15: Nei, det, altså iranerne påstod det tidlig I går at de hadde truffet to, altså med to missiler på et amerikansk krigsskip. Senere så modererte iranerne seg når USA avkreftet det og sa at det var to varselskudd. Men vi vet enda ikke om noen amerikanske militærskip har endret kurs da, på grunn av en angitt angrep fra iranske missiler. Amerikanerne påstår også at de har senket noen mindre marinefartøy fra Iran, men iranerne de benekter det.
1: Så var det dette danske skipet som seilte gjennom nå I natt uten noe innblanding eller noe forsøk fra Iran, hvor de har prøvd å stoppe det skipet. Hvordan vil du tolke det?
15: Nei, altså det vanskelig å si. Det kan være fordi at det var et eskortefartøy I nærheten da, som har luftvernsystemer som da kan engasjere liksom både missiler og droner fra Iran som de prøver da å skyte mot dette skipet. Men problemet til amerikanerne jo at hvis de har eksempel to destroyere som I området for å hjelpe skipet ut, så har de begrenset kapasitet til å eskortere. Slik at det blir vanskelig å komme tilbake på det volumen som vi hadde før og kunne sikre at de såpass mange skip kan seile gjennom Hormuz-stredet uten å bli angrepet fra Iran. Slik at I beste fall så det en håndfull skip per dag som kan slippe gjennom, gitt den kapasiteten amerikanske marinen har per tiden.
1: Så sier USA at de har sendt 15 000 soldater til området. Hva det de skal brukes til?
15: Ja, altså, situasjonen egentlig relativt uforandret egentlig. Det en rekke sånn flyvåpenavdelinger som på baser I Midtøsten I nabolandene til Iran. Det to hangarskipgrupper ute I Omanbukta og I tillegg to amfibieskipgrupper. Slik at altså antall soldater, antall personell som I området sånn, har ikke økt noe signifikant egentlig. Det som egentlig fremtredende fenomen at det ingen bakkestyrker, altså det ingen arméstyrker som kan true med landinvasjon, slik at det eneste Iran eventuelt kan stå overfor missilangrep og flyangrep da, fra amerikanerne og eventuelt også israelerne, hvis den våpenhvilen blir brutt og krigshandlingene vil fortsette.
1: Hvem vil du si har overtak I denne konflikten nå?
15: Det vanskelig å si. Jeg tror egentlig situasjonen egentlig fastlåst. Det mest presise begrepet jeg kan komme på nå, hvor ingen egentlig har noe stort overtak. Og det derfor egentlig, det ganske klart nå at det vil ikke komme noen militær avklaring på denne situasjonen, så vi vet at vi kan gå videre. I bunn og grunn så må partene sette seg ned og føre reelle samtaler. De må slutte med å sende ultimatum til hverandre og ufravikelige krav. De må bli enige om en løsning som alle partene, ikke bare USA, men også nabolandet kan leve med. Dessverre så virker det ganske fjernt akkurat nå at vi kan komme til det stadiet.

0: Regjeringen lyser ut 70 nye leteområder for olje og gass på sokkelen. Letingen vil skje nærmere land enn noen gang. Alfred Johansson ferdig som hovedtrener i Rosenborg. Alexander Tettby tar over midlertidig. Og tidligere idrettsleder i Lyngdal dømt til 15 års forvaring, forgrep seg flere ganger fysisk mot barn under 14 og 16 år. Ja, vi ønsker god formiddag. Klokken er 13. Dette er NRK Nyheter med Johannes Slettedal i studio. I Lillestrøm etterforsker politiet etter funn av eksplosiver bak Skedsmo senter. Ingen er så langt mistenkt i saken. Politiets bombegruppe rykket tidligere i dag ut til stedet etter at en søppelplukker fant det som først ble omtalt som en mistenkelig gjenstand. Det viste seg å være en bag med eksplosivt innhold. Innholdet er nå uskadeliggjort og sendt til analyse hos Kripos. I Spania vurderer nå myndighetene om de skal ta imot det virusrammede cruiseskipet der tre personer mistet livet. En avgjørelse er ventet innen noen timer. Skipet ligger nå ankret opp utenfor Kap Verde i Vest-Afrika. I tillegg til de tre døde er minst 7 personer mistenkt for å være smittet av det sjeldne hantaviruset, som smitter fra gnagere som rotter og mus. Verdens helseorganisasjon understreker at risikoen for allmennheten fortsatt er lav.
1: Oljefondet stemmer ofte ikke i tråd med egne retningslinjer når de stemmer ved generalforsamlinger. Det viser en gransking NRK har gjort i teknologiselskapene oljefondet er medeier i. Fondet stemmer blant annet ned forslag i saker om menneskerettigheter og barns sikkerhet, til tross for at fondet markedsfører seg som en aktiv eier som skal holde selskapene som det investeres i ansvarlige. Det innrømmer Katrine Smith i en Archo, som er direktør for eierskap og etterlevelse i Norges Bank.
2: Ja, vi vurderer hvert aksjonærforslag individuelt, men så er det slik at vi faktisk støtter en del forslag. Hvis vi ser på hvordan vi stemte i fjor, så støttet vi over 20% av alle aksjonærforslagene på generalforsamlingene i fjor. Men så kan det jo være at vi må se på dette individuelt, at ikke alle er like gode, og da kan vi velge å ikke støtte dem, selv om de i utgangspunktet handler om temaer vi er opptatt av.
3: Hvorfor er det viktig hvordan oljefondet bruker stemmen sine inn i selskaper som Meta, Apple, Google og Microsoft?
4: Altså, disse selskapene griper dypt inn nå i våre privatliv, i våre demokratier, vårt samfunn, vår økonomi, så det er klart at om Norge ønsker å styre samfunnsutviklingen gjennom sin investeringskraft, så er det veldig mye man kunne og burde ta tak i.
3: Men er det da oljefondets ansvar å styre Big Tech?
4: Altså, oljefondet opererer på basis av forvaltningsmandat som er satt av Finansdepartementet, som igjen styres av Stortinget. Så der har du en ansvarskjede som er viktig. Men hvis vi ser på den ansvarsskjeden nå, så vil jeg påstå at den er brukket i og med at etikkrådet mer eller mindre er lagt på is.
1: Ja, det sa Georg Emil Rikele, som er direktør for European Policy Center. Og så har vi med oss i studio Sahara Mohaisen, du er teknologijournalist her i NRK. Dere har gått gjennom 30 000 forslag som oljefondet har stemt over i 850 ulike teknologiselskaper. Hva er det dere har funnet?
3: Vi har funnet at oljefondet har stemt ned flere hundre forslag der andre aksjonærer ber teknologiselskapene skjerpe seg. Disse forslagene handler om bedre klimatiltak, mer åpenhet om personvern, barnsikkerhet på nett og menneskerettigheter. Og det interessante her er at dette er ikke tilfeldige temaer. Dette er temaer som oljefondet selv sier er viktige. Norges Bank har utarbeidet forventningsdokumenter der de sier at de forventer av selskapene de investerer i at de oppfører seg når det gjelder klima og barnsikkerhet på nett og menneskerettigheter. Så kjernen i dette er at det er et sprik mellom hva oljefondet sier de forventer av selskapene, og hvordan de bruker stemmer stemmeretten sin i praksis. Og så her er det viktig å understreke at en felles nevner for disse forslagene er at de kommer fra aksjonærer, altså investorer, og selskapsstyrene har anbefalt å stemme nei på disse forslagene. Så mønstret vi ser er at oljefondet i langt større grad følger selskapsstyrene enn aksjonærer som dem selv.
1: Har du noen eksempler på saker hvor oljefondet har stemt mot sine egne krav?
3: Vi har avdekket flere hundre slike forslag. Et eksempel er fra Apple, hvor en aksjonær foreslo at selskapet utarbeider en konkret plan for å nå null klimautslipp. Og her stemte oljefondet nei på det forslaget, selv om de i forventningsdokumentene sine sier at de forventer at selskapene skal nå nullutslipp innen 2050 i tråd med Parisavtalen. Et annet eksempel er fra Google, hvor fondet stemte nei til et forslag om mer åpenhet om barnsikkerhet på nett gjennom å utarbeide en rapport om hva selskapet gjør for å påvirke barns trygghet. Og det har fondet stemt nei på, selv om de sier at selskaper bør rapportere om hva de gjør for barns rettigheter.
1: Og hva svarer oljefondet til det da?
3: Oljefondet avviser jo at det er et bevisst mønster. De sier at aksjonærforslag ikke alltid er gode. Noen aksjonærer kan være aktivistiske, de kan ha særinteresser, og de mener at forslagene ikke nødvendigvis er gode bare fordi det handler om klima og menneskerettigheter. Og så sier de at de stoler på selskapsstyrene fordi det er de som kjenner selskapene best, og at de ikke ønsker å detaljstyre selskapene. Og så sier fondet at oljefondet ikke er politisk, de har kun ett mål, og det er å tjene penger for norske generasjoner i lang tid fremover.
1: Ja, nettopp. De skal jo tjene penger. Hvorfor er det likevel interessant hvordan de stemmer i generalforsamlingene?
3: Fordi oljefondet er ikke bare et sparefond, det er faktisk verdens største statlige investeringsfond. Og med dette her så kommer det et stort ansvar, man har påvirkningsmakt. Oljefondet er jo investert i 7000 selskaper i hele verden. Det betyr nesten alle de store internasjonale selskapene som har så mye å si for våre liv, for våre demokratier. Og her er det selskaper innenfor teknologi, våpen, tobakk, olje. Så hver gang fondet stemmer på en generalforsamling, så er det Norge som utøver makt. Og spørsmålet er jo om hvordan denne makten brukes. Stemmer oljefondet for eller mot menneskerettigheter internasjonalt? For eller mot barnsikkerhet på nett? For eller mot klimatiltak? Og disse spørsmålene er jo demokratiske spørsmål, fordi pengene tilhører det norske folket. Vi er alle sammen kollektive eiere i verdens største og mektigste selskaper. Og oljefondet er jo ikke en hvilken som helst investor, fordi de er så store at andre fond ser opp til dem. De ser hva de gjør, og så gjør de som dem. Så når oljefondet stemmer, så sender det signaler til hele finansverdenen.
1: Regjeringen har i dag bestemt at tre gassfelt som snart har vært stengt i 30 år skal åpnes på nytt. Samtidig får oljeselskapene lov til å lete etter mer olje og gass i 70 nye områder. Planen er at mer energi skal sendes til Europa. Og med oss i studio, Hans Kosson Eide, du er redaksjonsleder for Klima. Hva er det regjeringen nå går inn for helt konkret?
5: Det er 70 nye områder i stor grad langs norske kysten som nå blir tilgjengelig for petroleumsvirksomhet. Det betyr ikke at det dukker opp oljeplattformer over natta der, men det betyr at selskapet kan melde sin interesse for å lete etter og potensielt på sikt utvinne olje og gass der. Og så er det jo, som du sier, disse tre ekofiskefeltene som har vært stengt i nesten 30 år, som en åpner på nytt igjen nå i håp om å finne mer gass.
1: Og NRK har jo sett nærmere på disse områdene. Hva er det dere har funnet ut?
5: Først og fremst så de områdene nærmere kysten enn noen gang tidligere. De nærmeste blokkene som åpnes nå bare 3-4 kilometer unna de ytterste øyene på Vestlandskysten. Også på Sørlandet det blokker som i en 15 kilometers avstand fra kysten, og dette har blant andre Miljødirektoratet vært kritiske til. Jo nærmere petroleumsaktivitet kommer kysten, jo større også faren dersom det skulle skje et uheld med et oljeutslipp, for eksempel.
1: Ja, som du sier da, Miljødirektoratet har vært kritiske. Hvorfor velger regjeringen å gjøre dette?
5: Nei, statsministeren peker jo på den ustabile energisituasjonen verden står i. Det viktig for Norge og for regjeringen å være en stabil leverandør av energi i den verden vi lever i. Og det har han jo sett nå i flere omganger, at regjeringen fortsetter å lete etter nye områder der man kan finne fossil energi.
1: Selv om det kontroversielt.
5: Ja, og det da to grunner. Det ene de miljøhensynene jeg snakket om i stad, bekymringen for fugleliv, fisk, havdype og så videre. Det også en debatt om Norges rolle i verdens grønne omstilling. Mange byråer har jo sagt at verden allerede har funnet nok olje og gass med tanke på å holde seg innenfor 1,5-gradersmålet og unngå de verste konsekvensene av klimaendringene. På den andre siden så sier jo Norge at her har stor del av sokkelen blitt elektrifisert. Vi har teknologi som gjør at selve utvinningen kan være bedre enn andre steder, men dette jo kontroversielle temaer.
1: Men nå har regjeringen bestemt seg. Takk til deg, Hans Kosson Eide. En tidligere idrettsleder i Lyngdal dømt til 15 års forvaring. 34-åringen dømt for fysisk overgrep mot 4 barn under 14 år og under 16 år. Han også dømt for produksjon og besittelse av ulovlige seksualiserte bilder og film av 39 barn fra flere deler av landet. Han fradømmes for alltid muligheten til å inneha stilling eller verv mot barn. Dommen ikke rettskraftig, og minstetiden satt til 10 år. Ja, kollega Lars Eie, du har fulgt rettssaken. Fortell om bakgrunnen for dommen. Hva skjedde? Forklar hvorfor det en forvaring på 15 år. Hvorfor det så strengt?
6: Ja, først for å si litt om bakgrunnen for selve denne dommen, så var det en mor som da i 2024 oppdaget at barnet hennes da hadde blitt tatt bilder av i undertøyet. Og det var det som startet denne saken i det hele tatt, og rullet opp saken som sådan. Nå viste seg at, i alle fall hvis man skal tro det som kom fram i retten, at dette har pågått siden 2008, altså i over 16 år. Og denne saken og det som kom fram nå i 2024, det var med på å stoppe den tiltaltes framferd mot barn, som har altså pågått i en 16 års tid. Når det gjelder selve forvaringsdommen, så la både aktor ned påstand, og retten Agder Tingrett har kommet til det samme med 15 års forvaring og 10 års minstetid, nettopp fordi at dette har pågått over så lang tid. Denne idrettslederen i Lyngdal, han ble jo da oppdaget, han lokket flere barn, bortimot 34 og kanskje flere rundt om i Sør-Norge, alle har man kanskje ikke greid å kartlegge, der han lokket de med å ta først og fremst bilder der de var iført undertøy, og så skulle dette, sa han da, brukes til reklameoppdrag. Den mest alvorlige delen av denne tiltalen jo seksuelle overgrep mot 4 barn, som også skal ha pågått over lengre tid. Derfor så la aktor ned påstand om forvaring på 15 år, og ikke minst også Agder Tingrett kom fram til denne dommen. Dommen ikke rettskraftig. Den på 90 sider. Jeg har fått lest litt av dommen, og det går fram at Agder Tingrett mener at samfunnet må vernes mot denne mannen, fordi at han har en legning, altså som pedofil, og at det ikke så, en diagnose som pedofil, og denne diagnosen ikke så lett å behandle, og derfor så mener de altså at forvaring det beste av hensyn til barn også i fremtiden.
1: Ja, hva sier forsvareren og bistandsadvokatene?
6: Ja, forsvaren, mange har nettopp fått dommen, og de er i ferd med å lese dommen. Mannen er kjent ganske mye av tiltalepunktene i retten, så forsvaren sier at de var forberedt på at det kunne bli en dom, men de ba altså om at en fengselsstraff på 15 år kunne være heller et alternativ. Forsvaren til barna som har blitt tatt bilder av i undertøy, sier at hun er godt fornøyd med dommen, og holder også på å lese gjennom den svært lange og grundige dommen fra Agder tingrett.
1: Hva erkjente tiltalte under rettssaken da?
6: Det var kanskje noe av det som var spesielt i denne rettssaken. Det var jo at tiltalte har jo erkjent sin diagnose som pedofil og har startet behandling for dette. Han erkjente de fleste tiltalepunktene. Også dette, han har forklart hvordan han lokket barn og til og med foreldre til disse barna, enkelte av de, til såkalte falske reklameoppdrag der barna skulle bli iført undertøy. Også fotografert i forskjellige positurer som da skulle brukes i reklame, men det var jo da falskt. Han har også erkjent at han har begått seksuelle overgrep mot fire barn gjennom en rekke år. Så hovedpunktene har erkjent altså tiltalte.
1: April er den varmeste måneden som er målt i Nord-Norge siden målingene startet i 1901. Det viser tall fra Meteorologisk institutt. Temperaturene lå i snitt 2,6 grader over normalen sist gang temperaturen var i nærheten var tilbake i 1937, da snittet lå 2,5 grader over. På landsbasis ble april den nest varmeste som noen gang er registrert. I dag starter Epstein-kommisjonen arbeidet med granskingen av utenrikstjenesten og øvre myndigheter etter Epstein-avsløringene. De neste to årene skal den norske siden av Epstein-saken granskes av en uavhengig kommisjon nedsatt av Stortinget. De har sitt første møte i dag. Formålet med kommisjonen er blant annet å bedre norske myndigheters integritet og åpenhet og gjøre utenrikstjenesten bedre, mer effektiv og mer målrettet. Arbeidet ledes av Amund Dyve, som håper at kommisjonen vil kunne komme med klare anbefalinger for å forbedre rutiner og regler.
7: Mandatet til granskningskommisjonen er tredelt. Det ene er at vi skal se på Jeffrey Epstein og hans nettverk og reaksjonen til norske myndigheter, til nåværende og tidligere politikere, embedsmenn og statsansatte og andre ting til norske myndigheter. Og så skal vi se på hvilke konsekvenser har dette som har kommet hatt for Norges sikkerhet og norske interesser. Og så er det en bolk som skal se på Norges relasjoner til eksterne organisasjoner. Og til slutt så skal vi se på interne forhold, kultur, styringssystemer, kontrollrutiner i utenrikstjenesten.
8: Jeg regner med at det første møte blir å begrense dette mandatet litt. Hvor vanskelig tror du det blir?
7: Nei, det blir en krevende oppgave, for det som jeg fortalte om, så er det ganske omfattende, både tematisk, men det er også tidsmessig. Det går tilbake. Vi har blitt bedt om å i alle fall inkludere prosessen som førte frem til Oslo-avtalen i 1983, slik at det er også en tidsperiode som går mer enn 30 år tilbake i tid. Så det er en stor jobb i begynnelsen av dette arbeidet, blir å prioritere og gjøre de nødvendige avgrensninger, for å sikre at vi får jobbet grundig med det som er viktigst.
8: Hva forventer du deg egentlig?
7: Nei, jeg håper at vi skal få etablert det som et faktisk avklart grunnlag for hva som har skjedd innenfor de områdene vi nå går løs på, og at vi med utgangspunktet det kan komme også med klare anbefalinger til hvordan man kan forbedre rutiner og regelverk for å unngå noe tilsvarende i fremtiden.
1: Flere og flere har de siste årene fått påvist flåttbårne sykdommer ifølge Folkehelseinstituttet. I fjor ble 96 personer smittet med skogflått encefalitt, også kjent som TBE. Det er en økning fra 76 personer i 2024. Samtidig har det vært rekord i antall folk som vaksinerer seg mot TBE de siste årene. De fleste tilfellene er registrert i Telemark, Vestfold og Agder. TBE kan bli svært alvorlig. Omtrent 30% av de som opplever feber, hodepine og muskelsmerter utvikler symptomer på hjernebetennelse. Vi har med oss Helena Niemi Eide. Du er lege ved avdeling for smittevern og beredskap ved Folkehelseinstituttet. Hvordan ser vi en smitteøkning av skogflått encefalitt?
9: Ja, hei. Det kan jo være mange årsaker til at vi ser denne økningen. De siste årene har det vært mer oppmerksomhet rundt sykdommen, som gjør at man kan bli litt flinkere til å diagnostisere den. Det er også en sykdom som vi først så i Norge på slutten av 90-tallet. Det var de første tilfellene i Agder. Etter det så har den bredt seg litt utover, og nå forekommer den i visse områder i Telemark, Vestfold, Østfold og Akershus. Vi har sett en økende trend, men det har vi også sett i våre naboland. Så det kan også være sånn at klimaendringer kan ha bidratt her. Det kan nemlig påvirke utbredelsen, overlevelsen og aktivitetsnivået til flåtten, samt bestandnivået av verter da, som kan bære viruset.
1: Men så er det jo flere og flere som vaksinerer seg. Hjelper ikke det?
9: Jo, det er veldig positivt at flere vaksinerer seg, og det skal sies at det ikke de som vaksinerer seg som blir syke. Vaksinen gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom.
1: Og så, ja, hva kan du fortelle om hvor alvorlig det er å bli smittet da?
9: Når det gjelder skogflått encefalitt, så er det et virus som kan gi en veldig sånn stor variasjon i hvor alvorlig syk man blir. Noen vil ikke få noen symptomer, mens andre vil kunne få svært alvorlig sykdom, som du også nevnte innledningsvis, at det også kan gi hjernebetennelse. Vanligvis så er det sånn at man får litt sånn sykdomsfølelse med feber, hodepine første tiden, og så blir man frisk en ukes tid, og da er det 30% av de som har hatt sykdom da, som kan utvikle den hjernebetennelsen. Og siden det er et virus, så har vi ikke noen sånn spesiell behandling mot den hjernebetennelsen. Og en del vil dermed kunne få plager i etterkant av betennelsen.
1: Og så går vi jo inn i en høysesong for flått. Hva er viktig å tenke på for å unngå å bli smittet?
9: Det viktigste er jo da å unngå flåttbitt. Nå er det sånn at flått kan overføre ulike sykdommer. Nå har vi snakket om skogflått encefalitt som et virus, men vi har også Lyme borreliose, en bakterie som er enda vanligere i Norge. Så unngå flåttbitt, og da er det generelle råd som når man går i skog og mark med høyt gress og kratt, bruk bukser, tildekk anklene, prøv å gå på stier framfor i kratt og mye gress. Kan bruke insektsmidler på klærne, kan gjøre at flåtten presser seg mindre. Når du har vært ute og kommer hjem, se over huden. Har du fått flått, så ta den ut så raskt som mulig. Det reduserer risiko for smitte, i hvert fall av borreliose. Ta gjerne en dusj for å få dusjet av deg flått som eventuelt ikke har festet deg.
0: Politiet etterforsker etter funn av eksplosiver bak Skedsmo senter i Lillestrøm. Ingen er så langt mistenkt i saken. Politiets bombegruppe rykket i går ut til stedet etter at en søppelplukker fant det som først ble omtalt som en mistenkelig gjenstand. Det viste seg å være en bag med eksplosivt innhold, og innholdet er uskadeliggjort og sendt til analyse hos Kripos. I Spania vurderer nå myndighetene om de skal ta imot det virusrammede cruiseskipet der tre personer mistet livet. En avgjørelse er ventet innen noen timer. Skipet ligger nå ankret opp utenfor Kap Verde i Vestafrika. I tillegg til de tre døde er minst 7 personer mistenkt for å være smittet av det sjeldne hantaviruset, som smitter fra gnagere som rotter og mus. Verdens helseorganisasjon understreker at risikoen for allmennheten fortsatt er lav.
1: Alexander Tetti tar over som midlertidig trener for Rosenborg. Det skjer etter at svenske Alfred Johansson ble bekreftet ferdig tidligere i dag. Johansson kom til klubben i 2023. I årets sesong har RBK kun tatt 5 poeng i løpet av de første 7 kampene sine. Styreleder i Rosenborg, Cecilie Gotaas Johnsen, takker Johansson for arbeidet han har gjort og sier klubben skal bygge videre på det han etterlater seg.
10: Alfred kom i 23, og han kom med en veldig viktig kunnskap inn i klubben fra en europeisk toppklubb, basert på hans erfaring fra FCK og København. I den tiden han har vært der, 2,5 år snart, så har han etterlatt seg god dokumentasjon, en tydelig systematikk og en treningskultur som har løftet klubben et tak, og betydelig. Det har vi dokumentert gjennom testresultater, og også på den måten han har medvirket til at unge talenter har tatt et, eller unge lokale spillere har tatt et kritisk, har vært et kritisk viktig løft for klubben i den tiden han har vært her. Arbeidet Alfred har startet skal absolutt ikke avsluttes. Det skal jeg presisere. Det skal, klubben skal bygge videre på det han etterlatt seg nå, i henhold til det retningslinjene eller den strategien klubben har lagt.
1: Ja, og den midlertidige treneren Alexander Tetti håper på støtte fra supporterne og har fokuset mot søndagens hjemmekamp mot Lillestrøm.
11: Vi står overfor en oppgave, det å få spillergruppa til å smile og få spilleglede hos dem og forberede oss til en kamp på søndag som er veldig viktig for alle som er på Rosenborg og for spillerne, for meg og Roger og støtteapparatet som vi ser veldig frem til. Og samtidig så er det jo veldig viktig at det her skal ikke vi gjøre alene. Det er, vi trenger støtte som vi kan få fra alle, spesielt alle som er glad i Rosenborg. Vi trenger den støtten for at vi skal løfte oss, og det er vi veldig klar for å gjøre.
1: Jan Petter, nå er det Tetti som overtar som midlertidig hovedtrener. Han omtaler Rosenborg som Norges største klubb. Legger kanskje mye press på deg selv ved å si det?
12: Ja, men det er jo hele selvbildet. Til klubben i omgivelsene, ikke bare i Trondheim, men i hele Trøndelag. Og når forventningene blir deretter, så blir jo avstand desto større når man ikke finner veien sportslig, og kanskje også som klubb. Mange mener jo at den har mistet en del av sin identitet, som også var med å skape den storheten en gang i tiden. Jeg tror det veldig få utenfor Trøndelag og Alexander Tetti, som helt sikkert mener det når han sier det, som føler at Rosenborg er i nærheten av å være Norges største klubb akkurat nå. Ikke de som tjener pengene ute i Europa, det er ikke de som vinner mesterskapene, hverken her hjemme eller representerer Norge ute. Rosenborgs mål akkurat nå er å kunne fortsette som eliteserieklubb til neste år, når man kanskje skal dit med en ny hovedtrener. Du hørte at optimismen kom ganske fort, og så er jeg jo ikke sikker på om alle tror at problemene løser seg ved å droppe treninga, gå i bymarka og holde hverandre i hendene, selv om det er en veldig vakker, veldig vakker tiltredelseserklæring. Det skal Alexander Tetti ha som midlertidig hovedtrener. Jeg er ganske sikker på at det er godt mulig han kan bli hovedtrener i Rosenborg en eller annen gang, men permanent blir ikke noe.
1: Nei, og den personen som blir hovedtrener, nå har jo de tid til å tenke på dette her, og det skal bli tatt noen avgjørelser, men har jo ingen enkel jobb foran seg. Er det en jobb som er attraktiv?
12: Det er en attraktiv jobb, fordi det er, når jeg snakket Rosenborg ned, jeg kan snakke dem opp igjen, det er en klubb med ressurser og vanvittig potensial, men et tap mot Lillestrøm 2:30 på søndag vil bare føre dem enda dypere ned i en sump hvor det har vært en god stund. 16. mai, symbolsk nok, kommer Ålesund på besøk. Treneren der heter Kjetil Rekdal. Han vet hvor urettferdig man kan bli behandlet i Trondheim, og har vel lyst til å gi uttrykk for hva han syns om den avskjeden han fikk der oppe. Altså, fremtiden er nå for Rosenborg, og akkurat nå ser den ikke veldig lys ut, selv om de har tatt et grep som mange mener var både på tide og det riktige.
1: Så til Hollywood. Skuespillerne Blake Lively og Justin Baldoni har inngått forlik. Det var i 2024 Lively gikk til søksmål mot skuespillerkollegaen som hun anklagde for seksuell trakassering. Hun anklagde ham også for å ha startet en svertekampanje mot henne. Baldoni har på sin side hevdet at saken ble løst da Lively først tok det opp, og at han hadde rett til å leie inn hjelp til krisehåndtering da hun begynte å snakke negativt om han offentlig.
13: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
14: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
15: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
16: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
17: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
1: Oljefondet stemmer ofte ikke i tråd med egne retningslinjer når de stemmer ved generalforsamlinger. Det viser en gransking NRK har gjort i teknologiselskapene oljefondet er medeier i. Fondet stemmer blant annet ned forslag i saker om menneskerettigheter og barns sikkerhet, til tross for at fondet markedsfører seg som en aktiv eier som skal holde selskapene som det investeres i ansvarlige. Det innrømmer Katrine Smith igjen Archo, som er direktør for eierskap og etterlevelse i Norges Bank.
2: Ja, vi vurderer hvert

0: kunne bruke stemmen sine inn I selskaper som Meta, Apple, Google og Microsoft?
1: Altså, disse selskapene griper dypt inn nå I våre privatliv, I våre demokratier, vårt samfunn, vår økonomi, så det klart at om Norge ønsker å styre samfunnsutviklingen gjennom sin investeringskraft, så det veldig mye man kunne og burde ta tak I.
0: Men det da oljefondets ansvar å styre Big Tech?
1: Altså, oljefondet opererer på basis av forvaltningsmandat som satt av Finansdepartementet, som igjen styres av Stortinget. Så der har du en ansvarsskjede som viktig. Men hvis vi ser på den ansvarsskjeden nå, så vil jeg påstå at den brukket I og med at etikkrådet mer eller mindre lagt på is.
2: Ja, det sa Georg Emil Rikele, som direktør for European Policy Center. Og så har vi med oss I studio, Sahara Mohaisen, du teknologijournalist her I NRK. Dere har gått gjennom 30 000 forslag som oljefondet har stemt over I 850 ulike teknologiselskaper. Hva det dere har funnet?
0: Vi har funnet at oljefondet har stemt ned flere hundre forslag der andre aksjonærer ber teknologiselskapene skjerpe seg. Disse forslagene handler om bedre klimatiltak, mer åpenhet om personvern, barnsikkerhet på nett og menneskerettigheter. Og det interessante her at dette ikke tilfeldige temaer. Dette temaer som oljefondet selv sier viktige. Norges Bank har utarbeidet forventningsdokumenter der de sier at de forventer av selskapene de investerer I at de oppfører seg når det gjelder klima og barnsikkerhet på nett og menneskerettigheter. Så kjernen I dette at det et sprik mellom hva oljefondet sier de forventer av selskapene og hva, eller hvordan de bruker stemmeretten sin I praksis. Og så her det viktig å understreke at en felles nevner for disse forslagene at de kommer fra aksjonærer, altså investorer, og selskapsstyrene har anbefalt å stemme nei på disse forslagene. Så mønstret vi ser at oljefondet I langt større grad følger selskapsstyrene enn aksjonærer som dem selv.
2: Har du noen eksempler på saker hvor oljefondet har stemt mot sine egne krav?
0: Vi har avdekket flere hundre slike forslag. Et eksempel fra Apple, hvor en aksjonær foreslo at selskapet utarbeider en konkret plan for å nå null klimautslipp. Og her stemte oljefondet nei på det forslaget, selv om de I forventningsdokumentene sine sier at de forventer at selskapene skal nå null utslipp innen 2050 I tråd med Parisavtalen. Et annet eksempel fra Google, hvor fondet stemte nei til et forslag om mer åpenhet om barnsikkerhet på nett gjennom å utarbeide en rapport om hva selskapet gjør for å påvirke barns trygghet, og det har fondet stemt nei på, selv om de sier at selskaper bør rapportere om hva de gjør for barns rettigheter.
2: Og hva svarer oljefondet til det da?
0: Oljefondet avviser jo at det et bevisst mønster. De sier at aksjonærforslag ikke alltid gode. Noen aksjonærer kan være aktivistiske, de kan ha sær interesser, og de mener at forslagene ikke nødvendigvis gode bare fordi det handler om klima og menneskerettigheter. Og så sier de at de stoler på selskapsstyrene fordi det de som kjenner selskapene best, og at de ikke ønsker å detaljstyre selskapene. Og så sier fondet at oljefondet ikke politisk. De har kun ett mål, og det å tjene penger for norske generasjoner I lang tid fremover.
2: Ja, nettopp. De skal jo tjene penger. Hvorfor likevel interessant hvordan de stemmer I generalforsamlingene?
0: Fordi oljefondet ikke bare et sparefond, det faktisk verdens største statlige investeringsfond. Og med dette her så kommer det et stort ansvar, man har påvirkningsmakt. Oljefondet jo investert I 7000 selskaper I hele verden. Det betyr nesten alle de store internasjonale selskapene som har så mye å si for våre liv, for våre demokratier. Og her det selskaper innenfor teknologi,

0: våpen, tobakk, olje. Så når, eller hver gang fondet stemmer på en generalforsamling, så er det Norge som utøver makt. Og spørsmålet er jo om hvordan denne makten brukes. Stemmer oljefondet for eller mot menneskerettigheter internasjonalt? For eller mot barnsikkerhet på nett? For eller mot klimatiltak? Og disse spørsmålene er jo demokratiske spørsmål, fordi pengene tilhører det norske folket. Vi er alle sammen kollektive eiere i verdens største og mektigste selskaper. Og oljefondet er jo ikke en hvilken som helst investor, fordi de er så store at andre fond ser opp til dem. De ser hva de gjør, og så gjør de som dem. Så når oljefondet stemmer, så sender det signaler til hele finansverdenen.
1: Regjeringen har i dag bestemt at tre gassfelt som snart har vært stengt i 30 år skal åpnes på nytt. Samtidig får oljeselskapene lov til å lete etter mer olje og gass i 70 nye områder. Planen er at mer energi skal sendes til Europa. Og med oss i studio, Hans Kosson Eide, du er redaksjonsleder for Klima. Hva er det regjeringen nå går inn for helt konkret?
2: Det er 70 nye områder i stor grad langs norske kysten som nå blir tilgjengelig for petroleumsvirksomhet. Det betyr ikke at det dukker opp oljeplattformer over natta der, men det betyr at selskapet kan melde sin interesse for å lete etter og potensielt på sikt utvinne olje og gass der. Og så er det jo, som du sier, disse tre ekofiskfeltene som har vært stengt i nesten 30 år, som en åpner på nytt igjen nå i håp om å finne mer gass.
1: Og NRK har jo sett nærmere på disse områdene. Hva er det dere har funnet ut?
2: Først og fremst så er de områdene nærmere kysten enn noen gang tidligere. De nærmeste blokkene som åpnes nå er bare 3-4 kilometer unna de ytterste øyene på vestlandskysten. Også på Sørlandet er det blokker som er i en 15 kilometers avstand fra kysten, og dette har blant andre Miljødirektoratet vært kritiske til. Jo nærmere petroleumsaktivitet kommer kysten, jo større er også faren dersom det skulle skje et uheld med et oljeutslipp, for eksempel.
1: Ja, som du sier, da, Miljødirektoratet har vært kritiske. Hvorfor velger regjeringen å gjøre dette?
2: Nei, statsministeren peker jo på den ustabile energisituasjonen verden står i. Det er viktig for Norge og for regjeringen å være en stabil leverandør av energi i den verden vi lever i. Og det har han jo sett nå i flere omganger, at regjeringen fortsetter å lete etter nye områder der man kan finne fossil energi.
1: Selv om det er kontroversielt.
2: Ja, og det er da to grunner. Det ene er de miljøhensynene jeg snakket om i stad, bekymringen for fugleliv, fisk, havdype osv. Det er også en debatt om Norges rolle i verdens grønne omstilling. Mange byråer har jo sagt at verden allerede har funnet nok olje og gass med tanke på å holde seg innenfor 1,5-gradersmålet og unngå de verste konsekvensene av klimaendringene. På den andre siden så sier jo Norge at her har stor del av sokkelen blitt elektrifisert. Vi har teknologi som gjør at selve utvinningen kan være bedre enn andre steder, men dette er jo kontroversielle temaer.
1: Men nå har regjeringen bestemt seg. Takk til deg, Hans Kosson Eide. En tidligere idrettsleder i Lyngdal er dømt til 15 års forvaring. 34-åringen er dømt for fysisk overgrep mot fire barn under 14 år og under 16 år. Han er også dømt for produksjon og besittelse av ulovlige seksualiserte bilder og film av 39 barn fra flere deler av landet. Han fradømmes for alltid muligheten til å inneha stilling eller verv mot barn. Dommen er ikke rettskraftig, og minstetiden er satt til 10 år. Ja, kollega Lars Eie, du har fulgt rettssaken. Fortell om bakgrunnen for dommen. Hva skjedde? Forklar hvorfor det er en forvaring på 15 år. Hvorfor er det så strengt?
3: Ja, først for å si litt om bakgrunnen for selve denne dommen, så var det en mor som da i 2024 oppdaget at barnet hennes da hadde blitt tatt bilder av i undertøyet. Og det var det som startet denne saken i det hele tatt, og rullet opp saken som sådan. Nå viste seg at, i alle fall hvis man skal tro det som kom fram i retten, at dette har pågått siden 2008, altså i over 16 år. Og denne saken og det som kom fram nå i 2024, det var med på å stoppe den tiltaltes framferd mot barn, som har altså pågått i en 16 års tid. Når det gjelder selve forvaringsdommen, så la både aktor ned påstand, og retten Agder Tingrett har kommet til det samme med 15 års forvaring og 10 års minstetid, nettopp fordi at dette har pågått over så lang tid. Denne idrettslederen i Lyngdal, han ble jo da oppdaget, han lokket flere barn, bortimot 34, og kanskje flere rundt om i Sør-Norge, alle har man kanskje ikke greid å kartlegge, der han lokket de med å ta først og fremst bilder der de var iført undertøy, og så skulle dette, sa han da, brukes til reklameoppdrag. Den mest alvorlige delen av denne tiltalen er jo seksuelle overgrep mot fire barn, som også skal ha pågått over lengre tid. Derfor så la aktor ned påstand om forvaring på 15 år, og ikke minst også Agder Tingrett kom frem til denne dommen. Dommen er ikke rettskraftig, den er på 90 sider. Jeg har fått lest litt av dommen, og det går frem at Agder Tingrett mener at samfunnet må vernes mot denne mannen, fordi at han har en legning, altså som pedofil, og at det er ikke så, eller unnskyld, en diagnose som pedofil, og denne diagnosen er ikke så lett å behandle, og derfor så mener de altså at forvaring er det beste av hensyn til barn også i fremtiden.
1: Ja, hva sier forsvareren og bistandsadvokatene?
3: Ja, forsvaren, mange har nettopp fått dommen, og de er i ferd med å lese dommen. Mannen er kjent ganske mye av tiltalepunktene i retten, så forsvaren sier at de var forberedt på at det kunne bli en dom, men de ba altså om at en fengselsstraff på 15 år kunne være heller et alternativ. Forsvaren til barna som har blitt tatt bilder av i undertøy, sier at hun er godt fornøyd med dommen, og holder også på å lese gjennom den svært lange og grundige dommen fra Agder Tingrett.
1: Hva er kjent tiltalte under rettssaken da?
3: Det var kanskje noe av det som var spesielt i denne rettssaken. Det var jo at tiltalte har jo erkjent sin diagnose som pedofil og har startet behandling for dette. Han har kjent de fleste tiltalepunktene. Også dette, han har forklart hvordan han lokket barn og til og med foreldre til disse barna, enkelte av de, til såkalte falske reklameoppdrag der barna skulle bli iført undertøy. Også fotografert i forskjellige positurer som da skulle brukes i reklame, men det var jo da falskt. Han har også erkjent det at han har begått seksuelle overgrep mot fire barn gjennom en rekke år. Så hovedpunktene har erkjent altså tiltalte.
1: April er den varmeste måneden som er målt i Nord-Norge siden målingene startet i 1901. Det viser tall fra Meteorologisk institutt. Temperaturene lå i snitt 2,6 grader over normalen sist gang temperaturen var i nærheten var tilbake i 1937, da snittet lå 2,5 grader over. På landsbasis ble april den nest varmeste som noen gang er registrert. I dag starter Epstein-kommisjonen arbeidet med granskingen av utenrikstjenesten og øvre myndigheter etter Epstein-avsløringene. De neste to årene skal den norske siden av Epstein-saken granskes av en uavhengig kommisjon nedsatt av Stortinget. De har sitt første møte i dag. Formålet med kommisjonen er blant annet å bedre norske myndigheters integritet og åpenhet og gjøre utenrikstjenesten bedre, mer effektiv og mer målrettet. Arbeidet ledes av Amund Dyve, som håper at kommisjonen vil kunne komme med klare anbefalinger for å forbedre rutiner og regler.
4: Mandatet til granskingskommisjonen er tredelt. Det ene er at vi skal se på Jeffrey Epstein og hans nettverk og relasjonen til norske myndigheter, til nåværende og tidligere politikere, embetsmenn og statsansatte og andre ting til norske myndigheter. Og så skal vi se på hvilke konsekvenser har dette som har kommet for Norges sikkerhet og norske interesser. Og så er det en bolk som skal se på Norges relasjoner til eksterne organisasjoner. Og til slutt så skal vi se på interne forhold, kultur, styringssystemer, kontrollrutiner i utenrikstjenesten.
5: Jeg regner med at det første møte blir å begrense dette mandatet litt. Hvor vanskelig tror du det blir?
4: Nei, det blir en krevende oppgave, for det som jeg fortalte om, så er det ganske omfattende, både tematisk, men det er også tidsmessig. Det går tilbake. Vi har blitt bedt om å i alle fall inkludere prosessen som førte frem til Osloavtalen i 1983, slik at det er også en tidsperiode som går med en 30 år tilbake i tid. Så det er en stor jobb i begynnelsen av dette arbeidet, blir å prioritere og gjøre det liksom de nødvendige avgrensninger, for å sikre liksom, at vi får jobbet grundig med det som er viktigst.
5: Hva forventer du deg egentlig?
4: Nei, jeg håper at vi skal få liksom, etablert det som et faktisk avklart grunnlag for hva som har skjedd innenfor de områdene vi nå går løs på, og at vi med utgangspunktet det kan komme også med klare anbefalinger til hvordan man kan forbedre rutiner og regelverk for å undergå noe tilsvarende i fremtiden.
1: Flere og flere har de siste årene fått påvist flåttbårne sykdommer ifølge Folkehelseinstituttet. I fjor ble 96 personer smittet med skogflåttencefalitt, også kjent som TBE. Det er en økning fra 76 personer i 2024. Samtidig har det vært rekord i antall folk som vaksinerer seg mot TBE de siste årene. De fleste tilfellene er registrert i Telemark, Vestfold og Agder. TBE kan bli svært alvorlig. Omtrent 30% av de som opplever feber, hodepine og muskelsmerter utvikler symptomer på hjernebetennelse. Vi har med oss Helena Niemi Eide. Du er lege ved avdeling for smittevern og beredskap ved Folkehelseinstituttet. Hvordan ser vi en smitteøkning av skogflått encefalitt?
6: Ja, hei. Det kan jo være mange årsaker til at vi ser denne økningen. De siste årene har det vært mer oppmerksomhet rundt sykdommen, som gjør at man kan bli flinkere til å diagnostisere den. Det er også en sykdom som vi først så i Norge på slutten av 90-tallet, det var de første tilfellene i Agder. Etter det så har den bredt seg litt utover, og nå forekommer den i visse områder i Telemark, Vestfold, Østfold og Akershus. Vi har sett en økende trend, men det har vi også sett i våre naboland. Så det kan også være sånn at klimaendringer kan ha bidratt her. Det kan nemlig påvirke utbredelsen, overlevelsen og aktivitetsnivået til flåtten, samt bestandnivået av verter da, som kan bære viruset.
1: Men så er det jo flere og flere som vaksinerer seg. Hjelper ikke det?
6: Jo, det er veldig positivt at flere vaksinerer seg, og det skal sies at det er ikke de som vaksinerer seg som blir syke. Vaksinen gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom.
1: Og så, ja, hva kan du fortelle om hvor alvorlig det er å bli smittet da?
6: Når det gjelder skogflått encefalitt, så er det et virus som kan gi veldig sånn stor variasjon i hvor alvorlig syk man blir. Noen vil ikke få noen symptomer, mens andre vil kunne få svært alvorlig sykdom, som du også nevnte innledningsvis, at det også kan gi hjernebetennelse. Vanligvis er det sånn at man får litt sånn sykdomsfølelse med feber, hodepine første tiden, og så blir man frisk en ukes tid, og da er det 30% av de som har hatt sykdom da, som kan utvikle den hjernebetennelsen. Og siden det er et virus, så har vi ikke noen sånn spesiell behandling mot den hjernebetennelsen. Og en del vil dermed kunne få plager i etterkant av betennelsen.
1: Og så går vi jo inn i en høysesong for flått. Hva er viktig å tenke på for å unngå å bli smittet?
6: Det viktigste er jo da å unngå flåttbitt. Nå er det sånn at flått kan overføre ulike sykdommer. Nå har vi snakket om skogflåttencefalitt som et virus, men vi har også Lyme borreliose, en bakterie som er enda vanligere i Norge. Så unngå flåttbitt, og da er det generelle råd som når man går i skog og mark med høyt gress og kratt, bruk bukser, tildekk anklene, prøv å gå på stier framfor i kratt og mye gress. kan bruke insektsmidler på klærne, kan gjøre at flåtten presser seg mindre. Når du har vært ute og kommer hjem, se over huden, har du fått flått, så ta den ut så raskt som mulig. Det reduserer risiko for smitte, i hvert fall av borreliose. Ta gjerne en dusj for å få dusjet av deg flått som eventuelt ikke har festet deg.
1: Politiet etterforsker etter funn av eksplosiver bak Skedsmo senter i Lillestrøm. Ingen så langt mistenkt i saken. Politiets bombegruppe rykket i går ut til stedet etter at en søppelplukker fant det som først ble omtalt som en mistenkelig gjenstand. Det viste seg å være en bag med eksplosivt innhold, og innholdet uskadeliggjort og sendt til analyse hos Kripos. I Spania vurderer nå myndighetene om de skal ta imot det virusrammede cruiseskipet der tre personer mistet livet. En avgjørelse ventet innen noen timer. Skipet ligger nå ankret opp utenfor Kap Verde i Vestafrika. I tillegg til de tre døde minst 7 personer mistenkt for å være smittet av det sjeldne hantaviruset, som smitter fra gnagere som rotter og mus. Verdens helseorganisasjon understreker at risikoen for allmennheten fortsatt lav.
7: Alexander Tetti tar over som midlertidig trener for Rosenborg. Det skjer etter at svenske Alfred Johansson ble bekreftet ferdig tidligere i dag. Johansson kom til klubben i 2023. I årets sesong har RBK kun tatt 5 poeng i løpet av de første 7 kampene sine. Styreleder i Rosenborg, Cecilie Gotaas Johnsen, takker Johansson for arbeidet han har gjort og sier klubben skal bygge videre på det han etterlater seg.
8: Alfred kom i 23, og han kom med en veldig viktig kunnskap inn i klubben fra en europeisk toppklubb, basert på hans erfaring fra FCK og København. I den tiden han har vært der, 2,5 år snart, så har han etterlatt seg god dokumentasjon, en tydelig systematikk og en treningskultur som har løftet klubben et tak, og betydelig. Det har vi dokumentert gjennom testresultater, og også på den måten han har medvirket til at unge talenter har tatt unge lokale spillere og tatt har vært et kritisk viktig løft for klubben i den tiden han har vært her. Arbeidet Alfred har startet skal absolutt ikke avsluttes. Den skal jeg presisere. Klubben skal bygge videre på det han etterlatt seg nå, i henhold til det retningslinjene eller den strategien klubben har lagt.
7: Ja, og den midlertidige treneren Alexander Tetti håper på støtte fra supporterne og har fokuset mot søndagens hjemmekamp mot Lillestrøm.
9: Vi står overfor en oppgave, det å få spillergruppa til å smile og få spilleglede hos dem og forberede oss til en kamp på søndag som veldig viktig for alle som er på Rosenborg og for spillerne, for meg og Roger og støtteapparatet som vi ser veldig frem til. Og samtidig så er det jo veldig viktig at det her skal ikke vi gjøre alene. Vi trenger støtte som vi kan få fra alle, spesielt alle som er glad i Rosenborg. Vi trenger den støtten for at vi skal løfte oss, og det er vi veldig klar for å gjøre.
7: Jan Petter, nå det Tetti som overtar som midlertidig hovedtrener. Han omtaler Rosenborg som Norges største klubb. Legger kanskje mye press på deg selv ved å si det?
10: Ja, men det jo hele selvbildet. Til klubben, i omgivelsene, ikke bare i Trondheim, men i hele Trøndelag. Og når forventningene blir deretter, så blir jo avstand desto større når man ikke finner veien sportslig, og kanskje også som klubb. Mange mener jo at den har mistet en del av sin identitet, som også var med å skape den storheten en gang i tiden. Jeg tror det veldig få utenfor Trøndelag og Alexander Tetti, som helt sikkert mener det når han sier det, som føler at Rosenborg er i nærheten av å være Norges største klubb akkurat nå. Ikke de som tjener pengene ute i Europa, det er ikke de som vinner mesterskapene, hverken her hjemme eller representerer Norge ute. Rosenborgs mål akkurat nå å kunne fortsette som eliteserieklubb til neste år, når man kanskje skal dit med en ny hovedtrener. Du hørte at optimismen kom ganske fort, og så jeg jo ikke sikker på om alle tror at problemene løser seg ved å droppe treninga, gå i bymarka og holde hverandre i hendene, selv om det er en veldig vakker, veldig vakker tiltredelseserklæring. Det skal Alexander Tetti ha som midlertidig hovedtrener. Jeg er ganske sikker på at det er godt mulig han kan bli hovedtrener i Rosenborg en eller annen gang, men permanent blir det ikke noe.
7: Nei, og den personen som blir hovedtrener, nå har jo de tid til å tenke på dette her, og det skal bli tatt noen avgjørelser, men har jo ingen enkel jobb foran seg. Er det en jobb som er attraktiv?
10: Det er en attraktiv jobb, fordi det er, nå har jeg snakket Rosenborg ned, jeg kan snakke dem opp igjen. Det er en klubb med ressurser og vanvittig potensial, men et tap mot Lillestrøm 2:30 på søndag vil bare føre dem enda dypere ned i en sump hvor det har vært en god stund. 16. mai, symbolsk nok, kommer Ålesund på besøk. Treneren der heter Kjetil Rekdal. Han vet hvor urettferdig man kan bli behandlet i Trondheim, og har vel lyst til å gi uttrykk for hva han syns om, om den avskeden han fikk der oppe. Altså, fremtiden er nå for Rosenborg, og akkurat nå ser den ikke veldig lys ut, selv om de har tatt et grep som mange mener var både på tide og det riktige.
7: Så til Hollywood. Skuespillerne Blake Lively og Justin Baldoni har inngått forlik. Det var i 2024 Lively gikk til søksmål mot skuespillerkollegaen som hun anklagde for seksuell trakassering. Hun anklagde ham også for å ha startet en svertekampanje mot henne. Baldoni har på sin side hevdet at saken ble løst da Lively først tok det opp, og at han hadde rett til å leie inn hjelp til krisehåndtering da hun begynte å snakke negativt om han offentlig.
11: Oh my god!
12: Nei, vi tenkte vi skulle bare se til båten, men vi går opp halvveis.
13: Som dere ser nå, så fråder fossen så høyt at det nesten er vanskelig å snakke.
14: Beskjeden enkel, hold deg inne. Ikke gå ut og se på uværet.
15: Det er stiv kuling! Oi, oi, oi!
16: Dette er NRK Nyheter. Direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
7: Oljefondet stemmer ofte ikke i tråd med egne retningslinjer når de stemmer ved generalforsamlinger. Det viser en gransking NRK har gjort i teknologiselskapene oljefondet er medeier i. Fondet stemmer blant annet ned forslag i saker om menneskerettigheter og barns sikkerhet, til tross for at fondet markedsfører seg som en aktiv eier som skal holde selskapene som de investeres i ansvarlige. Det innrømmer Katrine Smith i en Archo, som er direktør for eierskap og etterlevelse i Norges Bank.
17: Ja, vi vurderer hvert aksjonærforslag individuelt, men så er det slik at vi faktisk støtter en del forslag. Hvis vi ser på hvordan vi stemte i fjor, så støttet vi over 20% av alle aksjonærforslagene på generalforsamlingene i fjor. Men så kan det jo være at vi må se på dette individuelt, at ikke alle er like gode, og da kan vi velge å ikke støtte dem, selv om de i utgangspunktet handler om temaer vi er opptatt av.
18: Hvorfor er det viktig hvordan oljefondet bruker stemmene sine inn i selskaper som Meta, Apple, Google og Microsoft?
19: Altså, disse selskapene griper dypt inn nå i våre privatliv, i våre demokratier, vårt samfunn, vår økonomi, så det er klart at om Norge ønsker å styre samfunnsutviklingen gjennom sin investeringskraft, så er det veldig mye man kunne og burde ta tak i.
18: Men er det da oljefondets ansvar å styre Big Tech?
19: Altså, oljefondet opererer på basis av forvaltningsmandat som er satt av Finansdepartementet, som igjen styres av Stortinget. Så der har du en ansvarskjede som er viktig. Men hvis vi ser på den ansvarsskjeden nå, så vil jeg påstå at den er brukket i og med at etikkrådet mer eller mindre er lagt på is.

0: 10 menn siktet i grov og omfattende narkotikasak i Bergen. Politiet mener de har avdekket profesjonelt nettverk. Regjeringen vil lete etter olje og gass nærmere land enn noen gang, lyser ut 70 nye leteområder på sokkelen. Samtidig gjenåpnes 3 gamle gassfelt. Alfred Johansson ferdig som hovedtrener i Rosenborg. Tidligere spiller Alexander Tetti tar over midlertidig. Klokken 14. Dette NRK Nyheter. I Bergen mener politiet de har avdekket et profesjonelt narkotikanettverk. 10 menn siktet i saken, den yngste i slutten av tenårene og den eldste i 60-årene. Alle bortsett fra én norske statsborgere med tilknytning til Bergensområdet. Beslaget omfattende, forteller politiadvokat Øyvind Røyneberg.
1: Det dreier seg om meget betydelige mengder narkotika. Det snakk om ca. 15,5 kilo heroin, ca. 20 kilo amfetamin og over 23 000 tabletter MDMA. I tillegg er det også beslaglagt en del annen narkotika, men ikke så store mengder.
2: Og hvor har dere funnet dette?
1: Det funnet på ulike adresser i Bergen. Politiet hadde en aksjon der vi slo til på flere adresser samtidig, og det ble tatt beslag i narkotika på 2 ulike adresser.
2: Hvor lå de gjemt da?
1: Det av hensyn til etterforskningen så ønsker jeg ikke å gå inn på det.
2: Disse narkotiske stoffene, hvor farlig mener dere at de er?
1: Nei, det snakk om den mer alvorlige formen for narkotikastoffer, spesielt heroin er særlig farlig.
2: Knytter dere dette narkotiske beslaget opp mot andre straffesaker?
1: Det klart at i en sånn størrelsesorden som dette så er det jo naturlig å se hen til tidligere saker som har hatt av store beslag, og det klart at her etter alt å dømme så er det et stort nettverk som står bak, vil vi tro.
0: Det to personer som fortsatt sitter varetektsfengslet. Forsvareren for en mann i 30-årene sier hans klient ikke erkjenner straffskyld. En mann i 20-årene har ikke tatt stilling til straffskyld ifølge hans forsvarer. Regjeringen har i dag bestemt at 3 gassfelt som har vært stengt i snart 30 år skal åpnes på nytt. Samtidig får oljeselskapene lov til å lete etter mer olje og gass i 70 nye områder uvanlig nær kysten. Planen at mer energi skal sendes til Europa. Miljødirektoratet har advart sterkt om aktivitet nær kysten, og SVs Lars Haltbrekken reagerer kraftig.
3: Det her galskap. Nå skal man tillate oljeboring kloss inn til kysten oppe i fjæresteinene flere plasser. Nok en gang så overser man blankt alle miljøfaglige råd. Man spiller hasard med fisk og med naturverdier, og alt prat om såkalt bærekraftig, fornuftig oljeutvinning er bare tull og tøys. Dette er ord for å grønnvask en næring som spiller russisk rulett med våre naturverdier og våre fiskeressurser.
0: Mange eldre som kunne fått hjelp av helse- og omsorgstjenestene i kommunene blir i stedet lagt inn på sykehus, viser undersøkelser fra Riksrevisjonen. De statlige virkemidlene som helse- og omsorgsdepartementet forvalter og som skal bidra til at behandlingen skjer på rett nivå, har ikke fungert godt nok. Dette kritikkverdig, sier riksrevisor Karl-Erik Schjøtt-Pedersen.
4: Stortinget har bestemt at de skal få utført disse tjenestene på det lavest mulige effektive omsorgsnivået. Denne undersøkelsen viser at det motsatte skjer. Det en økende bruk av sykehus- og spesialisthelsetjenester blant eldre, og mindre bruk av en del kommunale tjenester, for eksempel i hjemmene eller i sykehjem. Dersom denne utviklingen fortsetter når vi blir atskillig flere eldre, så vil ikke sykehusene være i stand til å håndtere det. Da vil sykehusenes bærekraft faktisk bryte sammen.
5: Og hva løsningen på det her?
4: Vi må få til en bedre samhandling mellom sykehus, spesialisthelsetjeneste og kommunene. Og det betyr at kommunene må ta sitt ansvar ved å yte de tjenestene som de i utgangspunktet er tillagt. Og Stortingets beslutning innebærer at de eldre skal få behandling i de kommunale tjenestene, og bare i de tilfellene hvor kommunene ikke kan gjøre det, så skal de sendes videre til sykehus.
0: Kronprins Haakon besøker i dag Institutt for fredsforskning PRIO. Besøket en del av en større rundreise til sentrale norske institusjoner som jobber med internasjonale spørsmål. Ved instituttet skal kronprinsen snakke med flere forskere. Tema for samtalene blant annet krigen i Midtøsten, bruk av teknologi i krig og fred i verdensrommet.
6: Regjeringen har i dag bestemt at tre gassfelt som snart har vært stengt i 30 år skal åpnes på nytt. Samtidig får oljeselskapene lov til å lete etter mer olje og gass i 70 nye områder. Planen at mer energi skal sendes til Europa. Og med oss i studio, Hans Kosoneide, du redaksjonsleder for Klima. Hva det regjeringen nå går inn for helt konkret?
7: Det 70 nye områder i stor grad langs norske kysten som nå blir tilgjengelige for petroleumsvirksomhet. Det betyr ikke at det dukker opp oljeplattformer over natta der, men det betyr at selskapet kan melde sin interesse for å leite etter og potensielt på sikt utvinne olje og gass der. Og så det jo, som du sier, disse tre ekofiskefeltene som har vært stengt i nesten 30 år, som en åpner på nytt igjen nå i håp om å finne mer gass.
6: Og NRK har jo sett nærmere på disse områdene. Hva dere har funnet ut?
7: Først og fremst så de områdene nærmere kysten enn noen gang tidligere. De nærmeste blokkene som åpnes nå bare 3-4 kilometer unna de ytterste øyene på vestlandskysten. Også på Sørlandet det blokker som i en 15 kilometers avstand fra kysten, og dette har blant andre Miljødirektoratet vært kritiske til. Jo nærmere petroleumsaktivitet kommer kysten, jo større også faren dersom det skulle skje et uheld med et oljeutslipp, for eksempel.
6: Ja, som du sier da, Miljødirektoratet har vært kritiske. Hvorfor velger regjeringen å gjøre dette?
7: Nei, statsministeren peker jo på den ustabile energisituasjonen verden står i. Det viktig for Norge og for regjeringen å være en stabil leverandør av energi i den verden vi lever i. Og det har han jo sett nå i flere omganger, at regjeringen fortsetter å lete etter nye områder der man kan finne fossil energi.
6: Selv om det kontroversielt.
7: Ja, og det da to grunner. Det ene de miljøhensynene jeg snakket om i stad, bekymringen for fugleliv, fisk, havdypet og så videre. Det også en debatt om Norges rolle i verdens grønne omstilling. Mange byråer har jo sagt at verden allerede har funnet nok olje og gass med tanke på å holde seg inne for 1,5-gradersmålet og unngå de verste konsekvensene av klimaendringene. På den andre siden så sier jo Norge at her stor del av sokkelen blir elektrifisert. Vi har teknologi som gjør at selve utvinningen kan være bedre enn andre steder, men dette jo kontroversielle temaer.
6: Men nå har regjeringen bestemt seg. Takk til deg, Hans Kosson Eide. En tidligere idrettsleder i Lyngdal dømt til 15 års forvaring. 34-åringen dømt for fysisk overgrep mot fire barn under 14 år og under 16 år. Han også dømt for produksjon og besittelse av ulovlige seksualiserte bilder og film av 39 barn fra flere deler av landet. Han fradømmes for alltid muligheten til å inneha stilling eller verv mot barn. Dommen ikke rettskraftig, og minstetiden satt til 10 år. Ja, kollega Lars Eie, du har fulgt rettssaken. Fortell om bakgrunnen for dommen. Hva skjedde? Forklar hvorfor det en forvaring på 15 år. Hvorfor det så strengt?
8: Ja, først for å si litt om bakgrunnen for selve denne dommen, så var det en mor som da i 2024 oppdaget at barnet hennes da hadde blitt tatt bilder av i undertøyet. Og det var det som startet denne saken i det hele tatt, og rullet opp saken som sådan. Nå viser seg at, i alle fall hvis man skal tro det som kom fram i retten, at dette har pågått i siden 2008, altså i over 16 år. Og denne saken og det som kom fram nå i 2024, det var med på å stoppe den tiltaltes framferd mot barn som har altså pågått i en 16 års tid. Når det gjelder selve forvaringsdommen, så la både aktor ned påstand, og retten Agder tingrett har kommet til det samme med 15 års forvaring og 10 års minstetid, nettopp fordi at dette har pågått over så lang tid. Denne idrettslederen i Lyngdal, han ble jo da oppdaget, han lokket flere barn, bortimot 34 og kanskje flere rundt om i Sør-Norge, alle har man kanskje ikke greid å kartlegge, der han lokket de med å ta først og fremst bilder der de var iført undertøy, og så skulle dette, sa han da, brukes til reklameoppdrag. Den mest alvorlige delen av denne tiltalen er jo seksuelle overgrep mot fire barn, som også skal ha pågått over lengre tid. Derfor så la aktor ned påstand om forvaring på 15 år, og ikke minst også Agder tingrett kom fram til denne dommen. Dommen er ikke rettskraftig, den er på 90 sider, jeg har fått lest litt av dommen, og det går fram at Agder tingrett mener at samfunnet må vernes mot denne mannen, fordi at han har en legning, altså som pedofil, og at det er ikke så, eller unnskyld, en diagnose som pedofil, og denne diagnosen er ikke så lett å behandle, og derfor så mener de altså at forvaring er det beste av hensyn til barn også i fremtiden.
6: Ja, hva sier forsvareren og bistandsadvokatene?
8: Ja, forsvaren, mange har nettopp fått dommen, og de er i ferd med å lese dommen. Mannen er kjent ganske mye av tiltalepunktene i retten, så forsvaren sier at de var forberedt på at det kunne bli en dom, men de ba altså om at en fengselsstraff på 15 år kunne være heller et alternativ. Forsvaren til barna som har blitt tatt bilder av i undertøy sier at hun er godt fornøyd med dommen, og holder også på å lese gjennom den svært lange og grundige dommen fra Agder tingrett.
6: Hva er kjent tiltalte under rettssaken da?
8: Det var kanskje noe av det som var spesielt i denne rettssaken. Det var jo at tiltalte har jo erkjent sin diagnose som pedofil og har startet behandling for dette. Han har kjent de fleste tiltalepunktene. Også dette, han har forklart hvordan han lokket barn og til og med foreldre til disse barna, enkelte av de, til såkalte falske reklameoppdrag der barna skulle bli iført undertøy. Også fotografert i forskjellige positurer som da skulle brukes i reklame, men det var jo da falskt. Han har også erkjent det at han har begått seksuelle overgrep mot fire barn gjennom en rekke år. Så hovedpunktene har erkjent altså tiltalte.
6: April er den varmeste måneden som er målt i Nord-Norge siden målingene startet i 1901. Det viser tall fra Meteorologisk institutt. Temperaturene lå i snitt 2,6 grader over normalen sist gang temperaturen var i nærheten var tilbake i 1937, da snittet lå 2,5 grader over. På landsbasis ble april den nest varmeste som noen gang er registrert. Flere og flere har de siste årene fått påvist flåttbårne sykdommer ifølge Folkehelseinstituttet. I fjor ble 96 personer smittet med skogflått encefalitt, også kjent som TBE. Det er en økning fra 76 personer i 2024. Samtidig har det vært rekord i antall folk som vaksinerer seg mot TBE de siste årene. De fleste tilfellene er registrert i Telemark, Vestfold og Agder. TBE kan bli svært alvorlig. Omtrent 30% av de som opplever feber, hodepine og muskelsmerter utvikler symptomer på hjernebetennelse. Vi har med oss Helena Niemi Eide. Du er lege ved avdeling for smittevern og beredskap ved Folkehelseinstituttet. Hvordan ser vi en smitteøkning av skogflått encefalitt?
9: Ja, hei. Det kan jo være mange årsaker til at vi ser denne økningen. De siste årene har det vært mer oppmerksomhet rundt sykdommen, som gjør at man kan bli flinkere til å diagnostisere den. Det er også en sykdom som vi først så i Norge på slutten av 90-tallet, det var de første tilfellene i Agder. Etter det så har den bredt seg litt utover, og nå forekommer den i visse områder i Telemark, Vestfold, Østfold og Akershus. Vi har sett en økende trend, men det har vi også sett i våre naboland. Så det kan også være sånn at klimaendringer kan ha bidratt her. Det kan nemlig påvirke utbredelsen, overlevelsen og aktivitetsnivået til flåtten, samt bestandnivået av verter da, som kan bære viruset.
6: Men så er det jo flere og flere som vaksinerer seg. Hjelper ikke det?
9: Jo, det er veldig positivt at flere vaksinerer seg, og det skal sies at det ikke de som vaksinerer seg som blir syke. Vaksinen gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom.
6: Og så, ja, hva kan du fortelle om hvor alvorlig det er å bli smittet da?
9: Når det gjelder skogflåtteencefalitt, så er det et virus som kan gi veldig sånn stor variasjon i hvor alvorlig syk man blir. Noen vil ikke få noen symptomer, mens andre vil kunne få svært alvorlig sykdom, som du også nevnte innledningsvis, at det også kan gi hjernebetennelse. Vanligvis er det sånn at man får litt sånn sykdomsfølelse med feber, hodepine første tiden, og så blir man frisk en ukes tid, og da er det 30% av de som har hatt sykdom da, som kan utvikle den hjernebetennelsen. Og siden det er et virus, så har vi ikke noen sånn spesiell behandling mot den hjernebetennelsen. Og en del vil dermed kunne få plager i etterkant av betennelsen.
6: Og så går vi jo inn i en høysesong for flått. Hva er viktig å tenke på for å unngå å bli smittet?
9: Det viktigste er jo da å unngå flåttbitt. Nå er det sånn at flått kan overføre ulike sykdommer. Nå har vi snakket om skogflåttencefalitt som et virus, men vi har også Lyme borreliose, en bakterie som er enda vanligere i Norge. Så unngå flåttbitt, og da er det generelle råd som når man går i skog og mark med høyt gress og kratt, bruk bukser, tildekk anklene, prøv å gå på stier framfor i kratt og mye gress. Kan bruke insektsmidler på klærne, kan gjøre at flåtten fester seg mindre. Når du har vært ute og kommet hjem, se over huden. Har du fått flått, så ta den ut så raskt som mulig. Det reduserer risiko for smitte, i hvert fall av borreliose. Ta gjerne en dusj for å få dusjet av deg flått som eventuelt ikke har festet deg.
0: Politiet etterforsker etter funn av eksplosiver bak Skedsmo senter i Lillestrøm. Ingen er så langt mistenkt i saken. Politiets bombegruppe rykket i går ut til stedet etter at en søppelplukker fant det som først ble omtalt som en mistenkelig gjenstand. Det viste seg å være en bag med eksplosivt innhold, og innholdet er uskadeliggjort og sendt til analyse hos Kripos. I Spania vurderer nå myndighetene om de skal ta imot det virusrammede cruiseskipet der tre personer mistet livet. En avgjørelse er ventet innen noen timer. Skipet ligger nå ankret opp utenfor Kap Verde i Vestafrika. I tillegg til de tre døde er minst 7 personer mistenkt for å være smittet av det sjeldne hantaviruset, som smitter fra gnagere som rotter og mus. Verdens helseorganisasjon understreker at risikoen for allmennheten fortsatt er lav.
6: Alexander Tetti tar over som midlertidig trener for Rosenborg. Det skjer etter at svenske Alfred Johansson ble bekreftet ferdig tidligere i dag. Johansson kom til klubben i 2023. I årets sesong har RBK kun tatt 5 poeng i løpet av de første 7 kampene sine. Styreleder i Rosenborg, Cecilie Gotaas Johnsen, takker Johansson for arbeidet han har gjort og sier klubben skal bygge videre på det han etterlater seg.
10: Alfred kom i 23, og han kom med en veldig viktig kunnskap inn i klubben fra en europeisk toppklubb, basert på hans erfaring fra FCK og København. I den tiden han har vært der, 2,5 år snart, så har han etterlatt seg god dokumentasjon, en tydelig systematikk og en treningskultur som har løftet klubben et tak, og betydelig. Det har vi dokumentert gjennom testresultater, og også på den måten han har medvirket til at unge talenter har tatt unge lokale spillere tatt et kritisk, har vært et kritisk viktig løft for klubben i den tiden han har vært der. Arbeidet Alfred har startet skal absolutt ikke avsluttes. Den skal jeg presisere. Klubben skal bygge videre på det han etterlatt seg nå, i henhold til det retningslinjene eller den strategien klubben har lagt.
6: Ja, og den midlertidige treneren Alexander Tetti håper på støtte fra supporterne og har fokuset mot søndagens hjemmekamp mot Lillestrøm.
11: Vi står overfor en oppgave, det å och få spelargruppa till att smile och få spelarglädje hos dem och förbereda oss till en kamp på söndag som är väldigt viktig för alla som är på Rosenborg och för spelarna för mig och Roger och stödapparaten som vi ser väldigt fram till. Och samtidigt så är det ju väldigt viktigt att det här ska inte vi gör alene. Det är vi trenger støtte som vi kan få fra alle, spesielt alle som er glad i Rosenborg. Vi trenger den støtten for at vi skal løfte oss, og det er vi veldig klar for å gjøre.
6: Jan Petter, nå er det Tetti som overtar som midlertidig hovedtrener. Han omtaler Rosenborg som Norges største klubb. Legger kanskje mye press på deg selv ved å si det?
12: Ja, men det er jo hele selvbildet. Til klubben i omgivelsene, ikke bare i Trondheim, men i hele Trøndelag. Og når forventningene blir deretter, så blir jo avstand desto større når man ikke finner veien sportslig, og kanskje også som klubb. Mange mener jo at den har mistet en del av sin identitet, som også var med å skape den storheten en gang i tiden. Jeg tror det veldig få utenfor Trøndelag og Alexander Tetti, som helt sikkert mener det når han sier det, som føler at Rosenborg er i nærheten av å være Norges største klubb akkurat nå. Ikke de som tjener pengene ute i Europa, det er ikke de som vinner mesterskapene, hverken her hjemme eller representerer Norge ute. Rosenborgs mål akkurat nå er å kunne fortsette som eliteserieklubb til neste år, når man kanskje skal dit med en ny hovedtrener. Du hørte at optimismen kom ganske fort, og så er jeg jo ikke sikker på om alle tror at problemene løser seg ved å droppe treninga, gå i bymarka og holde hverandre i hendene, selv om det er en veldig vakker, veldig vakker tiltredelseserklæring. Det skal Alexander Tetti ha som midlertidig hovedtrener. Jeg er ganske sikker på at det er godt mulig han kan bli hovedtrener i Rosenborg en eller annen gang, men permanent blir det ikke noe.
6: Nei, og den personen som blir hovedtrener, nå har jo de tid til å tenke på dette her, og det skal bli tatt noen avgjørelser, men har jo ingen enkel jobb foran seg. Er det en jobb som er attraktiv?
12: Det er en attraktiv jobb, fordi det er, når jeg snakket Rosenborg ned, jeg kan snakke dem opp igjen, det er en klubb med ressurser og et vanvittig potensial, men et tap mot Lillestrøm 2:30 på søndag vil bare føre dem enda dypere ned i en sump hvor de har vært en god stund. 16. mai, symbolsk nok, kommer Ålesund på besøk. Treneren der heter Kjetil Rekdal. Han vet hvor urettferdig man kan bli behandlet i Trondheim, og har vel lyst til å gi uttrykk for hva han syns om den avskeden han fikk der oppe. Altså, fremtiden er nå for Rosenborg, og akkurat nå ser den ikke veldig lys ut, selv om de har tatt et grep som mange mener var både på tide og det riktige.
0: Kronprins Haakon besøker i dag Institutt for fredsforskning PRIO. Besøket er en del av en større rundreise til sentrale norske institusjoner som jobber med internasjonale spørsmål. Ved instituttet skal kronprinsen snakke med flere forskere. Tema for samtalene er blant annet krigen i Midtøsten, bruk av teknologi i krig og fred i verdensrommet.
6: Så til Hollywood. Skuespillerne Blake Lively og Justin Baldoni har inngått forlik. Det var i 2024 Lively gikk til søksmål mot skuespillerkollegaen som hun anklagde for seksuell trakassering. Hun anklagde ham også for å ha startet en svertekampanje mot henne. Baldoni har på sin side hevdet at saken ble løst da Lively først tok det opp, og at han hadde rett til å leie inn hjelp til krisehåndtering da hun begynte å snakke negativt om han offentlig.
13: Oh my god!
14: Nei, vi tenkte vi skulle bare se til båten, men vi går opp halvveis.
15: Som dere ser nå, så fråder fossen så høyt at det nesten er vanskelig å snakke.
16: Beskjed enkel, hold deg inne. Ikke gå ut og se på uværet.
17: Det er stiv kuling! Oi, oi, oi!
18: Dette
17: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: I Bergen mener politiet de har avdekket et profesjonelt narkotikanettverk. 10 menn siktet i saken, den yngste i slutten av tenårene og den eldste i 60-årene. Alle bortsett fra en norske statsborgere med tilknytning til Bergensområdet. Beslaget omfattende, forteller politiadvokat Øyvind Røyneberg.
1: Det dreier seg om meget betydelige mengder av narkotika. Det snakk om ca. 15,5 kilo heroin, ca. 20 kilo amfetamin og over 23 000 tabletter MDMA. I tillegg er det også beslaglagt en del annen narkotika, men ikke så store mengder.
2: Og hvor har dere funnet dette?
1: Det funnet på ulike adresser i Bergen. Politiet hadde en aksjon der vi slo til på flere adresser samtidig, og det ble tatt beslag i narkotika på 2 ulike adresser.
2: Hvor lå de gjemt da?
1: Det av hensyn til etterforskningen så ønsker jeg ikke gå inn på det.
2: Disse narkotiske stoffene, hvor farlig mener dere at de er?
1: Nei, det snakk om den mer alvorlige formen for narkotikastoffer, spesielt heroin særlig farlig.
2: Knytter dere dette narkotiske beslaget opp mot andre straffesaker?
1: Det klart at i en sånn størrelsesorden som dette så er det jo naturlig å se hen til tidligere saker som har hatt av store beslag, og det klart at her etter alt å dømme så er det et stort nettverk som står bak, vil vi tro.
0: Det 2 personer som fortsatt sitter varetektsfengslet. Forsvareren for en mann i 30-årene sier hans klient ikke erkjenner straffskyld. En mann i 20-årene har ikke tatt stilling til straffskyld ifølge hans forsvarer. Mange eldre som kunne fått hjelp av helse- og omsorgstjenestene i kommunene blir i stedet lagt inn på sykehus, viser undersøkelser fra Riksrevisjonen. De statlige virkemidlene som helse- og omsorgsdepartementet forvalter og som skal bidra til at behandlingen skjer på rett nivå, har ikke fungert godt nok. Dette kritikkverdig, sier riksrevisor Karl-Erik Schjøtt-Pedersen.
4: Stortinget har bestemt at de skal få utført disse tjenestene på det laveste mulige effektive omsorgsnivået. Denne undersøkelsen viser at det motsatte skjer. Det en økende bruk av sykehus- og spesialisthelsetjenester blant eldre, og mindre bruk av en del kommunale tjenester, for eksempel i hjemmene eller i sykehjem. Dersom denne utviklingen fortsetter når vi blir atskillig flere eldre, så vil ikke sykehusene være i stand til å håndtere det. Da vil sykehusenes bærekraft faktisk bryte sammen.
5: Og hva løsningen på det her?
4: Vi må få til en bedre samhandling mellom sykehus, spesialisthelsetjeneste og kommunene. Og det betyr at kommunene må ta sitt ansvar ved å yte de tjenestene som de i utgangspunktet tillagt. Og Stortingets beslutning innebærer at de eldre skal få behandling i de kommunale tjenestene, og bare i de tilfellene hvor kommunene ikke kan gjøre det, så skal de sendes videre til sykehus.
0: Regjeringen har i dag bestemt at 3 gassfelt som har vært stengt i snart 30 år skal åpnes på nytt. Samtidig får oljeselskapene lov til å lete etter mer olje og gass i 70 nye områder uvanlig nær kysten. Planen at mer energi skal sendes til Europa. Miljødirektoratet har advart sterkt om aktivitet nær kysten, og SVs Lars Haltbrekken reagerer kraftig.
3: Det her galskap. Nå skal man tillate oljeboring kloss inn til kysten oppe i fjæresteinene flere plasser. Nok en gang så overser man blankt alle miljøfaglige råd. Man spiller hasard med fisk og med naturverdier, og alt prat om såkalt bærekraftig, fornuftig oljeutvinning er bare tull og tøys. Dette ord for å grønnvask en næring som spiller russisk roulette med våre naturverdier og våre fiskeressurser.
0: 10 menn siktet i grov og omfattende narkotikasak i Bergen. Politiet mener de har avdekket profesjonelt nettverk. Regjeringen vil lete etter olje og gass nærmere land enn noen gang, lyser ut 70 nye leteområder på sokkelen, samtidig gjenåpnes tre gamle gassfelt. Alfred Johansson ferdig som hovedtrener i Rosenborg. Tidligere spiller Alexander Tetti tar over midlertidig.
6: Oljefondet stemmer ofte ikke i tråd med egne retningslinjer når de stemmer ved generalforsamlinger. Det viser en gransking NRK har gjort i teknologiselskapene. Oljefondet medeier i fondet. Stemmer blant annet ned forslag i saker om menneskerettigheter og barns sikkerhet, til tross for at fondet markedsfører seg som en aktiv eier som skal holde selskapene som det investeres i ansvarlige. Det innrømmer Katrine Smith i en Archo, som direktør for eierskap og etterlevelse i Norges Bank.
18: Ja, vi vurderer hvert aksjonærforslag individuelt, men så det slik at vi faktisk støtter en del forslag. Hvis vi ser på hvordan vi stemte i fjor, så støttet vi over 20% av alle aksjonærforslagene på generalforsamlingene i fjor.

0: ønsker å styre samfunnsutviklingen gjennom sin investeringskraft, så er det veldig mye man kunne og burde ta tak I.
1: Men det da oljefondets ansvar å styre big tech?
0: Altså, oljefondet opererer på basis av forvaltningsmandat som satt av Finansdepartementet, som igjen styres av Stortinget. Så der har du en ansvarsskjede som viktig. Men hvis vi ser på den ansvarsskjeden nå, så vil jeg påstå at den brukket i og med at etikkrådet mer eller mindre lagt på is.
2: Ja, det sa Georg Emil Rikele, som direktør for European Policy Center. Og så nå har vi med oss I studio, Sahara Mohaisen, du teknologijournalist her I NRK. Dere har gått gjennom 30 000 forslag som oljefondet har stemt over I 850 ulike teknologiselskaper. Hva det dere har funnet?
1: Vi har funnet at oljefondet har stemt ned flere hundre forslag der andre aksjonærer ber teknologiselskapene skjerpe seg. Disse forslagene handler om bedre klimatiltak, mer åpenhet om personvern, barnsikkerhet på nett og menneskerettigheter. Og det interessante her at dette ikke tilfeldige temaer. Dette temaer som oljefondet selv sier viktige. Norges Bank har utarbeidet forventningsdokumenter der de sier at de forventer av selskapene de investerer I at de oppfører seg når det gjelder klima og barnsikkerhet på nett og menneskerettigheter. Så kjernen I dette at det et sprik mellom hva oljefondet sier de forventer av selskapene og hva, eller hvordan de bruker stemmeretten sin I praksis. Og så her det viktig å understreke at en felles nevner for disse forslagene at de kommer fra aksjonærer, altså investorer. Og selskapsstyrene har anbefalt å stemme nei på disse forslagene. Så mønstret vi ser at oljefondet I langt større grad følger selskapsstyrene enn aksjonærer som dem selv.
2: Har du noen eksempler på saker hvor oljefondet har stemt mot sine egne krav?
1: Vi har avdekket flere hundre slike forslag. Et eksempel fra Apple, hvor en aksjonær foreslo at selskapet utarbeider en konkret plan for å nå null klimautslipp. Og her stemte oljefondet nei på det forslaget, selv om de I forventningsdokumentene sine sier at de forventer at selskapene skal nå null utslipp innen 2050 I tråd med Parisavtalen. Et annet eksempel fra Google, hvor fondet stemte nei til et forslag om mer åpenhet om barnsikkerhet på nett gjennom å utarbeide en rapport om hva selskapet gjør for å påvirke barns trygghet. Og det har fondet stemt nei på, selv om de sier at selskaper bør rapportere om hva de gjør for barns rettigheter.
2: Og hva svarer oljefondet til det da?
1: Oljefondet avviser jo at det et bevisst mønster. De sier at aksjonærforslag ikke alltid gode. Noen aksjonærer kan være aktivistiske, de kan ha særinteresser, og de mener at forslagene ikke nødvendigvis gode bare fordi det handler om klima og menneskerettigheter. Og så sier de at de stoler på selskapsstyrene fordi det de som kjenner selskapene best, og at de ikke ønsker å detaljstyre selskapene. Og så sier fondet at oljefondet ikke politisk. De har kun ett mål, og det å tjene penger for norske generasjoner I lang tid fremover.
2: Ja, nettopp. De skal jo tjene penger. Hvorfor det likevel interessant hvordan de stemmer I generalforsamlingene?
1: Fordi oljefondet ikke bare et sparefond. Det faktisk verdens største statlige investeringsfond. Og med dette her så kommer det et stort ansvar. Man har påvirkningsmakt. Oljefondet jo investert I 7000 selskaper I hele verden. Det betyr nesten alle de store internasjonale selskapene som har så mye å si for våre liv, for våre demokratier. Og her det selskaper innenfor teknologi, våpen, tobakk, olje. Så når eller hver gang fondet stemmer på en generalforsamling, så det Norge som utøver makt. Og spørsmålet jo om hvordan denne makten brukes. Stemmer oljefondet for?

0: mot menneskerettigheter internasjonalt? For eller mot barnsikkerhet på nett? For eller mot klimatiltak? Og disse spørsmålene jo demokratiske spørsmål, fordi pengene tilhører det norske folket. Vi alle sammen kollektive eiere i verdens største og mektigste selskaper. Og oljefondet jo ikke en hvilken som helst investor, fordi de så store at andre fond ser opp til dem. De ser hva de gjør, og så gjør de som dem. Så når oljefondet stemmer, så sender det signaler til hele finansverdenen.
1: En tidligere idrettsleder i Lyngdal dømt til 15 års forvaring. 34-åringen dømt for fysisk overgrep mot fire barn under 14 år og under 16 år. Han også dømt for produksjon og besittelse av ulovlige seksualiserte bilder og film av 39 barn fra flere deler av landet. Han fradømmes for alltid muligheten til å inneha stilling eller verv mot barn. Dommen ikke rettskraftig, og minstetiden satt til 10 år. Ja, kollega Lars Eie, du har fulgt rettssaken. Fortell om bakgrunnen for dommen. Hva skjedde? Forklar hvorfor det en forvaring på 15 år. Hvorfor det så strengt?
2: Ja, først for å si litt om bakgrunnen for selve denne dommen, så var det en mor som da i 2024 oppdaget at barnet hennes da hadde blitt tatt bilder av i undertøyet. Og det var det som startet denne saken i det hele tatt, å rulle opp saken som sådan. Nå viser det seg at, i alle fall hvis man skal tro det som kom fram i retten, at dette har pågått siden 2008, altså i over 16 år. Og denne saken og det som kom fram nå i 2024, det var med på å stoppe den tiltaltes framferd mot barn, som har altså pågått i en 16 års tid. Når det gjelder selve forvaringsdommen, så la både aktor ned påstand, og retten Agder Tingrett har kommet til det samme med 15 års forvaring og 10 års minstetid, nettopp fordi at dette har pågått over så lang tid. Denne idrettslederen i Lyngdal, han ble jo da oppdaget at han lokket flere barn, bortimot 34, og kanskje flere rundt om i Sør-Norge. Alle har man kanskje ikke greid å kartlegge. Der han lokket de med å ta først og fremst bilder der de var iført undertøy, og så skulle dette, sa han da, brukes til reklameoppdrag. Den mest alvorlige delen av denne tiltalen jo seksuelle overgrep mot fire barn, som også skal ha pågått over lengre tid. Derfor så la aktor ned på påstand om forvaring på 15 år, og ikke minst også Agder Tingrett kom fram til denne dommen. Dommen ikke rettskraftig, den på 90 sider. Jeg har fått lest litt av dommen, og det går fram at Agder Tingrett mener at samfunnet må vernes mot denne mannen, fordi at han har en legning, altså som pedofil, og at det ikke så, eller unnskyld, en diagnose som pedofil, og denne diagnosen ikke så lett å behandle, og derfor så mener de altså at forvaring det beste av hensyn til barn også i fremtiden.
1: Ja, hva sier forsvareren og bistandsadvokatene?
2: Ja, forsvaren, mange har nettopp fått dommen, og de i ferd med å lese dommen. Mannen kjent ganske mye av tiltalepunktene i retten, så forsvaren sier at de var forberedt på at det kunne bli en dom, men de ba altså om at en fengselsstraff på 15 år kunne være heller et alternativ. Forsvaren til barna som har blitt tatt bilder av i undertøy, sier at hun godt fornøyd med dommen, og holder også på å lese gjennom den svært lange og grundige dommen fra Agder Tingrett.
1: Hva kjent tiltalte under rettssaken da?
2: Det var kanskje noe av det som var spesielt i denne rettssaken. Det var jo at tiltalte har jo erkjent sin diagnose som pedofil og har startet behandling for dette. Han har kjent de fleste tiltalepunktene. Også dette, han har forklart hvordan han lokket barn og til og med foreldre til disse barna, enkelte av de, til såkalte falske reklameoppdrag der barna skulle bli iført undertøy. Også fotografert i forskjellige positurer som da skulle brukes i reklame, men det var jo da falskt. Han har også erkjent det at han har begått seksuelle overgrep mot fire barn gjennom en rekke år. Så hovedpunktene har erkjent altså tiltalte.
1: April den varmeste måneden som målt I Nord-Norge siden målingene startet I 1901. Det viser tall fra Meteorologisk institutt. Temperaturene lå I snitt 2,6 grader over normalen. Sist gang temperaturen var I nærheten var tilbake I 1937, da snittet lå 2,5 grader over. På landsbasis ble april den nest varmeste som noen gang registrert. Flere og flere har de siste årene fått påvist flåttbårne sykdommer ifølge Folkehelseinstituttet. I fjor ble 96 personer smittet med skogflåttencefalitt, også kjent som TBE. Det en økning fra 76 personer I 2024. Samtidig har det vært rekord I antall folk som vaksinerer seg mot TBE de siste årene. De fleste tilfellene registrert I Telemark, Vestfold og Agder. TBE kan bli svært alvorlig. Omtrent 30% av de som opplever feber, hodepine og muskelsmerter utvikler symptomer på hjernebetennelse. Vi har med oss Helena Niemi Eide. Du lege ved avdeling for smittevern og beredskap ved Folkehelseinstituttet. Hvordan ser vi en smitteøkning av skogflått encefalitt?
3: Ja, hei. Det kan jo være mange årsaker til at vi ser denne økningen. De siste årene har det vært mer oppmerksomhet rundt sykdommen, som gjør at man kan bli flinkere til å diagnostisere den. Det også en sykdom som vi først så I Norge på slutten av 90-tallet, de første tilfellene I Agder. Etter det så har den bredt seg litt utover, og nå forekommer den I visse områder I Telemark, Vestfold, Østfold og Akershus. Vi har sett en økende trend, men det har vi også sett I våre naboland. Så det kan også være sånn at klimaendringer kan ha bidratt her. Det kan nemlig påvirke utbredelsen, overlevelsen og aktivitetsnivået til flåtten, samt bestandnivået av verter da, som kan bære viruset.
1: Men så det jo flere og flere som vaksinerer seg. Hjelper ikke det?
3: Jo, det veldig positivt at flere vaksinerer seg, og det skal sies at det ikke de som vaksinerer seg som blir syke. Vaksinen gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom.
1: Og så, ja, hva kan du fortelle om hvor alvorlig det å bli smittet da?
3: Når det gjelder skogflåtencefalitt, så det et virus som kan gi veldig sånn stor variasjon I hvor alvorlig syk man blir. Noen vil ikke få noen symptomer, mens andre vil kunne få svært alvorlig sykdom, som du også nevnte innledningsvis, at det også kan gi hjernebetennelse. Vanligvis det sånn at man får litt sånn sykdomsfølelse med feber, hodepine første tiden, og så blir man frisk en ukes tid, og da det 30% av de som har hatt sykdom da, som kan utvikle den hjernebetennelsen. Og siden det et virus, så har vi ikke noen sånn spesiell behandling mot den hjernebetennelsen. Og en del vil dermed kunne få plager I etterkant av betennelsen.
1: Og så går vi jo inn I en høysesong for flått. Hva viktig å tenke på for å unngå å bli smittet?
3: Det viktigste jo da å unngå flåttbitt. Nå det sånn at flått kan overføre ulike sykdommer. Nå har vi snakket om skogflåtencefalitt som et virus, men vi har også Lyme borreliose, en bakterie som enda vanligere I Norge. Så unngå flåttbitt, og da det generelle råd som når man går I skog og mark med høyt gress og kratt, bruk bukser, tildekk anklene, prøv å gå på stier framfor I kratt og mye gress. Kan bruke insektsmidler på klærne, kan gjøre at flåtten presser seg mindre. Når du har vært ute og kom hjem, se over huden, har du fått flått, så ta den ut så raskt som mulig. Det reduserer risiko for smitte, I hvert fall av borreliose. Ta gjerne en dusj for å få dusjet av deg flått som eventuelt ikke har festet deg.
4: Politiet etterforsker etter funn av eksplosiver bak Skedsmo senter I Lillestrøm. Ingen så langt mistenkt I saken. Politiets bombegruppe rykket I går ut til stedet etter at en søppelplukker fant det som først ble omtalt som en mistenkelig gjenstand. Det viste seg å være en bag med eksplosivt innhold, og innholdet uskadeliggjort og sendt til analyse hos Kripos. I Spania vurderer nå myndighetene om de skal ta imot det virusrammede cruiseskipet der tre personer mistet livet. En avgjørelse ventet innen noen timer. Skipet ligger nå ankret opp utenfor Kap Verde i Vestafrika. I tillegg til de tre døde minst sju personer mistenkt for å være smittet av det sjeldne hantaviruset, som smitter fra gnagere som rotter og mus. Verdens helseorganisasjon understreker at risikoen for allmennheten fortsatt lav.
1: Alexander Tetti tar over som midlertidig trener for Rosenborg. Det skjer etter at svenske Alfred Johansson ble bekreftet ferdig tidligere i dag. Johansson kom til klubben i 2023. I årets sesong har RBK kun tatt fem poeng i løpet av de første sju kampene sine. Styreleder i Rosenborg, Cecilie Gotaas Johnsen, takker Johansson for arbeidet han har gjort og sier klubben skal bygge videre på det han etterlater seg.
5: Alfred kom i 23, og han kom med en veldig viktig kunnskap inn i klubben fra en europeisk toppklubb, basert på hans erfaring fra FCK og København. I den tiden han har vært der, 2,5 år snart, så har han etterlatt seg god dokumentasjon, en tydelig systematikk og en treningskultur som har løftet klubben et tak, og betydelig. Det har vi dokumentert gjennom testresultater, og også på den måten han har medvirket til at unge talenter har tatt et, eller unge lokale spillere, at det kritisk, har vært et kritisk viktig løft for klubben i den tiden han har vært her. Arbeidet Alfred har startet skal absolutt ikke avsluttes. Den skal jeg presisere. Det skal, klubben skal bygge videre på det han etterlatt seg nå, i henhold til det retningslinjene eller den strategien klubben har lagt.
1: Ja, den midlertidige treneren Alexander Tetti håper på støtte fra supporterne og har fokuset mot søndagens hjemmekamp mot Lillestrøm.
6: Vi står overfor en oppgave, det å få spillergruppa til å smile og få spilleglede hos dem og forberede oss til en kamp på søndag som veldig viktig for alle som er på Rosenborg og for spillerne, for meg og Roger og støtteapparatet som vi ser veldig frem til. Og samtidig så er det jo veldig viktig at det her skal ikke vi gjøre alene. Det er, vi trenger støtte som vi kan få fra alle, spesielt alle som er glad i Rosenborg. Vi trenger den støtten for at vi skal løfte oss, og det er vi veldig klar for å gjøre.
1: Jan Petter, nå det Tetti som overtar som midlertidig hovedtrener. Han omtaler Rosenborg som Norges største klubb. Legger kanskje mye press på deg selv ved å si det?
7: Ja, men det jo hele selvbildet. Til klubben i omgivelsene, ikke bare i Trondheim, men i hele Trøndelag. Og når forventningene blir deretter, så blir jo avstand desto større når man ikke finner veien sportslig, og kanskje også som klubb. Mange mener jo at den har mistet en del av sin identitet, som også var med å skape den storheten en gang i tiden. Jeg tror det veldig få utenfor Trøndelag og Alexander Tetti, som helt sikkert mener det når han sier det, som føler at Rosenborg er i nærheten av å være Norges største klubb akkurat nå. Ikke de som tjener pengene ute i Europa, det er ikke de som vinner mesterskapene, hverken her hjemme eller representerer Norge ute. Rosenborgs mål akkurat nå er å kunne fortsette som eliteserieklubb til neste år, når man kanskje skal dit med en ny hovedtrener. Du hørte at optimismen kom ganske fort, og så er jeg jo ikke sikker på om alle tror at problemene løser seg ved å droppe treninga, gå i bymarka og holde hverandre i hendene, selv om det er en veldig vakker, veldig vakker tiltredelseserklæring. Det skal Alexander Tetti ha som midlertidig hovedtrener. Jeg er ganske sikker på at det er godt mulig han kan bli hovedtrener i Rosenborg en eller annen gang, men permanent blir ikke noe.
1: Nei, og den personen som blir hovedtrener, nå har jo de tid til å tenke på dette her, og det skal bli tatt noen avgjørelser, men har jo ingen enkel jobb foran seg. Er det en jobb som er attraktiv?
7: Det er en attraktiv jobb, fordi det er Nei, jeg snakket Rosenborg ned, jeg kan snakke dem opp igjen. Det er en klubb med ressurser og et vanvittig potensial, men et tap mot Lillestrøm 2:30 på søndag vil bare føre dem enda dypere ned i en sump hvor det har vært en god stund. 16. mai, symbolsk nok, kommer Ålesund på besøk. Treneren der heter Kjetil Rekdal. Han vet hvor urettferdig man kan bli behandlet i Trondheim, og har vel lyst til å gi uttrykk for hva han syns om, om den avskeden han fikk der oppe. Altså, fremtiden er nå for Rosenborg, og akkurat nå ser den ikke veldig lys ut, selv om de har tatt et grep som mange mener var både på tide og det riktige.
4: Kronprins Haakon besøker i dag Institutt for fredsforskning PRIO. Besøket en del av en større rundreise til sentrale norske institusjoner som jobber med internasjonale spørsmål. Ved instituttet skal kronprinsen snakke med flere forskere. Tema for samtalene blant annet krigen i Midtøsten, bruk av teknologi i krig og fred i verdensrommet.
1: Så til Hollywood. Skuespillerne Blake Lively og Justin Baldoni har inngått forlik. Det var i 2024 Lively gikk til søksmål mot skuespillerkollegaen som hun anklagde for seksuell trakassering. Hun anklagde ham også for å ha startet en svertekampanje mot henne. Baldoni har på sin side hevdet at saken ble løst da Lively først tok det opp, og at han hadde rett til å leie inn hjelp til krisehåndtering da hun begynte å snakke negativt om han offentlig.
8: Oh my god!
9: Nei, vi tenkte vi skulle bare se til båten, men vi går opp halvveis.
10: Som dere ser nå, så fråder fossen så høyt at det nesten vanskelig å snakke.
11: Beskjed enkel, hold deg inne. Ikke gå ut og se på uværet.
12: Det stiv kuling! Oi, oi, oi!
13: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
4: I Bergen mener politiet de har avdekket et profesjonelt narkotikanettverk. 10 menn siktet i saken, den yngste i slutten av tenårene og den eldste i 60-årene. Alle bortsett fra én norske statsborgere med tilknytning til Bergensområdet. Beslaget omfattende, forteller politiadvokat Øyvind Røyneberg.
14: Det dreier seg om meget betydelige mengder narkotika. Det snakk om ca. 15,5 kilo heroin, ca. 20 kilo amfetamin og over 23 000 tabletter MDMA. I tillegg er det også beslaglagt en del annen narkotika, men ikke så store mengder.
15: Og hvor har dere funnet dette?
14: Det funnet på ulike adresser i Bergen. Politiet hadde en aksjon der vi slo til på flere adresser samtidig, og det ble tatt beslag i narkotika på 2 ulike adresser.
15: Hvor lå de gjemt da?
14: Det av hensyn til etterforskningen så ønsker jeg ikke å gå inn på det.
15: Disse narkotiske stoffene, hvor farlig mener dere at de er?
14: Nei, det snakk om den mer alvorlige formen for narkotikastoffer, spesielt heroin er særlig farlig.
15: Knytter dere dette narkotiske beslaget opp mot andre straffesaker?
14: Det klart at i en sånn størrelsesorden som dette er, så er det jo naturlig å se hen til tidligere saker som har hatt av store beslag, og det klart at her etter alt å dømme, så er det et stort nettverk som står bak, vil vi tro.
4: Det 2 personer som fortsatt sitter varetektsfengslet. Forsvareren for en mann i 30-årene sier hans klient ikke erkjenner straffskyld. En mann i 20-årene har ikke tatt stilling til straffskyld ifølge hans forsvarer. Mange eldre som kunne fått hjelp av helse- og omsorgstjenestene i kommunene blir i stedet lagt inn på sykehus, viser undersøkelser fra Riksrevisjonen. De statlige virkemidlene som helse- og omsorgsdepartementet forvalter og som skal bidra til at behandlingen skjer på rett nivå, har ikke fungert godt nok. Dette kritikkverdig, sier riksrevisor Karl-Erik Schjøtt-Pedersen.
16: Stortinget har bestemt at de skal få utført disse tjenestene på det lavest mulige effektive omsorgsnivået. Denne undersøkelsen viser at det motsatte skjer. Det en økende bruk av sykehus- og spesialisthelsetjenester blant eldre, og mindre bruk av en del kommunale tjenester, for eksempel i hjemmene eller i sykehjem. Dersom denne utviklingen fortsetter når vi blir atskillig flere eldre, så vil ikke sykehusene være i stand til å håndtere det. Da vil sykehusenes bærekraft faktisk bryte sammen.
17: Og hva løsningen på det her?
16: Vi må få til en bedre samhandling mellom sykehus, spesialisthelsetjeneste og kommunene. Og det betyr at kommunene må ta sitt ansvar ved å yte de tjenestene som de i utgangspunktet er tillagt. Og Stortingets beslutning innebærer at de eldre skal få behandling i de kommunale tjenestene, og bare i de tilfellene hvor kommunene ikke kan gjøre det, så skal de sendes videre til sykehus.
4: Regjeringen har i dag bestemt at tre gassfelt som har vært stengt i snart 30 år skal åpnes på nytt. Samtidig får oljeselskapene lov til å lete etter mer olje og gass i 70 nye områder uvanlig nær kysten. Planen er at mer energi skal sendes til Europa. Miljødirektoratet har advart sterkt om aktivitet nær kysten, og SVs Lars Haltbrekken reagerer kraftig.
18: Det her er galskap. Nå skal man tillate oljeboring kloss inn til kysten oppe i fjæresteinene flere plasser. Nok en gang så overser man blankt alle miljøfaglige råd. Man spiller hasard med fisk og med naturverdier, og alt prat om såkalt bærekraftig, fornuftig oljeutvinning er bare tull og tøys. Dette er ord for å grønnvask en næring som spiller russisk rullett med våre naturverdier og våre fiskeressurser.
1: Oljefondet stemmer ofte ikke i tråd med egne retningslinjer når de stemmer ved generalforsamlinger. Det viser en gransking NRK har gjort i teknologiselskapene oljefondet er medeier i. Fondet stemmer blant annet ned forslag i saker om menneskerettigheter og barns sikkerhet, til tross for at fondet markedsfører seg som en aktiv eier som skal holde selskapene som det investeres i ansvarlige. Det innrømmer Katrine Smith igjen Archo, som direktør for eierskap og etterlevelse i Norges Bank.
19: Ja, vi vurderer hvert aksjonærforslag individuelt, men så er det slik at vi faktisk støtter en del forslag. Hvis vi ser på hvordan vi stemte i fjor, så støttet vi over 20% av alle aksjonærforslagene på generalforsamlingene i fjor. Men så kan det jo være at vi må se på dette individuelt, at ikke alle er like gode, og da kan vi velge å ikke støtte dem, selv om de i utgangspunktet handler om temaer vi er opptatt av.
0: Hvorfor er det viktig hvordan oljefondet bruker stemmene sine inn i selskaper som Meta, Apple, Google og Microsoft?
20: Altså, disse selskapene griper dypt inn nå i våre privatliv, i våre demokratier, vårt samfunn, vår økonomi, så det er klart at om Norge ønsker å styre samfunnsutviklingen gjennom sin investeringskraft, så er det veldig mye man kunne og burde ta tak i.
0: Men er det da oljefondets ansvar å styre Big Tech?
20: Altså, oljefondet opererer på basis av forvaltningsmandat som satt av Finansdepartementet, som igjen styres av Stortinget. Så der har du en ansvarskjede som er viktig. Men hvis vi ser på den ansvarskjeden nå, så vil jeg påstå at den brukket i og med at etikkrådet mer eller mindre lagt på is.

0: Epstein-høring på Stortinget utsettes, skulle egentlig vært gjennomført i neste uke. Våpenhvilen med Iran er ikke over, forsikrer forsvarsminister Pete Hegseth, hevder USA har kontroll over Hormuz-stredet. 10 menn siktet i grov og omfattende narkotikasak i Bergen. Politiet mener de har avdekket profesjonelt nettverk. Og regjeringen vil lete etter olje og gass nærmere land enn noen gang, lyser ut 70 nye leteområder på sokkelen. Det er overskriftene våre her i NRK Nyheter klokken 15. Stortingets kontrollhøring om de norske forbindelsene til den avdøde seksualforbryteren Jeffrey Epstein blir utsatt. Det har Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité bestemt på et møte i dag. Høringen, som skal sette søkelys på kontroll og kultur i den norske utenrikstjenesten, skulle egentlig vært gjennomført om 6 dager. Men sist uke ble det kjent at sønnen til Mona Juul og Terje Rød Larsen hadde tatt sitt eget liv. Nå vil høringen i stedet bli gjennomført på et senere tidspunkt. USA hevder de har kontroll over Hormuz-stredet. Det sa USAs forsvarsminister Pete Hegseth på en pressekonferanse i ettermiddag. Hegseth advarte samtidig Iran mot å gå til angrep.
1: Til det som er igjen av Irans styrker, angriper dere amerikanske soldater. Eller uskyldig kommersiell skipsfart, vil dere møte overveldende og knusende ildkraft. Presidenten har gjort det helt klart. Vi hadde foretrukket en fredelig operasjon, men er fast bestemt på å forsvare våre folk. Våre skip, våre fly og dette oppdraget uten å nøle. Iran, la uskyldige skip passere. Internasjonale farvann tilhører alle nasjoner. Ikke Iran, som vil skattlegge, tollegge eller kontrollere dem.
0: Regjeringen har i dag bestemt at 3 gassfelt som har vært stengt i snart 30 år skal åpnes på nytt. Samtidig får oljeselskapene lov til å lete etter mer olje og gass i 70 nye områder. Planen er at mer energi skal sendes til Europa. Mens SV og MDG reagerer kraftig på mer utvinning, mener FRP at regjeringen bør åpne opp enda mer.
2: Fremskrittspartiet er jo positive til alle nye områder som åpnes. Samtidig så mener vi at det er langt større potensiale på norsk sokkel, og spesielt om vi har et mål å holde produksjonen på sokkelen så høy som mulig for å kunne avhjelpe situasjonen i Europa og over tid. Vi er sterkt bekymret for at mens Europa står i en stor energikrise, så har vi en energiminister som har dessverre hatt et veldig tregt tempo på å få gjort noe med 26. konsesjonsrunde, som blir stoppet for andre gang. Det som haster nå er å åpne nye områder som i dag er politisk stengt, for oljeselskaper, slik at vi kan langsiktig jobbe for å ha produksjonen så høy som mulig. Og det haster at vi får energiministeren til å komme i gang og sette i gang 26. konsesjonsrunde innen utløpet av året.
3: Jeg synes at det er triste nyheter som kommer fra regjeringen i dag. Jeg må ærlig innrømme at jeg fikk klump i halsen av å lese det. Det vi vet er at vi står midt i en klimakrise, og hovedårsaken til den det er brenning av kull, olje og gass. Og jeg mener at det er å gå baklengs inn i fremtiden og åpne for enda mer oljeproduksjon i enda, for eksempel nordligere områder i iskantzonen, i en tid hvor vi vet at både natur- og klimakrisen er på sitt aller verste.
0: Det sa til slutt Frøya Skjold-Sjursæter fra Miljøpartiet De Grønne, og før det FRP's olje- og gasspolitiske talsperson, Kristoffer Sivertsen. Folk i Kyiv stoler ikke på at Russland vil holde den varslede våpenhvilen. President Vladimir Putin har sagt at det blir en midlertidig våpenhvile fra russisk side 8. og 9. mai. I Ukraina har de liten tro på at Putin snakker sant.
4: Putin kan man ikke stole på. Han holder ikke noe av det han lover. De vil bare ha en våpenhvile, så vi ikke skal bombe den røde plass. De har allerede planlagt hva de skal gjøre, uavhengig av hva Ukraina gjør. Rakettene vil være i luften uansett. Jeg ønsker våpenhvile. Jeg vil gjerne ha fred. Men når man lever slik, under angrep hver dag, da blir det umulig å tro på det de sier. Dessverre, det er umulig, selv om jeg gjerne vil tro det. Putin holder aldri ord. Det vil han ikke gjøre denne gangen heller.
0: Og i Ukraina har sagt at de går inn for en våpenhvile allerede i natt, men at de forbeholder seg retten til å svare på eventuelle russiske angrep. Likevel det frykt i Moskva for ukrainske angrep under militærparaden 9. mai. Den markerer seiersdagen under 2. verdenskrig, og forberedelsene godt i gang i den russiske hovedstaden.
4: Selvfølgelig støtter vi våpenhvilen, spesielt under en så stor feiring. Vi ønsker intenst fred og sikkerhet disse dagene. Men dessverre bryter nabolandet vårt ofte avtalene. Jeg ønsker å tro at våpenhvilen vil holde, for vi håper alltid på det beste. Men jeg vet ikke hvordan det blir. Jeg tar en tur til sentrum nå, for ingen vet hva som skjer videre. Som jeg pleier å si, ingen kan føle seg trygge nå. Våpenhvilen forgjeves. Skal vi gi dem, de ukrainske styrkene, en pause? Vi må gjøre oss ferdig med dem.
0: Vi skal ta med en værmelding.
5: I Bergen våknet man til nysnø litt opp i høyden i dag morges. Det har også snødd helt ned i sentrum uten at det har lagt seg på, og så vært snøbyger utover dagen i dag. Og hvor ofte eller hvor sjelden snør det i Bergen i mai? Ja, hvis vi ser på disse årstallene her, så ser vi at tilbake til 2005 så har det egentlig skjedd relativt mange ganger. Forrige gangen var i 2020, og da måtte vi helt ut til den 12. mai faktisk. Det var enda senere i mai enn det har vært nå. Men heldigvis så smelter snøen ganske fort når sola kommer opp, særlig i de lavere strøkene, så det går vel stort sett greit, men kommer det nattestid så kan det være problemer. Mens i Åsbygda på Vestnes, her kom det mer snø, så her har det ligget godt med snø, godt stykke utover dagen i dag, men det blir jo nesten julestemning ut av det, så noen ønsker nok kanskje at de hadde dette været i januar. Mens snøormen, ikke sjøormen, har vist seg i Steinkjær, så har det vært skyggelig bedre lenge sørover, indre søk av Rogaland for eksempel her, Lysefjorden, inngangen til fjorden, så var det riktig så fint litt tidligere i dag. Men også her har det kommet mer skyer, og det har vært noen spredte byger som har passert også over Rogaland. Når det gjelder morgendagens vær, Spitsbergen, da blir det oppholdsvær periode med sol. Fortsatt noen spredte sludd- og snøbyger i Troms og Finnmark, men ganske få av de bygene. Noe mer byggeaktivitet i Nordland med snø i høyereliggende områder. Og i Sør-Norge så fortsetter det med byger både nordover fra Rogaland i Vestland fylke, Trøndelag med Romsdal. Fortsatt ganske lav snøgrense, kan være en 200-400 meter i sør og 100-300 meter stedvis lenger nordover, lavest på nattestid. Det betyr at det kan fortsatt legge seg på snø da, enkelte steder på natta. Men Søsafjell, oppholdsvær og perioder med sol, men det kan også i morgen lukke opp en og annen lokal byge, spesielt da på ettermiddagen og de nordligste områdene. For torsdagen så det byger lengst nord i Sør-Norge. De gir seg nord i Vestland, men det holder nok ut en del av dagen i Møre og Romsdal. Trøndelag får nok bygene hele dagen. Litt høyere snøgrense denne dagen. Oppholdsvær og perioder med sol i områdene øst av fjells. Mens i Nord-Norge så vi fortsatt ikke kvitt bygene. Flest bygger antagelig på Helgeland, men også noen bygger lengre nordover, stort sett av som sludd og snø i Troms og Finnmark. Oppholdsvær og perioder med sol på Spitsbergen.
6: En tidligere idrettsleder i Lyngdal dømt til 15 års forvaring. 34-åringen dømt for fysisk overgrep mot fire barn under 14 år og under 16 år. Han også dømt for produksjon og besittelse av ulovlige seksualiserte bilder og film av 39 barn fra flere deler av landet. Han fradømmes for alltid muligheten til å inneha stilling eller verv mot barn. Dommen ikke rettskraftig, og minstetiden satt til 10 år. Ja, kollega Lars Eie, du har fulgt rettssaken. Fortell om bakgrunnen for dommen. Hva skjedde? Forklar hvorfor det en forvaring på 15 år. Hvorfor det så strengt?
7: Ja, først for å si litt om bakgrunnen for selve denne dommen, så var det en mor som da i 2024 oppdaget at barnet hennes da hadde blitt tatt bilder av i undertøyet. Og det var det som startet denne saken i det hele tatt, å rulle opp saken som sådan. Nå viste seg at, i alle fall hvis man skal tro det som kom fram i retten, at dette har pågått siden 2008, altså i over 16 år. Og denne saken og det som kom fram nå i 2024, det var med på å stoppe den tiltaltes framferd mot barn, som har altså pågått i en 16 års tid. Når det gjelder selve forvaringsdommen, så la både aktor ned påstand, og retten Agder tingrett har kommet til det samme med 15 års forvaring og 10 års minstetid, nettopp fordi at dette har pågått over så lang tid. Denne idrettslederen i Lyngdal, han ble jo da oppdaget, han lokka flere barn, bortimot 34 og kanskje flere rundt om i Sør-Norge, alle har man kanskje ikke greid å kartlegge, der han lokket de med å ta først og fremst bilder der de var iført undertøy, og så skulle dette, sa han da, brukes til reklameoppdrag. Den mest alvorlige delen av denne tiltalen er jo seksuelle overgrep mot fire barn, som også skal ha pågått over lengre tid. Derfor så la aktor ned påstand om forvaring på 15 år, og ikke minst også Agder tingrett kom fram til denne dommen. Dommen er ikke rettskraftig, den er på 90 sider, jeg har fått lest litt av dommen, og det går fram at Agder tingrett mener at samfunnet må vernes mot denne mannen, fordi at han har en legning, altså som pedofil, og at det er ikke så, eller unnskyld, en diagnose som pedofil, og denne diagnosen er ikke så lett å behandle, og derfor så mener de altså at forvaring er det beste av hensyn til barn også i fremtiden.
6: Ja, hva sier forsvareren og bistandsadvokatene?
7: Ja, forsvaren, mange har nettopp fått dommen, og de er i ferd med å lese dommen. Mannen er kjent ganske mye av tiltalepunktene i retten, så forsvaren sier at de var forberedt på at det kunne bli en dom, men de ba altså om at en fengselsstraff på 15 år kunne være heller et alternativ. Forsvaren til barna som har blitt tatt bilder av i undertøy, sier at hun er godt fornøyd med dommen, og holder også på å lese gjennom den svært lange og grundige dommen fra Agder tingrett.
6: Hva er kjent tiltalte under rettssaken da?
7: Det var kanskje noe av det som var spesielt i denne rettssaken. Det var jo at tiltalte har jo erkjent sin diagnose som pedofil og har startet behandling for dette. Han har kjent de fleste tiltalepunktene. Også dette, han har forklart hvordan han lokket barn og til og med foreldre til disse barna, enkelte av de, til såkalte falske reklameoppdrag der barna skulle bli iført undertøy. Også fotografert i forskjellige positurer som da skulle brukes i reklame, men det var jo da falskt. Han har også erkjent det at han har begått seksuelle overgrep mot fire barn gjennom en rekke år. Så hovedpunktene har erkjent altså tiltalte.
6: April er den varmeste måneden som er målt i Nord-Norge siden målingene startet i 1901. Det viser tall fra Meteorologisk institutt. Temperaturene lå i snitt 2,6 grader over normalen sist gang temperaturen var i nærheten var tilbake i 1937, da snittet lå 2,5 grader over. På landsbasis ble april den nest varmeste som noen gang er registrert.
0: Politiet etterforsker etter funn av eksplosiver bak Skedsmo senter i Lillestrøm. Ingen er så langt mistenkt i saken. Politiets bombegruppe rykket i går ut til stedet etter at en søppelplukker fant det som først ble omtalt som en mistenkelig gjenstand. Det viste seg å være en bag med eksplosivt innhold, og innholdet er uskadeliggjort og sendt til analyse hos Kripos. I Spania vurderer nå myndighetene om de skal ta imot det virusrammede cruiseskipet der tre personer mistet livet. En avgjørelse er ventet innen noen timer. Skipet ligger nå ankret opp utenfor Kap Verde i Vestafrika. I tillegg til de tre døde er minst sju personer mistenkt for å være smittet av det sjeldne hantaviruset, som smitter fra gnagere som rotter og mus. Verdens helseorganisasjon understreker at risikoen for allmennheten fortsatt er lav.
6: Alexander Tetti tar over som midlertidig trener for Rosenborg. Det skjer etter at svenske Alfred Johansson ble bekreftet ferdig tidligere i dag. Johansson kom til klubben i 2023. I årets sesong har RBK kun tatt 5 poeng i løpet av de første 7 kampene sine. Styreleder i Rosenborg, Cecilie Gotaas Johnsen, takker Johansson for arbeidet han har gjort og sier klubben skal bygge videre på det han etterlater seg.
8: Alfred kom i 23, og han kom med en veldig viktig kunnskap inn i klubben fra en europeisk toppklubb, basert på hans erfaring fra FCK og København. I den tiden han har vært der, 2,5 år snart, så har han etterlatt seg god dokumentasjon, en tydelig systematikk og en treningskultur som har løftet klubben et tak, og betydelig. Det har vi dokumentert gjennom testresultater, og også på den måten han har medvirket til at unge talenter har tatt et, eller unge lokale spillere, at det kritisk, har vært et kritisk viktig løft for klubben i den tiden han har vært der. Arbeidet Alfred har startet skal absolutt ikke avsluttes. Den skal jeg presisere. Det skal, klubben skal bygge videre på det han etterlatt seg nå, i henhold til det retningslinjene eller den strategien klubben har lagt.
6: Ja, og den midlertidige treneren Alexander Tetti håper på støtte fra supporterne og har fokuset mot søndagens hjemmekamp mot Lillestrøm.
9: Vi står overfor en oppgave, det å få spillergruppa til å smile og få spilleglede hos dem og forberede oss til en kamp på søndag som er veldig viktig for alle som er på Rosenborg og for spillerne, for meg og Roger og støtteapparatet som vi ser veldig frem til. Og samtidig så er det jo veldig viktig at det her skal ikke vi gjøre alene. Det er, vi trenger støtte som vi kan få fra alle, spesielt alle som er glad i Rosenborg. Vi trenger den støtten for at vi skal løfte oss, og det er vi veldig klar for å gjøre.
6: Jan Petter, nå er det Tetti som overtar som midlertidig hovedtrener. Han omtaler Rosenborg som Norges største klubb. Legger kanskje mye press på deg selv ved å si det?
10: Ja, men det er jo hele selvbildet. Til klubben i omgivelsene, ikke bare i Trondheim, men i hele Trøndelag. Og når forventningene blir deretter, så blir jo avstand desto større når man ikke finner veien sportslig og kanskje også som klubb. Mange mener jo at den har mistet en del av sin identitet, som også var med å skape den storheten en gang i tiden. Jeg tror det veldig få utenfor Trøndelag og Alexander Tetti som helt sikkert mener det når han sier det, som føler at Rosenborg er i nærheten av å være Norges største klubb akkurat nå. Ikke de som tjener pengene ute i Europa, det er ikke de som vinner mesterskapene hverken her hjemme eller representerer Norge ute. Rosenborgs mål akkurat nå er å kunne fortsette som eliteserieklubb til neste år, når man kanskje skal dit med en ny hovedtrener. Du hørte at optimismen kom ganske fort, og så er jeg jo ikke sikker på om alle tror at problemene løser seg ved å droppe treninga, gå i bymarka og holde hverandre i hendene, selv om det er en veldig vakker, veldig vakker tiltredelseserklæring. Det skal Alexander Tetti ha som midlertidig hovedtrener. Jeg er ganske sikker på at det er godt mulig han kan bli hovedtrener i Rosenborg en eller annen gang, men permanent blir det ikke noe.
6: Nei, og den personen som blir hovedtrener, nå har jo de tid til å tenke på dette her, og det skal bli tatt noen avgjørelser, men har jo ingen enkel jobb foran seg. Er det en jobb som er attraktiv?
10: Det er en attraktiv jobb, fordi det er, når jeg snakket Rosenborg ned, jeg kan snakke dem opp igjen, det er en klubb med ressurser og vanvittig potensial, men et tap mot Lillestrøm 2:30 på søndag vil bare føre dem enda dypere ned i en sump hvor de har vært en god stund. 16. mai, symbolsk nok, kommer Ålesund på besøk. Treneren der heter Kjetil Rekdal. Han vet hvor urettferdig man kan bli behandlet i Trondheim, og har vel lyst til å gi uttrykk for hva han syns om den avskjeden han fikk der oppe. Altså, fremtiden er nå for Rosenborg, og akkurat nå ser den ikke veldig lys ut, selv om de har tatt et grep som mange mener var både på tide og det riktige.
0: Kronprins Håkon besøker i dag Institutt for fredsforskning PRIO. Besøket en del av en større rundreise til sentrale norske institusjoner som jobber med internasjonale spørsmål. Ved instituttet skal kronprinsen snakke med flere forskere. Tema for samtalene blant annet krigen i Midtøsten, bruk av teknologi i krig og fred i verdensrommet.
11: Russiske myndigheter sender hundretusenvis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
12: Nå kommer det mye runder med tårgass her, så nå løper folk.
13: Det knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
14: Vi har akkurat fått vite at det droneaktivitet.
15: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
16: Norway.
17: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Stortingets kontrollhøring om de norske forbindelsene til den avdøde seksualforbryteren Jeffrey Epstein blir utsatt. Det har Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité bestemt på et møte i dag. Høringen som skal sette søkelys på kontroll og kultur i den norske utenrikstjenesten skulle egentlig vært gjennomført om 6 dager. Men sist uke ble det kjent at sønnen til Mona Juul og Terje Rød Larsen hadde tatt sitt eget liv. Nå vil høringen i stedet bli gjennomført på et senere tidspunkt. USA hevder de har kontroll over Hormuz-stredet, det sa USAs forsvarsminister Pete Hegseth på en pressekonferanse i ettermiddag. Hegseth advarte samtidig Iran mot å gå til angrep. USA hevder
18: det som igjen av Irans styrker. Angriper dere amerikanske soldater?
0: Forsvarsminister Pete Hegseth på en pressekonferanse i ettermiddag. Hegseth advarte samtidig Iran mot å gå til angrep.
19: To what remains of Iran's forces.
18: Til det som igjen av Irans styrker. Angriper dere amerikanske soldater? Eller uskyldig kommersiell skipsfart? Vil dere møte overveldende og knusende ildkraft? Presidenten har gjort det helt klart. Vi hadde foretrukket en fredelig operasjon, men fast bestemt på å forsvare våre folk, våre skip, våre fly og dette oppdraget uten å nøle. Iran, la uskyldige skip passere. Internasjonale farvann tilhører alle nasjoner. Ikke Iran, som vil skattlegge, tollegge eller kontrollere dem.
0: Regjeringen har i dag bestemt at 3 gassfelt som har vært stengt i snart 30 år skal åpnes på nytt. Samtidig får oljeselskapene lov til å lete etter mer olje og gass i 70 nye områder. Planen at mer energi skal sendes til Europa. Mens SV og MDG reagerer kraftig på mer utvinning, mener FRP at regjeringen bør åpne opp enda mer.
2: Fremskrittspartiet jo positive til alle nye områder som åpnes. Samtidig så mener vi at det langt større potensial på norsk sokkel, og spesielt om vi har et mål å holde produksjonen på sokkelen så høy som mulig for å kunne avhjelpe situasjonen i Europa og over tid. Vi sterkt bekymret for at mens Europa står i en stor energikrise, så har vi en energiminister som har dessverre hatt et veldig tregt tempo på å få gjort noe med 26. konsesjonsrunde, som blir stoppet for andre gang. Det som haster nå er å åpne nye områder som i dag politisk stengt, farlige selskaper, sånn at vi kan langsiktig jobbe for å ha produksjonen så høy som mulig. Og det haster at vi får energiministeren til å komme i gang og sette i gang 26. konsesjonsrunde innen utløpet av året.
3: Jeg synes at det triste nyheter som kommer fra regjeringen i dag. Jeg må ærlig innrømme at jeg fikk klump i halsen av å lese det. Det vi vet at vi står midt i en klimakrise, og hovedårsaken til den, det brenning av kull, olje og gass. Og jeg mener at det å gå baklengs inn i fremtiden og åpne for enda mer oljeproduksjon i enda, for eksempel nordligere områder i iskantzonen, i en tid hvor vi vet at både natur- og klimakrisen på sitt aller verste.
0: Og det sa til slutt Frøya Skjold-Sjursæter fra Miljøpartiet De Grønne, og før det FRP's olje- og gasspolitiske talsperson, Kristoffer Sivertsen. I Bergen mener politiet de har avdekket et profesjonelt narkotikanettverk. 10 menn siktet i saken, den yngste i slutten av tenårene og den eldste i 60-årene. Alle bortsett fra én norske statsborgere med tilknytning til Bergensområdet. Beslaget omfattende, forteller politiadvokat Øyvind Røyneberg.
20: Det dreier seg om meget betydelige mengder narkotika. Det snakk om ca. 15,5 kilo heroin, cirka 20 kilo amfetamin og over 23 000 tabletter MDMA. I tillegg er det også beslaglagt en del annen narkotika, men ikke så store mengder.
16: Og hvor har dere funnet dette?
20: Det er funnet på ulike adresser i Bergen. Politiet hadde en aksjon der vi slo til på flere adresser samtidig, og det ble tatt beslag i narkotika på to ulike adresser.
16: Hvor lå det gjemt da?
20: Det av hensyn til etterforskningen så ønsker jeg ikke å gå inn på det.
16: Disse narkotiske stoffene, hvor farlig mener dere at de er?
20: Nei, det er snakk om den mer alvorlige formen for narkotikastoffer, spesielt heroin er særlig farlig.
16: Knytter dere dette narkotiske beslaget opp mot andre straffesaker?
20: Det er klart at i en sånn størrelsesorden som dette er, så er det jo naturlig å se hen til tidligere saker som har hatt av store beslag, og det er klart at her er et alt å dømme, så er det et stort nettverk som står bak, vil vi tro.
0: Det er to personer som fortsatt sitter varetektsfengslet. Forsvareren for en mann i 30-årene sier hans klient ikke erkjenner straffskyld. En mann i 20-årene har ikke tatt stilling til straffskyld ifølge hans forsvarer. Mange eldre som kunne fått hjelp av helse- og omsorgstjenestene i kommunene blir i stedet lagt inn på sykehus, viser undersøkelser fra Riksrevisjonen. De statlige virkemidlene som helse- og omsorgsdepartementet forvalter og som skal bidra til at behandlingen skjer på rett nivå, har ikke fungert godt nok. Dette er kritikkverdig, sier riksrevisor Karl-Erik Schjøtt-Pedersen.
21: Stortinget har bestemt at de skal få utført disse tjenestene på det laveste mulige effektive omsorgsnivået. Denne undersøkelsen viser at det motsatte skjer. Det er en økende bruk av sykehus- og spesialisthelsetjenester blant eldre, og mindre bruk av en del kommunale tjenester, for eksempel i hjemmene eller i sykehjem. Dersom denne utviklingen fortsetter når vi blir atskillig flere eldre, så vil ikke sykehusene være i stand til å håndtere det. Da vil sykehusenes bærekraft faktisk bryte sammen.
22: Og hva er løsningen på det her?
21: Vi må få til en bedre samhandling mellom sykehus, spesialisthelsetjeneste og kommunene. Og det betyr at kommunene må ta sitt ansvar ved å yte de tjenestene som de i utgangspunktet er tillagt. Og Stortingets beslutning innebærer at de eldre skal få behandling i de kommunale tjenestene, og bare i de tilfellene hvor kommunene ikke kan gjøre det, så skal de sendes videre til sykehus.
0: Folk i Kyiv stoler ikke på at Russland vil holde den varslede våpenhvilen. President Vladimir Putin har sagt at det blir en midlertidig våpenhvile fra russisk side 8. og 9. mai. I Ukraina har de liten tro på at Putin snakker sant.
23: Putin kan man ikke stole på. Han holder ikke noe av det han lover. De vil bare ha en våpenhvile så vi ikke skal bombe den røde plass. De har allerede planlagt hva de skal gjøre, uavhengig av hva Ukraina gjør. Rakettene vil være i luften uansett. Jeg ønsker våpenhvile. Jeg vil gjerne ha fred. Men når man lever slik, under angrep hver dag, da blir det umulig å tro på det de sier. Dessverre, det er umulig, selv om jeg gjerne vil tro det. Putin holder aldri ord. Det vil han ikke gjøre denne gangen heller.
0: Og Ukraina har sagt at de går inn for en våpenhvile allerede i natt, men at de forbeholder seg retten til å svare på eventuelle russiske angrep. Likevel er det frykt i Moskva for ukrainske angrep under militærparaden 9. mai. Den markerer seiersdagen under 2. verdenskrig, og forberedelsene er godt i gang i den russiske hovedstaden.
23: Selvfølgelig støtter vi våpenhvilen, spesielt under en så stor feiring. Vi ønsker intenst fred og sikkerhet disse dagene. Men dessverre bryter nabolandet vårt ofte avtalene. Jeg ønsker å tro at våpenhvilen vil holde, for vi håper alltid på det beste. Men jeg vet ikke hvordan det blir. Jeg tar en tur til sentrum nå, for ingen vet hva som skjer videre. Som jeg pleier å si, ingen kan føle seg trygge nå. Våpenhvilen er forgjeves. Skal vi gi dem de ukrainske styrkene en pause? Vi må gjøre oss ferdig med dem.
6: En tidligere idrettsleder i Lyngdal er dømt til 15 års forvaring. 34-åringen er dømt for fysisk overgrep mot 4 barn under 14 år og under 16 år. Han er også dømt for produksjon og besittelse av ulovlige seksualiserte bilder og film av 39 barn fra flere deler av landet. Han fradømmes for alltid muligheten til å inneha stilling eller verv mot barn. Dommen er ikke rettskraftig, og minstetiden er satt til 10 år. Ja, kollega Lars Eie, du har fulgt rettssaken. Fortell om bakgrunnen for dommen. Hva skjedde? Forklar hvorfor det er en forvaring på 15 år. Hvorfor er det så strengt?
1: Ja, først for å si litt om bakgrunnen for selve denne dommen, så var det en mor som da i 2024 oppdaget at barnet hennes da hadde blitt tatt bilder av i undertøyet. Og det var det som startet denne saken i det hele tatt, å rulle opp saken som sådan. Nå viser seg at, i alle fall hvis man skal tro det som kom fram i retten, at dette har pågått siden 2008, altså i over 16 år. Og denne saken og det som kom fram nå i 2024, det var med på å stoppe den tiltaltes framferd mot barn, som har altså pågått i en 16 års tid. Når det gjelder selve forvaringsdommen, så la både aktor ned påstand, og retten Agder tingrett har kommet til det samme med 15 års forvaring og 10 års minstetid. Nettopp

0: fire barn som også skal ha pågått over lengre tid. Derfor så la aktor ned påstand om forvaring på 15 år, og ikke minst også Agder tingrett kom fram til denne dommen. Dommen er ikke rettskraftig. Den er på 90 sider. Jeg har fått lest litt av dommen, og det går fram at Agder tingrett mener at samfunnet må vernes mot denne mannen, fordi at han har en legning, altså som pedofil, og at det er ikke så, eller unnskyld, en diagnose som pedofil, og denne diagnosen er ikke så lett å behandle, og derfor så mener de altså at forvaring er det beste av hensyn til barn også i fremtiden.
1: Ja, hva sier forsvareren og bistandsadvokatene?
0: Ja, forsvaren, mange har nettopp fått dommen, og de er i ferd med å lese dommen. Mannen er kjent ganske mye av tiltalepunktene i retten, så forsvaren sier at de var forberedt på at det kunne bli en dom, men de ba altså om at en fengselsstraff på 15 år kunne være heller et alternativ. Forsvaren til barna som har blitt tatt bilde av i undertøy sier at hun er godt fornøyd med dommen, og holder også på å lese gjennom den svært lange og grundige dommen fra Agder tingrett.
1: Hva er kjent tiltalte under rettssaken da?
0: Det var kanskje noe av det som var spesielt i denne rettssaken. Det var jo at tiltalte har jo erkjent sin diagnose som pedofil og har startet behandling for dette. Han har kjent de fleste tiltalepunktene. Også dette, han har forklart hvordan han lokket barn og til og med foreldre til disse barna, enkelte av de, til såkalte falske reklameoppdrag der barna skulle bli iført undertøy. Også fotografert i forskjellige positurer som da skulle brukes i reklame, men det var jo da falskt. Han har også erkjent det at han har begått seksuelle overgrep mot fire barn gjennom en rekke år. Så hovedpunktene har erkjent altså tiltalte.
1: April er den varmeste måneden som er målt i Nord-Norge siden målingene startet i 1901. Det viser tall fra Meteorologisk institutt. Temperaturene lå i snitt 2,6 grader over normalen sist gang temperaturen var i nærheten var tilbake i 1937, da snittet lå 2,5 grader over. På landsbasis ble april den nest varmeste som noen gang er registrert. Politiet etterforsker etter funn av eksplosiver bak Skedsmo senter i Lillestrøm. Ingen er så langt mistenkt i saken. Politiets bombegruppe rykket i går ut til stedet etter at en søppelplukker fant det som først ble omtalt som en mistenkelig gjenstand. Det viste seg å være en bag med eksplosivt innhold, og innholdet er uskadeliggjort og sendt til analyse hos Kripos. I Spania vurderer nå myndighetene om de skal ta imot det virusrammede cruiseskipet der tre personer mistet livet. En avgjørelse er ventet innen noen timer. Skipet ligger nå ankret opp utenfor Kap Verde i Vestafrika. I tillegg til de tre døde er minst 7 personer mistenkt for å være smittet av det sjeldne hantaviruset, som smitter fra gnagere som rotter og mus. Verdens helseorganisasjon understreker at risikoen for allmennheten fortsatt er lav. Alexander Tetti tar over som midlertidig trener for Rosenborg. Det skjer etter at svenske Alfred Johansson ble bekreftet ferdig tidligere i dag. Johansson kom til klubben i 2023. I årets sesong har RBK kun tatt 5 poeng i løpet av de første 7 kampene sine. Styreleder i Rosenborg, Cecilie Gotaas Johnsen, takker Johansson for arbeidet han har gjort og sier klubben skal bygge videre på det han etterlater seg.
2: Alfred kom i 23, og han kom med en veldig viktig kunnskap inn i klubben fra en europeisk toppklubb, basert på hans erfaring fra FCK og København. I den tiden han har vært der, 2,5 år snart, så har han etterlatt seg god dokumentasjon, en tydelig systematikk og en treningskultur som har løftet klubben et tak, og betydelig. Det har vi dokumentert gjennom testresultater, og også på den måten han har medvirket til at unge talenter har tatt et, eller unge lokale spillere har tatt et kritisk, har vært et kritisk viktig løft for klubben i den tiden han har vært her. Arbeidet Alfred har startet skal absolutt ikke avsluttes. Den skal jeg presisere. Klubben skal bygge videre på det han etterlatt seg nå, i henhold til det retningslinjene eller den strategien klubben har lagt.
1: Ja, og den midlertidige treneren Alexander Tetti

0: håper på støtte fra supporterne og har fokuset mot søndagens hjemmekamp mot Lillestrøm.
1: Vi står overfor en oppgave, det å få spillergruppa til å smile og få spilleglede hos dem og forberede oss til en kamp på søndag som er veldig viktig for alle som er på Rosenborg og for spillerne, for meg og Roger og støtteapparatet som vi ser veldig frem til. Og samtidig så er det jo veldig viktig at det her skal ikke vi gjøre alene. Vi trenger støtte som vi kan få fra alle, spesielt alle som er glad i Rosenborg. Vi trenger den støtten for at vi skal løfte oss, og det er vi veldig klar for å gjøre.
0: Jan Petter, nå er det Tetti som overtar som midlertidig hovedtrener. Han omtaler Rosenborg som Norges største klubb. Legger kanskje mye press på deg selv ved å si det?
2: Ja, men det er jo hele selvbildet. Til klubben, i omgivelsene, ikke bare i Trondheim, men i hele Trøndelag. Og når forventningene blir deretter, så blir jo avstand desto større når man ikke finner veien sportslig, og kanskje også som klubb. Mange mener jo at den har mistet en del av sin identitet, som også var med å skape den storheten en gang i tiden. Jeg tror det er veldig få utenfor Trøndelag og Alexander Tetti, som helt sikkert mener det når han sier det, som føler at Rosenborg er i nærheten av å være Norges største klubb akkurat nå. Ikke de som tjener pengene ute i Europa, det er ikke de som vinner mesterskapene, hverken her hjemme eller representerer Norge ute. Rosenborgs mål akkurat nå er å kunne fortsette som eliteserieklubb til neste år, når man kanskje skal dit med en ny hovedtrener. Du hørte at optimismen kom ganske fort, og så er jeg jo ikke sikker på om alle tror at problemene løser seg ved å droppe treninga, gå i bymarka og holde hverandre i hendene, selv om det er en veldig vakker, veldig vakker tiltredelseserklæring. Det skal Alexander Tetti ha som midlertidig hovedtrener. Jeg er ganske sikker på at det er godt mulig han kan bli hovedtrener i Rosenborg en eller annen gang, men permanent blir ikke noe.
0: Nei, og den personen som blir hovedtrener, nå har jo de tid til å tenke på dette her, og det skal bli tatt noen avgjørelser, men har jo ingen enkel jobb foran seg. Er det en jobb som er attraktiv?
2: Det er en attraktiv jobb, fordi det er, nå har jeg snakket Rosenborg ned, jeg kan snakke dem opp igjen, det er en klubb med ressurser og vanvittig potensial, men et tap mot Lillestrøm 2:30 på søndag vil bare føre dem enda dypere ned i en sump hvor de har vært en god stund. 16. mai, symbolsk nok, kommer Ålesund på besøk, treneren der heter Kjetil Rekdal. Han vet hvor urettferdig man kan bli behandlet i Trondheim, og har vel lyst til å gi uttrykk for hva han syns om den avskeden han fikk der oppe. Altså, fremtiden er nå for Rosenborg, og akkurat nå ser den ikke veldig lys ut, selv om de har tatt et grep som mange mener var både på tide og det riktige.
3: Kronprins Haakon besøker i dag Institutt for fredsforskning, PRIO. Besøket er en del av en større rundreise til sentrale norske institusjoner som jobber med internasjonale spørsmål. Ved instituttet skal kronprinsen snakke med flere forskere. Tema for samtalene er blant annet krigen i Midtøsten, bruk av teknologi i krig og fred i verdensrommet.
4: Russiske myndigheter sender hundretusenvis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
5: Nå kommer det mye runder med tårgass her, så nå løter folk.
6: Det er knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
7: Vi har akkurat fått vite at det er droneaktivitet.
8: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
9: Hvor er du fra?
10: Norway.
11: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
3: Stortingets kontrollhøring om de norske forbindelsene til den avdøde seksualforbryteren Jeffrey Epstein blir utsatt. Det har Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité bestemt på et møte i dag. Høringen som skal sette søkelys på kontroll og kultur i den norske utenrikstjenesten skulle egentlig vært gjennomført om 6 dager, men sist uke ble det kjent at sønnen til Mona Juul og Terje Rød Larsen hadde tatt sitt eget liv. Nå vil høringen i stedet bli gjennomført på et senere tidspunkt. USA hevder de har kontroll over Hormuz-stredet, det sa USAs forsvarsminister Pete Hegseth på en pressekonferanse i ettermiddag. Hegseth advarte samtidig Iran mot å gå til angrep.
9: To what remains of Iran's forces if you attack American troops
10: or det som igjen av Irans styrker, angriper dere amerikanske soldater eller uskyldig kommersiell skipsfart, vil dere møte overveldende og knusende ildkraft. Presidenten har gjort det helt klart. Vi hadde foretrukket en fredelig operasjon, men fast bestemt på å forsvare våre folk, våre skip, våre fly og dette oppdraget uten å nøle. Iran, la uskyldige skip passere. Internasjonale farvann tilhører alle nasjoner. Ikke Iran, som vil skattlegge, tollegge eller kontrollere dem.
3: Regjeringen har i dag bestemt at 3 gassfelt som har vært stengt i snart 30 år skal åpnes på nytt. Samtidig får oljeselskapene lov til å lete etter mer olje og gass i 70 nye områder. Planen at mer energi skal sendes til Europa. Mens SV og MDG reagerer kraftig på mer utvinning, mener FRP at regjeringen bør åpne opp enda mer.
12: Fremskrittspartiet jo positive til alle nye områder som åpnes. Samtidig så mener vi at det langt større potensial på norsk sokkel, og spesielt om vi har et mål å holde produksjonen på sokkelen så høy som mulig for å kunne avhjelpe situasjonen i Europa og over tid. Vi sterkt bekymret for at mens Europa står i en stor energikrise, så har vi en energiminister som har dessverre hatt et veldig tregt tempo på å få gjort noe med 26. konsesjonsrunde, som blir stoppet for andre gang. Det som haster nå å åpne nye områder som i dag politisk stengt, farlige selskaper, sånn at vi kan langsiktig jobbe for å ha produksjonen så høy som mulig, og det haster at vi får energiministeren til å komme i gang og sette i gang 26. konsesjonsrunde innen utløpet av året.
13: Jeg synes at det triste nyheter som kommer fra regjeringen i dag. Jeg må ærlig innrømme at jeg fikk klump i halsen av å lese det. Det vi vet er at vi står midt i en klimakrise, og hovedårsaken til den det brenning av kull, olje og gass. Og jeg mener at det å gå baklengs inn i fremtiden og åpne for enda mer oljeproduksjon i enda, for eksempel nordligere områder i iskantzonen, i en tid hvor vi vet at både natur- og klimakrisen på sitt aller verste.
3: Og det satt til slutt Frøya Skjold-Sjursæter fra Miljøpartiet De Grønne, og før det FRP's olje- og gasspolitiske talsperson, Kristoffer Sivertsen. I Bergen mener politiet de har avdekket et profesjonelt narkotikanettverk. 10 menn siktet i saken, den yngste i slutten av 10-årene og den eldste i 60-årene. Alle bortsett fra én norske statsborgere med tilknytning til Bergens område. Beslaget omfattende, forteller politiadvokat Øyvind Røyneberg.
14: Det dreier seg om meget betydelige mengder av narkotika. Det snakk om ca. 15,5 kilo heroin, ca. 20 kilo amfetamin og over 23 000 tabletter MDMA. I tillegg er det også beslaglagt en del annen narkotika, men ikke så store mengder.
15: Og hvor har dere funnet dette?
14: Det funnet på ulike adresser i Bergen. Politiet hadde en aksjon der vi slo til på flere adresser samtidig, og det ble tatt beslag i narkotika på 2 ulike adresser.
15: Hvor lå det gjemt da?
14: Det av hensyn til etterforskningen så ønsker jeg ikke gå inn på det.
15: Disse narkotiske stoffene, hvor farlig mener dere at de er?
14: Nei, det snakk om den mer alvorlige formen for narkotikastoffer, spesielt heroin er særlig farlig.
15: Knytter dere dette narkotiske beslaget opp mot andre straffesaker?
14: Det klart at i en sånn størrelsesorden som dette så det unaturlig å se hen til tidligere saker som har hatt av store beslag, og det klart her etter alt å dømme så det et stort nettverk som står bak, vil vi tro.
3: Det to personer som fortsatt sitter varetektsfengslet. Forsvareren for en man i 30-årene sier hans klient ikke erkjenner straffskyld. En man i 20-årene har ikke tatt stilling til straffskyld ifølge hans forsvarer. Folk i Kyiv stoler ikke på at Russland vil holde den varslede våpenhvilen. President Vladimir Putin har sagt at det blir en midlertidig våpenhvile fra russisk side 8. og 9. mai. I Ukraina har de liten tro på at Putin snakker sant.
16: Putin kan man ikke stole på. Han holder ikke noe av det han lover. De vil bare ha en våpenhvile, så vi ikke skal bombe den røde plass. De har allerede planlagt hva de skal gjøre, uavhengig av hva Ukraina gjør. Rakettene vil være i luften uansett. Jeg ønsker våpenhvile. Jeg vil gjerne ha fred. Men når man lever slik, under angrep hver dag, da blir det umulig å tro på det de sier. Dessverre, det umulig, selv om jeg gjerne vil tro det. Putin holder aldri ord. Det vil han ikke gjøre denne gangen heller.
3: Og Ukraina har sagt at de går inn for en våpenhvile allerede i natt, men at de forbeholder seg retten til å svare på eventuelle russiske angrep. Likevel det frykt i Moskva for ukrainske angrep under militærparaden 9. mai. Den markerer seiersdagen under 2. verdenskrig, og forberedelsene godt i gang i den russiske hovedstaden.
16: Selvfølgelig støtter vi våpenhvilen, spesielt under en så stor feiring. Vi ønsker intenst fred og sikkerhet disse dagene. Men dessverre bryter nabolandet vårt ofte avtalene. Jeg ønsker å tro at våpenhvilen vil holde, for vi håper alltid på det beste. Men jeg vet ikke hvordan det blir. Jeg tar en tur til sentrum nå, for ingen vet hva som skjer videre. Som jeg pleier å si, ingen kan føle seg trygge nå. Våpenhvilen forgjeves. Skal vi gi dem de ukrainske styrkene en pause? Vi må gjøre oss ferdig med dem.
0: En tidligere idrettsleder i Lyngdal dømt til 15 års forvaring. 34-åringen dømt for fysisk overgrep mot 4 barn under 14 år og under 16 år. Han også dømt for produksjon og besittelse av ulovlige seksualiserte bilder og film av 39 barn fra flere deler av landet. Han fradømmes for alltid muligheten til å inneha stilling eller verv mot barn. Dommen ikke rettskraftig, og minstetiden satt til 10 år. Ja, kollega Lars Eie, du har fulgt rettssaken. Fortell om bakgrunnen for dommen. Hva skjedde? Forklar hvorfor det en forvaring på 15 år. Hvorfor det så strengt?
17: Ja, først for å si litt om bakgrunnen for selve den dommen, så var det en mor som da i 2024 oppdaget at barnet hennes da hadde blitt tatt bilder av i undertøyet. Og det var det som startet denne saken i det hele tatt, å rulle opp saken som sådan. Nå viste det seg at, i alle fall hvis man skal tro det som kom fram i retten, at dette har pågått i siden 2008, altså i over 16 år. Og denne saken og det som kom fram nå i 2024, det var med på å stoppe den tiltaltes framferd mot barn, som har altså pågått i en 16 års tid. Når det gjelder selve forvaringsdommen, så la både aktor ned påstand, og retten Agder Tingrett har kommet til det samme med 15 års forvaring og 10 års minstetid, nettopp fordi at dette har pågått over så lang tid. Denne idrettslederen i Lyngdal, han ble jo da oppdaget, han lokket flere barn, bortimot 34 og kanskje flere rundt om i Sør-Norge, alle har man kanskje ikke greid å kartlegge, der han lokket de med å ta først og fremst bilder der de var iført undertøy, og så skulle dette, sa han da, brukes til reklameoppdrag. Den mest alvorlige delen av denne tiltalen jo seksuelle overgrep mot 4 barn, som også skal ha pågått over lengre tid. Derfor så la aktor ned på påstand om forvaring på 15 år, og ikke minst også Agder Tingrett kom fram til denne dommen. Dommen ikke rettskraftig. Den på 90 sider. Jeg har fått lest litt av dommen, og det går fram at Agder Tingrett mener at samfunnet må vernes mot denne mannen, fordi at han har en legning, altså som pedofil, og at det ikke så, eller unnskyld, en diagnose som pedofil, og denne diagnosen ikke så lett å behandle, og derfor så mener de altså at forvaring det beste av hensyn til barn også i fremtiden.
0: Ja, hva sier forsvareren og bistandsadvokatene?
17: Ja, forsvaren, mange har nettopp fått dommen, og de er i ferd med å lese dommen. Mannen kjent ganske mye av tiltalepunktene i retten, så forsvaren sier at de var forberedt på at det kunne bli en dom, men de ba altså om at en fengselsstraff på 15 år kunne være heller et alternativ. Forsvaren til barna som har blitt tatt bilder av i undertøy sier at hun er godt fornøyd med dommen, og holder også på å lese gjennom den svært lange og grundige dommen fra Agder Tingrett.
0: Hva kjente tiltalte under rettssaken da?
17: Det var kanskje noe av det som var spesielt i denne rettssaken. Det var jo at tiltalte har jo erkjent sin diagnose som pedofil og har startet behandling for dette. Han har erkjent de fleste tiltalepunktene. Også dette, han har forklart hvordan han lokket barn og til og med foreldre til disse barna, enkelte av de, til såkalte falske reklameoppdrag der barna skulle bli iført under tøy. Også fotografert i forskjellige positurer som da skulle brukes i reklame, men det var jo da falskt. Han har også erkjent at han har begått seksuelle overgrep mot fire barn gjennom en rekke år. Så hovedpunktene har erkjent altså tiltalte.
0: April den varmeste måneden som målt i Nord-Norge siden målingene startet i 1901. Det viser tall fra Meteorologisk institutt. Temperaturene lå i snitt 2,6 grader over normalen sist gang temperaturen var i nærheten var tilbake i 1937, da snittet lå 2,5 grader over. På landsbasis ble april den nest varmeste som noen gang registrert.
3: Politiet etterforsker etter funn av eksplosiver bak Skedsmo senter i Lillestrøm. Ingen så langt mistenkt i saken. Politiets bombegruppe rykket i går ut til stedet etter at en søppelplukker fant det som først ble omtalt som en mistenkelig gjenstand. Det viste seg å være en bag med eksplosivt innhold, og innholdet uskadeliggjort og sendt til analyse hos Kripos. I Spania vurderer nå myndighetene om de skal ta imot det virusrammede cruiseskipet der tre personer mistet livet. En avgjørelse ventet innen noen timer. Skipet ligger nå ankret opp utenfor Kap Verde i Vestafrika. I tillegg til de tre døde minst 7 personer mistenkt for å være smittet av det sjeldne hantaviruset, som smitter fra gnagere som rotter og mus. Verdens helseorganisasjon understreker at risikoen for allmennheten fortsatt lav.
0: Alexander Tetti tar over som midlertidig trener for Rosenborg. Det skjer etter at svenske Alfred Johansson ble bekreftet ferdig tidligere i dag. Johansson kom til klubben i 2023. I årets sesong har RBK kun tatt 5 poeng i løpet av de første 7 kampene sine. Styreleder i Rosenborg, Cecilie Gotaas Johnsen, takker Johansson for arbeidet han har gjort og sier klubben skal bygge videre på det han etterlater seg.
18: Alfred kom i 23, og han kom med en veldig viktig kunnskap inn i klubben fra en europeisk toppklubb, basert på hans erfaring fra FCK og København. I den tiden han har vært der, 2,5 år snart, så har han etterlatt seg god dokumentasjon, en tydelig systematikk og en treningskultur som har løftet klubben et tak, og betydelig. Det har vi dokumentert gjennom testresultater, og også på den måten har han medvirket til at unge talenter har tatt unge lokale spillere har tatt et kritisk, har vært et kritisk viktig løft for klubben i den tiden han har vært der. Arbeidet Alfred har startet skal absolutt ikke avsluttes. Den skal jeg presisere. Klubben skal bygge videre på det han etterlatt seg nå, i henhold til det retningslinjene eller den strategien klubben har lagt.
0: Ja, og den midlertidige treneren Alexander Tetti håper på støtte fra supporterne og har fokuset mot søndagens hjemmekamp mot Lillestrøm.
1: Vi står overfor en oppgave, det å få spillergruppa til å smile og få spilleglede hos dem og forberede oss til en kamp på søndag som er veldig viktig for alle som er på Rosenborg og for spillerne, for meg og Roger og støtteapparatet som vi ser veldig frem til. Og samtidig så er det jo veldig viktig at det her skal ikke vi gjøre alene. Vi trenger støtte som vi kan få fra alle, spesielt alle som er glad i Rosenborg. Vi trenger den støtten for at vi skal løfte oss, og det er vi veldig klar for å gjøre.
0: Jan Petter, nå er det Tetti som overtar som midlertidig hovedtrener. Han omtaler Rosenborg som Norges største klubb. Legger kanskje mye press på deg selv ved å si det?
2: Ja, men det er jo hele selvbildet. Til klubben, i omgivelsene, ikke bare i Trondheim, men i hele Trøndelag. Og når forventningene blir deretter, så blir jo avstanden desto større når man ikke finner veien sportslig, og kanskje også som klubb. Mange mener jo at den har mistet en del av sin identitet, som også var med å skape den storheten en gang i tiden. Jeg tror det er veldig få utenfor Trøndelag og Alexander Tetti, som helt sikkert mener det når han sier det, som føler at Rosenborg er i nærheten av å være Norges største klubb akkurat nå. Ikke de som tjener pengene ute i Europa. Det er ikke de som vinner mesterskapene, hverken her hjemme eller representerer Norge ute. Rosenborgs mål akkurat nå er å kunne fortsette som eliteserieklubb til neste år, når man kanskje skal dit med en ny hovedtrener. Du hørte at optimismen kom ganske fort, og så er jeg jo ikke sikker på om alle tror at problemene løser seg ved å droppe treninga, gå i bymarka og holde hverandre i hendene, selv om det er en veldig vakker, veldig vakker tiltredelseserklæring. Det skal Alexander Tetti ha som midlertidig hovedtrener. Jeg er ganske sikker på at det er godt mulig han kan bli hovedtrener i Rosenborg en eller annen gang, men permanent blir det ikke noe.
0: Nei, og den personen som blir hovedtrener, nå har jo de tid til å tenke på dette her, og det skal bli tatt noen avgjørelser, men har jo ingen enkel jobb foran seg. Er det en jobb som er attraktiv?
2: Det er en attraktiv jobb, fordi det er, når jeg snakket Rosenborg ned, jeg kan snakke dem opp igjen, det er en klubb med ressurser og vanvittig potensial, men et tap mot Lillestrøm 2:30 på søndag vil bare føre dem enda dypere ned i en sump hvor de har vært en god stund. 16. mai, symbolsk nok, kommer Ålesund på besøk. Treneren der heter Kjetil Rekdal. Han vet hvor urettferdig man kan bli behandlet i Trondheim, og har vel lyst til å gi uttrykk for hva han syns om den avskjeden han fikk der oppe. Altså, fremtiden er nå for Rosenborg, og akkurat nå ser den ikke veldig lys ut, selv om de har tatt et grep som mange mener var både på tide og det riktige.
19: Epstein-høring på Stortinget utsettes. Bakgrunnen er dødsfallet til sønnen til diplomatparet Mona Juul og Terje Rød Larsen. Våpenhvilen med Iran er ikke over, forsikrer forsvarsminister Pete Hegseth, hevder USA har kontroll over Hormuz-stredet. 10 menn siktet i grov narkotikasak i Bergen. Politiet mener de har avdekket profesjonelt nettverk. Klokken er 16. Dette er NRK Nyheter. NAV-skandalen skal behandles i den europeiske menneskerettighetsdomstolen. 3 ofre vil nå få saken sin behandlet. Det var i 2019 det ble kjent at NAV hadde praktisert reglene for å ta med seg norske ytelser til EU og EØS-land feil. Mange ble dermed feilaktig idømt fengselsstraff. Norske domstoler har nektet ofrene erstatning for ikke-økonomisk skade i 3 rettsrunder. Domstolen skal nå blant annet vurdere om Norge har brutt menneskerettighetene systematisk. Stortingets kontrollhøring om de norske forbindelsene til den avdøde seksualforbryteren Jeffrey Epstein blir utsatt, det har Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité bestemt på et møte i dag. Bakgrunnen er dødsfallet til sønnen til diplomatparet Mona Juul og Terje Rød Larsen. Høringen som skal sette søkelys på kontroll og kultur i den norske utenrikstjenesten skulle egentlig vært gjennomført i neste uke. Nå vil høringen i stedet bli gjennomført på et senere tidspunkt, sier saksordfører Jonas Andresen Saied i KrF.
20: Det vi besluttet i dag er at vi utsetter høringen. Vi har fortsatt ikke funnet noen ny dato, men det er jo på grunn av det som skjedde den siste vegen, og på grunn av de tungt veiene menneskelige hensynene, at vi velger å utsette høringen.
21: Hva betyr dette for saken?
20: Det som er viktig å få sagt er jo at kontrollkomiteen sitt arbeid fortsetter. Vi skal få alt av fakta på bordet. Vi skal gjennomføre en høring. Granskningskommisjonen den jobber videre. Vi skal vedta en særlov nå snart før sommerferien. Og politiet fortsetter jo sin etterforskning. Så dette skal gjennomføres, men ikke neste vega.
19: Kino i kirketiden, det sier den norske kirken nå ja til. Kirken vil ikke stå i veien for regjeringens ønske om å tillate kinovisninger før klokken 13 på søndager og helligdager, skriver avisen Vårt Land. Støre-regjeringen er i ferd med å utrede en mulig endring av helligdagsfredens forbud mot kinovisninger i kirketiden. Kronprins Haakon besøker i dag Institutt for fredsforskning PRIO. Besøket er en del av en større rundreise til sentrale norske institusjoner som jobber med internasjonale spørsmål. Ved instituttet skal kronprinsen snakke med flere forskere. Tema for samtalene er blant annet krigen i Midtøsten, bruk av teknologi i krig og fred i verdensrommet.
4: Russiske myndigheter sender hundretusenvis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
5: Nå kommer det mye runder med tårgass her, så nå løper folk.
6: Det er knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
7: Vi har akkurat fått vite at det droneaktivitet.
8: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
22: Hvor er du fra?
8: Norway.
11: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
19: Stortingets kontrollhøring om de norske forbindelsene til den avdøde seksualforbryteren Jeffrey Epstein blir utsatt. Det har Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité bestemt på et møte i dag. Høringen som skal sette søkelys på kontroll og kultur i den norske utenrikstjenesten skulle egentlig vært gjennomført om 6 dager, men sist uke ble det kjent at sønnen til Mona Juul og Terje Rød Larsen hadde tatt sitt eget liv. Nå vil høringen i stedet bli gjennomført på et senere tidspunkt. USA hevder de har kontroll over Hormuz-stredet, det sa USAs forsvarsminister Pete Hegseth på en pressekonferanse i ettermiddag. Hegseth advarte samtidig Iran mot å gå til angrep.
9: To what remains of Iran's forces if you attack.
10: Det som er igjen av Irans styrker, angriper dere amerikanske soldater eller uskyldig kommersiell skipsfart, vil dere møte overveldende og knusende ildkraft. Presidenten har gjort det helt klart. Vi hadde foretrukket en fredelig operasjon, men er fast bestemt på å forsvare våre folk, våre skip, våre fly og dette oppdraget uten å nøle. Iran, la uskyldige skip passere. Internasjonale farvann tilhører alle nasjoner. Ikke Iran, som vil skattlegge, tollegge eller kontrollere dem.
19: Regjeringen har i dag bestemt at 3 gassfelt som har vært stengt i snart 30 år skal åpnes på nytt. Samtidig får oljeselskapene lov til å lete etter mer olje og gass i 70 nye områder. Planen er at mer energi skal sendes til Europa. Mens SV og MDG reagerer kraftig på mer utvinning, mener FRP at regjeringen bør åpne opp enda mer.
12: Fremskrittspartiet jo positive til alle nye områder som åpnes. Samtidig så mener vi at det langt større potensial på norsk sokkel, og spesielt om vi har et mål å holde produksjonen på sokkelen så høy som mulig for å kunne avhjelpe situasjonen i Europa og over tid. Vi sterkt bekymret for at mens Europa står i en stor energikrise, så har vi en energiminister som har dessverre hatt et veldig tregt tempo på å få gjort noe med 26. konsesjonsrunde, som blir stoppet for andre gang. Det som haster nå er å åpne nye områder som i dag politisk stengt for oljeselskaper, sånn at vi kan langsiktig jobbe for å ha produksjonen så høy som mulig. Og det haster at vi får energiministeren til å komme i gang og sette i gang 26. konsesjonsrunde innen utløpet av året.
13: Jeg synes at det triste nyheter som kommer fra regjeringen i dag. Jeg må ærlig innrømme at jeg fikk klump i halsen av å lese det. Det vi vet er at vi står midt i en klimakrise, og hovedårsaken til den det er brenning av kull, olje og gass. Og jeg mener at det er å gå baklengs inn i fremtiden og åpne for enda mer oljeproduksjon i enda, for eksempel nordligere områder i iskantzonen, i en tid hvor vi vet at både natur- og klimakrisen er på sitt aller verste.
19: Og det satt til slutt Frøya Skjold Sjursæter fra Miljøpartiet De Grønne, og før det FRP's olje- og gasspolitiske talsperson, Kristoffer Sivertsen. I Bergen mener politiet de har avdekket et profesjonelt narkotikanettverk. 10 menn er siktet i saken, den yngste i slutten av 10-årene og den eldste i 60-årene. Alle bortsett fra én er norske statsborgere med tilknytning til Bergens område. Beslaget er omfattende, forteller politiadvokat Øyvind Røyneberg.
14: Det dreier seg om meget betydelige mengder av narkotika. Det er snakk om ca. 15,5 kilo heroin, ca. 20 kilo amfetamin og over 23 000 tabletter MDMA. I tillegg er det også beslaglagt en del annen narkotika, men ikke så store mengder.
15: Og hvor har dere funnet dette?
14: Det er funnet på ulike adresser i Bergen. Politiet hadde en aksjon der vi slo til på flere adresser samtidig, og det ble tatt beslag i narkotika på to ulike adresser.
15: Hvor lå det gjemt da?
14: Det av hensyn til etterforskningen så ønsker jeg ikke gå inn på det.
15: Disse narkotiske stoffene, hvor farlig mener dere at de er?
14: Nei, det er snakk om den mer alvorlige formen for narkotikastoffer, spesielt heroin er særlig farlig.
15: Knytter dere dette narkotiske beslaget opp mot andre straffesaker?
14: Det er klart at i en sånn størrelsesorden som dette er, så er det jo naturlig å se hen til tidligere saker som har hatt av store beslag, og det er klart at her er etter alt å dømme, så er det et stort nettverk som står bak, vil vi tro.
19: Det er to personer som fortsatt sitter varetektsfengslet. Forsvareren for en mann i 30-årene sier hans klient ikke erkjenner straffskyld. En mann i 20-årene har ikke tatt stilling til straffskyld ifølge hans forsvarer. Mange eldre som kunne fått hjelp av helse- og omsorgstjenestene i kommunene blir i stedet lagt inn på sykehus, viser undersøkelser fra Riksrevisjonen. De statlige virkemidlene som helse- og omsorgsdepartementet forvalter og som skal bidra til at behandlingen skjer på rett nivå, har ikke fungert godt nok. Dette er kritikkverdig, sier riksrevisor Karl-Erik Skjøtt-Pedersen.
22: Stortinget har bestemt at de skal få utført disse tjenestene på det laveste mulige effektive omsorgsnivået. Denne undersøkelsen viser at det motsatte skjer. Det er en økende bruk av sykehus- og spesialisthelsetjenester blant eldre, og mindre bruk av en del kommunale tjenester, for eksempel i hjemmene eller i sykehjem. Dersom denne utviklingen fortsetter når vi blir atskillig flere eldre, så vil ikke sykehusene være i stand til å håndtere det. Da vil sykehusenes bærekraft faktisk bryte sammen.
23: Og hva er løsningen på det her?
22: Vi må få til en bedre samhandling mellom sykehus, spesialisthelsetjeneste og kommunene. Og det betyr at kommunene må ta sitt ansvar ved å yte de tjenestene som de i utgangspunktet er tillagt. Og Stortingets beslutning innebærer at de eldre skal få behandling i de kommunale tjenestene, og bare i de tilfellene hvor kommunene ikke kan gjøre det, så skal de sendes videre til sykehus.
19: Folk i Kyiv stoler ikke på at Russland vil holde den varslede våpenhvilen. President Vladimir Putin har sagt at det blir en midlertidig våpenhvile fra russisk side 8. og 9. mai. I Ukraina har de liten tro på at Putin snakker sant.
3: Putin kan man ikke stole på. Han holder ikke noe av det han lover. De vil bare ha en våpenhvile, så vi ikke skal bombe den røde plass. De har allerede planlagt hva de skal gjøre, uavhengig av hva Ukraina gjør. Rakettene vil være i luften uansett. Jeg ønsker våpenhvile. Jeg vil gjerne ha fred. Men når man lever slik, under angrep hver dag, da blir det umulig å tro på det de sier. Dessverre, det er umulig, selv om jeg gjerne vil tro det. Putin holder aldri ord. Det vil han ikke gjøre denne gangen heller.
19: Han har sagt at de går inn for en våpenhvile allerede i natt, men at de forbeholder seg retten til å svare på eventuelle russiske angrep. Likevel er det frykt i Moskva for ukrainske angrep under militærparaden 9. mai. Den markerer seiersdagen under 2. verdenskrig, og forberedelsene er godt i gang i den russiske hovedstaden.
3: Selvfølgelig støtter vi våpenhvilen, spesielt under en så stor feiring. Vi ønsker intenst fred og sikkerhet disse dagene. Men dessverre bryter nabolandet vårt ofte avtalene. Jeg ønsker å tro at våpenhvilen vil holde, for vi håper alltid på det beste. Men jeg vet ikke hvordan det blir. Jeg tar en tur til sentrum nå, for ingen vet hva som skjer videre. Som jeg pleier å si, ingen kan føle seg trygge nå. Våpenhvilen er forgjeves. Skal vi gi dem, de ukrainske styrkene, en pause? Vi må gjøre oss ferdig med dem.
19: NAV-skandalen skal behandles i den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Tre offre vil nå få saken sin behandlet. Det var i 2019 det ble kjent at NAV hadde praktisert reglene for å ta med seg norske ytelser til EU og EØS-land feil. Mange ble dermed feilaktig idømt fengselsstraff. Norske domstoler har nektet offrene erstatning for ikke-økonomisk skade i tre rettsrunder. Domstolen skal nå blant annet vurdere om Norge har brutt menneskerettighetene systematisk. Stortingets kontrollhøring om de norske forbindelsene til den avdøde seksualforbryteren Jeffrey Epstein blir utsatt. Det har Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité bestemt i dag. Bakgrunnen er dødsfallet til sønnen til diplomatparet Mona Juul og Terje Rød Larsen. Høringen, som skal sette søkelys på kontroll og kultur i den norske utenrikstjenesten, skulle egentlig vært gjennomført i neste uke. Nå vil høringen i stedet bli gjennomført på et senere tidspunkt, sier saksordfører Jonas Andersen Sayed i KrF.
20: Det vi besluttet i dag er at vi utsetter høringen. Vi har fortsatt ikke funnet noen ny dato, men det er jo på grunn av det som skjedde den siste vegen, og på grunn av de tungtveiende menneskelige hensynene, at vi velger å utsette høringen.
21: Hva betyr dette for saken?
20: Det som er viktig å få sagt er jo at kontrollkomiteen sitt arbeid fortsetter. Vi skal få alt av fakta på bordet. Vi skal gjennomføre en høring. Granskningskommisjonen den jobber videre. Vi skal vedta en særlov nå snart før sommerferien. Og politiet fortsetter jo også sin etterforskning. Så dette skal gjennomføres, men ikke neste vega.
19: Politiet etterforsker etter funn av eksplosiver bak Skedsmo senter i Lillestrøm. Ingen er så langt mistenkt i saken. Politiets bombegruppe rykket i går ut til stedet etter at en søppelplukker fant det som først ble omtalt som en mistenkelig gjenstand. Det viste seg å være en bag med eksplosivt innhold, og innholdet er uskadeliggjort og sendt til analyse hos Kripos. I Spania vurderer nå myndighetene om de skal ta imot det virusrammede cruiseskipet der tre personer mistet livet. En avgjørelse er ventet innen noen timer. Skipet ligger nå ankret opp utenfor Kap Verde i Vestafrika. I tillegg til de tre døde er minst 7 personer mistenkt for å være smittet av det sjeldne hantaviruset, som smitter fra gnagere som rotter og mus. Verdens helseorganisasjon understreker at risikoen for allmennheten fortsatt er lav.
0: Alexander Tetti tar over som midlertidig trener for Rosenborg. Det skjer etter at svenske Alfred Johansson ble bekreftet ferdig tidligere I dag. Johansson kom til klubben I 2023. I årets sesong har RBK kun tatt 5 poeng I løpet av de første 7 kampene sine. Styreleder I Rosenborg, Cecilie Gotaas Johnsen, takker Johansson for arbeidet han har gjort og sier klubben skal bygge videre på det han etterlater seg.
1: Alfred kom I 23, og han kom med en veldig viktig kunnskap inn I klubben fra en europeisk toppklubb, basert på hans erfaring fra FCK og København. I den tiden han har vært der, 2,5 år snart, så har han etterlatt seg god dokumentasjon, en tydelig systematikk og en treningskultur som har løftet klubben et tak, og betydelig. Det har vi dokumentert gjennom testresultater, og også på den måten han har medvirket til at unge talenter har tatt et, eller unge lokale spillere, at det kritisk, har vært et kritisk viktig løft for klubben I den tiden han har vært der. Arbeidet Alfred har startet skal absolutt ikke avsluttes. Den skal jeg presisere. Det skal, klubben skal bygge videre på det han etterlatt seg nå, I henhold til det retningslinjene eller den strategien klubben har lagt.
0: Ja, og den midlertidige treneren Alexander Tetti håper på støtte fra supporterne og har fokuset mot søndagens hjemmekamp mot Lillestrøm.
16: Vi står overfor en oppgave, det å få spillergruppa til å smile og få spilleglede hos dem og forberede oss til en kamp på søndag som veldig viktig for alle som på Rosenborg og for spillerne, for meg og Roger og støtteapparatet som vi ser veldig frem til. Og samtidig så det jo veldig viktig at det her skal ikke vi gjøre alene. Vi trenger støtte som vi kan få fra alle, spesielt alle som glad I Rosenborg. Vi trenger den støtten for at vi skal løfte oss, og det vi veldig klar for å gjøre.
0: Jan Petter, nå det Tetti som overtar som midlertidig hovedtrener. Han omtaler Rosenborg som Norges største klubb. Legger kanskje mye press på deg selv ved å si det?
2: Ja, men det jo hele selvbildet. Til klubben I omgivelsene, ikke bare I Trondheim, men I hele Trøndelag. Og når forventningene blir deretter, så blir jo avstand desto større når man ikke finner veien sportslig, og kanskje også som klubb. Mange mener jo at den har mistet en del av sin identitet, som også var med å skape den storheten en gang I tiden. Jeg tror det veldig få utenfor Trøndelag og Alexander Tetti, som helt sikkert mener det når han sier det, som føler at Rosenborg I nærheten av å være Norges største klubb akkurat nå. Ikke de som tjener pengene ute I Europa. Det ikke de som vinner mesterskapene, hverken her hjemme eller representerer Norge ute. Rosenborgs mål akkurat nå å kunne fortsette som eliteserieklubb til neste år, når man kanskje skal dit med en ny hovedtrener. Du hørte at optimismen kom ganske fort, og så jeg jo ikke sikker på om alle tror at problemene løser seg ved å droppe treninga, gå I bymarka og holde hverandre I hendene, selv om det en veldig vakker, veldig vakker tiltredelseserklæring. Det skal Alexander Tetti ha som midlertidig hovedtrener. Jeg ganske sikker på at det godt mulig han kan bli hovedtrener I Rosenborg en eller annen gang, men permanent blir det ikke noe.
0: Nei, og den personen som blir hovedtrener, nå har jo de tid til å tenke på dette her, og det skal bli tatt noen avgjørelser, men har jo ingen enkel jobb foran seg. Det en jobb som attraktiv?
2: Det attraktiv jobb, fordi det nå har jeg snakket Rosenborg ned, jeg kan snakke dem opp igjen. Det en klubb med ressurser og vanvittig potensial, men et tap mot Lillestrøm 2:30 på søndag vil bare føre dem enda dypere ned I en sump hvor det har vært en god stund. 16. mai, symbolsk nok, kommer Ålesund på besøk. Treneren der heter Kjetil Rekdal. Han vet hvor urettferdig man kan bli behandlet I Trondheim, og har vel lyst til å gi uttrykk for hva han syns om, om den avskeden han fikk der oppe. Altså, fremtiden nå for Rosenborg, og akkurat nå ser den ikke veldig lys ut, selv om de har tatt et grep som mange mener var både på tide og det riktige.
19: Kino I kirketiden, det sier den norske kirken nå ja til. Kirken vil ikke stå I veien for regjeringens ønske om å tillate kinovisninger før klokken 13 på søndager og helligdager, skriver avisen Vårt Land. Støre-regjeringen I ferd med å utrede en mulig endring av helligdagsfredens forbud mot kinovisninger I kirketiden.
0: April den varmeste måneden som målt I Nord-Norge siden målingene startet I 1901, det viser tall fra Meteorologisk institutt. Temperaturene lå I snitt 2,6 grader over normalen. Sist gang temperaturen var I nærheten var tilbake I 1937, da snittet lå 2,5 grader over. På landsbasis ble april den nest varmeste som noen gang registrert.
4: Russiske myndigheter sender hundretusenvis av menn til angrepskrigen I Ukraina.
5: Nå kjenner vi nye runder med tårgass her, så nå løper folk.
6: Det knapt en bygning I dette boligområdet som ikke har fått skader.
7: Vi har akkurat fått vite at det droneaktivitet.
8: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
17: Norway.
11: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
19: Stortingets kontrollhøring om de norske forbindelsene til den avdøde seksualforbryteren Jeffrey Epstein blir utsatt. Det har Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité bestemt på et møte I dag. Høringen som skal sette søkelys på kontroll og kultur I den norske utenrikstjenesten skulle egentlig vært gjennomført om 6 dager. Men sist uke ble det kjent at sønnen til Mona Juul og Terje Rød Larsen hadde tatt sitt eget liv. Nå vil høringen I stedet bli gjennomført på et senere tidspunkt. USA hevder de har kontroll over Hormuz-stredet, det sa USAs forsvarsminister Pete Hegseth på en pressekonferanse I ettermiddag. Hegseth advarte samtidig Iran mot å gå til angrep.
9: To what remains of Iran...
10: Til det som igjen av Irans styrker, angriper dere amerikanske soldater eller uskyldig kommersiell skipsfart, vil dere møte overveldende og knusende ildkraft. Presidenten har gjort det helt klart. Vi hadde foretrukket en fredelig operasjon, men fast bestemt på å forsvare våre folk. Våre skip, våre fly og dette oppdraget uten å nøle.
9: Iran,
10: la uskyldige skip passere. Internasjonale farvann tilhører alle nasjoner. Ikke Iran, som vil skattlegge, tollegge eller kontrollere dem.
19: Regjeringen har I dag bestemt at 3 gassfelt som har vært stengt I snart 30 år skal åpnes på nytt. Samtidig får oljeselskapene lov til å lete etter mer olje og gass I 70 nye områder. Planen at mer energi skal sendes til Europa. Mens SV og MDG reagerer kraftig på mer utvinning, mener FRP at regjeringen bør åpne opp enda mer.
12: Fremskrittspartiet jo positive til alle nye områder som åpnes. Samtidig så mener vi at det langt større potensial på norsk sokkel, og spesielt om man har et mål å holde produksjonen på sokkelen så høy som mulig for å kunne avhjelpe situasjonen I Europa og over tid. Vi sterkt bekymret for at mens Europa står I en stor energikrise, så har vi en energiminister som har dessverre hatt et veldig tregt tempo på å få gjort noe med 26. Konsesjonsrunde, som blir stoppet for andre gang. Det som haster nå å åpne nye områder som I dag politisk stengt, farlige selskaper, sånn at vi kan langsiktig jobbe for å ha produksjonen så høy som mulig. Og det haster at vi får energiministeren til å komme I gang og sette I gang 26. Konsesjonsrunde innen utløpet av året.
13: Jeg synes at det triste nyheter som kommer fra regjeringen I dag. Jeg må ærlig innrømme at jeg fikk klump I halsen av å lese det. Det vi vet at vi står midt I en klimakrise, og hovedårsaken til den det brenning av kull, olje og gass. Og jeg mener at det å gå baklengs inn I fremtiden og åpne for enda mer oljeproduksjon I enda, for eksempel nordligere områder I iskantzonen, I en tid hvor vi vet at både natur- og klimakrisen på sitt aller verste.
19: Og det sa til slutt Frøya Skjold-Sjursæter fra Miljøpartiet De Grønne, og før det FRP's olje- og gasspolitiske talsperson, Kristoffer Sivertsen. I Bergen mener politiet de har avdekket et profesjonelt narkotikanettverk. 10 menn siktet i saken, den yngste i slutten av tenårene og den eldste i 60-årene. Alle bortsett fra en norske statsborgere med tilknytning til Bergens område. Beslaget omfattende, forteller politiadvokat Øyvind Røyneberg.
14: Det dreier seg om meget betydelige mengder narkotika. Det snakk om ca. 15,5 kilo heroin, ca. 20 kilo amfetamin og over 23 000 tabletter MDMA. I tillegg er det også beslaglagt en del annen narkotika, men ikke så store mengder.
15: Og hvor har dere funnet dette?
14: Det funnet på ulike adresser i Bergen. Politiet hadde en aksjon der vi slo til på flere adresser samtidig, og det ble tatt beslag i narkotika på 2 ulike adresser.
15: Hvor lå de gjemt da?
14: Det av hensyn til etterforskningen så ønsker jeg ikke gå inn på det.
15: Disse narkotiske stoffene, hvor farlig mener dere at de er?
14: Nei, det snakk om den mer alvorlige formen for narkotikastoffer, spesielt heroin særlig farlig.
15: Knytter dere dette narkotiske beslaget opp mot andre straffesaker?
14: Det klart at i en sånn størrelsesorden som dette her, så er det jo naturlig å se hen til tidligere saker som har hatt av store beslag, og det klart at her etter alt å dømme, så er det et stort nettverk som står bak, vil vi tro.
19: Det 2 personer som fortsatt sitter varetektsfengslet. Forsvareren for en mann i 30-årene sier hans klient ikke erkjenner straffskyld. En mann i 20-årene har ikke tatt stilling til straffskyld ifølge hans forsvarer. Mange eldre som kunne fått hjelp av helse- og omsorgstjenestene i kommunene blir i stedet lagt inn på sykehus, viser undersøkelser fra Riksrevisjonen. De statlige virkemidlene som helse- og omsorgsdepartementet forvalter og som skal bidra til at behandlingen skjer på rett nivå, har ikke fungert godt nok. Dette kritikkverdig, sier riksrevisor Karl-Erik Schjøtt-Pedersen.
22: Stortinget har bestemt at de skal få utført disse tjenestene på det lavest mulige effektive omsorgsnivået. Denne undersøkelsen viser at det motsatte skjer. Det en økende bruk av sykehus- og spesialisthelsetjenester blant eldre, og mindre bruk av en del kommunale tjenester, for eksempel i hjemmene eller i sykehjem. Dersom denne utviklingen fortsetter når vi blir atskillig flere eldre, så vil ikke sykehusene være i stand til å håndtere det. Da vil sykehusenes bærekraft faktisk bryte sammen.
23: Og hva løsningen på det her?
22: Vi må få til en bedre samhandling mellom sykehus, spesialisthelsetjeneste og kommunene. Og det betyr at kommunene må ta sitt ansvar ved å yte de tjenestene som de i utgangspunktet tillagt. Og Stortingets beslutning innebærer at de eldre skal få behandling i de kommunale tjenestene, og bare i de tilfellene hvor kommunene ikke kan gjøre det, så skal de sendes videre til sykehus.
19: Folk i Kyiv stoler ikke på at Russland vil holde den varslede våpenhvilen. President Vladimir Putin har sagt at det blir en midlertidig våpenhvile fra russisk side 8. og 9. mai. I Ukraina har de liten tro på at Putin snakker sant.
17: Putin tror ikke på det. Hvis han ikke sier noe, så gjør han ikke noe.
18: Putin kan man ikke stole på. Han holder ikke noe av det han lover. De vil bare ha en våpenhvile, så vi ikke skal bombe den røde plass. De har allerede planlagt hva de skal gjøre, uavhengig av hva Ukraina gjør. Rakettene vil være i luften uansett. Jeg ønsker våpenhvile. Jeg vil gjerne ha fred. Men når man lever slik, under angrep hver dag, da blir det umulig å tro på det de sier. Dessverre, det umulig. Selv om jeg gjerne vil tro det. Putin holder aldri ord. Det vil han ikke gjøre denne gangen heller.
24: Не дотримується своїх слів і не буде дотримуватися. Він як не давав нам життя, так і не буде життя.
19: Og Ukraina har sagt at de går inn for en våpenhvile allerede i natt, men at de forbeholder seg retten til å svare på eventuelle russiske angrep. Likevel det frykt i Moskva for ukrainske angrep under militærparaden 9. mai. Den markerer seiersdagen under 2. verdenskrig, og forberedelsene godt i gang i den russiske hovedstaden.
1: Мы за перемирие, естественно, да. Мы к этому относимся уважительно, это праздник.
3: Selvfølgelig støtter vi våpenhvilen, spesielt under en så stor feiring. Vi ønsker intenst fred og sikkerhet disse dagene. Men dessverre bryter nabolandet vårt ofte avtalene. Jeg ønsker å tro at våpenhvilen vil holde, for vi håper alltid på det beste. Men jeg vet ikke hvordan det blir. Jeg tar en tur til sentrum nå, for ingen vet hva som skjer videre. Som jeg pleier å si, ingen kan føle seg trygge nå. Våpenhvilen forgjeves. Skal vi gi dem de ukrainske styrkene en pause? Vi må gjøre oss ferdig med dem.
19: Epstein-høring på Stortinget utsettes. Bakgrunnen dødsfallet til sønnen til diplomatparet Mona Juul og Terje Rød Larsen. Våpenhvilen med Iran ikke over, forsikrer forsvarsminister Pete Hegseth, hevder USA har kontroll over Hormuz-stredet. 10 menn siktet i grov narkotikasak i Bergen. Politiet mener de har avdekket profesjonelt nettverk. NAV-skandalen skal behandles i den europeiske menneskerettighetsdomstolen. 3 offre vil nå få saken sin behandlet. Det var i 2019 det ble kjent at NAV hadde praktisert reglene for å ta med seg norske ytelser til EU og EØS-land feil. Mange ble dermed feilaktig i

0: Høringen som skal sette søkelys på kontroll og kultur i den norske utenrikstjenesten skulle egentlig vært gjennomført i neste uke. Nå vil høringen i stedet bli gjennomført på et senere tidspunkt, sier saksordfører Jonas Andersen Sayed i KrF.
1: Det vi besluttet i dag at vi utsedde høringen. Vi har fortsatt ikke funnet noen ny dato, men det jo på grunn av det som skjedde den siste vegen, og på grunn av de tungt veiene menneskelige hensynene, at vi velger å utsedde høringen.
2: Hva betyr dette for saken?
1: Det som viktig å få sagt jo at kontrollkomiteen sitt arbeid fortsetter. Vi skal få alt av fakta på bordet. Vi skal gjennomføre en høring. Granskningskommisjonen den jobber videre. Vi skal vedta en særlov nå snart før sommerferien. Og politiet fortsetter jo sin etterforskning. Så dette skal gjennomføres, men ikke neste vega.
0: Politiet etterforsker etter funn av eksplosiver bak Skedsmo senter i Lillestrøm. Ingen så langt mistenkt i saken. Politiets bombegruppe rykket i går ut til stedet etter at en søppelplukker fant det som først ble omtalt som en mistenkelig gjenstand. Det viste seg å være en bag med eksplosivt innhold, og innholdet uskadeliggjort og sendt til analyse hos Kripos. I Spania vurderer nå myndighetene om de skal ta imot det virusrammede cruiseskipet der tre personer mistet livet. En avgjørelse ventet innen noen timer. Skipet ligger nå ankret opp utenfor Kap Verde i Vestafrika. I tillegg til de tre døde minst sju personer mistenkt for å være smittet av det sjeldne hantaviruset, som smitter fra gnagere som rotter og mus. Verdens helseorganisasjon understreker at risikoen for allmennheten fortsatt lav.
3: Alexander Tetti tar over som midlertidig trener for Rosenborg. Det skjer etter at svenske Alfred Johansson ble bekreftet ferdig tidligere i dag. Johansson kom til klubben i 2023. I årets sesong har RBK kun tatt 5 poeng i løpet av de første 7 kampene sine. Styreleder i Rosenborg, Cecilie Gotaas Johnsen, takker Johansson for arbeidet han har gjort og sier klubben skal bygge videre på det han etterlater seg.
4: Alfred kom i 23, og han kom med en veldig viktig kunnskap inn i klubben fra en europeisk toppklubb, basert på hans erfaring fra FCK og København. I den tiden han har vært der, 2,5 år snart, så har han etterlatt seg god dokumentasjon, en tydelig systematikk og en treningskultur som har løftet klubben et tak, og betydelig. Det har vi dokumentert gjennom testresultater, og også på den måten har han medvirket til at unge talenter har tatt unge lokale spillere har tatt et kritisk, har vært et kritisk viktig løft for klubben i den tiden han har vært her. Arbeidet Alfred har startet skal absolutt ikke avsluttes. Den skal jeg presisere. Klubben skal bygge videre på det han etterlatt seg nå, i henhold til det retningslinjene eller den strategien klubben har lagt.
3: Ja, den midlertidige treneren Alexander Tetti håper på støtte fra supporterne og har fokuset mot søndagens hjemmekamp mot Lillestrøm.
5: Vi står overfor en oppgave, det å få spillergruppa til å smile og få spilleglede hos dem og forberede oss til en kamp på søndag som veldig viktig for alle som er på Rosenborg og for spillerne, for meg og Roger og støtteapparatet som vi ser veldig frem til. Og samtidig så er det jo veldig viktig at det her skal ikke vi gjøre alene. Vi trenger støtte som vi kan få fra alle, spesielt alle som er glad i Rosenborg. Vi trenger den støtten for at vi skal løfte oss, og det er vi veldig klar for å gjøre.
3: Jan Petter, nå det Tetti som overtar som midlertidig hovedtrener. Han omtaler Rosenborg som Norges største klubb. Legger kanskje mye press på deg selv ved å si det?
6: Ja, men det jo hele selvbildet. Til klubben, i omgivelsene, ikke bare i Trondheim, men i hele Trøndelag. Og når forventningene blir deretter, så blir jo avstand desto større når man ikke finner veien sportslig, og kanskje også som klubb. Mange mener jo at den har mistet en del av sin identitet, som også var med å skape den storheten en gang i tiden. Jeg tror det veldig

0: få utenfor Trøndelag og Alexander Tetti, som helt sikkert mener det når han sier det, som føler at Rosenborg i nærheten av å være Norges største klubb akkurat nå. Ikke de som tjener pengene ute i Europa, det ikke de som vinner mesterskapene, hverken her hjemme eller representerer Norge ute. Rosenborgs mål akkurat nå å kunne fortsette som eliteserieklubb til neste år, når man kanskje skal dit med en ny hovedtrener. Du hørte at optimismen kom ganske fort, og så jeg jo ikke sikker på om alle tror at problemene løser seg ved å droppe treninga, gå i bymarka og holde hverandre i hendene, selv om det en veldig vakker, veldig vakker tiltredelseserklæring. Det skal Alexander Tetti ha som midlertidig hovedtrener. Jeg ganske sikker på at det godt mulig han kan bli hovedtrener i Rosenborg en eller annen gang, men permanent blir det ikke noe.
1: Nei, og den personen som blir hovedtrener, nå har jo de tid til å tenke på dette her, og det skal bli tatt noen avgjørelser, men har jo ingen enkel jobb foran seg. Er det en jobb som er attraktiv?
0: Det er en attraktiv jobb, fordi det når jeg snakket Rosenborg ned, jeg kan snakke dem opp igjen. Det en klubb med ressurser og vanvittig potensial, men et tap mot Lillestrøm 2:30 på søndag vil bare føre dem enda dypere ned i en sump hvor de har vært en god stund. 16. mai, symbolsk nok, kommer Ålesund på besøk. Treneren der heter Kjetil Rekdal. Han vet hvor urettferdig man kan bli behandlet i Trondheim, og har vel lyst til å gi uttrykk for hva han syns om den avskeden han fikk der oppe. Altså, fremtiden nå for Rosenborg, og akkurat nå ser den ikke veldig lys ut, selv om de har tatt et grep som mange mener var både på tide og det riktige.
2: Kino i kirketiden, det sier den norske kirken nå ja til. Kirken vil ikke stå i veien for regjeringens ønske om å tillate kinovisninger før klokken 13 på søndager og helligdager, skriver avisen Vårt Land. Støre-regjeringen i ferd med å utrede en mulig endring av helligdagsfredens forbud mot kinovisninger i kirketiden.
1: April den varmeste måneden som målt i Nord-Norge siden målingene startet i 1901. Det viser tall fra Meteorologisk institutt. Temperaturene lå i snitt 2,6 grader over normalen. Sist gang temperaturen var i nærheten var tilbake i 1937, da snittet lå 2,5 grader over. På landsbasis ble april den nest varmeste som noen gang registrert.
3: Russiske myndigheter sender hundretusenvis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
4: Nå kjenner vi mye runder med tårgass her, så nå løper folk.
5: Det knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
6: Vi har akkurat fått vite at det droneaktivitet.
7: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
8: Norway. Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
2: Stortingets kontrollhøring om de norske forbindelsene til den avdøde seksualforbryteren Jeffrey Epstein blir utsatt. Det har Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité bestemt på et møte i dag. Høringen, som skal sette søkelys på kontroll og kultur i den norske utenrikstjenesten, skulle egentlig vært gjennomført om 6 dager. Men sist uke ble det kjent at sønnen til Mona Juul og Terje Rød Larsen hadde tatt sitt eget liv. Nå vil høringen i stedet bli gjennomført på et senere tidspunkt. USA hevder de har kontroll over Hormuz-stredet, det sa USAs forsvarsminister Pete Hegseth på en pressekonferanse i ettermiddag. Hegseth advarte samtidig Iran mot å gå til angrep.
9: To what remains of Iran's forces.
10: Til det som igjen av Irans styrker, angriper dere amerikanske soldater. Eller uskyldig kommersiell skipsfart, vil dere møte overveldende og knusende ildkraft. Presidenten har gjort det helt klart. Vi hadde foretrukket en fredelig operasjon, men fast bestemt på å forsvare våre folk, våre skip, våre fly og dette oppdraget uten å nøle.
9: Iran,
10: la uskyldige skip passere. Internasjonale farvann tilhører alle nasjoner. Ikke Iran, som vil skattlegge, tollegge eller kontrollere dem.
2: Regjeringen har i dag bestemt at tre gassfelt som har vært stengt i snart 30 år skal åpnes på nytt. Samtidig får oljeselskapene lov til å lete etter mer olje og gass i 70 nye områder. Planen er at mer energi skal sendes til Europa. Mens SV og MDG reagerer kraftig på mer utvinning, mener FRP at regjeringen bør åpne opp enda mer.
11: Fremskrittspartiet er jo positive til alle nye områder som åpnes. Samtidig så mener vi at det er langt større potensial på norsk sokkel, og spesielt om vi har et mål å holde produksjonen på sokkelen så høy som mulig for å kunne avhjelpe situasjonen i Europa og over tid. Vi er sterkt bekymret for at mens Europa står i en stor energikrise, så har vi en energiminister som har dessverre hatt et veldig tregt tempo på å få gjort noe med 26. konsesjonsrunde, som blir stoppet for andre gang. Det som haster nå er å åpne nye områder som i dag er politisk stengt, farlige selskaper, sånn at vi kan langsiktig jobbe for å ha produksjonen så høy som mulig. Og det haster at vi får energiministeren til å komme i gang og sette i gang 26. konsesjonsrunde innen utløpet av året.
12: Jeg synes at det er triste nyheter som kommer fra regjeringen i dag. Jeg må ærlig innrømme at jeg fikk klump i halsen av å lese det. Det vi vet er at vi står midt i en klimakrise, og hovedårsaken til den det er brenning av kull, olje og gass. Og jeg mener at det er å gå baklengs inn i fremtiden og åpne for enda mer oljeproduksjon i enda, for eksempel nordligere områder i iskantzonen, i en tid hvor vi vet at både natur- og klimakrisen er på sitt aller verste.
2: Og det satt til slutt Frøya Skjold-Sjursæter fra Miljøpartiet De Grønne, og før det FRP's olje- og gasspolitiske talsperson, Kristoffer Sivertsen. I Bergen mener politiet de har avdekket et profesjonelt narkotikanettverk. 10 menn er siktet i saken, den yngste i slutten av 10-årene og den eldste i 60-årene. Alle bortsett fra én er norske statsborgere med tilknytning til Bergens område. Beslaget er omfattende, forteller politiadvokat Øyvind Røyneberg.
13: Det dreier seg om meget betydelige mengder av narkotika. Det er snakk om ca. 15,5 kilo heroin, ca. 20 kilo amfetamin og over 23 000 tabletter MDMA. I tillegg er det også beslaglagt en del annen narkotika, men ikke så store mengder.
14: Og hvor har dere funnet dette?
13: Det er funnet på ulike adresser i Bergen. Politiet hadde en aksjon der vi slo til på flere adresser samtidig, og det ble tatt beslag i narkotika på to ulike adresser.
14: Hvor lå de gjemt da?
13: Det er av hensyn til etterforskningen, så ønsker jeg ikke å gå inn på det.
14: Disse narkotiske stoffene, hvor farlig mener dere at de er?
13: Nei, det er snakk om den mer alvorlige formen for narkotikastoffer, spesielt heroin er særlig farlig.
14: Knytter dere dette narkotiske beslaget opp mot andre straffesaker?
13: Det er klart at i en sånn størrelsesorden som dette er, så er det jo naturlig å se hen til tidligere saker som har hatt av store beslag, og det er klart at her er etter alt å dømme, så er det et stort nettverk som står bak, vil vi tro.
2: Det er to personer som fortsatt sitter varetektsfengslet. Forsvareren for en mann i 30-årene sier hans klient ikke erkjenner straffskyld. En mann i 20-årene har ikke tatt stilling til straffskyld ifølge hans forsvarer. Mange eldre som kunne fått hjelp av helse- og omsorgstjenestene i kommunene blir i stedet lagt inn på sykehus, viser undersøkelser fra Riksrevisjonen. De statlige virkemidlene som helse- og omsorgsdepartementet forvalter og som skal bidra til at behandlingen skjer på rett nivå, har ikke fungert godt nok. Dette er kritikkverdig, sier riksrevisor Karl-Erik Skjøtt-Pedersen.
15: Stortinget har bestemt at de skal få utført disse tjenestene på det laveste mulige effektive omsorgsnivået. Denne undersøkelsen viser at det motsatte skjer. Det er en økende bruk av sykehus- og spesialisthelsetjenester blant eldre, og mindre bruk av en del kommunale tjenester, for eksempel i hjemmene eller i sykehjem. Dersom denne utviklingen fortsetter når vi blir atskillig flere eldre, så vil ikke sykehusene være i stand til å håndtere det. Da vil sykehusenes bærekraft faktisk bryte sammen.
16: Og hva er løsningen på det her?
15: Vi må få til en bedre samhandling mellom sykehus, spesialisthelsetjeneste og kommunene. Og det betyr at kommunene må ta sitt ansvar ved å yte de tjenestene som de i utgangspunktet er tillagt. Og Stortingets beslutning innebærer at de äldre skal få behandling I de kommunale tjenestene, og bare I de tilfellene hvor kommunene ikke kan gjøre det, så skal de sendes videre til sykehus.
2: Folk I Kyiv stoler ikke på at Russland vil holde den varslede våpenhvilen. President Vladimir Putin har sagt at det blir en midlertidig våpenhvile fra russisk side 8. og 9. mai. I Ukraina har de liten tro på at Putin snakker sant.
10: Putin kan man ikke stole på. Han holder ikke noe av det han lover. De vil bare ha en våpenhvile så vi ikke skal bombe den røde plass. De har allerede planlagt hva de skal gjøre, uavhengig av hva Ukraina gjør. Rakettene vil være I luften uansett. Jeg ønsker våpenhvile. Jeg vil gjerne ha fred. Men når man lever slik, under angrep hver dag, da blir det umulig å tro på det de sier. Dessverre, det umulig, selv om jeg gjerne vil tro det. Putin holder aldri ord. Det vil han ikke gjøre denne gangen heller. Putin holder aldri ord. Det vil han ikke gjøre denne gangen heller.
2: Og Ukraina har sagt at de går inn for en våpenhvile allerede I natt, men at de forbeholder seg retten til å svare på eventuelle russiske angrep. Likevel det frykt I Moskva for ukrainske angrep under militærparaden 9. mai. Den markerer seiersdagen under 2. verdenskrig, og forberedelsene godt I gang I den russiske hovedstaden.
10: Selvfølgelig støtter vi våpenhvilen, spesielt under en så stor feiring. Vi ønsker intenst fred og sikkerhet disse dagene. Men dessverre bryter nabolandet vårt ofte avtalene. Jeg ønsker å tro at våpenhvilen vil holde, for vi håper alltid på det beste. Men jeg vet ikke hvordan det blir. Jeg tar en tur til sentrum nå, for ingen vet hva som skjer videre. Som jeg pleier å si, ingen kan føle seg trygge nå. Våpenhvilen forgjeves. Skal vi gi dem de ukrainske styrkene en pause? Vi må gjøre oss ferdig med dem.
3: Russiske myndigheter sender hundretusenvis av menn til angrepskrigen I Ukraina.
4: Nå kjenner vi mye vunnet med tårgass her, så nå løper folk.
5: Det knapt en bygning I dette boligområdet som ikke fått skader.
6: Vi har akkurat fått vite at det droneaktivitet.
7: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
17: Where are you from?
14: Norway.
8: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
2: NAV-skandalen skal behandles I den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Tre offre vil nå få saken sin behandlet. Det var I 2019 det ble kjent at NAV hadde praktisert reglene for å ta med seg norske ytelser til EU og EØS-land feil. Mange ble dermed feilaktig idømt fengselsstraff. Norske domstoler har nektet offrene erstatning for ikke-økonomisk skade I tre rettsrunder. Domstolen skal nå blant annet vurdere om Norge har brutt menneskerettighetene systematisk. Stortingets kontrollhøring om de norske forbindelsene til den avdøde seksualforbryteren Jeffrey Epstein blir utsatt. Det har Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité bestemt I dag. Bakgrunnen dødsfallet til sønnen til diplomatparet Mona Juul og Terje Rød Larsen. Høringen som skal sette søkelys på kontroll og kultur I den norske utenrikstjenesten skulle egentlig vært gjennomført I neste uke. Nå vil høringen I stedet bli gjennomført på et senere tidspunkt, sier saksordfører Jonas Andersen Sayed I KrF.
18: Det vi besluttet I dag at vi utsetter høringen. Vi har fortsatt ikke funnet noen ny dato, men det jo på grunn av det som skjedde den siste vegen, og på grunn av de tungt veiene menneskelige hensynene, at vi velger å utsette høringen.
19: Hva betyr dette for saken?
18: Det som viktig å få sagt at kontrollkomiteen sitt arbeid fortsetter. Vi skal få alt av fakta på bordet. Vi skal gjennomføre en høring. Granskningskommisjonen den jobber videre. Vi skal vedta en særlov nå snart før sommerferien. Og politiet fortsetter jo sin etterforskning. Så dette skal gjennomføres, men ikke neste vega.
2: Politiet etterforsker etter funn av eksplosiver bak Skedsmo senter I Lillestrøm. Ingen så langt mistenkt I saken. Politiets bombegruppe rykket I går ut til stedet etter at en søppelplukker fant det som først ble omtalt som en mistenkelig gjenstand. Det viste seg å være en bag med eksplosivt innhold, og innholdet uskadeliggjort og sendt til analyse hos Kripos. I Spania vurderer nå myndighetene om de skal ta imot det virusrammede cruiseskipet der tre personer mistet livet. En avgjørelse ventet innen noen timer. Skipet ligger nå ankret opp utenfor Kap Verde I Vestafrika. I tillegg til de tre døde minst sju personer mistenkt for å være smittet av det sjeldne hantaviruset. Som smitter fra gnagere som rotter og mus. Verdens helseorganisasjon understreker at risikoen for allmennheten fortsatt lav.
1: Alexander Tetti tar over som midlertidig trener for Rosenborg. Det skjer etter at svenske Alfred Johansson ble bekreftet ferdig tidligere I dag. Johansson kom til klubben I 2023. I årets sesong har RBK kun tatt fem poeng I løpet av de første sju kampene sine. Styreleder I Rosenborg, Cecilie Gotaas Johnsen, takker Johansson for arbeidet han har gjort og sier klubben skal bygge videre på det han etterlater seg.
17: Alfred kom I 23, og han kom med en veldig viktig kunnskap inn I klubben fra en europeisk toppklubb, basert på hans erfaring fra FCK og København. I den tiden han har vært der, 2,5 år snart, så har han etterlatt seg god dokumentasjon, en tydelig systematikk og en treningskultur som har løftet klubben et tak, og betydelig. Det har vi dokumentert gjennom testresultater, og også på den måten han har medvirket til at unge talenter har tatt eller unge lokale spillere har tatt har vært et kritisk viktig løft for klubben I den tiden han har vært her. Arbeidet Alfred har startet skal absolutt ikke avsluttes. Den skal jeg presisere. Klubben skal bygge videre på det han etterlatt seg nå, I henhold til det retningslinjene eller den strategien klubben har lagt.
1: Ja, og den midlertidige treneren Alexander Tetti håper på støtte fra supporterne og har fokuset mot søndagens hjemmekamp mot Lillestrøm.
20: Vi står overfor en oppgave, det å få spillergruppa til å smile og få spilleglede hos dem og forberede oss til en kamp på søndag som veldig viktig for alle som på Rosenborg og for spillerne, for meg og Roger og støtteapparatet som vi ser veldig frem til. Og samtidig så det jo veldig viktig at det her skal ikke vi gjøre alene. Vi trenger støtte som vi kan få fra alle, spesielt alle som glad I Rosenborg. Vi trenger den støtten for at vi skal løfte oss, og det vi veldig klar for å gjøre.
1: Jan Petter, nå det Tetti som overtar som midlertidig hovedtrener. Han omtaler Rosenborg som Norges største klubb. Legger kanskje mye press på deg selv ved å si det?
0: Ja, men det jo hele selvbildet. Til klubben I omgivelsene, ikke bare I Trondheim, men I hele Trøndelag. Og når forventningene blir deretter, så blir jo avstand desto større når man ikke finner veien sportslig, og kanskje også som klubb. Mange mener jo at den har mistet en del av sin identitet, som også var med å skape den storheten en gang I tiden. Jeg tror det veldig få utenfor Trøndelag og Alexander Tetti, som helt sikkert mener det når han sier det, som føler at Rosenborg I nærheten av å være Norges største klubb akkurat nå. Ikke de som tjener pengene ute I Europa, det ikke de som vinner mesterskapene, hverken her hjemme eller representerer Norge ute. Rosenborgs mål akkurat nå å kunne fortsette som eliteserieklubb til neste år, når man kanskje skal dit med en ny hovedtrener. Du hørte at optimismen kom ganske fort, og så jo ikke sikker på om alle tror at problemene løser seg ved å droppe treninga, gå I bymarka og holde hverandre I hendene, selv om det en veldig vakker, veldig vakker tiltredelseserklæring. Det skal Alexander Tetti ha som midlertidig hovedtrener. Jeg ganske sikker på at Det godt mulig han kan bli hovedtrener I Rosenborg en eller annen gang, det, men permanent blir det ikke noe.
1: Nei, og den person som blir hovedtrener, nå har jo de tid til å tenke på dette her, og det skal bli tatt noen avgjørelser, men har jo ingen enkel jobb foran seg. Det en jobb som attraktiv?
0: Det attraktiv jobb, fordi det når jeg snakket Rosenborg ned, jeg kan snakke dem opp igjen. Det en klubb med ressurser og vanvittig potensial, men et tap mot Lillestrøm halv tre på søndag vil bare føre dem enda dypere ned I en sump hvor det har vært en god stund. 16. mai, symbolsk nok, kommer Ålesund på besøk. Treneren der heter Kjetil Rekdal. Han vet hvor urettferdig man kan bli behandlet I Trondheim, og har vel lyst til å gi uttrykk for hva han syns om, om den avskeden han fikk der oppe. Altså, fremtiden nå for Rosenborg, og akkurat nå ser den ikke veldig lys ut, selv om de har tatt et grep som mange mener var både på tide og det riktige.
1: April den varmeste måneden som målt I Nord-Norge siden målingene startet I 1901. Det viser tall fra Meteorologisk institutt. Temperaturene lå I snitt 2,6 grader over normalen. Sist gang temperaturen var I nærheten var tilbake I 1937, da snittet lå 2,5 grader over. På landsbasis ble april den nest varmeste som noen gang registrert.
2: USA hevder de har kontroll over Hormuz-stredet, det sa USAs forsvarsminister Pete Hegseth på en pressekonferanse I ettermiddag. Hegseth advarte samtidig Iran mot å gå til angrep.
9: Til det som igjen av Irans styrker, angriper dere amerikanske soldater eller uskyldig kommersiell skipsfart, vil dere møte overveldende og knusende ildkraft. Presidenten har gjort det helt klart. Vi hadde foretrukket en fredelig operasjon, men fast bestemt på å forsvare våre folk, våre skip, våre fly og dette oppdraget uten å nøle. Iran, la uskyldige skip passere. Internasjonale farvann tilhører alle nasjoner. Ikke Iran, som vil skattlegge, tollegge eller kontrollere dem.
2: Epstein-høring på Stortinget utsettes. Årsaken dødsfallet til sønnen til diplomatparet Mona Juul og Terje Rød Larsen. Våpenhvilen med Iran ikke over, forsikrer forsvarsminister Pete Hegseth, hevder USA har kontroll over Hormuz-stredet. Ti menn siktet I grov narkotikasak I Bergen. Politiet mener de har avdekket profesjonelt nettverk. Klokken 17. Dette NRK Nyheter. Mitt navn Johannes Slettedal. Stortinget har I dag vedtatt en historisk momsgaranti for frivilligheten. Vedtaket innebærer at idrett og frivillighet skal få tilbake hele momsbeløpet de betaler til staten. Frivillige organisasjoner betaler moms når de kjøper utstyr og tjenester og har til nå måttet søke fra en begrenset pott om å få tilbake momsen. Forslaget om full kompensasjon kom fra Senterpartiet og ble sikret flertall av Rødt, SV, MDG, KrF og FRP. Regjeringspartiet Arbeiderpartiet stemte imot, men må nå altså innføre full kompensasjon innen neste år. Regjeringen har I dag bestemt at tre gassfelt som har vært stengt I snart 30 år skal åpnes på nytt. Samtidig får oljeselskapene lov til å lete etter mer olje og gass I 70 nye områder. Planen at mer energi skal sendes til Europa, mens SV og MDG reagerer kraftig på mer utvinning, mener FRP at regjeringen bør åpne opp enda mer.
11: Fremskrittspartiet jo positive til alle nye områder som åpnes. Samtidig så mener vi at det langt større potensiale på norsk sokkel, og spesielt om man har et mål å holde produksjonen på sokkelen så høy som mulig for å kunne avhjelpe situasjonen I Europa og over tid. Vi sterkt bekymret for at mens Europa står I en stor energikrise, så har vi en energiminister som har dessverre hatt et veldig tregt tempo på å få gjort noe med 26. konsesjonsrunde, som ble stoppet for andre gang. Det som haster nå å åpne nye områder som i dag politisk stengt for oljeselskaper, sånn at vi kan langsiktig jobbe for å ha produksjonen så høy som mulig. Og det haster at vi får energiministeren til å komme i gang og sette i gang 26. konsesjonsrunde innen utløpet av året.
12: Jeg synes at det triste nyheter som kommer fra regjeringen i dag. Jeg må ærlig innrømme at jeg fikk klump i halsen av å lese det. Det vi vet er at vi står midt i en klimakrise, og hovedårsaken til den det er brenning av kull, olje og gass. Og jeg mener at det er å gå baklengs inn i fremtiden og åpne for enda mer oljeproduksjon i enda, for eksempel nordligere områder i iskantzonen, i en tid hvor vi vet at både natur- og klimakrisen er på sitt aller verste.
2: Og det sa til slutt Frøya Skjold-Sjursæter fra Miljøpartiet De Grønne, og før det FRP's olje- og gasspolitiske talsperson, Kristoffer Sivertsen. I Bergen mener politiet de har avdekket et profesjonelt narkotikanettverk. 10 menn siktet i saken, den yngste i slutten av tenårene og den eldste i 60-årene. Alle bortsett fra en norske statsborgere med tilknytning til Bergens område. Beslaget omfattende, forteller politiadvokat Øyvind Røyneberg.
13: Det dreier seg om meget betydelige mengder av narkotika. Det snakk om ca. 15,5 kilo heroin, ca. 20 kilo amfetamin og over 23 000 tabletter MDMA. I tillegg er det også beslaglagt en del annen narkotika, men ikke så store mengder.
14: Og hvor har dere funnet dette?
13: Det funnet på ulike adresser i Bergen. Politiet hadde en aksjon der vi slo til på flere adresser samtidig, og det ble tatt beslag i narkotika på 2 ulike adresser.
14: Hvor lå de gjemt da?
13: Det av hensyn til etterforskningen så ønsker jeg ikke gå inn på det.
14: Disse narkotiske stoffene, hvor farlig mener dere at de er?
13: Nei, det snakk om den mer alvorlige formen for narkotikastoffer, spesielt heroin er særlig farlig.
14: Knytter dere dette narkotiske beslaget opp mot andre straffesaker?
13: Det klart at i en sånn størrelsesorden som dette her, så er det jo naturlig å se hen til tidligere saker som har hatt av store beslag, og det klart at her etter alt å dømme, så er det et stort nettverk som står bak, vil vi tro.
2: Det to personer som fortsatt sitter varetektsfengslet. Forsvareren for en mann i 30-årene sier hans klient ikke erkjenner straffskyld. En mann i 20-årene har ikke tatt stilling til straffskyld ifølge hans forsvarer. Mange eldre som kunne fått hjelp av helse- og omsorgstjenestene i kommunene blir i stedet lagt inn på sykehus, viser undersøkelser fra Riksrevisjonen. De statlige virkemidlene som helse- og omsorgsdepartementet forvalter og som skal bidra til at behandlingen skjer på rett nivå, har ikke fungert godt nok. Dette kritikkverdig, sier riksrevisor Karl-Erik Schjøtt-Pedersen.
15: Stortinget har bestemt at de skal få utført disse tjenestene på det lavest mulige effektive omsorgsnivået. Denne undersøkelsen viser at det motsatte skjer. Det en økende bruk av sykehus- og spesialisthelsetjenester blant eldre, og mindre bruk av en del kommunale tjenester, for eksempel i hjemmene eller i sykehjem. Dersom denne utviklingen fortsetter når vi blir atskillig flere eldre, så vil ikke sykehusene være i stand til å håndtere det. Da vil sykehusenes bærekraft faktisk bryte sammen.
16: Og hva løsningen på det her?
15: Vi må få til en bedre samhandling mellom sykehus, spesialisthelsetjeneste og kommunene. Og det betyr at kommunene må ta sitt ansvar ved å yte de tjenestene som de i utgangspunktet er tillagt. Og Stortingets beslutning innebærer at de eldre skal få behandling i de kommunale tjenestene, og bare i de tilfellene hvor kommunene ikke kan gjøre det, så skal de sendes videre til sykehus.
2: Folk i Kyiv stoler ikke på at Russland vil holde den varslede våpenhvilen. President Vladimir Putin har sagt at det blir en midlertidig våpenhvile fra russisk side 8. og 9. mai. I Ukraina har de liten tro på at Putin snakker sant.
21: Putin kan man ikke stole på. Han holder ikke noe av det han lover. De vil bare ha en våpenhvile så vi ikke skal bombe den røde plass. De har allerede planlagt hva de skal gjøre, uavhengig av hva Ukraina gjør. Rakettene vil være i luften uansett. Jeg ønsker våpenhvile. Jeg vil gjerne ha fred. Men når man lever slik, under angrep hver dag, da blir det umulig å tro på det de sier. Dessverre, det er umulig, selv om jeg gjerne vil tro det. Putin holder aldri ord. Det vil han ikke gjøre denne gangen heller.
2: Og Ukraina har sagt at de går inn for en våpenhvile allerede i natt, men at de forbeholder seg retten til å svare på eventuelle russiske angrep. Likevel er det frykt i Moskva for ukrainske angrep under militærparaden 9. mai. Den markerer seiersdagen under 2. verdenskrig, og forberedelsene er godt i gang i den russiske hovedstaden.
21: Selvfølgelig støtter vi våpenhvilen, spesielt under en så stor feiring. Vi ønsker intenst fred og sikkerhet disse dagene. Men dessverre bryter nabolandet vårt ofte avtalene. Jeg ønsker å tro at våpenhvilen vil holde, for vi håper alltid på det beste. Men jeg vet ikke hvordan det blir. Jeg tar en tur til sentrum nå, for ingen vet hva som skjer videre. Som jeg pleier å si, ingen kan føle seg trygge nå. Våpenhvilen er forgjeves. Skal vi gi dem de ukrainske styrkene en pause? Vi må gjøre oss ferdig med dem.
3: Russiske myndigheter sender hundretusenvis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
10: Nå! Det kommer mye runder med tårgass her, så nå løper folk.
5: Det er knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
6: Vi har akkurat fått vite at det droneaktivitet.
7: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
22: Norway.
8: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
2: NAV-skandalen skal behandles i den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Tre ofre vil nå få saken sin behandlet. Det var i 2019 det ble kjent at NAV hadde praktisert reglene for å ta med seg norske ytelser til EU og EØS-land feil. Mange ble dermed feilaktig idømt fengselsstraff. Norske domstoler har nektet ofrene erstatning for ikke-økonomisk skade i tre rettsrunder. Domstolen skal nå blant annet vurdere om Norge har brutt menneskerettighetene systematisk. Stortingets kontrollhøring om de norske forbindelsene til den avdøde seksualforbryteren Jeffrey Epstein blir utsatt. Det har Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité bestemt i dag. Bakgrunnen er dødsfallet til sønnen til diplomatparet Mona Juul og Terje Rød Larsen. Høringen som skal sette søkelys på kontroll og kultur i den norske utenrikstjenesten skulle egentlig vært gjennomført i neste uke. Nå vil høringen i stedet bli gjennomført på et senere tidspunkt, sier saksordfører Jonas Andersen Sayed i KrF.
18: Det vi beslutter i dag er at vi utsetter høringen. Vi har fortsatt ikke funnet noen ny dato, men det er jo på grunn av det som skjedde den siste vegen, og på grunn av de tungtveiende menneskelige hensynene, at vi velger å utsette høringen.
19: Hva betyr dette for saken?
18: Det som er viktig å få sagt er jo at kontrollkomiteen sitt arbeid fortsetter. Vi skal få alt av fakta på bordet. Vi skal gjennomføre en høring. Granskningskommisjonen den jobber videre. Vi skal vedta en særlov nå snart før sommerferien. Og politiet fortsetter jo sin etterforskning. Så dette skal gjennomføres, men ikke neste vega.
2: Politiet etterforsker etter funn av eksplosiver bak Skedsmo senter i Lillestrøm. Ingen er så langt mistenkt i saken. Politiets bombegruppe rykket i går ut til stedet etter at en søppelplukker fant det som først ble omtalt som en mistenkelig gjenstand. Det viste seg å være en bag med eksplosivt innhold, og innholdet er uskadeliggjort og sendt til analyse hos Kripos. I Spania vurderer nå myndighetene om de skal ta imot det virusrammede cruiseskipet der tre personer mistet livet. En avgjørelse er ventet innen noen timer. Skipet ligger nå ankret opp utenfor Kap Verde i Vestafrika. I tillegg til de tre døde er minst sju personer mistenkt for å være smittet av det sjeldne hantaviruset, som smitter fra gnagere som rotter og mus. Verdens helseorganisasjon understreker at risikoen for allmennheten fortsatt er lav.
1: Alexander Tetti tar over som midlertidig trener for Rosenborg. Det skjer etter at svenske Alfred Johansson ble bekreftet ferdig tidligere i dag. Johansson kom til klubben i 2023. I årets sesong har RBK kun tatt 5 poeng i løpet av de første 7 kampene sine. Styreleder i Rosenborg, Cecilie Gotaas Johnsen, takker Johansson for arbeidet han har gjort og sier klubben skal bygge videre på det han etterlater seg.
4: Alfred kom i 23, og han kom med en veldig viktig kunnskap inn i klubben fra en europeisk toppklubb, basert på hans erfaring fra FCK og København. I den tiden han har vært der, 2,5 år snart, så har han etterlatt seg god dokumentasjon, en tydelig systematikk og en treningskultur som har løftet klubben et tak, og betydelig. Det har vi dokumentert gjennom testresultater, og også på den måten han har medvirket til at unge talenter har tatt et, eller unge lokale spillere har tatt et kritisk, har vært et kritisk viktig løft for klubben i den tiden han har vært her. Arbeidet Alfred har startet skal absolutt ikke avsluttes. Den skal jeg presisere. Det skal, klubben skal bygge videre på det han etterlatt seg nå, i henhold til det retningslinjene eller den strategien klubben har lagt.
1: Ja, og den midlertidige treneren Alexander Tetti håper på støtte fra supporterne og har fokuset mot søndagens hjemmekamp mot Lillestrøm.
20: Vi står overfor en oppgave, det å få spillergruppa til å smile og få spilleglede hos dem og forberede oss til en kamp på søndag som er veldig viktig for alle som er på Rosenborg og for spillerne, for meg og Roger og støtteapparatet som vi ser veldig frem til. Og samtidig så er det jo veldig viktig at det her skal ikke vi gjøre alene. Det er, vi trenger støtte som vi kan få fra alle, spesielt alle som er glad i Rosenborg. Vi trenger den støtten for at vi skal løfte oss, og det er vi veldig klar for å gjøre.
1: Jan Petter, nå er det Tetti som overtar som midlertidig hovedtrener. Han omtaler Rosenborg som Norges største klubb. Legger kanskje mye press på deg selv ved å si det?
0: Ja, men det er jo hele selvbildet. Til klubben, i omgivelsene, ikke bare i Trondheim, men i hele Trøndelag. Og når forventningene blir deretter, så blir jo avstand desto større når man ikke finner veien sportslig, og kanskje også som klubb. Mange mener jo at den har mistet en del av sin identitet, som også var med å skape den storheten en gang i tiden. Jeg tror det er veldig få utenfor Trøndelag og Alexander Tetti, som helt sikkert mener det når han sier det, som føler at Rosenborg er i nærheten av å være Norges største klubb akkurat nå. Ikke de som tjener pengene ute i Europa, det er ikke de som vinner mesterskapene, hverken her hjemme eller representerer Norge ute. Rosenborgs mål akkurat nå er å kunne fortsette som eliteserieklubb til neste år, når man kanskje skal dit med en ny hovedtrener. Du hørte at optimismen kom ganske fort, og så er jeg jo ikke sikker på om alle tror at problemene løser seg ved å droppe treninga, gå i bymarka og holde hverandre i hendene, selv om det er en veldig vakker, veldig vakker tiltredelseserklæring. Det skal Alexander Tetti ha som midlertidig hovedtrener. Jeg er ganske sikker på at det er godt mulig han kan bli hovedtrener i Rosenborg en eller annen gang, men permanent blir det ikke noe.
1: Nei, og den personen som blir hovedtrener, nå har jo de tid til å tenke på dette her, og det skal bli tatt noen avgjørelser, men har jo ingen enkel jobb foran seg. Er det en jobb som er attraktiv?
0: Det er en attraktiv jobb, fordi det er, når jeg snakket Rosenborg ned, jeg kan snakke dem opp igjen, det er en klubb med ressurser og vanvittig potensial, men et tap mot Lillestrøm 2:30 på søndag vil bare føre dem enda dypere ned i en sump hvor de har vært en god stund. 16. mai, symbolsk nok, kommer Ålesund på besøk. Treneren der heter Kjetil Rekdal. Han vet hvor urettferdig man kan bli behandlet I Trondheim, og har vel lyst til å gi uttrykk for hva han syns om, om den avskeden han fikk der oppe. Altså, fremtiden nå for Rosenborg, og akkurat nå ser den ikke veldig lys ut, selv om de har tatt et grep som mange mener var både på tide og det riktige.
2: Kino I kirketiden, det sier den norske kirken nå ja til. Kirken vil ikke stå I veien for regjeringens ønske før klokken 13 på søndager og helligdager, skriver avisen Vårt Land. Støre-regjeringen I ferd med å utrede en mulig endring av helligdagsfredens forbud mot kinovisninger I kirketiden.
1: April den varmeste måneden som målt I Nord-Norge siden målingene startet I 1901. Det viser tall fra Meteorologisk institutt. Temperaturene lå I snitt 2,6 grader over normalen. Sist gang temperaturen var I nærheten var tilbake I 1937, da snittet lå 2,5 grader over. På landsbasis ble april den nest varmeste som noen gang registrert.
2: USA hevder de har kontroll over Hormuz-stredet, det sa USAs forsvarsminister Pete Hegseth på en pressekonferanse I ettermiddag. Hegseth advarte samtidig Iran mot å gå til angrep.
9: To what remains of Iran's forces, if you attack American troops or innocent commercial shipping, you will face overwhelming and devastating American firepower. The president has been very clear about this. We prefer this to be a peaceful operation, but are locked and loaded to defend our people, our ships, our aircraft, and this mission without hesitation. To Iran, let innocent ships pass freely. These international waters belong to all nations, not to Iran to tax, toll, or control.
2: Regjeringen har I dag bestemt at tre gassfelt som har vært stengt I snart 30 år skal åpnes på nytt. Samtidig får oljeselskapene lov til å lete etter mer olje og gass I 70 nye områder. Planen at mer energi skal sendes til Europa, mens SV og MDG reagerer kraftig på mer utvinning, mener FRP at regjeringen bør åpne opp enda mer.
11: Fremskrittspartiet jo positive til alle nye områder som åpnes. Samtidig så mener vi at det langt større potensiale på norsk sokkel, og spesielt om man har et mål å holde produksjonen på sokkelen så høy som mulig for å kunne avhjelpe situasjonen I Europa og over tid. Vi sterkt bekymret for at mens Europa står I en stor energikrise, så har vi en energiminister som har dessverre hatt et veldig tregt tempo på å få gjort noe med 26. Konsesjonsrunde, som blir stoppet for andre gang. Det som haster nå å åpne nye områder som I dag politisk stengt, farlige selskaper, sånn at vi kan langsiktig jobbe for å ha produksjonen så høy som mulig. Og det haster at vi får energiministeren til å komme I gang og sette I gang 26. Konsesjonsrunde innen utløpet av året.
12: Jeg synes at det triste nyheter som kommer fra regjeringen I dag. Jeg må ærlig innrømme at jeg fikk klump I halsen av å lese det. Det vi vet at vi står midt I en klimakrise, og hovedårsaken til den brenning av kull, olje og gass. Og jeg mener at det å gå baklengs inn I fremtiden og åpne for enda mer oljeproduksjon I enda, for eksempel nordligere områder I iskantzonen, I en tid hvor vi vet at både natur- og klimakrisen på sitt aller verste.
2: Og det sa til slutt Frøya Skjold-Sjursæter fra Miljøpartiet De Grønne, og før det FRP's olje- og gasspolitiske talsperson, Kristoffer Sivertsen. I Bergen mener politiet de har avdekket et profesjonelt narkotikanettverk. 10 menn siktet I saken, den yngste I slutten av tenårene og den eldste I 60-årene. Alle bortsett fra en norske statsborgere med tilknytning til Bergens område. Beslaget omfattende, forteller politiadvokat Øyvind Røyneberg.
13: Det dreier seg om meget betydelige mengder av narkotika. Det snakk om ca. 15,5 kilo heroin, ca. 20 kilo amfetamin og over 23 000 tabletter MDMA. I tillegg det også beslaglagt en del annen narkotika, men ikke så store mengder.
14: Og hvor har dere funnet dette?
13: Det funnet på ulike adresser I Bergen. Politiet hadde en aksjon der vi slo til på flere adresser samtidig, og det ble tatt beslag I narkotika på to ulike adresser.
14: Hvor lå de gjemt da?
13: Det av hensyn til etterforskningen så ønsker jeg ikke å gå inn på det.
14: Disse narkotiske stoffene, hvor farlig mener dere at de er?
13: Nei, det er snakk om den mer alvorlige formen for narkotikastoffer, spesielt heroin er særlig farlig.
14: Knytter dere dette narkotiske beslaget opp mot andre straffesaker?
13: Det er klart at i en sånn størrelsesorden som dette er, så er det jo naturlig å se hen til tidligere saker som har hatt av store beslag, og det er klart at her er et alt å dømme, så er det et stort nettverk som står bak, vil vi tro.
2: Det er to personer som fortsatt sitter varetektsfengslet. Forsvareren for en mann i 30-årene sier hans klient ikke erkjenner straffskyld. En mann i 20-årene har ikke tatt stilling til straffskyld ifølge hans forsvarer. Mange eldre som kunne fått hjelp av helse- og omsorgstjenestene i kommunene blir i stedet lagt inn på sykehus, viser undersøkelser fra Riksrevisjonen. De statlige virkemidlene som helse- og omsorgsdepartementet forvalter og som skal bidra til at behandlingen skjer på rett nivå, har ikke fungert godt nok. Dette er kritikkverdig, sier riksrevisor Karl-Erik Schjøtt-Pedersen.
15: Stortinget har bestemt at de skal få utført disse tjenestene på det lavest mulige effektive omsorgsnivået. Denne undersøkelsen viser at det motsatte skjer. Det er en økende bruk av sykehus- og spesialisthelsetjenester blant eldre, og mindre bruk av en del kommunale tjenester, for eksempel i hjemmene eller i sykehjem. Dersom denne utviklingen fortsetter når vi blir atskillig flere eldre, så vil ikke sykehusene være i stand til å håndtere det. Da vil sykehusenes bærekraft faktisk bryte sammen.
16: Og hva er løsningen på det her?
15: Vi må få til en bedre samhandling mellom sykehus, spesialisthelsetjeneste og kommunene. Og det betyr at kommunene må ta sitt ansvar ved å yte de tjenestene som de i utgangspunktet er tillagt. Og Stortingets beslutning innebærer at de eldre skal få behandling i de kommunale tjenestene, og bare i de tilfellene hvor kommunene ikke kan gjøre det, så skal de sendes videre til sykehus.
2: Folk i Kyiv stoler ikke på at Russland vil holde den varslede våpenhvilen. President Vladimir Putin har sagt at det blir en midlertidig våpenhvile fra russisk side 8. og 9. mai. I Ukraina har de liten tro på at Putin snakker sant.
17: Путин уверить нельзя. Він даже, якщо даже і пообіцяє щось зробить, то нічого він робити не буде. То перемир'я буде так, щоб не стріляли ми на Червону площу.
22: Це відповідь вже заздалегідь заплановано, незалежно від того, що буде робити Україна. В принципі, ракети полетять чи так, чи інакше.
23: Хотілося б взагалі, щоб припинення вогню було, щоб війна завершилась, тому що коли кожен день ти живеш під атаками, неможливо вірити в те, що кажуть. На жаль, неможливо вірити, але хотілося б вірити в це.
24: Не дотримується своїх слів і не буде дотримуватися. Він як не давав нам життя, так і не буде життя.
2: Og Ukraina har sagt at de går inn for en våpenhvile allerede i natt, men at de forbeholder seg retten til å svare på eventuelle russiske angrep. Likevel er det frykt i Moskva for ukrainske angrep under militærparaden 9. mai. Den markerer seiersdagen under 2. verdenskrig, og forberedelsene er godt i gang i den russiske hovedstaden.
25: Ми за перемир'я, естественно, да. Ми к этому относимся уважительно, это праздник большой, да. Мы как бы очень бы хотели, чтобы в эти дни у нас было спокойно и тихо, но сопредельное государство, к сожалению, эти условия не выполняет зачастую.
26: Хочется верить, что это будет эффективно. Мы же всегда надеемся на лучшее. Как будет, не знаю. Но на всякий случай пришла погулять в центр Москвы, потому что неизвестно, что будет потом.
27: Но я говорю, безопасности себе никто сейчас не чувствует, не может. А перемирие, ну я думаю, все это зря. Давайте им передышку. Надо добивать их.
2: Det er fint, men kaldt flere steder på Østlandet, Siri.
28: Ja, det ser jo flott ut, og vi har jo hatt sommerdager tidlig i mai, men det er ganske surt nå, ikke mer enn 10-11 grader her i Fredrikstad i dag. Og drar vi videre nordover til Tydalen, så ser vi at det ligger snø på bakken. Her ser vi også regn på snø, men denne type regn på snø gjør ikke at det blir så veldig glatt. Og det ustabilt og ganske kaldt også i nord med byger, og det kommer som hvite byger stort sett. Og det fortsetter også i morgen. Sludd og snøbyger vil det gå i Troms og Finnmark, kanskje særlig de ytre strøkene. Regn og sluddbyger i Nordland, snø i høyden her, kan også være haggelbyger, og det kan da legge seg snø sør for Bodø litt opp i høyden. Spitsbergen får nordøstlig stiv kuling først på dagen, og ellers stort sett opphold. I Trøndelag og på Nord-Vestlandet blir det også bygevær i morgen, snøbyger i høyden, og i løpet av natten og først på dagen i morgen så kan det legge seg snø ganske langt ned nord for Bergen og helt nord til Trøndelag. I Rogaland og Østafjells her blir det stort sett opphold, perioder med sol, men en og annen byge lengst nord i innlandet. Og på torsdag fortsetter det med bygevær både i nord og nordvest, og ellers opphold og en del sol, mens det noen spredte byger fortsatt i Nord-Norge, særlig kanskje i Nordland og Spitsbergen, for lettskyet og oppholdsvær.
2: Nyhetsstrømmen fortsetter i NRK TV, men her på NRK 1 setter vi strekk. Ha en fin kveld.

0: Russiske myndigheter sender hundretusenvis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
1: Nå kjenner vi mye runder med tårgass her, så nå løper folk.
2: Det er knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
3: Vi har akkurat fått vite at det er droneaktivitet.
4: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
5: Norway. Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
6: NAV-skandalen skal behandles i den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Tre ofre vil nå få saken sin behandlet. Det var i 2019 det ble kjent at NAV hadde praktisert reglene for å ta med seg norske ytelser til EU og EØS-land feil. Mange ble dermed feilaktig idømt fengselsstraff. Norske domstoler har nektet ofrene erstatning for ikke-økonomisk skade i tre rettsrunder. Domstolen skal nå blant annet vurdere om Norge har brutt menneskerettighetene systematisk. Stortingets kontrollhøring om de norske forbindelsene til den avdøde seksualforbryteren Jeffrey Epstein blir utsatt. Det har Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité bestemt i dag. Bakgrunnen er dødsfallet til sønnen til diplomatparet Mona Juul og Terje Rød Larsen. Høringen, som skal sette søkelys på kontroll og kultur i den norske utenrikstjenesten, skulle egentlig vært gjennomført i neste uke. Nå vil høringen i stedet bli gjennomført på et senere tidspunkt, sier saksordfører Jonas Andersen Sayed i KrF.
7: Det vi besluttet i dag er at vi utsetter høringen. Vi har fortsatt ikke funnet noen ny dato, men det er jo på grunn av det som skjedde den siste vegen, og på grunn av de tungtveiende menneskelige hensynene, at vi velger å utsette høringen.
8: Hva betyr dette for saken?
7: Det som er viktig å få sagt er jo at kontrollkomiteen sitt arbeid fortsetter. Vi skal få alt av fakta på bordet. Vi skal gjennomføre en høring. Granskningskommisjonen den jobber videre. Vi skal vedta en særlov nå snart før sommerferien. Og politiet fortsetter jo sin etterforskning. Så dette skal gjennomføres, men ikke neste vega.
6: Politiet etterforsker etter funn av eksplosiver bak Skedsmo senter i Lillestrøm. Ingen er så langt mistenkt i saken. Politiets bombegruppe rykket i går ut til stedet etter at en søppelplukker fant det som først ble omtalt som en mistenkelig gjenstand. Det viste seg å være en bag med eksplosivt innhold, og innholdet er uskadeliggjort og sendt til analyse hos Kripos. I Spania vurderer nå myndighetene om de skal ta imot det virusrammede cruiseskipet der tre personer mistet livet. En avgjørelse er ventet innen noen timer. Skipet ligger nå ankret opp utenfor Kap Verde i Vestafrika. I tillegg til de tre døde er minst sju personer mistenkt for å være smittet av det sjeldne hantaviruset, som smitter fra gnagere som rotter og mus. Verdens helseorganisasjon understreker at risikoen for allmennheten fortsatt er lav.
9: Alexander Tetti tar over som midlertidig trener for Rosenborg. Det skjer etter at svenske Alfred Johansson ble bekreftet ferdig tidligere i dag. Johansson kom til klubben i 2023. I årets sesong har RBK kun tatt 5 poeng i løpet av de første 7 kampene sine. Styreleder i Rosenborg, Cecilie Gotaas Johnsen, takker Johansson for arbeidet han har gjort og sier klubben skal bygge videre på det han etterlater seg.
10: Alfred kom i 23, og han kom med en

0: Arbeidet Alfred har startet skal absolutt ikke avsluttes. Den skal jeg presisere. Det skal, klubben skal bygge videre på det han etterlatt seg nå, i henhold til det retningslinjene eller den strategien klubben har lagt.
1: Ja, og den midlertidige treneren Alexander Tetti håper på støtte fra supporterne og har fokuset mot søndagens hjemmekamp mot Lillestrøm.
2: Vi står overfor en oppgave, det å få spillergruppa til å smile og få spilleglede hos dem og forberede oss til en kamp på søndag som er veldig viktig for alle som er på Rosenborg og for spillerne, for meg og Roger og støtteapparatet som vi ser veldig frem til. Og samtidig så er det jo veldig viktig at det her skal ikke vi gjøre alene. Vi trenger støtte som vi kan få fra alle, spesielt alle som er glad i Rosenborg. Vi trenger den støtten for at vi skal løfte oss, og det er vi veldig klare for å gjøre.
1: Jan Petter, nå er det Tetti som overtar som midlertidig hovedtrener. Han omtaler Rosenborg som Norges største klubb. Legger kanskje mye press på deg selv ved å si det?
3: Ja, men det er jo hele selvbildet. Til klubben i omgivelsene, ikke bare i Trondheim, men i hele Trøndelag. Og når forventningene blir deretter, så blir jo avstand desto større når man ikke finner veien sportslig, og kanskje også som klubb. Mange mener jo at den har mistet en del av sin identitet, som også var med å skape den storheten en gang i tiden. Jeg tror det er veldig få utenfor Trøndelag og Alexander Tetti, som helt sikkert mener det når han sier det, som føler at Rosenborg er i nærheten av å være Norges største klubb akkurat nå. Ikke de som tjener pengene ute i Europa. Det er ikke de som vinner mesterskapene, hverken her hjemme eller representerer Norge ute. Rosenborgs mål akkurat nå er å kunne fortsette som eliteserieklubb til neste år, når man kanskje skal dit med en ny hovedtrener. Du hørte at optimismen kom ganske fort, og så er jeg jo ikke sikker på om alle tror at problemene løser seg ved å droppe treninga, gå i bymarka og holde hverandre i hendene, selv om det er en veldig vakker, veldig vakker tiltredelseserklæring. Det skal Alexander Tetti ha som midlertidig hovedtrener. Jeg er ganske sikker på at det er godt mulig han kan bli hovedtrener i Rosenborg en eller annen gang, men permanent blir det ikke noe.
1: Nei, og den personen som blir hovedtrener, nå har jo de tid til å tenke på dette her, og det skal bli tatt noen avgjørelser, men har jo ingen enkel jobb foran seg. Er det en jobb som er attraktiv?
3: Det er en attraktiv jobb, fordi det er, når jeg snakket Rosenborg ned, jeg kan snakke dem opp igjen, det er en klubb med ressurser og vanvittig potensial, men et tap mot Lillestrøm 2:30 på søndag vil bare føre dem enda dypere ned i en sump hvor de har vært en god stund. 16. mai, symbolsk nok, kommer Ålesund på besøk. Treneren der heter Kjetil Rekdal. Han vet hvor urettferdig man kan bli behandlet i Trondheim, og har vel lyst til å gi uttrykk for hva han syns om den avskeden han fikk der oppe. Altså, fremtiden er nå for Rosenborg, og akkurat nå ser den ikke veldig lys ut, selv om de har tatt et grep som mange mener var både på tide og det riktige.
4: Kino i kirketiden, det sier den norske kirken nå ja til. Kirken vil ikke stå i veien for regjeringens ønske om å tillate kinovisninger før klokken 13 på søndager og helligdager, skriver avisen Vårt Land. Støre-regjeringen er i ferd med å utrede en mulig endring av helligdagsfredens forbud mot kinovisninger i kirketiden.
1: April er den varmeste måneden som er målt i Nord-Norge siden målingene startet i 1901. Det viser tall fra Meteorologisk institutt. Temperaturene lå i snitt 2,6 grader over normalen. Sist gang temperaturen var i nærheten var tilbake i 1937, da snittet lå 2,5 grader over. På landsbasis ble april den nest varmeste som noen gang er registrert.
4: USA hevder de har kontroll over Hormuzstredet, det sa USAs

0: forsvarsminister Pete Hegseth på en pressekonferanse i ettermiddag. Hegseth advarte samtidig Iran mot å gå til angrep.
1: To what remains of Iran's forces, if you attack American troops or innocent commercial shipping, you will face overwhelming and devastating American firepower. The president has been very clear about this. We prefer this to be a peaceful operation, but are locked and loaded to defend our people, our ships, our aircraft, and this mission without hesitation. To Iran, let innocent ships pass freely. These international waters belong to all nations, not to Iran to tax, toll, or control.
0: Regjeringen har i dag bestemt at tre gassfelt som har vært stengt i snart 30 år skal åpnes på nytt. Samtidig får oljeselskapene lov til å lete etter mer olje og gass i 70 nye områder. Planen er at mer energi skal sendes til Europa. Mens SV og MDG reagerer kraftig på mer utvinning, mener FRP at regjeringen bør åpne opp enda mer.
2: Fremskrittspartiet er jo positive til alle nye områder som åpnes. Samtidig så mener vi at det er langt større potensial på norsk sokkel, og spesielt om vi har et mål å holde produksjonen på sokkelen så høy som mulig for å kunne avhjelpe situasjonen i Europa og over tid. Vi er sterkt bekymret for at mens Europa står i en stor energikrise, så har vi en energiminister som har dessverre hatt et veldig tregt tempo på å få gjort noe med 26. konsesjonsrunde, som blir stoppet for andre gang. Det som haster nå er å åpne nye områder som i dag er politisk stengt, farlige selskaper, sånn at vi kan langsiktig jobbe for å ha produksjonen så høy som mulig. Og det haster at vi får energiministeren til å komme i gang og sette i gang 26. konsesjonsrunde innen utløpet av året.
3: Jeg synes dette er triste nyheter som kommer fra regjeringen i dag. Jeg må ærlig innrømme at jeg fikk klump i halsen av å lese det. Det vi vet er at vi står midt i en klimakrise, og hovedårsaken til den det er brenning av kull, olje og gass. Og jeg mener at det er å gå baklengs inn i fremtiden og åpne for enda mer oljeproduksjon i enda, for eksempel nordligere områder i iskantzonen, i en tid hvor vi vet at både natur- og klimakrisen er på sitt aller verste.
0: Og det satt til slutt Frøya Skjold-Sjursæter fra Miljøpartiet De Grønne, og før det FRP's olje- og gasspolitiske talsperson, Kristoffer Sivertsen. I Bergen mener politiet de har avdekket et profesjonelt narkotikanettverk. 10 menn er siktet i saken, den yngste i slutten av 10-årene og den eldste i 60-årene. Alle bortsett fra én er norske statsborgere med tilknytning til Bergensområdet. Beslaget er omfattende, forteller politiadvokat Øyvind Røyneberg.
4: Det dreier seg om meget betydelige mengder av narkotika. Det er snakk om ca. 15,5 kilo heroin, ca. 20 kilo amfetamin og over 23 000 tabletter MDMA. I tillegg er det også beslaglagt en del annen narkotika, men ikke så store mengder.
5: Og hvor har dere funnet dette?
4: Det er funnet på ulike adresser i Bergen. Politiet hadde en aksjon der vi slo til på flere adresser samtidig, og det ble tatt beslag i narkotika på to ulike adresser.
5: Hvor lå de gjemt da?
4: Det er av hensyn til etterforskningen, så ønsker jeg ikke å gå inn på det.
5: Disse narkotiske stoffene, hvor farlig mener dere at de er?
4: Nei, det er snakk om den mer alvorlige formen for narkotikastoffer, spesielt heroin er særlig farlig.
5: Knytter dere dette narkotiske beslaget opp mot andre straffesaker?
4: Det er klart at i en sånn størrelsesorden som dette er, så er det jo naturlig å se hen til tidligere saker som har hatt av store beslag, og det er klart at her er etter alt å dømme, så er det et stort nettverk som står bak, vil vi tro.
0: Det er to personer som fortsatt sitter varetektsfengslet. Forsvareren for en mann i 30-årene sier hans klient ikke erkjenner straffskyld. En mann i 20-årene har ikke tatt stilling til straffskyld ifølge hans forsvarer. Mange eldre som kunne fått hjelp av helse- og omsorgstjenestene i kommunene blir i stedet lagt inn på sykehus, viser undersøkelser fra Riksrevisjonen. De statlige virkemidlene som helse- og omsorgsdepartementet forvalter og som skal bidra til at behandlingen skjer på rett nivå, har ikke fungert godt nok. Dette er kritikkverdig, sier riksrevisor Karl-Erik Skjøtt-Pedersen.
6: Stortinget har bestemt at de skal få utført disse tjenestene på det laveste mulige effektive omsorgsnivået. Denne undersøkelsen viser at det motsatte skjer. Det er en økende bruk av sykehus- og spesialisthelsetjenester blant eldre, og mindre bruk av en del kommunale tjenester, for eksempel i hjemmen eller i sykehjem. Dersom denne utviklingen fortsetter når vi blir atskillig flere eldre, så vil ikke sykehusene være i stand til å håndtere det. Da vil sykehusenes bærekraft faktisk bryte sammen.
7: Og hva er løsningen på det her?
6: Vi må få til en bedre samhandling mellom sykehus, spesialisthelsetjeneste og kommunene. Og det betyr at kommunene må ta sitt ansvar ved å yte de tjenestene som de i utgangspunktet er tillagt. Og Stortingets beslutning innebærer at de eldre skal få behandling i de kommunale tjenestene, og bare i de tilfellene hvor kommunene ikke kan gjøre det, så skal de sendes videre til sykehus.
0: Folk i Kyiv stoler ikke på at Russland vil holde den varslede våpenhvilen. President Vladimir Putin har sagt at det blir en midlertidig våpenhvile fra russisk side 8. og 9. mai. I Ukraina har de liten tro på at Putin snakker sant.
8: Путин уверить нельзя. Він даже, якщо даже і пообіцяє щось зробить, то нічого він робить не буде. То перемир'я буде так, щоб не стріляли ми на Червону площу.
9: Це відповідь вже заздалегідь заплановано, незалежно від того, що буде робити Україна. В принципі, ракети полетять чи так, чи інакше.
10: Хотілося б взагалі, щоб припинення вогню було, щоб війна завершилась, тому що коли кожен день ти живеш під атаками, неможливо вірити в те, що кажуть. На жаль, неможливо вірити, але хотілося б вірити в це.
11: Не дотримується своїх слів і не буде дотримуватися. Він як не давав нам життя, так і не буде життя.
0: Og Ukraina har sagt at de går inn for en våpenhvile allerede i natt, men at de forbeholder seg retten til å svare på eventuelle russiske angrep. Likevel er det frykt i Moskva for ukrainske angrep under militærparaden 9. mai. Den markerer seiersdagen under 2. verdenskrig, og forberedelsene er godt i gang i den russiske hovedstaden.
12: Мы за перемирие, естественно, да. Мы к этому относимся уважительно, это праздник большой, да. Мы как бы очень бы хотели, чтобы в эти дни у нас было спокойно и тихо, но сопредельное государство, к сожалению, эти условия не выполняет зачастую.
13: Хочется верить, что это будет эффективно. Мы же всегда надеемся на лучшее. Как будет, не знаю. Но на всякий случай пришла погулять в центр Москвы, потому что неизвестно, что будет потом.
14: Я говорю, безопасности себе никто сейчас не чувствует, не может. А перемирие, ну я думаю, все это зря. Давать им передышку. Надо добивать их.
15: Russiske myndigheter sender hundretusenvis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
16: Nå kommer det mye runder med tårgass her, så nå løper folk.
17: Det er knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
18: Vi har akkurat fått vite at det er droneaktivitet.
19: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
20: Norway. Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: NAV-skandalen skal behandles i den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Tre offre vil nå få saken sin behandlet. Det var i 2019 det ble kjent at NAV hadde praktisert reglene for å ta med seg norske ytelser til EU og EØS-land feil. Mange ble dermed feilaktig idømt fengselsstraff. Norske domstoler har nektet offrene erstatning for ikke-økonomisk skade i tre rettsrunder. Domstolen skal nå blant annet vurdere om Norge har brutt menneskerettighetene systematisk. Stortingets kontrollhøring om de norske forbindelsene til den avdøde seksualforbryteren Jeffrey Epstein blir utsatt. Det har Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité bestemt i dag. Bakgrunnen er dødsfallet til sønnen til diplomatparet Mona Juul og Terje Rød Larsen. Høringen, som skal sette søkelys på kontroll og kultur i den norske utenrikstjenesten, skulle egentlig vært gjennomført i neste uke. Nå vil høringen i stedet bli gjennomført på et senere tidspunkt, sier saksordfører Jonas Andersen Sayed i KrF.
1: Det vi besluttet i dag at vi utsetter høringen. Vi har fortsatt ikke funnet noen ny dato, men det jo på grunn av det som skjedde den siste vegen, og på grunn av de tungt veiende menneskelige hensynene, at vi velger å utsette høringen.
21: Hva betyr dette for saken?
1: Det som viktig å få sagt jo at kontrollkomiteen sitt arbeid fortsetter. Vi skal få alt av fakta på bordet. Vi skal gjennomføre en høring. Granskningskommisjonen den jobber videre. Vi skal vedta en særlov nå snart før sommerferien. Og politiet fortsetter jo sin etterforskning. Så dette skal gjennomføres, men ikke neste vega.
0: Politiet etterforsker etter funn av eksplosiver bak Skedsmo senter i Lillestrøm. Ingen så langt mistenkt i saken. Politiets bombegruppe rykket i går ut til stedet etter at en søppelplukker fant det som først ble omtalt som en mistenkelig gjenstand. Det viste seg å være en bag med eksplosivt innhold, og innholdet uskadeliggjort og sendt til analyse hos Kripos. I Spania vurderer nå myndighetene om de skal ta imot det virusrammede cruiseskipet der tre personer mistet livet. En avgjørelse ventet innen noen timer. Skipet ligger nå ankret opp utenfor Kap Verde i Vestafrika. I tillegg til de tre døde minst 7 personer mistenkt for å være smittet av det sjeldne hantaviruset, som smitter fra gnagere som rotter og mus. Verdens helseorganisasjon understreker at risikoen for allmennheten fortsatt lav.
22: Alexander Tetti tar over som midlertidig trener for Rosenborg. Det skjer etter at svenske Alfred Johansson ble bekreftet ferdig tidligere i dag. Johansson kom til klubben i 2023. I årets sesong har RBK kun tatt 5 poeng i løpet av de første 7 kampene sine. Styreleder i Rosenborg, Cecilie Gotaas Johnsen, takker Johansson for arbeidet han har gjort og sier klubben skal bygge videre på det han etterlater seg.
23: Alfred kom i 23, og han kom med en veldig viktig kunnskap inn i klubben fra en europeisk toppklubb, basert på hans erfaring fra FCK og København. I den tiden han har vært der, 2,5 år snart, så har han etterlatt seg god dokumentasjon, en tydelig systematikk og en treningskultur som har løftet klubben et tak, og betydelig. Det har vi dokumentert gjennom testresultater, og også på den måten han har medvirket til at unge talenter har tatt unge lokale spillere og tatt har vært et kritisk viktig løft for klubben i den tiden han har vært der. Arbeidet Alfred har startet skal absolutt ikke avsluttes. Den skal jeg presisere. Klubben skal bygge videre på det han etterlatt seg nå, i henhold til det retningslinjene eller den strategien klubben har lagt.
22: Ja, og den midlertidige treneren Alexander Tetti håper på støtte fra supporterne og har fokuset mot søndagens hjemmekamp mot Lillestrøm.
24: Vi står overfor en oppgave, det å få spillergruppa til å smile og få spilleglede hos dem og forberede oss til en kamp på søndag som veldig viktig for alle som på Rosenborg og for spillerne, for meg og Roger og støtteapparatet som vi ser veldig frem til. Og samtidig så det jo veldig viktig at det her skal ikke vi gjøre alene. Vi trenger støtte som vi kan få fra alle, spesielt alle som glad i Rosenborg. Vi trenger den støtten for at vi skal løfte oss, og det vi veldig klar for å gjøre.
22: Jan Petter, nå det Tetti som overtar som midlertidig hovedtrener. Han omtaler Rosenborg som Norges største klubb. Legger kanskje mye press på deg selv ved å si det?
25: Ja, men det jo hele selvbildet. Til klubben, i omgivelsene, ikke bare i Trondheim, men i hele Trøndelag. Og når forventningene blir deretter, så blir jo avstand desto større når man ikke finner veien sportslig og kanskje også som klubb. Mange mener jo at den har mistet en del av sin identitet, som også var med å skape den storheten en gang i tiden. Jeg tror det veldig få utenfor Trøndelag og Alexander Tetti som helt sikkert mener det når han sier det, som føler at Rosenborg er i nærheten av å være Norges største klubb akkurat nå. Ikke de som tjener pengene ute i Europa. Det er ikke de som vinner mesterskapene, hverken her hjemme eller representerer Norge ute. Rosenborgs mål akkurat nå å kunne fortsette som eliteserieklubb til neste år, når man kanskje skal dit med en ny hovedtrener. Du hørte at optimismen kom ganske fort, og så jeg jo ikke sikker på om alle tror at problemene løser seg ved å droppe treninga, gå i bymarka og holde hverandre i hendene, selv om det en veldig vakker, veldig vakker tiltredelseserklæring. Det skal Alexander Tetti ha som midlertidig hovedtrener. Jeg ganske sikker på at det godt mulig han kan bli hovedtrener i Rosenborg en eller annen gang, men permanent blir det ikke noe.
22: Nei, og den personen som blir hovedtrener, nå har jo de tid til å tenke på dette her, og det skal bli tatt noen avgjørelser, men har jo ingen enkel jobb foran seg. Det en jobb som attraktiv?
25: Det attraktiv jobb, fordi det nå har jeg snakket Rosenborg ned, jeg kan snakke dem opp igjen. Det en klubb med ressurser og vanvittig potensial, men et tap mot Lillestrøm halv tre på søndag vil bare føre dem enda dypere ned i en sump hvor det har vært en god stund. 16. mai, symbolsk nok, kommer Ålesund på besøk. Treneren der heter Kjetil Rekdal. Han vet hvor urettferdig man kan bli behandlet i Trondheim, og har vel lyst til å gi uttrykk for hva han syns om den avskeden han fikk der oppe. Altså, fremtiden nå for Rosenborg, og akkurat nå ser den ikke veldig lys ut, selv om de har tatt et grep som mange mener var både på tide og det riktige.
22: April den varmeste måneden som målt i Nord-Norge siden målingene startet i 1901. Det viser tall fra Meteorologisk institutt. Temperaturene lå i snitt 2,6 grader over normalen. Sist gang temperaturen var i nærheten var tilbake i 1937, da snittet lå 2,5 grader over. På landsbasis ble april den nest varmeste som noen gang registrert.
0: USA hevder de har kontroll over Hormuz-stredet, det sa USAs forsvarsminister Pete Hegseth på en pressekonferanse i ettermiddag. Hegseth advarte samtidig Iran mot å gå til angrep.
2: To what remains of Iran's forces, if you attack American troops or innocent commercial shipping, you will face overwhelming and devastating American firepower. The president has been very clear about this. We prefer this to be a peaceful operation, but are locked and loaded to defend our people, our ships, our aircraft, and this mission without hesitation. To Iran, let innocent ships pass freely. These international waters belong to all nations, not to Iran to tax, toll, or control.
0: Regjeringen har i dag bestemt at tre gassfelt som har vært stengt i snart 30 år skal åpnes på nytt. Samtidig får oljeselskapene lov til å lete etter mer olje og gass i 70 nye områder. Planen at mer energi skal sendes til Europa. Mens SV og MDG reagerer kraftig på mer utvinning, mener FRP at regjeringen bør åpne opp enda mer.
3: Fremskrittspartiet jo positive til alle nye områder som åpnes. Samtidig så mener vi at det langt større potensial på norsk sokkel, og spesielt om vi har et mål å holde produksjonen på sokkelen så høy som mulig for å kunne avhjelpe situasjonen i Europa og over tid. Vi sterkt bekymret for at mens Europa står i en stor energikrise, så har vi en energiminister som har dessverre hatt et veldig tregt tempo på å få gjort noe med 26. konsesjonsrunde, som blir stoppet for andre gang. Det som haster nå å åpne nye områder som i dag politisk stengt, farlige selskaper, sånn at vi kan langsiktig jobbe for å ha produksjonen så høy som mulig. Og det haster at vi får energiministeren til å komme i gang og sette i gang 26. konsesjonsrunde innen utløpet av året.
4: Jeg synes at det triste nyheter som kommer fra regjeringen i dag. Jeg må ærlig innrømme at jeg fikk klump i halsen av å lese det. Det vi vet at vi står midt i en klimakrise, og hovedårsaken til den, det brenning av kull, olje og gass. Og jeg mener at det å gå baklengs inn i fremtiden og åpne for enda mer oljeproduksjon i enda, for eksempel nordligere områder i iskantzonen, i en tid hvor vi vet at både natur- og klimakrisen på sitt aller verste.
0: Og det sa til slutt Frøya Skjold-Sjursæter fra Miljøpartiet De Grønne, og før det FRP's olje- og gasspolitiske talsperson, Kristoffer Sivertsen. I Bergen mener politiet de har avdekket et profesjonelt narkotikanettverk. 10 menn siktet i saken, den yngste i slutten av 10-årene og den eldste i 60-årene. Alle bortsett fra en norske statsborgere med tilknytning til Bergens område. Beslaget omfattende, forteller politiadvokat Øyvind Røyneberg.
5: Det dreier seg om meget betydelige mengder narkotika. Det snakk om ca. 15,5 kilo heroin, ca. 20 kilo amfetamin og over 23 000 tabletter MDMA. I tillegg er det også beslaglagt en del annen narkotika, men ikke så store mengder.
6: Og hvor har dere funnet dette?
5: Det funnet på ulike adresser i Bergen. Politiet hadde en aksjon der vi slo til på flere adresser samtidig, og det ble tatt beslag i narkotika på 2 ulike adresser.
6: Hvor lå de gjemt da?
5: Det av hensyn til etterforskningen så ønsker jeg ikke gå inn på det.
6: Disse narkotiske stoffene, hvor farlig mener dere at de er?
5: Nei, det snakk om den mer alvorlige formen for narkotikastoffer, spesielt heroin er særlig farlig.
6: Knytter dere dette narkotiske beslaget opp mot andre straffesaker?
5: Det klart at i en sånn størrelsesorden som dette her, så er det jo naturlig å se hen til tidligere saker som har hatt av store beslag, og det klart at her etter alt å dømme, så er det et stort nettverk som står bak, vil vi tro.
0: Det 2 personer som fortsatt sitter varetektsfengslet. Forsvareren for en mann i 30-årene sier hans klient ikke erkjenner straffskyld. En mann i 20-årene har ikke tatt stilling til straffskyld ifølge hans forsvarer.
7: Regjeringen lyser ut olje- og gassområder nærmere kysten enn noen gang før. Nok en gang overser regjeringen miljøfaglige råd, mener SV. En av 3 eldre som bor hjemme opplever manglende kontroll, viser ny forskning. Eldreomsorgen svikter, sier Høyre, som møter Arbeiderpartiet til debatt. Faren for at Russland vil teste NATO økende, mener forsker. Samtidig ruster Tyskland kraftig opp med planen om ansvar for Europa. Og det trakasserende å kalle en transperson for han, dersom personen selv mener hun kvinne? 2 influensere kommer hit for å snakke om den harde debatten som pågår i sosiale medier. Og Schibsted innfører betaling for personvern, betal 39 kroner eller gi fra deg personopplysninger. Dette undergraver personvernet til folk, sier Forbrukerrådet. Ja, velkommen til Dagsnytt 18 denne tirsdagen. Jeg heter Anne-Katrine Førli. Og vi skal begynne å snakke om olje og gass, for flere frykter for miljøkonsekvensene når regjeringen nå åpner for å lete etter gass og olje nærmere kysten enn noen gang. I dag ble det kjent at 70 nye blokker det olje- og gasselskapene kan søke om og få lete i. Og det til tross for at Miljødirektoratet tidligere har advart mot å åpne for leting i disse områdene så nær kysten. Og Sunniva Holmås Eidsvoll, du stortingsrepresentant fra SV. Dere har i dag kalt dette for galskap. Det harde ord, hvorfor det det?
8: Jo, det fordi vi må slutte med det vi vet farlig. Altså, før var det masse bly i bensin vi kjøpte i Norge, og så fant man ut at det gjør at barns hjerneutvikling blir skadet, og at man får varige neurologiske skader, så derfor har vi faset ut bly fra bensin og masse produkter. Sånn det med dette også. Nå åpner regjeringen opp for utvinning eller leting etter olje i områder som ligger nærmere kysten enn det de noen gang har gjort før. Noen av områdene ligger så nærme som bare 4 kilometer fra kysten, vestlandskysten i Norge. Sårbar natur, vi kan kanskje se ut på oljeinstallasjoner i fremtiden. Og her sier Miljødirektoratet at hvis det skjer et oljeuhell, så kan det gjøre ubåtelig skade på naturen, og det veldig alvorlig.
7: Hva slags konsekvenser det du da bekymret for når det gjelder natur og dyreliv?
8: Ja, det er livet i havet, det er livet på land, altså i kjæra og på kysten vår. Hvis oljen treffer land, så det altså ingenting vi får gjort. Da det skaden skjedd, og det det aller verste som kan skje, og Miljødirektoratet fraråder altså dette. Og regjeringen nekter å lytte til faglige råd.
9: Vi har med regjeringen her, statssekretær i nettopp den regjeringen, Snorre Eriksen Skjevrak fra Arbeiderpartiet. Hvorfor mener dere det riktig å lete så nære kysten som det disse blokkene ligger nå?
10: Nei, i dag en stor dag for Norge, for nå 70 nye blokker utlyst, og det en betydelig utvidelse som gjør at selskapene får mer å lete i. Så det viktig å si at de områdene vi snakker om nå, som nær kysten, noen få av de 70. Alle områdene det snakker om her åpne av Stortinget, og vi forholder oss til de rammene som Stortinget har satt gjennom forvaltningsplanene. Så det ingen sånne begrensninger som i veien for at vi kan gjøre det vi gjør. Tvert imot jo dette utbygging som nært eksisterende infrastruktur som kan realiseres raskt og gi aktivitet raskt.
9: Så du ikke bekymret for konsekvensene som vi hører her for natur, for fugler, for dyreliv i området?
10: Vi har jo den samme holdningen til all oljeaktivitet uansett hvor det fordi det ikke akseptabelt å ha utslipp noen steder. Så beredskapen i aller høyeste grad en prioritet. Vi har god oljevernberedskap i Norge. Det felles tett av myndighetene, og myndighetene setter vilkårene som operatørene må forholde seg til. Det gjelder uansett hvor på sokkelen det gjelder. Så vi kommer aldri til å tillate noe som ikke forsvarlig og som ikke trygt.
9: Vi kommer ikke til å tillate noe som ikke forsvarlig og trygt, sier Skjevrak tidlig her.
8: Ja, hvis de ville gjort det som var trygt og forsvarlig, så burde de lytte til de miljøfaglige rådene. Og Miljødirektoratet sier at det veldig vanskelig å etablere beredskap når man så nærme kysten som det regjeringen har hatt nå. Dette områder som nå har vært på høring, og Miljødirektoratet har skrevet en lang og god grundig høringsuttalelse. Den nekter regjeringen å høre til. Og så vil jeg bare si, det i tillegg noen av områdene her som særlig sårbare og verdifulle. Og der det ikke bare sånn at det fare hvis det et oljesøl, men det også bare det å etablere oljevirksomhet der vil forstyrre og ødelegge livet på havbunnen og i havet. Og det påpeker også Miljødirektoratet og fraråder virksomhet der. Så her må regjeringen ta ansvar selv for at de ikke lytter til fagfolk.
9: Ja, Skjevrak, Miljødirektoratet, det stemmer jo, de har jo sagt fraråder, og de fraråder sterkt å starte leting i en del av disse kystnære blokkene. Hvorfor velger dere å ikke høre på dem?
10: For det første så det jo bare energidepartementet som sitter på helheten og kan vurdere det. Saken har vært på høring, vi tar hensyn til høringsuttalelsen som kommer inn, men vi forholder oss også til de rammene som Stortinget selv har satt, og det ikke lagt noen begrensninger i disse områdene. Så det også viktig å si at denne diskusjonen kommer på et alt for tidlig tidspunkt, fordi at nå det kun snakk om å åpne blokker for utlysning. Det jo først hvis det kommer prosjekter at den vurderer kravene nærmere og setter vilkårene nærmere. Men i alle ledden av prosessen, fra åpningsvedtaket blir gjort i Stortinget til fastsettelsen av forvaltningsplanene, så det grundige prosesser og grundige vurderinger av at det trygt og håndterlig å gjøre det vi gjør. Og det blir vurdert på nytt dersom det aktuelt å gi tillatelser til prosjekter i disse blokkene. Dette blir vurdert på en god måte.
9: Hvor stort dette behovet nå for norsk olje og gass i Europa, som du ser det?
10: Det avgjørende viktig. Senest i går så møtte statsministeren EUs president, og han uoppfordret og trakk fram betydningen av Norge som en trygg og stabil energileverandør. Vi leverer 30% av gassforbruket og 14% av oljeforbruket i EU, og det viktig i denne diskusjonen å huske at i fjor så kom 12% av gassen og 2% av oljen til EU fra Russland. Så hvis vi skal kutte ett sted, så vil jeg foreslå til Russland.
9: Ja, Anne-Karin Sæther, du prosjektleder for olje og gass i Norsk Klimastiftelse. Du reagerer litt på argumentasjonen her i dag, og hva sier du her til Skjevrak som sier at dette viktig både for å hjelpe Europa, men det har også blitt sagt i dag, sikre vår felles velferd og Europas energisikkerhet?
11: Ja, for å ta det med Europas behov først, så jeg helt enig med Skjevrak i at Europa har et behov nå og i flere år fremover, og det da bra at man velger norsk olje og gass. Men dette det snakk om i dag er jo leiting etter enda mer olje og gass som kanskje kommer i produksjon om veldig mange år. Og det Europa sier når de snakker om energisikkerhet nå, det ikke først og fremst la oss få mer gass, det vi må fortere over på fornybar energi. Den andre presidenten i EU er jo kommisjonens president, Ursula von der Leyen, og hun la nettopp fram en omstillingspakke som heter Accelerate EU, der de ønsker å trappe opp satsingen på fornybar energi. Og det samme gjør vår andre kunde, Storbritannia. De vil raskt bort fra berg- og dalbanen som fossil energi for å få stabile priser og for å bli uavhengig.
9: Så det du sier at det egentlig ikke et behov for å åpne disse disse feltene?
11: Det et visst behov fremover, men det ikke så stort, tror jeg, som bransjen og politikerne legger til grunn. Jeg tror de kan overvurdere det, og at den omstillingen i Europa nå går raskere enn man trodde bare for noen måneder siden. Fordi Midtøstenkrigen har gjort at for eksempel varmepumper i flere europeiske land har økt med 25% siste kvartal. Elbilsalget vokser voldsomt, og flere land har lagt fram nye planer for enda mer fornybar raskere.
9: Dere overvurderer behovet da for olje og gass fremover og glemmer at mye av det skal over på fornybart?
10: Nei, tvert imot så vil jo EU trenge mer gass enn vi kan levere fra norsk sokkel uansett hva vi gjør.
9: Også på lang sikt?
10: Også på lang sikt, fordi at vi står foran et betydelig fall i produksjonen på norsk sokkel etter hvert som vi tømmer ut ressursene. Så det her kommer til å gå hånd i hånd. Europa kommer til å trenge mer norsk gass enn vi kan levere. Så spørsmålet heller hvor den andre gassen skal komme fra. Og så synes jeg at vi skal huske på at i EU og Storbritannia så kommer 75% av energiforbruket fra fossil energi. Så det helt fint at de i gang med en omstilling, men volumet og størrelsen i den omstillingen krever at de har både elektroner og molekyler i energimiksen i lang tid fremover.
11: Men Norge kommer ikke til å få oss veldig mye større markedsandel i Europa fremover, fordi EU vil ønske å diversifisere og ikke legge alle egga i en kurv. Og så må jeg bare kommentere på det andre du spurte om i stad, nemlig det med velferden. Støre sa i pressemeldingen fra Energidepartementet i dag at denne letingen vil sikre vår felles fremtid, eller vår felles velferd.
9: Velferd, ja.
11: Og det direkte feil, fordi økonomer fra SSB og Handelshøyskolen på NMBU har vist at det betyr ganske lite å lete etter enda mer olje og gass for vår fremtidige velferd. Det som Jens Stoltenberg pleier å si, større betydning at kvinner i arbeid, for eksempel, og nasjonalformuen vår utgjøres i veldig liten grad av olje og gass. Hvis vi finner noe i fremtiden, så gir det et lite påfyll på den store oljefondsekken, og det en liten andel av det igjen som vi tar ut på statsbudsjettet, så det vil nesten ikke bli merkbart over lang tid.
9: Skjevrak, det en del andre ting som spiller inn her, og det sånn at denne biten her ikke så viktig for velferden vår fremover som det den i dag?
10: Nei, det en sjokkerende påstand. Vi solgte olje og gass for 1000 milliarder kroner i fjor. Det penger, det. Og de funnene vi har gjort på norsk sokkel de siste 5 årene, 65 funn, der verdien av funnene mer enn dobbelt så mye som letekostnadene. Så det her lønnsomt, og da tar staten mesteparten av overskuddet når disse feltene bygges ut. SSB har sett på at letestans kan gi oljefondet 5000 milliarder kroner i lagre verdi i 2050, enn å fortsette med leiting. Så det helt klart viktigste for Europas energisikkerhet og for norsk økonomi fremover, at vi fortsetter å utvikle og utnytte ressursene på norsk sokkel.
9: Men det ganske kort tid siden du satt her og diskuterte i dette studio med FRP om å åpne flere leteområder, da det var du som argumenterte med at det ikke ville komme tidsnok til å hjelpe Europa ut av dagens krise.
10: Nei, jeg argumenterte med at vi må bevare TFO-ordningen, og det det vi har gjort i dag med utlysning på 70 blokker. Jeg merker jo i denne diskusjonen, nå har jeg vært der 3 ganger de siste 3 ukene, at for noen uker siden så var jeg her og fikk kritikk av FRP fordi vi gjør for lite på olje og gass. I dag får jeg kritikk for at vi gjør for mye på olje og gass. Arbeiderpartiet sitter helt trygt i midten av denne debatten. Vi har en ansvarlig og trygg tilnærming til dette spørsmålet. Også når det kommer til fremtidige behov fra Europa, så er det viktig å huske at det er jo selskapene som investerer, og de vurderer lønnsomheten. Når selskapene på norsk sokkel i år investerer 272 milliarder kroner, så er det jo fordi de er trygge på markedet, de er trygge på lønnsomheten i det de gjør. De hadde jo ikke gjort det hvis de hadde trodd at det ikke var et marked å selge til.
11: Men interessen for leting har faktisk gått ned, og selskapene ikke like interessert som de var før, og de finner betraktelig mindre.
9: Til slutt, Sunniva Halmås Eidsvoll, ser du dette perspektivet fra Skjevrak her, om at det både en etterspørsel i Europa, og det kommer til å vare nå på grunn av disse krisene som vi ser, og krigene som pågår.
8: Det han hopper helt bok over jo klimaproblemet I verden. Altså vi styrer mot en global kollaps hvis ikke vi slutter å slippe ut klimagasser, og de kommer fra at vi forbrenner fossil energi. Og du kan ikke løse en oljekrise med mer olje. Det løses ved å satse på energieffektivisering og en kraftig omstilling til fornybar energi. Og det vi gjør nå, ved å fortsette å leite etter olje og gass, bare forsinker den omstillingen, og det truer velferden og arbeidsplassene til mine barn og barnebarn.
9: Forsinker det omstillingen, Skjevrak?
10: Nei. Fordi omstillingen krever en kombinasjon av både elektroner og molekyler, at vi har både mer fornybart og mer olje og gass. Så omstillingen her ikke en suksessiv prosess som skjer nærmest over natten. Det en gradvis prosess, og når EU og Storbritannia kommer fra et sted hvor de har 75% fossil energi, så tar det tid, og de trenger energisikkerhet og konkurransekraft gjennom hele den omstillingen. Og vi skal også trappe ned vår egen produksjon etter hvert med tømme ut ressursene våre. Så det her går helt fint.
9: Takk skal dere ha alle tre, Anne-Karin Sæther, prosjektleder I Norsk Klimastiftelse, Sunniva Holmås Eidsvoll, stortingsrepresentant for SV, og Snorre Eriksen Skjevrak, statssekretær I Energidepartementet. En av tre eldre som bor hjemme opplever manglende kontroll. Det viser en ny og omfattende studie om eldres livskvalitet fra Senter for omsorgsforskning ved NTNU I Trondheim. Blant annet sier de eldre at de ikke vet når hjelpen fra hjemmetjenesten kommer. Og Lisa Burell, du forsker ved NTNU I Gjøvik og står bak denne studien. Fortell litt mer om hva dere fant da dere undersøkte forholdene blant de eldre.
12: Ja, vi har jo snakket med over 400 eldre som får tjenester fra kommunen, omsorgstjenester, og fant som du sier at en av tre opplever å ikke ha nok kontroll over hverdagen. Det vil jo si at de ikke får være med å bestemme, ikke får bestemme hva som skal skje, hvordan det skal skje, når det skal skje. Og I tillegg så fant vi at hjemmetjenestebrukere har betydelig mindre kontroll over hverdagen enn de som bor I omsorgsbolig og I sykehjem.
9: Og så sier de dette her at de må vente I veldig mange timer på hjelpen. Hva det de sier om det?
12: Mm. Ja, den største frustrasjonen som de eldre som bor hjemme uttrykker at de må vente. De vet ikke helt når hjemmetjenesten kommer. De har sagt klokka 9, men så begynner klokka å bli 10:30. Så det skaper en usikkerhet og en uforutsigbarhet som forplanter seg I hele den timeplanen man har for den dagen.
9: Fant dere noe ut om hva som årsaken til at det blitt sånn?
12: Hjemmetjenesten som kommunen I sin helhet står jo I en skvis, altså med flere brukere, flere eldre som trenger mer omfattende tjenester, men også flere yngre som trenger tjenester fra kommunen. Men derimot ikke så mye mer ressurser eller mennesker til å møte de behovene her. Og det som I hjemmetjenesten at I forhold til et sykehjem der man kan si nei, nå har vi ikke flere plasser, vi har ikke flere senger, vi kan ikke ta imot flere, så opplever nok hjemmetjenesten at man må ta alle.
9: Man må løpe litt fortere og rekke over flere.
12: Ja, ja. Ja.
9: Det noe, nå skal politikerne diskutere dette her, det noe dere ser at må gjøres? På dette området, dere som har gått inn og forsket på det?
12: Mm. Nei, det jo den her uforutsigbarheten som man gjerne kan gjøre noe med, men også det med kontinuitet I hvem som kommer inn I hjemmet. For hjemmet jo den mest private sfæren, så der blir det jo forsterket den her usikkerheten som skapes av at det nye folk som kommer hele tiden. Så for de aller skrøpeligste så hadde det vært veldig fint å ha mer kontinuitet I hvilke ansatte som kom inn.
9: Samme person som kommer. Mm-hmm. Ellen Rønning Arnesen, du statssekretær I helse- og omsorgsdepartementet. Hva sier du til denne forskningen her om at eldre sitter og venter uten å vite når hjelpen kommer?
13: Først og fremst sier jeg jo ære være all den forskningen vi får som gjør at vi vet mer om hjemmetjenestene og omsorgstjenestene våre. Det dessverre alt for store kunnskapshull. Det for få gode indikatorer som sier noe om hvordan dette fungerer ute I kommunene, så det jo egentlig av våre største oppgaver fra statlig hold, I og med at kommunene har ansvaret for eldreomsorgen, jo å hjelpe kommunene så de har bedre oversikt over hvordan tjenestene Så vil jeg også si det at altså, alle gode tjenester begynner jo med de gode menneskemøtene, så du må ta deg tiden i starten også til å kartlegge hva viktig for den enkelte, hvordan får vi gitt det som vi kaller for god personsentrert omsorg, og hvordan skaper vi den forutsigbarheten sammen med de pårørende og brukeren selv selvfølgelig.
9: Margaret Hagerup, du stortingsrepresentant fra Høyre. Hvordan vil dere, eller hva tenker dere viktigst for å sørge for da en bedre punktlighet da i hjemmehjelpstjenesten som blir etterlyst?
14: Det utrolig viktig at folk føler seg trygge i eget hjem, at ikke det blir redusert til et venterom. En kan jo kjenne seg igjen når en skal ha reparasjon av noe hjemme og sitte hele dagen for å få elektrikeren inn i huset. Så her må en se på tiltak. Vi mener det tre ting som en kan gjøre. En må forebygge mer gjennom tidlig innsats, og en kan aktivisere frivilligheten pårørende og lage gode systemer for at de kan være med og være en ressurs. Og så må vi jo bruke ressursene som vi har i dag på en bedre måte. Vi må se på om vi kan skape primærhelseteam, om det flere oppgaver som kan gjøres på tvers, og at det ikke kommer mange ulike personer inn i løpet av dagen. Og så er det den siste tingen som jeg vil trekke fram, og det er jo trygghetsbolig. Altså de som hverken kan bo hjemme eller bør bo på sykehjem, men som kan få enkle servicetilbud på en fin og trygg måte, som gjør at det særlig i distriktene, for det er der dette er aktuelt, så slipper helsepersonell å kjøre i veldig mange timer. Og det trygghetsboligtilskuddet, det fjerner regjeringen i 2021, og sa i 2023 botrygt og hjemme at dette skal vi komme tilbake til. Og nå har det gått flere statsbudsjett uten den muligheten, så vi trenger flere alternative boformer.
9: Nå var det mange ting fra dere begge her, men ta akkurat det med trygghetsbolig, da Rønning Arnesen Høyre spør hvordan det går med det. Er det noe dere vil satse på?
13: Ja, det er jo noe vi ser at er viktig inn i boligmiksen. Nå skal det jo legges til at Høyre la det til i sitt aller siste statsbudsjett, så det var jo også noe som kom inn helt på tampen. Det vi har prioritert er å få på plass nok sykehjemsplasser, det vet vi at det er et enormt behov for, så at vi har investeringstilskuddet som brukes til det. Så har vi nettopp fått på plass et boligtilskudd, så eldre også kan oppgradere egen bolig så den blir tryggere og bedre å bo i. Vi har også satt av penger i eldreløftet vårt til mer frivillighet inn for de eldre også, på de eldres premisser, hva er det de vil og har lyst til og kan. Mm. Og så er det også altså, jo, det som handler om hvordan vi tetter gap i denne omsorgstrappa, ikke sant? Fordi du skal jo ha sykehjemsplasser, og vi skal respektere at eldre har lyst til å bo i sin egen bolig så lenge som mulig. Og så er det mellomskiktet der også, som hovedsakelig er kommunenes ansvar, som vi mener at man burde klare å også få på plass i samarbeid med byggenæringen og med alt det gode som også finnes fra byggesiden her også, for de eldre.
9: Og så hører vi her at det blir sagt, og det har det blitt etterlyst i mange år, en kontinuitet da, i de som jobber i hjemmetjenesten, at det vil gjøre mye for de eldre. Og nå vet jeg at det er kommunen som har ansvaret, men allikevel dere sender signaler, gir penger, kan øremerke hvis dere vil det. Hvorfor får vi ikke det til?
13: Nei, jeg skulle ønske at det var satt mer i system. Jeg skulle også ønske at kommunene var mer nysgjerrige på hvordan de kan gjøre dette her bedre. Blant annet kunne man jo fulgt med på, det har kommunen fullt anledning til å gjøre, så følge med på hvor mange ulike ansatte som er inne, hatt det som en egen styringsindikator og sett at her er det virkelig ting vi må gjøre. Ha mer fleksible team, og også dele oppgavene bedre. Vi vet at hjemmetjenesten bruker 40% av tiden sin i bil veldig mange steder, ikke bare i distriktene, men også i de store byene faktisk. Og at man da klarer å sørge for at det er riktige personer som kommer hjem, og at det er en kontinuitet i de teamene som er rundt den enkelte eldre.
9: Ja, Hagerup, hvilke virkemidler tenker du at staten bør ta i bruk når hjemmehjelpstjenesten eller hjemmetjenesten er et kommunalt ansvar? Hva kan staten bruke av virkemidler?
14: Det viktigste, jeg synes jo det er oppsiktsvekkende at en sier at trygghetsbolig er et bra tiltak, og nå har en stått i 3 år og styrt uten å få dette på plass. Når en samtidig sier at folk sitter 40% av tiden i bil, særlig i distriktene. Og så har vi også vært pådriver for bruker- og pårørendeundersøkelser. Det har vi tatt opp og foreslått i Stortinget at kommunene skal få på plass, og at de skal behandle disse lokalt. Det har regjeringen sagt nei til. Så vi har veldig mye kunnskap, vi mangler mye kunnskap, og så mangler vi gode system for å ivareta det. Bare se på pårørende for eksempel. Jeg har utfordret flere ganger på hvordan skal vi ivareta pårørende som en god ressurs, at de kan være med og bidra uten å slite seg ut, og uten å sitte på utsiden og være bekymret for at mor eller far eller andre sitter hjemme på et venterom i sitt eget hus.
13: Vi har nå pårørendeavtaler som alle kommuner kan ta i bruk, som man faktisk får vite hva det er pårørende kan og vil bidra med også. Det er også avlastende for dem og avklarende for hjemmetjenesten og for den enkelte. I tillegg så har vi også fått på plass et eldrebarometer som gjør at man kan følge godt med på tjenesten i sin egen kommune. I tillegg så har vi også satt i gang hvordan man jobber bedre med vedtaksprosessen i kommunen også, for det jo også helt avgjørende for å kunne gi de gode tjenestene ut fra den eldres egne behov også. Og når det kommer til brukerundersøkelser, så ligger det faktisk i forskriften i dag at kommunene skal ha dette her. Dessverre det bare 50%, nesten ikke det engang, som tar det i bruk og følger det opp, for det må jo også gi noe verdi til hvordan man prioriterer inn i tjenesten. Og vi jobber nå også med det lange løpet vi har for ulike pårørendeundersøkelser, hvor eldregruppa først ut. Så det en sånn nasjonal undersøkelse skal vi ha, men da må vi også tenke på hvilken verdi det gir for kommunene, som også har da ansvaret for å gi tjenestene. Så vi helt enige, hvis ikke du vet noe om hvordan brukere og pårørende opplever tjenesten, så får du heller ikke forbedret. Så dette vi ikke uenige, men det pliktbestemmelsen
9: for kommunen.
13: Men det pliktbestemmelsen for kommunen, og jeg trodde ikke Høyre var et sånn type pliktparti. Og Høyre styrer jo alle de største kommunene i Norge, og har også ordførende veldig mange steder. Så hvis dere har lyst til å gjennomføre flere brukere og pårørendeundersøkelser, så veldig velkommen, for det gir oss også mye bedre styringsinformasjon.
9: Ja, Hagerup, dere jo enige om veldig mye av tiltakene her, så det vel bare da å kjøre dette gjennom i mange av kommunene.
14: Jo, men vi jo enige om mange av tiltakene, men trygghetsboliger for eksempel har ikke kommet på plass. Det har gått 3 år, og det et viktig tiltak. Også pårørendeavtaler, det kan være bra det, men en av kritikkene på det jo at det veldig ressurskrevende. Det tar veldig mye tid å lage disse, så kan en sikkert utvikle de på en god måte, for det viktig å ivareta de pårørende, men en skal ha tid og ressurser til å gjøre dette. Og da handler det jo først og fremst om de ansatte som jobber i disse tjenestene, skap gode kompetansemiljø, tverrfaglighet, la de få være færre som tar de ulike brukerne.
13: Men den tiden mener vi det verdt å ta, fordi hvis du bruker tiden riktig i ditt første møte med den enkelte brukeren, så blir det også så mye bedre tjenester. Det tror jeg også forskeren kan være med å understøtte.
9: Og Burell vil gjerne komme inn underveis i diskusjonen her, var en liten kommentar til debatten.
12: Ja, jeg skulle si at det jo veldig fint med brukerundersøkelser, men det som må tas i betraktning da, at mange av disse brukerne kan ikke snakke for seg, og pårørende kan være en fin stemme, men ikke det fulle bildet. Så her det også en jobb som kan gjøres, at man kan ikke bare sende ut et spørreskjema på en link på en sms, for da det mange i den målgruppa her som ikke får sagt sitt.
9: Og så tror jeg det mange som sitter og hører på og ser på, som tenker at det en presset hjemmetjeneste, det vet vi, kommuneøkonomien presset. Hvorfor blir det ikke lagt mer ressurser rett og slett i det?
13: Da må jeg bare si, det har aldri vært puttet mer penger inn i norske kommuner enn det vi har gjort i 24, 25 og også 26, fordi vi ser at det har vært helt nødvendig. Kommunene må ha de ressursene for å utføre det ansvaret som de også har. Så bidrar vi så godt vi kan med alle de styringsvirkemidlene vi har også, men her må balansen være tydelig. KS og kommunene selv sier de vil ikke ha masse statlige krav, så vi må finne balansen her, som gjør også at vi hjelper kommunene med omstilling. Vi trenger helsepersonellplanen som vi jobber med, eldreløftet som vi i gang med, og vi må ha nok sykehjemsplasser og også riktig kompetanse som jobber godt i tverrfaglige team.
9: Og hva gjør man, Hagerup, når det ikke nok folk, rett og slett, å ta til å jobbe i eldreomsorgen?
14: Altså, Høyre har jo styrket kommuneøkonomien, og vi har jo ikke hatt en verre kommuneøkonomi på 40 år enn det en har nå. Så denne regjeringen må jo sørge for at den faktisk får de økonomiske handlingsrommet som en trenger. Så må vi ivareta ressursen på en bedre måte, for vi har mange gode folk som jobber i tjenesten, men de må få organiseres bedre. De må få bedre tid til å gjøre jobben sin.
13: Derfor trenger vi også den helsepersonellplanen vi jobber med. Rekrutteringsprogrammet som vi har nå, rekrutterer fra utenforskapet, får flere inn i helse og omsorg med det fagbrevet de også trenger. Søknaden var helt massiv fra kommunen også, for dette her noe de ønsker. Det også en måte å få rekruttert alle de som står utenfor arbeidslivet til faktiske oppgaver som vi trenger så sårt for våre eldre i dag.
9: Takk skal dere ha alle tre. Lisa Burell, forsker ved NTNU, Ellen Rønning Arnesen, statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet, og Margaret Hagerup, stortingsrepresentant for Høyre. Schibsted innfører betaling for å sikre folks personvern. Fra og med 27. mai så må du betale 39 kroner i måneden for å følge med på nettsteder hvis du vil unngå persontilpasset reklame. Det gjelder VG, Aftenposten, E24, Stavanger, Aftenblad, Bergens Tidende, Min Mote og flere. Datatilsynet frykter at personvernet i ferd med å bli en luksusvare. Og Finn Myrstad, du fagdirektør i Forbrukerrådet. Hvorfor denne betalingsmodellen problematisk, som du ser det?
15: Den problematisk på mange nivåer. Det prinsipielt veldig problematisk, fordi alle mennesker har krav på personvern, en rett til privatliv. Og det å ta betalt for den retten til privatliv, det strider mot helt grunnleggende prinsipper. Og så ser vi også på den konkrete løsningen som de foreslår, er heller ikke grei. Så det her blir galt på så mange måter, og så mater en da et system som vi er sterkt kritiske til med personopplysninger på brukerne sine, og det skulle vi ønske vi slapp å kritisere Schibsted for i dag.
9: Ja, hvorfor er det så alvorlig? Hvilke konsekvenser mener dere at det kan få?
15: Vi har gjort store undersøkelser av hvordan personopplysninger samler inn fra nettsider, fra apper, og vi har sett at veldig ofte så deles dataene om hva vi gjør på nett til tusenvis av selskaper, og når vi ser på lister over selskapet som Schibsted sier selv at de deler data med, så ser vi Google, vi ser Microsoft, vi ser til og med Meta. Det er ikke selskapet som har en god historikk når det gjelder å beskytte brukernes personvern, så her skulle vi ønske at Schibsted bare ventet, pratet med datatilsynet, inviterte de med inn på et tilsyn for eksempel, for hvis de følger loven sånn som de sier, så hadde jo det her sikkert gått helt fint, i stedet for å velge de en sånn løsning som setter forbrukeren i en umulig posisjon.
9: Ja, Øyulf Hjertenes, du er konserndirektør i Schibsted Norge med oss på linje. Hvorfor må folk nå betale for å få dette personvernet når de da besøker nettstedene deres?
16: Annonsinntekter er viktig for å finansiere norsk journalistikk, og uten samtykke fra våre brukere til å dele data, så vil vi tape i kampen om annonsekronene, og i stedet for så vil de pengene gå til store internasjonale teknologiplattformer som Google og Meta, og da vil ikke vi lenger klare å finansiere journalistikken. Hvis en bruker deler data med oss, så innebærer det at vi kan skape annonsinntekter som kan gå til å finansiere journalistikk. Hvis en bruker ikke deler data med oss, så klarer vi ikke å skape de samme inntektene. Og det er helt greit om en bruker ikke vil dele data med oss, men da må vi skape inntekter på andre måter, for journalistikk er ikke gratis å produsere, og derfor gir vi brukerne valget, vil du dele data, eller vil du betale en liten sum for å bruke tjenestene. Det er opp til deg.
9: Hjertnes, vi må bare få med oss her. Hva slags opplysninger om oss lesere er det egentlig dere får dersom vi betaler? Ikke betaler, mener jeg. Hva slags opplysninger er det dere får da?
16: Dette handler om opplysninger på hvordan du bruker våre nettsteder, altså hvilken type journalistikk du leser, og i tillegg til generell opplysning som aldersgruppe og bosted og kjønn. For eksempel meg, mann i 40-årene bosatt i Bergen, leser mye om politikk og friluftsliv. Da kan det være mer relevant å rette en annonse med sportsutstyr til meg, mens en bolig i Trondheim for eksempel, det er ingen hensikt å vise til meg. Sånn at dette handler om da at vi kan gi en mer relevant annonsering til brukerne våre, noe som vi vet at mange brukere synes er bra,
9: okay.
16: Og annonsørene.
9: Myrstad, hvordan mener dere egentlig at mediene skal kunne få inntekter da, til å drive journalistikk hvis de ikke kan få ta betalt?
15: De kan jo fortsatt vise annonser. Det er det mange som gjør, det er fortsatt fullt mulig å vise såkalte kontekstuelle annonser, sånn som, litt det som han beskriver her, og du ser annonser for det som du leser om. Det er fullt mulig uten å samle inn et fnugg av personopplysninger i dag. Og så finnes det også gode anbefalinger på datatilsyns nettside på hvordan de kunne lagt opp det her samtykket på en annen måte. Og hvis det er sånn at mediene i Norge i dag ikke har gode nok rammevilkår, så må ikke de lene seg på en forretningsmodell som vi ofte ser hos de store tech-selskapene, og som veldig mange mener strider mot loven. Da må de jo gå til politikerne våre og si vi må ha bedre rammevilkår. Og det finnes mange gode løsninger. Vi ser Australia nå innfører skattelegging av big tech-aktørene. Offentlige annonsekroner går for eksempel i veldig stor grad til big tech-aktørene. Hvis noen av de annonsekronene gikk til norske medier, så ville kanskje bildet sett litt annerledes ut. Så her er det kanskje litt mangel på fantasi på hvordan den kan finansiere mediene. Men det er klart et politisk spørsmål. Hvis mediebransjen nå lener seg på en modell som vi mener grunnleggende strider mot retten til privatliv.
9: Ja, Hjertenes, finnes det andre måter som dere kunne tjene penger på, som da ikke går ut over folks personvern?
16: Altså, alternativet vårt er jo å forbeholde mer av journalistikken til abonnentene våre, og til å øke prisen på abonnement. Men det har også negative sider for våre brukere, og derfor mener vi det er bedre å gi brukerne valget. Og det er jo, og så må jeg bestride det at dette er en modell som ikke er innenfor lovverket. Vi mener dette ligger innenfor det handlingsrommet som finnes i dag. Dette er også en modell som er etablert praksis hos mange mediehus ute i Europa, blant annet Der Spiegel og Die Zeit i Tyskland, Le Monde og El Pais i Frankrike, Guardian, Daily Mail i England. Så dette er ikke noe nytt som vi har funnet på. Dette er en praksis som etter hvert flere og flere publisister lener seg på for å klare å skape annonsinntekter for å finansiere journalistikk.
9: Ja, Myrstad, det er mange andre mediehus som gjør dette allerede. Er det så farlig at annonsørene får tilgang da, til hvordan vi bruker journalistikk? Det oppleves jo i dag allerede som at en del av dette er fritt ute for alle i dag.
15: Altså, disse modellene er sterkt bestritt juridisk, og dessverre er det sånn at rettsprosessene som vi og mange andre involvert i tar tid. Men det at noen gjør noe som prinsipielt er galt, gjør det ikke riktig at alle andre gjør det. Vi har tidligere regulert bransje. Forurensing var et stort problem på 80-tallet med sur nedbør. Og vi lot ikke norske fabrikker slippe ut bare fordi det ble sluppet andre steder. Vi prøvde å regulere det både nasjonalt og internasjonalt, og det må vi gjøre her. Og så er det viktig selvfølgelig at mediene har en sunn og god finansieringsmodell, og igjen så er jo det et politisk spørsmål å passe på at rammevilkårene for fri og uavhengige medier er på plass, men den veien her er ikke veien å gå.
9: Det er jo, Hjertnes, blitt sagt at EU jobber med et regelverk på dette området her. Hva med å vente da til det er klart?
16: Altså, utviklingen i annonsmarkedet den påvirker oss i dag allerede, og vi ser at dette får store konsekvenser for finansieringen av journalistikk. Vi vet at EU jobber med regler og retningslinjer for

0: blir finansiert i praksis.
1: Dere er bekymret for klasseskille her, Myrstad.
2: Helt åpenbart. Hvis en tar det her tankeeksperimentet at alle begynner å gjøre det, og det ser vi skjer i Europa nå, ja, i mange steder, så vil det her komme kostnader opp i tusenvis av kroner hver eneste måned, fordi vi vet at resten av mediebransjen følger nøye med på om Schibsted slipper unna med det her. Og vi har fått en ras av henvendelser fra forbrukere som føler at det her er urettferdig. De bruker ord som utpressing, og det er på ingen måte et fritt samtykke når det ene koster penger, og det andre er gratis. Da legges det veldig press på hva du skal velge.
1: Takk skal dere ha for denne diskusjonen. Øyulf Hjertenes, konserndirektør i Schibsted Norge, og Finn Myrstad, fagdirektør ved Forbrukerrådet. Diskusjonen om kjønn går hardt for seg i sosiale medier om dagen, og et av de svært krevende spørsmålene som diskuteres er det trakasserende å kalle en transperson for han dersom personen selv mener hun er kvinne? To profilerte stemmer i sosiale medier står midt i denne stormen, og det er første gang de skal møtes ansikt til ansikt til en diskusjon om det her i studio. Vi begynner med deg, Jørgen Riis-Gjertsen, du er kjent fra Ikke stresse, samfunnsdebattant og jurist. Først, hvordan reagerer du på at Elias Omberg, som sitter her i studio, omtaler transpersoner som identifiserer seg som kvinner, at han omtaler dem som menn?
3: Ja, jeg ble jo veldig provosert av de uttalelsene. Jeg oppfatter de som transfobiske. Det er fordi det er en sånn bevisst og gjentatt feilkjønning mot en samfunnsgruppe som allerede er veldig marginalisert, og derfor blir jeg veldig provosert.
1: Hva er det som er avgjørende for deg da, for hvordan man skal omtale andre mennesker i sosiale medier og ellers?
3: Nei, i bunn og grunn så handler det bare om respekt for min del. Altså hvis noen ber om at de skal bruke et spesifikt pronomen, så ser ikke jeg den store utfordringen ved å gjøre nettopp det. Og ja, som sagt, den feilkjønningen, Den er assosiert med depresjon for transkjønnede, angst, lavere selvfølelse og dessuten økt risiko for selvmordstanker. Og da koster det så ufattelig lite å bare respektere deres ønske om å bli henvist til på korrekt måte.
1: Elias Omberg, du er influencer med 100 000 følgere på TikTok. Hvorfor mener du at du er i din rett til å gi folk et annet pronomen da, enn det de selv mener er riktig?
4: Vel, jeg tror først og fremst så er det viktig å understreke at denne debatten her handler jo ikke egentlig for meg om transpersoner. Denne debatten handler jo egentlig bare om å løfte problemstillingen hvorvidt skal subjektiv identifisering ha makten til å trumfe objektiv språk, samfunn og lovverk. Og jeg tror vi alle sammen er enige om, Jørgen, at det er ingen her som ønsker å hate på noen. Altså, jeg bærer ikke det eneste fiber med hat i hjertet mitt. Jeg ønsker at om du er mann, kvinne eller transperson, så ønsker jeg at du skal ha det bra, 100%. Og det er jo litt av det som er den fantastiske retten her i Norge også, at vi har lov til å ha ytringsfrihet, men vi har også lov, dersom du er en transperson, til å ta operasjon. Du har rett til å identifisere deg som det du vil. Det må du gjerne gjøre. Men da er det også min rett til å snakke norsk, i henhold til den måten som stemmer overens med mitt verdenssyn.
1: Men er det sånn at du omtaler en person som juridisk har skiftet kjønn, som har tatt en kjønnsbekreftende behandling, og som selv da sier «jeg er kvinne», mener du at det fortsatt er riktig da å omtale den personen som en mann?
4: Ja, altså jeg kan jo svare på det veldig enkelt. Altså, du trakk frem ordet feilskjønning, og at du finner det transfobisk, og for å da også svare på ditt spørsmål, så er det jo så enkelt som at, vel, hva er feil definert som, det vil jo være bort ifra sannheten. Og jeg tenker at sannheten er slik at vi har en definisjon på disse ulike skjønnene, og jeg vet hva som er definisjonen på for eksempel mann og kvinne, og gitt det faktum så ønsker jeg på en måte ikke lyve overfor massen når jeg skal spre mitt budskap, så for å på en måte ta det litt videre, da, siden vi åpenbart, du kaller det feilskjønning, da er jeg nysgjerrig på hva definerer du som en kvinne?
3: Jeg tror ikke jeg skal begi meg ut på hva som definerer en kvinne her, og det er veldig mange måter å gjøre det på. Du har jo vært inne på en måte å definere det på som noen som kan føde et barn, men det er jo veldig mange kvinner som ikke kan føde.
4: Det er ikke det jeg definerer en kvinne som.
3: Nei, uavhengig av det så tenker jeg at vi tar det tilbake.

0: til ytringsfriheten, for vi snakker jo her om hva som greit
1: å si. Du vil jo ikke spørsmål litt? Ikke.
0: Ja, det kan du si.
1: Okay.
0: Vi snakker her om hva som greit å si og ikke, ikke sant? Og da det en rekke hensyn som veies mot hverandre. Du har vært innom biologi, psykologi, men til syvende og sist så jo dette juss, ikke sant? Hva som greit å si og ikke, hva som lov å si og ikke. Ja, okay. Ytringsfrihet, det jo en grunnleggende rett vi har her til lands, ja, men den ikke absolutt.
1: Den ikke absolutt?
0: Nei, den ikke absolutt. Det masse inngrepner i, i ytringsfriheten, masse begrensninger, og en av dem det jo trakassering, for eksempel.
1: Ok, da har jeg lyst
2: til... Men bare for å ta det, det viktigere at du føler at du har et behov for å omtale folk som de at du har en frihet til å gjøre det, enn at du viser respekt overfor en person som identifiserer seg som noe annet enn du mener at kromosomet og biologien da sier? Det viktigere?
1: Veldig bra spørsmål. Først og fremst så tenker jeg at ordet respekt, det handler om å ha forståelse og kjærlighet til, det handler ikke om å ta del i. Det to forskjellige ting, så det viktig å separere de to. Jeg har kjærligheten til deg, og du kan få lov til å identifisere deg som du vil. Kjør på, 100%, uten at jeg har noe hat overfor deg for det, men ikke tving meg til å ta del i den virkeligheten. Så dersom jeg skal kalles for hatefull, at jeg trakasserer og transfobisk, og tilbake til just da.
2: Nei, nå skal Jørgen svare på det. Jørgen Riis-Gjertsen, hvor går grensen slik du ser deg for hva som ytringsfrihet og hva som ulovlig trakassering?
0: Ja, vi har likestillings- og diskrimineringsloven, paragraf 13, som går på trakassering. Og da, med trakassering så mener man ytringer som har som formål eller virkning å være krenkende, eller nedverdigende, eller ydmykende, etc. Og da vi jo helt i kjernen, ikke sant, av det å drive bevisst og gjentatt feilkjønne noen. Når de sier at du, jeg føler meg som en kvinne, juridisk sett er jeg en kvinne, og når du velger da og gjentatt kall de for mann, da har vi beveget oss over i, jeg skal ikke sitte her og si at dette ville blitt dømt som trakassering, og si at dette ulovlige ytringer, men jeg kan med trygghet si at dette i gråsonen av hva som lov å si. Ikke sant?
2: Da kan du
0: forsvare,
2: Elias.
0: Og da har vi gått over grensen av hva som greit.
2: Elias Sandberg.
1: Si. Veldig fint. Hvem definerer hva som trakasserende og ikke?
0: Lovgiver.
1: Lovgiver?
0: Ja.
1: Ok.
0: Og så domstoler må jo dømme
1: det. Ok, det bare veldig enkelt spørsmål på det. Mener du at det jeg sier transfobisk og hatefullt?
0: Ja.
1: Ok. Hatytringer ulovlig i Norge?
0: Ja.
1: Ja. Burde jeg da sitte i fengsel for å kalle en biologisk mann for en mann?
0: Nei.
1: Men da går du imot deg selv, fordi din standard for hva som hatefullt, jo, du sier at det hatefullt, du sier det hatefullt, og så sier du at hatytringer ulovlig, men du synes ikke jeg skal straffes for at det en hatytring, det egentlig en hatytring da?
2: Svar på det, Jørgen, så skal vi gå videre.
0: Du må skille mellom straffbare ytringer og ulovlige ytringer, ikke sant?
1: Så da går du ikke under definisjonen hatytring lenger da?
0: Det blir vanskelig å fullføre resonemanget når du avbryter meg hele tiden.
2: Da lar vi med deg, Jørgen Riis-Gjertsen.
0: Jeg mener at du over i en ulovlig ytring, men det ikke straffbart med fengsel, ikke sant? Det var det du spurte meg om, synes du at jeg skal sitte i fengsel for det? Nei, det mener jeg ikke. Men det kan utløse erstatningsplikt, for eksempel, hvis noen velger å saksøke deg da, for disse.
2: Dere to sitter til daglig og krangler om dette i sosiale medier, i hvert deres, hva skal vi si, ikke, ja, nesten ekokamera, for dere har aldri møtt hverandre før. Hvordan påvirker det klima at dere ikke får møttes og diskutert dette, sånn som vi ser nå at dette en av de virkelig harde, krevende debattene som går i sosiale medier?
1: Vet du hva? Jeg synes jo det helt fantastisk at vi faktisk har muligheten til å dukke opp her til debatt. Jeg tenker at det det som viktig når vi også kaller oss for samfunnsdebattanter, nettopp det å stille opp i debatt. Og jeg har invitert Jørgen gjentatt i ganger til debatt, dette første gang vi faktisk får han ut, og det setter jeg veldig pris på at han tar seg tid til å stille opp her i debatt.
2: Hvorfor skaper det så sterke følelser dette her som vi diskuterer nå?
0: Det et tema som vi diskuterer. For meg så handler det til syvende og sist om den marginaliserte gruppen transkjønnede som topper selvmordsstatistikken.
2: Dere sier begge her at man må ha respekt for andre mennesker, men hvordan kan man på en eller annen måte diskutere dette her vanskelige, krevende tema uten at enkeltmennesker og grupper føler seg uthengt og utstøtt?
0: Man kan definitivt gjøre det ved å løfte debatten som isolert sett, men denne debatten som vi har her nå, den springer ut fra en debatt som i utgangspunktet handlet om noe helt annet, hvor en av meningsbærerne da var transkjønnet. Og da blir det ekstra provoserende for meg, kjenner jeg, fordi dette var ikke relevant for det spørsmålet som ble diskutert overhodet. Mm. Ikke sant?
2: Er det noe man kan gjøre for at denne diskusjonen, kan du bidra, Elias Omberg, til å gjøre denne diskusjonen litt mindre hard enn det den i dag? Hva kan du bidra med?
1: 100%. Jeg tenker jo at det beste jeg kan bidra med, det er å forholde meg saklig, forholde meg ryddig, og ikke la mine egne følelser påvirke min retorikk og argumentasjon. Så jeg vil lene meg på det jeg ser er til å være sant, og det som faktisk kan forsvares. Når det er sagt, så vil jeg også stille meg litt uenig i den påstanden om at dette ikke var relevant, fordi vedkommende var da det du vil kalle en transkvinne, som ytret seg veldig hardt om abort. Mitt argument deretter var det at veldig mange feminister mener at menn ikke skal ha en mening om abort. Da håper jeg du holder samme standard til en biologisk mann.
2: Og nå er ikke den personen til stede her, fordi vi skulle ta dette møtet mellom dere og også snakke om ytringsklima og hvordan vi kan diskutere.
0: Men jeg vil svare på det likevel, fordi jeg vil som feminist selv si at da har du misforstått fundamentalt hva feminister sier om menn som uttaler seg om abort. Tror feminister ønsker at menn ikke skal kontrollere kroppen deres, og i denne situasjonen så ble det tatt til tale for at menn skal fjerne alt.
2: Da snakker vi ikke mer om den saken, nei. Men har det at dere møttes her, har det endret noe i oppfatningen dere har av hverandre? Er det noe dere ser at her har jeg fått litt mer respekt for den andre? Her kan vi diskutere videre fremover.
1: Vet du hva, jeg ser på debatt som en sport, og jeg ser på det som en jobb. Jeg ser på det som en plikt til å møte alle i øyehøyde og debattere på en rolig og beherska måte. Hvis det noe jeg har lært om Jørgen i dag, så er det at han har en veldig kul klesstil.
2: Da det deg, Jørgen Riis-Gjertsen.
0: Ja, jeg må nesten være ærlig og si nei. Dessverre.
2: Ingen...
0: Nei, fordi jeg oppfatter denne litt sånn frem og tilbake som at som en sport, sier du, hvor det da er mulig å vinne. Og jeg gikk ikke inn hit med et ønske om å vinne, jeg gikk inn hit med et ønske om å overbevise deg om at du kanskje har tatt litt feil, og at her har jeg tråkket på tærne til noen som virkelig ikke fortjener det. Og det står veldig stikk i strid med det du holder på med ellers på Instagram og i sosiale medier.
2: Ingen innrømmelser om feil.
0: Nei.
1: Okay. Greit.
2: Omberg?
1: Først og fremst, for å bare svare på det siste han sa der, psykologi advarer veldig sterkt imot å affirme noens identitet. Det er ikke veien å gå. Vi skal hjelpe å orientere dem så de kan ta del i samfunnet, ikke så samfunnet må orientere seg etter
2: dem. Da må vi dessverre si takk for at dere kom begge to i studio. Elias Omberg, influencer og psykologistudent, og Jørgen Riis-Gjertsen, samfunnsdebattant og jurist. Takk skal dere ha begge to.

0: Tysklands kraftige opprustning de kommende årene går under planen ansvar for Europa. Den kan føre til alvorlige reaksjoner fra Russland, det sier flere eksperter i dag. Samtidig varsler også presidenten i USA at han vil trekke flere tusen soldater ut av Tyskland. Og Marte Gerhardsen, statssekretær i Forsvarsdepartementet fra Arbeiderpartiet, hvordan ser dere på dette at Tyskland nå ruster opp sin forsvarsevne med denne planen som de kaller ansvar for Europa?
1: Det er jo positivt, og det er jo en del av det byrdeskiftet som nå foregår i NATO, hvor det har vært tydelig fra amerikansk side at de mener at Europa må ta et større ansvar for egen sikkerhet, og det er jo i bunn og grunn Europa enig i, så vi har jo alle europeiske land har jo gått inn for å øke forsvarsbudsjettene, og det er klart at det er viktig at vi gjør det, og særlig nå som USA i større grad skal konsentrere seg om andre områder, selv om de fortsatt er medlem i NATO, så er det klart at Europa skal ta et større ansvar.
0: Ja, Europa skal bli mer uavhengig av USA, som du sier. Ser dere på dette her som starten på slutten for NATO?
1: Nei, vi mener jo veldig sterkt fra norsk side at NATO er bra både for Europa og for USA. Vi har en lang historie, og vi har klart å avskrekke og unngå krig på våre egne områder. Så det er jo en veldig vellykket militær allianse som vi gjør det vi kan for å bevare. Samtidig så er det ikke til å underslå at vi er i en krevende situasjon akkurat nå.
0: Og så er det flere forskere som er ute i dag og sier at dette kan føre til alvorlige reaksjoner fra Russland, og at det er spesielt da risikofylt i en periode fremover. Hva gjør man med det?
1: Vi tenker jo at vår aller viktigste jobb, det er jo å unngå krig. Og den beste måten å unngå krig på, det er å gjøre kostnaden ved å gå til krig så høy at den vurderes som ikke aktuell. Så det at Europa viser at vi står sammen, at vi er sterke, og at vi bygger opp vår egen forsvarsevne, det tenker jo vi er den beste måten å unngå konflikt og unngå krig på.
0: Marianne Riddevold, du er forsker ved Arena Universitetet i Oslo. Hvorfor bygger Tyskland opp denne nå kontinentets sterkeste hær i løpet av det neste tiåret?
2: Det handler om den geopolitiske virkeligheten som Tyskland befinner seg i, da, eller Europa befinner seg i. Først, altså dette som blir kalt Zeitenwende i Tyskland, det startet jo etter fullskala-invasjonen i 2022, og så har det blitt kraftig forsterket av den usikkerheten eller utfordringene som nå på en måte kjennetegner transatlantiske relasjoner under Trump. Sånn at det er for å bygge et sterkere europeisk forsvar, og så er Tyskland Europas sterkeste makt. Det er det største landet i EU, i NATO, bortsett fra USA og Tyrkia og sånn, men av de EU-landene. Sånn at hvis man skal klare det, så må nødvendigvis Tyskland også ta et ansvar, og der ser vi at Tyskland nå er villig til å gå fra å være på en måte bare en økonomisk makt og en liksom myk makt, til å faktisk også være villig til å være militært sterke.
0: Vi var innom det i sted, da forskere har vært ute i dag og snakket om avskrekkingen dette har i forhold til Russland. Hvilke konsekvenser ser du at denne opprustningen får når det gjelder hva Russland gjør?
2: Nå er ikke jeg noen Russland-ekspert, så hvordan de reagerer på det, men jeg tror ikke altså, denne opprustningen, at det er det som har noe å si fra eller til. Altså, vi har en situasjon hvor Russland har gått i angrep på et naboland og prøver å annektere dette, og ta dette landet med makt, og så responderer Europa ved å støtte Ukraina, og vi har samtidig en situasjon hvor vi er mindre trygge på amerikanske sikkerhetsgarantier, og da må jo nødvendigvis Europa ruste opp, og om det har noe å si, men det vi kan kanskje se er jo at i den situasjonen vi er i dag, når vi vet, og Russland også vet veldig godt, at USA er mer usikkert, deres sikkerhetsgarantier, Europa har fremdeles noen hull vi trenger å tette, at Russland i større grad kan teste oss, teste NATO sin vilje til å stå samlet, og ikke minst USAs vilje til å komme oss til unnsetning hvis det skulle være noe, det tror jeg vi kan se.
0: Teste artikkel 5, rett og slett?
2: Ja, eller, altså det er vanskelig. Artikkel 5 er knyttet til egentlig militære angrep, en krigaktig situasjon. Og det vi ser er at Russland bruker jo hybride midler mot oss hele tiden, om det er cyberangrep eller angrep på kritisk infrastruktur og så videre, desinformasjon og sånne type ting. Men man har også sett droner, overflygninger og så videre og så videre. Så Russland pusher allerede den grensen, så det man kan være redd for jo at Russland pusher den ytterligere, for eksempel ved å gå inn I, bare litt grann inn I østessiske skoger med noen tanks, eller fly, ha flere fly over, og så videre. Og da jo spørsmålet, hvordan skal NATO da respondere, og klarer man å stå samlet da? Det det vi kan kanskje vente.
0: Ja, vi kan høre med Marte Gerhardsen, hvordan kommer NATO til å respondere på det, og kommer det I NATO til å klare å stå samlet ved en sånn type testing fra Russland?
1: Det vi helt klare på jo artikkel 5, at et angrep på en et angrep på alle, og at vi vil være solidariske da, det jo hele bunnplanken I vår egen sikkerhet. Og denne artiklen har jo bare blitt utløst en gang, det var USA som ba om hjelp I Afghanistan, og da sendte vi jo alle soldater, menn og kvinner, ned for å hjelpe til. Så det jo utgangspunktet vårt. Og så vil jo en situasjon måtte vurderes, men vi tror heller ikke at dette særlig sannsynlig, at det kommer til å skje nå. Russland tungt og fullt okkupert I Ukraina. De ikke interessert å gå I å starte en krig med NATO nå, så det vi ikke engstelige for. Men det klart at Russland utgjør en langsiktig trussel for Norge og for Europa. Sånn at når etter hvert kamphandlingene I Ukraina avsluttes, og Russland bygger seg opp igjen, da det viktig at vi klare, og også at vi har evnen til å avskrekke Russland fra å gå til konflikt.
0: Takk skal dere ha begge to, Marianne Ryddevold fra Arena Universitetet I Oslo, og Marte Gerhardsen, statssekretær I Forsvarsdepartementet.

0: Landsdekkende månedskort til 499 kroner vil koste 5 milliarder kroner og en dårlig idé, ifølge en ny rapport fra Jernbanedirektoratet. De mener at det må andre tiltak til for å få flere til å ta kollektiv i stedet for å ta bilen. Og Arild Hermstad, leder i Miljøpartiet De Grønne, Jernbanedirektoratets rapport sier at dette vil ikke føre til at flere biler da blir stående. Hvorfor vil du fortsatt ha det?
1: Jeg tror den rapporten må man se litt nøyere på. Den har ikke tatt lærdom fra Tyskland, hvor erfaringen med dette, som de har gjort i flere år, at veldig mange parkerer bilen sin. I tillegg så har du en erfaring med at det blir en frihetsreform for de folkene som har dårlig råd, som ikke har råd til bil, og heller ikke har råd til å bruke kollektivtrafikken. Det gir en veldig stor økning i livskvaliteten for mange mennesker. Det har den rapporten sett helt bort ifra, og så har den noen forutsetninger som helt latterlige, for eksempel at det ikke skal øke kapasiteten i kollektivnettet. Det jobber i hvert fall vi i MDG ganske hardt for, det gjorde vi når vi satt og styrte i Oslo, men det også sånn at vi har et mål i Norge som alle partiene egentlig enige om, det at vi skal ha nullvekst i biltrafikken i byene, og da må vi satse mye på kollektivtrafikk. Så denne rapporten, dårlig overskrift, men det også en god nyhet at det faktisk ikke så dyrt. 5 milliarder kroner selvfølgelig en stor sum, men sammenlignet med billig diesel som ble vedtatt over natten før påske, så det faktisk ikke
0: det. Ta denne rapporten helt til deg. Håkon Snortheim, du fylkesråd for samferdsel i Akershus fylkeskommune fra Høyre. Du vil ikke ha et nytt nasjonalt månedskort etter denne rapporten.
2: Nei, og dette jo en prioriteringsdebatt, og det jeg hører tydelig fra MDG nå at de åpenbart har forelket seg i virkemiddel og ikke i målet. Og denne rapporten, det vanskelig å finne noe som viser tydelig svart på hvitt at MDG har hatt som sin viktigste valgkampsak både er dårlig samferdselspolitikk og klimapolitikk. Nettopp fordi forslaget kommer til å gi mer trafikk, men det kommer ikke til å flytte trafikk. Og det gjør at de som allerede i dag er avhengige av å reise med kollektiv for å komme seg til jobb, de som står som sild i tønne på buss, bane og tog i dag, de kommer til å stå enda trangere dersom man gjennomfører dette tiltaket. Så i prioriteringsdebatten så må vi heller sørge for at vi får økt kapasitet på kollektivtrafikken i stedet for å bare sitte og diskutere pris.
1: Ja, dette ble jo en liten krøll fra Snortheim når han snakker om at det både altså blir veldig fullt på bussen på grunn av dette tiltaket, samtidig som ikke flere kommer til å benytte seg av tilbudet. Det er jo veldig vanskelig å mene de to tingene samtidig, og det er jo akkurat det Jernbanedirektoratet også holder på med. De biter seg selv i halen med å gjøre en del forutsetninger som er direkte feil. Det er et problem i Norge at det å velge miljøvennlig, det er hverken lønnsomt eller enkelt. Vi er nødt til å gjøre begge deler. Vi må gjøre det billigere, og så må vi gjøre tilbudet bedre, og det hadde jeg håpet at Høyre kunne vært med på, men vi ser jo der de styrer, at de gjør jo ikke det. De vil jo helst kutte i rutene, og helst bruke pengene på andre ting. For, det er en dårlig prioritering.
0: For hvis man gjør det lønnsomt, Snortheim, altså utvalget sier jo også det at det er bra for de som allerede reiser kollektivt, da, at det blir billigere, mer praktisk og lettere å få det til. Så det å gjøre det lønnsomt vil jo være bra for mange.
2: At det blir billigere å reise kollektivt, det ikke noe hemmelighet hvis det skal koste dette å reise i hele Norge. Problemet jo bare at et sånn type månedskort kommer også til å konvertere veldig mange som i dag går eller sykler til jobb, til å hoppe på bussen eller T-banen eller trikken som uansett kjører forbi. Og det gjør at de som reiser med kollektivt i dag kommer til å få det trangere, og det en av disse momentene som går inn i denne rapporten. Så er det jo et viktig moment da, at det en ganske geografisk skjevhet i dette. De som kommer til å tjene mest på den ordningen, det de innbyggerne som fra før har det beste kollektivtilbudet. Mens vi skal sørge for at køene blir kortere, at det blir mindre tid i kø og bedre plass på kollektivtransporten, så må vi utvide rutetilbudet, og de som har det dårligste kollektivtilbudet fra før, de kommer jo ikke til å få glede av den ordningen. Så vi må jo øke kapasiteten.
1: Det er jo litt oppsiktsvekkende at her sitter det altså en fylkesråd i Akershus, et fylke hvor veldig mange bruker over 3000 kroner i måneden på et månedskort. Altså, hvis du reiser over flere zoner, så vil du altså du vil spare enormt mye med dette. Ok, 2700, men uansett, det er ganske dyrt for folk i Akershus. De har heller ikke et spesielt godt tilbud, og jeg skulle gjerne hatt med Høyre på å bygge ut dette tilbudet, og nå bygges det jo noe ny jernbane, det må gå fortere. Vi må ha kapasitetsøkninger, men prisen er selvfølgelig også et viktig element for å få flere til å velge det.
0: Og det vil du gjøre selv om Jernbanedirektoratet helt tydelig på at det ikke vil føre til mindre klimautslipp.
1: Altså, det mener jeg også en veldig rar utredning, for man forutsetter at vi ikke skal bygge ut kollektivnettet, og det har vi tenkt å gjøre, og så det jo en helhet i politikken som man også må ta inn over seg. Og det at vi skal løse klimaproblemet, vi må gjøre det på en måte som blir attraktivt for folk. Folk trenger flere gullerøtter, folk trenger å føle at, ok, nå tar jeg et valg for miljøet, det skal lønne seg for meg, men da kan vi ikke ha fylkespolitikere som synes at det en dårlig idé at fylkeskommunen får en enklere jobb med å gi folk billig kollektivtilbud.
0: En enklere jobb.
2: Hvis man først har 5 milliarder kroner man skal bruke på kollektivsystemet,
1: ditt parti brukte 7 milliarder kroner på å gjøre bensin og diesel
2: bedre plass til folk, i stedet for å gjøre det billigere for de som allerede har et godt kollektivtilbud.
0: Takk skal dere ha begge to, i munnen på hverandre der, til slutt i dagens Dagsnytt 18. Håkon Snartheim fra Akershus fylkeskommune og Høyre, og Arild Hermstad fra Miljøpartiet De Grønne. Denne Dagsnytt 18-sendingen slutt. Ansvarlig for innholdet var Hanne Sofie Økland Andresen, teknisk ansvarlig Emma La Rosa Eli Kirkebø, og i studio Anne-Katrine Førli.
3: Nå om jeg skal ta på varm luft eller ikke.
4: Ikke alle like fornøyde, men kjøkkenet fylles med Østens dufter fra arabiske daddelkjeks. Bakemesterskapet i kveld på NRK 1 og i NRK TV. Ja, få med deg det klokken 20. Silvia gifter seg med sin Carl Gustaf, og rockerne i Kiss kommer til Sverige. Året var 1976, og vi mimrer tilbake klokken 21.50. I kveld byr vi også på debatten.
5: En manns fyllerør eller et parti med et rasismeproblem?
6: Hva forteller egentlig de skjulte opptakene TV 2 gjorde med en full FRP-rådgiver?
7: Debatten i kveld på NRK 1 og NRK TV.
4: Nå får du Dagsrevyen ved Eline Buvarp Årdal og Tom Nilsen. Klokken straks 19, og du ser på NRK 1.

0: Norskeid skip eskortert gjennom Hormuzstredet av stor amerikansk militær konvoi. Toppsjefen i rederiet forteller om operasjonen hos oss.
1: Oljebransjen har fått ønsker oppfylt. Det blir mer leiting og boring, og nå enda tettere på kysten.
0: Liten tastefeil hos Telia førte trolig til at informasjon bare politiet skulle ha, ble tilgjengelig for alle.
1: Team Pølsa stilte til start i Tine-stafetten og fikk litt ekstra hjelp fra de aller beste.
0: Vi ønsker god kveld, velkommen til Dagsrevyen. Rederiforbundet tror ikke flere norske skip er på vei ut av Persiabukta med det første.
1: Hundrevis av skip kommer seg fortsatt ikke ut, men i natt fikk altså et norsk eid frakteskip hjelp gjennom Hormuzstredet av en stor amerikansk militærkolonne.
2: Skip på skip fanget inne i Persiabukta. Både Iran og USA har hver sine blokader som har hindret skipstrafikken gjennom Hormuzstredet i flere uker. Men i natt tok amerikanerne grep.
3: To amerikanske handelsskip sammen med amerikanske jagere har passert stredet trygt. Det viser at leia er åpen. Vi vet at iranerne er flaue over dette faktumet. De påstod at de kontrollerte stredet. Det gjør de ikke.
2: Av de to skipene er Alliance Fairfax, som eies av det norske rederiet Høg Autoliners. Båten seiler under amerikansk flagg. Store amerikanske styrker er nå på plass i havområdene utenfor Hormuz. Planen er å eskortere flere skip ut, men Rederiforbundet tror ikke at dette løser hele problemet.
4: Denne type operasjoner vil nok gjelde for veldig, veldig få skip, og dermed så er ikke dette en varig løsning. Fortsatt så er det en veldig uoversiktlig situasjon, og det vil nok være behov for politiske løsninger.
2: Trump kan bare drømme om å åpne Hormuzstredet, skriver iranske aviser i dag. Over 1500 skip er fortsatt sperret inne i Persiabukta, ifølge amerikanerne. Av dem er rundt 30 norskeid. USA sier de fremover forventer at andre land tar ansvar for å holde stredet åpent.
5: Vi stabiliserer situasjonen så vareflyten kan gjenopptas. Men vi forventer at resten av verden kommer på banen. Når tiden er inne, vil vi overlate ansvaret til dere.
0: Andreas Våge Enger, du er administrerende direktør i Høg Autoliners. Det var altså to skip som ble eskortert ut av Persiabukta. Det ene var altså Alliance Fairfax, som dere eier. Hvorfor ble akkurat det skipet valgt ut?
6: Det er jo en del av det amerikanske såkalte Maritime Security Program, så det er et skip som er på en måte i en operasjon hvor det både har sivil last, men har et amerikansk mannskap for å også kunne frakte amerikansk militærmateriell, og det var vel det som gjorde at den fikk denne hjelpen.
0: Så det var militært materiell ombord?
6: Det er vel ikke klart hvorvidt det var med militærmateriell ombord som sådan, men skipet har til tider militærlast og sivillast.
0: Hva slags forsikringer fikk dere av amerikanerne på forhånd før denne operasjonen ble satt i gang?
6: Det var en grundig vurdering av situasjonen, men kanskje det aller viktigste er jo det utstyret de stiller til rådighet gjennom konvoien, flystøtte, etterretning, og som i sum fikk oss til å vurdere at dette var riktig og var en mindre risiko for oss enn å bli liggende inne i tross alt et risikoutsatt område.
0: Ja, hva kan du si om hvordan selve operasjonen ble gjennomført?
6: Gjennom den operasjonen ut av sundet så tar egentlig amerikanske marinen kontroll over skipet operasjonen, og der har ikke vi så veldig mye innsyn. Vi får noen oppdateringer om at i dette tilfellet stort sett at ting har gått bra uten noen hendelser, til de på en måte er på den andre siden og ute av rød zone. Men så vidt vi fikk følge med på, så har det egentlig ikke vært noen dramatiske hendelser i det hele tatt på den gjennomfarten.
0: Ja, hva fikk dere vite underveis?
6: Nei, vi får ikke løpende, det er ikke sånn vi kan følge minutt for minutt, og det skipet har jo da ikke AIS og sender jo ingenting, så det er, skipet er helt svart sånn sett. Men vi får telefonisk oppdatering av hvordan det går, og de var hele veien helt betryggende.
0: Nå har det skipet ligget fast, kan vi vel si, rundt to måneder siden krigen brøt ut. Hvordan har dere vurdert situasjonen underveis?
6: Vi har jo på mange måter håpet at vi skulle komme til den situasjonen vi I nå, fordi at vi vet at amerikanerne, når de vurderer det som sikkert, gjør den typen støtte gjennomført for den typen skip. Vi har hatt tilsvarende I Rødehavet, men det stoppet de med, fordi at der gjorde de vurderingen at de kunne ikke garantere for sikkerheten, og da gjør de det heller ikke, men det en det en rutine som finnes for skipene I det programmet, og vi hadde jo et ørlite håp om at dette vinduet kunne komme, og veldig glad for at vi fikk den muligheten.
0: Ja, skipet ute altså, takk skal du ha, Andreas Vågeenger.
1: Og når skip seiler I krigsområder, så slår de ofte av radaren for å ikke bli oppdaget. Et selskap som forsikrer norske skip har en helt unik måte å følge med på hvor skipet og vi ble med inn I operasjonssenteret.
7: Siden 1935 har den norske krigsforsikring for skip forsikret mange norske fartøy.
8: Det som spesielt interessant nå kanskje de to skipene her, som iranerne angrep I 2019.
7: Fra et lite rom I Oslo styrer DNK en eventuell redningsaksjon om et norsk skip blir angrepet.
8: Vi gjennomfører ikke det fysiske der, vi koordinerer det og sørger for at ressursene treffer hverandre. Da vil vi gjøre det vi kan for å berge liv, miljø og skipet I den rekkefølgen med de midlene som nødvendige for å gjøre det.
7: I dag har de en helt spesiell oppgave, nemlig å overvåke norske skip innestengt I Hormuzstredet.
8: Disse små symboler representerer iranske angrep de siste 3-4 døgnene.
7: Ofte skrur båter av radaren når de befinner seg I høyrisikosona. Takket være et eget tracking-system har DNK likevel oversikt.
8: Så lenge den sender så har vi stålkontroll fra minutt til minutt. Hvor skipet til enhver tid.
7: Om lag 30 norske skip befinner seg I området mellom Norsk Rederiforbund. Og bildeveggen minner Furulund på hva jobben handler om.
8: På alle skipene så det sjøfolk som ikke forberedt på det her, og så fortjener all den støtten og bistanden de kan få når de utsettes for noe sånt nå.
0: Ja, nå skal vi til fremtiden for norsk olje- og gassvirksomhet. Det kommer mange reaksjoner på at regjeringen åpner for 3 gamle gassfelt for å sikre mer gass til Europa. Samtidig lyses det ut 70 nye blokker, altså områder på havbunnen, der oljeselskapene kan søke om å få lete etter olje og gass. 38 av blokkene ligger I Barentshavet, det ligger 10 blokker I Norskehavet og 22 I Nordsjøen. Noen av blokkene svært nærme land, bare 3-4 kilometer fra de ytterste øyene på Vestlandskysten. Også på Sørlandet det blokker som ligger rundt 10 kilometer fra kysten. Miljødirektoratet har vært kritisk og lagt vekt på at jo nærmere kysten leteaktiviteten kommer, jo større faren dersom det skulle skje et uheld.
9: Jonas.
10: Henrik.
9: Hyggelig.
10: Lykkes.
9: Ja, hvordan det å jobbe her?
10: Jeg synes det veldig fint.
9: Det spennende.
10: Ja.
11: Gode nyheter for oljelærlingene som fikk møte statsministeren I en industrihall I Stavanger I dag. Og direktørene fikk også nesten alt de ønsket seg. Det ble åpnet for leiting I 70 nye områder på norsk sokkel, nedstengte gassfeltet gjenåpnet, og Norge skal sende enda mer energi til Europa.
12: 30% av gassen til Europa kommer fra Norge, og I den situasjonen med krig I Ukraina og det som skjer I Midtøsten, så dette... Veldig viktig. Også oljen vi leverer. 20% av vår olje går til Europa. Veldig stor betydning.
11: Sokkeldirektoratet anslår at vi bare har funnet og produsert rett over halvparten av olje og gassen på norsk sokkel. Og nå skal Equinor og de andre leide og båre, og kanskje finne neste Johan Sverdrup.
13: Vi håper jo på det hver dag, og så har jeg sagt at jeg har ikke lagt det inn I planene mine, men vi borer som sagt ca. 20% av brønnene for å se om vi kan finne større funn på norsk sokkel, så vi håper hver dag.
11: Men på Stortinget får regjeringen kritikk både for de som vil trekke I nødbremsen og de som vil gi bond gass I oljepolitikken.
14: Vi ønsker en fast-track-ordning for oljeselskapene så vi kan få enda mer produksjon på norsk sokkel. Og vi kan tenke langsiktig også, og ikke minst kan sørge for at den produksjonen blir så høy som mulig, og at Europa har energisikkerhet I mange, mange år fremover.
15: Jeg må ærlig innrømme at jeg fikk klump I halsen av å lese det. Det vi vet at vi står midt I en klimakrise, og hovedårsaken til den brenning av kull, olje og gass.
12: Politikken vi legger opp til har bredt flertall på Stortinget. Det har vært norsk linje gjennom mange, mange år. Men det skal være som sagt, når vi sier utvikle, ikke avvikle, så det jo strenge krav, og strengere krav også til at vi kutter utslipp.
0: Kjetil B. Alstein, politisk redaktør I Aftenposten. Du mener det som skjer egentlig et slags paradoks på hvilken måte?
16: Nei, nå prøver jo europeiske land og land I mange andre deler av verden også å prøve å omstille seg bort fra olje og gass, for de ser at det blir en risiko å være avhengig av, mens da Norge satser mer på olje og gass. Men forskjellen her jo at disse europeiske landene importerer olje og gass, mens Norge kan levere den, og Norge blir da en viktig leverandør til disse landene I den perioden mens de prøver å omstille seg.
0: Men hva kan fordelene med norsk gass til Europa være når også miljøperspektivet tas med?
16: Første fordelen jo at Norge en stabil og pålitelig leverandør, og så leverer Norge det meste av gassen I rør, og det gir lavere utslipp enn når det kommer på skip som flytende gass fra USA eller Qatar. Og så mye av norsk produksjon også elektrifisert, som gir lavere utslipp I produksjonen, men når du brenner det, jo problemet det samme.
0: Nå skal oljeselskaper da inn og se på mulighetene på disse blokkene, som det jo da kalles. Hvor stor risikoen for at det ikke lønnsomt å lete og bore der?
16: Det blir jo den vurderingen selskapene må ta, og det hvordan vil oljemarked og gassmarked utvikle seg fremover. Og det klart, hvis de finner noe som ligger I nærheten av eksisterende infrastruktur, altså I nærheten av rør, I nærheten av plattformer, så kan det være lettere å bygge ut enn det som ligger langt nord opp mot iskanten og I Barentshavet.
0: Det kommer jo mange reaksjoner fra klima- og miljøinteresserte, skal vi si, miljøorganisasjoner I dag, men det skjedde noe med folks interesse for miljø og klima for noen år siden?
16: Ja, vi husker jo så sent som I 2019 så var det jo klimabrøl utenfor Stortinget og skolestreiker for klima og så videre, og så forsvant klima litt av radaren, og det var fordi det var andre ting som kom og tok oppmerksomheten. Først en pandemi I 2020, så en stor krig I Ukraina fra 2022, senere krigen på Gaza, nå krig i Iran, som gjør at vi, og Trump I det hvite hus ikke minst, som gjør at oppmerksomheten vår tas av andre ting. Samtidig ser vi at det kommer stadig nye temperaturrekorder. Vi må regne med mer ekstremvær, hetebølger og andre ting. Sånn at klimaproblemet ikke blitt borte bare fordi vi ikke snakker om det. Det blitt verre.
0: Takk skal du ha, Kjetil B. Alstheim.
1: Oljefondet har milliarder plassert I selskap som Meta, Apple og Google. Det betyr at fondet også får stemme på generalforsamlingene deres. Vi har undersøkt hvordan fondet bruker stemmeretten I de store tech-selskapene.
17: For eller imot?
18: Her stemmer oljefondet I noen av verdens mektigste selskaper.
19: Hvordan tenker vi skal stemme her da?
18: Ifølge NRKs kartlegging har oljefondet gang på gang stemt mot forslag som fondet på papiret støtter.
19: Ikke noe spesielt å snakke om der, egentlig. Ja, altså
18: Disse forslagene handler om klima, menneskerettigheter og barns sikkerhet på nett.
19: Selv om et forslag kanskje har I overskriften noe som heter menneskerettigheter eller klima, så det likevel ikke sikkert at forslaget veldig godt. Og igjen, da må vi se på forslaget I detalj, og se om hva selskapet gjør allerede, om det relevant for selskapet, og så tar vi en totalvurdering.
18: Oljefondet sier at de ikke driver politikk.
19: Vi har bare ett mål, det å tjene penger for norske generasjoner I lang tid fremover. Og det det som styrer hvordan vi stemmer.
18: Flere partier reagerer. Et av dem MDG.
20: Når du har 20 000 milliarder på bok som du investerer over hele verden I selskapet, så det politisk. Det politisk å investere I våpen som brukes til folkemord. Det politisk å investere I fossil energi som forsterker klimakrisen. Og det politisk å stemme mot arbeiderrettigheter I selskap etter selskap. Så her trenger vi en annen politikk, for oljefondet allerede politisk. Det bare politisk I feil retning.
1: Stortingets kontrollhøring om de norske forbindelsene til den avdøde seksualforbryteren Jeffrey Epstein blir utsatt. Det har Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité bestemt I dag. Høringen, som skal sette lys på kontroll og kultur I den norske utenrikstjenesten, skulle egentlig vært gjennomført om 6 dager. Men forrige uke ble det kjent at sønnen til Mona Juul og Terje Rød Larsen hadde tatt sitt eget liv. Nå vil høringen I stedet bli gjennomført på et senere tidspunkt. I Bergen mener politiet at de har avdekket et profesjonelt narkotikanettverk. 10 menn siktet I saken, den yngste I slutten av 10-årene og den eldste I 60-årene. 2 varetektsfengslet. Alle bortsett fra 1 norske statsborgere med tilknytning til Bergensområdet. Beslaget omfattende, sier politiet.
3: Det snakk om ca. 15,5 kilo heroin, ca. 20 kilo amfetamin og over 23 000 tabletter MDMA. I tillegg er det også beslaglagt en del annen narkotika, men ikke så store mengder.
1: En tidligere idrettsleder i Lyngdal dømt til 15 års forvaring. 34-åringen dømt for fysiske overgrep mot fire barn under 14 år og under 16 år. Han også dømt for produksjon og besittelse av ulovlige seksualiserte bilder og film av 39 barn fra flere deler av landet. Han fradømmes for alltid muligheten til å inneha stilling eller verv med barn. Dommen ikke rettskraftig. Minstetida den satt til 10 år. Sikkerhetshullet som gjorde det mulig å spore Telia-kunder via mobilen oppstod trolig da selskapet skulle legge til rette for politiovervåkning. Så var det en tastefeil som gjorde at informasjonen som bare politiet skulle ha, også ble delt med utenforstående.
21: I forrige måned avslørte NRK et sikkerhetshull som gjorde at Telia-kunders mobiltelefoner fortalte hvor de befant seg når de ble oppringt. På denne måten kunne NRK blant annet spore sentrale politikere på Stortinget.
22: NRK sine kartkoordinater traff jo 100%.
23: Hva tenkte du da?
22: Da tenkte jeg at dette var ubehagelig.
21: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet åpnet tilsyn med Telia og har ikke konkludert, men sier de foreløpig har fått vite at feilen skjedde i forbindelse med innføringen av et bedriftssystem, som også skulle åpnes for at politiet kunne gjennomføre kommunikasjonskontroll.
24: Denne type tilrettelegging er jo for at man skal kunne bekjempe kriminalitet. Det er ganske strenge regler for hvordan det skal gjøres, hvem som kan få disse opplysningene, og at man enten har rettens kjennelse eller enten kommer å gi vedtak for at man kan få ut denne opplysningene fra tilbyderen.
25: Feilen er mest sannsynlig oppstått på grunn av en enkel tastefeil. På den linjen her skulle det egentlig stått P-Access Network Info, men på grunn av en skrivefeil så står det P-Access Network ID.
21: Slik ble trolig de sensitive opplysningene om hvilken basestasjon en telefon er koblet til, som kun politiet skulle ha, i stedet tilgjengelig for alle. Telia vil ikke stille til intervju, men har svart NRK skriftlig. Dessverre skjedde det en feil i konfigurasjonen da vi oppdaterte vår bedriftstjenesteplattform høsten 2023. Det førte til avviket som vi sterkt beklager, og som vi rettet så snart vi ble klar over det.
1: En kvinne omkom i en front-mot-front-ulykke i Ålesund i dag tidlig.
0: Et plutselig værskifte førte til snø og glatte veier på Sunnmøre natt til i dag.
26: I Ålesund ble morgenen dramatisk da det skjedde en alvorlig trafikkulykke like etter klokka 5. En personbil med 5 personer kolliderte med en buss uten passasjerer.
27: Det er 6 personer involvert, derav 1 er erklært død.
26: Etter en lang periode med opphold og finvær, kom det mandag et plutselig værskifte over hele landet. De glatte vegene har ført til utfordringer for flere.
27: Det vi vet ut fra sporet så langt er at ser ut som personbil har kommet over i motgående og trøffet buss. Det er svært glatt på stedet. Nå har sola fått jobba litt og tina opp, men tidligere i morges så var det speilblankt her.
26: Busselskapet Vy opplyser at bussen ikke hadde startet ruta enda, og hadde derfor ingen passasjerer ombord. Flere veger har blitt brøyta, men denne strekningen ble ikke prioritert. Nå kommer politiet med en tydelig oppmoding.
27: Det er førers ansvar å kjøre etter forholdene og være skodd etter forholdene. Så har han hatt på sommerdekk, så er det klare anbefalinger å la bilen stå og finne alternative måter å komme seg på jobb.
0: Ja, det ser fint ut nå, Tony Ågotnes i Bergen, men snø kan altså skape trøbbel kommende døgn også.
28: Ja, i Bergen så er det nesten sånn at her i byen mellom de 7 fjell så må vi ta i bruk fjellvettreglene i morgen. Jeg kan stå her i Komai, du skjønner, Milde, i en lett sommerskjorte. Det knopper seg bak her, det er grønt og fint, men i morgen er det meldt opp til 13 centimeter med snø. Og så er det en annen ting som er litt viktig her. Bergen kommune, beredskapen deres, den er jo egentlig avsluttet for året. Så hva gjør dere da?
2: Nej, det stämmer det att vi trodde vintersäsongen var över. Men det är klart när vi får den typen farvarsel så har vi kastat oss runt. Vi har bemannat upp internt och så har vi fått tak i brötbilar och ströbilar så att vi i alla fall vet att vi kan sätta igång i de olika bydelarna vid behov är det.
28: Hur överraskat är du utav detta väromslaget?
2: Vi är ju lite överraskade, men klart nu sker det mycket rart värmemässigt och det har det gjort de senaste åren också, men jag kan inte huska ett farvarsel om snö så sent i på året.
28: Vad är uppfordringen nu till de som ska ut i morgontimmarna i morgon i snöbyen Bergen?
2: Att det är otroligt stadsavhängigt hurdan vädret kan bli om det blir glatt så folk är nödda att vara försiktiga. Vær føre var, sjekk forholdene. De kjenner du ofte best selv. Du vet om det pleier å være glatt når du skal til jobb. Da er det kanskje glatt i morgen også. Og husk nå at hvis du kjører på sommerdekk, så må du være veldig, veldig forsiktig.
28: I morgen altså må du ta de hensynene som trengs i store deler av Vestland fylke. 13 centimeter med snø.
0: Ja, takk skal du ha, Tony Ågotnes.
1: Ukraina har igjen angrepet Russland langt inne i landet. Droneangrepet skjedde mot en by 900 kilometer fra den ukrainske grensen.
4: Her styrter en ukrainsk drone inn i en boligblokk i den russiske byen Chebuksary, langt inne i Russland. Også en våpenfabrikk og en høyskole ble truffet i byen som ligger 900 kilometer fra den ukrainske grensen. Ifølge lokale russiske myndigheter ble 3 personer skadd i angrepet, som kommer samtidig som Putin har varslet ett døgns våpenhvile i forbindelse med feiringen av slutten av 2. verdenskrig. Denne grønne streken er lyskunst med kosmiske dimensjoner. I Venezia har en kunstner laget en installasjon som sender en lysstråle med grønt laserlys ut i verdensrommet. Lyset skal visstnok være observert på den internasjonale romstasjonen, og stammer fra en ombygget militær laser. Yeah. Yeah. Kunsten har fått slagordet «Make light, not war», «Lag lys, ikke krig», og skal lyse over kanalbyen hver natt i en uke. Cruiseskipet ligger som et spøkelsesskip ved Kap Verde utenfor Afrika, og får ikke slippe inn til havn. Ombord er 7 passasjerer smittet av musepest, 3 er døde. På øygruppa tar de ingen sjanser, men Verdens helseorganisasjon sier de ikke tror smitten oppstod ombord på skipet.
5: Inkubasjonstiden for hantavirus er på 1-6 uker. Så vi går ut ifra at de ble smittet i land, kanskje under aktiviteter der.
1: Korrespondent Anders Børingbo følger denne saken. Hva sier passasjerene om hvordan det er ombord på cruiseskipet nå?
6: En amerikaner har lagt ut en video fra skipet hvor han ber verden om at, og sier at vi er ikke bare en nyhetssak, vi er ekte personer som opplever en enorm usikkerhet ombord nå. Hva skal skje videre? Og tenk bare på hvilken klaustrofobisk opplevelse det er for dem. Når 3 passasjerer ombord er døde av dette hantaviruset, dette museviruset, ytterligere 4 personer er smittet, hvorav det er kritisk for en person.
1: WHO har vært i kontakt med Spania om en løsning. Hva er det som er planen nå?
6: Ja, man har en plan om at skipet kan muligens gå til Kanarøyene, som jo er under spansk herredømme. Det ble meldt tidligere i dag, så har man sagt at man er ikke helt enige om omstendighetene, fordi det er klart man frykter et skip med smitte skal komme inn. Det må gjøres gode rutiner med desinfisering og så videre, og ha et opplegg for å ta imot passasjerene. Hvor da noen har dette hantaviruset, et sjeldent virus, kalles også musepest blant noen, som kan smitte. Smitter ikke lett, men kan smitte spesielt av ombord på et skip på denne måten.
1: Du er i Brussel, og der har saken vakt spesiell oppmerksomhet.
6: Ja, fordi et nederlandsk par døde. De var ombord på dette skipet. Det altså flere nederlendere ombord, og briter og amerikanere. Dette en stor sak også for dem. Og når det gjelder Nederland, så sies det nå i kveld at nederlandske myndigheter forbereder en type evakuering av nederlendere som smittet. Om det betyr at Nederland ønsker å gjøre en operasjon med helikopter for å få dem ut, det vet vi ikke, men dette en sak som følges nå av veldig mange.
1: Takk, Anders Børingbo.
0: I natt var kjendisene på plass i New York da den årlige Met-galaen ble arrangert. Vi snakker om fenomenet litt senere.
1: Våren står i full blomst, og straks skal du få tips om hvor du kan finne de mest spektakulære kirsebærtrea i hovedstaden. Lang vei til jobben jo ikke så attraktivt. Det merker Coop, som har hovedkontor i Groruddalen i Oslo.
0: Flere sier nei til å jobbe der på grunn av reiseveien, og det gjør at Coop ser seg nødt til å flytte nærmere sentrum.
1: Vi har sjekket hvor usentralt Groruddalen egentlig er.
7: Hvor lang tid bruker du til jobb? En togtur? En spasertur? Og så fremme heroskop i Groruddalen.
8: 26 og et halvt minutt.
9: Det er 26 og et halvt minutt fra sentrum for langt for folk.
10: Vanskelig spørsmål. Svaret er egentlig nei, det er ikke så veldig langt, og det er kanskje ikke for langt for folk, og alle klarer å gå noen skritt og ta T-banen eller toget. Utfordringen etter pandemien, ikke sant, er at man har fått et mye mer fleksibelt arbeidsliv.
7: Da blir denne Oslodalen, som har flere innbyggere enn Kristiansand, for usentral for mange.
10: Omtrent 25% av våre søkere som får tilbud om å ta en stilling i Coop Norge, de trekker seg på tampen, og det ene alene på grunn av lokasjonen dessverre.
7: Coop er ikke et unikt eksempel. Akershus Eiendom er megler av næringseiendom og ser en trend. Stadig flere vil ha kontor sentrumsnært.
11: Før så tenkte du kanskje ikke helt på hvor kontoret til den arbeidsgiveren du søkte jobb hos satt, mens nå har kontoret fått en mye mer sentral rolle for bedriften. Det har noe med identiteten til selskapet, og også de som skal inn og jobbe har blitt mye mer kravstore til hvordan kontorene skal være.
7: Derfor flytter dagligvaregiganten herfra og til mer sentrale strøk i 2028.
10: Vi kommer til å få en helt annen åpning i rekrutteringssammenheng, for nå kan vi tiltrekke oss kompetanse fra nord, sør, øst og vest i Storosområdet på en helt annen måte enn i dag.
0: Ja, vi skal til det som blir omtalt som moteverdenens største kveld, den årlige Met-galaen i New York. Årets tema for veldedighetsfesten var kostymekunst, og gjestene hadde fått beskjed om å eksperimentere litt. Heidi Klum forstod åpenbart oppgaven og dukket opp som en levende statue i en spesiallaget kjole av skum og latex. Ellers bød kvelden på en parade av kjendiser, inkludert de nye æresvertene for galaen, Jeff Bezos og Lauren Sanchez Bezos, som har skapt uro rundt arrangementet.
7: Glitter, fjær og masker på vei opp trappene til Met-museet i New York. Blant faste gjester, også noen nykommere. Etter at Amazon-gründer Jeff Bezos og kona Lauren Sanchez kjøpte seg plass inn i vertskapskomiteen, har reaksjonene vært massive.
13: Nei, her snakker vi både boykott på forhånd, oppfordring til storstilte boykotter, stjerner som velger å ikke komme på den røde løperen, riktig nok av ulike årsaker.
7: Rett foran gallakledde gjester forsøkte en mannlig aktivist å ta seg over sperringene.
13: Har du penger til å kjøpe motegallaen, så har du penger til å betale arbeiderne dine, så det har jo vært helt sånn klare protester.
7: Skuespiller Sarah Paulson forsøkte seg på et lite stikk til den rike makteliten med et antrekk kalt 1%. Inntoget av tech-oligarker som i år kjøpte seg innpass til gallaen kan bety et skifte for den tradisjonsrike motefesten.
13: De står for verdier som kanskje ikke alle motehus eller motefolk har lyst til å gjenkjenne seg ved. Det stormet ganske mye mer rundt gallaen denne gangen enn det Anna Wintour og Co. hadde regnet med på forhånd, så jeg tror det blir et lite krisemøte der i gården i dag. Smile,
0: Ja, Inger Merete Hobbelstad, kulturkommentator her I NRK, som vanlig altså ganske spektakulære antrekk på den røde løperen I New York under denne Met-galaen. Hvilke vil du trekke fram?
12: Altså det som interessant med Met-galaen nettopp at de har dette tema hvert år. Dette kan stjernene som kommer tolke på forskjellig vis. De kan gjøre det til noe veldig vakkert, de kan gjøre det veldig konseptuelt, eller de kan bare kle seg for å få oppmerksomhet. Her har vi et eksempel på noe ganske konseptuelt, nemlig da superstjernen Beyoncé, som I et haute couture-ensemble som ser ut som en slags gelett. Her har du mer noen som går for det konvensjonelt vakre. Dette skuespiller Anne Hathaway I en kjole som inspirert av John Keats dikt Ode til en gresk urne. Og så har vi da selvfølgelig Heidi Klum som tolker dette som karneval og som dukker opp I da et kostym som skal gjøre henne til en levende statue. Her har vi den koreanske stjernen Lisa, kjent fra Blackpink og White Lotus, vil mange kjenne henne igjen I. Hun har da to armer som modellert etter hennes egne armer for å holde da dette sløret oppe. Og her har vi da kveldens store kontroversielle skikkelse, nemlig Lauren Sanchez Bezos. Her får vi Gwendolyn Christie, som gjør en maksimalt teatralsk inntog med da hatt og maske og fjær, og dette jo da noe av det som Met-galaen oppfordrer til. Men for å gå litt tilbake til Lauren Sanchez Bezos, så ser vi at hun også da kledd I en kjole som inspirert av John Singer Sargents maleri Madame X, et maleri fra 1880-tallet som bakte skandal I sin tid, fordi kvinnen hadde en stropp, diamantkledd stropp, som hadde falt ned på skulderen. Den så litt for trang ut for Bezos, dessverre. Så hun var prikkfritt på tema, men likevel så var jo hennes nærvær I dette selskapet svært omstritt.
0: Og så det ikke bare kjoler, det andre antrekk også. Vår egen laksearving Gustav Witzøe var som vanlig på plass. Vi kan få et lite glimt av han. Vi fikk et lite glimt I stedet. Her litt mer.
12: Det ser vi her han, og han skal jo virkelig ha for å helhjertet omfavne tema og kle seg på denne litt sånn teatralske og oppsiktsvekkende måten som de som arrangerer dette håper. Samtidig så jo en skikkelse som litt sånn symbolsk for den typen dilemma som Met-gala står oppi. Altså dette jo et arrangement som skal skaffe penger til kostymeinstituttet, eller motinstituttet kan man si, som en del av det store Metropolitan-museet I New York. De inviterer da de største stjerner I verden, de som anses for å være mest kulturelt relevante. Og samtidig har vi da folk med veldig mye penger, som da og hvor pengene deres trengs for å holde liv I dette instituttet. Så kan du si at hva hvis det en hårfin balanse der, fordi det jo de kulturelle personlighetene som gjør dette til en begivenhet med en viss tyngde, som det en viss interesse for. Og hvis man føler at det I hovedsak et arrangement for de som har penger å betale, så står de I fare for å miste mye av sin kulturelle relevans.
0: For det sånn at Jeff Bezos, Amazon-grunnleggeren, også bidrar med masse penger her, men det nødvendigvis bra for Met-galans rykte?
12: Nei, det det vi ser her, at de trodde nok dette var bra, fordi de jo en organisasjon som nettopp trenger å bli holdt I live finansielt. De har jo en viktig jobb med å ta vare på å bevare verdens drakthistorie, motehistorie. Men her kan det virke som om de fikk en del hodepine samtidig med da disse pengesummene. For Jeff Bezos jo en enormt omstridt skikkelse. Ikke bare fordi han jo har blandet seg inn I politikk og medievirksomhet, har lagt om Washington Post på en måte mange synes er svært provoserende, men at det også nok av historier om Amazon-arbeidere som jobber under dårlige kår, som ikke får organisere seg, som ikke får alle sine rettigheter. Dette var jo grunnen til at New Yorks borgermester Soran Mamdani takket nei til å dukke opp på Met-galaen I år. Tradisjonelt borgermesteren til stede, og det har vært grunnen til at vi har sett alle disse ganske tunge kampanjene mot Bezos og hans rolle under dette Met-gala. Og her illustrerer du også noe av det som dobbeltheten I dette. Når vi ser Met-galaen, ser vi de største stjerne, de som gjør oss eskapisme og noe gøy som fra et alternativ til hverdagen. Eller ser vi en styrterik klasse som danser av gårde, mens resten av verden ikke har det så lett?
0: Det blir nok Met-gala neste år også. Takk skal du ha, Inger Merete Hobbelstad.
1: Stein Erik Hagen var ikke bare en tung aktør I næringslivet, han har også betydd mye for norsk kunst. Kunstner Nico Widerberg har hatt en helt spesiell plan med en av sine skulpturer.
14: Dette portrettet laget av Stein Erik

0: statlige private kunstsamlinger, Kanika-samlingen.
1: I min ungdom så synes jeg Tidemann og Gud og alt glansbildene var vakkert og flott og nydelig.
0: I dag, dagen etter at han døde, bare 69 år gammel, er det mange som minnes ham.
2: Stein-Erik Hagen var en betydelig kunstsamler. Han hadde et stort hjerte for kunst og også kunstformidling. Og hans Kanika-samling har vi jo hatt glede av i Norge over lengre tid. En betydelig samling av nordisk og nordeuropeisk modernisme.
0: Disse skulpturene har Hagen bestilt til Orklas nye hovedkontor.
3: Det er en måte å støtte oss kunstnere på, som er fantastisk. Og så er det også det at han da bringer kunsten ut til folket, til mennesker.
0: Helt til det siste var han opptatt av kunst. Og i dag skulle han ha fått to nye skulpturer av Nico Widerberg.
3: Og så der ligger skulpturene pakket og klare til reisen, da. Men nå er de her foreløpig.
4: Rasismebeskyldningene mot FRP fortsetter i debatten.
5: Ja, for når en rådgiver omtaler folkegrupper som minusvarianter, er det bare fyllerør.
6: Og når journalister sitter og drikker med den samme rådgiveren og tar opp samtalen, er det god presseskikk?
5: Vi tar debatten 21.10.
7: Med sporten skal Rosenborg på trenerjakt.
8: Ja, det er brutalt, for Alfred Johansson fikk i dag sparken som Rosenborg-trener etter en svak start på sesongen. Samtidig tek Alexander Tetti over som Førebels hovedtrener og skal forsøke å snu tapstrenden.
9: Det blir ingen flere beskjeder fra Alfred Johansson på Lerkendal. Gårsdagens trening var den siste. Nå har svensken fått sparken.
10: Vi har jo hatt variable resultater siden i fjor, og så har det kommet til det punktet nå hvor vi ser at resultatene har uteblitt over tid, og så er det der beslutningen er. Så det handler primært om fravær resultater.
11: Jeg tror jeg snakker for alle når jeg sier at han er en utrolig dyktig trener, som vi har egentlig hadde et veldig godt samarbeid med, så utrolig trist at ting har blitt som
9: det
11: har blitt.
9: For det har ikke gått særlig bra. 3-0-tapet for Viking fredagen vart dråpen. Denne sesongen har trønderen kun en seier i Eliteserien, 5 poeng og 14. plass på tabellen. Dette er karen som nå på midlertidig basis har fått ansvaret for å prøve å snu den dårlige trenden.
12: Nei, det er jo ingenting mulig, det er jo bare fotball, så hvis vi dukker opp søndag og har energi, spiller fotball, fansen er med oss, så skjer det ikke noe grunn til at ikke ting skal snu.
8: Ja, vi skal videre ut på landevegen, for i år er det rekordmange nordmenn på start i sykkelrittet Giro d'Italia. Blant annet Johannes Kulseth her, som er kaptein når Uno X skal være med for første gang. I dag reiste han ned etter å ha forberedt seg i 8 måneder.
13: Uff! Det er ikke rart han er i godt humør. Fredag starter Johannes Kulseth som kaptein for Uno X i selveste Giro d'Italia, etter å ha forberedt seg i lang tid.
14: Det er sykt kult å endelig være her, når man liksom har egentlig visst siden august i fjor at dette blir det hovedmålet for i år, så da er det veldig gøy når man endelig er her. Ja, det er litt ekstra spenning og litt ekstra motivasjon.
13: Han har bare syklet et Grand Tour-ritt før, men i Tour de France i 2024 var han hjelperytter. Å være kaptein i Giron blir noe helt annet.
14: Det å skulle sykle 3 uker, det blir en ny opplevelse. Vi jobber hver eneste dag, og det blir på en eller annen måte hektisk hver eneste dag, og det blir en helt ny utfordring, men jeg tror du skal passe meg veldig bra.
13: Fredag starter rittet, og målet for ferden i Italia er sole mio klart.
14: Mine egne ambisjoner er helt klart å bli topp 10 sammenlagt, og så er hovedmålet til laget å ta en etappseier, så hvis vi får til begge deler, så er det jackpot.
8: Kaptein Erik Tomter og resten av Team Pølsa konkurrerte i dag i stafett på Bislett stadion. De fikk med seg flere av Norges fremste friidrettsstjerner på laget, og Team Pølsa, de imponerte.
15: Det er rett før stafetten er i gang.
16: Ikke sånn bra.
17: Jeg forventer at folk har det gøy.
18: Gi plass!
19: Hva forventer du, Tomter?
18: Jeg må få løpe.
15: Team Pølsa og friidrettsstjernene skal konkurrere sammen i forbindelse med tinnstafetten på Bislett.
20: Det er ganske stort det også, fordi det er jo Bislett.
21: Jeg tror det kommer til å bli bra.
22: Det blir ikke gøyere enn dette her, så gleder jeg meg.
23: Lykke til i dag.
24: Takk, takk. Det trenger vi. Eller ja. de trenger det.
25: Ja, ja. Oi.
24: Jeg er gud.
26: Klar!
27: Kom igjen!
28: Jeg synes det er gøy at det er så mange barn og unge som kommer seg ut og opplever idrett. Da. Det er jo flott.
29: Det går fort også, jo.

0: Og det lille laget med Kashafali var raskest av alle.
1: Det var gøy.
2: Hva tenker du om Salum?
1: Han rask.
3: Han leken lett.
4: Jeg synes at innsatsen var veldig bra hos alle, så jeg veldig fornøyd med laget mitt.
0: De ble heiet frem av elever fra skolene i Oslo.
5: Det er nesten å være i Holmenkollen.
6: Nei, det var artig.
5: Skrik og... det er gøy. Det er bra.
2: Hvordan gikk i løpet da?
5: Hei, fint som det skulle.
7: Det er bislebrøl da.
8: Ja, det er vår, og et sikkert tegn på det er at kirsebærtrærne blomstrer.
9: Og er du spesielt interessert og i hovedstaden, så kan du få full oversikt i et eget kart.
10: Så dette er da vår kirsebærallé.
11: Skal du få med deg årets blomstring, må du snart komme deg ut.
10: Altså, det er jo et vårtegn, og så er det den delen av våren der det faktisk er godt å være ute. Og så er det jo ganske spektakulært. Det er masse blomstring på trær, og vi har ikke så veldig mange blomstrende trær her i Repinor i hvert fall.
11: For det er i månedsskiftet april-mai at kirsebærtrærne blomstrer i rosa eller hvit farge. Og er du ekstra interessert i å få med deg blomstringen, finner du et eget kart på Oslo kommune sine nettsider. Som her, i rundkjøringen på Skøyen, eller på Bygdøy.
12: Det er vakkert å se Norge våkne til liv etter vinteren.
11: Men spesielt på Tøyen og i botanisk hage kan du finne mange. Og det er det flere som setter pris på.
13: Det er helt fantastisk. Å se våren i blomst.
14: Det har jeg også hjemme. Ja, jeg bare liker den rosa fargen. Våren er jeg kjempeglad i. Så ja, nydelig tid.
9: Ja, det er en nydelig tid, men akkurat nå så er det ikke så veldig varmt, Siri.
15: Nei, det er kald luft som strømmer ned over landet, og det er 9 dager siden vi hadde samme maksimumstemperatur som vi har hatt i dag, bare 13,4 grader. Ser ikke ut som disse turtelduene brydde seg så mye om det. Det blir fortsatt denne kalde luften over landet vårt. Lavtrykket som gir denne nordavinden, det forflytter seg litt nordøstover til i morgen, men fortsatt så strømmer det da kald luft med også kalde byger mange steder. Spitsbergen får nordøstlig stiv kuling utsatte steder først på dagen, og det blir litt snø lengst nord og øst på Spitsbergen, ellers lettskyet og opphold. Og i Troms og Finnmark, her vil det fortsatt gå noen spredte sludd- og snøbyger. I Nordland er det også byger. Her kan bygene komme i alle typer former, både regn, hagl, snø og sludd. Og vi har da ute farevarsel for at det kan legge seg en god del centimeter i områdene sør for Bodø. Også i Trøndelag og Møre og Romsdal kan det legge seg snø langt ned i fjæra, i hvert fall i natt og først på dagen i morgen. Litt stigende snøgrense utover dagen, men det er bygevær som preger denne landsdelen. Byger blir det også på Vestlandet sør for Stad, men få byger i Rogaland. Også her er det lav snøgrense, særlig først på dagen, og snøvarsel nord for Bergen. På Sørlandet og Østlandet blir det stort sett opphold og periode med sol, men det kan gå noen spredte byger lengst i nord. På torsdag får Spitsbergen stort sett oppholdsvær, mens det fortsetter med noen spredte byger i Nord-Norge. Og spredte byger blir det også i Trøndelag og nord på Vestlandet, og ellers opphold og periode med sol. Og på fredagen ser det ut til å bli for det meste oppholdsvær i hele Sør-Norge, en god del skyer i de nordlige områdene. Og igjen så fortsetter det med bygevær i Nord-Norge, særlig i de nordlige områdene, og Spitsbergen får for det meste oppholdsvær. I den sørlige delen av Europa så er det litt varierende vær, ganske fint vær i Spania og Portugal, ganske mye nedbør videre østover, og mye pent vær lengst i øst, og ganske varmt i nordøst.
8: Det var Dagsrevyen.
9: Ja, vi takker for oss og ønsker god kveld.
16: Du får dine lokale nyheter straks.

0: Rederiforbundet tror ikke flere norske skip er på vei ut av Persiabukta med det første.
1: Hundrevis av skip kommer seg fortsatt ikke ut, men i natt fikk altså et norsk eid frakteskip hjelp gjennom Hormuzstredet av en stor amerikansk militærkolonne.
2: Skip på skip fanget inne i Persiabukta. Både Iran og USA har hver sine blokader som har hindret skipstrafikken gjennom Hormuzstredet i flere uker. Men i natt tok amerikanerne grep.
3: Two US commercial ships along with American destroyers have already safely transited the strait, showing the lane is clear. We know the Iranians are embarrassed by this fact. They said they control the strait, they do not.
2: Et av de to skipene Alliance Fairfax, som eies av det norske rederiet Høg Autoliners. Båten seiler under amerikansk flagg. Store amerikanske styrker nå på plass i havområdene utenfor Hormuz. Planen å eskortere flere skip ut, men Rederiforbundet tror ikke at dette løser hele problemet.
4: Denne type operasjoner vil nok gjelde for veldig, veldig få skip, og dermed så ikke dette en varig løsning. Fortsatt så det en veldig uoversiktlig situasjon, og det vil nok være behov for politiske løsninger.
2: Trump kan bare drømme om å åpne Hormuzstredet, skriver iranske aviser i dag. Over 1500 skip fortsatt sperret inne i Persiabukta, ifølge amerikanerne. Av dem rundt 30 norskeid. USA sier de fremover forventer at andre land tar ansvar for å holde stredet åpent.
3: We're stabilizing the situation so commerce can flow again, but we expect the world to step up. At the appropriate time and soon we will hand responsibility back to you.
0: Ja, Andreas Våge Enger, du administrerende direktør i Høg Autoliners. Det var altså to skip som ble eskortert ut av Persiabukta. Det ene var altså Alliance Fairfax som dere eier. Hvorfor ble akkurat det skipet valgt ut?
5: Det jo en del av det amerikanske såkalte Maritime Security Program, så det et skip som på en måte i en operasjon hvor det både har sivil last, men har et amerikansk mannskap for å også kunne frakte amerikansk militærmateriell, og det var vel det som gjorde at den fikk denne hjelpen.
0: Så det var militært materiell ombord?
5: Det vel ikke klart hvorvidt det var militærmateriell ombord som sådan, men skipet har til tider militærlast og sivillast.
0: Hva slags forsikringer fikk dere av amerikanerne på forhånd før denne operasjonen ble satt i gang?
5: Det var en grundig vurdering av situasjonen, men kanskje det aller viktigste jo det utstyret de stiller til rådighet gjennom konvoien, flystøtte, etterretning, og som i sum fikk oss til å vurdere at dette var riktig og var en mindre risiko for oss enn å bli liggende inne i tross alt et risikoutsatt område.
0: Ja, hva kan du si om hvordan selve operasjonen ble gjennomført?
5: Gjennom den operasjonen ut av sundet så tar egentlig amerikanske marinen kontroll over skipet operasjonen, og der har ikke vi så veldig mye innsyn. Vi får noen oppdateringer om at i dette tilfellet stort sett at ting har gått bra uten noen hendelser, til de på en måte på den andre siden og ut av rød zone. Men så vidt vi fikk følge med på, så har det egentlig ikke vært noen dramatiske hendelser i det hele tatt på den gjennomfarten.
0: Ja, hva fikk dere vite underveis?
5: Nei, vi får ikke løpende, det ikke sånn vi kan følge minutt for minutt, og det skipet har jo da ikke AIS og sender jo ingenting, så skipet helt svart sånn sett. Men vi får telefonisk oppdatering av hvordan det går, og de var hele veien helt betryggende.
0: Nå har det skipet ligget fast, kan vi vel si, rundt to måneder siden krigen brøt ut. Hvordan har dere vurdert situasjonen underveis?
5: Vi har jo på mange måter håpet at vi skulle komme til den situasjonen vi i nå, for vi vet at amerikanerne, når de vurderer det som sikkert, gjør den typen støtte gjennomført for den typen skip. Vi har hatt tilsvarende i Rødehavet, men det stoppet de med, fordi at der gjorde de vurderingen at de kunne ikke garantere for sikkerheten, og da gjør de det heller ikke, men det er en rutine som finnes for skipene i det programmet, og vi hadde jo et ørlite håp om at dette vinduet kunne komme, og var veldig glad for at vi fikk den muligheten.
1: Og når skip seiler i krigsområder, så slår de ofte av radaren for å ikke bli oppdaget. Et selskap som forsikrer norske skip har en helt unik måte å følge med på hvor skipet og vi ble med inn i operasjonssenteret.
6: Siden 1935 har den norske krigsforsikring for skip forsikret mange norske fartøy.
7: Det som spesielt interessant nå var kanskje de to skipene her, som iranerne angrep i 2019.
6: Fra et lite rom i Oslo styrer DNK en eventuell redningsaksjon om et norsk skip blir angrepet.
7: Vi gjennomfører ikke det fysiske der, vi koordinerer det og sørger for at ressursene treffer hverandre. Da vil vi gjøre det vi kan for å berge liv, miljø og skipet i den rekkefølgen, med de midlene som nødvendige for å gjøre det.
6: I dag har de en helt spesiell oppgave, nemlig å overvåke norske skip innestengt i Hormuzstredet.
7: Disse små symbolene representerer iranske angrep de siste 3-4 døgnene.
6: Ofte skrur båter av radaren når de befinner seg i høyrisikosona. Takket være et eget tracking-system har DNK likevel oversikt.
7: Så lenge den sender så har vi stålkontroll fra minutt til minutt. Hvor skipet er til enhver tid.
6: Omlag 30 norske skip befinner seg i området mellom Norsk Rederiforbund. Og bildeveggen minner Furulund på hva jobben handler om.
7: På alle skipene så er det sjøfolk som ikke er forberedt på det her, og så fortjener all den støtten og bistanden de kan få når det utsettes for noe sånt da.
0: Skal vi til fremtiden for norsk olje- og gassvirksomhet? Det kommer mange reaksjoner på at regjeringen åpner for 3 gamle gassfelt for å sikre mer gass til Europa. Samtidig lyses det ut 70 nye blokker, altså områder på havbunnen, der oljeselskapene kan søke om å få lete etter olje og gass. 38 av blokkene ligger i Barentshavet, det ligger 10 blokker i Norskehavet og 22 i Nordsjøen. Noen av blokkene er svært nærme land, bare 3-4 kilometer fra de ytterste øyene på Vestlandskysten. Også på Sørlandet er det blokker som ligger rundt 10 kilometer fra kysten. Miljødirektoratet har vært kritisk og lagt vekt på at jo nærmere kysten leteaktiviteten kommer, jo større er faren dersom det skulle skje et uhell.
8: Jonas.
9: Henrik.
8: Hyggelig.
9: Hygg, ass.
8: Ja, hvordan er det å jobbe her?
9: Jeg synes det er veldig fint.
8: Det er spennende.
9: Ja.
10: Gode nyheter for oljelærlingene som fikk møte statsministeren i en industrihall i Stavanger i dag. Og direktørene fikk også nesten alt de ønsket seg. Det ble åpnet for leiting i 70 nye områder på norsk sokkel, nedstengte gassfelter gjenåpnet, og Norge skal sende enda mer energi til Europa.
11: 30% av gassen til Europa kommer fra Norge, og i den situasjonen nå med krig i Ukraina og det som skjer i Midtøsten, så er dette veldig viktig. Også oljen vi leverer. 20% av vår olje går til Europa. Veldig stor betydning.
10: Sokkeldirektoratet anslår at vi bare har funnet og produsert rett over halvparten av olje og gassen på norsk sokkel. Og nå skal Equinor og de andre leide og båre, og kanskje finne neste Johan Sverdrup.
12: Vi håper jo på det hver dag, og så har jeg sånn at jeg har ikke lagt det inn i planene mine, men vi borer som sagt ca. 20% av brønnene for å se om vi kan finne større funn på norsk sokkel, så vi håper hver dag.
10: Men på Stortinget får regjering og kritikk både for de som vil trekke i nødbremsen og de som vil gi bond gass i oljepolitikken.
13: Vi ønsker en fast-track-ordning for oljeselskapene så vi kan få enda mer produksjon på norsk sokkel. Og vi kan tenke langsiktig også, og ikke minst kan sørge for at den produksjonen blir så høy som mulig, og at Europa har energisikkerhet i mange, mange år fremover.
14: Jeg må ærlig innrømme at jeg fikk klump i halsen av å lese det. Det vi vet er at vi står midt i en klimakrise, og hovedårsaken til den det er brenning av kull, olje og gass.
11: Politikken vi legger opp til har bredt flertall på Stortinget. Det har vært norsk linje gjennom mange, mange år. Men det skal være som sagt, når vi sier utvikle, ikke avvikle, så er det jo strenge krav, og strengere krav også til at vi kutter utslipp.
0: Kjetil B. Alstein, politisk redaktør i Aftenposten. Du mener det som skjer egentlig er et slags paradoks, på hvilken måte?
15: Nå prøver jo europeiske land og land i mange andre deler av verden også å prøve å omstille seg bort fra olje og gass, for de ser at det blir en risiko å være avhengig av. Mens da Norge satser mer på olje og gass. Men forskjellen her er jo at disse europeiske landene importerer olje og gass, mens Norge kan levere den. Og Norge blir da en viktig leverandør til disse landene i den perioden mens de prøver å omstille seg.
0: Men hva kan fordelene med norsk gass til Europa være når også miljøperspektivet tas med?
15: Første fordelen er jo at Norge er en stabil og pålitelig leverandør, og så leverer Norge det meste av gassen i rør, og det gir lavere utslipp enn når det kommer på skip som flytende gass fra USA eller Qatar. Og så er mye av norsk produksjon også elektrifisert, som gir lavere utslipp i produksjonen. Men når du brenner det, er jo problemet det samme.
0: Mm. Nå skal oljeselskapet da inn og se på mulighetene på disse blokkene, som det jo da kalles. Hvor stor er risikoen for at det ikke er lønnsomt å lete og bore der?
15: Det blir jo den vurderingen selskapene må ta, og det, hvordan vil oljemarked og gassmarked utvikle seg fremover. Det er klart, hvis de finner noe som ligger i nærheten av eksisterende infrastruktur, altså i nærheten av rør, i nærheten av plattformer, så kan det være lettere å bygge ut enn det som ligger langt nord opp mot iskanten og i Barentshavet.
0: Det kommer jo mange reaksjoner fra klima- og miljøinteresserte, skal vi si, miljøorganisasjoner i dag, men det skjedde noe med folks interesse for miljø og klima for noen år siden.
15: Ja, vi husker jo så sent som i 2019 så var det jo klimabrøl utenfor Stortinget og skolestreiker for klima og så videre, og så forsvant klima litt av radaren, og det var fordi det var andre ting som kom og tok oppmerksomheten. Først en pandemi i 2020, så en stor krig i Ukraina fra 2022, senere krigen på Gaza, nå krig i Iran, som gjør at vi, og Trump i Det hvite hus ikke minst, som gjør at oppmerksomheten vår tas av andre ting. Samtidig ser vi at det kommer stadig nye temperaturrekorder. Vi må regne med mer ekstremvær, hetebølger og andre ting. Sånn at klimaproblemet er ikke blitt borte bare fordi vi ikke snakker om det. Det er blitt verre.
0: Takk skal du ha, Kjetil B. Alstein.
1: Oljefondet har milliarder plassert i selskap som Meta, Apple og Google. Det betyr at fondet også får stemme på generalforsamlingene deres. Vi har undersøkt hvordan fondet bruker stemmeretten i de store tech-selskapene.
6: Her stemmer oljefondet i noen av verdens mektigste selskaper.
8: Hvordan tenker vi skal stemme her da?
6: Ifølge NRKs kartlegging har oljefondet gang på gang stemt mot forslag som fondet på papiret støtter.
8: Ikke noe spesielt å snakke om der egentlig. Ja, altså
6: disse forslagene handler om klima, menneskerettigheter og barns sikkerhet på nett.
8: Selv om et forslag kanskje har i overskriften noe som heter menneskerettigheter eller klima, så er det likevel ikke sikkert at forslaget er veldig godt. Og igjen, da må vi se på forslaget i detalj og se om det, hva selskapet gjør allerede, om det er relevant for selskapet, og så tar vi en totalvurdering.
6: Oljefondet sier at de ikke driver politikk.
8: Vi har bare ett mål, det er å tjene penger for norske generasjoner i lang tid fremover. Og det er det som styrer hvordan vi stemmer.
6: Flere partier reagerer. Et av dem er MDG.
16: Når du har 20 000 milliarder på bok som du investerer over hele verden i selskapet, så er det politisk. Det er politisk å investere i våpen som brukes til folkemord. Det er politisk å investere i fossil energi som forsterker klimakrisen. Og det er politisk å stemme mot arbeiderrettigheter i selskap etter selskap. Så her trenger vi en annen politikk, for oljefondet er allerede politisk. Det er bare politisk i feil retning.
1: Stortingets kontrollhøring om de norske forbindelsene til den avdøde seksualforbryteren Jeffrey Epstein blir utsatt. Det har Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité bestemt i dag. Høringen, som skal sette lys på kontroll og kultur i den norske utenrikstjenesten, skulle egentlig vært gjennomført om 6 dager. Men forrige uke ble det kjent at sønnen til Mona Juul og Terje Rød Larsen hadde tatt sitt eget liv. Nå vil høringen i stedet bli gjennomført på et senere tidspunkt. I Bergen mener politiet at de har avdekket et profesjonelt narkotikanettverk. 10 menn er siktet i saken, den yngste i slutten av 10-årene og den eldste i 60-årene. 2 er varetektsfengslet. Alle bortsett fra 1 er norske statsborgere med tilknytning til Bergensområdet. Beslaget er omfattende, sier politiet.
17: Det er snakk om ca. 15,5 kilo heroin, ca. 20 kilo amfetamin og over 23 000 tabletter MDMA. I tillegg er det også beslaglagt en del annen narkotika, men ikke så store mengder.
1: Sikkerhetshullet som gjorde det mulig å spore Telia-kunder via mobilen oppstod trolig da selskapet skulle legge til rette for politiovervåkning. Så var det en tastefeil som gjorde at informasjonen som bare politiet skulle ha, også ble delt med utenforstående.
18: I forrige måned avslørte NRK et sikkerhetshull som gjorde at Telia-kunders mobiltelefoner fortalte hvor de befant seg når de ble oppringt. På denne måten kunne NRK blant annet spore sentrale politikere på Stortinget.
19: NRK sine kartkoordinater traff jo 100%.
20: Hva tenkte du da?
19: Da tenkte jeg at dette var ubehagelig.
18: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet åpnet tilsyn med Telia og har ikke konkludert, men sier de foreløpig har fått vite at feilen skjedde i forbindelse med innføringen av et bedriftssystem, som også skulle åpnes for at politiet kunne gjennomføre kommunikasjonskontroll.
21: Denne type tilrettelegging er jo for at man skal kunne bekjempe kriminalitet. Det er ganske strenge regler for hvordan det skal gjøres, hvem som kan få disse opplysningene, og at man enten har rettens kjennelse eller enten kommer å gi vedtak for at man kan få ut denne opplysningene fra tilbyderen.
22: Feilene er mest sannsynlig oppstått på grunn av en enkel tastefeil. På den linjen her skulle det egentlig stått P-Access Network Info, men på grunn av en skrivefeil så står det P-Access Network ID.
18: Slik ble trolig de sensitive opplysningene om hvilken basestasjon en telefon er koblet til, som kun politiet skulle ha, i stedet tilgjengelig for alle. Telia vil ikke stille til intervju, men har svart NRK skriftlig. Dessverre skjedde det en feil i konfigurasjonen da vi oppdaterte vår bedriftstjenesteplattform høsten 2023. Det førte til avviket som vi sterkt beklager, og som vi rettet så snart vi ble klar over det.
1: En kvinne omkom i en front-mot-front-ulykke i Ålesund i dag tidlig.
0: Et plutselig værskifte førte til snø og glatte veier på Sunnmøre natt til i dag.
23: I Ålesund ble morgenen dramatisk da det skjedde en alvorlig trafikkulykke like etter klokka fem. En personbil med fem personer kolliderte med en buss uten passasjerer.
24: Det er seks personer involvert, derav en er erklært død.
23: Etter en lang periode med opphold og finvær, kom det mandag et plutselig værskifte over hele landet. De glatte vegene har ført til utfordringer for flere.
24: Det vi vet ut fra sporet så langt er at ser ut som personbil har kommet over i motgående og truffet buss. Det er svært glatt på stedet. Nå har sola fått jobba litt og tina opp, men tidligere i morges så var det speilblankt her.
23: Busselskapet Vy opplyser at bussen ikke hadde startet ruta enda, og hadde derfor ingen passasjerer ombord. Flere veger har blitt brøyta, men denne strekningen ble ikke prioritert. Nå kommer politiet med en tydelig oppmoding.
24: Det er førers ansvar å kjøre etter forholdet og være skodd etter forholdet. Så har han hatt på sommerdekk, så er det klare anbefalinger å la bilen stå og finne alternative måter å komme seg på jobb.
0: Ja, det ser fint ut nå, Tony Ågotnes i Bergen, men snø kan altså skape trøbbel kommende døgn også.
25: Ja, i Bergen så er det nesten sånn at her i byen mellom de sju fjell så må vi ta i bruk fjellvettreglene i morgen. Jeg kan stå her i Komai, du skjønner, Milde, i en lett sommerskjorte. Det knopper seg bak her, det er grønt og fint, men i morgen er det meldt opp til 13 centimeter med snø. Og så er det en annen ting som er litt viktig her. Bergen kommune, beredskapen deres, den er jo egentlig avsluttet for året. Så hva gjør dere da?
26: Nei, det stemmer det at vi trodde vintersesongen var over. Men det er klart når vi får den type farvarsel så har vi kastet oss rundt. Vi har bemannet opp internt og så har vi fått tak i brøytebiler og strøbiler sånn at vi i hvert fall vet at vi kan sette i gang i de forskjellige bydelene hvis behovet er det.
25: Hvor overrasket er du ut av dette væromslaget?
26: Vi er jo litt overrasket, men klart, nå skjer det mye rart værmessig, og det har det gjort de siste årene også, men jeg kan ikke huske et farevarsel om snø så sent på året.
25: Hva er oppfordringen nå til de som skal ut i morgentimene i morgen i snøbyen Bergen?
26: Vet du, det er utrolig stedsavhengig hvordan været kan bli, om det blir glatt, så folk er nødt til å være forsiktige. Vær førevar, sjekk forholdene. De kjenner du ofte best selv. Du vet om det pleier å være glatt når du skal til jobb. Da er det kanskje glatt i morgen også. Og husk nå at hvis du kjører på sommerdekk, så må du være veldig, veldig forsiktig.
25: I morgen altså må du ta de hensynene som trengs i store deler av Vestland fylke. 13 centimeter med snø.
18: Cruiseskipet ligger som et spøkelsesskip ved Kapp Verde utenfor Afrika og får ikke slippe inn til havn. Ombord er syv passasjerer smittet av musepest, tre er døde.
2: På øygruppa tar de ingen sjanser, men Verdens helseorganisasjon sier de ikke tror smitten oppstod ombord på skipet.
3: The timing of the incubation period of hantavirus, which can be anywhere from 1 to 6 weeks, our assumption is that they were infected off the ship, perhaps doing some activities there.
1: Korrespondent Anders Børingbo følger denne saken. Hva sier passasjerene om hvordan det ombord på cruiseskipet nå?
4: En amerikaner har lagt ut en video fra skipet hvor han ber verden om at, og sier at vi er ikke bare en nyhetssak, vi er ekte personer som opplever en enorm usikkerhet ombord nå. Hva skal skje videre? Og tenk bare på hvilken klaustrofobisk opplevelse det er for dem. Nå tre passasjerer ombord er døde av dette hantaviruset, dette museviruset. Ytterligere fire personer er smittet, hvorav det er kritisk for en person.
1: WHO har vært i kontakt med Spania om en løsning. Hva er det som er planen nå?
4: Ja, man har en plan om at skipet kan muligens gå til Kanarieøyene, som jo er under spansk herredømme. Det ble meldt tidligere i dag, så har man sagt at man er ikke helt enig om omstendighetene, fordi det er klart man frykter et skip med smitte skal komme inn. Det må gjøres gode rutiner med desinfisering og så videre, og ha et opplegg for å ta imot passasjerene. Hvordan noen har dette hantaviruset, et sjeldent virus, kalles også musepest blant noen, som kan smitte. Smitter ikke lett, men kan smitte spesielt av ombord på et skip på denne måten.
1: Du er i Brussel, og der har saken vakt spesiell oppmerksomhet.
4: Ja, fordi et nederlandsk par er døde. De var ombord på dette skipet. Det er altså flere nederlendere ombord, og briter og amerikanere. Dette er en stor sak også for dem. Og når det gjelder Nederland, så sies det nå i kveld at nederlandske myndigheter forbereder en type evakuering av nederlendere som er smittet. Om det betyr at Nederland ønsker å gjøre en operasjon med helikopter for å få dem ut, Det vet vi ikke, men dette er en sak som følges nå av veldig mange.
1: Lang vei til jobben er jo ikke så attraktivt. Det merker Coop, som har hovedkontor i Groruddalen i Oslo.
0: Flere sier nei til å jobbe der på grunn av reiseveien, og det gjør at Coop ser seg nødt til å flytte nærmere sentrum.
1: Vi har sjekket hvor usentralt Groruddalen egentlig er.
5: Hvor lang tid bruker du til jobb? En togtur, en spasertur, og så fremme her hos Coop i Groruddalen.
7: 26,5 minutt.
9: Det er 26,5 minutt fra sentrum for langt for folk?
20: Vanskelig spørsmål. Svaret er egentlig nei, det er ikke så veldig langt, og det er kanskje ikke for langt for folk, og alle klarer å gå noen skritt og ta T-banen eller toget. Utfordringen etter pandemien, ikke sant, er at man har fått et mye mer fleksibelt arbeidsliv.
5: Da blir denne Oslodalen, som har flere innbyggere enn Kristiansand, for usentral for mange.
20: Omtrent 25% av våre søkere som får tilbud om å ta en stilling i Coop Norge, de trekker seg på tampen, og det er ene alene på grunn av lokasjonen dessverre.
5: Coop er ikke et unikt eksempel. Akershus Eiendom er megler av næringseiendom og ser en trend. Stadig flere vil ha kontor sentrumsnært.
27: Før så tenkte du kanskje ikke helt på hvor kontoret til den arbeidsgiveren du søkte jobb hos satt. Mens nå har kontoret fått en mye mer sentral rolle for bedriften. Det har noe med identiteten til selskapet, og også de som skal inn og jobbe har blitt mye mer kravstore til hvordan kontorene skal være.
5: Derfor flytter dagligvaregiganten herfra og til mer sentrale strøk i 2028.
20: Vi kommer til å få en helt annen åpning i rekrutteringssammenheng, for nå kan vi tiltrekke oss kompetanse fra nord, sør, øst og vest i Storåsområdet på en helt annen måte enn i dag.
0: Ja, vi skal til det som blir omtalt som moteverdenens største kveld, den årlige Met-galaen i New York. Årets tema for veldedighetsfesten var kostymekunst, og gjestene hadde fått beskjed om å eksperimentere litt. Heidi Klum forstod åpenbart oppgaven og dukket opp som en levende statue i en spesiallaget kjole av skum og latex. Ellers bød kvelden på en parade av kjendiser, inkludert de nye æresvertene for galan, Jeff Bezos og Lauren Sanchez Bezos, som har skapt uro rundt arrangementet.
6: Glitter, fjær og masker på vei opp trappene til Met-museet i New York. Blant faste gjester, også noen nykommere. Etter at Amazon-gründer Jeff Bezos og kona Lauren Sanchez kjøpte seg plass inn i vertskapskomiteen, har reaksjonene vært massive.
8: Nei, her snakker vi både boykott på forhånd, oppfordring til storstilte boykotter, stjerner som velger å ikke komme på den røde løperen, riktig nok av ulike årsaker.
6: Rett foran gallakledde gjester forsøkte en mannlig aktivist å ta seg over sperringene.
8: Har du penger til å kjøpe motegallan, så har du penger til å betale arbeiderne dine, så det har jo vært helt sånn klare protester.
6: Skuespiller Sarah Paulson forsøkte seg på et lite stikk til den rike makteliten med et antrekk kalt 1%-en. Inntoget av tech-oligarker som i år kjøpte seg innpass til gallan, kan bety et skifte for den tradisjonsrike motefesten.
8: De står for verdier som kanskje ikke alle motehus eller motefolk har lyst til å gjenkjenne seg. Det stormet ganske mye mer rundt gallaen denne gangen enn det Anna Wintour og Co. hadde regnet med på forhånd, så jeg tror det blir et lite krisemøte der i gården i dag.
1: Stein Erik Hagen var ikke bare en tung aktør i næringslivet, han har også betydd mye for norsk kunst. Kunstneren Nico Widerberg har hatt en helt spesiell plan med en av sine skulpturer.
10: Nei, dette portrettet laget av Stein Erik for noen år siden.
11: Stein Erik Hagen hadde bronseskulpturen av seg selv, og for vel en uke siden ble de enige om at dette hodet skulle han få til fødselsdagen sin til høsten.
10: Han var en sånn sterk person. Han var litt skummel. Ikke skummel, men altså han var jo... Men når du kom inn på han, så var han så snill og positiv til tanker og ideer og åpen.
11: Finansmannen var en betydelig kunstsamler og bygget opp en av Norges mest betydelige private kunstsamlinger, Kanika-samlingen.
12: I min ungdom så synes jeg Tidemann og Gud og alt glansbildene var vakkert og flott og nydelig.
11: I dag, dagen etter at han døde, bare 69 år gammel, er det mange som minnes ham.
13: Stein Erik Hagen var en betydelig kunstsamler. Han hadde et stort hjerte for kunst og også kunstformidling. Og hans Kanika-samling har vi jo hatt glede av i Norge over lengre tid. En betydelig samling av nordisk og nordeuropeisk modernisme.
11: Disse skulpturene har Hagen bestilt til Orklas nye hovedkontor.
10: Det er en måte å støtte oss kunstnere på, som er fantastisk. Og så er det også det at han da bringer kunsten ut til folket, til mennesker.
11: Helt til det siste var han opptatt av kunst. Og i dag skulle han ha fått to nye skulpturer av Nico Widerberg.
10: Og så der ligger skulpturene pakket og klare til reisen, da. Men nå er de her forløpig.
14: Russiske myndigheter sender hundretusenvis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
15: Nå kjenner vi mye runder med tårgass her, så nå løter folk.
28: Det er knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
29: Vi har akkurat fått vite at det er droneaktivitet.
30: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
31: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Rederiforbundet tror ikke flere norske skip er på vei ut av Persiabukta med det første.
1: Hundrevis av skip kommer seg fortsatt ikke ut, men i natt fikk altså et norskeid frakteskip hjelp gjennom Hormuzstredet av en stor amerikansk militærkolonne.
6: Skip på skip fanget inne i Persiabukta. Både Iran og USA har hver sine blokader som har hindret skipstrafikken gjennom Hormuzstredet i flere uker. Men i natt tok amerikanerne grep.
32: Two US commercial ships along with American destroyers have already safely transited the strait, showing the lane is clear. We know the Iranians are embarrassed by this fact. They said they control the strait, they do not.
6: Ett av de to skipene er Alliance Fairfax, som eies av det norske rederiet Høg Autoliners. Båten seiler under amerikansk flagg. store amerikanske styrker nå på plass I havområdene utenfor Hormuz. Planen å eskortere flere skip ut, men Rederiforbundet tror ikke at dette løser hele problemet.
2: Denne type operasjoner vil nok gjelde for veldig, veldig få skip, og dermed så ikke dette en varig løsning. Fortsatt så det en veldig uoversiktlig situasjon, og det vil nok være behov for politiske løsninger.
6: Trump kan bare drømme om å åpne Hormuzstredet, skriver iranske aviser I dag. Over 1500 skip fortsatt sperret inne I Persiabukta, ifølge amerikanerne. Av dem rundt 30 norskeid. USA sier de fremover forventer at andre land tar ansvar for å holde stredet åpent.
32: We're stabilizing the situation so commerce can flow again, but we expect the world to step up. At the appropriate time and soon we will hand responsibility back to you.
0: Ja, Andreas Våge Enger, du administrerende direktør I Høg Autoliners. Det var altså to skip som ble eskortert ut av Persiabukta. Det ene var altså Alliance Fairfax som dere eier. Hvorfor ble akkurat det skipet valgt ut?
3: Det jo en del av det amerikanske såkalte Maritime Security Program, så det et skip som på en måte I en operasjon hvor det både har sivil last, men har et amerikansk mannskap for å også kunne frakte amerikansk militærmateriell, og det var vel det som gjorde at den fikk denne hjelpen.
0: Så det var militært materiell ombord?
3: Det vel ikke klart hvorvidt det var militærmateriell ombord som sådan, men skipet lastet. Har til tider militærlast og sivillast.
0: Hva slags forsikringer fikk dere av amerikanerne på forhånd før denne operasjonen ble satt I gang?
3: Det var en grundig vurdering av situasjonen, men kanskje det aller viktigste jo det utstyret de stiller til rådighet gjennom konvoien, flystøtte, etterretning, og som I sum fikk oss til å vurdere at dette var riktig og var en mindre risiko for oss enn å bli liggende inne I tross alt et risikoutsatt område.
0: Ja, hva kan du si om hvordan selve operasjonen ble gjennomført?
3: Gjennom den operasjonen ut av sundet, så tar egentlig amerikanske marinen kontroll over skipet og operasjonen, og der har ikke vi så veldig mye innsyn. Vi får noen oppdateringer om at I dette tilfellet stort sett at ting har gått bra uten noen hendelser, til de på en måte på den andre siden og ut av rød zone. Men så vidt vi fikk følge med på, så har det egentlig ikke vært noen dramatiske hendelser I det hele tatt på den gjennomfarten.
0: Ja, hva fikk dere vite underveis?
3: Nei, vi får ikke løpende, ikke sånn vi kan følge minutt for minutt. Og det skipet har jo da ikke AIS og sender ingenting, så skipet helt svart sånn sett. Men vi får telefonisk oppdatering av hvordan det går, og de var hele veien helt betryggende.
0: Nå har det skipet ligget fast, kan vi vel si, rundt to måneder siden krigen brøt ut. Hvordan har dere vurdert situasjonen underveis?
3: Vi har jo på mange måter håpet at vi skulle komme til den situasjonen vi I nå, fordi at vi vet at amerikanerne, når de vurderer det som sikkert, gjør den typen støtte gjennomført for den typen skip. Vi har hatt tilsvarende I Rødehavet, men det stoppet de med, fordi at der gjorde de vurderingen at de kunne ikke garantere for sikkerheten, og da gjør de det heller ikke. Men det er en rutine som finnes for skipene I det programmet, og vi hadde jo et ørlite håp om at dette vinduet kunne komme, og var veldig glad for at vi fikk den muligheten.
1: Og når skip seiler I krigsområder, så slår de ofte av radaren for å ikke bli oppdaget. Et selskap som forsikrer norske skip har en helt unik måte å følge med på hvor skipa og vi ble med inn I operasjonssenteret.
4: Siden 1935 har den norske krigsforsikring for skip forsikret mange norske fartøy.
16: Det som spesielt interessant nå kanskje de to skipene her, som iranerne angrep I 2019.
4: Fra et lite rom I Oslo styrer DNK en eventuell redningsaksjon om et norsk skip blir angrepet.
16: Vi gjennomfører ikke det fysiske der, vi koordinerer det og sørger for at ressursene treffer hverandre. Da vil vi gjøre det vi kan for å berge liv, miljø og skipet I den rekkefølgen med de midlene som nødvendige for å gjøre det.
4: I dag har de en helt spesiell oppgave, nemlig å overvåke norske skip innestengt I Hormuzstredet.
16: Disse små symboler representerer iranske angrep de siste 3-4 døgnene.
4: Ofte skrur båter av radaren når de befinner seg I høyrisikosoner. Takket være et eget tracking-system har DNK likevel oversikt.
16: Så lenge den sender så har vi stålkontroll fra minutt til minutt hvor skipet er til enhver tid.
4: Omlag 30 norske skip befinner seg i området mellom Norsk Rederiforbund. Og bildeveggen minner Furulund på hva jobben handler om.
16: På alle skipene så er det sjøfolk som ikke er forberedt på det her, og så fortjener all den støtten og bistanden de kan få når de utsettes for noe sånt nå.
0: Ja, skal vi til fremtiden for norsk olje- og gassvirksomhet. Det kommer mange reaksjoner på at regjeringen åpner for tre gamle gassfelt for å sikre mer gass til Europa. Samtidig lyses det ut 70 nye blokker, altså områder på havbunnen, der oljeselskapene kan søke om å få lete etter olje og gass. 38 av blokkene ligger i Barentshavet, det ligger 10 blokker i Norskehavet og 22 i Nordsjøen. Noen av blokkene er svært nærme land, bare 3-4 kilometer fra de ytterste øyene på Vestlandskysten. Også på Sørlandet er det blokker som ligger rundt 10 kilometer fra kysten. Miljødirektoratet har vært kritisk og lagt vekt på at jo nærmere kysten leteaktiviteten kommer, jo større er faren dersom det skulle skje et uhell.
5: Jonas.
7: Henrik.
5: Hyggelig.
7: Lykkes.
5: Ja, hvordan har du jobbet her?
7: Jeg synes det veldig fint.
5: Det spennende.
7: Ja.
31: Gode nyheter for oljelærlingene som fikk møte statsministeren i en industrihall i Stavanger i dag. Og direktørene fikk også nesten alt de ønsket seg. Det ble åpnet for leiting i 70 nye områder på norsk sokkel, nedstengte gassfeltet gjenåpnet, og Norge skal sende enda mer energi til Europa.
5: 30% av gassen til Europa kommer fra Norge, og i den situasjonen med krig i Ukraina og det som skjer i Midtøsten, så er dette veldig viktig. Også oljen vi leverer. 20% av vår olje går til Europa. Veldig stor betydning.
31: Sokkeldirektoratet anslår at vi bare har funnet og produsert rett over halvparten av olje og gassen på norsk sokkel. Og nå skal Equinor og de andre leide og båre, og kanskje finne neste Johan Sverdrup.
9: Vi håper jo på det hver dag, og så har jeg sagt at jeg har ikke lagt det inn i planene mine, men vi borer som sagt ca. 20% av brønnene for å se om vi kan finne større funn på norsk sokkel, så vi håper hver dag.
31: Men på Stortinget får regjeringen kritikk både fra de som vil trekke i nødbremsen og de som vil gi bånd gass i oljepolitikken.
17: Vi ønsker en fast-track-ordning for oljeselskapene så vi kan få enda mer produksjon på norsk sokkel, og vi kan tenke langsiktig også, og ikke minst kan sørge for at den produksjonen blir så høy som mulig, og at Europa har energisikkerhet i mange, mange år fremover.
18: Jeg må ærlig innrømme at jeg fikk klump i halsen av å lese det. Det vi vet er at vi står midt i en klimakrise, og hovedårsaken til den, det er brenning av kull, olje og gass.
5: Politikken vi legger opp til har bredt flertall på Stortinget. Det har vært norsk linje gjennom mange, mange år. Men det skal være som sagt, når vi sier utvikle, ikke avvikle, så er det jo strenge krav, og strengere krav også til at vi kutter utslipp.
0: Kjetil B. Alstein, politisk redaktør i Aftenposten. Du mener det som skjer egentlig er et slags paradoks, på hvilken måte?
19: Nå prøver jo europeiske land og land i mange andre deler av verden også å prøve å omstille seg bort fra olje og gass, for de ser at det blir en risiko å være avhengig av. Mens da Norge satser mer på olje og gass. Men forskjellen her er jo at disse europeiske landene importerer olje og gass, mens Norge kan levere den. Og Norge blir da en viktig leverandør til disse landene i den perioden mens de prøver å omstille seg.
0: Men hva kan fordelene med norsk gass til Europa være når også miljøperspektivet tas med?
19: Første fordelen er jo at Norge er en stabil og pålitelig leverandør, og så leverer Norge det meste av gassen i rør, og det gir lavere utslipp enn når det kommer på skip som flytende gass fra USA eller Qatar. Og så er mye av norsk produksjon også elektrifisert, som gir lavere utslipp i produksjonen. Men når du brenner det, er jo problemet det samme.
0: Mm. Nå skal oljeselskaper da inn og se på mulighetene på disse blokkene, som det jo da kalles. Hvor stor er risikoen for at det ikke er lønnsomt å lete og bore der?
19: Det blir jo den vurderingen selskapene må ta, og det er hvordan vil oljemarked og gassmarked utvikle seg fremover. Og det er klart, hvis de finner noe som ligger i nærheten av eksisterende infrastruktur, altså i nærheten av rør, i nærheten av plattformer, så kan det være lettere å bygge ut enn det som ligger langt nord opp mot iskanten og i Barentshavet.
0: Det kommer jo mange reaksjoner fra klima- og miljøinteresserte, skal vi si, miljøorganisasjoner i dag, men det skjedde noe med folks interesse for miljø og klima for noen år siden?
19: Ja, vi husker jo så sent som i 2019 så var det jo klimabrøl utenfor Stortinget og skolestreiker for klima og så videre, og så forsvant klima litt av radaren, og det var fordi det var andre ting som kom og tok oppmerksomheten. Først en pandemi i 2020, så en stor krig i Ukraina fra 2022, senere krigen på Gaza, nå er vi i krig i Iran, som gjør at vi, og Trump i Det hvite hus, ikke minst, som gjør at oppmerksomheten vår tas av andre ting. Samtidig ser vi at det kommer stadig nye temperaturrekorder. Vi må regne med mer ekstremvær, hetebølger og andre ting, sånn at klimaproblemet er ikke blitt borte bare fordi vi ikke snakker om det. Det er blitt verre.
0: Takk skal du ha, Kjetil B. Alstein.
1: Oljefondet har milliarder plassert i selskap som Meta, Apple og Google. Det betyr at fondet også får stemme på generalforsamlingene deres. Vi har undersøkt hvordan fondet bruker stemmeretten i de store tech-selskapene.
8: Her stemmer oljefondet i noen av verdens mektigste selskaper.
10: Hvordan tenker vi skal stemme her da?
8: Ifølge NRKs kartlegging har oljefondet gang på gang stemt mot forslag som fondet på papiret støtter.
10: Ikke noe spesielt å snakke om der egentlig.
8: Disse forslagene handler om klima, menneskerettigheter og barns sikkerhet på nett.
10: Selv om et forslag kanskje har i overskriften noe som heter menneskerettigheter eller klima, så er det likevel ikke sikkert at forslaget er veldig godt. Og igjen, da må vi se på forslaget i detalj og se om det, hva selskapet gjør allerede, om det er relevant for selskapet, og så tar vi en totalvurdering.
8: Oljefondet sier at de ikke driver politikk.
10: Vi har bare ett mål, det er å tjene penger for norske generasjoner i lang tid fremover. Og det er det som styrer hvordan vi stemmer.
8: Flere partier reagerer. Et av dem er MDG.
11: Når du har 20 000 milliarder på bok som du investerer over hele verden i selskapet, så er det politisk. Det er politisk å investere i våpen som brukes til folkemord. Det er politisk å investere i fossil energi som forsterker klimakrisen. Og det er politisk å stemme mot arbeiderrettigheter i selskap etter selskap. Så her trenger vi en annen politikk, for oljefondet er allerede politisk. Det er bare politisk i feil retning.
1: Stortingets kontrollhøring om de norske forbindelsene til den avdøde seksualforbryteren Jeffrey Epstein blir utsatt. Det har Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité bestemt i dag. Høringen, som skal sette lys på kontroll og kultur i den norske utenrikstjenesten, skulle egentlig vært gjennomført om 6 dager. Men forrige uke ble det kjent at sønnen til Mona Juul og Terje Rød Larsen hadde tatt sitt eget liv. Nå vil høringen i stedet bli gjennomført på et senere tidspunkt. I Bergen mener politiet at de har avdekket et profesjonelt narkotikanettverk. 10 menn er siktet i saken, den yngste i slutten av 10-årene og den eldste i 60-årene. 2 er varetektsfengslet. Alle bortsett fra 1 er norske statsborgere med tilknytning til Bergensområdet. Beslaget er omfattende, sier politiet.
12: Det er snakk om ca. 15,5 kilo heroin, ca. 20 kilo amfetamin og over 23 000 tabletter MDMA. I tillegg er det også beslaglagt en del annen narkotika, men ikke så store mengder.
1: Sikkerhetshullet som gjorde det mulig å spore Telia-kunder via mobilen oppstod trolig da selskapet skulle legge til rette for politiovervåkning. Så var det en tastefeil som gjorde at informasjonen som bare politiet skulle ha, også ble delt med utenforstående.
13: I forrige måned avslørte NRK et sikkerhetshull som gjorde at Telia-kunders mobiltelefoner fortalte hvor de befant seg når de ble oppringt. På denne måten kunne NRK blant annet spore sentrale politikere på Stortinget.
20: NRK sine kartkoordinater traff jo 100%.
21: Hva tenkte du da?
20: Da tenkte jeg at dette var ubehagelig.
13: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet åpnet tilsyn med Telia og har ikke konkludert, men sier de foreløpig har fått vite at feilen skjedde i forbindelse med innføringen av et bedriftssystem, som også skulle åpnes for at politiet kunne gjennomføre kommunikasjonskontroll.
22: Denne type tilrettelegging er jo for at man skal kunne bekjempe kriminalitet. Det er ganske strenge regler for hvordan det skal gjøres, hvem som kan få disse opplysningene, og at man enten må ha rettens kjennelse eller enten må gi vedtak for at man kan få ut denne opplysningene fra tilbyderen.
23: Feilen er mest sannsynlig oppstått på grunn av en enkel tastefeil. På den linjen her skulle det egentlig stått P-Access Network Info, men på grunn av en skrivefeil så står det P-Access Network ID.
13: Slik ble trolig de sensitive opplysningene om hvilken basestasjon en telefon er koblet til, som kun politiet skulle ha, i stedet tilgjengelig for alle. Telia vil ikke stille til intervju, men har svart NRK skriftlig.
31: Dessverre skjedde det en feil I konfigurasjonen da vi oppdaterte vår bedriftstjenesteplattform høsten 2023. Det førte til avviket som vi sterkt beklager, og som vi rettet så snart vi ble klar over det.
1: En kvinne omkom I en front-mot-front-ulykke I Ålesund I dag tidlig.
0: Et plutselig værskifte førte til snø og glatte veier på Sunnmøre natt til I dag.
2: I Ålesund ble morgenen dramatisk da det skjedde en alvorlig trafikkulykke like etter klokka fem. En personbil med fem personer kolliderte med en buss uten passasjerer.
6: Det seks personer involvert, derav en erklært død.
2: Etter en lang periode med opphold og finvær, kom det mandag et plutselig værskifte over hele landet. De glatte vegene har ført til utfordringer for flere.
6: Det vi vet ut fra spor så langt at ser ut som personbil har kommet over I motgående og truffet buss. Det svært glatt på stedet. Nå har sola fått jobba litt og tina opp, men tidligere I morges så var det speilblankt her.
2: Busselskapet Vy opplyser at bussen ikke hadde startet ruta enda, og hadde de for ingen passasjerer ombord. Flere veger har blitt brøyta, men denne strekningen ble ikke prioritert. Nå kommer politiet med en tydelig oppmoding.
6: Det førers ansvar å kjøre etter forholdet og være skodd etter forholdet. Så har han hatt på sommerdekk, så det klare anbefalinger å la bilen stå og finne alternative måter å komme seg på jobb.
0: Ja, det ser fint ut nå, Tony Ågotnes I Bergen, men snø kan altså skape trøbbel kommende døgn også.
14: Ja, I Bergen så det nesten sånn at her I byen mellom de sju fjell, så må vi ta I bruk fjellvettreglene I morgen. Det kan stå her I kommai, du skjønne milde, I en lett sommerskjorte. Det knopper seg bak her, det grønt og fint, men I morgen det meldt opp til 13 centimeter med snø. Og så en annen ting som litt viktig Bergen kommune, beredskapen deres, den jo egentlig avsluttet for året. Så hva gjør dere da?
15: Nei, det stemmer det at vi trodde vintersesongen var over. Men det klart når vi får den type farvarsel så har vi kastet oss rundt. Vi har bemannet opp internt og så har vi fått tak I brøytebiler og strøbiler sånn at vi I hvert fall vet at vi kan sette I gang I de forskjellige bydelene hvis behovet det.
14: Hvor overrasket du ut av dette væromslaget?
15: Vi jo litt overrasket, men klart, nå skjer det mye rart værmessig, og det har det gjort de siste årene også, men jeg kan ikke huske et farevarsel om snø så sent I, på året.
14: Hva oppfordringen nå til de som skal ut I morgentimene I morgen I snøbyen Bergen?
15: Vet du, det utrolig stedsavhengig hvordan været kan bli, om det blir glatt, så folk nødt til å være forsiktige. Vær førevar, sjekk forholdene. De kjenner du ofte best selv. Du vet om det pleier å være glatt når du skal til jobb. Da det kanskje glatt I morgen også. Og husk nå at hvis du kjører på sommerdekk, så må du være veldig, veldig forsiktig.
14: I morgen altså må du ta de hensynene som trengs I store deler av Vestland fylke. 13 centimeter med snø.
31: Cruiseskipet ligger som et spøkelsesskip ved Kapp Verde utenfor Afrika og får ikke slippe inn til havn. Ombord syv passasjerer smittet av musepest, tre døde. På øygruppa tar de ingen sjanser, men Verdens helseorganisasjon sier de ikke tror smitten oppstod ombord på skipet.
21: The timing of the incubation period of hantavirus, which can be anywhere from 1 to 6 weeks, our assumption is that they were infected off the ship. Perhaps doing some activities there.
1: Korrespondent Anders Børingbo følger denne saken. Hva sier passasjerene om hvordan det ombord på cruiseskipet nå?
24: En amerikaner har lagt ut en video fra skipet hvor han ber verden om at, og sier at vi ikke bare en nyhetssak, vi ekte personer som opplever en enorm usikkerhet ombord nå. Hva skal skje videre? Og tenk bare på hvilken klaustrofobisk opplevelse det for dem. Når tre passasjerer ombord døde av dette hantaviruset, dette museviruset, ytterligere fire personer smittet, hvorav det kritisk for en person.
1: WHO har vært I kontakt med Spania om en løsning. Hva det som planen nå?
24: Ja, man har en plan om at skipet kan muligens gå til Kanarieøyene, som jo under spansk herredømme. Det ble meldt tidligere i dag, så har man sagt at man ikke helt enig om omstendighetene, fordi det klart man frykter et skip med smitte skal komme inn. Det må gjøres gode rutiner med desinfisering og så videre, og ha et opplegg for å ta imot passasjerene. Sånn, hvordan noen har dette hantaviruset, et sjeldent virus, kalles også musepest blant noen, som kan smitte, smitter ikke lett, men kan smitte spesielt av ombord på et skip på denne måten.
1: Du er i Brussel, og der har saken vakt spesiell oppmerksomhet.
24: Ja, fordi et nederlandsk par er døde. De var ombord på dette skipet.

0: Lang vei til jobben er jo ikke så attraktivt. Det merker Coop, som har hovedkontor i Groruddalen i Oslo.
1: Flere sier nei til å jobbe der på grunn av reiseveien, og det gjør at Coop ser seg nødt til å flytte nærmere sentrum.
0: Vi har sjekket hvor usentralt Groruddalen egentlig er.
2: Hvor lang tid bruker du til jobb? En togtur? En spasertur? Og så fremme her hos Coop i Groruddalen.
3: 26,5 minutt.
4: Det er 26,5 minutt fra sentrum for langt for folk.
5: Vanskelig spørsmål. Svaret er egentlig nei, det er ikke så veldig langt, og det er kanskje ikke for langt for folk, og alle klarer å gå noen skritt og ta T-banen eller toget. Utfordringen etter pandemien, ikke sant, er at man har fått et mye mer fleksibelt arbeidsliv.
2: Da blir denne Oslodalen, som har flere innbyggere enn Kristiansand, for usentral for mange.
5: Omtrent 25% av våre søkere som får tilbud om å ta en stilling i Coop Norge, de trekker seg på tampen, og det er en alene på grunn av lokasjonen dessverre.
2: Coop er ikke et unikt eksempel. Akershus Eiendom er megler av næringseiendom og ser en trend. Stadig flere vil ha kontor sentrumsnært.
6: Før så tenkte du kanskje ikke helt på hvor kontoret til den arbeidsgiveren du søkte jobb hos satt, mens nå har kontoret fått en mye mer sentral rolle for bedriften. Det har noe med identiteten til selskapet, og også de som skal inn og jobbe har blitt mye mer kravstore til hvordan kontorene skal være.
2: Derfor flytter dagligvaregiganten herfra og til mer sentrale strøk i 2028.
5: Vi kommer til å få en helt annen åpning i rekrutteringssammenheng, for nå kan vi tiltrekke oss kompetanse fra nord, sør, øst og vest i Storåsområdet på en helt annen måte enn i dag.
1: Ja, vi skal til det som blir omtalt som moteverdenens største kveld, den årlige Met-galaen i New York. Årets tema for veldedighetsfesten var kostymekunst, og gjestene hadde fått beskjed om å eksperimentere litt. Heidi Klum forstod åpenbart oppgaven og dukket opp som en levende statue i en spesiallaget kjole av skum og latex. Ellers bød kvelden på en parade av kjendiser, inkludert de nye æresvertene for galaen, Jeff Bezos og Lauren Sanchez Bezos, som har skapt uro rundt arrangementet.
2: Glitter, fjær og masker på vei opp trappene til Met-museet i New York. Blant faste gjester, også noen nykommere. Etter at Amazon-gründer Jeff Bezos og kona Lauren Sanchez kjøpte seg plass inn i vertskapskomiteen, har reaksjonene vært massive.
7: Nei, her snakker vi både boykott på forhånd, oppfordring til storstilte boykotter, stjerner som velger å ikke komme på den røde løperen, riktig nok av ulike årsaker.
2: Rett foran gallakledde gjester forsøkte en mannlig aktivist å ta seg over sperringene.
7: Har du penger til å kjøpe motegallaen, så har du penger til å betale arbeiderne dine, så det har jo vært helt sånn klare protester.
2: Skuespiller Sarah Paulson forsøkte seg på et lite stikk til den rike makteliten med et antrekk kalt 1%. Inntoget av tech-oligarker som i år kjøpte seg innpass til gallaen kan bety et skifte for den tradisjonsrike motefesten.
7: De står for verdier som kanskje ikke alle motehus eller motefolk har lyst til å gjenkjenne seg. Det stormet ganske mye mer rundt gallaen denne gangen enn det Anna Wintour og Co. hadde regnet med på forhånd, så jeg tror det blir et lite krisemøte der i gården i dag.
0: Stein Erik Hagen var ikke bare en tung aktør i næringslivet. Han har også betydd mye for norsk kunst. Kunstneren Nico Widerberg har hatt en helt spesiell plan med en av sine skulpturer.
8: Det er dette portrettet laget av Stein Erik for noen år siden.
2: Stein Erik Hagen hadde bronseskulpturen av seg selv. Og for vel en uke siden ble de enige om at dette hodet skulle han få til fødselsdagen sin til høsten.
8: Han var en sterk person. Han var litt skummel. Ikke skummel, men altså han var jo... Men når du kom inn på han, så var han så snill og positiv til tanker og ideer og åpen.
2: Finansmannen var en betydelig kunstsamler og bygget opp en av Norges mest betydelige private kunstsamlinger, Kanika-samlingen.
9: I min ungdom så synes jeg tidmann og Gud og

0: alt glansbildene var vakkert og flott og nydelig.
1: I dag, dagen etter at han døde, bare 69 år gammel, det mange som minnes ham.
2: Stein-Erik Hagen var en betydelig kunstsamler. Han hadde et stort hjerte for kunst, og også kunstformidling. Og hans Kanika-samling har vi jo hatt glede av i Norge over lengre tid. En betydelig samling av nordisk og nordeuropeisk modernisme.
1: Disse skulpturene har Hagen bestilt til Orklas nye hovedkontor.
3: Det en måte å støtte oss kunstnere på, som fantastisk. Og så det også det at han da bringer kunsten ut til folket, til mennesker.
1: Helt til det siste var han opptatt av kunst. Og i dag skulle han ha fått to nye skulpturer av Nico Widerberg.
3: Og så der ligger skulpturene pakket og klare til reisen. Da. Men
4: Rederiforbundet tror ikke flere norske skip på vei ut av Persiabukta med det første.
5: Hundrevis av skip kommer seg fortsatt ikke ut, men i natt fikk altså et norsk eid frakteskip hjelp gjennom Hormuzstredet av en stor amerikansk militærkolonne.
6: Skip på skip fanget inne i Persiabukta. Både Iran og USA har hver sine blokader som har hindret skipstrafikken gjennom Hormuzstredet i flere uker. Men i natt tok amerikanerne grep.
7: Two US commercial ships along with American destroyers have already safely transited the strait, showing the lane is clear. We know the Iranians are embarrassed by this fact. They said they control the strait, they do not.
6: Et av de to skipene Alliance Fairfax, som eies av det norske rederiet Høg Autoliners. Båten seiler under amerikansk flagg. Store amerikanske styrker nå på plass i havområdene utenfor Hormuz. Planen å eskortere flere skip ut, men Rederiforbundet tror ikke at dette løser hele problemet.
8: Denne type operasjoner vil nok gjelde for veldig, veldig få skip, og dermed så ikke dette en varig løsning. Fortsatt så det en veldig uoversiktlig situasjon, og det vil nok være behov for politiske løsninger.
6: Trump kan bare drømme om å åpne Hormuzstredet, skriver iranske aviser i dag. Over 1500 skip fortsatt sperret inne i Persiabukta, ifølge amerikanerne. Av dem rundt 30 norske eid. USA sier de fremover forventer at andre land tar ansvar for å holde stredet åpent.
7: We're stabilizing the situation so commerce can flow again, but we expect the world to step up. At the appropriate time and soon we will hand responsibility back to you.
4: Ja, Andreas Våge Enger, du administrerende direktør i Høg Autoliners. Det var altså to skip som ble eskortert ut av Persiabukta. Det ene var altså Alliance Fairfax som dere eier. Hvorfor ble akkurat det skipet valgt ut?
9: Det jo en del av det amerikanske såkalte Maritime Security Program, så det et skip som på en måte i en operasjon hvor det både har sivillast, men har et amerikansk mannskap for å også kunne frakte amerikansk militærmateriell, og det var vel det som gjorde at den fikk denne hjelpen.
4: Så det var militært materiell ombord?
9: Det vel ikke klart hvorvidt det var militærmateriell ombord som sånn, men skipet har til tider militærlast og sivillast.
4: Hva slags forsikringer fikk dere av amerikanerne på forhånd før denne operasjonen ble satt i gang?
9: Det var en grundig vurdering av situasjonen, men kanskje det aller viktigste jo det utstyret de stiller til rådighet gjennom konvoien, flystøtte, etterretning, og som i sum fikk oss til å vurdere at dette var riktig og var en mindre risiko for oss enn å bli liggende inne i tross alt et risikoutsatt område.
4: Ja, hva kan du si om hvordan selve operasjonen ble gjennomført?
9: Gjennom den operasjonen ut av sundet så tar egentlig amerikanske marinen kontroll over skipet operasjonen, og der har ikke vi så veldig mye innsyn. Vi får noen oppdateringer om at i dette tilfellet stort sett at ting har gått bra uten noen hendelser, til de på en måte på den andre siden og ut av rød zone. Men så vidt vi fikk følge med på, så har det egentlig ikke vært noen dramatiske hendelser i det hele tatt på den gjennomfarten.
4: Ja, hva fikk dere vite underveis?
9: Nei, vi får ikke løpende, det ikke sånn vi kan følge minutt for minutt, og det skipet har jo da ikke AIS og sender ingenting, så skipet helt svart sånn sett. Men vi får telefonisk oppdatering av hvordan det går, og de var hele veien helt betryggende.
4: Nå har det skipet ligget da fast, kan vi vel si, rundt 2 måneder siden krigen brøt ut. Hvordan har dere vurdert situasjonen underveis?
9: Vi har jo på mange måter håpet at det skulle komme den situasjonen vi er i nå, fordi at vi vet at amerikanerne, når de vurderer det som sikkert, gjør den typen støtte gjennomført for den typen skip. Vi har hatt tilsvarende i Rødehavet, men det stoppet de med, fordi at der gjorde de vurderingen at de kunne ikke garantere for sikkerheten, og da gjør de det heller ikke. Men det er en rutine som finnes for skipene i det programmet, og vi hadde jo et ørlite håp om at dette vinduet kunne komme, og var veldig glad for at vi fikk den muligheten.
5: Og når skip seiler i krigsområder, så slår de ofte av radaren for å ikke bli oppdaget. Et selskap som forsikrer norske skip har en helt unik måte å følge med på hvor skipa er, og vi ble med inn i operasjonssenteret.
10: Ja, 1935 har den norske krigsforsikring for skip forsikret mange norske fartøy.
11: Det som er spesielt interessant nå er kanskje de to skipene her, som iranerne angrep i 2019.
10: Fra et lite rom i Oslo styrer DNK en eventuell redningsaksjon om et norsk skip blir angrepet.
11: Vi gjennomfører ikke det fysiske der, vi koordinerer det og sørger for at ressursene treffer hverandre. Da vil vi gjøre det vi kan for å berge liv, miljø og skipet i den rekkefølgen, med de midlene som er nødvendige for å gjøre det.
10: I dag har de en helt spesiell oppgave, nemlig å overvåke norske skip innestengt i Hormuzstredet.
11: Disse små symbolene representerer iranske angrep de siste 3-4 døgnene.
10: Ofte skrur båter av radaren når de befinner seg i høyrisikosona. Takket være et eget tracking-system har DNK likevel oversikt.
11: Så lenge den sender, så har vi stålkontroll fra minutt til minutt, hvor skipet er til enhver tid.
10: Om lag 30 norske skip befinner seg i området mellom Norsk Rederiforbund. Og bildeveggen minner Furulund på hva jobben handler om.
11: På alle skipene så er det sjøfolk som ikke er forberedt på det her, og så fortjener all den støtten og bistanden de kan få når de utsettes for noe sånt da.
4: Ja, nå skal vi til fremtiden for norsk olje- og gassvirksomhet. Det kommer mange reaksjoner på at regjeringen åpner for 3 gamle gassfelt for å sikre mer gass til Europa. Samtidig lyses det ut 70 nye blokker, altså områder på havbunnen, der oljeselskapene kan søke om å få lete etter olje og gass. 38 av blokkene ligger i Barentshavet, det ligger 10 blokker i Norskehavet og 22 i Nordsjøen. Noen av blokkene er svært nærme land, bare 3-4 kilometer fra de ytterste øyene på vestlandskysten. Også på Sørlandet er det blokker som ligger rundt 10 kilometer fra kysten. Miljødirektoratet har vært kritisk og lagt vekt på at jo nærmere kysten leteaktiviteten kommer, jo større er faren dersom det skulle skje et uhell.
12: Jonas,
13: Henrik,
12: hyggelig.
13: Hygg, ass.
12: Ja, hvordan har du jobbet her?
13: Jeg synes det er veldig fint.
12: Det er spennende.
13: Ja.
14: Gode nyheter for oljelærlingene som fikk møte statsministeren i en industrihall i Stavanger i dag. Og direktørene fikk også nesten alt de ønsket seg. Det blir åpnet for leiting i 70 nye områder på norsk sokkel, nedstengte gassfelter gjenåpnet, og Norge skal sende enda mer energi til Europa.
12: 30% av gassen til Europa kommer fra Norge, og i den situasjonen med krig i Ukraina og det som skjer i Midtøsten, så er dette veldig viktig. Også oljen vi leverer. 20% av vår olje går til Europa. Veldig stor betydning.
14: Sokkeldirektoratet anslår at vi bare har funnet og produsert rett over halvparten av olje og gassen på norsk sokkel. Og nå skal Equinor og de andre leide og båre, og kanskje finne neste Johan Sverdrup.
15: Vi håper jo på det hver dag, og så har jeg sagt at jeg har ikke lagt det inn i planene mine, men vi borer som sagt ca. 20% av brønnene for å se om vi kan finne større funn på norsk sokkel, så vi håper hver dag.
14: Men på Stortinget får regjering og kritikk både for de som vil trekke i nødbremsen og de som vil gi bond gass i oljepolitikken.
16: Vi ønsker en fast-track-ordning for oljeselskapene så vi kan få enda mer produksjon på norsk sokkel. Og vi kan tenke langsiktig også, og ikke minst kan sørge for at den produksjonen blir så høy som mulig, og at Europa har energisikkerhet i mange, mange år fremover.
17: Jeg må ærlig innrømme at jeg fikk klump i halsen av å lese det. Det vi vet er at vi står midt i en klimakrise, og hovedårsaken til den det er brenning av kull, olje og gass.
12: Politikken vi legger opp til har bredt flertall på Stortinget. Det har vært norsk linje gjennom mange, mange år. Men det skal være som sagt, når vi sier utvikle, ikke avvikle, så er det jo strenge krav, og strengere krav også til at vi kutter utslipp.
4: Kjetil B. Alstein, politisk redaktør i Aftenposten. Du mener det som skjer egentlig et slags paradoks, på hvilken måte?
18: Nå prøver jo europeiske land og land i mange andre deler av verden også å prøve å omstille seg bort fra olje og gass, for de ser at det blir en risiko å være avhengig av, mens da Norge satser mer på olje og gass. Men forskjellen her er jo at disse europeiske landene importerer olje og gass, mens Norge kan levere den. Og Norge blir da en viktig leverandør til disse landene i den perioden mens de prøver å omstille seg.
4: Men hva kan fordelene med norsk gass til Europa være når også miljøperspektivet tas med?
18: Første fordelen er jo at Norge er en stabil og pålitelig leverandør, og så leverer Norge det meste av gassen i rør, og det gir lavere utslipp enn når det kommer på skip som flytende gass fra USA eller Qatar. Og så er mye av norsk produksjon også elektrifisert, som gir lavere utslipp i produksjonen. Men når du brenner det, er jo problemet det samme.
4: Mm. Nå skal oljeselskaper da inn og se på mulighetene på disse blokkene, som det jo da kalles. Hvor stor er risikoen for at det ikke er lønnsomt å lete og bore der?
18: Det blir jo den vurderingen selskapene må ta, og det, hvordan vil oljemarked og gassmarked utvikle seg fremover. Og det er klart, hvis de finner noe som ligger i nærheten av eksisterende infrastruktur, altså i nærheten av rør, i nærheten av plattformer, så kan det være lettere å bygge ut enn det som ligger langt nord opp mot iskanten og i Barentshavet.
4: Det kommer jo mange reaksjoner fra klima- og miljøinteresserte, skal vi si, miljøorganisasjoner i dag, men det skjedde noe med folks interesse for miljø og klima for noen år siden?
18: Ja, vi husker jo så sent som i 2019 så var det jo klimabrøl utenfor Stortinget og skolestreiker for klima og så videre, og så forsvant klima litt av radaren, og det var fordi det var andre ting som kom og tok oppmerksomheten. Først en pandemi i 2020, så en stor krig i Ukraina fra 2022, senere krigen på Gaza, nå krig i Iran, som gjør at vi, og Trump i Det hvite hus ikke minst, som gjør at oppmerksomheten vår tas av andre ting. Samtidig ser vi at det kommer stadig nye temperaturrekorder. Vi må regne med mer ekstremvær, hetebølger og andre ting. Sånn at klimaproblemet er ikke blitt borte bare fordi vi ikke snakker om det. Det er blitt verre.
4: Takk skal du ha, Kjetil B. Alstein.
5: Oljefondet har milliarder plassert i selskap som Meta, Apple og Google. Det betyr at fondet også får stemme på generalforsamlingene deres. Vi har undersøkt hvordan fondet bruker stemmeretten i de store tech-selskapene.
10: Her stemmer oljefondet i noen av verdens mektigste selskaper.
19: Hvordan tenker vi skal stemme her da?
10: Ifølge NRKs kartlegging har oljefondet gang på gang stemt mot forslag som fondet på papiret støtter.
19: Ikke noe spesielt å snakke om der, egentlig. Ja, altså
10: disse forslagene handler om klima, menneskerettigheter og barns sikkerhet på nett.
19: Selv om et forslag kanskje har i overskriften noe som heter menneskerettigheter eller klima, så er det likevel ikke sikkert at forslaget er veldig godt. Og igjen, da må vi se på forslaget i detalj og se om det, hva selskapet gjør allerede, om det er relevant for selskapet, og så tar vi en totalvurdering.
10: Oljefondet sier at de ikke driver politikk.
19: Vi har bare ett mål, det er å tjene penger for norske generasjoner i lang tid fremover. Og det er det som styrer hvordan vi stemmer.
10: Flere partier reagerer. Et av dem er MDG.
20: Når du har 20 000 milliarder på bok som du investerer over hele verden i selskapet, så er det politisk. Det er politisk å investere i våpen som brukes til folkemord. Det er politisk å investere i fossil energi som forsterker klimakrisen. Og det er politisk å stemme mot arbeiderrettigheter i selskap etter selskap. Så her trenger vi en annen politikk, for oljefondet er allerede politisk. Det er bare politisk i feil retning.
5: Stortingets kontrollhøring om de norske forbindelsene til den avdøde seksualforbryteren Jeffrey Epstein blir utsatt. Det har Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité bestemt i dag. Høringa, som skal sette lys på kontroll og kultur i den norske utenrikstjenesten, skulle egentlig vært gjennomført om 6 dager. Men forrige uke ble det kjent at sønnen til Mona Juul og Terje Rød Larsen hadde tatt sitt eget liv. Nå vil høringa i stedet bli gjennomført på et senere tidspunkt. I Bergen mener politiet at de har avdekket et profesjonelt narkotikanettverk. 10 menn er siktet i saken, den yngste i slutten av 10-årene og den eldste i 60-årene. 2 er varetektsfengslet. Alle bortsett fra 1 er norske statsborgere med tilknytning til Bergensområdet. Beslaget er omfattende, sier politiet.
0: Det er snakk om ca. 15,5 kilo heroin, ca. 20 kilo amfetamin og over 23 000 tabletter MDMA. I tillegg er det også beslaglagt en del annen narkotika, men ikke så store mengder.
5: Sikkerhetshullet som gjorde det mulig å spore Telia-kunder via mobilen oppstod trolig da selskapet skulle legge til rette for politiovervåkning. Så var det en tastefeil som gjorde at informasjonen som bare politiet skulle ha, også ble delt med utenforstående.
21: I forrige måned avslørte NRK et sikkerhetshull som gjorde at Telia-kunders mobiltelefoner fortalte hvor de befant seg når de ble oppringt. På denne måten kunne NRK blant annet spore sentrale politikere på Stortinget.
22: NRK sine kartkoordinater traff jo 100%.
23: Hva tenkte du da?
22: Da tenkte jeg at dette var ubehagelig.
21: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet åpnet tilsyn med Telia og har ikke konkludert, men sier de foreløpig har fått vite at feilen skjedde i forbindelse med innføringen av et bedriftssystem, som også skulle åpnes for at politiet kunne gjennomføre kommunikasjonskontroll.
24: Denne type tilrettelegging er jo for at man skal kunne bekjempe kriminalitet. Det er ganske strenge regler for hvordan det skal gjøres, hvem som kan få disse opplysningene, og at man enten har rettens kjennelse eller enten må gi vedtak for at man kan få ut denne opplysningene fra tilbyderen.
25: Feilen er mest sannsynlig oppstått på grunn av en enkel tastefeil.
26: På den linjen her skulle det egentlig stått P-Access Network Info, men på grunn av en skrivefeil så står det P-Access Network ID.
21: Slik ble trolig de sensitive opplysningene om hvilken basestasjon en telefon er koblet til, som kun politiet skulle ha, i stedet tilgjengelig for alle. Telia vil ikke stille til intervju, men har svart NRK skriftlig. Dessverre skjedde det en feil i konfigurasjonen da vi oppdaterte vår bedriftstjenesteplattform.
5: En kvinne omkom i en front-mot-front-ulykke i Ålesund i dag tidlig.
4: Et plutselig værskifte førte til snø og glatte veier på Sunnmøre natt til i dag.
27: I Ålesund ble morgenen dramatisk da det skjedde en alvorlig trafikkulykke like etter klokka fem. En personbil med fem personer kolliderte med en buss uten passasjerer.
28: Det er seks personer involvert, derav en er erklært død.
27: Etter en lang periode med opphold og finvær, kom det mandag et plutselig værskifte over hele landet. De glatte vegene har ført til utfordringer for flere.
28: Det vi vet ut fra spor så langt er at ser ut som personbil har kommet over i motgående og truffet buss. Det er svært glatt på stedet. Nå har sola fått jobba litt og tina opp, men tidligere i morges så var det speilblankt her.
27: Busselskapet Vy opplyser at bussen ikke hadde startet ruta enda, og hadde derfor ingen passasjerer ombord. Flere veger har blitt brøyta, men denne strekningen ble ikke prioritert. Nå kommer politiet med en tydelig oppmoding.
28: Det er førers ansvar å kjøre etter forholdene og være skodd etter forholdene. Så har han hatt på sommerdekk, så er det klare anbefalinger å la bilen stå og finne alternative måter å komme seg på jobb.
4: Ja, det ser fint ut nå, Tony Ågotnes i Bergen, men snø kan altså skape trøbbel kommende døgn også.
29: Ja, i Bergen så er det nesten sånn at her i byen mellom de sju fjell så må vi ta i bruk fjellvettreglene i morgen. Jeg kan stå her i Komai, du skjønne milde, i en lett sommerskjorte. Det knopper seg bak her, det er grønt og fint, men i morgen er det meldt opp til 13 centimeter med snø. Og så er det en annen ting som er litt viktig her. Bergen kommune, beredskapen deres, den er jo egentlig avsluttet for året. Så hva gjør dere da?
30: Nei, det stemmer det at vi trodde vintersesongen var over. Men det er klart at når vi får den type farvarsel så har vi kastet oss rundt. Vi har bemannet opp internt og så har vi fått tak i brøytebiler og strøbiler sånn at vi i hvert fall vet at vi kan sette i gang i de forskjellige bydelene hvis behovet er det.
29: Hvor overrasket er du ut av dette væromslaget?
30: Vi er jo litt overrasket, men klart, nå skjer det mye rart værmessig, og det har det gjort de siste årene også, men jeg kan ikke huske et farevarsel om snø så sent på året.
29: Hva er oppfordringen nå til de som skal ut i morgentimene i morgen i snøbyen Bergen?
30: Det er utrolig stedsavhengig hvordan været kan bli, om det blir glatt, så folk er nødt til å være forsiktige. Vær førevar, sjekk forholdene. De kjenner du ofte best selv. Du vet om det pleier å være glatt, når du skal til jobb, da det kanskje glatt i morgen også. Og husk nå at hvis du kjører på sommerdekk, så må du være veldig, veldig forsiktig.
29: I morgen altså må du ta de hensynene som trengs i store deler av Vestland fylket. 13 centimeter med snø.
1: Russiske myndigheter sender 100,000-vis av menn til
2: semifinaler og selve finalen Eurovision Song Contest starter 12. mai på NRK 1 og i NRK TV.
3: En manns fyllerør eller et parti med et rasismeproblem?
6: Hva forteller egentlig de skjulte opptakene TV 2 gjorde med en full FRP-rådgiver?
7: Debatten i kveld på NRK 1 og i NRK TV.
8: Kritikk av regjeringen som åpner opp for mer leiting av olje og gass. Utvider med 70 nye blokker, noen av de uvanlige nær kysten. De kom til verden i 2011 da terroren råket landet vårt. Nå besøker ungdommene Utøya for å lære om det som skjedde. Hei og velkommen til Dagsrevyen 21. Tre gassfelt som har vært stengde i snart 30 år skal åpnes på nytt, da bestemte regjeringen i dag. Samtidig får oljeselskapene lov til å lete etter mer olje og gass i 70 nye områder, noen av de svært nære kysten. Det har vekt reaksjoner.
9: Vi kan kanskje se ut på oljeinstallasjoner i fremtiden, og her sier Miljødirektoratet at hvis det skjer et oljeuhell, så kan det gjøre ubåtelig skade på naturen, og det er veldig alvorlig.
11: Debatt ble det etter at regjeringen i dag åpnet for å lete etter olje og gass i 70 nye blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.
13: Den omstillingen vi står i, og da ny leting avgjørende.
11: Planen også at mer energi skal selges til Europa. Miljødirektoratet har frarådet sterkt leting i kystnære strøk, men noen av de nye områdene ligger kun få kilometer fra land. Nå får regjeringen kritikk for å trosse miljøadvarsler.
9: De åpner nå opp for at oljeindustrien kan bare tute og kjøre på i områder veldig nære kysten, hvor det er utrolig sårbar natur. Det kan gå ut over livet på havbunnen, det kan gå ut over sjøfugl, fisk, plankton, andre sjødyr. Og i verste fall, hvis det skjer uhell, så kan beredskapen være så krevende å håndtere at oljeutslipp kan treffe land.
15: De områdene vi snakker om nå, som er nær kysten, er noen få av de 70.
11: Energidepartementet forsikrer om at det ligger en helhetsvurdering bak, og at samtlige områder skal være trygge og ikke vil få store konsekvenser for natur og dyreliv.
15: Regjeringen kommer aldri til å godkjenne noe som ikke er trygt og forsvarlig å gjøre, men det gjelder uansett hvor på sokkelen. Det ikke noe spesielt for disse områdene. Vi skal ikke ha utslipp på norsk sokkel, og vi har god oljevernberedskap, som sørger for at det låg risiko, men høy beredskap.
8: En mann i 80-årene og en kvinne i 70-årene omkom i en trafikkulykke på Karmøy i Rogaland i ettermiddag. Ulykka skjedde da bilen der kom ut fra et industriområde og ble treffet av en lastebil. Hundrevis av skip fremleis bæret inne i Persia-bukta. Blokkadene til både Iran og USA har hindret skipstrafikken gjennom Hormuzsundet i flere veker. I natt var skipet Alliance Fairfax, som blir eid av det norske reierlaget Høg Autoliners, et av skipene som kom seg gjennom Hormuzsundet. Det har seglet under amerikansk flagg.
23: To handelsskip fra USA, eskortert av våre jagere, har passert trygt gjennom stredet. Det viser at leia åpen. Dette ydmykende for Iran. De hevdet de kontrollerte stredet. Det gjør de ikke.
8: Fredsprisvinner Norges Mohammedi er for syk til å bli behandlet på sykehuset der hun ligger nå. Det sier ektemannen til den iranske journalisten og menneskerettsaktivisten til Reuters i dag. De siste 10 årene har Mohammedi sete fengsler store deler av tiden. Helsetilstanden henne forverrer seg kraftig sist veka og skal være kritisk. Familien mener hun trenger bedre helsehjelp, og vi har hun overført til et sykehus i hovedstaden Teheran.
23: Når vi nå sier at hun svever mellom liv og død, er det første gang vi sier det er fare for at hun kan dø. De kjemper ikke bare for Norges frihet, men nå også for å holde hjertet hennes i gang. Det er svært sterke ord. Nå er hun inne i sitt femte døgn.
0: På intensivenheten til kardiologisk avdeling ved sykehuset i Zanjan.
8: Stortinget sier kontrollhøring om de norske forbindelsene til den døde seksualforbryteren Jeffrey Epstein blir utsett. Da har kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget bestemt i dag. Høringen skulle til plan vår om 6 dager med fokus på kontroll og kultur i den norske utenrikstjenesten. Sist veke ble det kjent at sønnen til Mona Juul og Terje Rød Larsen hadde teket sitt eget liv, og nå blir høringen altså flyttet. Politiet i Bergen mener de har avdekket et profesjonelt narkotikanettverk. 10 menn er siktet i saken, den yngste i slutten av 10-årene og den eldste i 60-årene. Alle bortsett fra en av de er norske statsborgere knyttet til Bergens område. 2 av de 10 er varetektsfengslet, og beslaget er omfattende, opplyser politiet.
10: Det er snakk om ca. 15,5 kilo heroin, ca. 20 kilo amfetamin og over 23 000 tabletter MDMA. I tillegg er det også beslaglagt en del annen narkotika, men ikke så store mengder.
8: En tidligere idrettsleder i Lyngdal er dømt til 15 års forvaring for fysiske overgrep mot 4 barn under 14 og 16 år. Han er også dømt for å ha hatt og produsert ulovlige seksualiserte bilder og filmer av 39 barn fra flere deler av landet. 34-åringen er frådømt retten til å ha stillinger eller verv knyttet til barn for all tid. Forsvareren hans sier de nå vurderer om de vil anke dommen. For 4. dag på rad demonstrerer Guido Reichstadter mot USAs krigføring mot Iran. Han har klatret opp til toppen av den ene bågen på en bru sør for kongressbygningen i Washington. Politiet er i kontakt med han, men har ikke bedt han om å komme ned. Reichstadter protesterte også for denne bruen i juni 2022, da mot å overprøve kvinners rett til å ta abort. Utøya tek i disse dager imot det første årskullet med ungdommer som kom til verden i 2011, da året terror og taket skjedde. Og det ble et besøk med mange inntrykk.
12: De har ingen minner av angrepet på Utøya. Her får 15-åringer fra hele landet oppleve å lære om det som skjedde på denne øya det året de ble født.
14: Helt brutalt. Det er kjempetrist. Vi er jo bare unge voksne eller store ungdommer som bare vil ha det gøy og vi får venner. Fikk jo nesten ikke oppleve livet, mange av disse.
16: Jeg tror ikke helt jeg har skjønt at de var like gamle som meg, at de har levd såpass lite som jeg har gjort. Og så er det ekstra vondt når jeg innser det, at de fikk aldri det livet som jeg går og drømmer om.
12: Over 3 netter sover de i skolestua, samme sted som over 40 unge gjemte seg under angrepet og fryktet for livet.
14: De hadde hatt et samhold, og det gjorde at de klarte å overleve, at de klarte å lukke dørene, at de jobbet sammen som en gruppe i alt kaoset. At det sier jo hvor viktig det er at vi mennesker jobber sammen, og at ikke vi er alle enkeltindivider, men at vi jobber som grupper og jobber sammen og hører på hverandre.
12: Mellom diskusjoner om demokrati og bekjempelse av hatprat får ungdommene også møte flere nært hold.
17: Jeg blir veldig håpefull når jeg har møtt alle sammen her og hører hvordan de prater med hverandre, men også omsorgen de viser for oss voksne som er her. De har kloke tanker, mye klokere tanker enn hva jeg hadde da jeg var 15 år. Det minnet meg på hvordan mine første dager var her i 2011, før terrorangrepet, og det var en veldig fin følelse å få.
8: Mange våkner til snø og is i dag. Her er værvarselet.
18: Det er kaldt i store deler av landet og går snøbyger mange steder. Her har snøen lagt seg litt i sandene, selv om den ikke blir liggende så veldig lenge. Det fortsetter nok med byger også i morgen, særlig nordvest og nord i Sør-Norge. Snø i høyden, og vi har ute snøvarsel for at det kan legge seg snø mange steder, og ganske lav snøgrense da først på dagen. I sør og Østafjells for det meste opphold, men enkelte byger nord i innlandet fylket. Og det fortsetter med bygevær også i Nord-Norge, stort sett sludd- og snøbyger, til dels regnbyger i Nordland. Her kan det også dukke opp haglbyger i morgen. Og Spitsbergen får nordøstlig stiv kuling først på dagen og oppholdsvær.
8: Kveldsnytt er på plass klokka 23. Ha det fint.
2: Du får debatten straks.

0: Jeg Margrethe, og jeg elsker å pusse opp rom med skrot. Eller skatter, som jeg kaller det. Nå skal snekker Ola og jeg bevise at vi kan lage de feteste rommene uten å kjøpe noe nytt.
1: Kom igjen, dere!
2: Drømmerommet starter 9. mai I NRK Super og NRK TV.
3: Man må passe seg for ikke glede seg for mye. Det blir så stort, det blir så artig.
4: Det helt sykt at Julian har vokst opp med dere og blitt fotballproff.
5: Jeg synes det veldig kult å spille for landslaget.
6: Wow. Oi, oi, oi!
7: Først og fremst vi jo gode kompiser. Vi går kødda litt og sånn, så...
8: Kødda viktig,
9: ikke sant? Fy faen, det keksete!
10: Norges folk blir...
11: Nei! Så tror jeg det kommer lyn bortover hele her, ikke sant?
2: Vi skal til VM! Starter 14. mai I NRK TV.
12: Dere skal bytte hunder. Hva tenker du, Jeanette?
13: Litt stressa.
12: Litt stressa?
14: Sitt, Stella. Sitt.
15: Klarer eierne å tilpasse seg en ny hund? Fra bølle til bestevenn fortsetter torsdag I NRK TV. Ja, få med deg det. Kongelig bryllup, ny statsminister og besøk av verdens største popstjerner, det bare noe av det vi skal innom når vi reiser tilbake til 1976 om 40 minutter. Men før det, har FRP et rasismeproblem? Her debatten.

0: Blir man rasistisk av å drikke noen øl, og slutter journalister å være journalister når de går på byen og møter kilder?
1: Eller bør partifolk alltid passe seg for hva de sier når de møter journalister, selv om ingen har sagt at det et intervju?
0: Velkommen til debatten. En samtale over noen øl har vært nasjonale nyheter i flere dager etter at FRP-rådgivere møtte TV2-journalister på bar i Oslo torsdag kveld.
1: Journalistene de tok opp en samtale som de hadde med rådgiver Hårek Hansen. Vi skal høre noen sekunder av den.
2: Så mener du at pakistanske nordmenn, de som har kommet til Norge fra Pakistan, skal de få barn i Norge?
3: Helt sikkert.
2: Hvorfor ikke?
3: Fordi vi er målbart. Målbart minusvarianser.
1: Vi inviterte Hansen til debatten. Han takket nei. Han har sagt tidligere til TV 2 at det hele var humoristisk, men som en barnslig provokasjon. Men minusvarianter, hva noe det? I gammel raseteori og rasehygiene så betød det at noen grupper av mennesker har lavere genetiske kvaliteter enn andre, og dermed ble ansett som uegnede som arvebærere.
0: Ja, mens noen bruker uttrykket om enkelte grupper som er en kostnad for samfunnet, blant annet fordi de får mange barn og har store familier, men bidrar med mindre i samfunnsregnskapet enn de tar ut, altså minus.
1: Rådgiveren svarte altså helst ikke på spørsmål fra den ene TV2-journalisten om pakistanere i Norge burde få barn, fordi de er, som han sa, citat, målbart minusvarianter. Shoaib Sultan, du er tidligere rådgiver i Antirasistisk Senter og skriver for tiden en bok om muslimfientlighet og selv bakgrunn fra Pakistan, og er da en som i opptaket ble omtalt som minusvariant. Hva tenker du når du hører det ordet?
4: Ja, det ordet har jo en ganske uhyggelig bakhistorie, og hva vedkommende selv tenkte når han sa det, hva han egentlig mente, det kan vi ikke legge oss bort i. Det er et svært problematisk uttrykk, og jeg har også sett at enkelte prøver å vise at man ikke er en minusvariant, prøver å si noe om hva man bidrar med. Jeg tenker at det å betegne folk som minusvarianter er problemet.
1: Bare så nevne også at du er aktiv i Miljøpartiet De Grønne, hvis man har sett pinnen på jakken din, politikere glad i pins, men du er invitert hit først og fremst da som privatperson, for det er personlig for deg dette her, sier du, hvordan da?
4: Absolutt, altså jeg kjenner jo Hårek og har, selv om jeg alltid har vært veldig politisk uenig med han i mange saker, oppfattet ham som en relativt ålreit fyr. Og dette var ganske sjokkerende å se. Og så kan det være mange ting som ligger bak. Jeg skal ikke gå for mye inn i det.
1: Men det som er litt av poenget er at du etterlyser rett og slett at Fremskrittspartiet, som han er ansatt i, tar et politisk oppgjør i bakkant. Men nå har jo partileder Sylvi Listhaug sagt at uttalelsen er rasistisk, og man har ikke plass til sånne holdninger i Fremskrittspartiet. Er ikke det nok?
4: Nei. Det er et godt sted å starte, men det er på ingen måte en endestasjon. Man må se på hva som finnes av holdninger. Altså, dette er jo ikke første gang vi ser problematiske uttalelser fra noen i Fremskrittspartiet. Det betyr på ingen måte at alle i Fremskrittspartiet er der, det betyr ikke engang at de fleste er der, men vi vet at det er enkelte som har slike holdninger. Og det å kartlegge det, tenker jeg at det er første steg for å kunne gjøre noe med det.
1: Himanshu Gulati, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet, hva legger du i ordet når du hører minusvariant?
5: Jeg har aldri hørt uttrykket før, men det som ble sagt i denne samtalen er uakseptabelt. Ikke i tråd med det, noe av det vi i Fremskrittspartiet står for, og derfor er også partiet veldig raskt ute med å si at dette er imot alt det vi står for, og opprettet også en personalsak mot rådgiveren det gjelder. For dette er resten mot alt det vi står for.
1: Er du glad for at folk med indisk opphav, som deg selv ikke beregnes som minusvariant, eller er det et ord du ikke forholder deg til?
5: De uttalelsene er uakseptable uansett, og vi i FRP er veldig opptatt av å ikke forskjellsbehandle noen, enten det er på grunn av religion, bakgrunn, etnisitet og så videre. Så de uttalelsene blir feil uansett. Mm.
1: Men er det ikke et rasismeproblem i Fremskrittspartiet?
5: Ja, absolutt ikke. Fremskrittspartiet har ingen ukultur av den type, og ingen har jo heller påstått at for eksempel Rødt har et voldsproblem bare fordi Mimir kom i skade for å true med Hells Angels, eller at VG har et rasismeproblem fordi Bernt Hulsker i VGTV ble, også var ute og sa uheldige ting. Så det vi nok føler, det er at det en enkeltansatt har gjort, og det han nå vil få konsekvensen av, det bruker noen også til å slå politisk mynt på for å sikre til de likhetstegn mellom det å være for en streng innvandringspolitikk og det å være fremmedfiendtlig, og det er ikke det samme.
1: Holder litt på den tanken, Eivind Tredal, bystyrerepresentant fra MDG. Du mener derimot at det er et rasismeproblem i Fremskrittspartiet. Hva bygger du det på?
6: Jeg tror Sylvi Listhaug er enig i at det er et problem. Altså hvis man gjentatte ganger må ut og rydde opp i uttalelser, ekskludere medlemmer, eventuelt si opp folk fordi de har kommet med rasistiske uttalelser, og det er et langvarig mønster i partiet, så er jo det et problem for partiet. Ikke dermed sagt at partiet, liksom, at alle mener det, men ja, de har åpenbart et rasismeproblem, og dette har jo gått som en rød tråd gjennom FRP's historie, helt siden Anders Lange var støttende til apartheid-regime, da Carl I. Hagen leste opp det falske Mustafa-brevet på TV, da Siv Jensen advarte mot snikislamisering.
1: Mm. Så det er mange tilfeller, ikke bare dette?
6: Det har vært en rød tråd, og selvfølgelig finnes det rasisme i grenselandet mellom det som vi oppfatter som akseptabel kritikk av innvandring, og det som vi oppfatter som uakseptabel diskriminering av utlendinger. Mm. Det er en selvfølge at rasister kan komme til å havne i det selskapet, og derfor så må man slå ned på det. Og i den grad man får sånne folk inne i sitt eget parti, sånn som for et par år siden så hadde FRP i Oslo en fylkesleder, som nå er i Norgesdemokratene, som argumenterer for remigrasjon av innvandrere, ikke sant? Han ble ekskludert fra partiet, og det ble han fordi FRP har og har hatt et rasismeproblem.
1: Men nettopp det, og mange av de andre hendelsene du snakker om, folk er blitt ekskludert fra partiet, det har vært tatt oppgjør med mange folkevalgte. Forteller ikke det egentlig en historie om et parti som rydder opp?
6: Jo, absolutt, ikke sant? Og det er kjempeviktig at de gjør. Og så mener jeg bare, det blir litt absurd å si når man er på den ørtende opprydningen i uttalelser, eller ting som har gått over streken fra FRP-ere, og si at her er det ikke noe problem. Selvfølgelig er det et problem, så er det opp til FRP å rydde opp i det. Jeg er glad for at Sylvi Listhaug nå endelig var ferdig med konfirmasjon på søndag, valgte å gjøre det. Det er viktig for Norge at du gjør det. Men vi kan ikke stå her og late som FRP ikke har et rasismeproblem og hatt det lenge, for det har de åpenbart.
1: Gulati.
5: Jeg er sterkt uenig. Hvis man ser ved stortingsvalget i fjor, så ble Fremskrittspartiet det nest største partiet blant innvandrere. Og jeg og veldig mange andre som er aktive i partiet har vært det i mange år, hadde ikke vært det hvis det var noe som helst rasismeproblem. Men det jeg opplever er at dette enkeltsaken nå brukes for å sette et likhetstegn mellom det å være for en streng mannspolitikk og det å være fremmedfientlig, og det vil jeg advare mot av to grunner. Nummer en, fordi jeg mener Norge trenger en streng innvandringspolitikk for å ivareta bærekraften i velferdssamfunnet vårt, men også fordi FRP sin rolle i norsk innvandringsdebatten har vært ekstremt viktig for å dra politikken i mer streng retning, og vi ser utfordringene de har i Sverige andre steder. Jeg vil påstå at vi hadde hatt mye større problemer i Norge om ikke det hadde vært for FRP sin rolle i debatten. Mm.
1: Jeg tar inn deg, Gaute Skjørvø, og egentlig tar det litt senere, men du har også brukt mye tid på denne saken. Er du enig med Eivind Tredal at det er et rasismeproblem i Fremskrittspartiet?
7: Ja, jeg vil si det, fordi hvis partiet ditt har et rasismeproblem, så har det et stort problem. Rasisme, det er kreft for samfunnet vårt, så som Tredal er det inn på, dette har skjedd gang på gang på gang på gang i FRP. Det er ikke lenger bare en enkelthendelse når det gjentar seg nesten årlig. Og la oss ta to nyere eksempler. For to år siden så gikk alle ungdomspartiene i Norge ut og ba FRP ta avstand fra Stem FRP-kampanjen på TikTok. Da kommenterte masse unge gutter på helt vanlige videoer av mørkudda mennesker, Stem FRP. 13 år gamle jenter som var AF-ere kunne sminke seg selv og få kommentarer om Stem FRP. Når vi ba dem ta avstand fra det, så sa Sylvi og Simen, gjør det mer. Dette er jo ikke ta det på alvor. Nå så vi i februar, Erlend Wiborg sier at skal du være ordentlig etnisk norsk, må du ha 4 besteforeldre født i landet. Dette er en retorikk som er med på å skape grobunn for rasisme, selv om det ikke direkte nødvendigvis alltid er rasistisk. Dette er et kulturproblem i FRP, og det må FRP ta på alvor.
1: Før du, Jens, skal få svar for Fremskrittspartiet Gulati, så skal jeg ta med enda en person som med oss på linje, rett og slett fordi du har hatt eksamen i dag og ikke hadde mulighet til å komme hit til studio. Arina Amir, du bystyrerepresentant fra Høyre i hovedstaden. Også et ikke-norsk etnisk opphav. Hva hører du når du hører minusvariant?
8: La meg bare starte med å si at utsagene til Hårek Hansen var både hatefullt, det var rasistisk, og det var med på å polarisere. Og det er i slike saker det er veldig viktig å kalle en spade for en spade, og en rasist for en rasist. Mm. Når jeg hører ordet minusvariant, så føler jeg at mange av oss med minoritetsbakgrunn ikke er velkommen i dette landet, at vi er mindre verdt enn andre. Selv om mange av oss er født og oppvokst her, pakistanerne har 4 generasjoner i Norge. Men så er det også... Det var helt viktig i denne saken å kalle utsagen til Hårek Hansen rasisme. Men da jeg skulle reagere på dette utsagene, så prøvde jeg å finne et større ord. Et ord som betydde noe mer for meg. Et ord som sa det jeg mente sterkere. Fordi at jeg mener at hver eneste gang vi på høyresiden er kritiske til innvandring, blir vi møtt med at du er rasist, du er rasist. Så når slike tilfeller faktisk forekommer, der det faktisk er rasisme, så blir ordet rasisme ikke sterk nok. Så jeg mener rett og slett at venstresiden har vært med på å utvanne begrepet rasisme.
7: Skjerve. Altså, dette her er bagatellisering av rasisme i 2026. Rasisme er på moten. Det spres av presidenten i Det Hvite Hus hver eneste dag. Det er et kjempeproblem på TikTok, på sosiale medier, og vi ser det i stadig større grad i europeisk politikk. Jeg glad Norge ikke har kommet dit. Jeg glad Listhaug sier at dette ikke er akseptabelt i FRP. Men rasisme finnes. Det er et ekte problem som rammer veldig mange mennesker. Og da sier at det er det samme om du er innvandringskritiker eller rasist. Det er ikke det samme for oss. Venstresiden har aldri kalt unge høyre for rasister, selv om de er for null innvandring til Norge. Det går an å mene det, men da må du skille mellom ordene og hvordan du formulerer dem, og selvfølgelig innholdet i politikken. Og her er det til stadighet FRPs måte å snakke om innvandrere på, som er problematisk. Dette er et kulturproblem, det kan de ikke veta seg bort fra. Det sitter i veggene i FRP, og det må ryddes opp. Mm.
1: Amir og så Tredal.
8: AUF sier i skoledebatter at Høyre driver apartheid. Det er flere lokalpolitikere i Arbeiderpartiet som har sagt på sin Facebook at Sylvi Listhaug er en rasistkjæring, en jævla rasistkjæring. Og når jeg snakker meg kritisk til innvandringspolitikken i Norge, så møter jeg begreper som at du er rasist. Jeg møter utsagn som om jeg er flere muslimhat, at jeg sprer fordommer av dine egne lokalpolitikere og av flere lokalpolitikere i Rødt. Så dette er den karakteristikken dere driver og bidrar til av høyresiden hver gang vi prøver å ha en åpen og ærlig debatt om innvandring.
1: Mm. Vi prøver ikke å ha for mange eksempler som ikke vi kjenner til her, men Tredal, er det for lett å ty til rasistbegrepet? Ikke denne saken, for her er det åpenbart en enighet, men Nei. Poenget om at det er forskjell.
6: Jeg tror grunnen til at mange reagerte så sterkt på dette var at det bekreftet kanskje for mange, i hvert fall i magefølelsen, en følelse vi har hatt av at det ligger noen mørke holdninger i bånd her, av det som blir sagt på en litt pen måte. For å ta det eksempelet som Gaute Skjerve trakk inn her, fra i vinter med Erling Wiborg, da, som er innvandringspolitisk talsperson i FRP, som går ut med tall og sier «Nå kan det bli flertall av folk i Norge som ikke har 4 besteforeldre som er norskfødte, og da går det gærent». Han sa veldig tydelig liksom, «Dette er skremmende, alarmerende tall», sa han faktisk. «Mine barn er blant dem». Sant? De har ikke 4 norskfødte foreldre. Veldig mange nordmenn er i den gruppa. Og det å si til dem at dere, hvis dere kommer i flertall, da går det gærent med Norge. Hvis man ikke skjønner hva slags budskap det er til ungene mine, til veldig mange andre, både unge og gamle i Norge, så skjønner man ikke hvordan rasisme fungerer, for det er som en sånn kinesisk vanntortur. Det er små drypp hver dag, hvor du får høre fra mektige mennesker, du hører ikke hjemme her, du kommer aldri til å høre hjemme her, ungene dine kommer aldri til å høre hjemme her, og hvis dere kommer i flertall, så går det gærent.
1: Mm. Vi bare er forstått ikke her, men dere har...
6: Her kom det ut på en veldig plump måte på byen, men det bekreftet en følelse mange av oss har hatt. Dette er det de egentlig tenker.
1: Ok. Wiborg er jo ikke her, men dere har diskutert denne saken blant annet i Dagsnytt 18, men det kommer jo fortsatt fra et parti. Og når det er, som du poengterer, mange med etniske minoriteter som stemmer på ditt parti, er da sånne uttalelser særlig heldige?
9: Jeg er jo uenig i disse anklagene og grunnen for at mange med innvandrerbakgrunn stemmer.
1: Men han sa det jo.
9: Men vi må skille mellom det som er en saklig debatt om innvandring kostnadene ved innvandring, konsekvensene av kriminalitet og andre ting, og det som usaklige påstander. Og det viktig at vi ikke skjærer ned på den riktige debatten, men jeg vil gjerne sette samme engasjementet fra mine meningsmotstandere, som jeg skjønner at bruker den anledningen til å prøve å angripe FRP. Jeg skulle gjerne ønske de også reagerte når det går kom frem at en professor ved NTNU kalte 7. oktober-angrepet for det vakreste som har skjedd dette århundre. Jeg har vært ikke registrert med Arbeiderpartiet eller noen andre politikk på venstresiden. Si det, for det her virker det som et politisk angrep for å ramme meningsmotstandere, og jeg vil igjen advare mot at denne saken, som uakseptable uttalelser fra en enkelt person, brukes til å skjære ned på innvandringsdebatten, for den trenger vi.
10: Skjerbe.
7: Dette et forsøk på Fremskrittspartiet for å flytte fokus bort fra det saken handler om, FRP's rasismeskandale og problemene og den konteksten det opererer i. Både jeg, Eivind Tedal, mange andre på venstresiden har selvfølgelig fordømt Hamas-støtte fra en professor på NTNU. Men ikke denne saken handler om. Faktisk et godt eksempel da, for da venstresiden bestandig rydde opp når jødehat viser seg i vår bevegelse. Det har skjedd på venstresiden, men det venstresiden spesielt prinsippfast. Høyresiden klarer ikke å gjøre samme øvelse når det kommer muslimhat inn fordekt som innvandringskritikk. Dere må være nøye på dette her, for dette bare, ikke bare FRP, men for eksempel Dokument.no-miljøet. Hvordan tidligere FRP-er Espen Teigen sper rasisme eklatant på Twitter daglig. Dette tar dere ikke et oppgjør med, og jeg tror det kjent for deres del å være tydeligere på at dette her ikke greit å si. Dette her en innvandringskritikk som legitim. Det to forskjellige ting, men der mangler dere et oppgjør.
10: Og Espen Teigen tidligere fortsatt ikke FRP.
9: På det, fordi vi tar jo nettopp oppgjør når noen sier noe som ikke er akseptabelt, men det dere forsøker på, Gaute, det å avskjære debatten om innvandring, som helt nødvendig. Dere bruker denne saken til å prøve å få fokuset bort fra de ordentlige utfordringene vi har i Norge. Forrige uke ble det skyting ved en fotballbane i Oslo, hvor barn lekte ved siden av. Vi har kriminelle miljøer fra Sverige, etniske gjenger som prøver å rekruttere unge.
10: Vi kan jo alltid sette saker opp mot hverandre.
9: Dette er viktige spørsmål som vi må kunne diskutere.
7: Men la oss snakke om det som tema for denne debatten, at Fremskrittspartiet har et omfattende rasismeproblem over tid. Dere har et kulturproblem i veggene i Fremskrittspartiet, hvor det til stadighet syder ut uttalelser fra toppolitikere, ikke bare lokalpolitikere, men helt i toppen, hvor mektige maktmennesker på fylla eller på møter sier ting som dehumaniserer folk. Det skaper et oss mot dem. Og FRP er good guys i forhold til AFD i Tyskland, men vi opererer i norsk politikk, og dere er med på å skape et stadig større stille mellom oss og dem. Det må dere slutte.
10: Det er rasisme i veggene.
9: Det er lov å prøve seg med sånne tåpelige og helt grunnløse påstander, men det er rett og slett feil, og du snakker om et parti som ble det nest største partiet blant innvandrere ved valget i fjor. Det hadde neppe skjedd hvis noe som helst av det du sa stemte, og innvandrere, mange innvandrere støtter FRP nettopp fordi de ønsker en strengere og tryggere politikk for Norge.
7: Og vi er glad for at Sylvi Listhaug sier tydelig fra. Vet du hva, jeg ble oppriktig glad da både Sylvi og Simen sa veldig tydelig fra at det her ikke er greit. Det er kjempeviktig, men jeg savner at dette her er et problem som tar slutt. Nå har det skjedd med Per Willy Amundsen, med Christian Tybring-Gjedde, det har skjedd med en rekke eksempler fra Carl I. Hagens tid, fra Anders Lange. Dette her har vært et vedvarende problem over tid, og jeg sier ikke at FRP er et rasistisk parti, men dere har en kultur hvor det for ofte syder ut rasistiske ytringer. Det må dere ta et oppgjør med, og det oppgjøret starter med dere.
10: Går vi litt i ring her, men kan kort kommentere.
9: Nei, men det lignende ser vi dessverre fra venstresiden når det gjelder antisemitisme og mangelen på oppgjør med det, så jeg kunne også kommet med mine liste over eksempler, men det drar ikke debatten veldig mye videre.
10: Ok, vi skal ha med en som har lyttet til det hele, Eva Stenbro. Du er spaltist i Nettavisen, også konserntilsvalgt IA Media, som eier Nettavisen. Du har reagert på at partier, blant annet Arbeiderpartiet, jeg bare legger til at de inviterte også nestleder Tonje Brenna hit i dag, men hun takket nei, at de utnytter disse uttalelsene, skriver du, og gjør saken til politikk. Men er det ikke politikk?
11: Altså, jeg tenker at Hårek Hansen er jo ansatt i Fremskrittspartiet, og han har da det vernet som ansatte har. Han snakker ikke på vegne av partiet, han er en rådgiver i partiet, og det jeg har reagert på er jo at flere har gått ut og sagt at dette ikke er en personalsak, blant annet folk fra Arbeiderpartiet. Og jeg synes det er litt viktig å ha med seg at vi har lover og avtaler og regler i dette landet som gjelder arbeidstakere uansett hvor de jobber, også i Fremskrittspartiet. Og vi kan ikke åpne den døren hvor vi lar noen regler, noe vern gjelde de som jobber i en organisasjon, okay, men de skal ikke gjelde for Fremskrittspartiet.
10: Da må du ta noen skjerve.
7: Jo, det som er viktig her er at en rådgiver i Fremskrittspartiet, som også er nær personlig venn av Sylvi Listhaug, et maktmenneske som sitter i nasjonalforsamlingen, eller som rådgiver nasjonalforsamlingen, som har enorm politisk makt og definerer norsk politikk. Og når disse da utgir seg for å være stuerene, men på fylla forteller hvem de egentlig er, så er det faktisk offentlighetens interesse å vite hvilke ideer og strømninger som finnes rundt Fremskrittspartiet. Sylvi Listhaug har gjort en enorm rebranding med å gjøre Fremskrittspartiet mer spiselig, det er jeg glad for, for det rydder ut en del rasisme. rasisme. Men vi ser jo hva som skjer når de tror de ikke følger med. Dette er kjempeviktig avsløring av TV 2. Dette er ikke bare en personalsak, det er en sak av offentlighetens interesse, for det angår veldig mange nordmenn.
10: Sultan, hva en rådgiver sier på byen, hva en folkevalgt sier i nasjonalforsamlingen, er det ikke noe skille?
4: Det er stor forskjell, men når flere folkevalgte, flere personer i partiet over lang tid viser frem holdninger som er problematiske. Som sagt tidligere også, på ingen måte sagt at alle gjør det, ikke engang at de fleste er der, men at det finnes slike holdninger. Det tenker jeg at man trenger å ta på alvor, og i stedet for å gjøre det om til en debatt om at nå skal dere prøve å utnytte dette for å angripe Fremskrittspartiet, så tenker jeg at man kan bruke anledningen til å rydde opp, fordi jeg tror virkelig på Gulati på at dette prøver man, dette ønsker man ikke mer av i partiet, men da må man faktisk bruke tid på å rydde det opp og ikke bortforklare.
10: Men hva kan være en god løsning for å ta en ordentlig opprydning, så slipper dere å stille i studier og svare for slike
5: saker? Jeg har vært med i Fremskrittspartiet siden jeg var 17 år. Jeg har ledet Ungdomspartiet, hatt nesten alle verv det mulig av de siste 20 årene, og det de her sier stemmer rett og slett ikke. Jeg skjønner at de bruker de argumentene for å prøve å ta meningsmotstandere, men vi har i Fremskrittspartiet alltid stått i tøffe debatter, også om innvandring, og de kommer til å fortsette å gjøre det selv om vi får sånn angrepp.
10: Men bare spørre deg så, Stenbro, siden du gjør et skille mellom folkevalgte og de som er ansatt, da må du vel også mene at Listhaug heller ikke skulle kommentert denne saken og kalt den rasistisk?
11: Jeg er jo av den oppfatningen at jeg synes ikke hun burde ha kommentert den, og så synes jeg likevel det hun har sagt så langt er greit. Men hun som arbeidsgiver mener jeg har en plikt til å sjekke saken. Jeg ser det veldig mange som har reagert på at hun brukte lang tid på å finne ut av dette her. 24 timer er det sagt. Men hun har også en plikt til å få en oversikt over saken, skaffe seg på en måte, snakke med de det gjelder, de som var der kanskje, og før hun uttaler seg, og jeg mener det viktig at Fremskrittspartiet kjører en ryddig prosess og tar dette og håndterer det ordentlig, så kan man alltid diskutere uttalelsen, og man kan ta og diskutere det som Fremskrittspartiet gjør når saken er konkludert. Men det at en leder hopper ut i en personalsak, kommenterer den offentlig, det har jeg lite sans for.
10: Det er mange hender i været. Jeg har tenkt å ta noen av dere på ordet, for nå skal vi runde her. Men jeg vil stille en kjapp liten runde til slutt. Det er ja eller nei spørsmål. Gå bare til dere som er politikere. Ikke lov å svare noe annet eller en ja eller nei. Spørsmålet er rett og slett, er du blitt mer skeptisk til å snakke fritt med journalister? Begynn med deg, Gulati.
5: Nei, egentlig ikke.
10: Nei. Amir, på linje?
8: Ja.
10: Teda?
12: Nei, journalister er alltid på jobb.
10: Sultan?
13: Nei.
10: Skjerve?
13: Nei.
10: Ja, det var mange nei det.
0: Og nå skal vi jo da faktisk diskutere og debattere TV2s journalistiske metoder i denne saken. Men først så skal vi minne om omstendighetene her. Torsdag forrige uke, kvelden før FRP's landsmøte, så var en TV2-journalist på en uteservering i Oslo sammen med flere FRP-ansatte, da politisk rådgiver Hårek Hansen kom bort til bordet deres.
10: Ifølge TV2 så kom nok en av deres journalister dit. Journalisten introduserte seg til Hansen, så hadde jobbet i TV2. Sammen gikk de til en annen bar. Der sier Hansen på et tidspunkt at vellykkede hvite mennesker burde få flere barn, noe som gjorde at de to journalistene, uavhengig av hverandre, startet opptak på mobilene sine. Hansen ble ikke varslet om at samtalen ble tatt opp, og selve opptaket er på rundt 10 minutter, og skjedde før 9:30 på kvelden, igjen ifølge TV2.
0: Og Kjetil Alstheim, politisk redaktør i Aftenposten. Du reagerer på måten TV2 jobber på her. Hva er det som blir feil?
14: Det som er et grunnprinsipp i journalistikken er at vi skal prøve så langt det er mulig å være

0: Og så blir det sagt ting som oppsiktsvekkende, det har vi jo sett på reaksjonen etterpå. Jeg skjønner den journalistiske refleksen ved å sette på et opptak. Spørsmålet jo, det riktig å publisere?
1: Du skal få utdype det, men aller først så skal vi se på hva pressens etiske regelverk, altså Vær varsom-plakaten, sier om journalistiske metoder. Og hvis vi ser her nå da, i paragraf 3.3, så står det at det god presseskikk å klargjøre premissene i kontakten med kilder, og så i paragraf 3.10 så står det at skjult kamera, mikrofon eller falsk identitet bare skal brukes i unntakstilfeller. Forutsetningen må være at dette eneste mulighet til å avdekke forhold av vesentlig samfunnsmessig betydning. Men det altså lite trolig at denne rådgiveren ville sagt dette til en journalist i edru tilstand. Oppfylles ikke da kravet til at dette kunne ikke avdekkes med noen annen metode?
0: Det her diskusjonen står egentlig. Det jo ikke sånn at TV2 har forsøkt andre metoder tidligere, og det ikke sånn at dette en del av et journalistisk prosjekt fra TV2s side for å avdekke eventuell rasisme i Fremskrittspartiet. Det en sak som ramler i fanget på dem. Og så det jo dette ordet vesentlig samfunnsmessig betydning. Da mener jo rasisme jo det av vesentlig samfunnsmessig betydning. Spørsmålet litt, hvor skal du legge terskelen? Det ved en rådgiver som ansatt i Fremskrittspartiets stortingsgruppe, eller krever det at det en person som har litt større betydning? Jeg tenker, hvis det var Sylvi Listhaug, som leder av Fremskrittspartiet, statsministerkandidat, kan bli statsminister, hvis det var hun som satt på Eilefs landhandleri etter å ha drukket og kom med disse uttalsene, så vil jeg forsvare den publiseringen. Når det en rådgiver som nesten ingen har hørt om, så synes jeg det langt inne i gråsonen.
1: Ok, da. Skal vi til Karianne Solbrekke, nyhetsredaktør i TV2. En sak som kom ramle ned i fanget på dere. Hva slags tvil hadde du som redaktør før dere bestemte dere for å publisere dette opptaket, som du altså har gjort i skjul?
2: Det ikke en rett frem beslutning. Vi har brukt mye tid på å diskutere etikken i det, fordi at det skal være veldig høy list for å ta opptak av samtaler som dette. Det skal være av vesentlig interesse for samfunnet. Og det jo poenget her, at vi mener at dette vesentlig. Dette en sentral rådgiver i FAP som har jobbet der i mange år. Han den nærmeste rådgiveren til Simen Velle, som jo stjerneskuddet i partiet. Hans kone en av de nærmeste vennene til Sylvi Listhaug, og altså også i den private omgangskretsen rundt henne. Det betyr noe hva rådgivere mener. Det derfor de ansatt som rådgivere.
1: Solbrekke,
2: så jeg mener at dette en sentral stilling
1: Solbrekke,
2: i partiet.
1: Solbrekke, jeg spurte deg om tvil. Hadde du noe tvil her?
2: Ja, det var det jeg startet med. Det en krevende beslutning, nettopp fordi at Alstaheim er inne på. Men jeg landet på at dette jobben vår. Altså når det kommer en politisk rådgiver bort til et bord helt uoppfordret av seg selv, våre journalister presenterer seg som nettopp journalister, han kommer med da grove utsagn, og så skal vi da beskytte en maktposisjon. Da gjør ikke vi jobben vår. Jobben vår å fortelle om den historien til offentligheten, og ikke sitte og ruge på den i TV2.
1: Men så var det altså sånn at alle rundt dette bordet, de hadde drukket alkohol, både dine journalister, rådgiveren som da kommer med disse uttalelsene. Hvordan vurderte du det?
2: Vi vurderte det også. Han har jo selv sagt at han var full, og det var også mine journalister håpende på. Det hører man jo også på opptaket. Men det jo ikke sånn at dette skjer midt på natta. Klokka 9 på kvelden, og det dagslys ute. Og jeg mener at selv om han beruset, så ikke det noe som fritar han for det ansvar han har for sin egen uttalelse. Det ser vi både i strafferetten og i arbeidsretten, at det ikke noe unnskyldning å si rasistiske uttrykk i fylla.
1: Elin Ørjasæter, du står her og rister på hodet. Hva synes du om TV2s presseetiske vurderinger her?
3: Nei, jeg synes dette viser jo bare at presseetikken en strikk. Pressen pynter seg med presseetikk når det passer dem. Jeg veldig glad for at Alstaheim tok opp dette i Aftenposten. Og det triste med deg, Alstaheim, du en utdøende rase. Journalister blir mindre og mindre.

0: Andre skikkelig. Dette var vel ganske unge personer. Bare det å trykke på opptaksknappen. De tar et skjult opptak. Han dritings. Og så publiserer dere. I, nå ser jeg, jeg vet ikke helt hvor jeg skal se. Fra, ser jeg TV2-redaktøren. Men de publiserer det under fullt navn. Altså, det gjør man ikke med de verste voldsforbryterne en gang.
1: Men hvis dette er holdninger som det kan være flere av i FRP, ikke dette, det ikke da i offentlighetens interesse å få vite det? Og kunne man finne ut av det på, med andre metoder?
0: Selvfølgelig, hvis det hadde vært det. Men jeg vil minne om to ting. Kai Morten Terning, som satt der og ble rasende, han var politiker. Mens Hårek er nederste ansatte i byråkratiet i ansattegruppa for FRP. Han drita, og du hører jo ikke sant, hvor bortreist han Dette en typisk personalsak, og man pleier ikke blåse personalsaker med fullt navn i pressen etter et skjult opptak. Vet du hva? Jeg synes det skammelig av TV 2, men jeg ikke så overrasket. Og det derfor jeg sier at skikkelige folk som deg, dere holder på å dø ut. Altså, men, da tenk på bar Vulkan da.
1: Men vil, la oss først ta det du sier om TV 2 her nå, skammelig solbrekke. Tok dere noe hensyn til hvem det var som snakket her? Det var altså en rådgiver ansatt i FRP. Han har ikke et politisk verb, betyr det ingenting her?
2: Altså, jeg ikke enig i at dette en rådgiver langt ned på rangstigen. Det en av de mest sentrale rådgiverne. Han nærmeste rådgiver til Velle. Og det ikke sånn at de med makt nødvendigvis kjente mennesker. Vi må se på rollen hans og posisjonen hans, ikke minst opp mot Listhaug, siden helt sånn private randsfære. Og min vurdering at hans posisjon forbundet med så mye makt at det var viktig for oss å dokumentere det og ikke sitte på dette på egen kjøl.
1: Vi skal ta med en siste debattant her. Bjørn Kristoffer Bore, du sjefredaktør i Vårt Land. Det jo en hovedregel i journalistikken. Vi åpne om hva vi driver med. Vi klargjør premissene for den man intervjuer. Likevel så mener du at TV2s metode her kan forsvares. Hvorfor det?
3: Ja, det jo en hovedregel, og den kan jo fravikes. I pressetikken så det ofte slik at forskjellige presseetiske hensyn står mot hverandre, og så må den enkelte redaktør veie argumentene mot publisering, mot argumentene for publisering. Og her det sterke argumenter på begge sider, men jeg tror jo det jo en grei regel da. Hvis du en offentlig person og med å utforme politikk i det som nå Norges største parti, hvis du plutselig kjenner et sånn dypt behov for å si noe grovt rasistisk, så ikke gå bort til to journalister du ikke kjenner veldig godt og si det.
1: Men betyr det at alle må bare regne med at hvis de møter en journalist, uavhengig av hvor og når, så må de regne med at de kan ende opp på forsiden av en avis?
3: Det trygt å snakke med journalister, men hvis enden på visa her at norske politikere blir reddere for å si dypt rasistiske ting til journalister, så tror jeg det en grunnleggende god ting.
4: Ja, jeg tror det blir en litt for snever tilnærming egentlig, fordi dette kan jo handle om noe annet. Altså, det for oss som politiske journalister, eller kommentatorer, eller redaktører, å kunne snakke med politikere på en uformel måte, ekstremt verdifullt, fordi vi får informasjon om det som skjer i parti, hvordan de tenker, hvilke strategier de har. Det gjør at vi kan formidle bedre om det som skjer i norsk politikk. Og jeg kan godt se for meg andre politikere som tenker at hvis de nå neste gang snakker liksom på bakgrunn om situasjonen i partiet, så det noen som plutselig trykker på record, og så det ute. Men jeg har lyst til å si til Elin Ørjasæter, takk for skryt selvfølgelig, men hvis jeg del av en utdøende rase, så det en rase der det var mye mer lurvete forhold. Både Bjørn Bore og jeg har jo tråkket våre journalistiske barnesko på Ryktebørsen og Tostrup-kjelleren på 90-tallet og tidlig 2000-tall. Og jeg vil si at det blitt ryddigere siden den gang. Forholdet mellom både politikere og journalister blitt mye mer bevisst på rollen sin. Så jeg vil si at
1: undervurderer du dagens journalister, Ørjasæter?
0: Ja, muligens, men det et annet element her, og det teknologien. For det vi ser, det å trykke på mobilen, og ta skjulte opptak, det blitt mye mer vanlig i arbeidslivet. Hvis du sjef, så kan du risikere at den ansatte tar opp samtalen. Det et problem at psykiatriske pasienter livestreamer, og sender ut tvangsinnleggelser, ikke sant? Dette har blitt mye mer vanlig. Og når du kombinerer det med, synes jeg, fryktelig dårlige presseetiske vurderinger, som nå gjøres i TV 2, overfor en ansatt som får blåst navnet sitt, og blir en kjempenyhetssak for noe han har sagt drita full, da mener jeg vi har et kjempeproblem. For øvrig, så er det et element her som jeg er helt enig med Bore i, og det er at dømmekraften til Hårek Hansen var jo virkelig dårlig, fordi han burde jo skjønt at det var to ulver som satt ved det bordet, mens han var, var helt på bærtur. Så akkurat derfor, jeg tenker at dette er en personalsak. Det bør få konsekvenser for Hårek Hansen, men, for nå er tannpastaen ute av tuben, ikke sant? Men det betyr jo ikke at det TV 2 gjorde var greit. Men jeg er ikke overrasket. Altså, det gjør jo sånne ting.
1: Men likevel så mener du at det er greit. Tannpastaen er ute av tuben, men du forsvarer.
3: Det er sterke argumenter, både mot å publisere og for å publisere. Men dette er jo også en person som er ansatt for å være med å utforme politikken i Norges største parti. Det er kvelden før partiets landsmøte. Han møter folk han vet er journalister. Han har selv en funksjon som pressetalsmann for deler av partiet under dette landsmøtet, og velger da uten å være del av en privat samtale, setter seg ned med folk han vet er journalister, og sier ting. Og det er jo interessant, for FRP er jo et innvandringskritisk parti, og det gjør de ikke til rasister, men de er jo veldig opptatt av å si at de ikke er rasister. Så kommer altså en sentralt ansatt og sier grovt rasistiske ting. Altså, dette er jo noe av det verste jeg har hørt, å omtale barn som minusvarianter. Det er ekstremt grovt, og det er selvsagt. Og her havner TV 2 i et dilemma når de havner opp i det. For la oss si at de ikke publiserte, og så satt det en eller annen blogger, eller kommentator, eller influencer, eller journalist ved nabobordet. Da kunne vedkommende med rette si at her beskytter TV 2 mektige mennesker som taler med to tunger. Og det er jo vanskelig hvis det journalistiske prosjektet er å avdekke at folk sier en ting når mikrofonen er på, og en annen ting når mikrofonen er av. Da må du faktisk skru på mikrofonen og late som den er av for å avdekke det. Men spørsmålet er om saken er av stor nok samfunnsmessig betydning, for som Alstein har sagt før, hvis det var Sylvi Listhaug som satt der og snakket om minusvarianter, så ville han forsvart publiseringen. Så grensen går et sted mellom rådgiver og stortingsrepresentant. Den presseetiske uenigheten er ikke større enn det. Så jeg blir litt overrasket når folk har så sterke meninger om at det var galt eller riktig å publisere, for det er åpenbart en gråsonesak i presseetikken. Og så er jeg glad for at norske redaktører har forskjellige valg. Det viser at pressen jakter ikke i flokk. Man er uavhengig, man avtaler ikke dekning. Vi jobber helt uavhengig av hverandre i de forskjellige redaksjonene.
1: En gråsonesak, Solbrekke, det står jo en person midt oppi dette her nå som har det vanskelig. Mener du fortsatt at det var riktig av dere å publisere dette?
2: Jeg mener at det fortsatt var riktig, og så er det helt forståelig at det er uenigheter om dette. Det er en kjempekrevende etisk beslutning, og det er også ekstraordinært det som skjer underveis her, ikke sant? Jeg har aldri i mine 30-40 år i journalistikken opplevd lignende. Mine journalister og jeg selv, da jeg jobbet som det, har overhørt utallige samtaler i fylla, men det er jo ingen som noen gang har blitt referert. Det som skjer her er ekstraordinært og alvorlig, og jeg mener at det er krevende for TV 2 å sitte på denne informasjonen og ikke dele den med offentligheten. Det er det vi har landet på, og som vi står i, men som jeg forstår også at noen er uenig
1: i. Tusen takk til alle dere, det var det vi rakk.
5: Ja, for dette ble det ikke enig om, gitt.
1: Nei. Men debatten denne er det tirsdag. Tirsdagen er over.
5: Ja, og vi får et tidsproblem hvis ikke vi sier takk for oss nå, så takk for oss.
1: Vi er tilbake på torsdag.
6: Vi reiser tilbake i tid. Bli med til 1976 straks.

0: Rederiforbundet tror ikke flere norske skip på vei ut av Persiabukta med det første.
1: Hundrevis av skip kommer seg fortsatt ikke ut, men i natt fikk altså et norsk eid frakteskip hjelp gjennom Hormuzstredet av en stor amerikansk militærkolonne.
2: Skip på skip fanget inne i Persiabukta. Både Iran og USA har hver sine blokader som har hindret skipstrafikken gjennom Hormuzstredet i flere uker. Men i natt tok amerikanerne grep.
3: Two US commercial ships along with American destroyers have already safely transited the strait, showing the lane is clear. We know the Iranians are embarrassed by this fact. They said they control the strait, they do not.
2: Et av de to skipene Alliance Fairfax, som eies av det norske rederiet Høg Autoliners. Båten seiler under amerikansk flagg. Store amerikanske styrker nå på plass i havområdene utenfor Hormuz. Planen å eskortere flere skip ut, men Rederiforbundet tror ikke at dette løser hele problemet.
4: Denne type operasjoner vil nok gjelde for veldig, veldig få skip, og dermed så ikke dette en varig løsning. Fortsatt så det en veldig uoversiktlig situasjon, og det vil nok være behov for politiske løsninger.
2: Trump kan bare drømme om å åpne Hormuzstredet, skriver iranske aviser i dag. Over 1500 skip fortsatt sperret inne i Persiabukta, ifølge amerikanerne. Av dem rundt 30 norskeid. USA sier det fremover forventer at andre land tar ansvar for å holde stredet åpent.
3: We're stabilizing the situation so commerce can flow again, but we expect the world to step up. At the appropriate time and soon we will hand responsibility back to you.
0: Ja, Andreas Våge Enger, du administrerende direktør i Høg Autoliners. Det var altså to skip som ble eskortert ut av Persiabukta. Det ene var altså Alliance Fairfax som dere eier. Hvorfor ble akkurat det skipet valgt ut?
5: Det jo en del av det amerikanske såkalte Maritime Security Program, så det et skip som på en måte i en operasjon hvor det både har sivil last, men har et amerikansk mannskap for å også kunne frakte amerikansk militærmateriell, og det var vel det som gjorde at den fikk denne hjelpen.
0: Så det var militært materiell ombord?
5: Det vel ikke klart hvorvidt det var militærmateriell ombord som sådan, men skipet har til tider militærlast og sivillast.
0: Hva slags forsikringer fikk dere av amerikanerne på forhånd før denne operasjonen ble satt i gang?
5: Det var en grundig vurdering av situasjonen, men kanskje det aller viktigste jo det utstyret de stiller til rådighet gjennom konvoien, flystøtte, etterretning, og som i sum fikk oss til å vurdere at dette var riktig og var en mindre risiko for oss enn å bli liggende inne i tross alt et risikoutsatt område.
0: Ja, hva kan du si om hvordan selve operasjonen ble gjennomført?
5: Gjennom den operasjonen ut av sundet så tar egentlig amerikanske marinen kontroll over skipet og operasjonen, og der har ikke vi så veldig mye innsyn. Vi får noen oppdateringer om at i dette tilfellet stort sett at ting har gått bra uten noen hendelser, til de på en måte på den andre siden og ut av rød zone. Men så vidt vi fikk følge med på, så har det egentlig ikke vært noen dramatiske hendelser i det hele tatt på den gjennomfarten.
0: Ja, hva fikk dere vite underveis?
5: Nei, vi får ikke løpende, det ikke sånn vi kan følge minutt for minutt. Og det skipet har jo da ikke AIS og sender ingenting, så skipet helt svart sånn sett. Men vi får telefonisk oppdatering av hvordan det går, og de var hele veien helt betryggende.
0: Nå har det skipet ligget fast, kan vi vel si, rundt to måneder siden krigen brøt ut. Hvordan har dere vurdert situasjonen underveis?
5: Vi har jo på mange måter håpet at det skulle komme den situasjonen vi i nå, fordi at vi vet at amerikanerne, når de vurderer det som sikkert, gjør den typen støtte gjennomført for den typen skip. Vi har hatt tilsvarende i Rødehavet, men det stoppet de med, fordi at der gjorde de vurderingen at de kunne ikke garantere for sikkerheten, og da gjør de det heller ikke, men det er en rutine som finnes for skipene i det programmet, og vi hadde jo et ørlite håp om at dette vinduet kunne komme, og var veldig glad for at vi fikk den muligheten.
1: Og når skip seiler i krigsområder, så slår de ofte av radaren for å ikke bli oppdaget. Et selskap som forsikrer norske skip har en helt unik måte å følge med på hvor skipa og vi ble med inn i operasjonssenteret.
6: Siden 1935 har den norske krigsforsikring for skip forsikret mange norske fartøy.
7: Det som spesielt interessant nå var kanskje de to skipene her, som iranerne angrep i 2019.
6: Fra et lite rom i Oslo styrer DNK en eventuell redningsaksjon om et norsk skip blir angrepet.
7: Vi gjennomfører ikke det fysiske der, vi koordinerer det og sørger for at ressursene treffer hverandre. Da vil vi gjøre det vi kan for å berge liv, miljø og skipet i den rekkefølgen, med de midlene som nødvendige for å gjøre det.
6: I dag har de en helt spesiell oppgave, nemlig å overvåke norske skip innestengt i Hormuzstredet.
7: Disse små symbolene representerer iranske angrep de siste 3-4 døgnene.
6: Ofte skrur båter av radaren når de befinner seg i høyrisikosona. Takket være et eget tracking-system har DNK likevel oversikt.
7: Så lenge den sender så har vi stålkontroll fra minutt til minutt. Hvor skipet er til enhver tid.
6: Omlag 30 norske skip befinner seg i området mellom Norsk Rederiforbund. Og bildeveggen minner Furulund på hva jobben handler om.
7: På alle skipene så er det sjøfolk som ikke er forberedt på det her, og så fortjener all den støtten og bistanden de kan få når de utsettes for noe sånt da.
8: Tre gassfelt som har vært stengde i snart 30 år skal åpnes på nytt, da bestemte regjeringen i dag. Samtidig får oljeselskapene lov til å lete etter mer olje og gass i 70 nye områder, noe av de svært nære kysten. Det har vekt reaksjoner.
9: Vi kan kanskje se ut på oljeinstallasjoner i fremtiden, og her sier Miljødirektoratet at hvis det skjer et oljeuhell, så kan det gjøre ubåtelig skade på naturen, og det er veldig alvorlig.
10: Debatt ble det etter at regjeringen i dag åpnet for å lete etter olje og gass i 70 nye blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.
11: Den omstillingen vi står i, og da er ny leting avgjørende.
10: Planen er også at mer energi skal selges til Europa. Miljødirektoratet har frarådet sterkt leting i kystnære strøk, men noen av de nye områdene ligger kun få kilometer fra land. Nå får regjeringen kritikk for å trosse miljøadvarsler.
9: De åpner nå opp for at oljeindustrien kan bare tute og kjøre på i områder veldig nære kysten, hvor det er utrolig sårbar natur. Det kan gå utover livet på havbunnen, det kan gå utover sjøfugl, fisk, plankton, andre sjødyr. Og i verste fall, hvis det skjer uhell, så kan beredskapen være så krevende å håndtere at oljeutslipp kan treffe land.
12: De områdene vi snakker om nå, som er nær kysten, er noen få av de 70.
10: Energidepartementet forsikrer om at det ligger en helhetsvurdering bak, og at samtlige områder skal være trygge og ikke vil få store konsekvenser for natur og dyreliv.
12: Regjeringen kommer aldri til å godkjenne noe som ikke er trygt og forsvarlig å gjøre, men det gjelder uansett hvor på sokkelen. Det er ikke noe spesielt for disse områdene. Vi skal ikke ha utslipp på norsk sokkel, og vi har god oljevernberedskap som sørger for at det er låg risiko, men høy beredskap.
1: Oljefondet har milliarder plassert i selskap som Meta, Apple og Google. Det betyr at fondet også får stemme på generalforsamlingene deres. Vi har undersøkt hvordan fondet bruker stemmeretten i de store tech-selskapene.
13: Her stemmer oljefondet i noen av verdens mektigste selskaper.
14: Hvordan tenker vi skal stemme her da?
13: Ifølge NRKs kartlegging har oljefondet gang på gang stemt mot forslag som fondet på papiret støtter.
14: Ikke noe spesielt å snakke om der, egentlig. Ja,
13: disse forslagene handler om klima, menneskerettigheter og barns sikkerhet på nett.
14: Selv om et forslag kanskje har i overskriften noe som heter menneskerettigheter eller klima, så er det likevel ikke sikkert at forslaget er veldig godt. Og igjen, da må vi se på forslaget i detalj og se om det, hva selskapet gjør allerede, om det er relevant for selskapet, og så tar vi en totalvurdering.
13: Oljefondet sier at de ikke driver politikk.
14: Vi har bare ett mål, det er å tjene penger for norske generasjoner i lang tid fremover. Og det er det som styrer hvordan vi stemmer.
13: Flere partier reagerer. Et av dem er MDG.
15: Når du har 20 000 milliarder på bok som du investerer over hele verden i selskapet, så er det politisk. Det er politisk å investere i våpen som brukes til folkemord. Det er politisk å investere i fossil energi som forsterker klimakrisen. Og det er politisk å stemme mot arbeiderrettigheter i selskap etter selskap. Så her trenger vi en annen politikk, for oljefondet er allerede politisk. Det er bare politisk i feil retning.
1: Stortingets kontrollhøring om de norske forbindelsene til den avdøde seksualforbryteren Jeffrey Epstein blir utsatt. Det har Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité bestemt i dag. Høringen, som skal sette lys på kontroll og kultur i den norske utenrikstjenesten, skulle egentlig vært gjennomført om 6 dager. Men forrige uke ble det kjent at sønnen til Mona Juul og Terje Rød Larsen hadde tatt sitt eget liv. Nå vil høringen i stedet bli gjennomført på et senere tidspunkt. I Bergen mener politiet at de har avdekket et profesjonelt narkotikanettverk. 10 menn er siktet i saken, den yngste i slutten av 10-årene og den eldste i 60-årene. 2 er varetektsfengslet. Alle bortsett fra 1 er norske statsborgere med tilknytning til Bergensområdet. Beslaget er omfattende, sier politiet.
16: Det er snakk om ca. 15,5 kilo heroin, ca. 20 kilo amfetamin og over 23 000 tabletter MDMA. I tillegg er det også beslaglagt en del annen narkotika, men ikke så store mengder.
1: Sikkerhetshullet som gjorde det mulig å spore Telia-kunder via mobilen oppstod trolig da selskapet skulle legge til rette for politiovervåkning. Så var det en tastefeil som gjorde at informasjonen som bare politiet skulle ha, også ble delt med utenforstående.
17: I forrige måned avslørte NRK et sikkerhetshull som gjorde at Telia-kunders mobiltelefoner fortalte hvor de befant seg når de ble oppringt. På denne måten kunne NRK blant annet spore sentrale politikere på Stortinget.
18: NRK sine kartkoordinater traff jo 100%.
19: Hva tenkte du da?
18: Da tenkte jeg at dette var ubehagelig.
17: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet åpnet tilsyn med Telia og har ikke konkludert, men sier de foreløpig har fått vite at feilen skjedde i forbindelse med innføringen av et bedriftssystem, som også skulle åpnes for at politiet kunne gjennomføre kommunikasjonskontroll.
20: Denne type tilrettelegging er jo for at man skal kunne bekjempe kriminalitet. Det er ganske strenge regler for hvordan det skal gjøres, hvem som kan få disse opplysningene, og at man enten må ha rettens kjennelse eller enten kommer å gi vedtak for at man kan få ut denne opplysningene fra tilbyderen.
21: Feilen er mest sannsynlig oppstått på grunn av en enkel tastefeil. På den linjen her skulle det egentlig stått P-Access Network Info, men på grunn av en skrivefeil så står det P-Access Network ID.
17: Slik ble trolig de sensitive opplysningene om hvilken basestasjon en telefon er koblet til, som kun politiet skulle ha, i stedet tilgjengelig for alle. Telia vil ikke stille til intervju, men har svart NRK skriftlig. Dessverre skjedde det en feil i konfigurasjonen da vi oppdaterte vår bedriftstjenesteplattform høsten 2023. Det førte til avviket som vi sterkt beklager, og som vi rettet så snart vi ble klar over det.
3: Cruiseskipet ligger som et spøkelsesskip ved Kapp Verde utenfor Afrika, og får ikke slippe inn til havn. Ombord er 7 passasjerer smittet av musepest, 3 er døde. På øygruppa tar de ingen sjanser, men Verdens helseorganisasjon sier de ikke tror smitten oppstod ombord på skipet.
22: The timing of the incubation period of Pontavirus, which can be anywhere from 1 to 6 weeks, our assumption is that they were infected off the ship, perhaps doing some activities there.
1: Korrespondent Anders Børingbo følger denne saken. Hva sier passasjerene om hvordan det er ombord på cruiseskipet nå?
23: En amerikaner har lagt ut en video fra skipet hvor han ber verden om at, og sier at vi er ikke bare en nyhetssak, vi er ekte personer som opplever en enorm usikkerhet ombord nå. Hva skal skje videre? Og tenk bare på hvilken klaustrofobisk opplevelse det er for dem. Når 3 passasjerer ombord er døde av dette hantaviruset, dette museviruset, ytterligere 4 personer er smittet, hvorav det er kritisk for en person.
1: WHO har vært i kontakt med Spania om en løsning. Hva er det som er planen nå?
23: Ja, man har en plan om at skipet kan muligens gå til Kanarieøyene, som jo under spansk herredømme. Det ble meldt tidligere i dag, så har man sagt at man ikke helt enige om omstendighetene, fordi det klart man frykter et skip med smitte skal komme inn. Det må gjøres gode rutiner med desinfisering og så videre, og ha et opplegg for å ta imot passasjerene. Sånn, hvor da noen har dette hantaviruset, et sjeldent virus, kalles også musepest blant noen, som kan smitte, smitter ikke lett, men kan smitte spesielt av ombord på et skip på denne måten.
1: Du er i Brussel, og der har saken vakt spesiell oppmerksomhet.
23: Ja, fordi et nederlandsk par er døde. De var ombord på dette skipet. Det er altså flere nederlendere ombord, og briter og amerikanere. Dette er en stor sak også for dem. Og når det gjelder Nederland, så sies det nå i kveld at nederlandske myndigheter forbereder en type evakuering av nederlendere som er smittet. Om det betyr at Nederland ønsker å gjøre en operasjon med helikopter for å få dem ut, Det vet vi ikke, men dette er en sak som følges nå av veldig mange.
8: Fredsprisvinner Norges Mohammedi er for syk til å bli behandlet på sykehuset der hun ligger nå. Det sier ektemannen til den iranske journalisten og menneskerettsaktivisten til Reuters i dag. De siste 10 årene har Mohammedi sete fengslet store deler av tiden. Helsetilstanden henne forverrer seg kraftig sist veka og skal være kritisk. Familien mener hun trenger bedre helsehjelp, og vi har hun overført til et sykehus i hovedstaden Teheran. For fjerde dag på rad demonstrerer Guaido Reichstadter mot USAs krigføring mot Iran. Han har klatret opp til toppen av den ene bågen på en bru sør for kongressbygningen i Washington. Politiet er i kontakt med han, men har ikke bedt han om å komme ned. Reichstadter protesterte også for denne bruen i juni 2022, da mot å overprøve kvinners rett til å ta abort. Utøya tek i disse dager imot det første årskullet med ungdommer som kom til verden i 2011, da året terror og taket skjedde. Og det ble et besøk med mange inntrykk.
0: Vi har ingen minner av angrepet på Utøya. Her får 15-åringer fra hele landet oppleve å lære om det som skjedde på denne øya det året de ble født.
2: Helt brutalt. Det er kjempetrist. Vi er jo bare unge voksne eller store ungdommer som bare vil ha det gøy og vi får venner. Og fikk jo nesten ikke oppleve livet mange av disse.
4: Jeg tror ikke helt jeg har skjønt at de var like gamle som meg. At de har levd såpass lite som jeg har gjort. Og så er det ekstra vondt når jeg innser det at de fikk aldri det livet som jeg går og drømmer om.
0: Over 3 netter sover de i skolestua. Samme sted som over 40 unge gjemte seg under angrepet og fryktet for livet.
2: De hadde hatt et samhold, og det gjorde at de klarte å overleve, at de klarte å lukke dørene, at de jobbet sammen som en gruppe i alt kaoset. At det sier jo viktig det er at vi mennesker jobber sammen, og at ikke vi er alle enkeltindivider, men at vi jobber som grupper og jobber sammen og hører på hverandre.
0: Mellom diskusjoner om demokrati og bekjempelse av hatprat får ungdommene også møte flere av dem som opplevde terroren på nært hold.
19: Jeg blir veldig håpefull når jeg har møtt alle sammen her og hører hvordan de prater med hverandre, men også omsorgen de viser for oss voksne som er her. De har kloke tanker, mye klokere tanker enn hva jeg hadde da jeg var 15 år. Det minnet meg på hvordan mine første dager var her i 2011, før terrorangrepet, og det var en veldig fin følelse å få.
1: Lang vei til jobben er jo ikke så attraktivt. Det merker Coop, som har hovedkontor i Groruddalen i Oslo.
24: Flere sier nei til å jobbe der på grunn av reiseveien, og det gjør at Coop ser seg nødt til å flytte nærmere sentrum.
1: Vi har sjekket hvor usentralt Groruddalen egentlig er.
25: Hvor lang tid bruker du til jobb? En togtur? En spasertur? Og så fremme Heroskop i Groruddalen.
26: 26,5 minutt.
27: Det er 26,5 minutt fra sentrum for langt for folk?
28: Vanskelig spørsmål. Svaret er egentlig nei, det er ikke så veldig langt, og det er kanskje ikke for langt for folk, og alle klarer å gå noen skritt og ta T-banen eller toget. Utfordringen etter pandemien, ikke sant, er at man har fått et mye mer fleksibelt arbeidsliv.
25: Da blir denne Oslodalen, som har flere innbyggere enn Kristiansand, for usentral for mange.
28: Omtrent 25% av våre søkere som får tilbud om å ta en stilling i Coop Norge, de trekker seg på tampen, og det ene alene på grunn av lokasjonen dessverre.
25: Coop ikke et unikt eksempel. Akershus Eiendom megler av næringseiendom og ser en trend. Stadig flere vil ha kontor sentrumsnært.
5: Før så tenkte du kanskje ikke helt på hvor kontoret til den arbeidsgiveren du søkte jobb hos satt. Mens nå har kontoret fått en mye mer sentral rolle for bedriften. Det har noe med identiteten til selskapet, og også de som skal inn og jobbe har blitt mye mer kravstore til hvordan, hvor og hvordan kontorene skal være.
25: Derfor flytter dagligvaregiganten herfra og til mer sentrale strøk i 2028.
28: Vi kommer til å få en helt annen åpning i rekrutteringssammenheng, for nå kan vi tiltrekke oss kompetanse fra nord, sør, øst og vest i Storåsområdet på en helt annen måte enn i dag.
1: Stein Erik Hagen var ikke bare en tung aktør i næringslivet. Han har også betydd mye for norsk kunst. Kunstneren Nico Widerberg har hatt en helt spesiell plan med en av sine skulpturer.
6: Nei, dette portrettet laget av Stein Erik for noen år siden.
25: Stein Erik Hagen hadde bronseskulpturen av seg selv. Og for vel en uke siden ble de enige om at dette hodet skulle han få til fødselsdagen sin til høsten.
6: Han var en sterk person. Han var litt skummel. Ikke skummel, men altså han var jo... Men når du kom inn på han, så var han så snill og positiv til tanker og ideer og åpen.
25: Finansmannen var en betydelig kunstsamler og bygget opp en av Norges mest betydelige private kunstsamlinger, Kanika-samlingen.
7: I min ungdom så synes jeg Tidemann og Gud og alt glansbildene var vakkert og flott og nydelig.
25: I dag, dagen etter at han døde, bare 69 år gammel, er det mange som minnes ham.
9: Stein Erik Hagen var en betydelig kunstsamler. Han hadde et stort hjerte for kunst, og også kunstformidling. Og hans Kanika-samling har vi jo hatt glede av i Norge over lengre tid. En betydelig samling av nordisk og nordeuropeisk modernisme.
25: Disse skulpturene har Hagen bestilt til Orklas nye hovedkontor.
6: Det er en måte å støtte oss kunstnere på, som er fantastisk. Og så er det også det at han da bringer kunsten ut til folket, til mennesker.
25: Helt til det siste var han opptatt av kunst. Og i dag skulle han ha fått to nye skulpturer av Nico Widerberg.
6: Og så der ligger skulpturene pakket og klare til reisen. Da. Men nå er de her forbindelig.
10: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
11: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
12: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
13: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
14: Dette er NRK Nyheter. Direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
24: Rederiforbundet tror ikke flere norske skip er på vei ut av Persiabukta med det første.
1: Hundrevis av skip kommer seg fortsatt ikke ut, men i natt fikk altså et norsk eid frakteskip hjelp gjennom Hormuzstredet av en stor amerikansk militærkolonne.
25: Skip på skip fanget inne i Persiabukta. Både Iran og USA har hver sine blokader som har hindret skipstrafikken gjennom Hormuzstredet i flere uker. Men i natt tok amerikanerne grep.
3: Two US commercial ships along with American destroyers have already safely transited the strait, showing the lane is clear. We know the Iranians are embarrassed by this fact. They said they control the strait, they do not.
25: Ett av de to skipene er Alliance Fairfax, som eies av det norske rederiet Høg Autoliners. Båten seiler under amerikansk flagg. Store amerikanske styrker er nå på plass i havområdene utenfor Hormuz. Planen er å eskortere flere skip ut, men Rederiforbundet tror ikke at dette løser hele problemet.
29: Denne type operasjoner vil nok gjelde for veldig, veldig få skip, og dermed så er ikke dette en varig løsning. Fortsatt så er det en veldig uoversiktlig situasjon, og det vil nok være behov for politiske løsninger.
25: Trump kan bare drømme om å åpne Hormuzstredet, skriver iranske aviser i dag. Over 1500 skip fortsatt sperret inne I Persiabukta, ifølge amerikanerne. Av dem rundt 30 norskeid. USA sier de fremover forventer at andre land tar ansvar for å holde stredet åpent.
3: We're stabilizing the situation so commerce can flow again, but we expect the world to step up. At the appropriate time and soon, we will hand responsibility back to you.
24: Ja, Andreas Våge Enger, du administrerende direktør I Høge Autoliners. Det var altså to skip som ble eskortert ut av Persiabukta. Det ene var altså Alliance Fairfax som dere eier. Hvorfor ble akkurat det skipet valgt ut?
29: Det jo en del av det amerikanske såkalte Maritime Security Program, så det et skip som på en måte I en operasjon hvor det både har sivil last, men har et amerikansk mannskap for å også kunne frakte amerikansk militærmateriell, og det var vel det som gjorde at den fikk denne hjelpen.
24: Så det var militært materiell ombord?
29: Det vel ikke klart hvorvidt det var militærmateriell ombord som sådan, men skipet har til tider militærlast og sivillast.
24: Hva slags forsikringer fikk dere av amerikanerne på forhånd før denne operasjonen ble satt I gang?
29: Det var en grundig vurdering av situasjonen, men kanskje det aller viktigste jo det utstyret de stiller til rådighet gjennom konvoien, flystøtte, etterretning, og som I sum fikk oss til å vurdere at dette var riktig og var en mindre risiko for oss enn å bli liggende inne I tross alt et risikoutsatt område.
24: Ja, hva kan du si om hvordan selve operasjonen ble gjennomført?
29: Gjennom den operasjonen ut av sundet så tar egentlig amerikanske marinen kontroll over skipet og operasjonen, og der har ikke vi så veldig mye innsyn. Vi får noen oppdateringer om at I dette tilfellet stort sett at ting har gått bra uten noen hendelser, til de på en måte på den andre siden og ut av rød zone. Men så vidt vi fikk følge med på, så har det egentlig ikke vært noen dramatiske hendelser I det hele tatt på den gjennomfarten.
24: Ja, hva fikk dere vite underveis?
29: Nei, vi får ikke løpende, det ikke sånn vi kan følge minutt for minutt, og det skipet har jo da ikke AIS og sender ingenting, så skipet helt svart sånn sett. Men vi får telefonisk oppdatering av hvordan det går, og de var hele veien helt betryggende.
24: Nå har det skipet ligget fast, kan vi vel si, rundt to måneder siden krigen brøt ut. Hvordan har dere vurdert situasjonen underveis?
29: Vi har jo på mange måter håpet at vi skulle komme til den situasjonen vi I nå, fordi at vi vet at amerikanerne, når de vurderer det som sikkert, gjør den typen støtte gjennomført for den typen skip. Vi har hatt tilsvarende I Rødehavet, men det stoppet de med, fordi at der gjorde de vurderingen at de kunne ikke garantere for sikkerheten, og da gjør de det heller ikke, men det er en rutine som finnes for skipene I det programmet, og vi hadde jo et ørlite håp om at dette vinduet kunne komme, og var veldig glad for at vi fikk den muligheten.
1: Og når skip seiler I krigsområder, så slår de ofte av radaren for å ikke bli oppdaget. Et selskap som forsikrer norske skip har en helt unik måte å følge med på hvor skipet og vi ble med inn I operasjonssenteret.
4: Siden 1935 har den norske krigsforsikring for skip forsikret mange norske fartøy.
8: Det som spesielt interessant nå kanskje de to skipene her, som iranerne angrep I 2019.
4: Fra et lite rom I Oslo styrer DNK en eventuell redningsaksjon om et norsk skip blir angrepet.
8: Vi gjennomfører ikke det fysiske der, vi koordinerer det og sørger for at ressursene treffer hverandre. Da vil vi gjøre det vi kan for å berge liv, miljø og skipet I den rekkefølgen, med de midlene som nødvendige for å gjøre det.
4: I dag har de en helt spesiell oppgave, nemlig å overvåke norske skip innestengt I Hormuzstredet.
8: Disse små symbolene representerer iranske angrep de siste 3-4 døgnene.
4: Ofte skrur båter av radaren når de befinner seg I høyrisikosona. Takket være et eget tracking-system har DNK likevel oversikt.
8: Så lenge den sender så har vi stålkontroll fra minutt til minutt. Hvor skipet til enhver tid.
4: Omlag 30 norske skip befinner seg I området mellom Norsk Rederiforbund. Og bildeveggen minner Furulund på hva jobben handler om.
8: På alle skipene så er det sjøfolk som ikke forberedt på det her, og så fortjener all den støtten og bistanden de kan få når de utsettes for noe sånt. Da.
0: tre gassfelt som har vært stengt I snart 30 år skal åpnes på nytt, da bestemte regjeringen I dag. Samtidig får oljeselskapet lov til å lete etter mer olje og gass I 70 nye områder, nok har de svært nære kysten. Det har vekt reaksjoner.
2: Vi kan kanskje se ut på oljeinstallasjoner I fremtiden, og her sier Miljødirektoratet at hvis det skjer et oljeuhell, så kan det gjøre ubåtelig skade på naturen, og det veldig alvorlig.
15: Debatt ble det etter at regjeringen I dag åpnet for å lete etter olje og gass I 70 nye blokker I Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.
16: Den omstillingen vi står I, og da ny leting avgjørende.
15: Planen også at mer energi skal selges til Europa. Miljødirektoratet har frarådet sterkt leting I kystnære strøk, men noen av de nye områdene ligger kun få kilometer fra land. Nå får regjeringen kritikk for å trosse miljøadvarsler.
2: De åpner nå opp for at oljeindustrien kan bare tute og kjøre på I områder veldig nære kysten, hvor det utrolig sårbar natur. Det kan gå ut over livet på havbunnen, det kan gå ut over sjøfugl, fisk, plankton, andre sjødyr. Og I verste fall, hvis det skjer uhell, så kan beredskapen være så krevende å håndtere at oljeutslipp kan treffe land.
17: De områdene vi snakker om nå, som nær kysten, noen få av de 70.
15: Energidepartementet forsikrer om at det ligger en helhetsvurdering bak, og at samtlige områder skal være trygge og ikke vil få store konsekvenser for natur og dyreliv.
17: Regjeringen kommer aldri til å godkjenne noe som ikke trygt og forsvarlig å gjøre, men det gjelder uansett hvor på sokkelen. Det ikke noe spesielt for disse områdene. Vi skal ikke ha utslipp på norsk sokkel, og vi har god oljevernberedskap, som sørger for at det låg risiko, men høy beredskap.
1: Oljefondet har milliarder plassert I selskap som Meta, Apple og Google. Det betyr at fondet også får stemme på generalforsamlingene deres. Vi har undersøkt hvordan fondet bruker stemmeretten I de store tech-selskapene.
4: Her stemmer oljefondet I noen av verdens mektigste selskaper.
18: Hvordan tenker vi skal stemme her da?
4: Ifølge NRKs kartlegging har oljefondet gang på gang stemt mot forslag som fondet på papiret støtter.
18: Ikke noe spesielt å snakke om der, egentlig. Ja, altså
4: Disse forslagene handler om klima, menneskerettigheter og barns sikkerhet på nett.
18: Selv om et forslag kanskje har I overskriften noe som heter menneskerettigheter eller klima, så det likevel ikke sikkert at forslaget veldig godt. Og igjen, da må vi se på forslaget I detalj, og se om det hva selskapet gjør allerede, om det relevant for selskapet, og så tar vi en totalvurdering.
4: Oljefondet sier at de ikke driver politikk.
18: Vi har bare ett mål, det å tjene penger for norske generasjoner I lang tid fremover. Og det det som styrer hvordan vi stemmer.
4: Flere partier reagerer. Et av dem MDG.
20: Når du har 20 000 milliarder på bok som du investerer over hele verden I selskapet, så det politisk. Det politisk å investere I våpen som brukes til folkemord. Det politisk å investere I fossil energi som forsterker klimakrisen. Og det politisk å stemme mot arbeiderrettigheter I selskap etter selskap. Så her trenger vi en annen politikk, for oljefondet allerede politisk. Det bare politisk I feil retning.
1: Stortingets kontrollhøring om de norske forbindelsene til den avdøde seksualforbryteren Jeffrey Epstein blir utsatt. Det har Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité bestemt I dag. Høringen, som skal sette lys på kontroll og kultur I den norske utenrikstjenesten, skulle egentlig vært gjennomført om 6 dager, men forrige uke ble det kjent at sønnen til Mona Juul og Terje Rød Larsen hadde tatt sitt eget liv. Nå vil høringen I stedet bli gjennomført på et senere tidspunkt. I Bergen mener politiet at de har avdekket et profesjonelt narkotikanettverk. 10 menn siktet I saken, den yngste I slutten av 10-årene og den eldste I 60-årene. 2 varetektsfengslet. Alle bortsett fra 1 norske statsborgere med tilknytning til Bergensområdet. Beslaget omfattende, sier politiet.
21: Det snakk om ca. 15,5 kilo heroin, ca. 20 kilo amfetamin og over 23 000 tabletter MDMA. I tillegg det også beslaglagt en del annen narkotika, men ikke så store mengder.
1: Sikkerhetshullet som gjorde det mulig å spore Telia-kunder via mobilen oppstod trolig da selskapet skulle legge til rette for politiovervåkning. Så var det en tastefeil som gjorde at informasjonen som bare politiet skulle ha, også ble delt med utenforstående.
5: I forrige måned avslørte NRK et sikkerhetshull som gjorde at Telia-kunders mobiltelefoner fortalte hvor de befant seg når de ble oppringt. På denne måten kunne NRK blant annet spore sentrale politikere på Stortinget.
6: NRK sine kartkoordinater traff jo 100%.
7: Hva tenkte du da?
6: Da tenkte jeg at dette var ubehagelig.
5: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet åpnet tilsyn med Telia og har ikke konkludert, men sier de foreløpig har fått vite at feilen skjedde i forbindelse med innføringen av et bedriftssystem, som også skulle åpnes for at politiet kunne gjennomføre kommunikasjonskontroll.
9: Denne type tilrettelegging er jo for at man skal kunne bekjempe kriminalitet. Det er ganske strenge regler for hvordan det skal gjøres, hvem som kan få disse opplysningene, og at man enten må ha rettens kjennelse eller enten må gi vedtak på at man kan få ut denne opplysningene fra tilbyderen.
19: Feilen er mest sannsynlig oppstått på grunn av en enkel tastefeil. På den linjen her skulle det egentlig stått P-Access Network Info, men på grunn av en skrivefeil så står det P-Access Network ID.
5: Slik ble trolig de sensitive opplysningene om hvilken basestasjon en telefon er koblet til, som kun politiet skulle ha, i stedet tilgjengelig for alle. Telia vil ikke stille til intervju, men har svart NRK skriftlig. Dessverre skjedde det en feil i konfigurasjonen da vi oppdaterte vår bedriftstjenesteplattform høsten 2023. Det førte til avviket som vi sterkt beklager, og som vi rettet så snart vi ble klar over det. Cruiseskipet ligger som et spøkelsesskip ved Kapp Verde utenfor Afrika, og får ikke slippe inn til havn. Ombord er 7 passasjerer smittet av musepest, 3 er døde. På øygruppa tar de ingen sjanser, men Verdens helseorganisasjon sier de ikke tror smitten oppstod ombord på skipet.
22: The timing of the incubation period of hantavirus, which can be anywhere from 1 to 6 weeks, our assumption is that they were infected off the ship, perhaps doing some activities there.
1: Korrespondent Anders Børingbo følger denne saken. Hva sier passasjerene om hvordan det ombord på cruiseskipet nå?
23: En amerikaner har lagt ut en video fra skipet hvor han ber verden om at, og sier at vi er ikke bare en nyhetssak, vi er ekte personer som opplever en enorm usikkerhet ombord nå. Hva skal skje videre? Og tenk bare på hvilken klaustrofobisk opplevelse det er for dem når 3 passasjerer ombord er døde av dette hantaviruset, dette museviruset. Ytterligere 4 personer er smittet, hvorav det er kritisk for en person.
1: WHO har vært i kontakt med Spania om en løsning. Hva er det som er planen nå?
23: Ja, man har en plan om at skipet kan muligens gå til Kanarieøyene, som jo er under spansk herredømme. Det ble meldt tidligere i dag, så har man sagt at man er ikke helt enig om omstendighetene, fordi det er klart man frykter et skip med smitte skal komme inn. Det må gjøres gode rutiner med desinfisering og så videre, og ha et opplegg for å ta imot passasjerene. Hvor da noen har dette hantaviruset, et sjeldent virus, kalles også musepest blant noen, som kan smitte. Smitter ikke lett, men kan smitte spesielt av ombord på et skip på denne måten.
1: Du er i Brussel, og der har saken vakt spesiell oppmerksomhet.
23: Ja, fordi et nederlandsk par er døde. De var ombord på dette skipet. Det er altså flere nederlendere ombord, og briter og amerikanere. Dette er en stor sak også for dem. Og når det gjelder Nederland, så sies det nå i kveld at nederlandske myndigheter forbereder en type evakuering av nederlendere som er smittet. Om det betyr at Nederland ønsker å gjøre en operasjon med helikopter for å få dem ut, Det vet vi ikke, men dette er en sak som følges nå av veldig mange.
0: Fredsprisvinner Norges Mohammedi er for syk til å bli behandlet på sykehuset der hun ligger nå. Det sier ektemannen til den iranske journalisten og menneskerettsaktivisten til Reuters i dag. De siste 10 årene har Mohammedi sete fengslet store deler av tiden. Helsetilstanden henne har forverret seg kraftig sist veka og skal være kritisk. Familien mener hun trenger bedre helsehjelp, og vi har hun overført til et sykehus i hovedstaden Teheran. For fjerde dag på rad demonstrerer Guaido Reichstadter mot USAs krigføring mot Iran. Han har klatret opp til toppen av den ene bågen på en bru sør for kongressbygningen i Washington. Politiet er i kontakt med han, men har ikke bedt han om å komme ned. Reichstadter protesterte også for denne brua i juni 2022, da mot å overprøve kvinners rett til å ta abort. Utøya tek i disse dager imot det første årskullet med ungdommer som kom til verden i 2011, da året terror og taket skjedde. Og det ble et besøk med mange inntrykk.
7: Vi har ingen minner av angrepet på Utøya. Her får 15-åringer fra hele landet oppleve å lære om det som skjedde på denne øya det året de ble født.
10: Helt brutalt. Det kjempetrist. Vi jo bare unge voksne eller store ungdommer som bare vi hadde gøy og vi får venner. Fikk jo nesten ikke oppleve livet mange av disse.
11: Jeg tror ikke helt jeg har skjønt at de var like gamle som meg, at de har levd såpass lite som jeg har gjort. Og så er det ekstra vondt når jeg innser det, at de fikk aldri det livet som jeg går og drømmer om.
7: Over tre netter sover de i skolestua, samme sted som over 40 unge gjemte seg under angrepet og fryktet for livet.
10: De hadde hatt et samhold, og det gjorde at de klarte å overleve, at de klarte å lukke dørene, at de jobbet sammen som en gruppe i alt kaoset. At det sier jo hvor viktig det er at vi mennesker jobber sammen, og at ikke vi er alle enkeltindivider, men at vi jobber som grupper og jobber sammen og hører på hverandre.
7: Mellom diskusjoner om demokrati og bekjempelse av hatprat får ungdommene også møte flere av dem som opplevde terroren på nært hold.
12: Jeg blir veldig håpefull når jeg har møtt alle sammen her og hører hvordan de prater med hverandre, men også omsorgen de viser for oss voksne som er her. De har kloke tanker, mye klokere tanker enn hva jeg hadde da jeg var 15 år. Det minnet meg på hvordan mine første dager var her i 2011, før terrorangrepet, og det var en veldig fin følelse å få.
1: Lang vei til jobben er jo ikke så attraktivt. Det merker Coop, som har hovedkontor i Groruddalen i Oslo.
24: Flere sier nei til å jobbe der på grunn av reiseveien, og det gjør at Coop ser seg nødt til å flytte nærmere sentrum.
1: Vi har sjekket hvor usentralt Groruddalen egentlig er.
13: Hvor lang tid bruker du til jobb? En togtur? En spasertur? Og så fremme heroskop i Groruddalen.
14: 26 og et halvt minutt.
25: Det er 26 og et halvt minutt fra sentrum for langt for folk?
26: Vanskelig spørsmål. Svaret er egentlig nei, det er ikke så veldig langt. Og det er kanskje ikke for langt for folk. Og alle klarer å gå noen skritt og ta T-banen eller toget. Utfordringen etter pandemien, ikke sant, er at man har fått et mye mer fleksibelt arbeidsliv.
13: Da blir denne Oslodalen, som har flere innbyggere enn Kristiansand, for usentral for mange.
26: Omtrent 25% av våre søkere som får tilbud om å ta en stilling i Coop Norge, de trekker seg på tampen, og det er en alene på grunn av lokasjonen dessverre.
13: Coop er ikke et unikt eksempel. Akershus Eiendom er megler av næringseiendom og ser en trend. Stadig flere vil ha kontor sentrumsnært.
27: Før så tenkte du kanskje ikke helt på hvor kontoret til den arbeidsgiveren du søkte jobb hos satt. Mens nå har kontoret fått en mye mer sentral rolle for bedriften. Det har noe med identiteten til selskapet, og også de som skal inn og jobbe har blitt mye mer kravstore til hvordan kontorene skal være.
13: Derfor flytter dagligvaregiganten herfra og til mer sentrale strøk i 2028.
26: Vi kommer til å få en helt annen åpning i rekrutteringssammenheng, for nå kan vi tiltrekke oss kompetanse fra nord, sør, øst og vest i Storosjøområdet på en helt annen måte enn i dag.
1: Stein Erik Hagen var ikke bare en tung aktør i næringslivet, han har også betydd mye for norsk kunst. Kunstneren Nico Widerberg har hatt en helt spesiell plan med en av sine skulpturer.
28: Nei, dette er portrettet jeg lagde av Stein Erik for noen år siden.
30: Stein Erik Hagen hadde bronseskulpturen av seg selv, og for vel en uke siden ble de enige om at dette hodet skulle han få til fødselsdagen sin til høsten.
28: Han var en sånn sterk person, han var litt skummel, ikke skummel, men altså, han var jo Men når du kom inn på han, så var han så snill og positiv til tanker og ideer og åpen.
30: Finansmannen var en betydelig kunstsamler og bygget opp en av Norges mest betydelige private kunstsamlinger, Kanika-samlingen.
2: I min ungdom så synes jeg Tidemann og Gud og alt glansbildene var vakkert og flott og nydelig.
30: I dag, dagen etter at han døde, bare 69 år gammel, er det mange som minnes ham.
3: Stein Erik Hagen var en betydelig kunstsamler. Han hadde et stort hjerte for kunst og også kunstformidling. Og hans Kanika-samling har vi jo hatt glede av i Norge over lengre tid. En betydelig samling av nordisk og nordeuropeisk modernisme.
30: Disse skulpturene har Hagen bestilt til Orklas nye hovedkontor.
28: Det er en måte å støtte oss kunstnere på, som er fantastisk. Og så er det også det at han da bringer kunsten ut til folket, til mennesker.
30: Helt til det siste var han opptatt av kunst. Og i dag skulle han ha fått to nye skulpturer av Nico Widerberg.
28: Og så der ligger skulpturene pakket og klare til reisen, da. Men nå er de her forløpig.
4: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet.

0: skip er på vei ut av Persiabukta med det første.
1: Hundrevis av skip kommer seg fortsatt ikke ut, men i natt fikk altså et norsk eid frakteskip hjelp gjennom Hormuzstredet av en stor amerikansk militærkolonne.
2: Skip på skip fanget inne i Persiabukta. Både Iran og USA har hver sine blokader som har hindret skipstrafikken gjennom Hormuzstredet i flere uker. Men i natt tok amerikanerne grep.
3: Two US commercial ships, along with American destroyers, have already safely transited the strait, showing the lane is clear. We know the Iranians are embarrassed by this fact. They said they control the strait. They do not.
2: Et av de to skipene Alliance Fairfax, som eies av det norske rederiet Høg Autoliners. Båten seiler under amerikansk flagg. Store amerikanske styrker nå på plass i havområdene utenfor Hormuz. Planen å eskortere flere skip ut, men Rederiforbundet tror ikke at dette løser hele problemet.
4: Denne type operasjoner vil nok gjelde for veldig, veldig få skip, og dermed så ikke dette en varig løsning. Fortsatt så det en veldig uoversiktlig situasjon, og det vil nok være behov for politiske løsninger.
2: Trump kan bare drømme om å åpne Hormuzstredet, skriver iranske aviser i dag. Over 1500 skip fortsatt sperret inne i Persiabukta, ifølge amerikanerne. Av dem rundt 30 norskeid. USA sier det fremover forventer at andre land tar ansvar for å holde stredet åpent.
3: We're stabilizing the situation so commerce can flow again, but we expect the world to step up. At the appropriate time and soon we will hand responsibility back to you.
0: Ja, Andreas Våge Enger, du administrerende direktør i Høg Autoliners. Det var altså to skip som ble eskortert ut av Persiabukta. Det ene var altså Alliance Fairfax som dere eier. Hvorfor ble akkurat det skipet valgt ut?
5: Det jo en del av det amerikanske såkalt Maritime Security Program, så det et skip som på en måte i en operasjon hvor det både har sivil last, men har et amerikansk mannskap for å også kunne frakte amerikansk militærmateriell, og det var vel det som gjorde at den fikk denne hjelpen.
0: Så det var militært materiell ombord?
5: Det vel ikke klart hvorvidt det var militærmateriell ombord som sådan, men skipet har til tider militærlast og sivillast.
0: Hva slags forsikringer fikk dere av amerikanerne på forhånd før denne operasjonen ble satt i gang?
5: Det var en grundig vurdering av situasjonen, men kanskje det aller viktigste jo det utstyret de stiller til rådighet gjennom konvoien, flystøtte, etterretning, og som i sum fikk oss til å vurdere at dette var riktig og var en mindre risiko for oss enn å bli liggende inne i tross alt et risikoutsatt område.
0: Ja, hva kan du si om hvordan selve operasjonen ble gjennomført?
5: Gjennom den operasjonen ut av sundet tar egentlig amerikanske marinen kontroll over skipet og operasjonen, og der har ikke vi så veldig mye innsyn. Vi får noen oppdateringer om at i dette tilfellet stort sett at ting har gått bra uten noen hendelser, til de på en måte på den andre siden og ut av rød zone. Men så vidt vi fikk følge med på, så har det egentlig ikke vært noen dramatiske hendelser i det hele tatt på den gjennomfarten.
0: Ja, hva fikk dere vite underveis?
5: Nei, vi får ikke løpende, det ikke sånn vi kan følge minutt for minutt, og det skipet har jo da ikke AIS og sender jo ingenting, så skipet helt svart sånn sett. Men vi får telefonisk oppdatering av hvordan det går, og de var hele veien helt betryggende.
0: Nå har det skipet ligget fast, kan vi vel si, rundt to måneder siden krigen brøt ut. Hvordan har dere vurdert situasjonen underveis?
5: Vi har jo på mange måter håpet at vi skulle komme til den situasjonen vi i nå, fordi at vi vet at amerikanerne, når de vurderer det som sikkert, gjør den typen støtte gjennomført for den typen skip. Vi har hatt tilsvarende i Rødehavet, men det stoppet de med, fordi at der gjorde de vurderingen at de kunne ikke garantere for sikkerheten, og da gjør de det heller ikke, men det er en rutine som finnes for skipene i det programmet, og vi hadde jo et ørlite håp om at dette vinduet kunne komme, og var veldig glad for at vi fikk den muligheten.
1: Og når skip seiler i krigsområder, så slår de ofte av radaren for å ikke bli oppdaget. Et selskap som forsikrer norske skip har en helt unik måte å følge med på hvor skipa og vi ble med inn i operasjonssenteret.

0: Siden 1935 har den norske krigsforsikring for skip forsikret mange norske fartøy.
1: Det som er spesielt interessant nå er kanskje de to skipene her, som iranerne angrep i 2019.
0: Fra et lite rom i Oslo styrer DNK en eventuell redningsaksjon om et norsk skip blir angrepet.
1: Vi gjennomfører ikke det fysiske der, vi koordinerer det og sørger for at ressursene treffer hverandre. Da vil vi gjøre det vi kan for å berge liv, miljø og skipet i den rekkefølgen, med de midlene som er nødvendige for å gjøre det.
0: I dag har de en helt spesiell oppgave, nemlig å overvåke norske skip innestengt i Hormuzstredet.
1: Disse små symboler representerer iranske angrep de siste 3-4 døgnene.
0: Ofte skrur båter av radaren når de befinner seg i høyrisikosona. Takket være et eget tracking-system har DNK likevel oversikt.
1: Så lenge den sender så har vi stålkontroll fra minutt til minutt, hvor skipet er til enhver tid.
0: Omlag 30 norske skip befinner seg i området mellom Norsk Rederiforbund. Og bildeveggen minner Furulund på hva jobben handler om.
1: På alle skipene så er det sjøfolk som ikke er forberedt på det her, og så fortjener all den støtten og bistanden de kan få når de utsettes for noe sånt nå.
2: 3 gassfelt som har vært stengde i snart 30 år skal åpnes på nytt, da bestemte regjeringen i dag. Samtidig får oljeselskapene lov til å lete etter mer olje og gass i 70 nye områder, når kravet er svært nære kysten. Det har vekt reaksjoner.
3: Vi kan kanskje se ut på oljeinstallasjoner i fremtiden, og her sier Miljødirektoratet at hvis det skjer et oljeuhell, så kan det gjøre ubåtelig skade på naturen, og det er veldig alvorlig.
4: Debatt ble det etter at regjeringen i dag åpnet for å lete etter olje og gass i 70 nye blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.
5: Den omstillingen vi står i, og da er ny leting avgjørende.
4: Planen er også at mer energi skal selges til Europa. Miljødirektoratet har frarådet sterkt leting i kystnære strøk, men noen av de nye områdene ligger kun få kilometer fra land. Nå får regjeringen kritikk for å trosse miljøadvarsler.
3: De åpner nå opp for at oljeindustrien kan bare tute og kjøre på i områder veldig nære kysten, hvor det er utrolig sårbar natur. Det kan gå utover livet på havbunnen, det kan gå utover sjøfugl, fisk, plankton, andre sjødyr. Og i verste fall, hvis det skjer uhell, så kan beredskapen være så krevende å håndtere at oljeutslipp kan treffe land.
6: De områdene vi snakker om nå, som er nær kysten, er noen få av de 70.
4: Energidepartementet forsikrer om at det ligger en helhetsvurdering bak, og at samtlige områder skal være trygge og ikke vil få store konsekvenser for natur og dyreliv.
6: Regjeringen kommer aldri til å godkjenne noe som ikke er trygt og forsvarlig å gjøre, men det gjelder uansett hvor på sokkelen. Det er ikke noe spesielt for disse områdene. Vi skal ikke ha utslipp på norsk sokkel, og vi har god oljevernberedskap som sørger for at det er låg risiko, men høy beredskap.
7: Oljefondet har milliarder plassert i selskap som Meta, Apple og Google. Det betyr at fondet også får stemme på generalforsamlingene deres. Vi har undersøkt hvordan fondet bruker stemmeretten i de store tech-selskapene.
8: For eller imot? Her stemmer oljefondet i noen av verdens mektigste selskaper.
9: Hvordan tenker vi skal stemme her da?
8: Ifølge NRKs kartlegging har oljefondet gang på gang stemt mot forslag som fondet på papiret støtter.
9: Ikke noe spesielt å snakke om der, egentlig. Nei,
8: disse forslagene handler om klima, menneskerettigheter og barns sikkerhet på nett.
9: Selv om et forslag kanskje har i overskriften noe som heter menneskerettigheter eller klima, så er det likevel ikke sikkert at forslaget er veldig godt. Og igjen, da må vi se på forslaget i detalj, og se om hva selskapet gjør allerede, om det er relevant for selskapet, og så tar vi en totalvurdering.
8: Oljefondet sier at de ikke driver politikk.
9: Vi har bare ett mål, det er å tjene penger for norske generasjoner i lang tid fremover. Og det er det som styrer hvordan vi stemmer.
8: Flere partier reagerer. Et av dem er MDG.
10: Når du har 20 000 milliarder på bok som du investerer over hele verden i selskapet, så er det politisk. Det er politisk å investere i våpen som brukes til folkemord. Det er politisk å investere i fossil energi som forsterker klimakrisen. Og det er politisk å stemme mot arbeiderrettigheter i selskap etter selskap. Så her trenger vi en annen politikk, for oljefondet er allerede politisk, det er bare politisk i feil retning.
7: Stortingets kontrollhøring om de norske forbindelsene til den avdøde seksualforbryteren Jeffrey Epstein blir utsatt. Det har Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité bestemt i dag. Høringa, som skal sette lys på kontroll og kultur i den norske utenrikstjenesten, skulle egentlig vært gjennomført om 6 dager, men forrige uke ble det kjent at sønnen til Mona Juul og Terje Rød Larsen hadde tatt sitt eget liv. Nå vil høringa i stedet bli gjennomført på et senere tidspunkt. I Bergen mener politiet at de har avdekket et profesjonelt narkotikanettverk. 10 menn er siktet i saken, den yngste i slutten av 10-årene og den eldste i 60-årene. 2 er varetektsfengslet. Alle bortsett fra 1 er norske statsborgere med tilknytning til Bergensområdet. Beslaget er omfattende, sier politiet.
11: Det er snakk om ca. 15,5 kilo heroin, ca. 20 kilo amfetamin og over 23 000 tabletter MDMA. I tillegg er det også beslaglagt en del annen narkotika, men ikke så store mengder.
2: Fredsprisvinner Norges Mohammedi er for syk til å bli behandlet på sykehuset der hun ligger nå. Det sier ektemannen til den iranske journalisten og menneskerettsaktivisten til Reuters i dag. De siste 10 årene har Mohammedi sete fengslet store deler av tiden. Helsetilstanden henne forverret seg kraftig sist veka og skal være kritisk. Familien mener hun trenger bedre helsehjelp, og vi har hun overført til et sykehus i hovedstaden Teheran. For 4. dag på rad demonstrerer Guaido Reichstadter mot USAs krigføring mot Iran. Han har klatret opp til toppen av den ene bågen på en bru sør for kongressbygningen i Washington. Politiet er i kontakt med han, men har ikke bedt han om å komme ned. Reichstadter protesterte også for denne bruen i juni 2022, da mot å overprøve kvinners rett til å ta abort. Utøya tek i disse dager imot det første årskullet med ungdommer som kom til verden i 2011, da året terror og taket skjedde. Og det ble et besøk med mange inntrykk.
12: De har ingen minner av angrepet på Utøya. Her får 15-åringer fra hele landet oppleve å lære om det som skjedde på denne øya det året de ble født.
13: Helt brutalt. Det er kjempetrist. Vi er jo bare unge voksne eller store ungdommer som bare vil ha det gøy og vi får venner. Og fikk jo nesten ikke oppleve livet, mange av disse.
14: Jeg tror ikke helt jeg har skjønt at de var like gamle som meg, at de har levd såpass lite som jeg har gjort. Og så er det ekstra vondt når jeg innser det, at de fikk aldri det livet som jeg går og drømmer om.
12: Over 3 netter sover de i skolestua, samme sted som over 40 unge gjemte seg under angrepet og fryktet for livet.
13: De hadde hatt et samhold, og det gjorde at de klarte å overleve, at de klarte å lukke dørene, at de jobbet sammen som en gruppe i alt kaoset. At det sier jo viktig det er at vi mennesker jobber sammen, og at ikke vi er alle enkeltindivider, men at vi jobber som grupper og jobber sammen og hører på hverandre.
12: Mellom diskusjoner om demokrati og bekjempelse av hatprat får ungdommene også møte flere av dem som opplevde terroren på nært hold.
15: Jeg blir veldig håpefull når jeg har møtt alle sammen her og hører hvordan de prater med hverandre, men også omsorgen de viser for oss voksne som er her. De har kloke tanker, mye klokere tanker enn hva jeg hadde da jeg var 15 år. Det minnet meg på hvordan mine første dager var her i 2011, før terrorangrepet, og det var en veldig fin følelse å få.
7: Lang vei til jobben er jo ikke så attraktivt. Det merker Coop, som har hovedkontor i Groruddalen i Oslo.
16: Flere sier nei til å jobbe der på grunn av reiseveien, og det gjør at Coop ser seg nødt til å flytte nærmere sentrum.
7: Vi har sjekket hvor usentralt Groruddalen egentlig er.
17: Hvor lang tid bruker du til jobb? En togtur? En spasertur? Og så fremme her hos Coop i Groruddalen.
18: 26,5 minutt. Det er 26,5 minutt fra sentrum for langt for folk.
19: Vanskelig spørsmål. Svaret er egentlig nei, det er ikke så veldig langt, og det er kanskje ikke for langt for folk, og alle klarer å gå noen skritt og ta T-banen eller toget. Utfordringen etter pandemien, ikke sant, at man har fått et mye mer fleksibelt arbeidsliv.
0: Da blir denne Oslodalen, som har flere innbyggere enn Kristiansand, for usentral for mange.
19: Omtrent 25% av våre søkere som får tilbud om å ta en stilling i Coop Norge, de trekker seg på tampen, og det ene alene på grunn av lokasjonen dessverre.
0: Coop ikke et unikt eksempel. Akershus Eiendom megler av næringseiendom og ser en trend. Stadig flere vil ha kontor sentrumsnært.
20: Før så tenkte du kanskje ikke helt på hvor kontoret til den arbeidsgiveren du søkte jobb hos satt, mens nå har kontoret fått en mye mer sentral rolle for bedriften. Det har noe med identiteten til selskapet, og også de som skal inn og jobbe har blitt mye mer kravstore til hvordan, hvor og hvordan kontorene skal være.
0: Derfor flytter dagligvaregiganten herfra og til mer sentrale strøk i 2028.
19: Vi kommer til å få en helt annen åpning i rekrutteringssammenheng, for nå kan vi tiltrekke oss kompetanse fra nord, sør, øst og vest i Storosjområdet på en helt annen måte enn i dag.
7: Stein Erik Hagen var ikke bare en tung aktør i næringslivet. Han har også betydd mye for norsk kunst. Kunstneren Nico Widerberg har hatt en helt spesiell plan med en av sine skulpturer.
21: Det er dette portrettet laget av Stein Erik for noen år siden.
0: Stein Erik Hagen hadde bronseskulpturen av seg selv. Og for vel en uke siden ble de enige om at dette hodet skulle han få til fødselsdagen sin til høsten.
21: Han var en sterk person. Han var litt skummel. Ikke skummel, men altså han var jo... Men når du kom inn på han, så var han så snill og positiv til tanker og ideer og åpen.
0: Finansmannen var en betydelig kunstsamler og bygget opp en av Norges mest betydelige private kunstsamlinger, Kanika-samlingen.
22: I min ungdom så synes jeg Tidemann og Gud og alt glansbildene var vakkert og flott og nydelig.
0: I dag, dagen etter at han døde, bare 69 år gammel, er det mange som minnes ham.
23: Stein Erik Hagen var en betydelig kunstsamler. Han hadde et stort hjerte for kunst, og også kunstformidling. Og hans Kanika-samling har vi jo hatt glede av i Norge over lengre tid. En betydelig samling av nordisk og nordeuropeisk modernisme.
0: Disse skulpturene har Hagen bestilt til Orklas nye hovedkontor.
21: Det er en måte å støtte oss kunstnere på, som er fantastisk. Og så er det også det at han da bringer kunsten ut til folket, til mennesker.
0: Helt til det siste var han opptatt av kunst. Og i dag skulle han ha fått to nye skulpturer av Nico Widerberg.
21: Og så der ligger skulpturene pakket og klare til.
16: Rederiforbundet tror ikke flere norske skip er på vei ut av Persiabukta med det første.
7: Hundrevis av skip kommer seg fortsatt ikke ut, men i natt fikk altså et norsk eid frakteskip hjelp gjennom Hormuzstredet av en stor amerikansk militærkolonne.
24: Skip på skip fanget inne i Persiabukta. Både Iran og USA har hver sine blokader som har hindret skipstrafikken gjennom Hormuzstredet i flere uker. Men i natt tok amerikanerne grep.
25: Two US commercial ships along with American destroyers have already safely transited the strait, showing the lane is clear. We know the Iranians are embarrassed by this fact. They said they control the strait, they do not.
24: Ett av de to skipene Alliance Fairfax, som eies av det norske rederiet Høg Autoliners. Båten seiler under amerikansk flagg. Store amerikanske styrker nå på plass i havområdene utenfor Hormuz. Planen å eskortere flere skip ut, men Rederiforbundet tror ikke at dette løser hele problemet.
26: Denne type operasjoner vil nok gjelde for veldig, veldig få skip, og dermed så ikke dette en varig løsning. Fortsatt så det en veldig uoversiktlig situasjon, og det vil nok være behov for politiske løsninger.
24: Trump kan bare drømme om å åpne Hormuzstredet, skriver iranske aviser i dag. Over 1500 skip fortsatt sperret inne i Persiabukta, ifølge amerikanerne. Av dem rundt 30 norskeid. USA sier de fremover forventer at andre land tar ansvar for å holde stredet åpent.
25: We're stabilizing the situation so commerce can flow again, but we expect the world to step up. At the appropriate time and soon we will hand responsibility back to you.
16: Ja. Andreas Våge Enger, du administrerende direktør I Høg Autoliners. Det var altså to skip som ble eskortert ut av Persia-bukta. Det ene var altså Alliance Fairfax som dere eier. Hvorfor ble akkurat det skipet valgt ut?
1: Det jo en del av det amerikanske såkalte Maritime Security Program, så det et skip som på en måte I en operasjon hvor det både har sivil last, men har et amerikansk mannskap for å også kunne frakte amerikansk militærmateriell, og det var vel det som gjorde at den fikk denne hjelpen.
16: Så det var militært materiell ombord?
1: Det vel ikke klart hvorvidt det var militærmateriell ombord som sådan, men skipet har til tider militærlast og sivillast.
16: Hva slags forsikringer fikk dere av amerikanerne på forhånd før denne operasjonen ble satt I gang?
1: Det var en grundig vurdering av situasjonen, men kanskje det aller viktigste jo det utstyret de stiller til rådighet gjennom konvoien, flystøtte, etterretning, og som I sum fikk oss til å vurdere at dette var riktig og var en mindre risiko for oss enn å bli liggende inne I tross alt et risikoutsatt område.
16: Ja, hva kan du si om hvordan selve operasjonen ble gjennomført?
1: Gjennom den operasjonen ut av sundet tar egentlig amerikanske marinen kontroll over skipet og operasjonen, og der har ikke vi så veldig mye innsyn. Vi får noen oppdateringer om at I dette tilfellet stort sett at ting har gått bra uten noen hendelser, til de på en måte på den andre siden og ut av rød zone. Men så vidt vi fikk følge med på, så har det egentlig ikke vært noen dramatiske hendelser I det hele tatt på den gjennomfarten.
16: Ja, hva fikk dere vite underveis?
1: Nei, vi får ikke løpende, det ikke sånn vi kan følge minutt for minutt. Og det skipet har jo da ikke AIS og sender ingenting, så det skipet helt svart sånn sett. Men vi får telefonisk oppdatering av hvordan det går, og de var hele veien helt betryggende.
16: Nå har det skipet ligget fast, kan vi vel si, rundt to måneder siden krigen brøt ut. Hvordan har dere vurdert situasjonen underveis?
1: Vi har jo på mange måter håpet at vi skulle komme til den situasjonen vi I nå, fordi at vi vet at amerikanerne, når de vurderer det som sikkert, gjør den typen støtte gjennomført for den typen skip. Vi har hatt tilsvarende I Rødehavet, men det stoppet de med, fordi at der gjorde de vurderingen at de kunne ikke garantere for sikkerheten, og da gjør de det heller ikke. Men det er en rutine som finnes for skipene I det programmet, og vi hadde jo et ørlite håp om at dette vinduet kunne komme, og veldig glad for at vi fikk den muligheten.
3: Og når skip seiler I krigsområder, så slår de ofte av radaren for å ikke bli oppdaget. Et selskap som forsikrer norske skip har en helt unik måte å følge med på hvor skipa og vi ble med inn I operasjonssenteret.
0: Siden 1935 har den norske krigsforsikring for skip forsikret mange norske fartøy.
4: Det som spesielt interessant nå kanskje de to skipene her, som iranerne angrep I 2019.
0: Fra et lite rom I Oslo styrer DNK en eventuell redningsaksjon om et norsk skip blir angrepet.
4: Vi gjennomfører ikke det fysiske der, vi koordinerer det og sørger for at ressursene treffer hverandre. Da vil vi gjøre det vi kan for å berge liv, miljø og skipet I den rekkefølgen med de midlene som nødvendige for å gjøre det.
0: I dag har de en helt spesiell oppgave, nemlig å overvåke norske skip innestengt I Hormuzstredet.
4: Disse små symboler representerer iranske angrep de siste 3-4 døgnene.
0: Ofte skrur båter av radaren når de befinner seg I høyrisikosona. Takket være et eget tracking-system har DNK likevel oversikt.
4: Så lenge den sender så har vi stålkontroll fra minutt til minutt. Hvor skipet til enhver tid.
0: Omlag 30 norske skip befinner seg I området mellom Norsk Rederiforbund. Og bildeveggen minner Furulund på hva jobben handler om.
4: På alle skipene så det sjøfolk som ikke forberedt på det her, og så fortjener all den støtten og bistanden de kan få når de utsettes for noe sånt. Da.
3: Spania vil ta imot virusrammet cruiseskip. Alvorlig syke passasjerer skal evakueres. Handskrifter til barn og unge blir dårligere, rapporterer lærere. På denne skolen har de tatt grep. Og elleville jubelscener da Arsenal og Martin Ødegaard tok seg videre til finalen i Mesterligaen. God kveld, her Kveldsnytt. Et handelsskip skal være treffet av prosjektil i Hormuzstredet. Det melder Reuters, som siterer den brittiske sikkerhetsmyndigheten UKMTO. Skadeomfanget ikke kjent. USAs utenriksminister sier de snakker med flere rederi om trygg ferdsel ut av Hormuzstredet nå. I går eskorterte amerikanske styrker ut 2 skip, men i dag har trafikken stått stille.
2: The goal here is pretty simple. Establish a zone of transit that is protected by a bubble, the United States, both naval and air assets. And then allow ships who want to move through there and get to market, to begin to increase confidence in the ability to do so. That doesn't happen in 12 hours. It takes time to set up that bubble and gain that confidence, but that's the goal.
3: Verdens helseorganisasjon prøver å spore opp passasjerer som tok samme rutefly til Johannesburg som en kvinne som senere døde av hantavirus. Nå skal skipet med flere smittet passasjerer ombord få legge til kai på Kanarieøyene.
5: Her inne må rundt 150 personer bli på lugarene sine. 7 personer skal være smittet, og 3 døde etter at det oppstod et sjeldent utbrudd av hantavirus, også kjent som musepest, ombord på cruiseskipet. Kapp Verde tar ingen sjanser og vil ikke ta imot skipet, som nå har ligget ankret opp i snart 2 døgn.
6: I am currently on board the MV Hondius, and what's happening right now is very real for all of us here. We're not just a story. We're not just headlines. We're people. People with families, with lives. With people waiting for us at home.
5: Hantavirus smitter fra gnagere som rotter og mus. Selv om det svært sjeldent, kan mennesker bli smittet ved å puste inn partikler fra avføring, urin og spytt i luften. Det kan ta opp til 8 uker fra man blir smittet til symptomene viser seg. Dermed det vanskelig å vite hvor smitten stammer fra. 2 alvorlige syke passasjerer evakueres nå til Nederland. Verdens helseorganisasjon tror ikke smitten har oppstått ombord på skipet, men jobber med å finne en løsning.
8: We're working with Spanish authorities who will welcome the ship, have said that they will welcome the ship, to do a full investigation, a full epidemiologic investigation, full disinfection of the ship, and of course to assess the risk of the passengers that are actually on board.
5: Spanske myndigheter bekrefter at de tar imot skipet på Kanarieøyene.
3: Det kan bli butikkstreik fra i morgen tidlig dersom arbeidsgiverorganisasjonen Virke og fagforeningen Handel og Kontor ikke blir enige i kveld. Da går 1000 ansatte ut i streik. Det varslet uttak i flere ulike bransjer, ulike steder i landet. Blant annet vil taxfree ansatte på flyplassene ved landets 4 største byer bli tatt ut. Det samme skjer hos enkelte dagligvarebutikker, flere av dem i Troms. Fristen for å bli enige midnatt. Arbeiderpartiets samarbeidsparti går hardt ut mot regjeringens planer om mer olje- og gassleiting. I dag lyser regjeringen ut 70 nye leiteblokker for olje og gass i Barentshavet, Norskehavet og i Nordsjøen. Noen av dem uvanlig nær kysten. Planen å kunne selge mer energi til Europa i en urolig tid. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det handler om å sikre velferden, men møte motstand.
9: Dette har økonomer ved SSB og NMBU allerede vist at det betyr lite for fremtidig velferd om vi leter etter enda mer olje og gass. Vi har det store oljefondet vårt. Om vi får et bittelite påfyll om 10, 20 eller 30 år, det betyr veldig lite for den der lille andelen vi tar ut i andre enden til statsbudsjettet. Det velferdsnivået vi kan nå i 2049 med leting, det kan vi nå i 2050 uten leting. Velferden blir god uansett.
10: Vi står foran et fall i produksjonen på norsk sokkel, og det alvorlig når vi vet at norsk olje og gass avgjørende viktig for Europa. Norge leverer 30% av gassforbruket og 14% av oljen i EU og Storbritannia. Så det avgjørende viktig at vi fortsetter å leite, fortsetter å utvinne, slik at vi kan bremse fallet i produksjonen fra norsk sokkel, fortsette å levere stabil energi til Europa.
3: Det finnes mange eksempel på at FRP har et rasismeproblem, det mener politiske motstandere. Beskyldningene et forsøk på å kneble en mer kritisk innvandringsdebatt, svarer FRPs Himanshu Gulati.
11: Det ikke et rasismeproblem i Fremskrittspartiet?
12: Ja, absolutt ikke. Fremskrittspartiet har ingen ukultur av den type.
13: Sliter Fremskrittspartiet med et rasismeproblem? Det spørsmålet stod sentralt i debatten i kveld. Bakgrunnen uttalelsene til FRP-rådgiveren som omtalte pakistanere som minusvarianter og sa at de helst ikke burde få barn. Noe partileder Sylvi Listhaug har tatt avstand fra og karakterisert som rasistiske uttalelser.
11: Hvis man gjentatte ganger må ut og rydde opp i uttalelser, ekskludere medlemmer, eventuelt si opp folk fordi de har kommet med rasistiske uttalelser, og det et langvarig mønster i partiet, så det et problem for partiet.
12: Jeg sterkt uenig. Hvis man ser ved stortingsvalget i fjor, så ble Fremskrittspartiet det nest største partiet blant innvandrere. Og jeg og veldig mange andre som aktive i partiet har vært det i mange år, hadde ikke vært det hvis det var noe som helst rasisme et problem. Men det jeg opplever at dette enkeltsaken nå brukes for å sette et likestegn mellom det å være for en streng mannspolitikk og det å være fremmedfientlig, og det vil jeg advare mot.
14: Rasisme, det kreft for samfunnet vårt, så som Trædal inn på, dette har skjedd gang på gang på gang på gang i FRP. Det ikke lenger bare en enkeltengelse når det gjentar seg nesten årlig. Dette et kulturproblem i FRP, og det må FRP ta på alvor.
11: Det som en sånn kinesisk vanntortur. Det små drypp hver dag, hvor du får høre fra mektige mennesker, du hører ikke hjemme her.
12: For det her virker det som et politisk angrep for å ramme meningsmotstandere, og jeg vil igjen advare mot at denne saken, som uakseptable uttalelser fra en enkelt person, brukes til å skjære ned på innvandringsdebatten, for den trenger vi.
15: Jeg tror virkelig på Gulati på at dette prøver man, dette ønsker man ikke mer av i partiet, men da må man faktisk bruke tid på å rydde det opp og ikke bortforklare.
3: Barn og unge har blitt dårligere til å skrive for hånd, rapporterer lærere. Ved Kanvik skole i Stavanger har de tatt grep for å gjøre sånn at elever skal gjøre seg forstått.
17: Jeg merker jo at jeg ikke alltid skriver riktig, og at jeg skriver feil på grunn av at jeg skriver så mye digitalt, som gjør at vi får korte ord og sånne ting.
18: Jeg skriver ganske krunglete og har ganske litt dårlig rettskriving når jeg kommer til norsk.
27: Det ser ut som Bell i skjønheten og hundre.
28: 8. klasse ved Kanvik skole i Stavanger øver på å skrive for hånd. Å skrive riktig ser lærerne og rektor at ungdommene har blitt dårligere til.
29: Jeg merker jo at det der flere nå enn før som skriver utydeligt, og det bør øves mer på.
30: Man har sett en økning, en tendens til at det er flere som ikke har den kompetansen inne på en så god måte som vi hadde tidligere.
28: Skjerm i skolen og sosiale medier har fått skulda for utviklingen. På Kanvik har rektor sett seg nødt til å sette fokus på å skrive for hånd, selv om det ikke står i læreplanen.
30: Men det gjelder egentlig alle fag, og det er noe som vi legger inn på som en aktivitet, sånn at elevene blir rustet når de kommer videre etter ungdomsskolen.
29: Det kan ikke bli sånn at det til slutt at ingen klarer å skrive forståelig for hånd. Vi må jo vedlikeholde dette med å kunne skrive og gjøre seg forstått.
3: Arsenal tok imot Atletico Madrid i den avgjørende semifinalen i Mesterligaen. Det sto 1-1 mellom laga før kveldens returkamp i London.
31: Mektig stemning i Nord-London. Arsenal mot Atletico Madrid et gigantisk europeisk oppgjør med to nordmenn som en del av heksegryta i den engelske hovedstaden. Men både Martin Ødegaard og Alexander Sørloth plassert på benken i den avgjørende semifinalen i Meisterligaen. Første omgang blir tett og intens med få sjanser. Atletico Madrid med den første mogligheten. Arsenal-keeperen har ikke kontroll, men det blir aldri en skikkelig avslutning. Så like før pause kjem 1-0. Saka på plass og sender heimefansen til himmels. Arsenal i leinga inn til pause. I andre omgang roper bortelaget på straffe her, men hverken dommeren reagerer eller VAR grip inn i situasjonen. Så det Griezmann som får sjansen, men keeper Raja redder. Så kjem Alexander Sørloth og Martin Ødegaard inn og får 35 minutter samtidig på bana. Ødegaard markerer seg med det samme. Og her bør Viktor Gyökeres doble i målprotokollen. Sørloth har trøbbel med Arsenal-forsvaret og tek ikke vare på sjansen han får. The Gunners vinner 1-0 og dermed 2-1 sammenlagt. Dermed kaptein Martin Ødegaard og co. klare for Meisterliga-finalen.
3: I dag ble boka om landslagets vei til sommerens VM lansert. I arbeidet med boka var det ikke de største stjernene som fascinerte forfatteren mest, men han som styrer alt det praktiske.
0: Boka oppstandelsen ble presentert i dag. Historien fra innsiden om hvordan Norge endelig knakk koden og kom seg til et mesterskap. Men forfatter Alfred Fidjestøl oppdaget raskt at suksessen hadde en arkitekt som sjelden havner i overskriftene.
1: Nei, det jo mye gode karakterer i dette støtteapparatet til landslaget, og det har vært litt gøy å både bli kjent med, men også skrive fram en del av de aktørene som ofte usynlige.
0: Are Hogstad lagleder, og blir ofte trukket frem som en av de viktigste brikkene på landslaget.
7: Alle vet veldig godt hva Are gjør, det den mest populære mannen vi har i troppen.
16: Vi gjør alt det praktiske administrative arbeidet, følger opp vårt eget støtteapparat, er tett på Ståle, jobber mye med han i det som jeg kan gjøre for å hjelpe han i administrativt arbeid.
0: Også Lise Klavnes hyller arbeidet som blir gjort utenfor rampelyset.
19: Are har ansvar for utrolig mange av detaljene rundt landslaget, og en stjerne i sitt fagfelt. Så veldig gøy at det har fått sin plass i denne boken.
3: Da skal vi ha et værvarsel.
20: Det varierende skydekke og byger mange steder, også her i Hammerfest, hvor det både har kommet regn og sluddbyger i dag. Og det fortsetter med bygevær også i morgen, til dels sludd og snø i de nordligste fylkene, mens Nordland får nok innslag også av regn og kan hende haglbyger. Spitsbergen får nordøstlig stiv kuling først på dagen, og ellers stort sett opphold. I Trøndelag og på Nordvestlandet blir det også byger i morgen, snøbyger i høyden, litt sigende snøgrense utover dagen, men det kan komme snø ganske langt ned, særlig i natt. I Rogaland og Østafjells blir det stort sett opphold, selv om det kan dukke opp noen byger også nord i innlandet fylket. Og på torsdag fortsetter det med byger i nord og nordvest, og ellers opphold og perioder med sol. Og i Nord-Norge er det også bygevær på torsdagen, men få byger i indre strøk i Troms og Finnmark. Og Spitsbergen får lett sky til opphold.
3: Og med det er...
21: Hva det som har skjedd?
22: Hva er det som står på spill?
23: Hva betyr det som nå skjer?
24: Hvordan? Hva strever man egentlig med nå?
25: Hvorfor er dette et vendepunkt?
26: Hold deg oppdatert med NRK Nyheter.
32: Hva er situasjonen?
33: Hva er siste nytt?
34: Hva har dere funnet noe som Hvordan? Vi ikke visste?
35: Vær litt mer konkret.
36: Hvorfor
35: er det
36: sånn? Er det i det hele tatt mulig?
37: Hvordan henger det sammen?
38: Hva vet vi om ståa?
39: Hva kan du si om dette?
40: Hvorfor?
41: Hvordan ble det egentlig til slutt?
42: Er du overrasket?
43: Er det gode nyheter?
44: Hva skjedde?
45: Hva?
46: Hvordan?
47: Hvorfor det?
31: NRK Nyheter.
48: Yeah, so I think that was the thing, the most horrible thing that I saw in my life. But I think all of these hard things just make me more, give me more clarity that my father deserves truth. And yeah, that's why we continue doing the thing that he taught. We continue the investigations of my father through the media outlet that my father found.
49: Tamia, do you get a lot of threats about your work?
48: Yeah, a lot of threats. Yeah, a lot of threats in social media. That I think that's the most common thing, that we receive threats. And the risk of our lives is too high, that we have to live now with permanent protection of the police in Ecuador. Yeah, it's a thing that totally, completely changed our lives because we cannot get out, we cannot have friends because we are all the time with the police. But we know that our path has changed. That is our work now.
2: Hoy les anunciamos algo importante. Ahora esta familia periodística es parte de la red Saveox de Forbidden Stories, una red global que protege las informaciones de más de 210 periodistas y redacciones
49: americanas. Tamia puts videos about her father's murder on social media, but in this video, she's not talking about the investigation, but a new tool that she believes is keeping her work and her family more secure, the Saveox network.
48: So for keeping my information and myself safe, I use the Saveox network or Forbidden Stories. And this helps journalists that are in danger through the world to keep safe their sensitive information. And this works like an insurance of our lives because we have a really big media network around the world that is going to continue our investigations if something happens to us. So I want them to know it's a really bad business to kill journalists.
49: When you put your stories in Saveox, how does that work exactly?
48: It's really fast. You just upload the information, the most sensitive information that I have, and nobody sees your information. That is something that is really, really good for me. And I am always communicating with the team or Forbidden Stories because they have to know what I am investigating, what I am doing. And in case that something happened to me, they will take the investigation.
49: Tamia's point of contact at Forbidden Stories is Emmanuel Colombier.
4: We talk about first the personal situation. How are you? How do you feel? Did you receive any threats? What is your current situation? And then asking about the investigation ongoing for La Puente. Is there a new project? Is there a new investigation? Is there a new sensitive information you're working on? Can we help you protecting information related to this investigation?
48: So I think with my sister, we have clarity what is our mission. And we hope that God and all the angels help us to get there. And I think one of those angels are the team or Forbidden Stories. With my sister, we felt really lonely. We felt like this journalism path was a lonely path. But then when we found Forbidden Stories, we felt that we are not alone anymore. And we felt that our mission or our fight is not just ours, but now it could be shared with other journalists around the world.
49: Tamia Villavicencio talking about Forbidden Stories. And I'm still joined down the line by the organization's founder, Laurent Richer. Laurent, that was a very emotional interview for me. I wonder, what were your thoughts after listening to it?
5: Yeah, for me as well. You know, it's what Tamia is describing, the feeling of being very alone, is something that we hear from so many reporters around the globe. So I believe that journalism is the best way to defend journalism. Collaborating, working together is bringing protection, is bringing resources, is bringing impact. And so yeah.
49: Yeah, you know, that's something that really struck me there, that it's also that speaking openly about being part of Forbidden Stories and using Saveox means that can keep them secure.
5: Yes, absolutely. It's not only about protecting and using the Saveox network. It's making that very loud. It's making that very public. So your enemies or your adversaries or the people that you are just investigating will be aware of that you're not anymore alone.
49: You can silence the journalists, but not the story. You're listening to People Fixing the World from the BBC World Service. And today we're looking at the work of a Paris-based organization that supports journalists around the world to both stay safe and keep their work safe. Laurent, let's now look at an example of an investigation that you've helped publish after a journalist's death.
6: Hoy, como habitualmente lo hago, salgo a hacer mi recorrido, a trotar. Hoy cambié de ruta y me encuentro acá.
49: That's the voice of Rafael Moreno, a Colombian journalist from the state of Córdoba. Now, Rafael was not a famous journalist like Fernando Villavicencio, but he had a Facebook page, Voces de Córdoba, with a big following. Now, on this page, he posted videos that denounced corruption in his area, and he alleged environmental crimes. Tragically, Rafael Moreno was shot dead outside a fast food restaurant on the 16th of October, 2022. Laurent, I believe you spoke to Rafael shortly before his death. Is that right?
5: Some of my colleagues, yes, did speak with Rafael a few days before he got killed. That was just the first contact. And yeah, after his killing, we managed to build a large consortium and we published the Rafael Project 6 months later.
49: So just to be clear, Rafael didn't actually get the chance to use SafeBox, but you still managed to publish some of his investigations. How did you do that?
5: Well, just right after the killing, we met his wife, and his wife told us that there were some documents in a flat in the city, in another apartment. And so we went there before the police arrived because we were almost sure that the police, the local police, will make those information disappear. So we went to the flat, and that was a moment I will never forget, because we were having some plastic bag and put many documents I found on the table. With the agreement of his wife, of course. And then after that, we stayed for 20 minutes because it was a bit dangerous, because people were looking around, and you never know if some people working with the killers might be in the street observing you. And we collect the document, get back to the car, and we were driving far away. And then we start the Rafael Project by bringing other newsrooms from Colombia and from all around the world to pursue the work of Rafael.
49: Such a strong description. I honestly felt like I was with you just then, looking through those documents. Let's now hear from two of the journalists that you invited to be part of the Rafael Project. Now, they were part of a team of 30 reporters who went through those papers and files that you managed to secure after his death.
8: My name is Felipe Morales. I'm a journalist from Colombia. I was working at El Espectador, which is one of the longest, the longest running newspaper in Colombia. In October 2022, if I'm not wrong, Rafael Moreno got killed. The next week, Forbidden Stories called me and many other journalists to a meeting. It was a very private meeting, and they asked, would you like to collaborate on this? And we started the work right away. It was less than a week after his killing that we started working.
9: I am Andrea Rincón. I'm an investigative editor and journalist at Cuestión Pública, which is a Colombian investigative media outlet. Rafael was an investigative journalist. And when he was killed, Forbidden Stories basically reached out to us and said, we know that you do an investigative work and we want to continue his work.
8: The first step was organizing the information that he had. We concluded that his work was mostly, on the one hand, corruption cases, local corruption cases, and then on the other hand, environmental issues. So I did most of my reporting on the environmental issues because many of the other news organizations had a lot more experience on corruption cases.
9: With the local journalists, some of us follow the money. That's what we do, and that was what Rafael was doing. He was reviewing the public funds and how the local mayor was using that money. So he basically, what we found out, that was what Rafael kind of found out, was that he was giving some contracts to his family and friends, and they didn't have the capacity to execute them. And it was also an exercise of, okay, what would Rafael have done in this situation? For example, if he was looking into a contract and let's say, they want to build up a local school. So he would look
49: into the contract, and then he would go to the school to see how advanced it was. So that's something that we also did. We managed to go through all the contracting in the department, and we sent a reporter to verify the state of the project.
8: My story was about a nickel mine and a coal mine in the region that Rafael lived. So the nickel mine, they were ordered to do a number of things by Colombia Subcor to hinder their health and environmental impacts of their extraction in the region and the inhabitants of that region. And then the other story about the coal mine was basically confirmed Rafael's claim that this coal mine had been operating without a license. And we were able to prove that via satellite images, which is another example of how collaborative journalists sometimes takes a step farther than a single journalist's work, because Rafael was not able to access satellite images, and we were.
49: You know, the killers of Rafael, they thought that they were going to kill the message and by killing the messenger, right? And what we basically said is that not only the work of Rafael was publishing in Colombia, but it went all over the world, because the work was published by 32 outlets around the world. And I don't know if Rafael ever imagined that his work was going to be published in The Guardian, Le Monde, and different outlets around the world.
8: I would say the strength of Forbidden Stories platform is that it gives journalist agency back, because anytime a colleague is threatened or killed, we can use our own set of tools, our own knowledge, and put them into good work so that we can honor this colleague. And this is what we try to do with Rafael's story.
49: When you kill a journalist, it's about the family too. His family lost a father, the wife, they lost a husband, right? We received an award for the work that we did with the Rafael project.
1: El equipo de Cuestión Pública, Centro Latinoamericano de Investigación Periodística CLIP, El Espectador, France 24, El País
49: América Colombia. And the beauty of that was that the family was able to be there with us, to remember him, and to kind of see that his work did have an impact.
3: Andrea Rincon talking about Rafael Moreno. Now, Laron, just hearing what we've had today, I wonder, do you think that the world is getting more dangerous for journalists?
5: I don't only think that, I know that. I know that every day, because journalists are much more under threat than it was the case even 5 years ago. The level of surveillance used against journalists is really high. Journalists are surveilled, journalists are harassed online. There is a kind of normalization of the killings of journalists. It's kind of normal for most of the people to perceive the role of the journalist as a dangerous mission. It should not be the case. But journalism is a more dangerous occupation than it was 25 years ago when I started being a journalist. But it's a much more needed profession as well. That's, we are in the fight of defending, saving democracy, and journalists should take their role, and journalism has a lot to play in that period of time.
3: Well, in spite of the seriousness of our topic today, it's been a real pleasure speaking to you today, Laurel. Thank you so much for sharing the work that you're doing at Forbidden Stories and with SafeBox.
5: Yes, thank you so much for you to shedding the light on what we are doing with hundreds of reporters around the globe.
3: That brings us to the end of today's program. And as always, we love hearing back from you. You can always reach out on WhatsApp, either with a message or voice note, to the number +44 8000 321 721. I'll be back next week with more positive things happening all around our world. Until then, thank you for listening.
7: This is the BBC World Service, where the hunt for missing military fathers continues.
10: For the past 2 years, I've been following DNA detectives as they attempt to identify and track down British soldiers who fathered children in Kenya and then disappeared.
0: Let's ensure that the child can assert their nationality rights that they are entitled to as of birth.
11: The challenge was that many lawyers were unwilling to take up any cases against the British Army.
10: It's not just a hunt for missing dads. This is a story about identity, an imbalance of power, and the post-colonial legacy of the British Army in Kenya.
7: World of Secrets, searching for Soldier Dad. To listen, search World of Secrets online or wherever you get your BBC podcasts.
12: On World Business Report, America and Iran are trading fire in the Strait of Hormuz. The ceasefire is wobbling and oil prices are climbing. We'll tell you why the price of oil you hear on the news may be misleading and what all this could mean to your fuel bills if it drags into next year. Join us after the latest BBC World News.
13: BBC News with Chris Berrow. The US Secretary of State Marco Rubio has said the US is now engaged in a defensive rather than offensive operation in its conflict with Iran as it tries to enable merchant vessels to transit the Strait of Hormuz. His comments came after the US Defense Secretary Pete Hegseth said the ceasefire was not over despite exchanges of fire with Iran over the Strait of Hormuz on Monday. At least 22 people have been killed by the latest Russian strikes on Ukraine. The attacks came hours before a truce declared by Ukraine, which has now come into effect. At least 12 people were killed in Zaporizhia and 10 killed in the cities of Kramatorsk and Dnipro. The Dutch operator of a cruise ship at the centre of a deadly hantavirus outbreak says two aircraft are en route to Cape Verde, where the vessel is anchored, to evacuate two sick crew members to the Netherlands. The timescale remains unclear. In Chad, the army says an attack on a military base by Boko Haram Islamist fighters has killed at least 23 people. Soldiers repelled the attack on the base on Lake Chad. The telecommunication authorities in Jordan have begun enforcing a block on all pornography websites. It follows the passing of a cybercrime law. 15 police officers and a civilian suspected of torturing and abusing vulnerable people in the Portuguese capital Lisbon have been arrested. A total of 24 police officers are under investigation. The German pharmaceutical company BioNTech says it will halt operations at several of its production centres in Germany and Singapore. More than 1,800 jobs will be affected. In men's football, Arsenal has qualified for the final of the UEFA Champions League, defeating Atletico Madrid 1-0 this evening and progressing 2-1 on aggregate. They'll play either Paris Saint-Germain or Bayern Munich. That's the latest BBC News.
12: Guns fire in the Gulf and the world's oil supply hangs in the balance.
14: 80% of the world's energy is transported by sea. Very few people understand this.
15: There's a misleading notion that there's a giant red switch that as soon as the strait is declared open, you can flip that switch and then shipping volumes immediately go back up.
12: It's World Business Report from the BBC World Service. I'm Sam Fenwick. The US and Iran are trading fire in the Strait of Hormuz, even as Washington insists the ceasefire holds. Coming up, why the price of oil on your screen may be hiding the real cost of this crisis, and what happens to your fuel bills if this drags into next year. So the US Secretary of State Marco Rubio says America is now engaged in a defensive rather than an offensive operation in its conflict in Iran as it tries to get merchant vessels moving through the Strait of Hormuz. Mr. Rubio says many countries have asked the US publicly and privately to help free their ships. Here he is speaking about Project Freedom to reopen the Strait to ships. He says it has a peaceful objective.
16: This is not an offensive operation. This is a defensive operation. And what that means is very simple. There's no shooting unless we're shot at first. Okay, we're not attacking them. But if they're attacking us or they're attacking a ship, you need to respond to that.
12: So his comments come after the Defense Secretary, Pete Hegseth said that the ceasefire was not over despite exchange of fire with Iran over the strait on Monday. The United Arab Emirates says that it has come under attack from Iranian drones and missiles. Well, let's get the latest from our correspondent, Bernd Dubbersman. He joins us from the White House. Mr. Rubio then saying that this is a defensive operation now, but the UAE says that it's being hit for a second day. Do you think that this ceasefire is still meaningful in any sense?
17: Well, I think today the administration went to really significant lengths to make the point that they see the ongoing fighting that we've seen in the last day and today as little more than harassment. That's the term that the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Kane, used earlier today. They very much would like to see and are signaling that this conflict has moved into a new phase. They said they expected there to be some hiccups when they announced their Project Freedom to open up the Strait of Hormuz. But as far as they're concerned, they don't see this as a violation of the ceasefire, and there seems to be very little appetite for a return to large-scale combat operations. I think part of that is they want to make clear that this Project Freedom is about returning the global economy back to a sense of normality, but also signaling to people here in the U.S. domestically that they're